Hallelujah, drop me now. Nataka tufanye kitu hapa.

0: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wabarikini wanaowaudhi, wala msiwalaani.
2: This is the word of God. Bless those who persecute you. Don't curse them.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Waizmani Stefano Bijimalisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
7: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
6: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
9: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
10: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
8: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
10: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
9: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
10: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
10: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
9: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
10: Sawa mama.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
15: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
14: Hizo zinakuaje?
15: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
14: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
15: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
16: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospita Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
12: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari ya 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
17: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Wazir.
1: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
2: Ni muda mzuri na kwenda kuombea wilaya ya Uvinza. Maandiko yanasema katika Timotheo wa kwanza sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa tatu, tasoma maneno haya. Basi kabla ya mambo yote, nataka dua na sara na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utaua wote na usahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu mwokozi wetu. Mungu Baba mwenye mamlaka, ambaye unatupenda, leo tunaileta wilaya yetu ya Uvinza mikononi mwako, kapate kuibariki Mungu kwa sara zetu na maombezi tunayoomba, kwa kuwa wewe ndiwe unayetufanikisha mipango yote ya dunia. Mamlaka umeiweka wewe, na ndiyo maana Biblia inaheshimu juu ya amani na utulivu unaoletwa kupitia mamlaka za watumishi wako ambao umewaweka juu ya hiyo mamlaka. Leo tunamweka mkuu wa wilaya mikononi mwako. Mkuu wa wilaya hii Bwana anahitaji nguvu kutoka kwako, anahitaji uwezo kutoka kwako, ili tupate kuishi kwa utulivu na amani katika utawala wa wakati huu. Umemweka kwa makusudi apate kuunganisha wilaya hii kwa mapenzi yako, ili akaweze kushirikiana na viongozi wengine ambao Mungu anatumika pamoja naye kwa kadiri ya neema yako. Nasi hatuwezi kuacha kuomba na kuweka dua na sara juu yake, ili kwamba Mungu umpe hekima, umpe maarifa na ujuzi wa kutenda kazi kwa uweledi. Zaidi ya yote Mungu, pia tunamleta katibu tawara ambaye Mungu anahusika pia katika kuhudumia wilaya hii ya Uvinza. Kwamba Mungu, sara zetu na maombi yetu, tunahitaji Mungu wewe ukamiminie nguvu ya uwezo, nguvu ya mamlaka ambayo inaweza kuleta nguvu ya kipekee ndani yake, na kufanya amani na utulivu viendelee kutawala katika ustahivu wote. Kwa kuwa wewe umesema tunapowaombea viongozi hawa linakubalika mbele zako, wewe uliye Mungu na mwokozi wetu. Zaidi pia tunamleta mkurugenzi wa wilaya hii, na yeye Bwana kwa uwezo wako na nguvu yako na mamlaka yako aweze kuishi kwa utulivu na amani, aone amani wakati anapowatendea watumishi wake katika uaminifu wako. Si hivyo tu, Mungu umwezeshe kuwa na ujuzi wa kikweli na wa maarifa kwa kutawala, kwa kuwa yeye naye ni mwenye mamlaka. Tena tunamleta mwenyekiti wa wilaya hiyo ya Uvinza, na yeye Mungu tunaweka sala zetu na maombi yetu kwake, ya kwamba Mungu umsaidie anapokutana na jamii ya watu wa Uvinza, aweze kuona mkono wako ukitenda pamoja naye. Mpe hekima, mpe maarifa, mpe ujuzi na utulivu, ili kwamba Mungu sisi sote nasi tupate amani na utauwa na ustahivu, yani unyenyekevu utakaoendelea kuungana pamoja na viongozi wetu katika kuongoza wilaya hii ya Uvinza. Tunakushukuru kwamba Mungu yote haya utayafanya na utatenda kwa mapenzi yako, kupitia jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Nini tena mwanangu?
3: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
5: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
3: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
5: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
5: Mwanangu anaumwa pneumonia?
3: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
5: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
5: Sawa mama.
6: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Godwin Babete, neno lako wimbo mzuri kabisa unatupa nafasi ya kuendelea katika kipindi kizuri hiki cha Amka na Neno. Msikilizaji wangu, karibu sana katika kipindi kizuri ambacho kinakujia kila siku muda na wakati kama huu. Popote pale ulipo, tumeanza na wimbo mzuri kabisa, wimbo wake Godwin Babete, wimbo huu ambao unatupeleka moja kwa moja katika kipengele kile cha kwanza cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mwalimu wetu Samuel Matole ambaye ataenda kutusha neno la Mungu na ataenda kutuombea katika asubuhi ya leo. Natamani ungane nasi upate kujifunza yale ambayo Mungu amekusudia sana uyapate katika siku ya leo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Amina sana, habari za asubuhi ya leo?
1: Ni njema kabisa.
0: Habari za familia na majukumu ya hapa na pale?
1: Kweli nzuri sana.
0: Ni alfajiri hii. Tayari kuna watu wameanza heka. Sawa, na wanatamani kupata kitu kutoka kwako. Unaneno gani la kuambia asubuhi ya leo?
1: Nina ujumbe mzuri sana unaosema ishi kwa kuacha alama.
0: Ishi kwa kuacha alama.
1: Yeah.
0: Bila kupoteza muda, karibu.
1: Asante sana. Ishi kwa kuacha alama. Tunaposema alama, ni chochote chema kitakachobaki kinaishi baada ya wewe kuwa umeondoka duniani. Kile kinachobaki kinaishi, au kinachokutambulisha kwamba kweli fulani anaishi au aliwahi kuishi hapa duniani. Alama ni kiwakilishi kinachoeleza ulifanya nini na ulifanya nini kwa muda uliopewa kuishi ukiwa hapa duniani. Nini ambacho ulifanya? Na so ushahidi ya kwamba tujue kuna watu wanaishi au kuna mtu anaishi ni alama unayoweza kuiacha hapa duniani. Kwa mfano, kama unaishi Masanga alafu umejenga nyumba Bangwe, wewe unaweza kuwa Masanga alafu watu wanaokufahamu wakipita Bangwe wanaoijua nyumba yako wakiona nyumba wanasema hii nyumba ni ya fulani. Wewe uko Masanga lakini Bangwe kuna nyumba yako, kuna kitu kule Bangwe kinachokuwakilisha wewe kwamba ile ni nyumba yako. Sasa maisha ndivyo alivyo hivi. Tunapoishi hapa duniani ni lazima tuishi kwa namna ya kuacha alama. Sasa alama pekee ambayo unatakiwa upambane uiache sio majengo peke yake, sio magari, sio watoto, sio vitu peke yake, lakini alama ambayo nitajikita kuzungumza hapa ni namna ambavyo baada ya wewe kuwa umeondoka au jinsi ulivyoishi hapa duniani umewaachia nini watu kitakachofanya hao watu wakukumbuke. Kwa sababu kwa mfano huwa napenda kusema mafanikio ya kweli katika maisha ya mwanadamu sio utajiri peke yake, bali ni maisha yenye mguso kwa watu wengine. Unaweza ukawa na fedha, lakini kama hizo fedha hazikuwa na namna ambavyo ziliwasaidia watu wengine, bado hizo fedha hazitakumbukwa, hazitakuwa na maana sana kivile. Watu hawatakukumbuka kwa jinsi wewe ulivyokuwa. Lakini ukweli ni kwamba watu watakumbuka kwa jinsi ambavyo ulivyowafanya wajisikie dhidi ya kile ulichokuwa nacho. Yaani kile ulichokuwa nacho ulikitumiaje kuwafanya watu wajisikie vizuri. Lichukue mfano huu. Kuna mtu amepewa kipawa cha uimbaji. Ukweli ni kwamba siku ukifa watu hawatakukumbuka kwa sababu ulikuwa na kipawa cha kuimba, ila watu watakukumbuka kwa namna ambavyo zile nyimbo ulizozimba zinawafanya wajisikiaje wakati wanaimba. So kupitia ule wimbo, jinsi mtu anavyoimba anasikia kububujika, anasikia raha, ndivyo ambavyo anafanya akukumbuke. Maana yake ni nini? Hata mali ulizonazo na kila kitu ulichonacho na nini na nini na nini, ukitaka kuacha alama yenye maana, sababisha watu wanakukumbuka, sababisha vitu, fanya vitu fulani ambavyo vitafanya watu wakukumbuke baada hata ya wewe kuwa umeondoka duniani. Ishi kwa kuacha alama. Ukiwa hapa duniani, lazima uchague kuishi kwa namna hiyo. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 9, mstari wa 36. Ni andiko zuri sana hapa, natamani tujifunze. Maandiko yanasema hivi, na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa, jina lake Tabita, tafsiri yake ni Dorcas, yani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumuosha, wakamweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, na wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake kumsii na kusema, usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye wakilia na kumuonyesha zile kanzu na nguo alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Sikiliza. Dorcas alikuwa ni mama wa matendo mema. Alipokufa wajane wakamwendea Petro. Sasa sikiliza, walipomwendea Petro, kila mjane mmoja akawa ameshika kanzu. Yani, Dorcas alipokufa, wakakumbuka namna ambavyo Dorcas aliwafanya wajisikie kwa kupitia kipawa chake cha ushonaji, kipawa chake cha matendo mema alichokuwa nacho, namna alivyofanya wajisikie, wakashika kanzu, wakaanza kulia. Anasema wakakumbuka zile kanzu, wakakumbuka yale ambayo Dorcas aliwatendea wakati yuko hai. Sikia, Dorcas alikuwa ni fundi. Angeweza kuchagua kuwa fundi na asiwashonee wajane, asiwasaidie watu, atoze fedha watu wote. Lakini yeye akachagua kwa kipawa kidogo alichonacho, aguse maisha ya watu. Yani watu wajivunie yeye kuwa fundi, watu wakumbuke namna ambavyo yeye ameyabariki maisha yao. Kwa hiyo akachagua kuishi hivyo. Na wewe pia unaweza ukachagua ukiwa hapa duniani, hicho ulicho nacho, hicho kipawa, kitu unachofanya, ni namna gani kinagusa maisha ya watu wengine kiasi cha kuacha alama ukiwa hai na hata siku utakapoondoka hapa duniani. Anasema alipokufa wakasema hapana, haiwezekani, wakalia. Ndio maana nimetangulia kusema hivi, watu hawata kukumbuka kwa ulichokuwa nacho, ila watakukumbuka kwa namna ulivyowafanya wajisikie na kile ulichokuwa nacho. Una pesa, sawa. Familia inajifanya inajisikiaje na fedha ulizonazo? Una fedha, okay. Majirani, ndugu unaoishi, wanajisikiaje na hiyo fedha ulionayo? Kuna wakati una fedha lakini ulicho nacho watu wanahuzunika, wanatamani hata kiondoke. Una madaraka, una kazi, watu wanajisikiaje na hicho ulicho nacho? Siku ukifa ndivyo watakavyokukumbuka, vile ulivyowafanya. Uliwadharau, uliona kama wafai, unaona wao ni maskini wa kutupa. Hivyo ndivyo ambavyo watakukumbuka. Usisahau, mwisho wa maisha yako kinachobaki sio mali au cheo, bali ni athari chanya ulioweka kwenye maisha ya watu na jamii inayokuzunguka. Athari chanya, kile ulichosababisha ndicho kitakachofanya ukumbukwe siku utakapoondoka hapa duniani. Nitaje mambo kadhaa yanaweza kukusaidia kuishi maisha ya kuacha alama. Jambo la kwanza, lijue kusudi la kuumbwa kwako. Jua kusudi la kuumbwa kwako. Ukiishi kwenye eneo la kusudi, utaacha alama na hata ukiondoka utabaki unakumbukwa. Yesu Kristo alikuja hapa duniani, anasema hivi, kwa maana mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Yesu alijua kilichomleta. Kwa hiyo kwa sababu alijua, akawa focused na kile ambacho amekuja kufanya, akawekeza nguvu kubwa. Na siku Yesu anakufa na mpaka kufufuka, ameacha alama kubwa mpaka sasa hivi. Hata mimi ninayehubiri ni matokeo ya kazi ya Yesu Kristo. Hata mimi ninayefundisha, Yesu kuna kitu alifanya. Hata wewe unayenisikiza, Yesu kuna kitu alifanya. Mpaka leo uko hai, unashangilia, una furaha, una amani. Yesu alichagua kuyaishi maisha yake kwa kusudi. Maana yake hata wewe ambaye uko duniani, Mungu amekuleta kwa ajili ya kazi fulani au jambo fulani maalum. Litafute hilo jambo na uanze kulifanya. Ukianza kulifanya kwa uaminifu, kuna watu wataguswa na hicho unachokifanya. Inawezekana ni uimbaji, inawezekana ni biashara, inawezekana ni kuhubiri. Chochote kile ambacho Mungu ameweka ndani yako, kichukue na uanze kukiishi hicho. Kuna watu wanataka kufurahishwa au kuguswa au kuachiwa alama kutokea kwenye eneo la kitu ulichokibeba, kutokea kwenye eneo la wito wako, kwenye kile ambacho Mungu amekuwekea ndani yako. Ameandaa na watu watakaonufaika na hicho ambacho ulicho nacho, licha ya kwamba ulicho nacho pia kitakunufaisha na wewe, lakini ni kweli kwamba na watu wengine watabarikiwa na hicho ulicho nacho. Jambo la pili, thamini muda wako. Ukishaelewa kwamba umekuja duniani kwa ajili ya jambo fulani, hakikisha unaupa muda wako kazi ya kufanya. Kile ulichogundua umekuja kukifanya, zingatia muda wako. Heshimu muda. Maandiko yanasema kila jambo lina wakati wake. Maana yake tumia muda kwa usahihi katika wakati ambao umepewa. Tumia vizuri hiyo nafasi. Tumia vizuri muda wako. Upe muda wako kazi. Usiamke asubuhi bila kuwa na mpangilio wa maisha. Jua kabisa muda fulani tafanya kitu fulani. Leo tafanya 1, 2, 3. Usikubali siku ikaisha bila kuwa na matokeo yoyote. Maandiko yanasema Yesu alipokuwa na Mungu alipokuwa anaumba, akasema iwe nuru, ikawa nuru. Yawe maji, yakawa maji. Alafu pale chini anasema ikawa asubuhi, ikawa jioni, siku ya kwanza. Maana yake ndani ya kila siku moja moja Mungu aliitumia effectively, akaacha alama, akaweka nuru, akaweka maji, akaweka mwanga, akaweka, aliamua kuimark, kuipa alama kila siku iliyokuwa inatokea mbele yake. Maana yake ni nini? Muda unaopewa ndio unaozaa siku. Sasa ayo masaa, uo muda ulionao, utumie vizuri. Kuwa na jambo la kufanya. Chagua kabisa, leo nitafanya kitu fulani, tafanya jambo fulani ambalo ili nikilifanya litaleta manufaa fulani. Ukiishi kwa namna hiyo, utakuwa na maisha yenye matokeo, na maisha yenye mguso, na yenye kuacha alama. Jambo la tatu, jenga tabia nzuri kila siku. Tabia zako zina nafasi kubwa sana ya kuamua namna ambavyo watu watakukumbuka. Jenga tabia nzuri, kuwa mtu mwenye heshima, penda watu, husiana na watu vizuri, jijenge katika eneo hilo. Ukitengeneza tabia nzuri na ukaunganisha na haya mambo mawili nimesema, kuthamini muda na kutembea kwenye eneo la kusudi lako, tabia itaamua watu wakufurahie, watu wakupende. Kwa hiyo ukijumlisha na hivi vitu, unajikuta kabisa siku naondoka hapa duniani, wanasema aise, kwa kweli fulani alikuwa anapenda watu, fulani alikuwa na adabu, alikuwa na heshima, alikuwa hajioni. Wanaongea mazuri yako, lakini tayari umeshawagusa. Sasa ni vizuri sana uishi maisha ya kuacha alama kwa kufanya haya mambo matatu. Ukitaka upendo, ukitaka ukumbukwe, ukitaka uwe mtu mwenye matokeo, lazima uchague kwa kuishi kwa kuzingatia mambo matatu na uishi kwa kuacha alama. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.
0: Amina sana, ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu kwa neno zuri la siku hii ya leo, kuacha
1: Amen.
0: Alama.
1: Amen.
0: Msikilizaji wangu, ni matumaini yangu mtumishi wa Mungu ametufundisha neno zuri kabisa, kuacha alama. Je, maisha yako unaishije katika jamii ulionayo? Je, unajisikia unanyenyekea, unawasaidia watu, ama umekuwa mtu wa majivuno? Kila mtu anasema huyu jamani, huyu hata tusaidii. Lakini siku ya leo mtumishi wa Mungu ametufundisha vizuri kabisa kwamba acha alama katika maisha yako, utakumbukwa kwa lipi. Tunapata wimbo wa injili hapa, tukirudi mtumishi wa Mungu ataenda kuomba kwa ajili yako, wala usiwe na shaka. Napata wimbo kutoka kwake Jafet Zabloni, wimbo kwa jina Be Humble, nyenyekea. Baada ya wimbo huo sasa mtumishi wa Mungu ataenda kutupia kwenye maombi moja.

0: ni wimbo wake huo Jafet Zabon, wimbo kwa jina Bi Humble. Angu watupeleka moja kwa moja taipengele cha maombi na maombezi, lakini ni kumbusha namba ya mtumishi wa Mungu hapa ni 0622244375, 0622244375, namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matole. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya maombi.
1: Baba, katika jina la Yesu, Mungu aliyetukuka, asante kwa sababu ya asubuhi nzuri ya baraka ambayo umetupatia watoto wako. Na kushukuru kwa ajili ya msikilizaji aliyetenga muda wa kusikiliza mafundisho haya. Ninaomba neema ya kuwa ya umjalie neema ya kuwa mtendaji wa neno katika jina la Yesu, na asiwe msikilizaji tu. Hichi ambacho amekisikia, ninaomba Bwana kiingie ndani yake kwa mzigo na aanze kufanyia kazi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Na anapoamka asubuhi kwenda kwenye majukumu yake, ninaibariki siku yake katika jina la Yesu. Ninatamka siku yako ibarikiwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Unapoondoka, ulinzi wa Bwana uwe juu yako, mkono wa Mungu utembee na wewe. Unapofika kwenye eneo lako la kazi na kutamkia kibali katika jina la Yesu Kristo, Bwana aibariki mikono yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kila utakachogusa kifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Nuru ya Bwana ikuangazie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Uweza wa Bwana utembee na wewe kwa nguvu zake katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaenda kinyume na kila ila zote za adui. Kila makusudi ya shetani yaliyokusudiwa kukupata leo, ninayalaani, hayatafanikiwa katika jina la Yesu, na ninaruhusu makusudi na mpango wa Bwana udhihirike na kutimilika siku ya leo katika jina la Yesu. Ukutane na kile tu ambacho Bwana amekikusudia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninakemea roho ya uzito na udhaifu, iwe ni magonjo, iwe ni changamoto, vikuachie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Pokea msaada wa Bwana, pokea neema ya Kristo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, asante kwa sababu umesikia na utafanya. Asante kwa sababu neema yako na nguvu zako zitamsaidia mtumishi wako na msikilizaji huyu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utukufu wote na heshima ni vya kwako, nikiamini Mungu umesikia na utafanya kwa jina la Yesu. Amen.
0: Amina, ubarikiwe pia kwa maombi hayo mtumishi wa Mungu.
1: Amen.
0: Msikilizaji, nikumbushe namba ya mtumishi wa Mungu ni 0622244375, namba ya mtumishi wa Mungu Samuel Matori. Jina langu ni Prisa Kizeba, nikutakia asubuhi njema. Mungu aendelee kukutunza.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Pendo na lisiwe na unafiki.
1: This is the word of God. Don't just pretend to love others, really love them.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Sola Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo.
2: Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
3: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
4: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa pa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
4: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
3: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumekucha kwa uzuri na fumbua macho. Naona Baba amenihifadhi, maana mimi ni mtoto wake. Nadhani na wewe ninamuona Baba, Mungu wa mbinguni amekuhifadhi kwa kuwa ni mtoto wake. Kwa hivyo kama umeamka salama, wewe ni mtoto wa Mungu. Hauna haja ya kupinga, hauna haja ya kubisha, wewe ni mtoto wa Mungu. Ndio maana amekuhifadhi hai hata katika asubuhi ya leo. Cha kufanya mshukuru Mungu kwa namna ya pekee ambapo amekupatia tena nafasi kwa ajili ya kuiona siku ya leo, maana ni wengi walitamani kuiona. Unapofumbua tu macho, moja kwa moja huwa unakuwa ni muujiza ambao Mungu ameutenda katika maisha yako. Wakati mwingine umeamka unaumwa, haujisikii vizuri, unahisi kukata tamaa, lakini Mungu yuko pamoja na wewe. Tukumbushane kidogo kwenye kitabu, lakini kabla ya kukumbushana, fumba macho yako tuweze kumshukuru Mungu. Baba, Mwenyezi Mungu uketie juu mbinguni mahali palipoinuka juu sana, asante tena kwa zawadi nzuri ya pekee uliotupatia tena asubuhi ya leo. Umetuongoza katika giza, tulipumzika hatukujua neno lolote, lakini kwa upendeleo wako umetuamsha tena tukiwa salama, jina lako litukuzwe. Mungu wa mbinguni, asubuhi ya leo tena tunakuja tukiwa tunahitaji kujifunza kuhusiana na miili yetu. Baba, naomba ukatufundishe wewe pia, maana wewe ni daktari mkuu katika ulimwengu wote, ni bingwa wa madaktari. Hakuna ugonjwa ulio mgumu kwako, hakuna ugonjwa unaoshinikana. Wewe ndiye rufaa yetu katika ulimwengu huu, tuhudumie katika asubuhi ya leo. Mbariki baba yule, mbariki mama yule, mbariki mtoto yule akiwa katika hali ngumu ya kutabika na magonjwa. Endelea kumpa baraka zako, tumaini lako lionekane juu ya maisha yake. Kuwa nasi kwa wakati huu na hata tunapenda kuhitimisha. Tunaomba kupitia mkombozi Yesu Kristo. Amina. Msikilizaji, asubuhi ya leo tutafakari kidogo. Kuna kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linazidi kututia nguvu, linazidi kutufariji hata kama umechoka, umekata tamaa. Lakini ungana nami kwenye hili fungu. Ni sauti ya Mungu ambayo inatuelekeza sisi watoto wake. Isaya 41 mstari wa 10 inasema: usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Hilo ni neno ambalo Mungu anatufariji asubuhi ya leo. Tusiogope wala tusifadhaike. Lakini pia Mungu yuko pamoja nasi, anatushika kwa mkono wake. Atatutia nguvu tunapoonekana kuchoka. Atatusaidia na atatushika kwa mkono wake wa kuume. Hiyo ni ahadi ambayo Mungu ameitoa kwetu. Kwa hiyo huwa anasubiria tu uamuzi wako, unaamua kumtegemea nani. Unapoamua kumtegemea Kristo au Mungu wa mbinguni, anakuwa pamoja na wewe katika wakati wote. Anakushikiria, anakupambania, anakushika kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye anakuhifadhi hai. Mtumaini sana Mungu katika maisha yako, ndiye kimbilio na msaada. Maana anatusisitiza wala tusiogope. Tusiangalie njia ambayo haifai. Anasubiria uamuzi wetu tu. Unaamua nini katika maisha yako? Mpendwa msikilizaji, katika asubuhi ya leo tunayo mada nzuri inayozungumzia pelvic inflammatory disease, yani PID. Somo letu linazungumzia PID, pelvic inflammatory disease. Ni bakteria ambao wanaweza kushambulia kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke, kama vile mfumo wa uzazi, uterus, mirija ya uzazi,
yani fallopian tube, mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye uke au mlango wa kizazi kwenda kwenye viungo vya uzazi. No, mada yetu ya leo inazungumzia bakteria hao wanaopatikana au wanaokuwa wakishambulia mfumo wa kizazi wa mwanamke, hasa kwenye milija ya mayai, kwenye mji wa mimba na kwenye sehemu zake za mlango wa kizazi, kwa sababu ya mabadiliko mbalimbali yanayoweza kujitengeneza kuhusiana na mili yetu. Lakini kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, tunatokea hapa Kigoma, maeneo ya stesheni. Unapofika stesheni pale, unapanda na barabara inayoelekea Kibilizi, na ukishavuka tu daraja la vyuma, mbele yako kidogo tukienda kuna dampo la uchafu mkono wako wa kushoto. Ukifika pale, panda na kabarabara kale kamchanga. Yani hapo tu ukifika kwenye dampo utakuta kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Kwa hiyo unapanda na kale kanjia kamchanga, ukiangalia kwa mbele yako kutakuwa na kitambaa. Vitambaa vyetu tutaviona au mabango yetu utayaona yanakuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, ukija njoo mpaka stesheni pale. Alafu tupigie simu tukuelekeze mahali tulipo. Namba ya simu ya kutupata Wabeloya Clinic Kigoma ni 0618 0618 29 24 4. Karibu kwa ajili ya kupata msaada zaidi, tupate kukuhudumia. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, Wabeloya Clinic Kasulu, tupo Nyasha Kilombero. Ukifika tu ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda mpaka Nyasha Kilombero pale. Ukifika kwenye uwanja wa shule ya msingi, kuna kituo pale cha bodaboda. Kwa unaweza kumwambia boda hapo kwamba nipeleke Wabeloya Clinic, au unatelemka tu chini kidogo karibu na msikiti. Yaani ukiwa unatokea Kasulu mjini, unatelemka ukifika Nyasha pale, ukivuka pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, telemka kidogo kwenye msikiti, utakuwa mkono wa kushoto. Ukitembea tu kidogo, kuna sehemu, kuna baba mmoja huwa anaotesha miche. Pale ukifika, kuna utakuta tu kuna bango letu linaelekeza Wabeloya Clinic, limeandikwa Wabeloya Clinic. Kwa hiyo unaenda na barabara hiyo, unaenda mpaka inakufikisha ofisi zetu zilipo. Namba ya kuwapata wahudumu Wabeloya Clinic, ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu ni 0743 589170. Utatupata mahali pale ili tuweze kukusaidia. Kumbuka mada ya leo inasema PID au pelvic inflammatory disease. Ni ugonjwa ambao unapatikana au ni ugonjwa wa maambukizi kwenye viungo vya ndani vya mwanamke, kama vile mfuko wa uzazi, milija za uzazi, na mara nyingi husababishwa na bakteria wanaopanda kutoka kwenye mlango wa kizazi kwenda kwenye milango ya kwenye via vya uzazi au kwenye viungo vya uzazi vya ndani. Mara nyingi hii shida imekuwa ikihangaisha watu wengi, inawatesa sana na hatimaye inawasababishia madhara mengi mbalimbali kwenye miili yao. Na pia kuna baadhi ya visababishi ambavyo vinaweza vikasababisha kwa asilimia nyingi, kwa asilimia kubwa kusababisha hawa bakteria kuathiri au kushambulia mfumo wa kizazi. Sababu inayoweza kusababisha wakati mwingine ni magonjwa ya zinaa, hasa kisonono. Magonjwa ya zinaa kisonono, na haya pia huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Unaposhiriki tendo la ndoa, kama mmojawapo ana hawa bakteria wa magonjwa ya zinaa, lazima majimaji yanapokutana ya mwanaume na mwanamke, wale bakteria huhama na kuanza kuingia kwenye sehemu ya kizazi kusababisha maambukizi ya
PID na kuanza kushambulia. Lakini pia sababu nyingine, bakteria wengi wasiokuwa wa magonjwa ya zinaa. Bakteria wengi wasiokuwa magonjwa ya zinaa pia wanaweza kupanda na kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Wanaweza kaingia kwenye mirija mayai au kwenye mji wa mimba, yani wanaweza kavamia hata kwenye shingo ya kizazi. Kwa hiyo wanakuwa wanasafiri kwenda mpaka kwenye kizazi ndani humo na kuanza kutoa madhara makubwa. Na miongoni mwa hao bakteria wasioambukiza, kwa mfano bakteria wanaosababisha shida za UTI. Ni bakteria huu, hao bakteria wanakuwaga salama kabisa. Wanakuwaga wanaishi kwenye utumbo mlaini. Sasa hao wanapokuwa kwenye utumbo mlaini, wanakuwaga wana faida kubwa kwenye miili yetu sisi wanadamu. Cha kwanza wanakuwa wanatengeneza ulinzi kwenye utumbo, lakini pia wanapambana na bakteria ambao wanaingia kwa ajili ya kudhuru kwenye hayo maeneo. Sasa wanapofanya hivyo, wanaweka ulinzi mkubwa kwenye utumbo, lakini pia wanasaidia kwenye shughuli ya umengenyaji wa chakula wa bakteria. Tatizo lao tu wakihama kwenye eneo wanaloishi na kuhamia sehemu nyingine, mara nyingi hupenda kuhamia, kusafiri kwenda kwenye kibofu cha mkojo, na wakati mwingine huenda mpaka kwenye via vya uzazi. Wakifika kwenye via vya uzazi, sasa husababisha kwanza maambukizi na kusababisha shida hiyo ya PID kujitengeneza kwenye mfumo wa kizazi. Sasa wakianza kujishikiza kwenye kuta za mlango wa kizazi au kwenye majimaji ya mwanamke, anapokuwa akishiriki sasa tendo la ndoa, wanasukumwa, wanaenda mpaka kwenye sehemu ya mfumo wa kizazi kwa ndani. Na pia wanaweza kuingia kwenye mfumo wa kizazi. Pia sababu nyingine ni kutotibu maambukizi ya uke au mlango wa kizazi mapema, kunaweza kuongeza hatari ya kupata PID. Hiyo dalili ikaanza kujitengeneza, wakati mwingine pambana mapema isije ikawa sababu. Maana wanapokuwa akiingia kwenye sehemu za majimaji ya mwanamke, wanapokuwa wapo kwenye majimaji, bado hawajaingia kwenye sehemu ya mirija za mayai au kwenye shingo ya kizazi. Ukiwa bado hawajaingia, unatibu haraka. Maanake kuna njia za kujikinga kabla ya tatizo halijakufikia. Unatibu haraka ili usije kaingia kwenye matatizo makubwa. Kumbuka msikilizaji, ni kipindi cha Juu ya Afya Yako kinadhaminiwa na Waberoya Clinic. Kinadhaminiwa na Waberoya Clinic kutoka Kigoma mjini, na pia tupo Kasulu mjini. Kuna vituo vingi mbalimbali kwenye maeneo mengi. Kwa mfano wakazi wa Mpanda, kazi wa Tabora, kazi wa Mbeya, Ilinga, Nzega, Njombe, kuna vituo mbalimbali ambavyo vinaweza kutoa msaada huu. Vituo vya Waberoya Clinic tupo katika maeneo mengi. Lakini pia tunajishughulisha na magonjwa mbalimbali. Karibu tuweze kukuhudumia kama una matatizo yanayokusumbua kwenye mwili. Nje na kutibu hiki tu, tunatibu magonjwa mengi. Kwa mfano wenye shida hata za upumuaji, vidonda vya tumbo, wakati mwingine shida za maumivu ya viungo, shida za mifupa, shida za magonjwa mbalimbali, hata shida za fungus sugu, na hata hii shida tunayoendelea nayo katika asubuhi ya leo tunapambana nayo. Mungu analeta neema. Kuna dawa zinazoweza kusaidia, na nitaweza kukutajia kidogo baadaye kwa ajili ya kuweza kufahamu kwamba dawa fulani hii inaweza kusaidia kwenye ugonjwa huu. Msikilizaji, ukitaka kutupata pale Kigoma mjini, njoo mpaka Kigoma mjini stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, pembeni yako mkono wa kushoto kutakuwa na dampo la uchafu. Hapo utakuta kibao chetu kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo na njia ile ya mchanga, itakufikisha mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, tumia hii namba. Ukifika mjini hapo stesheni, tupigie simu tukuelekeze. Ni 06 18 29 24 4. 06 18 29 24
44. Lakini kwa Beroya Kliniki Kasulu tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Nyasha Kilombero ukifika, ukiwa unatokea Kasulu mjini, nenda paka kwenye kituo cha bodaboda pale shuleni, shule ya msingi kwenye uwanja. Waulize tu kwamba wakupeleke wa Beroya Clinic, wanaweza kupeleka mpaka wakufikisha. Lakini kama wewe ni mwenyeji, teremka tu kidogo, fika pe kwenye msikiti. Msikiti ukiendelea kuteremka hatua kadhaa, utaona mkono wako wa kushoto kuna sehemu wanaotesha miche ya miti. Sasa pale kuna bango letu limeandikwa wa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia paka itakufikisha kwenye eneo ambapo tupo. Kuna nyumba tu imeandikwa karibu ya Beroya Clinic, utafika pale tutakuhudumia bila shida yoyote. Ndugu msikilizaji, mada ya leo inazungumzia swala la PID au ugonjwa wa PID, maambukizi kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Tuone dalili kadhaa ambazo zinaweza zikashiria shida kama hii kwenye mfumo wa mwili. Kuna dalili ambazo zinaweza zikashiria kwa asilimia kadhaa kwamba shida hii inaashiria kwamba inaweza ikawa tayari inaingia. Maumivu chini ya kitovu. Wakati mwingine unaweza kuanza kusikia maumivu chini ya kitovu, chini la tumbo unakuwa unasikia maumivu. Wakati mwingine unaweza kuwa unapata homa kali. Homa ni mwili unalala umechemka, mwili unakuwa na uchovu, hauna nguvu, unasikia maumivu ya viungo kila wakati. Lakini pia kutokwa na uchafu ukeni wenye harufu mbaya. Inafika wakati unaanza kuona hiyo hali ya kutokwa na uchafu ukeni, na uchafu unakuwaga na harufu mbaya. Sasa unapokuwa na harufu mbaya ina sababisha pia hata wakati wa kushiriki tendo la ndoa inaweza kapoteza hamu kabisa. Hamu wakati mwingine nashiriki lakini unashangaa uchafu natoka na haribu hali ya hewa, na hatimaye usababisha uchovu na kukata kabisa hamu. Hiyo inaweza ikapungua. Lakini pia nyingine huleta shida ya maumivu wakati wa kujamiana. Na kabla ya hapo, unapokuwa ukitoka na ule uchafu inaweza kasababisha tena kuzalisha fungus. Unakuwa unasikia hali ya miwasho, unajikuna sana, lakini hali hiyo inakuwa inajitokeza. Maji yanamwagika, maji yanakuwa ni meupe ya njano njano kama kahawia, wakati mwingine yanakuwa ni machafu sana na harufu mbaya. Yanapotokea hayo tayari na miwasho inaanza kujitengeneza. Lakini dalili nyingine kwamba unaweza kupata maumivu makali wakati wa kujamiana. Hii pia inaweza ikaleta shida. Unaposhiriki na mwenzi wako unasikia maumivu kwa ndani, sababu viungo vya ndani huwa vimevimba, huwa vinakuwa vimevimba. Sasa vinapovimba vinatoka kwenye hali yake ya kawaida. Lazima unaposhiriki na mwenzi wako unasikia hali ya maumivu makali kwa ndani. Hiyo nayo inakuwa pia ni dalili ya kwamba hawa bakteria wanaweza kawa tayari uwapo. Lakini pia maumivu au kuwaka wakati wa kukojoa. Unapochuchuma kukojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka kabisa kwa ndani. Maumivu yanakuwa yanajitengeneza. Hiyo ni miongoni pia mwa dalili ambayo inaweza kaashiria kwamba kwa asilimia kadhaa hii shida inaweza ikawepo. Na pia dalili nyingine, wakati mwingine mgonjwa anaweza kuwa na dalili, hana dalili kabisa. Wakati mwingine unaweza ukawa huna dalili, ila au bakteria wapo wanaendelea kushambulia kwa ndani. Unashangaa tu madhara mengine yanaanza kujitokeza. Unaweza ukachelewa kushika ujauzito, au unaweza ukapata shida kabisa hata ya ugumba, ila dalili zinakuwa hazijitengenezi. Unakuwa unahisi tu uko salama. Uko salama, kumbe hao bakteria tayari uwapo. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu ni kipindi cha Ijue Afya Yako, na kinaangazia leo mada inayosema PID ya pelvic inflammatory disease. Unapokuwa umechunguzwa na daktari ukapata hii shida ya PID, kumbuka inakuwa na madhara. Kwa hiyo tibu mapema ili uweze kuondokana na tatizo hili. Kipindi hiki kinathaminiwa na Beroya Clinic, tupo Kigoma, lakini pia tupo Nyasha, na wakazi wa Mpanda, wakazi wa
wa Tabora, Nzega na Kahama. Tupo katika maeneo mbalimbali, tunaendelea kutoa msaada. Mungu analeta neema. Lakini kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza yakajitengeneza. Baadhi ya madhara yanaweza yakajitengeneza kwenye hali hii ya mwanamke kama atapatwa na hii shida, lakini asishughulikie mapema. Hii shida ishughulikie mapema isije kaleta matatizo makubwa katika maisha yako. Kwa hiyo ukihisi dalili hizo, muone daktari haraka zaidi kufanya uchunguzi ili kugundua kwamba hii ni shida gani. Kama ni bakteria, anza kupambana na dawa mapema kwa haraka zaidi kabla ya madhara hayaja kufikia. Kuna baadhi hapa ya madhara ambayo yanajitengeneza. Kuziba au kuharibika kwa milija ya uzazi. Milija ya uzazi inaweza ikaziba. Sasa milija ikiziba, mambo mengine ukute hata umri bado ni mdogo, unahitaji kupata watoto. Sasa inaweza kukutengenezea hiyo shida sasa ya kuanza kuhangaika na masuala ya kizazi. Kumbe hiyo shida imeathiri mpaka milija inaziba. Sasa inapoziba inasababisha shida kubwa kujitengeneza. Na nyingine pia, ugumba au ugumu wa kushika mimba. Hiyo pia inakuwa ni tatizo kubwa. Madhara inakuwa ni baadhi yani miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Unaweza ukashindwa kabisa kushika ujauzito au kakaa muda mrefu sana hujashika ujauzito kwa sababu ya shida imeathiri kwenye sehemu yako ya kizazi. Mimba hutunga nje ya mfuko wa kizazi. Maumivu ya nyonga ya muda mrefu, jipu kwenye viungo vya uzazi. Hizo zote ni sababu ni madhara ambayo yanaweza kujitengeneza. Kwa mfano, hii hali ya ugumba hii inaweza ikasababishwa na mambo mbalimbali. Bakteria huingia kwenye mfumo wa uzazi. Lakini pia kuanzia kwenye uke au mlango wa kizazi na kupanda hadi kwenye mfuko wa uzazi na milija ya uzazi. Sasa wale bakteria wanapopanda huwa wanaingia mpaka kwenye milija ya uzazi au kwenye mfuko wa uzazi. Husababisha maambukizi au uvimbe kwenye milija. Sasa wanapofika kwenye milija wanatengeneza hali ya uvimbe. Mili hupambana na bakteria kwa kuleta uvimbe kwenye milija ya uzazi. Bakteria wanapofika mle, kwa mwili unaanza kupambana ili kuweza kuwasafirisha. Sasa unapopambana hutengeneza hali ya uvimbe. Ule uvimbe sasa unaweza ukasababisha milija ile kuziba. Milija ya uzazi inaweza kusababisha kuziba. Sasa inapoziba inaleta shida ya kutokupata ujauzito. Lakini milija kuharibika, milija inaweza ikaharibika. Uvimbe unaweza kuharibu utando wa ndani wa mlija wa uzazi. Kwa uvimbe unapokuwa kwenye mlija wa uzazi, unaweza kuharibu utando wa ndani, hatimaye kufanya mlija usifanye kazi kabisa. Lakini pia makovu kutokea. Baada ya maambukizi kupona, makovu yanaweza kubaki na kufanya mlija uwe mwembamba au kuziba kabisa. Unapokuja kutibu ikiwa imeshaathiri, hutengeneza hali ya makovu kwenye milija ya uzazi. Hatimaye milija huziba au kuwa miembamba, inakuwa inashindwa kufanya kazi vizuri. Inapokuwa miembamba, inaweza isiweze kupitisha yai vizuri kulisafirisha kwenda kwenye mji wa mimba. Lakini pia yai haliwezi kupita. Mlija ukiziba, yai haliwezi kufika kwenye mfuko wa uzazi. Na mbegu za kiume haziwezi kufikia yai. Unaweza ukashiriki tendo la ndoa, mbegu za kiume zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai kwa sababu mirija imekuwa miembamba au imeziba. Inapokuwa ina makovu na imekuwa na kanjia kadogo, mbegu zinakuwa zinashindwa kufika kwenye yai ili lirutubishwe. Linaporutubishwa ndo linasafirishwa kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mbegu inaposhindwa kufika kule, lile yai haliwezi kurutubishwa. Na pia mirija inashindwa kusafirisha yai kulipeleka kwenye mji wa mimba, hatimaye kutengeneza ugumba.
na inapofanya hivyo sasa inatengeneza ugumba au kuleta madhara ya kutunga mimba nje ya mfuko wa kizazi. Mimba hutungwa nje ya mfuko wa kizazi. Hao bakteria wakishambulia sana milija na kusababisha hali ya uvimbe, na huo uvimbe ukija yani ukiwa umeathiri sana, ukija kutibiwa ukaacha makovu kwa ndani, milija ikisinyaa na kuwa membamba, inaweza ikawa inasababisha kwa mfano yai likiwemo kwenye milija hiyo ili lirutubishwe, inaweza ikajitokeza mbegu ikaenda mpaka ikarutubisha, ila milija ikashindwa kulisafirisha kwenda kwenye mfuko wa kizazi. Sasa milija ikishindwa, itabidi kile kiyai kianze kwa sababu kimerutubishwa, kinaanza kujitengeneza humo humo kwenye milija ya mayai. Mtoto anaanza kutungwa humo humo, anaanza kujitengeneza. Na milija ya mayai haijaumbiwa haijaumbiwa kubeba ujauzito, haijaumbiwa. Iliumbiwa kubeba yai lirutubishwe alafu lisafirishwe kwenda kwenye mji wa mimba. Sasa mimba ikitunga kwenye milija ya mayai, yani tunaita ni nje ya mfuko wa kizazi, ikitunga humo, kadi inavyoendelea kukua, milija inaweza ikapasuka. Sasa inapopasuka, hiyo inakuwa ni dalili ya hatari kabisa. Mama asipowahi hospitali anaweza akaingia kwenye matatizo makubwa. Milija ikipasuka inaweza ikasababisha kutokwa damu nyingi sana. Natokwa na damu nyingi, na wakati mwingine utengeneza maumivu makali ya kushtukiza. Makali ya kushtukiza. Ukiona dalili kama hizo, awaishwe hospitali mapema sana ili asije akaingia kwenye matatizo makubwa ili aokoe maisha yake. Kwa kuna madhara makubwa kukaa na huu ugonjwa kwa muda mrefu. Jitahidi kupambana kutibu, hatimaye hii hali isiweze kujitengeneza. Na nilikuwa naelezea kuhusiana na ugumba. Ugumba unatokeaje? Tumeweza kuona mirija inapoziba au inaposinyaa inatengeneza hali ya ugumba. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo Kigoma mjini maeneo ya stesheni karibu na dampo. Lakini namba ya kutupata, tupigie simu kwa namba 0618 0618 29 24 4. Unapokuja njoo mpaka stesheni pale. Ukija mpaka stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi, ukivuka daraja la vyuma, mbele yako tu hatua kadhaa unaona dampo la uchafu mkono wa kushoto. Hapo hapo utakuta bango letu, njoo na ile njia ya mchanga. Njoo na njia ya mchanga, mbele yako utaona bango letu, litakufikisha mahali tulipo. Kama ni mgeni sana, tumia hiyo namba kutupata 0618 29 24 4. Wabela Clinic tupo Kasuru pia, katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika ukiwa unatokea mjini Kasuru kwenye uwanja wa shule ya msingi Kilombero pale, utakuta kituo cha mabodaboda. Kwenye kituo cha mabodaboda hapo waulize tu au waambie kupeleka Beroya Clinic, watakufikisha. Na pia ukitaka kwenda mwenyewe, telemka kidogo tu kwenye msikiti. Yaani ukivuka msikiti kwa mbele kidogo mkono wako wa kushoto, kuna sehemu moja wanapanda miche ya miti. Hapo hapo kuna kibao chetu kimeandikwa Beroya Clinic. Nenda na hiyo njia mpaka itakufikisha ofisi zetu zilipo. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia Beroya Clinic tumekuwa tukitibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kwenye hii shida ya maambukizi ya bakteria, tunao dawa nzuri sana ambayo inaweza ikasaidia kuondoa shida. Dawa inayopambana na shida, kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa pia inaitwa Shaloni. Hii imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwa ajili ya kupambana na hawa bakteria. Unapotumia dawa inaitwa Shaloni, inauzwa kuanzia 10,000 tu, lakini Hope Juice pia inapambana na shida. Unapozitumia zinaweza kukusaidia. Lakini ikiwa mpelekea mpaka umeshaanza kusikia miwasho au fungus, unatumia Shaloni pamoja na Omega namba 2, inatoa matokeo mazuri sana, pamoja na Hope Juice, zitakusaidia kwenye mfumo wako wa kizazi au kama kuna hii hali ya maambukizi ya bakteria.
Pia tumekuwa tukitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa maumivu ya viungo. Ukiwa na shida kwenye mifupa, tunazo dawa ambazo zinaweza kupambana na hiyo hali. Mungu analeta neema. Kuna dawa inaitwa Zamivu. Zamivu imekuwa ikitoa matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa kizazi. Kuna omega namba moja pamoja na hope juice zinaleta matokeo mazuri sana kwenye mfumo wa mifupa. Karibu sana tuweze kukuhudumia, hatimaye uweze kukaa vizuri. Shida hata hizi za vidonda tumbo, kuna dawa inaitwa Tausi Chosen pamoja na Hope Juice zinapambana sana kwenye mfumo wa vidonda tumbo. Lakini pia kuna dawa inaitwa NJL, ile pia inasaidia sana. Inauzwa 10,000 tu ile dawa. Unapoitumia inaleta matokeo mazuri sana. Mungu analeta neema. Kwa karibu tuweze kukuhudumia. Kumbuka kipindi chetu cha asubuhi hii ya leo kinadhaminiwa na Wabeloya Kliniki kutoka Kigoma mjini. Tupo Kigoma na tupo Kasuru. Kwa wakazi wa Kasuru tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Lakini pia wakazi wa Kigoma tupo maeneo ya stesheni. Utatupigia simu kwa kupitia namba 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasuru tupigie simu kupitia namba 0743589170. Tumia hizo namba kutupata Wabeloya Kasuru, lakini na Wabeloya Kigoma. Pia kazi zetu zimekuwa zikiwa zina tukiwa tunakuwa tunafanya kazi ndani ya siku sita. Kuanzia siku ya Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa. Tunafanya kazi kuanzia saa 2 za asubuhi mpaka saa 12. Kwa Jumapili mpaka Alhamisi ya leo tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 12. Lakini kwa Ijumaa tunafanya kazi kuanzia saa 2 mpaka saa 11. Sasa unapofika pale, njoo ili tuweze kukuhudumia vizuri. Mungu ataleta neema. Siku ya saba ya Sabato huwa hatufanyi kazi. Unaweza kufika hapo unakuta milango imefungwa kabisa. Siku hiyo ni takatifu, tunaenda kumwabudu Mungu. Tunamwachia Mungu masaa yote 24. Masaa yote, maana kuanzia Ijumaa jua linapozama tunaingia kwenye siku takatifu. Jumamosi yote tunapambana kwa ajili ya kumlilia Mungu aendelea kutupa nguvu zaidi kwa ajili ya kuendelea na maisha ya hapa ulimwenguni. Kwa siku moja tu, siku ya Sabato hatupo, yani siku ya Jumamosi hatufanyi kazi. Lakini kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa tupo tunaendelea kufanya kazi. Msikilizaji, mada ya leo ipo inazungumzia pelvic inflammation, inflammatory disease, yani PID. Haya ni maambukizi ya mfumo wa kizazi kwa mwanamke. Imekuwa ikileta matatizo sana makubwa kwa wanawake, na matatizo tumeweza kuyapitia, tumeweza kuyaona, na madhara yake tumeweza kuyaona. Lakini tujikingeje? Tujikinge kwa namna mbalimbali. Tuone kinga zake hapa ambazo zinaweza zikatusaidia. Kinga ambayo inaweza kusupport kupunguza hiyo hali. Tumia kinga sahihi kwa wakati unapofanya tendo la ndoa. Tumia kinga ambayo itakusaidia wakati unapofanya tendo la ndoa. Lakini epuka kuwa na wapenzi wengi. Pendwa msikilizaji, hii imekuwa ni kazi ambayo inaathiri wengi. Mtu mmoja unakuta ana wapenzi hata 7, 8, 10. Kuwa na mpenzi wako mmoja mnaoelewana, kama ni wa kike kuwa na mume mmoja, wa kiume kuwa na mke mmoja. Ukiwa na yani mkiwa waaminifu kwenye ndoa, hii hali inaweza ikazuia sana maambukizi hayo. Manake unapokuwa kwenye ndoa pamoja, unakuwa unaingia tena kwenye yani unakuwa na mahusiano mengine pembeni. Haujajua huyo anatembea na wangapi. Unaweza ukawa naye wewe,
Halafu na yeye ana wengine, na hao wengine alionao wana wengine. Kwao magonjwa yanakuwa yanaendelea kuhamahama. Lakini mkiwa kwenye ndoa wawili tu mnaelewana, mnaridhishana vizuri, hiyo hali inaweza kazuia haya maambukizi kusambaa. Lakini unapokuwa na wapenzi wengi, ndugu yangu, hii shida itakulamba. Jitahidi sana, tumuogope hata Mungu jamani. Mungu huwa hapendi tabia za namna hiyo. Endelea kuwa mwaminifu katika ndoa yako. Usiwe na njia nyingi. Kuwa na mwanaume wako mmoja mwaminiane. Kuwa na mke wako mmoja mwaminiane. Hapa ndo mtaweza kunuthurika vizuri kwenye hii janga. Lakini kama mtakuwa mwaminifu, hili swala litakuwa ni gumu kulizuia. Manake ikisha ingia hiyo shida, huwa inatakiwa kutibu wote wawili. Baba tibiwe na mama tibiwe. Mkisha tibia wote, mkikaa vizuri hiyo shida ikiisha, mkakaa vizuri wa mkaaminiana, mnashiriki tendo la ndoa nyie tu wawili, hamuingii tena pengine, hiyo hali haiwezi kujitokeza. Kwa hiyo kuwa na mpenzi mmoja, usio na wengi, sio biashara ndugu yetu, wala sio chakula hicho. Lakini pia pima na tibu magonjwa ya zinaa mapema. Unapogundua kuna hiyo hali, jitahidi kupambana nayo, ushughulikie mapema. Shughulikia mapema ili isilete madhara makubwa kwenye sehemu zako za kizazi. Sehemu zako za kizazi. Unakuta ni kijana mdogo lakini ana mabwana, sijui ni wapenzi. Sasa anapokuwa nao hao, anakuja kuingia kwenye ndoa alishachoka. Via vya uzazi vilishachoka, vina hamu. Anaingia kwenye ndoa hana hamu, alishachakazwa na magonjwa ya zinaa, alishaambukizwa mabakteria mpaka uzazi ulishalibika. Unakuja kuingia kwenye ndoa mpendwa, viungo vyako vilishachoka. Kizazi chako kilishapata maambukizi. Unaanza kuhangaika kutafuta uzazi. Hupati kwa sababu ulishaathiriwa muda mrefu. Jitunze wewe kijana. Kijana, jitunze. Muda wako wa kupata ndoa ukifika, unaingia kwenye ndoa via vyako vya uzazi vikiwa salama kabisa. Unajua Mungu kufika kasema usiamshe mapenzi kabla ya wakati wake. Mungu anajua, kwa sababu viungo vya uzazi vinakuwa havijawa tayari. Yani unapoamua kuingia kwenye ndoa, viungo vikiwa safi vimeshatunzwa, uwezi hata kachelewa kushika ujauzito. Yani vinakuwa tayari kubeba ujauzito. Lakini kama ulishaviharibu tangu mwanzo, ndugu yangu, inakuwa ni hatari. Lakini pia jitahidi sana kuzingatia hayo. Uonapo dalili kama hizi za maambukizi au maumivu ukeni wakati wa kujisaidia, jitahidi sana kumuona daktari ili uzungumze naye akupatie ushauri na saha ili hatimaye upatiwe matibabu. Hiyo itakuwa ni njia ambayo itaweza kutusaidia kunusulika na hii tatizo. Muone daktari kwa ushauri zaidi. Lakini pia tutembelee Wabeloya kliniki tukiwa pale Kigoma mjini stesheni, au ukiwa mkazi wa Kasulu tutembelee Nyasha Kilombero. Na pia unapokuja unaweza ukatupigia simu namba 0618 kwa huko Kigoma mjini, 0618 29 24 4. Utatupata vizuri, karibu tuweze kukuhudumia. Mungu analeta neema kwenye hii shida, analeta neema sana. Watoto wake wanafurahi na kucheka wenye. Hata kama ulishaanza kuona maji yanamwagika mengi, yanamwagika mpaka unabadilisha nguo za ndani, hata mara 10 kwa siku, kila dakika unafua, unatoa, unavaa nyingine, maji yalishashindikana ni yanatoa harufu mbaya. Wakati mwingine hata baba anaweza akawa anakukwepa na kukukimbia kwa sababu ya harufu kuwa mbaya kwa ndani. Unashangaa tu baba halali ndani. Unashangaa tu hakai ndani. Usiku ukifika unamuona anajichelewesha senta, anafika hata saa 8. Unajua kwamba anakwepa nini? Kumbe anakwepa kuna hali fulani inamchanganya kwenye via vyako vya uzazi. Jitahidi sana dada au mama, unapoona shida kama hiyo, tutembelee Wabeloya kliniki, hapo utapata msaada mzuri. Mungu ataleta neema. Pia mada yetu ya leo imeangazia kuhusiana na hawa bakteria wa PID wanaoathiri mfumo wa kizazi. Tupigie simu namba 0618 29
2444 kwa wakazi wa Kigoma mjini. Tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibirizi. Ukivuka tu daraja la vyuma, nenda mbele kidogo, mkono wako kushoto utaona dampo la uchafu. Hapo hapo kuna kibao kinakuelekeza mahali tulipo. Njoona hiyo njia ya mchanga, panda tu kwa mbele utaona bango letu litakuleta mpaka mahali tulipo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiona tokea mjini, Kasulu, unafika tu shule msingi pale Kilombero. Ukifika pale kwenye uwanja kuna kituo cha mabodaboda. Waambie tu akupeleke Kabelo ya kliniki, watakupeleka. Lakini ukiwa unataka kwenda mwenyewe, telemka kidogo, kivuka tu msikiti. Kivuka msikiti.

0: pata tuzungumze pamoja. Kumbuka mada yetu imeangazia kuhusiana na bakteria wa pelvic inflammatory disease, yani PID, na imekuwa ni shida inayosumbua watu wengi. Mpendwa msikilizaji, jitahidi sana kutibu hii shida. Usijue kaingia kwenye madhara ya ugumba. Kutokea shida ya ugumba iingie, huwa manake hao bakteria wamekaa muda mrefu sana haujawatibu. Wameshambulia mpaka mwili wenyewe ukaanza kujitafutia kinga, kujitengenezea uvimbe kwenye mirija za mayai. Pambana sana kwa ajili ya kutibu hii shida ili uweze kuondokana nayo. Na kama nilivyowashauri vijana kwamba jitahidi sana kulinda miili yenu, kutunza afya yenu ya uzazi. Kutunza afya yenu ya uzazi. Kabla hamjaingia kwenye ndoa, sehemu zenu za uzazi ziwe sawa kabisa kwa ajili ya kujiandaa kushika ujauzito. Msije mkaingia kwenye ndoa tayari hiyo shida ilishaingia na kuanza kuhangaika, mara kizazi hakipo, mara ndoa inavunjika kwa ajili ya uzazi umekosekana. Jitahidi sana mpendwa, wala usiweze kuchelewa. Ndugu msikilizaji, endelea kutupigia simu sasa kwa ajili ya kuzungumza na wewe. Kama hii shida inaendelea kukukumba, kwa mawasiliano tupigie kwa muda huu tuweze kuzungumza na wewe. 0618 0618 29 2044 0618 29 2044 Endelea kutupigia simu ili tuweze kuzungumza pamoja na wewe. Karibu sana. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic. Wabeloya Clinic ni kipindi cha juu ya afya yako kinachodhaminiwa na Wabeloya Clinic kutokea hapa Kigoma mjini. Kwa Kigoma tupo maeneo ya stesheni mjini hapa. Ukiona elekea Kibilizi, panda tuna hiyo barabara inayoelekea Kibilizi. Mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu, utaona kibao chetu. Hello.
1: Hello, habari?
0: Salama, bali za asubuhi.
1: Salama, nimekuwa nikifuatilia hiki kipindi chenu, niko Manyovu.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi.
1: Asante. Nashindwa kuelewa kwamba sasa inapotokea hao wadudu wanaosababisha hiyo PID kwa mwanaume wanakuwa wamejitunza sehemu gani? Kwa sababu inaonekana tatizo kubwa liko kwa mwanamke.
0: Sawa. Kwa mwanaume huwa anakaa kwenye sehemu ya kizazi, yani kwenye tezi yake ya kiume. Sasa wakikaa pale, ingawa sijaleta kuhusiana na mada ya wanaume, ila wakikaa kwenye tezi ya kiume huanza kushambulia na kuanza kuafifisha mfumo wake wa uzazi. Kwa mfano kuzalisha homoni hazizalishi vizuri, na hatimaye kusababisha hata kupungua kwa nguvu za kiume. Kwa hiyo inaleta madhara, wanakaa kwenye mfumo wako wa kizazi mwanaume.
1: Kwa hiyo sasa matibabu na wao kulingana na jinsi ambavyo mwanamke anaweza kutibiwa, vipi kwa mwanaume naye anaweza kutibiwaje?
0: Mwanaume anatibiwa unapo dalili kama hiyo, ajitahidi sana. Kwanza kama ni mwanaume una mke wako, ukiona tu mama pia anaanza kuona viashiria hivyo, muende wote mpaka kwa daktari. Mnaweza mkafanya uchunguzi vizuri wote wawili. Baadaye mnaanza kutibisha wote hiyo shida. Manake mkikaa tu na hiyo tatizo umeshapima mnagundua ipo, inaweza kaanza kuleta madhara makubwa.
1: Basi nakushukuru.
0: Sawa, Mungu akujalie neema.
1: Asante na kwenu pia.
0: Sawa, Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi katika masaa haya ili tuweze kuzungumza na wewe. Tupigie simu namba 0618 0618 29 2044. Tupigie simu kwa hiyo namba. Halo.
2: Mimi na swali kidogo.
0: Sawa, karibu.
2: Nauliza FBI inataka na mwanaume naye anataka.
0: Unasema?
2: UTI. Mwanaume naye anaipata au?
0: Inaweza kupatikana.

0: patikana kwa sababu huo ugonjwa ni wa wote, haubagui. Ingawa UTI huwa haiambukizi, ila sasa inaweza ikampata mwanaume kulingana na mazingira, labda amejisaidia pachafu au wale bakteria wanaoishi kwenye utumbo wamehamia kwenye kibofu cha mkojo. Lazima UTI anaipata.
1: Kwa kutibu,
0: kutibu ni kumwona daktari, lakini pia unajitahidi. Kwa jana, kuna siku nilileta somo la linalohusiana na UTI. Unajitahidi kunywa maji mengi ili mkojo utengenezwe kwa wingi zaidi.
1: Bila dawa, maji tu.
0: Maji mengi, lakini pia muone daktari. Unaweza kututembelea Wabeloya Clinic maeneo, kama upo Kigoma au Kasulu, tufikie tuweze kusaidia. Karibu sana. Dawa za kutibu UTI. Kuna dawa zipo, tunazo. Kuna dawa inaitwa Hope Juice, kuna dawa inaitwa Zancha Mkalala na Banyambala, pia inapambana na hizo shida.
1: Inamaliza kabisa.
0: Inamaliza, Mungu analeta neema.
1: Dozi yake.
0: Dozi yake inaanza na 30,000 mpaka 90,000. Kwa hiyo njoo tuweze kukuhudumia.
1: Asante sana.
0: Basi ni kushukuru sana, Mungu akujalie neema.
1: Asante.
0: Karibu sana msikilizaji, uendelee kutupigia simu kwa namba 0618 29 244. 0618 29 244. Hello?
2: Habari?
0: Salama, bali za asubuhi.
2: Safi, kwema.
0: Kwema, karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
2: Asante. Sasa.
0: Karibu.
2: Mimi naitwa Jena Meshaki.
0: Sawa, karibu sana.
2: Kwa hiyo hapo Kasulu mnapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini, ukifika pale kwenye uwanja wa shule ya msingi, utaona utakuta kuna kituo cha mabodaboda hapo. Unaweza kuambiwa kupeleke mpaka wakufikishe pale Wabeloya. Ila ukitaka, ukiwa na usafiri wako, labda unaenda mwenyewe, telemka tu kidogo chini ya kwenye msikiti. Ukifika kwenye msikiti, ukitelemka kidogo, kuna sehemu, kuna familia moja inaotesha miche barabarani pale mkono wa kushoto. Ukifika pale, kuna utaona tu kuna kibao chetu pale pale unapootesha miti. Kuna kibao kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Unaenda sasa na hiyo njia mpaka utakapoona nyumba imeandikwa karibu Wabeloya, huko tu mbele unaenda.
2: Okay.
0: Iko hapo. Lakini pia kama utahitaji kupata kwa urahisi, kutupata kwa urahisi, tumia namba ya simu. Ni 0743 58 91 ya mwisho ni 70.
2: Okay,
0: sawa.
2: Ukiacha hii mada ambayo umezungumzia muda wote mrefu, na kuna huduma nyingine ambazo zinapatikana hapo?
0: Kuna huduma nyingi, tunashughulisha na magonjwa mbalimbali, hata kama ni maumivu ya viungo, shida ya upumuaji, masuala ya kwenye, labda masuala ya mfumo wa mwili, kwenye labda kuna shida ya ganzi, masuala ya fangasi sugu za aina mbalimbali, magonjwa mengi mbalimbali. Unapofika pale, kuna mengi utaweza kupata, utaweza kusaidiwa.
2: Okay.
0: Kuna magonjwa mengi tu tunapambana nayo.
2: Sasa mara mimi nilikuwa kuna inakuwa tatizo moja hivi inanisumbuaga muda mrefu sana.
0: Sawa.
2: Ajia ya kibofu.
0: Sawa sawa.
2: Yaani mfano nikichelewa kwenda haja kubwa. Kuta kwenye hizi sehemu za korodani.
0: Sawa sawa.
2: Na makubwa sana.
0: Sawa, itabidi sasa ututembelee pale ili tuweze kuzungumza na wewe live. ona ni dawa gani ili iweze kusaidia. Lakini kwenye hiyo shida kwa mfano ya korodani hapo, kuna dawa inaitwa Lonzwe, huwa inafanya kazi vizuri sana na zancha.
1: Okay.
0: Utakatu vizuri, Mungu ni mwema.
1: Asante.
0: Sawa, nikushukuru sana.
1: Asante.
0: Uwe na asubuhi njema. Sikilizaji, endelea kuwasiliana na sisi kwa namba. Halo.
3: Halo, jambo.
0: Si jambo, habari za asubuhi?
3: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
3: Nataka nikuulize hivi.
0: Sawa.
3: Mimi na ganzi sitembee hapa nilipo.
0: Sawa, sawa.
3: Nilimtuma mtoto aliniletea ile kwenye chupa.
0: Sawa.
3: Nikanywa, nimemaliza kile bado tu.
0: O, alikuletea chupa ngapi?
3: Aliniletea chupa moja.
0: Chupa moja.
3: Ni shilingi 10,000.
0: Chupa moja ni ya kuanzia tu. Kwa hapo anaweza akaja, kama huwezi kutembea, anaweza akaja tukazungumza na wewe kwenye simu, baadaye tunapanga dozi yako, tunakupa na ushauri nini cha kufanya. Na kama utaweza hata labda kupanda kwenye usafiri kutufikia live pale, inakuwa ni nzuri zaidi kama utaweza.
3: Kwanza kupimwa bei gani?
0: Ni 10,000. Kama utaweza kutufikia pale, njoo tupande kwenye kausafiri ili tuje tuzungumze na wewe tukuhudumie vizuri.
3: Na hiyo nani bei gani nini naitangaza kwenye juu nini?
0: Hapo juisi.
3: Hiyo
0: ina 10,000 lita moja, lakini lita 5 ina 50,000. Iko hivyo. Kwa ukifika pale kuna dawa nyingi, sio hiyo tu inayopambana na hizo shida. Kwa mfano kwenye hizo shida za mzunguko wa moyo, kuna hiyo dawa inaitwa hapo juice, imekuwa ikileta matokeo mazuri sana. Lakini pia ukitumia kwa wingi, sio kidogo, kuna dawa pia inaitwa omega namba 4, zinapambana na pea, zote zipo miongoni mwa dozi kwenye hizo shida.
3: Wewe niwe na shilingi ngapi?
0: Pale ukifika tutaona hata ukubwa wa tatizo likoje, ndio tutajua kwamba unaanza na bei gani. Basi Mungu akubariki.
3: Amin.
0: Msikilizaji, tunapoelekea mwishoni mwa kipindi chetu, endelea kutupigia simu tunapomalizia kipindi chetu hiki. Endelea kutupigia simu kwa ajili ya kumalizia muda wetu. Msikilizaji, alo.
1: Habari.
0: Salama, habari za asubuhi.
1: Nzuri.
0: Karibu kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Mimi nina swali.
0: Sawa.
1: Na katoto binti wa miaka kama 14.
0: Sawa.
1: Alikamatwa na sukari hivi karibuni.
0: Sawa.
1: Sijui kama naweza katumia dawa gani.
0: Uko wapi?
1: Mimi niko hapa Kasulu, ila mtoto uko Dar es Salaam.
0: Kama upo Kasulu, unaweza ukafika pale Nyasha Kilombero ili tuzungumze na wewe live na tukupatie ushauri namna ya kufanya.
1: Sawa, so, mnaanza kazi saa ngapi?
0: Tunaanza saa 2 za asubuhi mpaka saa 12 jioni.
1: Haya, najitahidi.
0: Sawa, sawa. Mungu ataleta neema juu ya mtoto huyo.
1: Sawa.
0: Basi nakushukuru. Msikilizaji, ni kipindi kinaelekea mwishoni kwa muda huu. Kumbuka mada yetu ilikuwa ikizungumzia maambukizi ya bakteria au PID, pelvic inflammatory disease. Na muda wangu unanitupa mkono. Halo? Salama, habari za asubuhi.
1: Njema, njema.
0: Muda wangu samani, muda wangu umeniishia. Tupigie baada ya kipindi hiki, tupigie. Tunapoenda kuhitimisha, mtumishi tupigie baada ya kipindi hiki. Tunapoenda kuhitimisha, naomba tumalize kwa ombi. Tunaanza na ombi, tunamaliza na ombi. Mwenyezi Mungu, asante kwa ajili ya muda huu. Umekuwa nasi tangu tulipoanza mpaka tumehitimisha. Msaidie baba na mama wanaohangaika, hata walio wazima, endelea kutubariki pia. Tunaomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya. Karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirikisho la soka duniani FIFA limeomba radhi kwa makosa yaliyotokea kuhusiana na pendekezo lake lililofutwa la kuuza haki za biashara zinazohusiana na kombe la dunia. Zaidi ya watu 60 wamekamatwa na viwanda zaidi ya 100 vinavyotengeneza pombe vimefungwa kufuatia mpango wa serikali ya Rwanda kupambana na pombe haramu. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili inayoangazia masuala mbalimbali ikiwemo ya kikanda, uwekezaji na biashara.
1: Wananchi wetu wanahitaji zaidi ili soko la Afrika Mashariki na bidhaa ziweze kuvuka baina ya nchi zetu pasi na budha yote, mradi tu zinakidhi vigezo vya viwango.
0: Na tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na David Nkya. Karibu.
2: Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa yaliyotokea wakati wa mchakato pendekezo lenye utata la kuuza hisa za kombe la dunia la soka kwa wawekezaji binafsi. Ombi hilo la radhi limetolewa kupitia barua iliyosainiwa na Infantino pamoja na katibu mkuu wa FIFA Matthias Granstrom kufuatia mkutano wa dharura uliofanyika nchini Morocco. Barua hiyo imeeleza kwamba bodi ya usimamizi ya FIFA ilithibitisha tena uungaji mkono wake kamili kwa Infantino kama rais wa shirikisho hilo. Pendekezo hilo limekabiliwa na ukosoaji mkali hivi karibuni zaidi kutoka kwa waziri mkuu wa Canada Mark Carney, ambaye siku ya Jumatano alisema hana imani na Infantino kwa kuwa alishindwa kuweka wazi mapendekezo hilo kwa washauri wake na wajumbe wa bodi. Serikali ya Nigeria inasema zaidi ya watu 300 wamekombolewa katika kile ilichokitaja kuwa operesheni kubwa zaidi ya uokoaji kuwahi kufanywa na vikosi vya usalama kwa siku moja. Zaidi ya nusu ya watu hao waliotekwa nyara walichukuliwa na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa jihadi katika jimbo la Kwara miezi 6 iliyopita, huku wengine wakichukuliwa kutoka jimbo la Niger. Shambulio hilo katika jimbo la Kwara lililenga vijiji viwili, Woro na Nuku, karibu na mpaka na nchi ya Benin. Takriban watu 75 waliuawa. Maafisa wanasema wapiganaji hao walikuwa kijaribu kuwalazimisha wakazi kukubali imani yao kali ya dini ya Kiislamu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameelezea uhusiano wa sasa na kiongozi mkuu wa nchi hiyo kuwa ni mgumu sana. Hata hivyo amesisitiza kuwa ameweza kufanya naye mikutano yenye tija. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipochukua wadhifa huo. Inaripotiwa kwamba alijeruhiwa katika mojawapo ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa dhidi ya Iran na Marekani pamoja na Israel. Shambulio hilo pia lilimuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei, ambaye alimrithi kama kiongozi mkuu. Na wanasayansi wa Uingereza wanasema kwamba chanjo ambazo hazihitaji kuhifadhiwa kwenye jokofu zimefanyiwa majaribio kwa mafanikio makubwa kwa wagonjwa kwa mara ya kwanza. Takriban nusu ya chanjo zote hupotea na kuharibika kila mwaka, mara nyingi kutokana na kuganda au kupata joto kali kupita kiasi. Majaribio hayo yalifanyika katika kituo cha utafiti cha kitabibu cha NIHR huko Southampton. Ilihusisha chanjo ya pepo punda na difteria, ambayo kwa kawaida huwa katika hali ya kimiminika. Watafiti walitumia sukari iitwayo Trehalose ili kuimarisha chanjo hiyo wakati ikibadilishwa kuwa unga mkavu. Dozi hizo zilihifadhiwa katika joto la kawaida la chumba kwa muda wa hadi mwaka mmoja na kisha kuchanganywa tena na maji kabla ya kupewa watu 60 waliojitolea. Hii ni BBC.
0: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesoma na David Nkya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya tunasikika kupitia Pamoja FM, Mwanedha FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Mwabura na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza za moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia, shirikisho la soka duniani FIFA limesema limeviomba radhi vyama wanachama wake kwa makosa yaliyotokea kuhusiana na pendekezo lake lililofutwa la kuuza haki za biashara zinazohusiana na kombe la dunia, huku uongozi wa shirikisho hilo ukithibitisha tena uungaji mkono wake kwa Rais Gianni Infantino kufuatia mkutano wa dharura nchini Morocco. Kufuatia mkutano uliofanyika Rabat ambao ulihudhuriwa na Infantino, katibu mkuu Matthias Grafstrom na wajumbe wa bodi ya usimamizi wa FIFA. FIFA imesema kuwa uongozi wake umethibitisha tena uungaji mkono wake kamili wa rais, huku ukikiri kuwa namna pendekezo la FIFA Forward Enterprise ambalo liliondolewa lilivyoshughulikiwa ilipaswa kuwa tofauti. Zaidi na David Nkya tena.
2: Katika taarifa yake, FIFA imesema kwamba barua tofauti zilitumwa kwa wajumbe wa baraza la FIFA na vyama 211 wanachama ikiomba radhi kwa makosa hayo na kuahidi kufanya mapitio. Iliongeza kwamba kufuatia kuondolewa kwa pendekezo hilo, FIFA haitavumilia tena mashambulizi yoyote dhidi ya uadilifu wake, utawala bora na taratibu sahihi, na itachukua hatua zote muhimu kulinda sifa yake. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alisema Jumatano kwamba hana imani tena na rais wa FIFA Gianni Infantino, jambo linaloongeza shinikizo kwa kiongozi huyo wa soka baada ya mpango wake uliositishwa kuuza hisa katika kombe la dunia kuzua malalamiko makubwa duniani kote.
3: Run a few organizations in my time.
4: Nimeongoza mashirika kadhaa katika maisha yangu. Waza kwamba utawala bora unaweza kufanyika bila kuwafahamisha washauri wako wa karibu, afisa mkuu mtendaji au wajumbe wenzako wa bodi kuhusu jambo la muhimu ambalo hata unalifikiria tu, sembuse kulipendekeza rasmi ni jambo lisilokubalika. Binafsi, baada ya yaliyotokea, sina tena imani na bwana Infantino. Si sahihi hata zaidi kwa taasisi yenye jukumu la kimataifa kama mpira wa miguu.
3: That is a global responsibility like football.
2: Mkutano huo ulifanyika kufuatia hatua ya wiki iliyopita kuondoa pendekezo la kuuza hisa za 20% katika kampuni mpya inayoshughulikia haki za kibiashara kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao ungetoa takriban dola bilioni 4.2 kwa ajili ya maendeleo ya soka. Pendekezo hilo ambalo lilizua mjadala mkubwa na uchunguzi kutokana na kuhusika kwa kampuni yenye uhusiano wa kifamilia na rais wa Marekani Donald Trump lilisababisha ukosoaji mkubwa kutoka kwa shirikisho linalosimamia soka barani Ulaya UEFA, sambamba na wadau wengine ambao waliishutumu FIFA kwa utawala mbaya na kutowashirikisha wadau wake.
0: David Nkya. Mamlaka nchini Nigeria zinasema watu 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi tofauti katika majimbo ya Kwara na Niger wamekombolewa katika operesheni kubwa iliyofanywa na vikosi vya usalama nchini humo. Ofisi ya rais imesema hii ni mojawapo operesheni kubwa zaidi za uokoaji kuwahi kufanyika kwa siku moja, zikishirikisha maafisa wa kijeshi, polisi, kitengo cha ujasusi pamoja na kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi. Robert Kipton na maelezo zaidi.
5: Serikali ya Nigeria imesema watu hao waliokolewa kutoka msitu ya hifadhi ya taifa ya Ziwa Kainji, eneo linalopatikana katika jimbo la Niger na ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara kama maficho ya makundi ya wahalifu wenye silaha nchini Nigeria. Miongoni mwa waliokolewa ni watu 163 waliotekwa nyara Februari mwaka huu wakati wa shambulizi katika kijiji cha Wori jimboni Kwara. Wakati wa uvamizi huo, makumi ya watu waliuawa huku wengine wakitekwa nyara. Wengine 145 walikuwa wametekwa nyara katika jimbo la Niger, ingawa mamlaka hazijatoa maelezo kuhusu mazingira ya kutoweka kwao wala jinsi ya walivyofikishwa katika eneo hilo la msituni. Haijafahamika ikiwa washukiwa wote wamekamatwa kuhusiana na operesheni hiyo ya uokoaji. Kwa sasa manusura hao wanaendelea kupokea matibabu katika kituo kimoja cha kijeshi kabla ya kuunganishwa tena na familia zao baada ya kipindi cha sintofahamu na mateso ya kutekwa nyara. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema mafanikio hayo yanaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya taasisi mbalimbali za usalama nchini humo. Habari hizi zinajiri wiki chache tu baada ya wanafunzi na walimu 44 waliotekwa katika shambulizi la shule moja katika jimbo la Oyo kuachiliwa huru kufuatia operesheni ya ulinzi iliyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wanafunzi hao walikuwa wametekwa nyara kwa zaidi ya siku 50. Wakati huo huo, jeshi la Nigeria limetangaza zawadi ya kitita cha fedha cha dola 32,500 mfano kwa mwananchi yeyote atakayetoa taarifa za kuaminika zitakazosaidia kubaini mahali alipo na kukamatwa kwa mmoja wa makamanda wanaotafutwa zaidi wa kundi la dola ya Kiislamu ya Afrika Magharibi ISWAP katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kikosi kinachoongoza kampeni ya Nigeria dhidi ya uasi wa wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kimesema zawadi hiyo inatolewa kwa yeyote atakayetoa taarifa kuhusu alipo Abu Musa Al-Mangawi Bashua anayejulikana pia kama Wali na ambaye ametajwa kuwa kamanda wa kigaidi wa ISWAP anayetafutwa zaidi katika eneo la bonde la Ziwa Chad.
0: Robert Kipto. Wiki moja baada ya mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuidhinisha mapendekezo ya mabadiliko ya katiba, chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo PDDCO kimepinga na kukosoa uamuzi huo kwa kile inachodai kuwa uamuzi huo usaligawa taifa kwa hofu ya Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu baada ya kura ya maoni. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 63 amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 na kulingana na katiba ya sasa anaruhusiwa kuongoza kwa mihula miwili tu wakati awamu yake ya pili ya uongozi ikimalizika mwaka 2028. Kwa miezi kadhaa kiongozi huyo na wanaomuunga mkono wamekuwa kijiandaa kwa kura ya maoni bila kusema wazi kuwa atagombea muhula wa tatu. Thomas Mamona ni kiongozi mwandamizi katika chama cha PDDCO, amezungumza na Martha Saranga kufuatia uamuzi huo.
6: Baada ya mahakama ya katiba kukubali mswada wa serikali nchini DRC wa kubadili katiba ya nchi, chama cha PDDCO tunatoa wito kwa serikali ya Kinshasa kutupilia mbali mpango huo na badala yake iongeze nguvu kwa kutafuta kuliunganisha taifa, maana kutekeleza kubadili katiba wakati huu nchi ikiwa imevamiwa upande wa mashariki bila shaka itakuwa imetimiza plani ya balkanization, yani mgawanyiko wa nchi.
7: Wasiwasi wako ni nini hasa kufuatia uamuzi huu?
6: Sio wangu, wasiwasi wa chama chetu ni kwamba kutekeleza mpango huu wakati huu mashariki ya Kongo yote imekaliwa na wavamizi Rwanda na Uganda, itakuwa serikali ya Kinshasa imetimiza mpango huu wa kuikata nchi, kwa sababu wananchi wa Kongo wote wanatamani nchi kubaki moja na wanatamani kupata amani, lakini wakati huu nchi iko katika hali ya vita, watu kwa mashariki kila leo wanafariki na hakuna suluhisho lolote mpaka sasa. Kwa hiyo kukubali kufanya mabadiliko ya katiba ni kama vile kusahau kabisa mateso ya watu wa mashariki ya Kongo.
7: Bwana Mamona, una mapendekezo gani basi yangefanyika badala ya uamuzi huu uliofikiwa?
6: Iongeze nguvu kutafuta kukomboa maeneo yote ambayo yamekaliwa kimabavu na wavamizi. Inabidi awape nguvu vijana au wazalendo ambao wamejitolea binafsi bila kulipwa, hawana mshahara wowote, lakini wanatoa damu kwa ajili ya kutafuta amani katika eneo la mashariki ya Kongo. Wao wapewe nguvu zaidi ili wawafukuze hao wavamizi na nchi ibaki moja, watu wa mashariki wajisikie kuwa wamepata amani.
7: Vipi ikiwa mapendekezo yenu hayatazingatiwa?
6: Tutaendelea kupiga kelele mpaka wakubali hizo pendekezo, na sio chama kimoja tu cha PDDCO, ni vyama vingi vimetoa tamko hilo la kupinga mpango huo ambao unaonekana ni hatari kubwa kwa taifa kugawanyika. Tunapenda Kongo iwe moja, iendelee kudumu katika umoja wa taifa ilivyoachwa na mababu walioomba uhuru. Lakini pia tungependa kukumbusha serikali ya Kinshasa kwamba mashariki ya Kongo ndio sehemu kubwa muhimu katika nchi ya Kongo, maana katika majukwaa makubwa ya kimataifa ambayo wanazungumzia siasa na diplomasia, Kongo imegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Kuna ile wanaita Kongo na nyingine wanaita Kongo Itil, yani Kongo muhimu. Waelewe hilo, wakiachia mashariki ya Kongo kwenda hivyo itakuwa hasara upande mwingine.
0: Namna sasa ni michezo na Robert Kipto.
5: Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ameomba radhi kwa makosa yaliyofanyika katika mchakato wa pendekezo lake tata la kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji wa kibinafsi. Ombi hilo la radhi lilitolewa kupitia barua iliyotiwa saini na Infantino pamoja na katibu mkuu wa FIFA Matthias Granholm kufuatia kikao cha dharura kilichofanyika nchini Morocco. Katika barua hiyo ilielezwa kuwa bodi ya usimamizi ya FIFA imedhibitisha tena kuwa ina imani kamili na inaendelea kumuunga mkono Gianni Infantino kama rais rais wa shirikisho hilo la soka duniani. Pendekezo hilo limekumbwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa wadau mbalimbali. Hivi karibuni waziri mkuu wa Canada Mark Carney alisema kuwa hana imani na Infantino, akidai kuwa rais huyo wa FIFA alishindwa kuweka wazi maelezo ya pendekezo hilo kwa washauri wake na wajumbe wa bodi kabla ya kulifikisha mbele yao. Winga wa Ukraine Mikhail Mudryk amerejea tena uwanjani na timu ya Chelsea baada ya miezi 20 alipoingia kama mchezaji wa akiba katika mechi ya kirafiki dhidi ya Juventus. Chelsea hata hivyo iliadhibiwa kipigo cha bao moja kwa bila katika mechi hiyo iliyochezwa nchini Hong Kong. Mudryk aliingia uwanjani katika dakika ya 82 siku tano tu baada ya adhabu yake ya kusimamishwa kutokana na matumizi ya dawa iliyopigwa marufuku kumalizika kupitia makubaliano yaliyofikiwa kati ya chama cha soka cha England na shirika la dunia la kupambana na dawa za kusisimua misuli WADA. Naye kijana Jeremy Monga ameanza maisha mapya na klabu ya Manchester City baada ya kukamilisha uhamisho wa pauni milioni 10 kutoka kwa klabu ya Leicester City. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 17 na ambaye ni mmoja wa wachezaji wachanga zaidi kuwahi kucheza katika ligi kuu ya England aliingia kama mchezaji wa akiba katika mechi hiyo ambayo City ilishinda kwa magoli 3-1. Meneja wa Arsenal Mikel Arteta amesema wachezaji wake walikuwa na hasira kubwa baada ya kufungwa katika mechi ya kirafiki ya maandalizi ya msimu mpya dhidi ya Real Betis mjini Dublin. Gunners waliruhusu mabao 3 katika kipindi cha kwanza baada ya kuonyesha udhaifu usio wa kawaida katika safu yao ya ulinzi. Licha ya kuwa na umiliki mkubwa zaidi wa mpira, Real Betis walionekana kuwa tishio kubwa zaidi langoni mwa Arsenal na walipiga mashuti mengi zaidi yaliyolenga goli kuliko timu ya Arsenal. Akizungumzia hali ya wachezaji wake baada ya kipindi cha kwanza, Arteta alisema walikasirika sana kutokana na kiwango walichoonyesha, jambo ambalo anaamini linaonyesha hamasa ya kikosi hicho kufanya vizuri zaidi. Arsenal bado hawajapata huduma za Declan Rice, Eberechi Eze, Noni Madueke na Bukayo Saka ambao bado hawajajiunga na kikosi hicho baada ya kushiriki kombe la dunia wakiwa na timu yao taifa ya England. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
0: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: zaidi ya watu 60 wamekamatwa na viwanda zaidi ya 100 vinavyotengeneza pombe haramu nchini Rwanda vimefungwa katika juhudi za kupambana na pombe haramu. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yuko ziarani nchini Tanzania kwa katika ziara inayoangazia masuala mbalimbali ikiwemo kikanda, uwekezaji na biashara. Hii ni BBC. Na mnaendelea kusikiliza Amka na BBC. Nchini Rwanda, zaidi ya watu 60 wamekamatwa na viwanda zaidi ya 100 vinavyotengeneza pombe vimefungwa na kufutiwa leseni kufuatia mpango madhubuti wa serikali ya nchi hiyo wa kupambana na pombe haramu. Hatua hii imechukuliwa kufuatia athari kubwa za afya ya jamii iliyosababishwa na vinywaji visivyokidhi viwango vya ubora. Ive Bucha na maelezo zaidi.
8: Orodha ya viwanda vilivyofungwa inazidi kupanda. Hadi sasa viwanda 111 vimefungwa na leseni zake kufutwa. Miongoni mwa viwanda hivyo kuna vilivyokuwa vikitengeneza aina zaidi ya 10 tofauti za pombe kali. Viwanda hivyo vilikuwa na vyeti vya ubora vilivyoruhusu kufanya kazi bila vikwazo vyovyote. Naibu msemaji wa serikali Jean-Maurice Uwera anaeleza sababu za kufungwa kwa viwanda hivi.
9: Ukavuga ko ukora.
10: Na ukasema kwamba unatengeneza pombe ya ndizi lakini unatumia ladha inayotengenezwa na viwanda. Huna wakulima walio na mkataba ili uweze kuonyesha jinsi unavyopokea mavuno ya ndizi na jinsi unavyoyasindika. Unakuta mtu ana viwanda viwili ndani ya kiwanda kimoja. Kuna kile ulichokionyesha ili upewe leseni ambapo kaguzi ukija unaonyesha kiwanda halisi ulichokionyesha FDA na wakaguzi. Lakini baadaye unakuwa ukitumia sehemu nyingine ya siri ya kiwanda hicho.
8: Kufuatia operesheni inayoendelea nchini kote, watu wapatao 60 wanaomiliki au kuhusika na biashara na viwanda hivyo wamekamatwa na ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, huku msako kwa wengine ukiendelea kabla ya kuwafungulia mashtaka. Murangira Thierry ni msemaji wa ofisi hiyo.
11: Kumpa mtu kitu kinachoweza kuua au kuathiri vibaya afya yake. Kuna watu waliokamatwa wakidai kuwa na nembo za usalama wa bidhaa na kudai kuwa na stempu za mamlaka ya mapato ya Rwanda. Humu ndani kuna wizi mwingi sana. Kuna watu tuliwaona wakikwepa kodi. Haya ni makosa ambayo yamekuwa yakionekana lakini uchunguzi bado haujakamilika. Na kuna mambo mengine mengi yanayoweza kujitokeza baadaye.
8: Kuna wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi wanaotengeneza pombe za kienyeji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ambazo zinatengenezwa kwa kutumia mtama na ndizi. Kuna baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa ambao wameanza kuonekana wakiwanyanyasa wananchi wanaotengeneza vinywaji hivi. Je, hii ina maana kwamba navyo vimepigwa marufuku? Dominic Habimana ni waziri wa mambo ya ndani.
12: Kuhusu mwananchi kuivisha ndizi na kukamua juisi kwa ajili ya kunywa nyumbani kwake, tunamshauri afanye hivyo kwa usahihi na kwa kuzingatia usafi. Lakini ikiwa anafanya hivyo kwa nia ya kuwapea watu wengine, anapaswa kutoa taarifa kwa uongozi wa serikali za mitaa ili aweze kusema, naenda kupokea wageni, najua mahitaji yanayotakiwa na nitazingatia usafi bila kuongeza kemikali yoyote.
8: Kamata hii na kufungwa kwa viwanda vya pombe imekuja baada ya wizara ya afya nchini kuripoti vifo vya zaidi ya watu 50 vilivyotokea katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kutokana na unywaji wa pombe haramu na zenye sumu. Watu zaidi ya 100 kupoteza uwezo wa kuona, huku wengine zaidi ya 500 wakilazwa hospitalini.
0: Taarifa yake Idhebu Chana. Marekani imetangaza msaada mpya wa zaidi ya dola milioni 242 za Kimarekani kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo linaifanya Marekani kubaki kuwa mfadhili mkubwa wa juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Taarifa zaidi na Liz Masinga.
13: Marekani imetangaza nyongeza ya zaidi ya dola milioni 242 kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ufadhili huo mpya unaifanya jumla ya msaada wa moja kwa moja uliotolewa na Washington kufikia zaidi ya dola milioni 500 tangu mlipuko huo ulipoanza. Marekani imesema inaendelea kuwa mfadhili mkubwa zaidi wa kimataifa katika juhudi za kudhibiti Ebola, huku ikizitaka nchi nyingine kuongeza mchango wao ili kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Tangazo hilo limetolewa wakati mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO alipowasili nchini DRC kwa ziara inayolenga kufuatilia hali ya mlipuko huo na hatua za udhibiti zinazoendelea kutekelezwa. DRC, taifa lenye wakazi zaidi ya milioni 100, litangaza mlipuko wa Ebola wa 17 tarehe 15 Mei, wiki kadhaa baada ya ugonjwa huo kuanza kusambaa katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Ituri. Mwishoni mwa wiki iliyopita, WHO ilionya kuwa maambukizi yanaongezeka kwa kasi kubwa isiyo ya kawaida na kusisitiza kuwa juhudi za afya za umma zinapaswa kuongezwa haraka ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa. Takwimu za mamlaka za afya nchini DRC zinaonyesha kuwa jumla ya watu 3,874 wamethibitishwa tangu kuanza kwa mlipuko huo, huku watu 1,751 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Wakati huo huo, Marekani imeipongeza Uganda kwa hatua za haraka zilizochukuliwa kuzuia kusambaa kwa Ebola. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema licha ya hali ya mlipuko nchini DRC kuendelea kutia wasiwasi, Uganda imeonyesha uwezo mkubwa wa kukabiliana na tishio hilo kupitia hatua za haraka na madhubuti zilizosaidia kudhibiti maambukizi. Hata hivyo, Washington imeendelea kutekeleza masharti makali ya usafiri kwa wasafiri wanaotoka DRC, Uganda na Sudan Kusini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzuia Ebola kuingia nchini humo. Vilevile, raia wa Marekani hawaruhusiwi kusafiri moja kwa moja kutoka DRC kuelekea Marekani chini ya hatua hizo za tahadhari za kiafya.
0: Liz Masinga. Rais Yoweri Museveni wa Uganda yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili, ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Samia Suluhu Hassan kuhusu kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika masuala mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji. Nimezungumza na mchambuzi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame, kwanza nikitaka kujua, sio mara kwanza kwa mwaka huu kwa Museveni kuja Tanzania, kuna sababu zipi?
14: Uthibitisho kwamba diplomasia baina ya mataifa hayo mawili iko katika kilele cha juu kabisa, kwa sababu imefika kwa wenye maamuzi ya mwisho katika ngazi ya serikali. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kama wachambuzi wa masuala ya mahusiano ya kimataifa na mahusiano ya kisiasa tunasema ni heko kwa viongozi wetu hawa kuweza kukutana ili kuweza kujadiliana mambo, kwa sababu kuna mambo mengine yanahitaji maamuzi ya ngazi yao. Ngazi zao zinapoamua, basi inamaanisha sasa ni kwa ajili ya utekelezaji tu, hakutakuwa na mtu mwingine yote anaweza kuhoji chochote.
0: Miongoni mwa mambo yatakayozungumziwa katika mkutano wake ama katika mazungumzo yake na Rais Samia ni pamoja na masuala ya biashara, uwekezaji, nishati, miundombinu na usafirishaji. Na tunafahamu tayari Uganda na Tanzania zilisha saini mkataba wa muda mrefu kuhusiana na masuala ya bomba la mafuta. Je, uwepo wake kutakuwa na mabadiliko yoyote tutarajia yatatokea baadaye?
14: Hatutaraji kwamba patakuwa na mabadiliko katika uwekezaji wa bomba, kwa sababu ile bomba ni mkataba ambao kama ulivyosema ni wa siku nyingi, na utekelezaji wake ulishaanza kufanyika. Waliopewa fidia walishapewa fidia, watu walishakuja zao yao katika maeneo na kuanza kulilaza lile bomba, na lile bomba linaondokea katika mji wa Hoima kule Uganda, linakuja zake mpaka Chogoleani hapo Tanga. Kwanza tunategemea ni bomba refu zaidi, lakini ni bomba ambalo kuna viwango vyake vya kitaaluma ambavyo ni tofauti na mabomba mengine. Kuna mabomba mengi duniani ya kusafirisha nishati ya mafuta, lakini hili la kutoka Uganda kuja zake Tanzania, utofauti wake pia ni kwa sababu lina, wanasema ni heated pipeline, yani yenye joto joto hivyo, kwa sababu wanasema ile mafuta yanayotoka Uganda walipopima wenyewe wataalamu wanasema yanakuwa kama wax hivi, yanaganda ganda hivi, kwa hiyo inahitaji pawe pana moto moto. Kwa hiyo maandalizi yalishaandaliwa na si mradi ambao utasema kwamba kuna kurudi nyuma katika utekelezaji wake. Lakini katika maeneo mengine ni maeneo muhimu kama ulivyoainisha, lazima tuweze kufanya mashirikiano sisi kama nchi jirani na nchi ambazo tunategemeana. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuboresha maeneo, sekta zote hizo na mahusiano yetu katika sekta hizo, ili kuweza kuwapa wananchi wetu fursa waweze kujikwamua na kujinasua kwa ajili ya kuweza kuendana na changamoto za kiuchumi ambazo zinawakabili.
0: Ziara hii inafanyika wakati ambapo pia hali sio nzuri ulimwenguni kutokana na mzozo unaendelea Mashariki ya Kati na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwa ujumla. Sasa ujio wa Rais Museveni unaweza kuchagiza nchi za Afrika Mashariki kujitafutia uhuru wa kuchakata mafuta yake peke yake.
14: Hilo wazo lilishazungumzwa kwamba tuwe na kinu cha kuchakata mafuta yetu, kwa sababu haya mafuta ambayo yanatoka Uganda ni mafuta ya ghafi. Kwa hiyo palikuwa na wazo kwamba hicho kinu kiwepo hapo Tanga kabla ya tusije tukasafirisha mafuta ghafi yakaenda nje, kwa maana tukitafirisha mafuta ghafi kwenda nje tunasafirisha sio kazi tu, lakini vile vile tunasafirisha ile nguvu yetu ambayo tungeweza kuzalisha haya mafuta tukayatumia wenyewe, basi tusingekuwa tena tunaathirika zaidi na bei zikiwa zinapanda. Mradi soko likiharibiwa huko Mashariki ya Kati au kwingineko ambapo mafuta yanatoka ulimwenguni.
0: Ziara hii ya Rais wa Uganda nchini Tanzania inakuja wakati ambapo pia Tanzania na Uganda zimekuwa zikilalamikiwa na wanaharakati wa haki za binadamu, hususan katika masuala ya kisiasa, kwamba kuna uvunjifu unafanyika wa haki za binadamu.
14: Wale wanaharakati wao na wanafanya harakati zao kama vile ilivyo, na wale katika harakati za namna hiyo sidhani kama ni Kenya ni Tanzania na Uganda tu, wanakuwa wanafanya hivyo kwa mataifa na tawala mbalimbali hapa duniani, Afrika na nje ya Afrika. Lakini wao wataendelea na harakati zao na wanaharakati, sisi kama hawa wakuu wetu wa nchi wanavyokutana, wao wanakutana kwa nia ya kuboresha mahusiano baina yao na miongoni mwao katika nchi hizi zetu mbili, ili tuweze kuwa na ushirikiano wa karibu zaidi, tuweze kuvuna matunda ya ushirikiano na umoja. Kwa hiyo wala hayahusiani na ziara zao, wala hazihusiani na hawa wanaharakati. Kwa hiyo mimi naamini kabisa kwamba maslahi ya nchi zetu mbili yatazingatiwa pasi na kuathiri misimamo ya wanaharakati.
0: Dkt. Makame, wewe ni mchumi na pia ni mbunge wa Afrika Mashariki. Unadhani uhusiano wa kibiashara, uwekezaji, nishati na miundombinu wa nchi hizi mbili, iwapo zitashirikiana vizuri, zitaleta mafanikio gani kwa wananchi wake?
14: Wananchi wetu wanahitaji zaidi ile soko la Afrika Mashariki na bidhaa ziweze kuvuka baina ya nchi zetu pasi na budha yote, mradi tu zinakidhi vigezo vya viwango vya ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuweza kuvusha bidhaa hizo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tunatakiwa sasa tuangalie utekelezaji wa yale makubaliano ya Afrika Mashariki na makubaliano ya baina ya nchi na nchi, ili wananchi wetu wasipate shida, wasipate adha wakati wanavuka, wanavusha biashara zao, wanavusha huduma zao katika nchi hizi. Na hayo ndio ambayo hawa kwa nchi wanakutana na wataweza kuainisha na kuchambua ni wapi penye tatizo, ambapo wao wanahitaji kuweka msukumo wao ili tuweze kupata Afrika mahusiano yaliyokuwa bora zaidi baina ya nchi hizi mbili za Afrika Mashariki.
0: Naam, ni mchambuzi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame akikamilisha gumzo lililomgusa LC Sitwavinga wa Mangina na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Vicky James Mama wa Katoro Geita. Na ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na David Nkya, fundi mitambo Samba Tenzi, mhariri Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza, kwa heri kwa sasa.
15: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
16: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
17: Mama, nini tena mwanangu?
18: Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
17: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
19: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
17: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
19: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
17: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
19: Mwanangu anaumwa pneumonia?
17: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
19: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
17: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
19: Sawa mama.
20: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
21: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
22: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
23: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
24: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
23: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
24: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
23: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
25: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
22: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Αλληλούια. Λέγοντα τη κουνιγκίνα την αντζέμα, αν πάει από ένα ίσο με του παρεκκνάιο, βάσει την κοκαρμπίση, του πιάνγκο με σκριζάτι, ο αντέμα αλπάκου που ακουαντίκα, ένα καλαμιάκο, το να πάει να κουτιφούνζα, ραπ στο λίτο ο Ακίκα, το ακόμα πιο καλή κρίση, ο Ιακυλόμε, η κλέτα κουάκο να ουδούμε ο Christ Embassy Fellowship Tanzania, να ξόμα κουάκο να μτσουγκάλι Τζόνσον. Mchungaji leo anatupa kicho kinachosema ufahamu wa kimakusudi. Na andiko letu la msingi latoa kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Na ulinasema, nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Mchungaji anaanza kutuambia, katika somo letu lililopita tulijifunza kuhusu ushuhuda, ushahidi na uhalisi usiopingika ya kwamba Mungu ametupa uzima wa milele. Na uzima huu uko ndani ya mwana. Yeyote aliye na mwana anao uzima. Katika somo leo, la leo, ona kitu fulani kizuri kuhusu kusudi na nia ya Mungu. Anataka uwe na ufahamu wa makusudi ya kwamba unao uzima wa milele. Ufahamu huo ni wa muhimu kwa sababu ukiwa na ufahamu wa kweli fulani waishi kufuatana nayo. Kwa hiyo unapaswa kujua kwa uhakika ya kwamba unao uzima wa milele. Sio pale utakapofika mbinguni ila sasa. Kuna tofauti kati ya kuwa na kitu fulani na kufahamu kama unacho. Unaweza kuwa na uhalisi fulani na bado usiishi sawa sawa nao kwa sababu hauna ufahamu nao. Fikiria kuhusu hili. Kama umeumbiwa kitu fulani ni cha moto kupita kawaida, hata bila kukigusa utakiendea kwa tahadhari. Ufahamu ule waendesha matendo yako. Kwa namna hiyo hiyo, pale uwapo na ufahamu ya kwamba unao uzima wa milele, inabadili namna unavyofikiri, namna unavyoongea na jinsi unavyoishi. Wewe si binadamu, haujaribu kuupata uzima wa kiungu. Hapana. Ulizaliwa ukiwa wa kiungu pale ulipozaliwa na Mungu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 13 inasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Ndio wale waliaminio jina lake, waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili, bali si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Inakusaidia kuelewa kwa nini kupitia mtunga zaburi alisema katika Zaburi sura 82 mstari wa 6, mimi nimesema ndinyi miungu na wana wa aliye juu nyote pia. Ikamate kweli hii. Kataa kuwa na ufahamu zaidi kuhusu uhai wa kibinadamu ulio chini ya hofu, vizingiti na mambo ya dunia hii. Biblia inasema katika Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 4, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia ya uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Uzima huu ni uzima mkuu. Ukiwa na ufahamu nao, maisha yako yatakuwa ni uthibitisho wa uhalisi wake. Utadhihirisha uzima wa Mungu kirahisi bila kujitahidi na kiuendelevu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, tunapoelekea kuhitimisha rhapsodi yetu ya leo, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Baba mpendwa, ninakushukuru kwa uzima wangu wa milele ndani ya Kristo Yesu. Ninaishi nikiwa na ufahamu kwamba ninao uzima wa milele sasa. Na ninatembea katika uhalisi huu kila siku. Uzima wa milele ndani yangu huzaa ushindi, ubora na utawala katika Kristo Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 13. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 11 hadi wa 13. Kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 24. Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 24.
Kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 27. Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 27. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji Chris kwa kutupa somo zuri la leo. Na ninaamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu. Na ningependa nikukaribisha umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kama bado ulikuwa hujafanya hivyo, kwa kusema sala hii pamoja nami. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi nikupongeze ndugu yangu msikilizaji uliyefanya maamuzi huo. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Ningeomba niombe na wewe. Baba, katika jina la Yesu, raba sete liba raba sonto raba shante liba raba baba soko toba karaba shanta. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba neema yako, ulinzi wake wako Bwana ukayafunike maisha yake katika jina la Yesu. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa mawasiliano zaidi na sisi kwa msaada wa kiroho, naomba unaweza kutupigia simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
5: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
4: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
5: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
4: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
6: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
7: Amani yetu ni jukumu letu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
8: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema.
3: This is the word of God. Hate what is wrong, hold tightly to what is good.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
4: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
5: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikutulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
11: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
10: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
11: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalum ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
10: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
11: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
10: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
11: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
12: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
13: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
14: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
13: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.
8: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
10: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni, na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Ni siku nyingine nzuri, ni Alhamisi tulivu ya TBT. Mambo sawa, mambo good. Good morning Goma, asubuhi ya leo. Ujambo na karibu sana. Ikiwa ni Agosti 6, 2026. Bado siku chache sana kuweza kufikia ile 8-8, siku ya wakulima. Sisi wakulima tutambe, tutembee kifua mbele. Maisha mengine yaendelee. Kama kawaida tunakuepo hapa tukiwa na taarifa nyingi kemkem ambazo tunazo tumeziandaa kwa ajili yako. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Timotheo Ronald pamoja na Edwin Lukolera. Niombe radhi tu, sauti yangu sio nzuri kivile kwa siku hii ya leo, ikiwa bado ina changamoto kadha wa kadha. Tuna mengi sana ambayo tumeandaa kwa ajili ya kukuhabarisha siku hii ya leo asubuhi. Na kubwa zaidi, serikali yaonya wauzaji wa mbolea feki. Namna gani itawashughulikia? Basi majibu tunayo hapa. TANESCO yawashukuru watumiaji wa huduma za umeme, na wahanga 160 wa usafirishaji haramu wameokolewa. Kizimkazi Festival, kama kawaida mambo yanazidi kuiva. Eh bwana.
1: Naam,
0: kwa salama.
1: Ya mimi niko salama kabisa. Niko vizuri.
0: Na mimi nakuona.
1: Niko vizuri, nimejikoki kuhakikisha kwamba msikilizaji wetu
0: anapata
1: kilicho bora. Kama ulivyosema kwamba kuhusu 8-8 mazuri yanakuja zaidi.
0: Okay. Kabi Mdashi akajafika.
1: Kamefika Kamefika.
0: Okay. Kanachelewa hivi, kanachelewa wapi aka?
1: Shughuli za maendeleo.
0: Maendeleo ya nini?
1: Ya kiuchumi.
0: Kwa hiyo mzee mmoja aliwahi kusema wanawake mekalia uchumi. Sema sawa bwana.
1: Ya kwa maana ya vikoba.
0: Vikoba. Ndio kwani wewe unielewa nini? Wewe unafikiri mimi namaanisha nini?
1: Vikoba.
0: Wewe unamaanisha. Yaani wamekalia uchumi manake vikoba ni kwao.
1: Kabisa.
0: Wanafanya shughuli za biashara. Siku hizi serikali imetengeneza mazingira mazuri, wana mikopo ya 4%.
1: Kabisa.
0: Halmashauri. Sawa. Bwana, ndugu msikilizaji, nikwambie tu chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini kiachwa ikue huweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla wake. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni ambao ni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika vigawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatai chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja wa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio.
1: Ya, lakini pia tupo na chuo cha Victor ambacho bado kinaendelea na intake yake mpya ya ambayo ilianza tarehe 1/8/2026, na bado fursa ipo kwa ajili yako. Zaidi ada ni shilingi 150,000 tu kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study sifa ni kwa wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ya udereva wa magari inapatikana, kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup za aina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photograph, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na radio, kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama kozi ya secretary, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, kozi ya kufunga CCTV camera. Zote hizo zinapatikana. Hostel zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira. Na baada ya masomo yako chuo kitakupeleka Firidi, baada ya masomo yako na kukutafutia ajira, sasa chuo kipo Morogoro mjini Sabasaba, jengo la CCM mkoa. Wasiliana nasi 0715 176 176, au 0682 621 1020. Chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Mimi nina habari njema kwa wafugaji wa kuku pamoja na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo ya jirani. Sasa kampuni ya Coaches inawaletea mchanganyiko wa virutubisho zinazotumia malighafi chache na kwa kuwezesha kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, huku ukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Coaches zinapatikana katika maeneo yafuatayo. Kwanza kwa Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fits, Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga simu namba 0756 311 224, au 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fits wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au piga namba 0796061 748, au 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Loxit Animal Feed, au piga nambari za simu 0683 634 177. Colleges concentrate ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Usichelewe wewe mfugaji wa kuku na nguruwe.
0: Usichelewe wewe mfugaji wa kuku na nguruwe. Nataka ni kuambie msikilizaji uweze kufahamu kuhusiana tamasha la Kizimkazi Festival, ambapo ni fursa za uchumi wa Burundi na utalii Kizimkazi. Uchumi wa Burundi nini? Hii ni uwekezaji wa fukwe, ambapo Kizimkazi ni eneo lenye uwezo mkubwa wa kukuza uchumi wa Burundi kutokana na rasilimali zake za bahari, fukwe na mazingira ya kipekee ya pwani, hivyo kufungua fursa za uwekezaji, ajira na kuongeza kipato cha wananchi. Lakini pia kuna uvuvi wa kisasa, ambapo kuna fursa ya kuwekeza katika uvuvi wa kisasa kwa kutumia teknolojia bora kabisa ili kuongeza uzalishaji wa samaki na mazao ya baharini, kuboresha kipato cha wavuvi na kuimarisha usalama wa chakula. Lakini pia kuna kilimo cha mwani, ambapo Kizimkazi ina nafasi ya kuendeleza uzalishaji wa chakula na uchakataji wa mwani kwa ajili ya matumizi ya viwandani, dawa na bidhaa za vipodozi, pamoja na kufungua masoko ya ndani na nje ya nchi. Vile vile Kizimkazi Festival itakuletea usafiri wa baharini, ambapo eneo lina fursa ya uwekezaji katika usafiri wa baharini kupitia boti za abiria na mizigo, pamoja na huduma zinazohusiana na biashara na utalii wa baharini. Usindikaji wa mazao ya baharini, ambapo uwekezaji katika viwanda vya kusindika samaki na mazao mengine ya baharini unaweza kuongeza thamani ya bidhaa, kukuza biashara na kutengeneza ajira katika uzalishaji, ufugaji na usafirishaji. Pia kuna fursa za utalii, ambapo utalii wa baharini hii ni Kizimkazi ina fursa kubwa ya uwekezaji katika utalii wa baharini kupitia Dolphins Tour, ambapo wageni hupata uzoefu wa kuhudhuria na kuogelea na pombo katika mazingira yao asili. Fursa hii inaweza kuvutia uwekezaji katika huduma za boti, waongoza watalii na miundombinu ya utalii. Pia pale Kizimkazi Festival ikiwa inaendelea, utashuhudia miundombinu ya makazi ya malazi ya kitalii, ambapo kuna nafasi ya kuwekeza katika hoteli Batuki Hotels, migahawa, huduma za waongoza watalii, nyumba za wageni kusafirisha watalii na huduma nyingine nyingi zinazoongeza matumizi ya watalii. Lakini pia kuna utalii endelevu wa mazingira ya bahari, ambapo rasilimali kama guba ya Menai, miamba ya matumbawe na mapango yenye viumbe vya baharini zinafungua fursa za miradi ya utalii inayozingatia uhifadhi wa mazingira. Lakini pia kuna historia na utamaduni, ambapo huu ni urithi wa Kizimkazi, ikiwemo msikiti wa kale wa Kizimkazi, mila za jamii ya pwani, vyakula na sanaa za asili zinazoweza kuendelezwa kuwa bidhaa za utalii wa kipekee. Na kuna uvuvi wa michezo, ambapo hii tunaita sporting fishing, ambapo Kizimkazi ina uwezo wa kuwa kivutio cha uvuvi wa michezo kwa kuvutia wageni wanaotafuta uzoefu wa kuvua samaki wakubwa wa bahari kuu. Kwa hiyo Kizimkazi Festival ni fursa nyingine kwa Watanzania.
1: Yeah. Ni fursa na hivi sasa Zanzibar ukitazama kwenye utalii inatajwa kama maeneo ambayo yana maeneo mazuri ya kufanyia utalii.
0: Sawa.
1: Watu wanaenda kuenjoy huko.
0: Eh, kabisa. Kwa
1: natumai kwamba kama ningepata fursa na mimi nilikuwa natamani ni kushiriki. Yeah.
0: Sawa, ebwana, tukiwa tunaendelea ni kuambia kuna taarifa kwa umma hapa kutoka Dodoma. Taarifa hii imetoka jana kutoka mji wa serikali Mtumba, mtaa wa Katiba, sanduku la posta 315 Dodoma, Agosti 5, 2026. Taarifa kwa umma, ikiwa ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Katiba na Sheria. Uwepo wa matapeli wanaopiga simu na kujitambulisha kuwa ni waziri wa Katiba na Sheria. Bwana hii
1: mtu anapiga simu.
0: Mimi waziri bwana. Mimi ndo Mheshimiwa Daktari Juma Omera, waziri wa Katiba na Sheria.
1: Unasemaje?
0: Unasemaje
1: bwana? Waziri na mifumo yake ya mawasiliano.
0: Unakumbuka yule aliyekamatwa Tabora na Mheshimiwa Chacha?
1: Ndio, ndio.
0: Kwamba michango sijui ya kanisa, mara michango ya harusi mtoto wa Mheshimiwa Mchengerwa na nini, wale wote walikuwa ni matapeli. Sasa taarifa nyingine inasema hivi: Wizara ya Katiba na Sheria imepokea taarifa ya kuwepo kwa mtu anayepiga simu kwa kutumia namba 0623728828. Narudia, 0623728828, na kujitambulisha kwa jina la Dr. Juma Zuberi Homera, waziri wa Katiba na Sheria, akiomba atumiwe fedha, ndugu zake watumiwe fedha kugharamia msiba. Wizara inatoa taarifa kuwa waziri Dr. Juma Homera hajawahi kumpigia mtu yeyote simu kwa namba hiyo kwa lengo la kumwomba fedha hiyo. Hivyo wananchi wanapaswa kufahamu kwamba namba hiyo sio ya waziri wa Katiba na Sheria, na mtu huyo ni tapeli mwenye lengo la kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu. Aidha, tunapenda kuwataarifu wananchi wote kuwa makini na utapeli huo na kulipoti namba hiyo mara tu wanapoipigiwa kwa kutuma ujumbe mfupi wenye neno utapeli kwenda namba 1504 0. Taarifa yako itashughulikiwa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na mamlaka ya mawasiliano Tanzania TCRA pamoja na mtoa huduma husika. Wananchi pia wanaweza kutoa taarifa za utapeli huo kwa Wizara ya Katiba na Sheria kwa kupiga simu namba 0800004004 au 0262160360 au kwa WhatsApp namba 0739101910. Imetolewa na kitengo cha mawasiliano serikalini, Wizara ya Katiba na Sheria.
2: Kwani waziri anaweza kuwa na changamoto ya kuomba hela jamani?
0: Sasa. Lakini kuna mfumo, unajua, hata kama naye waziri ni mtu.
2: Ndiyo.
0: Hata kama anaweza kawa na changamoto zake za kimaisha, za kifedha, sio lazima atakuwa na njia sahihi ya kutumia, sio kwa njia hiyo. Lakini pia wewe unafikiri kwamba waheshimiwa wabunge na waheshimiwa wengine wakuu wa mikoa hawana namba za mawaziri? Wanazo. Kwa hiyo maanake kuna mawasiliano rasmi ambayo anaweza katumia na kuna njia rasmi ambayo inaweza ikatumika ili kuhakikisha anafikisha ujumbe ule aliokusudia.
1: Ya, hivi sasa tutuseme kwamba kumekuwa na wimbi la matapeli. Hey. Watu kutafuta njia mbalimbali zisizo halali kujitafutia kipato. Ndio hii inapelekea mtu anakaa anaona ramani yake haiko vizuri. Anaamua atumie udanganyifu kutumia cheo cha kiongozi mkubwa wa serikali, ambapo anajua kwamba ni rahisi kuwahadaa watu na kujipatia kiasi fulani kwa urahisi. Matapeli yamekuwa yakiibuka. Lakini hawa wanaoibuka na kukamatwa, wakikamatwa, sheria ikichukua mkondo wake, taratibu tutapunguza. kusema tapeli wamekuwa wengi sana na wanatapeliwa kwa njia mbalimbali. Mtara kupigia mtu atanaumwa. Mtara kupigia mimi ni daktari mganga na uweza kumrudisha mkeo aliyeondoka na kupa dawa ya mvuto. Kwa matapeli wameibuka kwa njia mbalimbali kama ambavyo vijana wetu wamekuwa kirubuniwa mara nyingi. Mtu anapelekwa kule Tabora kaa jumba la dhahabu wafanywa utapeli wamevaa vizuri. Kwa hiyo utapeli umekuwa ni wa kiwango kikubwa, ni serikali kuchukua hatua kali kudhibiti jambo hilo.
0: Sawa, tuendelee. Sisi bwana tunapongeza serikali lakini kila laheri na sisi wa Tanganyika na wa Tanzania kwa ujumla wake tuwe makini kwenye hili, tutoe taarifa.
1: Kabisa.
0: Kuelekea msimu wa kilimo wa 2026-2027, tani 1033 za mbolea ya kupandia mazao aina ya D ammonium phosphate DAP au DAP zimepokelewa katika bandari ya Dar es Salaam. Mbolea hiyo tayari imeanza kusambazwa kupitia kampuni ya mbolea Tanzania TFC kwenda kwenye vituo vyake vya mauzo katika mikoa mbalimbali nchini ili kuwafikia wakulima kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua. Akizungumza bandarini hapo wakati wa zoezi la upakuaji, mkurugenzi mkuu wa TFC bwana Samuel Mshote ametoa onyo kali kwa watu wasioaminifu wanaoagiza na kusambaza mbolea feki na kutumia majina au mifuko ya chapa ya TFC.
3: Tuko hapa bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kupokea meli hii. Meli inaitwa Aurora Trader kutoka Riyadh, Saudi Arabia. Ikiwa imebeba shehena ya mbolea za kupandia aina ya DAP au DAP au diammonia phosphate. Hizi ni mbolea zenye madini ya phosphorus au phosphate ambazo ni maalum kwa ajili ya kupandia mazao kwa wakulima wetu. Na hizi ni mbolea zinazoimarisha mizizi, zinazoimarisha mmea uweze kuota ukiwa na afya njema na kukua vizuri. Kwa hiyo leo hii tuko hapa tunapokea tani 33,000 za mbolea ya kupandia aina ya diammonia phosphate au DAP, na mbolea hizi zitasambazwa kwa wakulima kote nchini na zitauzwa kwa utaratibu ule ule wa mbolea zenye ruzuku ya serikali. Kazi kubwa tulionayo baada ya kupokea mbolea hizi hivi sasa ni kuzifungasha na kuzisafirisha kwenda kwa wakulima kwa njia ya reli, tunatumia reli ya kati, lakini pia na magari mbalimbali ambayo yanakwenda kwenye nyanda za juu kusini. Mbolea ambazo tumeagiza ni tani 70,000. Leo tumeanza kupokea awamu ya kwanza ya tani 33,000. Na kiasi kingine cha tani karibia 40,000 tunazitarajia kuanza kuzipokea mwezi unaoanza. Na hizo zitakuwa ni mbolea za kukuzia mazao aina ya urea N46. Hizo ni za kukuzia. Kwa tumeanza leo na sehemu ya mbolea za kupandia. Lakini baada ya muda tena mwezi mmoja tutakuwepo tena hapa bandarini kwa ajili ya kupokea tani nyingine 40,000 za kufanyaje? Za kukuzia mazao aina ya urea ambazo ni mbolea za zenye madini ya nitrogen maalum kwa kukuzia mazao kwa wakulima wetu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, hasa wadau wa kilimo hususan wakulima, tunawahakikishia kwamba serikali imeweza kujipanga na mnaona imetenga fedha. Tumetumia fedha nyingi sana kuagiza mbolea hizi na tutahakikisha kwamba mbolea hizi zinasambazwa kwa wakulima wote kwa utaratibu ule ule wa mbolea zenye ruzuku ya serikali. Rai yangu kwa wakulima kwanza ni kujisajili, kuhakikisha wamejisajili kwa na namba ya mkulima kwa ajili ya kupata mbolea hizi zenye ruzuku ya serikali. Tunazo taarifa kwamba kuna watu ambao wanaingiza mbolea feki kwa wakulima na wengine wanatumia mpaka brandi za au mifuko ya taasisi, kwa mfano kama ya TFC, kwa ajili ya kuweka mbolea ambazo ni feki na kuwauzia wakulima. Sasa swala hili kama kampuni ya mbolea tumeshajiandaa ndani ya msimu huu kwanza kutoa elimu kwa wakulima kuweza kutambua mifuko ya TFC na mazingira ya uhalisia ya mifuko yetu iko vipi. Kwa hiyo tunatoa elimu hiyo na tunaendelea kuitoa kwa wakulima, lakini pia kwa mawakala wetu ambao wanaitwa agro dealers, mawakala wa pembejeo ambao tumewasajili takriban 600 nchi nzima, lakini kuna baadhi ya vyama vya ushirika ambao tunafanya navyo kazi. Kwa hiyo tunatoa elimu hiyo kwa maana ya kuendelea kuitoa ili na wao wafikishe kwa wakulima, kwa sababu ni kazi ngumu kwa TFC peke yake kuweza kufanya hivyo. Lakini tunafanyaga misako ya dharura kwenye baadhi ya maeneo ya kuweza kuwabaini hao, na baadhi yao wamekamatwa. Kwa kweli tuwe wawazi, wamekamatwa wengi, wameshakusha kamatwa na wamekusha fikishwa kwenye mkono wa sheria. Lakini kama vile haitoshi, tunakwenda sasa kutumia QR codes kwenye hii mifuko yetu. Tutatumia teknolojia kuhakikisha mifuko yetu tunailinda, mbolea yetu tunailinda, ili mkulima aweze kutumia mbolea kutoka TFC ambazo ni mbolea bora, ambazo hazijafungashwa na watu ambao hawaitakii mema sekta yetu ya kilimo, ambao kama wizara tunashirika nao, tumejizatiti.
0: Huyo ni bwana Samuel Msote ambaye yeye anahusika na usimamizi wa mbolea. Wale watu wanaofeki.
1: Wanaofeki kwenye swala la mbolea. Swala
0: la mbolea. Ametoa onyo. Ametoa.
1: Kufeki manake ni kutengeneza kitu chenye ufana.
0: Ina mbolea feki manake.
1: Manake kisha sikia mbolea feki, manake ni kinyume na utaratibu pia. Iko nje ya utaratibu. Maana yake hiyo inalenga kwenda kukwepa kodi pia. Kwa si feki manake sio tambulika.
2: Lakini pia ita
1: kama imekaguliwa sana kwa inajulikana.
2: Lakini pia siamini kama itafanya kazi kama ile ambayo ni original, ambayo imepokelewa. Sasa unaweza ukakatisha tamaa hata wakulima kwamba sisi tumepokea mbolea, mbona mbolea ni ile ile lakini hatujapata mazao kama tunayoyapata, au hatujazalisha kama tulivyokuwa tunazalisha miaka mingine. Wakaharibu ile, wakaharibu picha au tunasema image ya amesema mifuko, wanatumia mifuko ya TFS.
0: Mifuko ya TFC.
2: TFC. Sasa wakaharibu hiyo image ya hiyo TFC kwa sababu wanatengeneza kitu ambacho sio halisi.
0: Yani mfuko unaonekana ni original,
2: lakini kilichoko ndani
0: ni fake.
2: Kwa na wananchi ni kuendelea kuzingatia yale aliyozungumzwa kwamba amepiga marufuku, lakini pia wamepewa onyo wanaotengeneza hizo hiyo mbolea. Kama wamepewa onyo, basi na wananchi wapewe uelewa kwamba tutaitambuaje hii mbolea ni fake. Huko chini sasa, kwa sisi wakulima ambao ni wa chini wa kule Titie, mkulima wa kule Manyovu ataitambuaje kama hii mbolea ni fake ikimfikia?
0: Unaona?
1: Hapo ndo tunapowahitaji sasa wataalamu wetu kupita na kuwa wanafuatilia kwa wakulima na kukagua. Tunao maafisa ugani maeneo mbalimbali, si ndio? Kila kata. Sasa hao wana wajibu wa kuhakikisha kwamba wanakuwa na wao na mikutano ya mara kwa mara na wakulima. Kwa sababu kama wewe ni afisa kilimo, wakulima wako maana yake ndio inatakiwa uzungumze nao mara kwa mara, kuhakikisha kwamba pia unasikiliza na wanakupatia changamoto na mafanikio yao. Na hiyo itakufanya wewe uweze kugundua hata mbolea ambazo wanakuwa wanazitumia, je, original au fake, ili kuhakikisha kwamba tunawanusuru wanapolima wapate matokeo chanya.
0: Kabisa. Sawa, tuendelee. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema mkandarasi amekamilisha kwa wakati awamu ya kwanza ya uvutaji wa nyaya katika eneo la Mkambarani mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya hatua za mwisho za utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolt 400 kutoka Chalinze kwenda Dodoma. Akizungumza na waandishi wa habari Agosti 5, 2026 katika eneo la Mkambarani, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja TANESCO Irene Gowere amesema kazi hiyo iliyopangwa kufanyika kwa siku sita imekamilika kwa mafanikio makubwa ndani ya muda uliopangwa. Amesema kukamilika kwa kazi hiyo kumewawezesha kurejea kwa huduma ya umeme katika mikoa iliyokuwa imeathiriwa na utekelezaji wake, hivyo shughuli mbalimbali zinaendelea kama kawaida. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa Chalinze Dodoma mhandisi Newton Mwakifwamba amesema kuwa awamu ya pili ya uvutaji wa nyaya itafanyika katika maeneo ya Kikombo na Mkonze Dodoma kuanzia Agosti 11 hadi 14, ambapo shughuli hizo zitafanyika kwa wakati mmoja.
4: Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, nipende kuwashukuru sana wateja na wananchi katika maeneo yote ambayo kulikuwa na kazi ambayo ikiendelea katika eneo hili la Mkambarani ambako mkandarasi alikuwa akifanya kazi ya kuvuta nyaya, na kwa mafanikio makubwa kabisa kazi hiyo imekamilika na tayari huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote ambayo yalikuwa yakiathirika kutokana na kazi hii. Hivyo tunapenda kuwashukuru wateja na wananchi kwa uvumilivu na uelewa wenu wakati zoezi hili lilikuwa likifanyika, na vile vile nipende tu kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba zoezi hili litaendelea tena kwa awamu ya pili kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 8, na tutawatangazia tena na pia tutawawekea zile ratiba ili basi muendelee kuweka shughuli zenu kulingana na huduma ya umeme jinsi itakavyopatikana. Kama ambavyo tuliwaambia, kazi hii ilikuwa ikifanyika katika eneo la hapa Mkambarani lakini pia Kikombo pamoja na Mkonze kwa awamu ya pili. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika vizuri na kwa ustadi mkubwa, wataalamu wetu wameweza kukamilisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaendelea kuhakikishia kwamba TANESCO itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo inaendelea kusaidia kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme nchini.
5: Kwenye hii awamu ya kwanza tumefanikiwa ndani ya siku ambazo tuliwatangazia wananchi. Lakini tuna awamu nyingine ya pili ambayo tutaanza tarehe 11. Tutavuka eneo la Kikombo ambapo napo ni msongo wa kilovolti 220 na Mkonze. Zote hizo tutazifanya kwa pamoja tarehe 11. Pia naomba nikumbushe umuhimu wa hii line ikikamilika. Itaongeza uwezo kwenye line ambazo zipo tayari, kwamba uwezo wa zile line ulikuwa kiasi kadhaa, sasa hivi kwa sababu tunapita na msongo wa kilovolti 400 uwezo utakuwa ni mkubwa.
0: Umeme huo
1: ya na sasa mambo mazuri.
0: Okay,
1: sasa mambo ni mazuri bwana. Kwenye swala hilo la umeme. Mambo mazuri.
0: Mambo safi.
1: Mambo safi tofauti na siku za nyuma. Kabisa.
0: Sawa. Nataka nikupe habari njema. Hii ni kutoka Mtetema Shop and Electronics ambao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia friji, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, feni, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven, pamoja na vingine vingi. Haujachelewa. Mtetema Shop bwana, tumekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family form. Magodoro ya family form yanapatikana katika saizi zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, lakini pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu wananenane Mtetema Shop tunakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla. Mtetema Shop tunapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi na kupata bidhaa zetu, piga simu namba 0753418841, 0753418841.
2: Mimi tu nikukumbushe msikilizaji kuwa afya yako na ya familia yako ni muhimu zaidi. Afya yako na ya familia yako ni muhimu kutokana na mlipuko wa Ebola kuende na katika baadhi ya nchi jirani. Ni muhimu kutambua dalili za ugonjwa huu mapema ili kusaidia kuzuia ugonjwa huu usiingie nchini kwetu. Dalili za Ebola zinaweza kujitokeza ndani ya siku 2 hadi 21 baada ya maambukizi. Dalili hizo ni pamoja na homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya misuli, uchovu wa mwili, maumivu ya tumbo, kutapika, kuharisha, wakati mwingine kutokwa damu sehemu mbalimbali za mwili kama puani, mdomoni, masikioni, machoni na sehemu ya haja kubwa na ndogo. Dalili hizi zinaweza kufanana na magonjwa mengine, hivyo usijitibu mwenyewe unapopata dalili zinazo kutia wasiwasi. Sasa ni kwambie, wahi kituo cha huduma za afya kwa uchunguzi, matibabu sahihi na ushauri wa kitaalam. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure. Piga simu namba 199 bure. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu unaitwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
0: Basi ndio hivyo, ndo hivyo, tunapata mapumziko, tukirejea tunaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na

0: Mama!
1: Nini tena mwanangu?
0: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Halo? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
7: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
6: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Taasisi ya Malka Foundation Helper yenye makao makuu yake ya Kanda ya Ziwa mkoani Kigoma wilani Kigoma, kupitia kampeni yake ya Inuka na Malka, inakutangazia kuwa itakuwa na waendeshaji wa mafunzo ya ujasiriamali kwa ngazi ya jamii. Mafunzo hayo ni ufugaji wa kuku wa kienyeji, utengenezaji wa sabuni ya maji, utengenezaji wa sabuni ya mchele iliyochanganywa na maziwa, utengenezaji wa sabuni ya kahawa. Mafunzo hayo yataendeshwa wilani Kigoma katika kijiji cha Simbo, kata ya Simbo wilayani Kigoma, kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Muda ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Lengo la mafunzo hayo ikiwa ni kuwainua wanawake na vijana kiuchumi. Gharama kwa kila mshiriki wa mafunzo ni shilingi 10,000 tu za Kitanzania. Kumbuka, kila mshiriki atazawadiwa cheti cha kushiriki baada tu ya mafunzo kumalizika. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kwa namba 0757 47 00 94 au 0716 47 16 54. Pia unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii: Instagram Malka Foundation Helper, Facebook Malka Foundation Helper, X Malka Foundation Helper, na WhatsApp channel yetu Malka Foundation Helper. Malka Foundation Helper, kwa pamoja tunajenga jamii bora.

0: Asante sana, tumerejea tena na kwa upande wa wakati tayari ni saa moja na dakika 50, saa mbili kasoro dakika 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Na kama nilivyokuambia, baada ya mapumziko hayo tungerejea, na tukirejea ni mezani. Tupo mezani leo asubuhi na mgeni wetu tayari tunaye hapa. Tunaye Nuru Issa Kashakali, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini. Jimbo la Kigoma Kusini, wengine wanasema ni Uvinza, lakini sisi tunajua ni jimbo la Kigoma Kusini. Na tunajua kwamba ni hivi, vikao vya bunge tarehe ngapi?
1: Tarehe 9.
0: Manake Jumapili. Karibu sana mheshimiwa.
1: Asante sana.
0: Unafanya vikao wiki ya mwananchi.
1: Kabisa. Na mimi pia mwananchi.
0: Sio mwananchi.
1: Mwananchi pia.
0: Ah, no.

0: ni mwananchi. Haya bwana. Mwananchi bwana wanatusumbua na sharulile.
1: Ndio wanakuja na jezi zao pia.
2: Kwa bahati mbaya ama bahati nzuri, kwamba yule ndugu yetu wa upande wa pili, hajaleta vitu vipya, hana jipya. Kwa hiyo sisi bado tunaendelea kuongoza.
3: Kwa maana hiyo hawatishi.
2: Hatutishi.
1: Anasema kwamba kuna vyuma amevileta vikali kabisa.
2: Hakuna, ni wa makaratasi yule.
0: Sawa bwana. Marius Majeshi bwana kutoka huko.
2: Angati yule.
0: Unasikia kwamba siku hizi mnyama hana meno. Mnyama hana meno. Ila sio mimi. Mimi ni meno kutu. Sawa. Tupo naye hapa. Tunakwenda kuzungumza naye. Tarehe 9 bwana, kama tulivyosema, ni bunge linaanza rasmi. Hivi kwa mfano umejiandaje, labda tuanzie hapo kwenye bunge hili, na ni kipi ambacho wana jimbo la Kigoma Kusini watarajie kama moja ya ajenda kubwa unazokwenda nazo?
2: Mimi nimejiandaa kusema kweli. Kwanza tunaanza na kamati, vikao vya kamati. Ambavyo vikao vya kamati tutaanza siku ya Jumatatu, kwa maana kulipoti tunalipoti siku ya Jumapili tarehe 9. Yes, lakini vikao vya kamati tutaanza hiyo tarehe 10 mpaka 19. Kwa hiyo tuna siku 9 vile vikao vya kamati. Na vile vikao vya kamati, kimsingi mimi ndo niko kwenye kamati mama. Ukisikia kamati mama, kamati ya miundombinu. Tuko na kina Shabibi, tuko na kina Abudi, tuko na kina nani. Kwa hiyo ile ndo kamati mama ambayo ukiona ndege inaruka, ile ndo kamati yetu. Ukiona meli inatembea, ile ndo kamati yetu. Ukiona mabarabara yanatengenezwa, ile ndo kamati yetu. Kwa hiyo tunakwenda kujadili maslahi mapana ya nchi. Kwa hiyo na mimi nikiwa mjumbe, kwamba tayari na mimi nitapitia umo kuhakikisha kwamba kwenye jimbo langu la Kigoma Kusini, lakini pia na mkoa wa Kigoma. Mimi huwa nazungumza Kigoma Kusini, lakini pia na mkoa wa Kigoma. Mimi napenda sana, nawapenda sana wananchi wangu wa Kigoma. Nawapenda sana, ni wakarimu, wazalendo, hawana matatizo, watiifu sana. Kwa huwa nazungumzia jimbo langu, lakini pia napiga piga na mkoa wa Kigoma kuhakikisha kwamba mkoa wa Kigoma na sisi tunaondokana na ile adha ambayo tayari tunayo, kwa sababu sisi tuna maeneo mengi ambayo kimsingi hayako vizuri. Ukiangalia barabara, mvua zimeporomosha barabara nyingi sana, zipitiki na nini. Kwa hiyo nazungumzia Kigoma, lakini vile vile nazungumzia jimbo langu.
0: Juzi wakati tupo na mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa Dina Mathamani, nilijaribu kutaka kufahamu kuhusiana na swala hili la miundombinu. Nikajaribu kuwaza kwamba ukiangalia jimbo la Kigoma Kusini, upande moja limepakana na wilaya ya Kigoma. Upande mwingine limepakana na wilaya ya Kasulu. Upande mwingine limepakana na wilaya ya Kibondo, lakini pia na wilaya zilizoko mkoa wa Tabora. Namna ilivyounganishwa Kasulu Arau, Kigoma Safi kwenda Tabora Safi, ila sijaona mpango wa ilizwe kitu kimoja.
2: Hiyo ni changamoto. Kwa mfano tuzungumzie tu Uvinza Kasulu. Tuna kama kilomita 54 kutokea pale Kibaoni kwenda mpaka Nyumbigwa. Ile barabara haina lami, na sisi na mimi na mheshimiwa Ndali Chako tumezungumzia sana ile barabara, kwamba tuhakikishe kwamba ile barabara tunaweka kiwango cha lami, kwa sababu ni barabara ambayo kimsingi inaunganisha wilaya karibu nne. Ukitoka Uvinza unakwenda Kasulu, ukitoka Kasulu unaitafuta wilaya Buhigwe, lakini vile vile unaitafuta wilaya Kibondo, Kakonko. Unaona, kwa hiyo ile barabara ni muhimu zaidi. Lakini pia sisi hatujaunganishwa na tumeunganishwa na wilaya nyingi sana. Kwa mfano

0: bandari, meli itakuwa inatua pale, mizigo, kuna meli za mizigo zitakuwa zinasimama pale. Kuoni jinsi gani kwamba tukipata ile barabara ya kutokea Karia kwenda kwenda Tanganyika, wilaya Tanganyika, tayari tutakuwa na sisi tumepata maendeleo, tunakwenda pale, watu wa Karia wanakwenda kufanya biashara, wanapeleka biashara zao kwenye ile bandari ya Karemi.
1: Na kwa sababu vikao vinaanza tarehe 9 hiyo mpaka Jumatatu, Jumapili, Jumatatu na kuendelea. Mimi labda tufahamu ni kwa kiwango gani unabeba ajenda ya daraja. Tulizungumza siku moja ukasema wakikuuliza katika moja ya kilio chako namba moja, namba mbili, namba tatu unasema daraja na maragasi.
0: Kwanza mheshimiwa ndugu mtangazaji, kwanza nikushukuru na nikupongeze pia kwa swali lako zuri kwamba Mimi binafsi nawapenda nje na siasa. Yaani sizungumzii siasa, nje na siasa. Kwa sababu wananchi mwisho wa siku ndio wenye maamuzi. Lakini nje na siasa, mimi binafsi nina hamu na shauku kubwa sana kujenga lile daraja. Mimi binafsi. Yaani nina shauku kubwa.
1: Sikuzungumza.
0: Yaani katika vitu ambavyo kwa kweli, kwa sababu ile ni kama sadaka kwangu. Katika vitu ambavyo vinaniumiza kichwa ni wale wananchi wanavyotabika kule kwenye jimbo langu la Kigoma Kusini kwa miaka mingi sana. Na mimi nasema kabisa, kama serikali inanisikiliza na serikali inatambua kabisa mimi ni mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini, mimi binafsi hata leo hii nikitoka hapa studio niko tayari kutoa milioni 300 kuichangia serikali juu ya lile daraja, ili tuanze ujenzi wa daraja lile. Mimi binafsi waanze na pesa yangu kwanza, milioni 300 niko tayari kwenda kuzitoa sasa hivi hapa nikitoka. Niko tayari kuichangia serikali milioni 300
2: kama serikali ikihitaji.
0: Na mimi nachangia milioni 300 kuhakikisha kwamba lile daraja linajengwa, kwa sababu wale wananchi wanatabika sana, wanahangaika.
2: Ukisema wanahangaika unamaanisha nini?
0: Namaanisha kwamba kwa mfano sasa hivi leo hii Tanzania hakuna sehemu ambayo usafiri, yaani mtu anatoka wilaya hiyo hiyo, yaani mkoa huo huo, anatoka saa 8 za usiku anatafuta usafiri. Nenda Karia gari natoka saa 9 kuja Kigoma mjini. Nenda Sibwesa kule. Nenda Buhingu. Nenda Konkwa. Konkwa kule gari zinatoka saa 8 za usiku zinakuja Kigoma mjini.
1: Ni kilomita ngapi?
0: Ni kilomita chache 200 na kidogo, lakini kutegemeana na barabara. Yaani tuseme hakuna barabara kabisa. Hakuna barabara, lakini pia hakuna daraja. Mimi naamini tukipata daraja kwanza, kimsingi tukipata daraja, mimi naamini barabara tutapata pia. Lakini adha kubwa sana, mtu akitoka kule anaanza kuiweza pantoni kwamba je, nitaikuta? Ukitoka hapa, hata mimi mwenyewe natamani sana kutoka hapa saa 12 niende zangu kule, lakini saa 12 wamefunga pantoni. Haya, je, mama mjamzito akitoka kule, kwa sababu ile haipangwi, ama mtu amepata shida yoyote ya kiafya, anatakiwa kutoka kwenye kituo cha afya kupelekwa hospitali ya Rufaa Maweni, anatokea pale labda saa 7 za usiku, inatakiwa safirishwe aletwe Kigoma mjini. Pale akifika pantoni haipo, kwao unajikuta kwamba tayari ile ni adha namba moja. Kwa kweli mimi na shauri serikali na naiomba, mimi niko tayari kutoa milioni 300 kuanzana nazo kwanza hizo fedha, ili tuweze kupata hilo daraja. Kwa kweli ni kitu ambacho kinaniuma sana.
1: Waziri mwenye dhamana alifika kule. Na sijui kama alifanikiwa naye kuvuka na kivuko kile.
0: Alivuka, ndio.
1: Na labda wakati anavuka, ni kipi alisema ambacho inawezekana sasa tukitarajie unakibeba kama ajenda, kwa sababu bunge linaanza wiki kesho tu.
2: Vikao vya kamati vya
0: kwanza Mheshimiwa Urega, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, wilaya yangu yote naifahamu. Kabla hajawa waziri wa ujenzi, alikuwa waziri wa uvuvi. Alikuwa waziri wa uvuvi. Kwa hiyo alishafika mpaka Karemi, alishafika mpaka Buhingu anaijua vizuri. Tena nakuhadisia mpaka na mitaa. Shafika kule Karia anakujua vizuri. Kwa hiyo ile barabara anaifahamu. Kwa hiyo katika vitu ambavyo kwa kweli vilimsisimua ni kwamba yeye ameahidi nyuma ya Mheshimiwa Rais kwamba lazima ile daraja litajengwa. Na ni ku, ni ku, ni

0: nikueleze kwamba nikueleze tu kwenye vikao vyetu vya kamati ile tayari ni tulishaiweka kama agenda. Yaani hata ukimuuliza mwenyekiti wangu wa kamati, ukimuuliza tu mwenyekiti wangu wa kamati, bwana hivi wajumbe wako vipaumbele vyao ni vipi? Hebu mjumbe wako wa Kigoma Kusini, vipaumbele vyake ni vipi, mbunge wako ambaye ni mjumbe wako pale? Atakwambia kipaumbele chake kwanza ni barabara kutoka Simbo kwenda Karia, lakini vile vile kipaumbele chake cha kwanza ni daraja lile la Mto Maragrasi kule Ilagara. Hicho ndio kipaumbele changu. Na tayari sisi lile daraja tunashukuru Mungu tumeliingiza kwenye mpango. Lipo tayari kwenye mpango. Lakini mimi sitaki liendelee kuwepo kwenye mpango sababu limekuwa kwenye mpango miaka zaidi ya 60. Kila rais akija anatuahidi kwamba daraja hili litajengwa. Kila rais akija anatuahidi hilo daraja litajengwa. Mimi sitaki liendelee kuwepo kwenye mpango. Nataka waje site, waje waanze ujenzi wa lile daraja. Mimi naamini daraja likijengwa, kwanza daraja likijengwa, linapojengwa lazima tupate kilomita 56 ama 70 za rami kwanza kuanzia maeneo ya pale darajani. Kwa hiyo kwanza tutapata hiyo fursa kwanza ya kwanza. Lakini cha pili ni kwamba daraja likijengwa tayari mji wetu utakuwa umefunguka ama wilaya yetu itakuwa imefunguka, wilaya ya Uvinza. Kwa sababu hivi tunavyoongea kutoka Karia kuja wanaletwa Karia mpaka Kigoma mjini unatumia masaa 8 mpaka 12. Inatakiwa uwe na gari kweli kweli. Hayo masaa 8 nakwambia ina maana uende na shangingi. Lakini ukienda na hizo gari za kawaida ni masaa 12.
1: Inawezekana labda mheshimiwa hamjaiuzia serikali fursa zilizopo kule.
0: Tulishawaeleza. Kwanza wao wenyewe wanajua. Tuna mahare pale. Tuna mahare, lakini pia tuna madini mbalimbali. Tuna madini na mimi mpaka juzi nilikuwa naongea na waziri wa madini, nikamwambia bwana embu leta watu wawekeze kwetu bwana. Kwa nini madini? Mimi naamini wakija kuwekeza kwetu hata vijana pia watapata fursa. Kwa hiyo nimwambia mheshimiwa waziri, bwana embu tunaomba mje kwa sababu alishafanya utafiti, kuna madini katika jimbo letu la Kigoma Kusini. Kwa hiyo waje wawekezaji waje kwenye madini ili na sisi wananchi tupate fursa. Tupate fursa ya kufanya kazi pale kwenye mgodi, lakini pia tutapata fursa, vijana wangu pale watapata ajira. Kwa hiyo naendelea kuhimiza hili jambo likamilike.
1: Labda kwa yule anayetusikiliza, umeahidi kutoa hiyo milioni 300, lakini ninawaza kwa sauti kwamba ni kipi ambacho ni cha tofauti kimeshafanyika labda hakikuwahi kufanyika kuhusiana na mradi huo, ikiwemo labda upembuzi na vingine?
0: Hakuna. Paka sasa hakuna mani. Na sisi mheshimiwa waziri alivyokuja anasema sisi kivuko na nini, kamaambia hapana, sisi hatuhitaji kivuko. Na mimi binafsi kama mwaki, mimi sihitaji kivuko cha mto cha Maragrasi pale. Mimi sikihitaji. Binafsi sikitaki. Mimi ninachokitaka, nataka daraja. Mimi sitaki kivuko, nataka daraja. Kwa hiyo pale wameshaanza utafiti, wameanza kufanya utafiti wao kwamba lile daraja lina kilomita 20 na nadhani lina mita 28.
1: Maana hata nusu ya kiwanja cha mpira bado halifiki.
0: Kwa hiyo sasa tuna uhakika kwamba huku chini kuna mita nyingi, kuna mita zaidi ya 180 huku chini. Ambako tayari tuna nani? Tunataka tujenge ambako tayari washafanya, kwa maana huku kwenye kivuko litatoka, maana watajenga kwa juu. Pana pamefinyika kidogo, ni pafinyo. Kwa hiyo walishafanya utafiti na wakapata gharama zake bilioni 24. Kwa kwenye hizo bilioni 24 na mimi naweka milioni 300. Kwa kule serikalini watapunguza kidogo ili na mimi nijazie hiyo milioni 300. Ninayo kabisa mfukoni, nayo hata sasa hivi akitaka mimi naenda kuwapatia. Ili kuwachangia kwa support wananchi wangu.
2: Mimi ninajiuliza, sijui kama kuna mtu mwingine pia anajiuliza ninachojiuliza. Swala la daraja lipo kwenye mpango na bado halijaanza sasa kutekelezwa. Na najiuliza, huyu mwananchi ambaye mama mjamzito, mgonjwa, mwenye biashara, anasaidika vipi hasa pale anapohitaji huduma za haraka na wakati pantoni labda muda wake wa kuondoka haijafika?
1: Ina maana kwa muda huu
2: huyu mwananchi anasaidika je?
0: Ndio hilo nilikwambia kwamba tuna changamoto kubwa sana, kwa sababu kwa mimi wakati nimeingia madarakani takwimu za vifo

0: vya kina mama wanaofia pale Pantoni ni kubwa zaidi kulikoni takwimu za vifo vya kina mama wanaofia hospitali. Walio wengi sana takwimu wanafia pale, takwimu kubwa sana wanafia pale Pantoni. Lakini pia takwimu ya kina mama wanaozaliwa pale Pantoni ni kubwa zaidi kulikoni takwimu ya kituo cha afya ya kina mama wanaojifungulia pale kituo cha afya cha Ilagala. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba hili daraja ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Kwa sababu pia nilitoa rai kwa serikali kwa mheshimiwa waziri kwamba kile kivuko kifanya kazi masaa 24. Lakini changamoto ni kwamba kile kivuko kinaendeshwa kwa mafuta, kinaendeshwa kwa fedha, kwa ni jinsi gani, lakini pia kile ile ni engine ile. Kwa hiyo inatakiwa ipoe. Kifanya masaa 24 haitaweza. Kwa bado tuna changamoto zile zile. Mimi nikasema hicho kivuko akipeleka sehemu nyingine, sisi watujengee daraja, tukipata daraja basi tutapata afueni ya kila kitu. Mimi nakwambia kwenye jimbo, kwenye kati ya mkoa wa Kigoma, kwenye jimbo langu ndo kuna fursa zote. Kati ya mkoa wa Kigoma, mkoa wote wa Kigoma, wilaya ya Ufinsa kuna fursa zote. Kwa sababu ukiangalia kwenye ile jimbo langu utawakuta watu wa Bubango, utawakuta watu wa Kibondo, utawakuta watu wa Kasulu, utawakuta watu wa sehemu mbalimbali, kwa sababu sisi tuna kilimo, tuna ufugaji, lakini vile vile tuna uvuvi ambao unachangiza 90% katika mapato ya mkoa wa Kigoma. Na kwenye takwimu ukifuatilia mapato makubwa sana ya Kigoma yanatokea Uvinza.
1: Yes. Labda kwa ngambo kabla ya kuvuka, yani ukiwa upande wa pili, huduma za afya ambazo kwa wakati mwingine ndo afya imeshikilia, ndo mtaji wa binadamu, ni za kiwango gani ili tujaribu kupima kwamba kweli ni muhimu kupata hiki kituo ukilinganisha na upande wa pili?
0: Kwanza nimshukuru mheshimiwa rais kwamba amejitahidi kadri ya hali, kwa sababu mwanzoni tulikuwa na kituo cha afya kimoja ambacho kilikuwa kinapatikana Buhingu peke yake. Lakini baadaye tukapata kituo cha afya cha Karia ambacho sasa hivi kinafanya kazi vizuri. Lakini pia tumeongeza vituo karibu vinne katika ukanda ule pale wa ukivuka daraja. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba tayari mheshimiwa rais anapambana. Lakini vile ni vituo vya afya, unaona bado kuna mama akipata dangerous yoyote ambayo inatakiwa sasa aende, labda ni wakati wa kujifunga, anatakiwa aende hospitali ya rufaa kwa haraka. Pale hamna huduma tena. Kwa bahati mbaya, hata gari yetu nadhani kule tuna gari moja tu ya kusafirisha wagonjwa, na hiyo gari yenyewe kule changamoto, barabara hakuna, barabara yani ile barabara ukitoka hapa kwenda Sigunga nikupeleke tu uende utelemke ule mlima uende Sigunga, ni hatari, unaweza kaa hapa usuru hautarudi tena. Lakini pia nikutoe hapa nikupeleke wapi, Kongwa, unaweza kusema mimi sitorudi tena kwa sababu ya barabara. Na bado sasa masika ni mtihani mkubwa sana. Inafika pahala barabara yote na jamaji, inafika pahala mashimo, yani mpaka sasa hivi barabara mashimo tu ni ya kutosha. Kwa hiyo rai yangu kwangu kwa kweli tupate daraja kwanza, lakini pia tupate sehemu, tupate na barabara. Kwa sababu ikipatikana barabara tu hata fursa za vijana zitapatikana.
1: Sasa unaona hilo likifanikiwa kwa wakati huu, kwa kipindi chako hiki, hili la daraja
0: litafanikiwa inshallah. Mimi nina 90%, wengine 10 namwachia Mwenyezi Mungu, lakini na 90% daraja litajengwa.
1: Sawa. Tupo na Nuru Isa Kashakali, maarufu kama Kandahali, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini. Labda tuangazie kuhusiana na fursa za ajira. Bado pia umesema pamoja na kwamba uko katika kamati ya miundombinu, tunajua kwamba vijana wanahitaji kupata ajira. Na juzi ulitutangazia hapa kwamba pia kuna network nyingine ya vijana kwenda nje na mambo mengine. Tuanzie hapo.
0: Fursa kwanza changamoto kubwa katika nchi hii, na sio nchi tu hii, tuseme Afrika nzima, na sio Afrika nzima, dunia nzima. Kwa sababu ukienda hata Marekani watu hawana ajira. Ukienda nchi yoyote, kuna watu, kwa mfano nenda Nigeria, kuna watu wana degree, wanaendesha bodaboda, hawana ajira. Kwa hiyo sasa hivi kwa kweli ajira ni mtihani mkubwa sana. Sekta binafsi, kwa mfano kama sekta binafsi upande wa Uvinza ni chache, si nyingi. Na hata zilizopo kidogo bado zinasuasua. Kwa hiyo mimi nimejitahidi kuangalia kutafuta sehemu nyingine ambayo tayari naweza nikawasaidia vijana. Isipokuwa tatizo kubwa sana vijana wa mkoa wa Kigoma. Hapa sasa sizungumzii jimbo, nazungumzia mkoa wote wa Kigoma. Tatizo kubwa sana ni kwamba walio wengi hawana NIDA.
1: Kwa nini?
0: NIDA imekuwa NIDA ina mambo mengi. Kama NIDA sio ya kwenda kuchezea. NIDA ina mambo mengi. Ili upatiwe NIDA lazima wapate information zako, wapate kila kitu ya wazazi wako na nini na nini, lakini pia ulizaliwa wapi, umelelewa wapi, umekulia wapi. Kwa hiyo ili upate NIDA, kuna wengine anakuambia bwana mimi saizi nina kama miezi miwili sijapata NIDA. NIDA ina taratibu zake. Ndugu zangu, na nitoe rai kwa vijana kwamba waende wakajaze zile NIDA. Wajaze zile karatasi, wasubirie NIDA sasa. Kwa sababu NIDA zina taratibu zake. Lazima waje waassess kwanza familia yako, waangalie familia yako iko vipi, waangalie nini. Kwa mfano sasa hivi mimi nimeshapeleka vijana wengi karibu 36 mpaka sasa hivi wamekwenda Kuwait kufanya kazi. Wengine nimewapeleka Uturuki. Lakini sasa 90% wanaokuja kwa sasa hivi, na nitoe rai kabisa kwa vijana, mimi ni kijana bado, hata mimi na mimi nimeaswa, kuna watu wananijua huko kwetu nilikozaliwa, wananijua mwanzo mpaka mwisho, na shughuli zangu nilizoanza nazo wanazijua, na mimi mwenyewe nimeaswa sana. Lakini si hivyo, mimi nimekula nyama ukubwani, nimekula samaki ukubwani. Mama alikuwa, sisi hatupati chakula nyumbani paka mama ameenda kupiga vibarua. Na nazungumza hapa Radio Joy, watu wanajua, nyumbani kule wanasikiliza, kijijini kwetu wanajua mimi nimekulia katika maisha gani, nimekulia katika mazingira yapi. Kwao nitoe rai kwa vijana kwamba wajitahidi waje. Baada ya kuja, mimi sichagui jimbo, yani mtu yoyote anayetaka fursa hii ya kwenda nje aje tuzungumze, lakini asije na kunambia bwana mimi sina tanida na mimi ufanye mpango, lakini pia pasipoti sina, naomba unifanyie mpango. Mimi mpango ni wa kukupeleka nje. Kwa hivyo vitu vingine pambana wewe kama wewe, halafu baadaye niletee ile na nini, tuende ubarozini basi ukamilishe. Juzi tu hapa kuna vijana wamekwenda, nashukuru Mwenyezi Mungu amepokelewa vizuri na wanaendelea kuchapa kazi.
1: Mjomba, mbona unaangalia kama vile
2: niko nawaza kwamba hizo ni kazi gani? Kwa sababu unajua kukwea pipa mwewe, sio?
1: Mwewe.
2: Ni mwewe.
1: Hapa tunatoka na uswakima.
2: Yeah,
1: uswakima. Mpaka mjini. Alafu kule mjini mwewe.
2: Panda mwewe. Niko nawaza mwewe Kuwait. Jukizia Kuwait. Nilikuwa nataka kusema kwamba na mimi sasa nijiorodheshe. Kwani kuna fursa gani huko? Ni kwenda tu au tayari zinakuwepo, umeshawatafutia kwamba atafanya kazi moja mbili tatu?
0: Fursa kule zipo. Fursa zipo, na ukifika kule, kwa mfano tunapozungumzia Kuwait, pale kuna kiwanda cha kusindika chakula. Watu wengi nimewapeleka kwenye kiwanda kile cha kusindika chakula. Lakini niwape rai vijana, unapokuwa umeshasafiri, ukifika huko kile utakachokutana nacho wewe piga kazi, limradi tu upate mshahara, na mshahara wako utasaidia familia yako, lakini pia na wewe na sisi pia huku utatusaidia, kwa sababu kule ukipata dola ukatuletea dola yako huku, kidogo inchi pia inapaa, lakini pia unaleta maendeleo kwenye familia yako.
1: Nilikuwa naongea na mtu mmoja kutoka Burundi na anafanya hiyo kazi, akaniambia ila kufanya mpango inabidi alipwe yeye, halafu kule inabidi awe chini ya kampuni yake na watakuwa nagawana malipo. Kwako ikoje?
0: Mimi kwanza sina kampuni. Okay. Mimi nawasaidia tu wananchi na sina malipo yoyote. Mimi sitaki kwanza malipo yoyote. Mm. Mimi nawasaidia wananchi, najitolea, kwa sababu binadamu akipata riski kidogo, hata asipokupa wewe, hata usipopata asante, mimi najua mbinguni kule unaweza kukuta mimi nimekaa kiti kimoja na malaika. Sisi tunasema kule kuna mahorline. Naweza nikapewa mahorline 10 pale, nikaishi tu vizuri. Unaona, kwa hiyo mimi ninachokitafuta ni radhi za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo hivyo vitu vingine hivyo, sijui malipo, sijui nini, mimi ninachokifanya kwanza vijana waende wapate fursa, waende wakafanye fanye kazi. Mfano tunapozungumzia kwenda Uturuki, kule wanaenda kiwanda cha kutengeneza magari. Kwa hiyo utaingia kuyeyusha vyuma, utaingia kufanyaje? Ukae unajua kwamba wewe ukishafika pale usichague kazi, usije ukafika pale mimi nikajua ni kutengeneza mikate. Hapana. kuyeyusha vyuma, utaingia kwenye kiwanda pale, utafanya hizo kazi. Kikubwa tu, kikubwa ni kujitahidi. Mfano kuna vijana baadhi nimewapeleka kule, wakipata ile pesa wanaitumia ovyo, wanaituma huku, ndugu zao wanatumia ovyo ovyo ile fedha, inakuwa haiwezi kuwa, baadaye akirudi anakuwa haiwezi kumsaidia, anakuta nyumbani hamna kitu tena, wametumia ovyo. Na nitoe rai kwa vijana wanaokwenda, wajitahidi sana ile fedha wanaotuma, ujenge nyumba, kwa sababu sisi watu wa Tanzania, cha kwanza kila Mtanzania anajitahidi sana apate nyumba kwanza, halafu cha pili apate gari ya kutembelea, cha tatu apate shamba la kulima, lakini pia apate biashara. Kwa hiyo ni vizuri unapokwenda kule, ukipata hiyo fursa ya kwenda, ukifika kule, basi hiyo pesa utafute mtu unayemwamini, hata kama anakujengea nyumba, basi ile nyumba unatafuta watu zaidi ya 10, unakuwa bwana nenda kanichunguzie, wanakuchukulia video sasa hivi, kuna nani, mitandao ya kijamii ipo imetapakaa. Kwa hiyo wafanye kazi kwa uwazi.
1: Na fursa hii bado ipo?
0: Bado ipo.
1: Na wanajitokeza kwa kiwango gani?
0: Ni wengi sana, wengi sana. Kwa siku unapokea watu zaidi ya 200. Lakini sasa tatizo kubwa, 99.9% hawana NIDA. Na wengi wanakwambia bwana, naomba unisaidie, unipe na nitengeneze na pasipoti. Sasa mimi tena nikutengenezee tena pasipoti. Mimi nakutengenezea jinsi gani ya kwenda nje ili upate fursa ya wewe kupambana kupata riski.
1: Sawa. Sasa ni kwa namna gani umesimamia mikopo ya 10% na kuhakikisha vikundi, wananchi wanapata hiyo?
0: 10% kwanza ni mpongeze mkurugenzi wangu, mkurugenzi wa wilaya ya Uvinza, anafanya kazi kubwa sana mkurugenzi. Kwa kweli mimi binafsi ukiniambia mkurugenzi siku akitoka katika wilaya ya Uvinza, nitakwenda hata kwa mheshimiwa rais nitafika, kwa sababu ni mkurugenzi ambaye ana usikivu, lakini pia ameipaisha wilaya yetu ya Uvinza, anafanya kazi nzuri ya kudhibiti fedha. Na kwa mapato tu ya makusanyo ya ndani, kama siku ile niliwaambia, sisi ni watano katika taifa hili kwa mapato ya ndani, makusanyo ya ndani tumekusanya vizuri sana, lakini pia tumepata hati safi ambayo inaridhisha kwa kweli, inanipa matumaini. Lakini pia ule kule, kwa sababu kuna unaweza kukusanya ile fedha, lakini ile fedha ukikusanya ile fedha pia inapita mkono wa kushoto, lakini pia sisi pale kwa kweli mkurugenzi amejitahidi sana kudhibiti. Lakini nampongeza mkuu wa wilaya kwa kusimamia serikali, anaisimamia vizuri, nashukuru. Kwa hiyo tunakwenda kupiga kazi. Changamoto kubwa kwenye hii mikopo ni kwamba mikopo inatolewa, lakini wananchi wengi hawarejeshi kwa wakati, kwa sababu unapokuwa umekopa ile fedha, rejesha kwa wakati ili kusudi watu wengine pia iwafikie, kwa sababu ile fedha sio sadaka. Ile fedha umepewa wewe ili uende ukafanye biashara, ufanye mambo mengi ya kibiashara, ufanye mikakati yako ya kimaendeleo, halafu mwisho wa siku rejesha ile mikopo pia na halmashauri tena iwakopeshe watu wengine. Sasa wengi sana tuna nadhani pale tuna kesi zaidi ya 15 watu hawarejeshi ile mikopo.
1: Mtu moja moja au vikundi?
0: Vikundi.
1: Na mkabaini kwamba tatizo ni nini, kwa nini hawarejeshi?
0: Walio wengi wakichukua fedha ile wanachukulia kwamba ni ya serikali, kwa hiyo tumepewa bure, ni kwenda kuitafuna. Lakini hawajui kwamba ule ni mkopo wa serikali, unatakiwa urudishwe ili baadaye ule mkopo uende kwa watu wengine ukafanye kazi. Kwa hiyo 90% ya wananchi wetu kwamba akichukua ule mkopo anajua tayari ule mkopo ni wa kwangu, kwa hiyo sasa hivi acha nile raha. Hajui kwamba ule mkopo unarejea. Lakini pia changamoto nyingine kwamba kuna watu wanachukua mkopo lakini hawana biashara, yani hawajatengeneza miundo msingi ya biashara, nifanye nini? Kwa mtu anaenda kuchukua mkopo, ukikaa na fedha, kuna mtu anachukua mkopo anataka akamilisha nyumba yake, ajenge madirisha, afanye hivi. Sasa ule ni mkopo unatakiwa urejeshwe. Kwa hiyo ndio changamoto kubwa sana ambayo tayari wilaya yetu ya Uvinza tunapitia.
1: Kwani hawajengewi uwezo kabla ya mkopo?
0: Wanajengewa uwezo, lakini sasa sio kila aliyeambiwa alisikiliza. Na sio kila aliyeambiwa alizingatia. Kwa hiyo shida kubwa sana ni hiyo ambayo tayari tunapitia pale katika wilaya. Lakini mikopo inatolewa kwa vijana, kwa walemavu, inatolewa kwa rika mbalimbali, kwa kina mama. Na mikopo ipo, inatolewa, ukienda pale ustawi utakuta kuna vikundi mbalimbali mbali, lakini vikundi 90% havijarejesha mikopo ile.
1: Juzi nilikuwa nazungumza na afisa maendeleo manispaa Kigoma Ujiji Jabiri Majira, akaniambia changamoto wanayokutana nayo hapa Kigoma mjini katika mikopo ya 10% hiyo, mikopo ya 2% mara nyingi pesa zinarudi ambayo inahusu walemavu. Hawajitokezi. Kwa Uvinza ikoje?
0: Uvinza mikopo inatolewa.
1: Mikopo na wanajitokeza.
0: Wanajitokeza kuchukua, lakini sasa ndo hiyo na wao pia na changamoto ya kutokurejesha. Lakini pia nitoe rai kwa vijana, nitoe rai kwa walemavu. Wale walemavu wanatakuwa waende pale, waende wakachukue mkopo. Mikopo ipo, si tuna 10%, tunatoa pale. Na ukienda pale kama hautohudumiwa nipigie simu nieleze kwamba sisi tuna changamoto hii, tuna kikundi hichi na hichi na hichi. Lakini pia na nitoe rai pia na niwasisitizie wananchi, kuna watu wanatengeneza ujanja, anatengeneza kikundi hewa ambacho kinaonekana ni kikundi lakini ni mtu mmoja anataka achukue zile fedha anzeshe mambo yake. Nitoe rai kwa ukibainika tutakuchukulia hatua.
1: Nilikutana na mtu mmoja akaniambia wao wana kikundi pale Karenge. Akanambia kile kikundi wao wana zaidi ya milioni 30 ila hawana account. Wanacheza tu nani yao ile siji wanahitaji hisa, wanaita hisa wanacheza tu zile hisa alafu wanakusanya zile pesa, basi kifika mwisho wa mwaka wanagawana faida alafu mtaji unaendelea. Nikajaribu kuuliza kwa nini hamjasajili kikundi na kwa nini hamjaenda halmashauri mkaongezewa fedha na nini. Wakaniambia bado hawajajua waanzie wapi.
0: Mimi naamini kwamba hao watu labda wana malengo mengine, kwa sababu mimi naamini mpaka sasa hivi hakuna mtu anayefanya hakuna mtu anayefanya biashara bila kuwa na akaunti ya benki. Akaunti ya benki kuna yani sasa hivi naenda mpaka vijijini huko wanaenda kutoa elimu na nini. Huwezi kuwa na milioni 30 ukaziweka nyumbani. Milioni 30 ni pesa nyingi sana, kiasi ambacho unaweza kukutwa hata na panga tu ukazikabidhi. Kwa hiyo nitoe rai kwa wananchi wangu wa Karenge, kama kweli hicho kikundi kipo wanione ili niwapeleke benki waende wakafungue. Lakini pia waende kama wana wasiwasi waende pale wilaya ya Uvinza kwenye benki ya NMB, wamwambie tumeagizwa na mbunge. Uzuri wa bahati yule meneja wa pale ni rafiki yangu, ni msikivu, akiwaambia hivyo atawafanyia haraka sana na akaunti yao watafungua ili waweze kuweka fedha. Lakini pia niwapongeze kwa hatua hizo. Kama wana milioni 30 wanaweza kaenda tena halmashauri akaongezewa. Leo niliona kikundi kimoja, kile kikundi kipo wilaya ya Urambo. Kile kikundi sasa hivi wana gari mbili, wana tata hizi mbili, kikundi cha watu 70. Wanajiwekeza hivyo na sasa hivi malengo yao ni ya kujenga, wanataka kujenga shule. Wanataka wajenge shule ya kikundi. Kwa hiyo ni jinsi gani kwamba vikundi hivi vina fursa kubwa sana.
1: Mipango ni ipi ili kuhakikisha hii mikopo inakuwa msaada, inatolewa sasa kwa ukubwa zaidi katika halmashauri?
0: Sisi kama halmashauri kwanza tumejipanga kuhakikisha kwamba tunakusanya fedha nyingi zaidi, kwa sababu tumefanya utafiti wa vyanzo vya tumefanya utafiti katika kata zetu, vijiji vyetu, ili tupate vyanzo vya mapato mbalimbali, vyanzo mbalimbali vya mapato ili tuweze kukusanya fedha zaidi, kwa sababu tunavyokusanya fedha nyingi zaidi ndivyo tunawekeza kwa kwenye vikundi. Tukipata fedha ile basi tunakata 10%. Ukipata kwa mfano bilioni, tukipata milioni 600 tayari tuna milioni karibu 60 ambao tayari tunaelekeza kwa vikundi. Kwa hiyo sisi kama halmashauri tumejipanga kuhakikisha kwamba tayari tunakwenda kutafuta vyanzo vipya ambavyo tayari vitatuletea mapato na makusanyo yawe makubwa zaidi nje ya pale tulivyokuwa tukikusanya.
1: Sawa, kuna mtu anasema yeye anasema mheshimiwa Kandahali, mimi binafsi nakushukuru kwa ujio wako kwenye msiba wa mama yangu 2024 hapa Gungu mtaa wa Ngeba. Anasema asante sana. Jambo la pili naomba anaomba namba yako. Huyu anaitwa Shabani Msa wa Gungu.
0: Nashukuru sana.
1: Lakini anasema Kwenye huu mradi wa Standard Gauge Railway, mheshimiwa utawasaidieje vijana kupata kazi katika eneo hilo? Na pili, tungependa tupate, okay, yeah, anaendelea kusisitiza kuhusiana na namba yako.
0: Ntampa. Mimi kwanza ni mpongeze mwananchi wangu, mwananchi wetu wa mkoa wa Kigoma. Kuhusu stage gauge hii kwa kweli kimsingi ni kwamba sisi inatuletea fursa kubwa sana. Kwa sababu tuna uhakika kabisa 90% kama mheshimiwa rais alivyosisitiza kwamba 90% watakaofanya kazi ni raia wa Tanzania, lakini pia ni wananchi wa Tanzania. 10% ndio hao wanaotoka nje. Lakini sisi tutapata manufaa zaidi. Na sisi kama wabunge tayari tulishakaa kikao, tumepanga, tulishakwenda kwa waziri kuonana na mheshimiwa waziri ili kuhakikisha kwamba wananchi wetu katika maeneo yetu ndio wapewe kipaumbele zaidi. Pale kuna kazi mbalimbali, kuna kazi za kuchimba mifereji, kuna kazi za kupeleka vifaa site, kuna kazi mbalimbali ambazo kimsingi tukinani pale wananchi watapata fursa kubwa sana.
1: Kwa mfano Kigoma mjini hapa wameanza kuandikisha majina ya vijana wanaotaka ajira pamoja na ujuzi wao. Kwa jimbo lako tayari
0: hata kule kwetu tayari walishaanzisha, isipokuwa tu kuna watu wachache ambao wanawakatisha tamaa vijana na niwape lai kwamba kwa sababu wakienda pale kuandikishwa wanataka wapewe chochote, kwamba bwana mimi sikupi ajira hapa ambako umenipa 200,000, umenipa 500,000, umenipa 100,000, nitoe lai. Kwa kweli hizi ajira zinatolewa bure, na yule atakayetozwa fedha anitafute mimi na anipe ukweli wa kwamba ameombwa fedha. Nilishapokea kesi kama 5 hivi, watu wamekwenda pale tena Nguruka, nadhani pa Nguruka kule, hizo taarifa zote nimezipata kijiji cha Nguruka, watu wamekwenda pale kwenda kujiandikisha, wanaambiwa leta 200,000. Kama ni kweli huyo mtu anafanya vitu kama hivyo hapo, naomba aache mara moja, kwa sababu tayari sisi tuko makini na tuko macho, na nilimpigia afisa TAKUKURU awe macho katika sekta hiyo.
1: Ninawaza, yes, hapo ndo nilikuwa nafikiria na kutafakari kwamba ni milango ya namna gani iliyopo ya kuweza kudhibiti hiyo mianya, kwa sababu nafikiri inazungumzwa hapo, lakini ninawaza pia kwamba inawezekana hata katika maeneo mengine hilo likawepo, maana linasikika. Nikikutolea mfano, wakati wa ujenzi wa bandari ya nchi kavu kulikuwa kuna malalamiko mengi sana kwamba mkandarasi badala ya kuajiri vijana wa mahala pale alienda mikoa mingine, tena hasa ya kandazi, wakaleta vijana ndio wakawa wanafanya zile kazi. Hofu iko hapo.
0: Na sisi tayari hilo jambo lilishaanza, lakini sisi nimeongea na mtu wa TRC, nimemwambia kabisa, bwana wewe, cha kwanza meneja yule, nimemwambia cha kwanza, kwa mfano wanapofika Nguruka, wanapofika labda Uvinza, wanapofika Kazora Mimba, wanaotakiwa kunufaika zaidi ni watu wa maeneo yale. Mfano mdogo pale kwetu kijijini kwangu pale kwenye kata yangu Kazora Mimba, tuna mradi wa umeme. Walitaka kuleta ujanja kuleta watu ambao wanatokea sehemu mbalimbali, lakini 90% ukienda pale wanaofanya kazi pale ni watu wa Kazora Mimba. Kwa sababu nilionana na yule meneja wa pale, nikamwambia wana kipaumbele cha hapa, naomba nikija hapa kuangalia cha kwanza nisalimiwe kwa lugha ya hapa. Usiju kaniletea watu kutoka huko wakaja kufanya kazi hapa. Japo watakuwa Watanzania, wana fursa na wao, wana haki nao kuja kutafuta riski, lakini tuanze wale waje ndani ya hawa kwanza. Yaani kama unaleta Watabora kuja kufanya kazi nikute 10 kwenye 50. Hapo si ndolalamika. Lakini nikikuta 50 ni wageni, 10 ndio wenyeji, sintokubali. Sintokubali kabisa. Na niwape rai, kwa sababu wananchi wasilalamike tu mitandaoni na nini, wao wanafuata viongozi moja kwa moja kwamba bwana sisi tumepata hivi. Unaweza usinipate mimi ukampata katibu wangu, unaweza usinipate mimi ukampata mkuu wangu wa wilaya, unaweza usinipate mimi ukampata mkurugenzi, unaweza usinipate mimi ukampata mtendaji wa kata, mtendaji wa kata akakuletea fursa kwangu, akaja akanipigia simu akanieleza mimi bwana pale kuna 1, 2, 3, 4, 5 tusilalamike tu, tukaenda kulalamika kufanyaje, tunaomba wananchi wetu kama watafanyiwa chochote ama kama watakosa hizo fursa, basi watueleze, watupigie simu watueleze kwamba bwana sisi hatujapata fursa. Ukiangalia sasa hivi kwa kweli uchumi ambao wanafanya kazi, uchumi umekuwa ni mtihani. Wanaofanya kazi ni wachache, lakini walio wengi hawana kazi. Kwa tukipata fursa kama hii hapa, basi itachukua watu wengi zaidi ili wananchi wengi wanufaike na kazi hii, ili tuweze kupata kipato katika maeneo yetu.
1: Okay, umezungumzia umeme nikakumbuka sio utakuwa kwenye nafasi nzuri wilani kwako pia una mradi wa umeme wa Maragarasi.
0: Wa Maragarasi. Yes. Tena upo Kazula Mimba pale.
1: Kazula Mimba. Inadhani utakuwa unaendelea vizuri.
0: Unaendelea vizuri. Sasa hivi tuna 90%.
1: Okay.
0: Tuna 90% nadhani mpaka mwezi wa 10 ule umeme tayari utakuwa umeshachukuliwa, kwa sababu sasa hivi tuna 90%, mradi ule unaendelea vizuri sana. Wa mabilioni ya fedha.
1: Hii ni fursa ya
0: fursa kubwa gani? Fursa
1: kwa,
0: kubwa sana
1: kwa jimbo lako.
0: Fursa kubwa sana. Fursa kubwa mno, kwa sababu tayari hivi ninavyokuambia kwanza kule kule kwenye maeneo yanakopatikana unapopatikana umeme inajengwa ni kijiji, ni mji kule unatengenezwa unajengwa. Kwa kwanza pale maeneo yale wakina mama watafanya biashara, watauza mboga mboga, watauza samaki, watauza mchele, watauza kila kitu pale. Panaletwa watu zaidi ya 1,000 kwenye lile eneo, na tayari kaya zitakuwa ni nyingi zaidi. Kwa kwanza hiyo ni fursa kwa wale ya Kazura Mimba. Lakini si hivyo tu, ule umeme unakwenda moja kwa moja, unakwenda moja kwa moja unakwenda moja kwa moja mpaka
3: tisini nukta tano ni Joy FM.
1: Bado tupo mezani, tupo na Nuru Isa Kashakari, maarufu Kandahari. Tunaendelea kuzungumza naye kuhusiana na shughuli mbalimbali za maendeleo. Nataka nikwambie kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, ni kwamba Ebola ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na virusi vya Ebola. Ugonjwa huu unaweza kuambukiza

0: mizoga ya wanyama pori wenye maambukizi. Kwa Tanzania, kwa sasa hakuna mlipuko wa Ebola. Hata hivyo, kutokana mlipuko wa ugonjwa huu katika baadhi ya nchi jirani, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Kwa taarifa zaidi, ushauri, elimu au kutoa taarifa ya tetesi, piga simu namba 199 bure kabisa. Tahadhari ni ushindi. Tuzuie Ebola isiingie nchini. Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF na TIP.
1: Philbert, kuna ile nitaka kumuuliza mheshimiwa wakati ukipokea pia na simu hapo za Watanzania ambao wanamfuatilia. Yes. Kuna ule utaratibu mheshimiwa wa kuwakopesha vijana pikipiki kupitia fedha zako binafsi. Sorry. Bado unaendelea kuwakopesha? Na mpaka hivi sasa umeshawakopesha wangapi?
2: Ule mpango naendelea nao. Kimsingi wale watu wanakaa na pikipiki mwaka mzima. Kama nilivyowaambia kipindi kilichopita, muda ule nilivyokuja, siku ile nimekuja hapa, niliwaeleza kwamba nimekopesha, mpaka sasa hivi nimekopesha pikipiki 100. Lakini mpaka sasa hivi nina pikipiki 10 ambazo tayari zipo ndani. Ambazo zile pikipiki nataka nizitoe mwezi wa 6, nataka nifikishe pikipiki nifikishe pikipiki 50. Ili nikifikisha pikipiki sasa 50 niwape zote kwa pamoja, ili wao wananilipa, napata makusanyo kwa pamoja. Yaani nazitoa kwa siku moja, kwa maana kwamba zile pikipiki si wananilipa kwa wiki.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo ukizitoa kwa pamoja ina maana watakuwa nakulipa kwa siku moja, ili kusudi ile fedha tena naielekeza sehemu nyingine. Kwa hiyo mpaka sasa hivi naamini naendelea na nadhani ndani ya miaka 5 hii nitakuwa nimeshawawezesha wananchi zaidi ya 1000 ambao watakuwa wamenufaika kwenye mikopo yangu hii.
0: Sawa, hongera sana. Tumalizie labda tukiwa kabla kupokea simu, miradi ya maji. Uvinza, ukiangalia Kigoma mjini na wilaya Kigoma na baadhi ya maeneo, kilio kikubwa ni maji, ingawa Kigoma tuna utajiri wa mito au vyanzo kwa ujumla wake. Huko jimboni kwako hali ikoje?
2: Si jimboni kwetu kuna 50-50. Baadhi ya vijiji vina maji, lakini baadhi ya vijiji havina maji. Na hata vile venye vijiji ambavyo vina maji bado vina changamoto ya maji pia. Kwa mfano kuna vijiji mbalimbali ambavyo naweza nikatolea mfano. Kwa mfano kijiji cha Nyanganga. Kijiji cha Nyanganga kina maji lakini maeneo makubwa hayana maji. Yaani ule mradi unasuasua. Lakini si hivyo, kuna vijiji mbalimbali. Kwa mfano kuna kijiji cha kijiji pale cha Kibaoni. Kile kijiji cha Kibaoni kina maji lakini bado yale maji hayatolewi kwa hayajatoka kwa sababu ya tanki. Nitoe rai pia kwa afisa huyu wa meneja wa mradi wa maji aweze kujitahidi. Changamoto kubwa sana kwenye mazingira hayo ya maji, ya miradi ya maji, asilimia maeneo mengi sana wameletewa maji, lakini sasa ili ule mradi uweze kuendelea lazima ninyi mnapoletewa maji mtengeneze kamati, na ile kamati iwe na muhasibu, iwe na meneja wa ule mradi, ili ule mradi sasa uweze kupanuka, kwa maana kwamba lazima muwe mnakusanya mapato kupitia ile maji. Mnajiwekea kwamba haya maji tutakuwa tunalipa labda shilingi 100 ama shilingi 50 ama shilingi 2. Ili baadaye sasa ule mradi wa maji mnaanza kununua tena mabomba, mnawasambazia watu wengine. Serikali haiwezi kusambaza, ndugu zangu, sehemu kubwa kiasi hicho. Lazima itaelekeza maeneo, halafu sisi sasa pale kwenda kupitia hayo maji tutakuwa tunapata mabomba ya kusogeza gati fulani, tunapeleka mtu fulani anataka kuvuta maji kupeleka nyumbani kwake. Mfano mdogo, Sigunga, kijiji cha Sigunga pale kuna maji mengi sana yanapotea. Yaani ule mradi yani tanki mpaka linaelemewa. Watu watumia maji ni wachache kuliko maji yanayopatikana. Kwa maana kwamba mpaka inafika pahala mabomba yale yanapasuka. Kwa maana kwamba bomba linapita kwako lakini wewe hutaki kuchukua maji upeleke nyumbani kwako. Unapata tu unaenda kuchota tu kwa watu wengine ama unachota barabarani kwenye bomba la wananchi. Sasa unakuta ule mradi unakuwa sio imara kivile. Mfano Sigunga pale mimi nimefika, waliovuta maji hata 10 hawafiki, waliopeleka maji kwenye majumba yao. Na maji pale tanki mpaka linajali na linaamua kuji

0: kujipasua. Ima ule kwenye ile miundombinu ile ya maji, yale mabomba yanapasuka, basi ile fedha ya kwenda kukarabati ule inakosekana. Kwao nitoe lai kwamba wananchi wakipatiwa maji basi wapate na fursa pia ya kuwa anachanga changa kidogo kidogo ili kusudi ule mradi uweze kudumu na kupata kuleta manufaa katika.
1: Kwa nini hawachangii?
0: Nadhani ni elimu, nadhani ni elimu. Ni elimu kwa sababu mtu anajua mimi nilipe maji na huku maji tumeletwa na serikali. Lakini hujui kwamba koki ikiharibika inatakiwa inunuliwe. Lakini pia kuna maeneo mengine wanatumia pump. Maji yanapampiwa, yanatakiwa wewe ulipe fedha ili wanunue yale umeme wa kupampu, pampu iweze kupandisha maji kwenye tanki.
1: Kuna miradi mipi ambayo inaendelea kutekelezwa
0: yes,
1: maji?
0: Yes, iko miradi mingi sana. Tuna mradi wa kijiji cha Mwakizega, tuna mradi wa kijiji cha Iragara, tuna mradi kijiji cha Mpeta, tuna miradi Mtegua Noti, tuna miradi mingi sana. Tuna mradi mkubwa sana kijiji cha Rukoma wa bilioni 2.7.
1: Uvinza ina historia. Nafikiri Uvinza ndo alitokea ule mwamba aliyempeleka waziri akawa anamuonyesha
2: vina Kazura Mimba kule. Kama sijakosea Kazura Mimba.
1: Ilikuwa Kazura Mimba. Mnaepukaje changamoto kama ile isirudie? Ingawa haikuwa kipindi chako lakini naamini ulikuwa mheshimiwa diwani.
0: Ilikuwa lini?
1: Nafikiri kwa mheshimiwa Aweso nadhani.
0: Ni mimi ndo nilikuwa nampeleka.
1: Wewe ndio ulikuwa nampeleka.
0: Eh, mimi ndo
2: nilikuwa diwani.
0: Nilikuwa diwani mimi.
1: Wewe ndio ulikuwa diwani.
0: Kwa sababu ule mradi mheshimiwa waziri wakati amefika pale walituletea kama kiini macho. Wakaja wakatu pale shule ya Kazura Mimba pale tanki siliko pale jirani tu.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo wakaweka maji ya masaa mawili. Yale maji nadhani waliweka kwenye ndoo ya maji ya lita 10 yakawa yanatokea kule kwenye tanki yanakuja pale kwenye bomba. Kwa hiyo yale maji mheshimiwa waziri aje zindue yale maji kwamba tayari Kazura Mimba imefanyaje?
1: Imepata maji.
0: Mimi wakati anazindua nikawa kimya tu. Lakini baadaye nikasubiria ngoja nisubiri nipewe fursa ya mimi kuongea. Kwa hiyo nilipopewa fursa nikamwambia mheshimiwa waziri, hapa tumepigwa, hakuna mradi wa maji hapa.
1: Okay.
0: Haya maji uliopewa sio maji. Mabomba mengi sana hayana maji. Hebu twende kwenye bomba mbili tu ufungue maji uone kama yatatoka. Kwa hiyo tukaenda kwenye bomba la kwanza, kufungua hivi maji hamna. Tukaenda bomba la pili, maji hakuna. Tukaenda bomba la tatu akasema yule engineer yule mkandarasi akasema bwana yawezekana hapa miundombinu sio rafiki, hebu twende kwenye chanzo cha maji. Kwa hiyo tulitembea kama kilomita 10 kwenda kuangalia hicho chanzo cha maji. Lakini tulivyofika kule maji pia hakuna. Kwa hiyo kwa kweli ni mtihani mkubwa sana, hasa wakandarasi wanafanya ujanja sana. Nashukuru mheshimiwa waziri alifanya kazi, lakini mpaka sasa hivi kazwamba hatujapata maji. Imekuwa ni mtihani kabisa. Ukiangalia kwenye kata 16 ambazo mimi naziongoza, kwenye kata 16, kata ya Kazura Mimba inaweza kama kata ya 4 ama ya 3 ama ya 7 kwenye kuwa na wananchi wengi. Kuna wananchi pale 300,000 na kidogo ambao tayari kile kijiji tu kina 100,000 na kidogo wananchi wanaona nini. Lakini hatuna maji kwa miaka mingi sana, hatuna maji.
1: Kuepuka swala sasa, maswala kama haya kwa kipindi chako hiki ambacho wewe ndio umeshikilia mpini huu kama mheshimiwa.
0: Kwanza mimi nikienda kwenye vijiji ulizia, nikifika kwenye vijiji na uzuri wa bahati sasa hivi nikifanya ziara pia na Radio Joy nitaichukua.
1: Asante.
0: Lazima nizunguke nao.
1: Asante sana.
0: Unaona huwa nachukua Radio TBC, nachukua na Azam, lakini mwaka huu natarajia kufanya ziara baada ya kutoka kukanda wa leli, natarajia kufanya ziara mikutano mbalimbali. Kwa na ninyi nitawachukua pia ili tuzunguke wote. Mimi nikifika pahala mtu akaleta malalamiko yoyote huwa naenda kwenye chanzo, nafanya research, ni kweli hili limezungumzwa ni la kweli? Na kwa kweli tuna changamoto kubwa sana, baadhi ya watu ni wabadhirifu wakubwa. Hawaridhiki na mishahara yao, hawaridhiki na kile wanachokipata, wanawaumiza wananchi. Imekuwa ni wananchi wanapata tabu, wanateseka, na huku ni nchi yao. Mfano ule mradi tuzungumzie tu mradi kidogo, mradi wa Kazura Mimba huo ninaozungumza ni bilioni, umekula bilioni 2,900,000,000. Lakini pale hakuna kitu kinachoonekana. Hakuna kitu kabisa kinachoonekana. Kwa ule mradi ni kama hewa tu. mapesa yamepigwa, hamna mradi wowote na hamna chochote kinachoendelea pale. Wananchi wanazidi kutabika, wanapata mtihani. Pale tuna shule zaidi ya 8. Zile shule zote za msingi zinategemea maji, hakuna maji, hakuna nini, kutokea mlipuko wa vipindupindu, vichocho. Pale ni kuna siku tutazika mpaka tutahemewa.
1: 0768 150 190 kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Habari, tunazungumza na nani, kutoka wapi?
3: Habari ni nzuri, unazungumza na mzee Msola Mbogo nikiwa Kidahwe.
1: Ndiyo, karibu.
3: Asante. Mimi swali langu kwa mbunge ni kuhusu swala la mikopo. Wananchi wengi kwanza wabunge wanatangaza kuhusu kwamba mikopo serikalini ipo. Unaona. Lakini ni kwa nini wananchi wanakimbilia kwenye mikopo ya kausha damu? Je, hawawezi kutoa elimu ili wakaachana na kausha damu? Ukiangalia unaweza kuwahurumia, vitu vyao vinabebwa kwa sababu ya kushindwa kulipa marejesho yale. Sasa ni masharti gani yaliyoko serikalini magumu wananchi wanayakwepa? Asante sana.
1: Asante sana.
0: Shida ya hapo, tatizo kubwa sana la hapo ni kwamba wananchi wengi wanataka mtu mmoja mmoja aende akachukue mkopo. Sasa halmashauri haimpi mtu mmoja. Halmashauri inawapa watu, unawapa vikundi. Ukienda wewe peke yako halmashauri huwezi kupata mkopo. Mpaka vikundi muwe zaidi ya 20 ndio mtapewa mkopo. Sasa changamoto wanaoipata wananchi ni kwamba anafikiria sasa nikipata tuko 20, je, nikipata milioni 10 na maana kila hata mtaji hakuna. Kwa hilo pia ndo shida ilipo.
1: Asante sana kwenye line. Hello.
4: Hello.
1: Habari, tunazungumza na nani, kutoka wapi?
4: Naongea na Richard kutoka Rusaba.
1: Ndio, karibu.
4: Naomba kumuuliza mheshimiwa.
1: Ndio.
4: Amezungumzia miradi ya maendeleo jimbo la Kigoma Kusini. Ambapo jimbo la Kigoma Kusini lina changamoto ya barabara ya Kusini kwenda mpaka Kalia.

0: wa jimbo la Kigoma Kusini kutoka Kalenge.
1: Karibu sana.
0: Mimi swali langu nitaka nimuze mheshimiwa mbunge, kwanza nimpongeze kwa mambo mazuri anayozungumza, hasa kwa uchungu wa wananchi na kwa kujua alikotokea kwa wananchi, naye alikuwa ni maskini na amefikia hapa alipo. Nimpongeze sana. Lakini swali langu ni kwamba nimeona mambo mengi anazungumza kwa jumla, lakini nitaka mimi nimrudishe kidogo kwa nyuma kidogo. Mfano, mimi mwananchi wa Kalenge pale nilipo na shida moja ya maji. Chanzo chetu cha maji cha Kalenge kimejengwa mwaka 96 na chenyewe kilijengwa kwa sisi wenyewe tupo wadogo tunabeba mawe. Lakini leo wananchi wameshaongezeka ni wengi. Na pale vyanzo vile vya Kalenge vilitegemea nguvu za wananchi. Leo jewe kama mbunge anasemaje? Maji wananchi wanapata kama tone, yani hakuna maji. Unakuta watu wanalazimisha watu tumeingiza maji kwenye majumba. Lakini unakosa maji hata ya kutumia, yanapatikana kwa yani mpaka wale wafungua nani vyanzo vya maji kwenye njia mpaka watafutie hela ndo maji aje kwako. Je, yeye kwa upande wake sasa upande wa serikali au upande wa jimbo lake hasa halmashauri ya Uvinza, haya mambo wameyafanyaje na kuwashughulikiaje bajeti? Mimi hilo swali langu la kwanza. La pili, nimeona anasema kuhusu masuala mazuri kwamba anaweza kutoa fedha zake mwenyewe. Je, anasemaje kuhusu vyanzo hivi vya maji ambavyo ni vibovu, ambavyo ni vibovu, kama Kalenge chanzo chake kimejaa tope, hakieleweki? Na tumeshatoa hata mawazo kuhusu wananchi wa Kalenge kupitia viongozi wetu, tunaona hakuna ile ushirikiano, ni mdogo sana. Ili jambo hili anashalishughulikia hasa kimkakati kwenye jimbo lake. Ikiunganishwa na sehemu ambapo mimi nimepajenga, nimepashiriki kwa nguvu zangu mwenyewe, Kalia chanzo tumekijenga mwaka 2014 ndio nimeanza ule mradi wa maji wa wakali ya pale. Na mimi nashukuru nimeujenga mwenyewe kwa mikono yangu nikitumia kampuni ya Nebic. Lakini pale kule sasa wananchi wameanza kuhangaika, tope ni jingi, kashaguru maji hayatoshi. Hiyo jambo analisemaje kuhusu jambo? Naomba nishukuru niache radi.
1: Asante sana.
2: Kwanza nimpongeze mwananchi wangu wa kata Kandaga kijiji cha Karenge. Swali hilo ndugu zangu ni changamoto kubwa sana. Serikali ina mzigo mkubwa sana. Kwa mfano chanzo cha maji tunapata kwa mfano kuanzia Karenge, Kandaga kuja mpaka Kazura Mimba kuja nani, pale mito ni michache, hatuna mito ambayo ina maji mengi. Kwao walitega kwenye vyanzo vya maji ambavyo havina msukumo wa maji kwa wingi. Sasa hivi tunashukuru Mheshimiwa Rais, kila mkoa ameleta mashine za kuchimba visima. Rai yangu kwamba hili swala nimelichukua, nitakwenda kuonana na meneja wa Ruasa ili tuweze kuhakikisha kwamba hili jambo linakaa vizuri. Sio maeneo tu ya Karenge, ni maeneo makubwa sana mengi wananchi hawapati maji kwa uhakika. Na hata yale kama nilivyozungumza mwanzo kwamba hata yale maeneo ambayo tayari maji yanapatikana yana changamoto nyingi sana, kwa sababu kwa mfano kuna uchakavu kuhusu miundombinu ina miaka mingi. Wewe huwezi kutengeneza, huwezi kwenda kutengeneza nani tenki la maji la mwaka 88, watu mlikuwa 500 kwenye kijiji. Sasa hivi wananchi, lile tenki likahudumia tena wananchi wa sasa hivi karibia 100,000 ama 20,000, haiwezekani. Lakini pia tulikuwa na mradi wa Kandaga pale kijiji cha Kandaga kijiji cha Kandaga. Ule mradi ulikuwa na migogoro mingi sana, yule mkandarasi alichukua fedha miaka hiyo na nini, kwa hiyo bado mradi ule unasuasua. Kwa sasa hivi tuna sisi kama halmashauri tumejipanga kwamba yale maeneo ambayo tayari, kwa mfano kama nachukulia mfano kama kijiji cha Uvinza, tayari tulishajenga ule mradi ulikuwa na una miaka, umejengwa mwaka wa 80, si miaka 80 huko. Lakini kijiji cha ule lile tenki limejengwa mwaka wa 80. Lakini sasa hivi halmashauri tumejenga tenki lingine ambalo limejengwa pale Kibaoni. Kwa hiyo na hili la Kalenge nimelichukua, nitalipeleka kwa meneja wa Ruasa ili ahakikishe kwamba pale tena miundo misingi inajengwa ili wananchi waweze kupatiwa maji kwa urahisi. Ni kweli alivyozungumza mwananchi wangu, ni sahihi kabisa. Kwa mfano kama kule Kari alivyozungumza ni sahihi kabisa, lakini nimekwenda kijiji cha kule Kari, kuna kijiji kabla hujafika Kari hapa nimekisahau kidogo, kile kijiji nimekwenda kina mradi wa maji, lakini maji mabomba ni matano tu, na nikamshuti sana mheshimiwa nani nikamshuti meneja wa Ruasa mpaka sasa hivi.

0: Nadhani ule mradi unarekebishwa sasa.
1: Asante sana, asante. Kwenye line pia kuna msikilizaji hapa. Halo.
2: Halo.
1: Habari, tunazungumza nani kutoka wapi?
2: Tunazungumza na Muhammad bin Kidari kutoka Failagala.
1: Ndiyo, karibu.
2: Asante. Nilikuwa namuuliza mheshimiwa, kunako masuala ya maji hapa Ilagala, changamoto kubwa sana. Je, kwa ushauri wangu ni kwa na haiwezi kuwezekana huu mradi uliopo sasa hivi kubadilisha kutoka kwenye ule mfumo kwenda kwenye mfumo kupandisha kutoka Malagalasi kwenda kwenye mabomba, kwa sababu imekuwa changamoto. Wageni wakifika wakubwa ndo maji yanatoka, wakiondoka wanaondoka na maji. Sasa mheshimiwa, kwa ushauri anasaidiaje hapo kutoka kwenye mfumo ule kuja kwenye mfumo mwingine?
0: Kwanza mimi nimpongeze mwananchi wangu kwa swali zuri. Mimi kama mbunge, walipoleta miradi iliyotekelezwa ule mradi wa yani, kwa sababu walileta taarifa ya maeneo ambayo tayari wananchi wanapata maji. Mimi kijiji cha Ilagala nilikataa, kijiji cha Ilagala hakina maji. Japo maji yapo, kijiji cha Ilagala hakina maji. Pale Ilagala kuna matatizo mawili. Cha kwanza, ule mradi unatumia pampu, unatumia umeme. Naona, lakini cha pili ni kwamba ule mradi, yale maji yanayotoka yana chumvi. Yaani wananchi wanalalamika sana kunako yale maji yana chumvi. Kwa hiyo nikaongea mimi nishaongea na waziri kunako hilo la hapo Ilagala, nikamwambia ule mradi, sisi ule mradi mimi kama mimi siutaki, kwa sababu ule mradi yale maji hayana maslahi kwetu. Wananchi, sisi wananchi kwa mfano, sisi wananchi wa Ilagala, sisi pale tunapata yale maji yanasuasua sana, kwa sababu kwanza yale maji yanaweza kamaliza hata mwezi mzima hayatoki, kwa sababu yanatumia fedha. Na kitu chochote kinachotumia fedha, mwananchi anatumia yeye anategemea kilimo, anategemea na maisha ya chini, kwenda kutoa shilingi 500 kuchangia ili waweze kupaisha yale maji ni mtihani sana. Kwa sisi tunataka, kwa sababu pale kuna mto mkubwa, kuna mto Maragrasi, kwa nini wasitege yale maji? Yale maji yakana tiririka tu yanakwenda moja kwa moja bila kutumia gharama yoyote. Kwa hiyo hilo kwa kweli mimi niliongea na waziri, na waziri aliniahidi kwamba ataelekeza huo mpango uweze kujengwa kwa nani, kwa kutega maji, kwa sababu ule mradi uliopo sasa hivi ni wa gharama, unatumia gharama. Mpaka sasa hivi tunavyoongea nadhani pampu itakuwa ni mbovu. Nilipata taarifa juzi kati hapa, nilimuuliza meneja wa Ruwasa, kwa bahati mbaya yule meneja niliyomuuliza alishahamishwa, hayupo pale, ameletwa mtu mwingine. Lakini ule mradi mpaka sasa hivi naamini pampu itakuwa ni mbovu, si pampu haiko vizuri.
1: Inawezekana labda changamoto za mradi huo wa Ilagala ndo sana za changamoto za Uvinza mjini.
0: Yes, vimetofautiana. Ule mradi wa changamoto za Uvinza mjini ni kwamba ule mradi ni wa miaka mingi, miaka 80. Na maana mimi nilikuwa na umri mdogo sana hapo. Miaka 80 ni umri mkubwa, lakini pia ule mradi ulijengwa kwa najimu ya kile kiwanda cha chumvi. Halafu wananchi wa Uvinza walikuwa ni kama mitaa 8 tu ilikuwepo pale. Sasa hivi tunapozungumzia Uvinza, tunazungumzia ni mji. Ule ni mji katika miji midogo ambao tayari ina nani, mji mdogo ni wa Uvinza pia.
1: Asante. Kwenye line, hello.
2: Unaongea na Paris line.
1: Tafadhali punguza sauti ya redio au hama kidogo ukaribu na redio.
2: Sawa, nishazima kabisa.
1: Ndiyo.
2: Kwa majina naitwa Paris Laurent Nda.
1: Ndio.
2: Natokea kijiji cha Songa Mbele ambayo iko kata ya Sunuka.
1: Karibu.
2: Mimi nilikuwa na swali moja kwa mheshimiwa. Sisi kuna shule yetu moja ya kitongoji cha Ilolo. Imekuwa ni changamoto sana. Yaani shule ina zaidi ya miaka 15. Lakini hatupati mrejesho wake, yani usajiliwa, sijui nini, bado hatuelewi, wananchi wako kwenye sitofahamu sana. Swali langu kwa lishajengwa na vyumba viwili, lakini tunazungushwa tu, viongozi wetu hatuelewi wanatuambiaje kuhusu hilo.
1: Asante sana. Sawa.
2: Kila wakati wanatuambia hivi na hatuelewi, yani shida ni nini? Yani shule ina zaidi ya miaka 15, lakini
0: ipo kitongoji gani na kijiji gani?
3: Songa Mbele kijiji cha Songa Mbele kitongoji cha Ilolo.
0: Cha Ilolo. Hapo Songa Mbele mna shule ngapi?
3: Tuna shule mbili. Tuna shule moja.
0: Ah, mlikuwa mnajenga. Mlikuwa mnajenga ya tatu Bimana.
3: Eh, tulikuwa tunajenga ya tatu. Sasa changamoto ndio hiyo. Imejengwa tangu 2014.
0: Ndiyo.
3: Lakini mpaka leo
0: vipi mawasiliano pale wale watu wa mradi wa nani walishakuja TTCL walishakuja kujenga ule mnara?
3: Ule mnara tena ulileta changamoto mheshimiwa. Yaani kijiji chetu kiufupi hakieleweki. Yaani mpaka tunataka watu wakubwa kidogo wafike ndo lada kitakuwa sawa kidogo.
0: Changamoto ni zipi?
3: A changamoto moja hapo wale wa TTCL walivoleta mnara inasemekana wananchi waliambiwa wajitolee kondo lileta changamoto.
0: Na mimi niliongea na mwenyekiti kwa sababu yule meneja aliniambia kuhusu huo mradi akanambia wananchi wanatakiwa wajitolee kwa sababu pale unapojengwa ni mlimani gari haiwezi kufika kule juu. Si ndivyo eh? Kwa hiyo wajitolee mawe, wajitolee wapeleke mawe wananchi ili tuweze kupata ule mnara. Lakini nadhani mwenyekiti anikunipa mrejesho. Basi nataka nimelichukua jambo lako la nani siwezi kulijibia kwa sababu sina taarifa zake. Nimelichukua kiongozi wangu nashukuru sana mwananchi wangu, nashukuru sana kwa maneno mazuri. Umesema ni kitongoji gani?
3: Kitongoji cha Ilolo, shule ina zaidi ya miaka 15. Yaani inaelekea kwenye
0: kitongoji cha Ilolo.
1: Kijiji cha Songa Mbele.
0: Kijiji cha Songa Mbele.
3: Ni kweli. Kata ya Songa.
0: Sawa, asante sana, nashukuru sana.
3: Pia nilikuwa natamani kupata namba yako, nimesikia fursa za vijana.
0: Aha, una namba ya NIDA?
3: Namba ya NIDA nayo.
0: Okay.
1: Sawa, nadhani namba utahitaji baadaye mwishoni wakati tunamalizia. Nitapokea simu yangu ya mwisho hapa kwenye line. Hello.
4: Habari za asubuhi.
1: Salamu sana, tunazungumza nani kutoka wapi?
4: Naongea na Sheikh Mohamed kutoka Tubuka maeneo ya airport.
1: Ndio, karibu Sheikh Mohamed.
4: Nashukuru sana. Nimefuatilia maelezo ya mheshimiwa mbunge.
1: Ndio.
4: Kwanza nampongeza sana kwa kazi nzuri anayoifanya.
0: Nashukuru inshallah, nashukuru sana Sheikh.
4: Shukrani. Na kikubwa na kiomba kwa sisi wakazi wa Kigoma.
0: Naam.
4: Tunashukuru Mwenyezi Mungu sana.
0: Naam.
4: Kwa kipindi hichi ya serikali ya awamu ya sita. Hasa kwa wabunge tuliowapata jimbo la Kigoma Kusini, jimbo la Kigoma Mjini. Wabunge ambao ni wabunge mahiri.
0: Na
4: matumaini makubwa sana kwamba ndani ya uongozi wao miaka mitano tutafanikiwa sana watu wa Kigoma.
0: Shukrani sana.
4: Kikubwa nachokiomba. Naomba muunganiko kati ya mheshimiwa Kandahari. Na mheshimiwa Revocatus Chipando Babalefo.
0: Naam, inshallah.
4: Muungane.
0: Naam.
4: Ili hasa kupambania vijana wa Kigoma.
0: Sahi.
4: Na kutupa semina za aina mbalimbali kwa masuala ya uchumi.
0: Sahi.
4: Sababu vijana wengi wamejikita kwenye masuala ya betting.
0: Naam.
4: Ambazo hazina mafanikio yoyote kifursa. Lakini endapo mtatusaidia kutupa semina za aina mbalimbali kuhusu uchumi na namna Kigoma ndio kufunguliwa na serikali ya awamu ya sita.
0: Naam.
4: Itatusaidia sana.
0: Naam.
4: Mimi nikushukuru sana mheshimiwa mbunge.
0: Nashukuru sana Sheikh. Shukrani sana. Mwenyezi Mungu akulipe heri
4: inshallah. Endelea na harakati hizo, Mungu atakulipa kama ulivyosema huko peponi.
0: Amina.
4: Nawezekana Allah atakukulia maulaini zaidi ya 100, sio hao 10 uliowasema.
0: Amina.
4: Tunachokiomba ni ndio kufanya hiyo, Mungu atakubariki sana.
0: Shukrani sana Sheikh. Shukrani.
1: Asante sana. Nafikiri hizo ni shukrani.
0: Naam.
1: Okay. Asante sana. Kwenye line hello. Hello? Sawa. Kuna mtu katuma ujumbe hapa nasema, wakati mheshimiwa mbunge anaenda bungeni, amejiandaa vipi kuhusu posho zetu sisi wenye viti wa mitaa?
0: Hilo ni changamoto kubwa sana. Kwanza niwapongeze wenye viti wangu wa vijiji, na wapenda sana wenye viti wangu wa vijiji kwa sababu wanafanya kazi kubwa na hawana posho, hawana mshahara, hawana nini, wanajitolea kusema kweli. Sisi kama wabunge vikao vilivyopita nadhani walisikia tumetoa hoja zetu kwamba kuhakikisha wenye viti wa vijiji wapewe posho angalau basi wapewe hata 200,000 kila mwezi. ili iweze kuwasaidia, kwa sababu ukiangalia maeneo mengi wenye viti wamekuwa mpaka wanadharauliwa na wananchi wao, kwa sababu mtu unafanya kazi hulipwi, ufanyi hivi na nini. Kwa hiyo kwa kweli si nitoe rai kwa serikali pia iwaangalie wenye viti wetu wa vijiji wa mitaa, lakini pia tuangalie na waheshimiwa madiwani, kwa sababu kwa mfano kama mimi ni mbunge, lakini wanaotekeleza hiyo miradi mingi sana ni madiwani na wenye viti wa vijiji ndio wanaotekeleza hiyo miradi.
1: Asante. Huyu anasema, anauliza muda wa kujiandikisha kuhusu kazi za railway, maana mimi nimeenda juzi wameniambia muda umekwisha, kwa hiyo unanisaidiaje? Natokea Kazura Mimba.
0: Anatokea Kazura Mimba.
1: Hajaandika jina wala nini.
0: Sasa hapo sijajua kwamba imekaaje, lakini nadhani bado haijaja. Ndio ile niliyokuambia kwamba watu wanaomba fedha.
1: Sawa. Huyu mwingine anauliza, anasema, habari za hapo Mjengoni, mimi na kuuliza kuhusu mikopo. Sisi hapa tuna kikundi cha mafundi selemala, tuliomba mkopo mpaka sasa hakuna. Hakuna. Unatusaidia vipi? Huyu ni wa Manyovu Buhigwe. Huyu ni wa Manyovu Buhigwe.
0: Ana kikundi chake kiko, labda aeleze kama anahitaji mkopo. Pia anaweza kaja hapa studio ili nione mimi nimwelekeze jinsi ya kupata mikopo.
1: Asante sana, asante sana. Sasa dakika ya tatu tukiwa tunahitimisha, unachoweza kuambia wananchi wako kutokana na majukumu ulionayo ya kuendelea kusimamia maendeleo yao? Karibu.
0: Lai yangu kwao, kwa wananchi, kwanza nawapenda wananchi wote wa mkoa wa Kigoma. Kwa kweli wananchi wa mkoa wa Kigoma ni wapole, wanyenyekevu. Hata hizo ukisikia hizi vurugu zinatokea, sisi mkoa wa Kigoma hapana. Na naomba rai yangu kwa amani yetu, tulinde amani yetu Kigoma. Na mimi ndio maana mimi naishi zangu mkoani hapa. Hata nikitoka bungeni mimi narudi nyumbani. Mimi sitoki bungeni eti naenda sehemu nyingine. Mimi nikitoka bungeni kimaliza vikao mimi narudi nyumbani kwangu. Mimi sina hata Dar es Salaam mimi sipopote. Kwa hiyo amani ndio kila kitu. Wajifunze kutoka kwangu. Siishi Dodoma, mimi naishi Kigoma. Mimi naishi Kigoma, nakula viazi vya Kigoma. Kwa rai yangu kwa wananchi wangu, twendeni, cha kwanza ni amani, kwa sababu nje na amani tukapoteza amani yetu, mwisho wa siku sisi ndio tutakaopata shida, hatuna pa kwenda, hatuna pa kukimbilia. Kwa hiyo najua nchi zinazotuzunguka ziko kwenye migogoro mbalimbali, huwezi kwenda kwao, ukienda kwao utakuwa umepeleka roho yako. Kwa hiyo tulinde amani yetu, lakini pia tuwe na subira. Tuwe na subira kwa sababu swala la vitu vya serikali vinakuja taratibu. Mimi nina imani. Kwanza hata shehe pale amezungumza kuhusu mimi muunganiko na Mheshimiwa Baba Revo. Sisi tuko vizuri na Mheshimiwa Baba Revo, tuko vizuri, tunaongea pamoja, tunajadiliana miradi mbalimbali kwa pamoja. Kwa hiyo kwanza ni mimi naishi kwenye jimbo lake pia. Kwa sababu biashara zangu ziko kwenye jimbo lake pia. Kwa hiyo mimi naamini tuko naye vizuri sana na nitaendelea kushirikiana naye pale penye uhitaji, tutashauriana. Rai yangu kwa wananchi kwamba tuendelee kufanya kazi, kupambana. Hakuna anayepata bila kazi. Hayo mengine ndugu zangu yanabaki tu ni majungu, tu ni maneno. Hakuna anayefanikiwa bila kufanya kazi. Na wala serikali haiwezi kukuletea maendeleo yako chumba. Huo ni uongo na mimi siwezi kusema uongo. Serikali haiwezi kukuletea maendeleo yako nyumbani kwako, haiwezi. Nchi zote mpaka huko kwa Gaddafi alikuwa anawapa mitaji, alikuwa anawapa nini, ni kwa sababu kanchi ni kadogo, lakini pia ile nchi ni tajiri. Lakini maeneo mengi hata ye mwenyewe baadaye alikuja kahemewa, ndio maana walifanya vile walivyofanya. Kwa hiyo mimi ni rai yangu kwa wananchi kwamba tufanye kazi kwa bidii, tujitume, tupambane. Kama huna kazi njoo uombe kazi, nenda kaandikishwe kazi. Mimi naamini kwamba tukifanya kazi ndio itakuwa manufaa zaidi. Lakini kama unashinda kijiweni, lazima utaiona serikali haifanyi chochote. Kama unashinda huna kazi yoyote, lazima utailaumu serikali. Ndugu zangu, hakuna fedha ya bure, hakuna maendeleo mtu atakwenda kukuletea maendeleo. Nadhani kuna watu wananijua mimi, wanajua mpaka familia yangu, wanajua mpaka nilikozaliwa, wanajua ukuzi wangu, wanajua na mimi hapa niko kwenye media, wanafahamu, wananisikia huko, wanajua mimi nilivyopambana mpaka kufika hatua hii. Watu wanafahamu nimepambana sana. Hakuna kazi mimi ambayo sijafanya. Mimi nimefanya kazi nyingi sana, tena zingine hatarishi. Mimi nimebeba dagaa au dagaa na watu wa kijiji kimoja kinaitwa Mtanga.

0: kwa kichwa mimi nimebeba. Miaka zaidi ya saba nabeba dagaa. Watu wa Bitale wanajua nilikuwa nawauzia samaki, nilikuwa nauzia dagaa. Lakini mimi nimeishi Iragara pia, nimeishi Kajeje kule kwa nalima, mpaka vibarua nilikuwa nalima. Wanajua, wananchi wa Kajeje wanajua, wa pale Iragara wanajua. Lakini mimi nimeishi Tanga, wanajua. Nimeishi Tanga, nimeishi Zanzibar kwenda kutafuta riziki. Lakini si hivyo, nimeishi Sudan, nimeishi Iran, nimeishi Kuwait. Kwenda hizo zote nilikuwa natafuta namna gani nitoboe. Kwa bila kufanya kazi huwezi kupata manufaa. Kwanza ufanye kazi, upambane. Na mwananchi ukija kwangu, mwananchi yoyote, uliza mtu yoyote, mwananchi yoyote ukija kwangu kasema naomba mtaji ila mimi nimepungukiwa hapa, mwananchi yoyote hata si nje ya mkoa huu, ukija kwangu kanaambia bwana mimi hapa nina hela 5 lakini marengo nataka nipate milioni ili nifanye kitu fulani, siku hiyo naondoka na hela. Yaani bora nikauza tanguo upate huo mtaji. Lakini mtu anakuja bwana naomba unisaidie nipate kama mtaji. Wewe una shilingi ngapi? Mimi sina. Haiwezekani.
1: Asante sana. Kwa hiyo muhimu kufanya kazi.
0: Tufanye kazi kwa juhudi kubwa sana. Tupambane. Mimi naamka, mimi mtangazaji, mimi naamka saa 10 usiku. Nafanya mazoezi. Nakimbia, nafanya mazoezi, nikimaliza naenda msikitini na swali, nikimaliza kuswali naenda kazini, saa 12 nipo kazini. Uliza mtu yoyote, saa 12 kamili inanikuta kazini. Natoka saa 6 usiku.
1: Sawa. Basi tunakushukuru ndugu yangu, alikuwa na mpango wa kwenda kuomba mashamba Uvinza ya kulima. Alikuwa ananiambia anahitaji sana kulima.
0: Mashamba yapo na mbolea nitampa.
1: Asante
0: sana. Na akisema hata sasa hivi mbolea nimpe sasa hivi.
2: Mimi naitaka sasa hivi.
0: Mbolea utapata.
1: Asante sana. Asante sana. Sasa tunakushukuru sana, karibu tena kwa mara nyingine.
0: Asante sana, nashukuru sana.
1: Asante sana. Mgeni wetu ni Nuru Isa Kashakali, kwa jina maarufu Kandahali, mbunge wa jimbo la Kigoma Kusini. Tulikuwa naye hapa na tunamsindikiza, halafu tutarejea. Tukirejea ni magazeti. Ah, sure.

0: kati ya mvua na jua.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: 90.5 ni Joy FM.
8: Na tumerejea na sasa tunaangazia magazeti.
9: Habari leo kwenye habari Tanzania, habari kubwa imeandika Samia, Afrika inaweza inaweza ataka ustahimilivu uchumi, aimiza maono mipango viwe miradi. Afrika 50 kuongeza nguvu uwekezaji. Kenya yapendekeza maeneo matano. Habari hii utaipata katika ukurasa wake wa pili. Bilioni 140 zaanza kuifufua reli ya Tanga Arusha ni katika ukurasa wake wa saba. 160 waokolewa usafirishaji haramu binadamu ni katika kurasa za ndani. Lakini pia Tanzania kuvuna bilioni 10 miradi minne ya kaboni ni katika ukurasa wake wa saba. Viongozi wa dini watoa ushauri maridhiano ni katika ukurasa wake wa tatu. Barabara za bilioni 512 kuinogesha da ni katika ukurasa wake wa saba. Mseveni yupo da kuimarisha diplomasia ya uchumi. Habari hii tutaipata katika ukurasa wake wa saba. Viongozi wa dini watoa ushauri maridhiano ni katika ukurasa wake wa tatu. Habari hii kujira habari Tanzania.
10: Gazeti la Zanzibar leo, huduma bora za afya kuwafikia wananchi wote, kauli ya Hemedi ukurasa wake wa pili. Lakini Dr. Mwinyi asisitiza kuendelezwa ushirikiano Zanzibar Oman ukurasa wake wa tatu. Lakini Rais Samia, Afrika igeuze maono kuwa miradi yenye matokeo ukurasa wake wa tatu. Reuters ya ripoti Marekani kuishiwa na makombora habari hii ukurasa wake wa tisa. Utakutana nazo zote hizi kwenye gazeti la Zanzibar leo.
9: Majira, gazeti huru la kila siku, habari kubwa imeandika Rais Samia afunguka mkutano wa Afrika 50, asema kipimo cha viongozi Afrika ni kuboresha maisha ya wananchi na si idadi ya matamko. Anadai fursa za utalii wa kipekee na nyingine za uwekezaji nchini ni katika ukurasa wake wa 4. Eura yatangaza bei ya mafuta yenye ahueni ni katika ukurasa wake wa 4. WHO yaomba msaada zaidi dhidi ya Ebola ni katika ukurasa wake wa 19. Dola milioni 1.06 za ICOP kuimarisha huduma za afya ni katika ukurasa wake wa tatu. Sangu asema tumieni korosho kuchochea uchumi, habari ni katika ukurasa wake wa 4. Wakulima wapongezwa kwa mchango wa chakula nchini ni katika ukurasa wake wa 4. Majira, gazeti huru la kila siku.
8: Zanzibar leo, ukurasa wake wa mbele, Dr. Mwinyi asisitiza kuendelezwa ushirikiano Zanzibar Omani. Lakini pia Rais Samia, Afrika igeuze maono kuwa miradi ya yenye matokeo. Reuters ya ripoti Marekani kuishiwa na makombora. Huduma bora za afya kuwafikia wananchi wote ni kauli ya Hemedi ukurasa wa pili. Naibu katibu CCM Zanzibar ahidi kusimamia katiba ya chama ni katika ukurasa wa tatu. Gazeti ni Zanzibar
9: Mwananchi Tanzania, habari kubwa imeandika kuwaji sekta ya nyumba waibua hofu ni baada ya kuacha kitendawili. Majengo mapya yanaota kama uyoga kila kona, wakati mengine mengi yaliyopo hayana wapangaji. Maswali ya tawala wachumi wa kuna vichwa ni katika ukurasa wake wa 12 na 13. Sera ya elimu nchini ilivyobadili kada ya wasaidizi wa ndani ni katika ukurasa wake wa 5. Afrika yaelekeza nguvu kwenye miundombinu ni katika ukurasa wake wa pili. Malori ya egeshwa kisa madereva kusoma upya ni katika ukurasa wake wa 14. Askari aliyetuma ujumbe WhatsApp alivyoshinda kesi ni katika ukurasa wake wa 16. Mwananchi Tanzania.
8: Uhuru kweli daima, mkutano Afrika 50. Rais Samia anadi fursa za Tanzania ni zile zilizopo katika sekta ya usafirishaji, nishati, miundombinu ya kidijiti na maendeleo ya viwanda. Pia amezitaka nchi za Afrika kutafsiri miradi kwa matokeo yanayoaminika. Lengo ni kuongeza wigo wa biashara na kutoa fursa kwa Waafrika wenyewe. Habari ni katika ukurasa wa pili. Salam Kevu, pango linalonogesha tamasha Kizimkazi ni katika ukurasa wa tisa. Bundi amshangaza Dr. Mwiguru, nane nane ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ogopa aina hii ya matapeli ni katika ukurasa wa nane. Lakini aliyedai kuwa bila kukusudia sababu ya mapenzi achiwa ni katika ukurasa wa 13. Naibu katibu mkuu CCM Zanzibar atema cheche ni katika ukurasa wa pili gazeti ni Uhuru. Hayo ndiyo ambayo tumefanikiwa kuwa nayo. Tunalipa bili, tukirejea kickoff.
0: Jaribu pesa!
11: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni kickoff.
7: 90.5 ni Joy FM.

0: Asante sana, asante, tumerejea tena baada ya kulipa bill na kuangazia magazeti. Team Kickoff wako mahala hapa, Emmanuel Michael Sen pamoja na Sadiki Kibwana Galincha. Jamani, habarini za asubuhi?
1: Yes. Salama sana.
0: Mko sawa?
1: Ya mimi niko salama.
0: Kuna wengine hamjalala, mbona macho kama yamevimba?
2: Kama macho yamevimba inamaanisha mtu amelala sana.
0: Hajalala. Bado na usingizi.
2: Unanibishia?
0: Mimi nabisha.
2: Haya.
0: Okota mawe.
2: Endelea kubisha.
0: Okota mawe.
2: Huko ndani hakuna mawe.
0: Ah, hata kiti hamna.
2: Labda upigwe na kiti.
0: Sawa, karibuni jamani, karibuni sana. Karibuni sana.
1: Asante sana.
0: Karibuni sana, karibuni sana.
2: Namuona Edwin?
0: Namuona.
2: Sawa sawa.
0: Namuona bana.
2: Safi sana. Sasa 0768150 190 msikilizaji, 0768 150 190, namba hiyo. Hebu tuma ujumbe mfupi wa maandishi kuhusiana na kitu ambacho una unakisikia tukijadili hapa, utoe maoni yako. Haya. Bana, Mashujaa FC jana wametambulisha usajili wa wachezaji watatu, wengine watatu. Baada ya wale wengine walikuwa ni nane?
3: Kwa ni 11, akaja mmoja, aka 12 na hawa ambao umetambulishwa.
2: Aha, umetambulishwa wengine watatu akiwemo Abdara, Mfuko kutoka Namungo FC, Machela Julius kutoka Namungo FC na Hassan Gumbo kutoka Transit Camp.
0: Fuko, Fuko nini?
2: Tuanze kwanza na huyu kutoka Transit Camp, Hassan Gumbo. Ni nini ambacho amekiona kwake? Maana wako wanashiriki championship first league.
0: Wako championship.
2: Mhm.
0: Nafikiri kwangu mimi sitaki kuwa na doubt na mchezaji wa championship. Kwa sababu championship kwangu mimi na championship kwangu mimi na ligi kuu, ukiwatoa Simba, Yanga, Azam, Singida, kwa sehemu kubwa, kwa sehemu nyingine unakuta wanafanana au zinalingana katika ubora wa vitu vingi. Kwa hiyo kama amecheza Transcamp, na bahati nzuri Transcamp walikuja kupoteana tu katika hatua za mwishoni, lakini ukija katika hatua hizi za awali, kuna namna ambavyo kwangu mimi naona ilikuwa ni sawa, yani zina kwa kiasi fulani wanafanana. Kwa hiyo mimi sioni kama ni changamoto sana kuwa na usajili huo. Kuna uwezekano wakapata kitu ambacho kinaweza kikawa bora sana. Wapo wengi wachezaji ambao wametoka championship na wakafika wakafanya vizuri. Na bahati nzuri anakuja kwenye timu. Of course Mashujaa wana pressure wakiwa nyumbani, lakini ni timu ambayo wanaweza wakahimili kila hali. Kama watamlinda. Nafikiri issue ya msingi ni namna ya kumlinda. Lakini pia wana mwalimu ambaye ana uwezo huo wa kuweza kulinda timu au kuwalinda wachezaji wake.
2: Haya, yeah. Mchezaji huyo kutoka championship, Galinjo, kwa nataka kuongezea.
1: Yeah, ukitazama ni mwongezeko mazuri ambayo yanaendelea kufanyika na ni uyano sawa sawa na ule ambao uliotoka. Tukumbuke wachezaji 13 walikuwa wameondoka toka awali. Kwa hiyo wameongezeka wengine 15 mpaka sasa. Unaona ni uyano ambao ni mzuri, lakini sasa idadi hii itakuwa na kisi ubora, ndio jambo lingine ambalo la kusubiria, kwa sababu kuwa na idadi sawa, kuwa na idadi kubwa wachezaji sio kipimo cha ubora wa timu. Zaidi utakuwa tu na machaguo mengi ambayo wakati fulani kama yatakuwa hayakulipi, basi utashindwa kuona msaada wako moja kwa moja katika timu yako. Lakini kwa namna ambavyo tunaofahamu kuna Mdala Mfuko na wachezaji wazuri, tumekuwa tumeshuhudia mara kwa mara, lakini Machira Julius naye amekuwa sio chaguo la kwanza katika kikosi cha Namungo, lakini naamini kwetu huenda akaja kuongeza kitu kingine katika timu, hasa ule uwigo wa upana wa kikosi. Hassan Gumbo sijamfuatilia sana kwa upande wangu, lakini naamini mpaka anachaguliwa huenda kuna kitu ambacho amekionyesha na huenda kuna kitu ambacho huenda akakileta katika kikosi cha Watanganyika kwa awamu hii. Kwa hiyo ni majina ambayo ama idadi kubwa ambayo tumewaleta kwa sasa unaona moja kwa moja kwamba ni recruitment ambayo itakuja kuongeza kitu katika team. Na hilo jambo ambalo mara kadhaa tumekuwa tunatamani kuliona kwamba akija mchezaji basi anayekuja huyo na aliyetoka angalau uwiano wa viwango visipishane sana, na hata kama ni ile kaliba basi isitofautiane moja kwa moja, na pia viendane sambamba na mbinu za walimu. Kwenye mbinu za walimu ukiangalia wachezaji wengi wote wa Tanzania ama kocha wetu pia wote ni kama wachezaji ambao tunao wanaendana na mbinu zile zile sawa. Ni ngumu sana kumsikia mwalimu kwa hapa Tanzania asema bwana mchezaji huyu haendani na mbinu zangu. Ni ngumu sana kusikia hicho kitu. Kwa sababu malezi ya makocha, malezi ya wachezaji yanafanana yale yale. Mchezaji anaweza akajapitia kwenye misingi lakini akaja kwa kocha ambaye ambaye yuko naye kwa wakati huu na bado akamtrain na kaanza kutumika moja kwa moja, kwa sababu timu yetu sisi bado ama ligi yetu na mpaka sasa kuangalia bado mifumo ni ile ile mifumo mama. Yaani ni 4-4-2 ndio mfumo ambao mpaka sasa kwa Tanzania bado ndio unatumika kwa asilimia kubwa sana. Ukija kuona labda timu inatumia mfumo kama labda 4-3-3 hiyo ni kwa Arab sana kuja kuitazama mifumo, lakini bado sisi tunaenda na ule mfumo mama. Na hiki kizungumza mara nyingi kinaonekanaga hasa ukiangalia labda tukiwa tunacheza na zile timu nyingine kwenye uwanjani, zile timu nyingine labda timu ikapata ikapoteza kwa namba yote tu ile kwa kutoa mchezaji mmoja uwanjani kwa maana kwamba kwa kadi nyekundu, bado hutoona kwamba anaweza kaathirika moja kwa moja zile timu, kwa sababu hata timu mpinzani ambazo zinacheza pia wakati fulani zimekuwa hazichezi kwa muundo wa uchezaji ambao tumekuwa tunaofahamu. Kwa hiyo muongeze kwa haya naamini ataenda kaongeza kitu kwenye kikosi cha Mashujaa, na msimu ujao kani msimu ambao utakuwa ni wa kupendeza.
2: Haya, msimu ujao utakuwa ni msimu wa kupendeza kwa tathmini hiyo na kwa usajili ambao Mashujaa amefanya. Na kwa mjumuisho sasa mpaka sasa hivi umesema na wachezaji 15 na benchi la ufundi ni jipya. Matarajio ni yapi kuelekea msimu mpya?
0: Sasa matarajio nafikiri yale matarajio ya halisia wanakuwa nao timu, lakini katika matarajio ya kawaida kuna namna ambavyo naona Mashujaa ya tofauti kwangu mimi kwa msimu huu. Naiona ya tofauti kwa sababu ya aina ya aina ya sajili ambazo zimefanyika. Moja ya vitu ambavyo naviona ni vya tofauti kwenye sajili hizi ni kwamba damu zilizochukuliwa ni damu changa kwa sehemu kubwa. Wazoefu ni wale ambao wako kwenye ubora, sio majina tu. Yaani kwamba ukiangalia labda jina ambalo kwangu mimi linanipa mashaka mpaka sasa kwenye sajili hizi ni majina mawili tu. Tariki Simba pamoja na Kabunda. Na Kabunda anipa mashaka si kwa sababu ya ubora pase, ni kwa sababu ya hali yake, majeraha ambayo yamekuwa ni ya mara kwa mara.
2: Sasa
0: hilo ndo linanipa changamoto. Lakini katika mazingira mengine ya kawaida kuna namna naiona Simba ambayo Mashujaa ambayo ni ya tofauti kidogo. Ambayo inakwenda kufanya makubwa, ambayo inakwenda kufanya mambo ya tofauti. Katika timu za kaliba ya kati kuna namna naona tunakwenda kubato nazo zote. Yaani ukitoa ile top 4 ya mwaka jana, hizi timu zingine zote tunakwenda kubato nazo kwa sababu ya benchi bora, wachezaji ambao bado wana hamu ya kusaka mafanikio, lakini pia angalau kuna namna wameswitch kwenye mahitaji ya usajili.
2: Sasa
0: mwaka jana kulikuwa kuna ule mstari wa mbele ule wa watu wanne, winga kulia kushoto katikati pale ilikuwa na idadi kubwa. Lakini awamu hii ule mstari wa mbele kuna namna ambavyo wamepunguzwa kwa kiasi kikubwa, lakini kuna namna ambavyo maingizo yamekuja kutokana na mahitaji ya msimu jana, ambayo katika mechi saba, kwa mfano zile mechi saba mfululizo tulizopata sare hapa nyumbani, ndo mahitaji yamekuja kutokea kwenye maeneo hayo. Na hofu yangu nyingine ilikuwa tutapata beki nambari 4 ambaye anaweza akacheza baada ya kuwa wamemtambulisha Abdul Majid Mangaro. Majibu sasa yanaanza kupatikana kwa mfuko kuweza kusajiliwa kwenye eneo hilo. Manake tunakwenda kumpata kitasa mwingine ambaye anaweza kafanya hiyo kazi. Sasa sijajua mwalimu kwenye mipango yake atakuwa ameshirikishwa vipi katika usajili huu, lakini kuna namna safu ya ulinzi naiona inarejea kwenye mazingira ya ubora yale ambayo tuliyazoea, yale ambayo yanaweza akawa imara zaidi. Na jana wamecheza mchezo mmoja wa kirafiki
2: na namna maboma 4
0: Kuna ule alicheza na timu ya daraja la kwanza sio daraja akashinda goli 4. Kuna mchezo wa Namungo jana mchezo ameshinda goli 1.
2: Goli moja.
0: Moja ni moja ya matokeo ambayo yanaweza yakakupa kwamba angalau timu kuna namna ambavyo inawezi kafanya vizuri, kwa sababu kuna namna ambavyo mahitaji ya timu yanamefanywa kazi kuliko mahitaji ya kuwa na wachezaji ambao wana majina kama tulivyokuwa msimu jana.
2: Haya, hao ni Mashujaa FC kama ambavyo amezungumza bwana Philbert kuhusiana kile ambacho tunakitarajia katika timu hiyo kuelekea msimu mpya wa ligi kuu soka Tanzania bara. Bana TFF bana wametoa taarifa ya kuwakumbusha timu kwamba zimebaki siku 10 dirisha la usajili kufungwa madirisha yote ya NBC Championship, ya NBC Premier League, First League na ligi kuu za vijana, yani under 20 na ligi ya wanawake. Madirisha yanafungwa baada ya siku 10. Kwani kuna haja ya kuwa watu wanakumbushwa hivi au ni kutoa tutarehe ya mwisho?
1: Kuna haja kuwakumbusha kwa sababu haya ni umekuwa ni utaratibu ambao uko unafanyika na bodi ya ligi TFF wakishirikiana kuzikumbusha hizi timu kwamba bado siku kadhaa na timu ambazo zimeshafanya ni hizi hapa. Ni utaratibu mwema ambao pia nasema ni kwa kujitolea pia TFF imekuwa kifanya
2: kuwakumbusha watoto wake
1: ndugu zake
2: ili kuepusha makesi
1: hapo baadaye. Inaweza kafika siku ya mwisho watu ndio wanakumbuka bwana kuna hiki na hiki. Unaona. Kwa hiyo nadhani ni ipo hivyo, na kitazama kwenye ligi kuu timu tatu mpaka sasa hajaweza kuingiza wachezaji kwenye mfumo: Dodoma, Kagera na Fountain Gate. Kati yao Fountain Gate sijui kama ashalipa, maana alikuwa anadaiwa huyu watu. CAF watu walienda japokuwa kulipa wagani kimya kimya. Lakini deni linakujaga kwa fujo mpaka watu na sisi tunalisikiaga kwamba huyu amefungiwa. Kwa hiyo mpaka sasa tuna mimi kwa nafahamu hivyo kwamba Fountain Gate ni timu ambayo ina deni, kwa hiyo inatakiwa ilipe alafu ndio uende kuongeza katika swala zima la usajili. Nadhani itafanyika hivyo. Kwa hiyo lakini ukiangalia kwenye championship zipo timu nyingi, timu 11 ukiangalia kwenye ligi hiyo, ina maana kuna timu 5 tu ndo tayari zimeshaweza kuingiza wachezaji kwenye mfumo.
2: Sasa.
1: Unaona bisa kwamba ni timu nyingi sana ambazo hajaanza kuingiza
2: kwenye championship.
1: Kwenye championship.
2: Ziko timu 11.
1: Moja ni nyingi sana. Kunaona kuna kongwe kama Mtibwa Sugar hapo, KMC, Tanzania Prison, wote bado hawajafanya hivyo. Yes. Kwa hiyo lakini ukiangalia kwenye First League kule zipo timu 9, lakini nachoshukuru timu yetu ya Kajuna siwaoni. Ina maana wenyewe tayari washafanya na wanaendelea kufanya kuingiza hivyo.
2: Sasa.
1: Kwa hiyo ni jambo pia ambalo tunalisubiri kuona kwa upande huo itakisikia, lakini ni jambo zuri ambalo TFF wanafanya kwa kuwakumbusha, kwa sababu ukiangalia siku zimebaki chache 10. Sasa hivi nadhani ni zimebaki 11, zimebaki 9 sasa. Hiyo kuna kutimia. Kwa hiyo ni hivyo.
2: Haya, ni hivyo kuhusiana na dirisha la usajili ambalo linaelekea kufungwa baada ya siku 9 kutokea hivi leo. Kwa hiyo timu zimekumbushwa kuhakikisha kwamba zinasajili wachezaji wake. Kuna kusajili mchezaji. Kuna kumsajili na kuna kumnunua. Ni vitu vitu tofauti. Shinao Philbert?
0: Kusajili
2: kumnunua mchezaji.
0: Kusajili sio kusajili tarehe kuhuru.
2: Kununua
0: maana unaenda kubagei na klabu, namtaka huyo. Unakimaliza na klabu na unaongea naye, yeye afunaongea na klabu ndio unamsajili. Lakini kumsajili tu unaweza kumsajili hata sasa unaweza kumsajili.
2: Sasa iko hivi. Garincha atanirekebisha kwa mimi ninavyojua. Kumsajili mchezaji ni kumsajili kama mchezaji wako kwenye makablasha ya muhimu kwamba huyu ndo mchezaji nitakayemtumia msimu huu 2026-27. Huo ndo usajili. Kumnunua umemtoa klabu fulani umemleta pale. Unaweza kununua mchezaji ukamleta pale lakini bado akawa hajasajiliwa kuitumikia hiyo timu kwa msimu husika.
1: Sasa hiyo ni vitu viwili ambavyo umevizungumza kwa wakati mmoja, japokuwa sio wakati tunachukua vyote kwa pamoja.
2: Wakati tunaviweka vitu kwa pamoja.
1: Kwamba tunamaanisha tukisema mchezaji amesajiliwa, taratibu zote zimefanyika. Bwana huyu amesajiliwa na maana kwamba kashatoka kule ambapo sasa umesema kwamba amenunuliwa, kacha kuja huko na tayari kashaingizwa kwenye mfumo. Yaani yupo tayari kwa ajili ya kutumika.
2: Yeah. Lakini kuna wachezaji ananunuliwa sawa. Anajiunga mpaka na timu, mpaka na pre-season anakwenda. Lakini hajasajiliwa kwenye makablasha.
1: Yeah, wapo.
2: Kwa hiyo anakosa kibali cha kutumikia
1: timu.
2: Ndio hapo kuna kuja ule sasa utofauti ukivigawa. Ambao ukivichukua vyote viwili ndio unaenda kama wewe hivyo unavyo unavyosema. Bana tutoke huko, tuangalie taarifa nyingine na dirisha la usajili bado linaendelea na sisi tunaendelea kutupia macho habari nyingine nyingi za za usajili kuona nani anakwenda wapi na nani anakwenda wapi, maana hicho ndio ambacho watu wengi wanatamani kukisikia. Ndio wengi wanatamani kukisikia. Bana kuna taarifa za Fei Toto Abdalla. Hizi uhalisia wake ukoje?
1: Hizo ni tetesi kama zilivyo tetesi nyingine eseni na hata kwa msikilizaji. Lakini taarifa ambayo nimeipata kwa asubuhi hii kwamba hakuna uwezekano wa Fei kutoka Azam kwenda timu nyingine. Huo uwezekano haupo, labda itokee hapo baadaye. Kwa hiyo zile tetesi ambazo tunazisikia zinazungumzwa, zinazunguka namba 6 namba hivi ni hivyo. Iko hivyo, kwa hiyo kwa ambao walikuwa wanatazamia labda kuna hiki na hiki na hiki hakitoweza kutokea, labda kijitokee baadaye. Lakini kwa taarifa nimepata ni kwamba Fei Toto ataendelea kuwepo Azam na ndio project ya makarata muhimu katika mpango kazi wa kocha Florent Ibenge. Yes.
2: Hiyo ni kuhusiana na
0: lakini sio hivyo tu. Nafikiri mimi wakati mwingine

0: mengi sana tumeandaa kwa ajili yako. Yes, lakini ni kukumbushe tu msikilizaji wewe ambaye una ndugu yako au ni wewe mwenyewe michongo kama vile haisomi, mambo hayaendi vizuri, ajira hakuna, ni kweli. Kweli ajira ni chache, lakini kazi ni nyingi jamani. Na watu wao wanatamani kuwa na mtu mwenye ujuzi fulani ndio wanakuajiri au wanakupa kazi. Sasa wewe kama una ujuzi, hebu sikia hii na kuhusu kabisa kutoka chuo cha Victory. Intake mpya kabisa imeshaanza. Tangu tarehe 1 mwezi wa 8 wameanza na wanaendelea kupokea watu. Masomo ya fundi stadi yanafundishwa pale. Wewe umeisha elimu ya shule msingi, umeisha kidato cha 4, kidato cha 2 ndio hivyo, kumaliza umeisha kidato cha 3. Wanakupa kozi mbalimbali. Ndoto yako zamani ilikuwa nini? Ulikuwa unatamani kusomea nini? Hebu angalia hapa kinachokufaa ili uweze ili uende kusomea, mambo yaende vizuri kabisa. Kuna kozi ya udereva wa magari wanatoa pale. Kuna kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup saina zote pia, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo, mitindo yote na dalizi, kozi ya mapishi ya kike aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography. Wanatoa pia kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio. Wanatoa pia kozi ya kutengeneza furniture, kozi ya ufundi wa magari. Vile vile wanatoa kozi za muda mrefu, kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Hostel zipo kwa wale ambao wanatoka mbali, chuo kitakupeleka Friday. Vile vile ukimaliza chuo atakusaidia kupata ajira. Hiki chuo kipo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa. Wasiliana nao kwa namba ya simu 0715 176 176. Namba nyingine ni 0682 621020. Chuo cha Victoria anakuambia ajira pale ni uhakika. Lakini Tadio pia wanaendelea kukusisitizia na kutusisitizia kwa pamoja kabisa kwamba tunapoishi mambo ni mengi sana. Tunakoseana kwa namna moja au nyingine. Wakati mwingine kuna baadhi ya vitu vinaenda ndivyo sivyo, lakini msamaha ni moja ya tunu muhimu kabisa ambazo zinachangia amani, maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu, hali ya kutoelewana kati ya watu, lakini hayo yote yanapaswa kuwa na kutusaidia sisi kuwa na uwezo wa kusamehe, kutusaidia pia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi wanabeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hii hali jamani inaweza kuathiri afya ya akili, furaha, hata mahusiano vile vile yanaathirika na watu wengine. Kusamehe jamani kuna mwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Ukimwona mtu anaomba msamaha au amekusamehe, huyo sio dhaifu
1: kabisa,
0: lakini ameonyesha nguvu ya ndani kabisa na ukomavu wa kiakili. Mtu ambaye anasamehe huwa anachagua amani badala ya visasi. Kwa hiyo pia anatoa nafasi ya kurejesha mahusiano ambayo yamevunjika. Hii inasaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi. Ukiwa unafanya kazi na wenzako afu hamna maelewano, mambo hayaendi vizuri kabisa. Lakini na jamii kwa ujumla ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe pale tunapokosewa jamani. Kwa kufanya hivyo tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, mshikamano na kuheshimiana. Kumbuka tu kwamba nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii. Ujumbe huu upasio wa kwangu nimeagizwa na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio ni ulete kwako. Tunakushukuru sana wewe ambaye unatusikiliza kutoka sehemu mbalimbali. Tunajua Joy FM inasikika sehemu nyingi sana. Sasa wewe mimi sijui uko wapi, lakini tunakushukuru sana. Aidha unatusikiliza kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz au unatusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Radio Joy FM. Sisi tunakushukuru na tunakupenda sana. Jiles Kasiano nimekuona Dobe Mwana Simba Kikelenke. Nimekuona pia Kobelo AK, Norbert Gervas, Andrea Piskali, pia Janet akiwa Kigoma mjini, pia nimekuona Kizambano Kizanyota, pia asante kwa kusikiliza Mashua. Gaudensia kutoka Mwilambia anaisikiliza pia Mashua. Aaron J. Kahela wa Muhinda nimekuona pia, ndugu yangu Tris na mama Kita. Jamani mpo mjengoni, mpo vizuri? Sisi tuko vizuri kabisa. Huyu anasema anatusikiza mpaka tamati. Jina lake ni Stella kutoka Buhanda pale. Tunakushukuru sana Baruku Bambo wa Buronge pia kwa kusikiliza Mashua. Tegelayo pia Juma na Tukela Gala pia nimekuona. Asante pia leo nani? mtunza muda.

0: Uko nasema iti mi mtoro leo nipo.
1: Mbona ipo jana leo?
0: Nilikuepo nipo na nitaendelea kuepo kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
1: Sisi na kutatana.
0: Asante pia. Natukubali sana nasema hivyo. Jina lake ni nani? Nyankerera. Okay. Kutoka Muzeze pale. Jari Shabani ndo jina lake. Sao. Tunakushukuru pia Istamisi pande za Kisitwe pia. Asante pia Bikolimana Paskali wa Nyamnyusi. Asante pia anatusikiza vizuri kabisa. Akiwa kwenye kikao cha wazazi shule ya msingi Pamira.
1: Kwa raha zake.
0: Sema Daudi. Sema Daudi uko vizuri. Kikao cha wazazi huko redio kwa pembeni.
1: Kwa raha zake kama simu kama ni iPhone maisha yaende.
0: Istamisi yuko pamoja na sisi Firjanati mtoto wa majaliwa Basiri Rinus asante Chef Chipsi kutoka Kabingo pale Juve. Anatusikiliza pia Nikodem, Renze Chaita pia nimekuona ndugu yangu Mobali wa Mobali asante. Anaitwa Elf nani anaitwa nani? Huyu yuko pamoja na sisi anaitwa Flame nadhani Flame kitu kama hicho. Anatusikiliza Mama Lina nimekuona pia Alfani asante, Remy Matias kutoka Bulamata, Mishamo pale, Shabani Onesmo kutoka Kanyase. Asante Venasi Mtula pia Mr. MP kutoka Gungu Zulu, Mrs. Celestine kutokea yuko pamoja na sisi pia. Asante pia Anthony kutokea Kigoma Kaskazini. Nani anaitwa Nuru? Anasema pia Habanduki, hajabaki nyuma yuko pamoja na sisi. Shingo Boy asante yuko pamoja na sisi. Moche ndiye abuye nimekuona pia. Asante pia anatusikiliza kwa uzuri kabisa, jina lake naitwa sawa na kiwa pande za Mwandiga
1: Mgerabi
0: pale. Jamani watu ni wengi, fundi Kabwe pia nimekuona. Mwishoni kabisa Rajabu wa Ilagala pia kajeje pale. Anatusikiliza. Sasa mimi nitakuja kusoma ujumbe wenu baadaye kidogo. Kwa muda huu tuanze safari nzuri kabisa ya mashua. Kumbuka leo ni TBT Throwback Thursday. Tunazikumbuka taarabu ambazo zilifanya vizuri. Wahenga wanakuambia ya kale.
1: Ni dhahabu. Atakuwa nice mwingine ni Zohra Shaban anakuambia sibagui. Sichagui atakayenizika simjui. Ayu jema jamani, moja likamaliza maneno yote ukaona kama sikukusaidia jamani. Nina mema yangu jamani, kama unavyojua mwanadamu na mimi nasema katereza. Lakini katika maisha si bagu mwenye kuwa nacho na sio kuwa nacho, wote ni ndugu. Kipofu bubu sijui kiziwi wote rafiki yangu. Kilema kwa sababu tumeomba na Mwenyezi Mungu atakayenizika simjui. Naweza kukuona unafaa kumbe bado akoja kuwa hadu. Na ule hadu akaja kuwa rafiki.
0: Tunathaminia na chote kwa pamoja. Sisi tunachanganya vyote kwa vyote. Uwe mbaya uwe mzuri si. Sisi tunakuambia si chagui si bagui atakayenizika simjui.
1: Inaamini mole kwa pamoja nami. TBT tunarudi.
2: Unasikiliza Mashua.

0: si bagusi chagua atakayenizika mimi simjui.
1: Unaniangalia kama vile unanipenda. Unanichekea hadi jina la 32 lote nje. Umbe. Lakini moyoni mwako unasema afeleo afe kesho. Afilisike leo afilisike kesho.
0: Nakwambia
1: apate lolote la kumpata baya.
0: Ndio.
1: Lakini mimi nakwambia wewe sio Mungu.
0: Lakini tumesahau kwa kwamba mimi nina kifua kwa sababu nina kifua cha mbele na nyuma unaniambia yote na nisema yote mimi nayajua kisubagui na kuzoom tu na
1: mimi nakuangalia tu.
0: Jinga mpecheo.
1: Afu uzuri kwenye haya maisha mbaya mjue tu. Ukishamjua mbaya yako
0: aka wala kushida.
1: Akubabaishi. Akipita tu vya kikuchekea usema unalelote.
0: Isibagumi na kutazama tu.
1: Na kutazama tu.
0: Tunashikilia hivyo kutafukuja ndio tafukuja kupokea. Ukuja vizuri nitakupokea vizuri kuja vibanda kutazama.
1: Hivyo hivyo. Yaani nakupokea namna unavyokuja.
0: Unavyotaka uso uso ukuni mkundu ndio hivyo.
1: Aiye.
0: Zuhura Shabani. Asante Alhamisi leo umetuambia maneno mazuri.
1: Ndio.
0: Mashairi mazuri.
1: Tibitia
0: kweli tibitia ya maneno ambayo yamesababisha kwamba watu wataamini watakuja kusema hapo. Zora Shabani umebaruza bila vita. Umetukumbusha
1: bali. Siafu chipsi kutoka Kabingo Juve pale. Anasema hii tarabu inamkumbusha zamani kipindi hicho.
0: Ndio.
1: Nyamicho sijui anamaanisha alikuwa anachukuliwa kila mchiliko.
0: DJ ni amwiti. Anaipiga hiyo sibagusi.
1: Alikuwa anaipiga sana.
0: Na mpaka sasa watu wazima wanaipenda kwenye shughuli. Tunataka Zura Shabani sibagusi chaguo. Kwa sababu atakupzika kumjui. Unamuona ndiye kumbe si.
1: Kumbe si.
0: Yule si ndio anakuwa ndiye. Ndio dunia tunapokwenda nayo.
1: Ndio maana tunasema tubagui.
0: Aka. Wala radio jana sita tubagui. Wote wateja wetu.
1: Leo ni fai kesho utanifa.
0: Ndio iko hivyo.
1: TBT imebaki Ruza sibagui sichagui atakayenizika simjui jamani tarabu pambe Stella kutokea Buhanda pale.
0: Asante.
1: Lakini pia Mrs. Celestine Businde ndipo anapotokea. Anasema dabii karibu nyumbani kwangu. Businde Businde hapo tu.
0: Nenda ndugu.
1: Utakuja siku moja usijali. Fiskali nimekuona pia Janet yuko Kigoma mjini tarabu pambe.
0: Asante.
1: Huyu pia anasema woyo.
0: Woyi wayo.
1: Tarabu noma sana jamani. Yuko na Nesanesa Maumberuchina ndio jina lake baba huyu kutokea Rubamba mjini.
0: Ni kusimama tu.
1: Anajitikisa tu hapa na pale. Kichwa
0: kope maisha yaende.
1: Tarabu leo pambe Phil Janet ndio jina lake kwa mtoto wa Majaliwa kutoka Nyantole. Anatusikiliza.
0: Asante
1: pia Anita kutokea Mahembe pale. Yupo na sisi hadi tamati. Anatusikiliza. Kizambano Kizanyote kutoka Ilagala. Yani Kizambano wao unaga chochote cha kucomment zaidi ya kusema unatusikiliza tu. Maisha yote Kizambano.
0: Wewe acha kukariri.
1: Usio unafanya hivyo. Ina maana uguswi na peruzi, uguswi na memezi, uguswi na tarabu, uguswi na mshale, uguswi na nyumba makabila. Wewe tu ni napata kutoka mbali chiziwe.
0: Ulishakaka sehemu maana.
1: Ni kuforward tu. Tutaanza kuacha kusoma hii message yako. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam.
1: Mama Kita na timu mashua mmebaruza.
0: Asante.
1: Mko juu. Pambe tu. Almasi kutokea Kasingirima Livingstone pale.
0: Asante sana.
1: Udugu wake Shanko Furaha ndo jina lake jamani. Na yeye anasema habagui achagui.
0: Atakemzika mjui.
1: Atakemzika hamjui.
0: Uko vizuri.
1: Kazi kwako wewe unayejiona umeimudu dunia.
0: Ah, dunia sio yako wewe.
1: Kwa simu yako ya mkopo.
0: Hai.
1: Hatari.
0: Niko pale.
1: Unaona kama vile dunia umeiweza. Kwa simu yako ya mkopo. Selfie mwenzangu imekataa
0: kabisa. Na baada wiki moja inafungiwa kwanza
1: jambo. Nakwambia Mrs. Mbaruku Bambo tarabu imfikie mume wake kipenzi Mbaruku Bambo wa Buronge.
0: Tunashukuru.
1: Anamwambia Mungu azidi kumpa utulivu, uvumilivu.
0: Amina.
1: Aishi na walimwengu.
0: Amina.
1: Awe na subira.
0: Awe na jicho la tatu awajue. Ndio iko hivyo.
1: Asante anasema tarabu pambe kweli kweli.
0: Asante.
1: Selina kutokea Buhanda pale ndo jina lake.
0: Ndio.
1: Asante pia Renze Chaita kutokea Rusaba A. Hey. Anatusikiliza kwa uzuri sana. Tarabu pambe.
0: Asante.
1: Ina ujumbe kuntu.
0: Huyo.
1: Mama Kita anasema tumemkumbusha mbali sana.
0: Asante.
1: Anasema tumemkumbusha mbali kweli kweli na itarabu. Mungu aibariki Radio Joy FM.
0: Amina.
1: Abariki ufanya kazi
0: amina,
1: wake.
0: Amina Rabbi.
1: Mama Safa.
0: Wee mama Safa tunashukuru tumepokea baraka zote. Asante na wewe Mungu akupe baraka pia.
1: Mama Mizinga pia nimekuona tarabu tulivu kabisa hadi raha.
0: Kutoka Mkese.
1: Anasema anazungusha kichwa tu.
0: Kwa raha zake.
1: Kichwa huko kulia kushoto.
0: Mashaallah.
1: Mambo yanaenda.
0: Namuona mie.
1: anachoma zake mandazi.
0: Aha, safi.
1: Mama Mizinga. Mama Mizinga niangalizia lile andazi la moto.
0: La pasua pasua.
1: Lojipasua pasua.
0: La moto.
1: Ndio. Achia.
0: Lakini nimempenda Mama Mizinga biashara na radio pembeni.
1: Ah, sasa je. Company ya kuchosha.
0: Enjoy wateja wanakuja.
1: Wateja wanaingia na kutoka jamani.
0: Mimi mteja kishasikia 90.5 anakula andazi mwanzo mpaka mwisho aondoke.
1: Anaongeza
0: la pili na ongeza
1: la tatu. Mwisho siku 10.
0: Umetisha 90.5 ndugu yangu. Hapo shikilia mpaka mwisho.
1: Basiri wa Biharu pale Buhigwe pia nimekuona ndugu yangu. Asante Baraka Erasto mjukuu wa Kalayenga. Ah, nimekuona pia Alfani kutokea Kaseki kwa pamoja na sisi.
0: Ndio.
1: Jeshi la mtu mmoja Abu au Dura machipsi meti.
0: Okay.
1: Ndipo anapotokea pale.
0: Asante.
1: Tarabu Pambe mama Kasimu kutoka Nyamoli.
0: Ndiyo.
1: Asha kutokea Msimba jamani Tarabu leo anasema Pambe. Mama Kito na Mkiwa.
0: Ah, marhaba ujambo. Asha huyo?
1: Asha amekuwa Mkiwa.
0: Nashukuru.
1: Ujumbe huu jamani umewafikia. Wafikie wapi hapo? Wafikie ukina nani? Tegelayo Juma kutokea Ilagala pale ndio jina lake.
0: Ndio.
1: Kobelo wa Kobelo nimekuona pia Kobelo wa Kobelo. Norbert Gervasi Andrea unaweza kumuita hivyo. Aha, natokea kipande cha wapi? Anasema Tarabu leo pambe kweli kweli kutoka Kigondo Kasulu pale. Nimekuona pia Fundi Kabwe anasingizia. Fundi Kabwe anasema eti nambania message zake. Fundi Kabwe si nimesema message yako. Tena imeingia dakika za mwisho kabisa na nikakusoma.
0: Hawezi kubania kwa sababu wewe ni wa thamani ndugu yangu. Msikilizaji wote ni wa thamani.
1: Fundi Kabwe ni kokote mawe.
0: Amwache msamehe.
1: Ngoja nimwache. Aha, Alfani anasema ni Tarabu imepangiliwa maneno vizuri kweli kweli lakini pia anaitwa Mr. Joel kutoka Burundi. Da Beatrice na Mama Kita mjambo.
0: Tunamshukuru Mungu atujambo.
1: Sako vizuri ndugu yangu. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi
1: wa barakatuh. Amepanda mashua kila siku. Yuko na sisi. Nasema Joy FM anaipenda sana kuliko ugali. Fundi pili wakatubuka.
0: Asante fundi wetu tunakubali na sisi na tunakupenda pia. Msikizaji mzuri bora.
1: Yuko vizuri kabisa kiukweli. Tarabu leo pambe kweli kweli Mama Samiru kutokea Businde pale. Baraka kutokea Rusese yuko pamoja sana na Dabi.
0: Okay.
1: Vipi ulishapona mafua bafu ashapoda bwana
0: nasikia
1: sauti iko vizuri. Aha, asante pia Milo Mulimo na yeye anasema pia achague bague atakemzika mjui Tarabu mfikie Janeti. Aaron J. Kahela nimekuona pia anapiga zake pass pale. Safi kabisa. Mama Echi wa Kiganza, Mama Kita na Dabi. Anasema alitumisi sana. Anasema Dabi amekuja nipo jamani. Aha, Filmoni Hurege nimekuona pia Mwayaya. Tarabu Pambe kweli kweli anasema Bagui pia na yeye chagui Mama Lina. Mama Kita tunawapata sana. Tarabu imemgusa Ismaili wa Ujiji huyo.
0: Asante.
1: Mama Kita Shanko leo ni mtoro
0: kama Alhamisi mara nyingi huwa hapatikani.
1: Siafu chips kutoka Kabingo.
0: Sawa. Wewe unakaribishwa Alhamisi.
1: Mama Kita na Beatrice ya mjambo. Mama Zai ndo jina lake.
0: Asante Mama Zai.
1: Gote boy pia nimekuona. Amepanda mashua vizuri kabisa. Anatusikiliza kwa uzuri. Kutoka, anasema anaipenda Joy FM kuliko hata huyo jirani. Kutoka Msingida ipo Kasulisha.
0: Asante.
1: Ah, watu mna mambo.
0: Naonekana majirani wanafiki hao. Mpeni bora sikiliza radio na enjoy. Kwa social zako bwana umebaruza.
1: Benja the deni kutoka Mwandiga nimekuona mwake
0: mla kumenga. Tunashashe.
1: King Music Witted kwa Kasulu Mwilamvya pale nimekuona Marini Yohana kutoka Kasulu. Anasema leo tumemkosha hata kazi ameshindwa kufanya. Fanya kazi mwanzo. Uzuri wa radio unasikiliza huku unaendelea na mambo yako. Unacheka unafurahi mwenyewe. Jifunza mambo mwake
0: safi sana.
1: Jamani kwa wale ambao wana matatizo ya afya uzazi, Lupimo Sanitarium Clinic wanawaita ili muweze kupata matibabu. Wewe ni mwanaume, wana dawa yako nzuri kabisa inaitwa Chelsea Hepsi, inaimarisha afya uzazi. Wewe ni mwanamke fiwa Mhepsi ndio dawa yako hii na inaimarisha afya ya uzazi kwa wewe mwanamke. Hizi dawa zote zimethibitishwa kabisa kwamba zinafaa kwa matumizi ya binadamu. Na wewe ambaye una matatizo hayo usikate tamaa, endelea kutumia kutumia dawa. Hii hapa nzuri kabisa itakusaidia. Kwa mkoa wa Kigoma Lipimo Sanitarium Clinic inapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, wilayani Kasulu, unapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi ya Lipimo Sanitarium Clinic inafunguliwa kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni siku ya Jumapili kuanzia saa 5 ndipo wanapofungua. Watafuta kwa namba ya simu 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Nakaribisha sana Lupimo Sanitarium Clinic ili muweze kupata matibabu bora na sio bora tu yale ambayo yana nini uhakika. Tunaenda nyumbani.
0: Ah, leo tutakuwa na Warangi. Najua leo ni Alhamisi.
1: Ngoma
0: kuna vifirimbi, kuna makofi. Mjomba hiyo.
1: Mjomba
0: Mjomba. Kuna maneno naongea mjomba.
1: mjomba
0: ni mama.
1: Tuna jambo lake mjomba wa Kirangi hapa. Sawa, tuenda kuburudika, tutarudi hapa.

0: Mjomba, warangi wanamwambia mjomba jamani.
1: Mjomba, mjomba.
0: Makofi kama umesikia firimbu, umesikia hadi raha jamani kama
1: mjomba. Hii ni tibitia ukweli kabisa, ile ambayo haikuingia studio daka zamani. Ndio ngoma ambazo tulikuwa tunajidai nazo hizo, Warangi jamani unaweza kwa wenyewe wanajiita lugha yao ni Kilangi au Kilangi.
0: Kilangi. Haini nyingi
1: kweli. Wanatokea pale katikati kabisa ya nchi.
0: Okay, Dodoma. Jioma. Yu Dodoma. Okay.
1: Jioma. Ula ya Kondoa.
0: Ndio.
1: Na ndipo wanapopatikana pale. Na Warangi historia inatuambia kwamba hawa bwana asilimia kubwa sana ya Warangi. Wengi sana asilimia kubwa wamegawanyika kwenye Uislamu na Ukristo hasa pale Ukatoliki. Wakatoliki wapo wengi. Wapo wengi zaidi, historia inatuambia hivyo. Kwa muda huu ngoja nipite na ujumbe kwa mfupi wa maandishi msikilizaji. Kaki geregere jamani, mwa mnaandika vizuri, anamaanisha kaki geregere. Yani katenganisha kaki geregere kamefana kweli kweli, mama Lina. Aha, Shura kutoka Kagera, mwisho wa rami pale, kwa kweli Warangi wako vizuri. Siafu chipsi kutoka Kabingo Juve, nimekuona pia.
0: Ndiyo.
1: Elia Yohana yuko Nyamoli, hakika ameenjoy sana. Mama Sante. Saufa Warangi pembeni huko anafuma zake. Shuka vibe kama lote.
0: Mjazo makunguru, sio shida zake.
1: Warangi amebaruza kweli kweli. Mama Samiri kutoka Businde. Anatupeza kwa uzuri kabisa. Warangi wamefanya vizuri.
0: Asante.
1: Ameenjoy sana. Ndiyo. Warangi pia anasema ametisha sana, hongera kwao, sawa na ndo jina lake. Anaweza kutokea Mahembe, wapewe maua yao Warangi.
0: Ndiyo.
1: Mama Kita na Beatrice nawapenda sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Okay, sawa. Kwa muda huu ngoja tukaperuzi.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Haya, tuende tukaperuzi jamani. Kesta jabu ya Musa.
0: Utaona Firauni. Kwambia kwa yaone soma gorofa. Kuna magambo, kuna mambo.
1: Magambo, mugambo. Kaye.
0: Haya, leo tutafurahi, tutalia, tutacheka.
1: Tutashanga.
0: Makubwa.
1: Tutasikitishika, lakini tutashanga.
0: Haya. Wapi hiyo?
1: Tunaperuzia Uganda.
0: Sawa.
1: Matukio moja ambalo la kustajabisha sana limetokea pale Uganda. Bwana huyu huyu bwana huyu bwana amekamatwa, ni mfanyabiashara amekamatwa.
0: Ndio.
1: Unajua kwa kosa gani? Alikuwa na mtoto wake. Mtoto wake umri kama miaka miwili hivi.
0: Ndio.
1: Huyu mwanaume alikuwa anaishi na mtoto wake, sio mke wake, nadhani kama vile walitofautiana hawaishi pamoja. Kwa hiyo akawa anambeba mtoto wake anatembea naye mitaani.
0: Huyo mwanaume.
1: Huyo mwanaume. Akawa anawaambia watu, jamani mtoto wangu mimi anaumwa kansa. Nataka naomba michango.
0: Ndio.
1: Matibabu. Ndio. Mtoto wangu akapate matibabu. Kweli kila alipokuwa anapita watu wanamwona huruma, ametelekezewa mtoto mdogo kambeba mgongoni. Jamani, sasa hizi mwenzenu mtoto wangu anaumwa. Anaumwa kansa. Inabidi nikamtibishe, pesa sina. Kwa hiyo watu wakawa wanamchangia. Na ilikuwa kama vile ndo desturi yake, akiingia mtaa huu hapa anahama anaingia mtaa mwingine kesho yake. Na alikuwa anaenda sana sehemu yenye watu wengi. Na kama vile amemwekea, yani

0: pia ule uvimbe. Ule uvimbe ni wa kweli kweli. Siku za mwizi ni ngapi?
1: 40.
0: Na siku hizi 40 hazifiki. Ya kwanza hiyo hiyo wakati mwingine ndio 40 yako. Yaani 40 yako ni ile siku ambayo unakamatwa.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mfanyabiashara mmoja akasema hapana jamani. Mbona mimi uvimbe siuelewi? Mbona mtoto amechangamka haoneshi kama vile anaumwa? Mtoto yani yuko naye mgongoni, mtoto anacheza na kwambia, unajua na mtoto hawezi kupretend, hawezi kujifanyisha. Mtoto anaumwa, anaumwa tu. Mzima mzima tu.
1: Ehe. Lakini anafuna jua leo ananafuna.
0: Ehe. Sasa mtoto anacheza vizuri lakini ndio hivyo anajifanya yuko mgongoni, amebembeleza, jamani msaada, msaada jamani, msaidieni. Mtoto akafanywa upasuaji na saratani na vitu kama hivyo. Fanya biashara mmoja mjanja. Akasema
1: najua hela.
0: Najua hela vizuri. Lakini mbona uvimbe kaueleweki? Amemwekea kabandeji. Akasema hii mtuone mtoto wako, anamzuia. Tumuone, mwacheni, mwacheni, mtoto anaumia. Yule mfanyabiashara kwa akatumia nguvu katua kile kibandeji. Kufuta hivi ni uvimbe umetengenezwa. Yaani kaptengeneza vidude vidude ionekane kama vile ni uvimbe kapaka paka tu damu. Kwa kutoa hivi anamfuta hivi mtoto mzima. Hana uvimbe, hana nini. Wakamkamatilia, wakamuingiza kwenye duka moja. Wakasema hapo tuambie vizuri. Mi biashara imekuwa ni ngumu. Sio ni faida, sio ni nini. Kwa hiyo nikaona hii ndio iwe mtaji wangu.
1: Kweli.
0: Mzazi.
1: We.
0: Mtoto wake kabisa.
1: Mtoto wa kiume.
0: Akaamua kufanya hivyo ili ajipatie nini?
1: Pesa.
0: Lakini ame kunye, yani kwa sisi watu wa imani kwenye ulimwengu wa roho anamtengenezea mtoto kitu kibaya sana. Yani unampa mtoto ugonjwa mkubwa kama huo, mtoto wangu anaumwa kansa. Na wewe ni mzazi, sio mtu baki, ametoka kwenye kiuno chako huyo mtoto. Yani amemtengenezea ni ugonjwa, anaumwa kansa. Kwa hiyo kama kawaida ya walimwengu, si unaelewa? Alipata kipigo cha balaa kwanza pale. Vizuri kabisa.
1: Atafike na zile alizokula zote.
0: Na mtoto akachukuliwa pale, harakati za kumtafuta mama mzazi kwanza zikaanza. Mama mzazi yuko wapi? Huyu kamateni, pelekeni huko. Pelekeni polisi. Akajibu mashtaka ya kudhulumu, ya utapeli. Huu ni utapeli kabisa.
1: Kabisa kama utapeli mwingine.
0: Yes, kwa hiyo akakamatwa, akapelekwa polisi aende kujibu. Mtoto kachukuliwa, watu wanamtafuta mama yake. Kwa hiyo hii kanikumbusha hii imetokea Uganda jamani.
1: Sawa.
0: Lakini sio Uganda tu. Imenikumbusha kuna mama mmoja. Ile mama sio bado yupo. Hata nisamie kama bado yupo kiukweli. Sio bado yupo.
1: Anazunguka
0: sana mjini hapa. Najua watu wengi wanamfahamu. Yule mama ana kidonda cha kudumu, sio niseme anaita donda ndugu.
1: Sawa, yupo.
0: Yupo bado.
1: Yuzi kapita dukani.
0: Raisame sana kiukweli. Yaani mimi miaka sio mwaka ngapi huyo. Namuona anazunguka tu.
1: Kila duka, kila mtu anayemuona.
0: Kila sehemu.
1: Kwenye chakula, kwenye hoteli.
0: Kwa hiyo
1: anaonyesha donda.
0: Tena kama una kinyando uweze kuangalia, chukua hela, nenda katibiwe. Kwa hiyo yani imekuwa kama vile ni desturi yake. Na sio huyo tu, wapo wengi sana ambao huyu ni kama donda linaonekana, lakini kuna mwingine ambaye donda halionekani kabisa. Lakini ni kusingizia tu, wanatengeneza nyaraka feki. Wanachangisha michango ili wapate hela. Wakipata tu hela kidogo wana spend maisha hiyo.
1: Na kuna mwingine yupo mjini kabisa. Unamwona amevaa vibaya, unasema jamani kumsaidia ni
0: ana shida.
1: Lakini kuna siku niliwahi kwenda kijijini kwenye sherehe na kukutana kwa nyumbani kwake. Smart vizuri kasa. Ndio biashara yake hiyo, anataka kuomba nani mjini. Nilibaki nilichoka. Wanasababisha kutoweka nafsi,
0: wanatusababishia watu tuwe na mioyo mizito sana ya kusaidia.
1: Kutokuwasaidia ambao
0: alafu pia wanawaharibia wale watu ambao kweli wanauhitaji. Kwa hiyo wamechanganyika pale, nashindwa kuelewa mwenye uhitaji kweli ni yupi na tapeli ni yupi. Ndio ambacho niko nataka kukiongea hapa. Yaani mtu unatamani kusaidia kweli. Lakini ukiangalia unasema hivi huyu mtu kweli ni tapeli au anatamani kweli kusaidia?
1: Beatrice, kuna mtu namhifadhi kama wiki moja iliyokwisha. Yeye ni anaombaomba mjini. Kuna mtu alikuwa anakula chipsi pale. Baadaye akamuita pembeni. alivomuta pembeni kama bwana vipi ile nyumba yako nilikuwa nahitaji kama umeshamaliza weke mpangaji akasema ah kwanza nimekushukuru umenita pembeni watu hawakujua sasa ile nyumba leo namaliza simenti kama utakuwa na mpangaji hakuna shida ila nakushukuru kuniambia kwa watu hebu jifikirie mtu anakuja

0: kuomba una mifugo ya mbuzi, unakuja kuomba una nyumba unajenga kwa ajili ya wapangaji. Kweli?
1: Eti omba, eti anaomba omba mimi.
0: Eh, anaomba na kila siku tunana tunatamba naye. Sasa hata akija mtu mwingine kwa ile nafsi nitakuwa nayo kukumpa.
1: Hapana.
0: Sio rahisi.
1: Yaani lazima kuna moyo utakuwa mzito.
0: Aya.
1: Ha?
0: Eh.
1: Yaani
0: tukitoka nitakwambia ni nani na utamjua.
1: Wewe. Ah. Jamani kiukweli watu kama namna hii.
0: Acheni kuigiza jamani. Eh,
1: mnakufuru kwanza.
0: Kwa sababu mnakufuru. Gani? Ah, sijui niseme nini kwa kweli. Kuna watu ambao wanahitaji, kuna mtu anasema kwa kweli huwa ana shida lakini kulingana na tabia zenu nyinyi mtasababisha.
1: Eh, mnasababisha wengine wote wanakuwa na mioyo mizito.
0: Hebu ridhikeni mnachokipata.
1: Ah.
0: Eh. Omba omba hakutaka awe omba omba.
1: Anakuwa anakuwa na shida, ni kweli ana uhitaji. Yaani kiukweli
0: niliumia, niliumia.
1: Ah, ina
0: niliumia.
1: Ah, jamani.
0: Eh, mtu mimi naanza nikampa ni kipofu. Tunasema huyu kwa kunywa na sensa. Eh, acha
1: tu ni. Na wengine kipofu, basi kipofu. Ah, wapi?
0: Wewe acha hivyo.
1: Ah, la, kuna vipofu wanafanya vipofu wana lolote.
0: Kweli.
1: Wapo, wapo. Wapo Makita. Wapo. Hai. Lakini kiukweli tunachotaka kukisema hapa ni kwamba hii ni kufuru.
0: Ndio.
1: Kufuru kabisa. Mungu kakupa uhai, uzima, miguu miwili unayo, mikono miwili unayo, unaweza kupambana.
0: Unaweka mdomo pembeni.
1: Lakini unatembea unaomba omba. Unaelewa? Una kuna watu wana aibu
0: nyie. Kuna mwingine anaenda paka hospitali kwa piupiu ili mradi tu asaidiwe.
1: Nisaidieni, nisaidieni.
0: Pakitokea nani shida anakimbia miguu yote miwili na saa.
1: Kuna mama mmoja pia, mama mjini naye. Mama anaomba. Eh, anaingia kila sehemu anaomba, wapi anaomba. Sasa mnyime. Mnyime uone. Mnyime.
0: Na matusi.
1: Anakuparamisha
0: matusi. Kazi gani sasa unaomba au ni mtihani? Yako.
1: Siku moja aliingia pale Christmas sauce akawa anaomba. Nisaidi. Sasa mimi kwa sijamfahamu vizuri. Kwao nikasema mpakuleni chakula.
0: Chakula.
1: Hawatakagi chakula kumbe sikujua.
0: Hawataki chakula, sio nataka langa mimi naomba ila yao. Sasa mpe chakula.
1: Nikamwambia hivi mpakuleni chakula ale. Mimi nikajua ana shida nini ya chakula.
0: Na mfyozo juu.
1: Anakwambia hivi, kwa nini ingekuwa na shida ya chakula si ningesema? Na shida na hela. Nikasema la, yeye kwa.
0: Acha tu ndugu.
1: Mimi na shida na hela, ningekuwa na shida ya chakula si ningesema.
0: Omba kwa mara moja, kwa mara mbili sio, lakini mwezi wa kwanza mpaka mwaka wa pili wa tatu ndio biashara hiyo hiyo. Hapana.
1: Wengine ndio kitega uchumi. Kwa hiyo huyu bwana kiukweli ame
0: ametrend
1: na yupo Uganda, lakini sio tu Uganda. Sehemu nyingi sana hapa mjini, sehemu popote pale unapotusikiliza wapo watu wa namna hii. Wanajifanya ni omba omba, lakini wanaweza wakapambana.
0: Unaongoza kwa nzuri, unatembea mjini peku kwa sababu onekano huna. Kumbe una maisha yako kijijini mazuri tu.
1: Hiyo sio nzuri jamani. Tunawahusia wale wote ambao wana tabia kama hii, hasa wao ambao wanasingizia watoto.
0: Jamani.
1: Unasingizia mtoto wangu anaumwa, mtoto wangu anataka matibabu, mtoto wangu anataka nini? Kumbe sio kweli. Afu mtoto na watoto anaumbua. Anaumwa haumwi au mtoto kachangamka vizuri watakasema mtoto anaumwa gani? Mtu mwenye kansa anakuwa hivi kweli?
0: Wanajulikana mgonjwa Beatrice. Leo utashinda na mwanao utajua kama mwanangu li haipo sawa. Na leo utaona afadhali leo amecheza utajua.
1: Unajua kabisa.
0: Ni mzazi na utajua mwanangu ana njaa utajua.
1: Haya mimezi leo jamani. Mnatuumiza jamani. Mnafanya watu waonekane na roho mbaya.
0: Kwa kweli.
1: Unafanya watu waonekane na roho mbaya. Yaani kuna mtu mmoja alisema sehemu fulani mimi sitoi msaada. Kwa sababu wengi sana ni matapeli.
0: Unaona?
1: Kumbe nyie wachache mnafanya wale wengine ambao kule wana uhitaji wakose hata hicho kitu.
0: Kweli.
1: Sasa mimezi leo jamani kwa wapambanaji wote kama sisi. Wote wapambanaji.
0: Ndio.
1: Tunaambiwa kwamba mimi zile natumbea hivi kesho unaweza kushangiliwa na watu wale ambao walikuzomea jana. Kesho unaweza kushangiliwa na wale watu ambao walikuzomea jana. Kwa hiyo usikate tamaa, ongeza bidii. Kwa hiyo kwenye mapambano kwenye juhudi ndio mafanikio huwa yanapatikana. Usikate tamaa. Wale walokuzomea kesho wanaweza kukushangilia. Mafanikio huwa yana sauti kubwa sana.
0: Maisha hiyo.
1: Unaongea.
0: Memezi tunaona tunatamba nayo mjini. Nzuri.
1: Sasa je? Sawa. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi. Anita anasema Peruzia leo hatari. Kobelo AK na Robert Gervas Andrea wa Kigondo. Da, huyo baba jamani afungwe. Afungwe kabisa. Jamani anasema alifika Nairobi alishangaa. Anasema tutashangaa nyote tukifika kule. Mpaka wana viti.
0: Viwi.
1: Viti wanavyo. Wana viti ni mwendo tu na anasema ni wazima kabisa. Imagine, tena ni wengi kabisa.
0: Unajigeuza na
1: wengi anasema kabisa. Ni wa Tanzania wako pale Nairobi. Wana viti vyao kabisa eneo la omba omba. Ila watu wanakufuru.
0: Jamani.
1: Memezi anaishi nayo mama.
0: Eh,
1: mama Bena wakasura anasema memezi anaishi nayo.
0: Asante mama Benard.
1: Mama Saufa anasema Uganda kumekucha. Kumbe na huko kuna matapeli. Huyo baba ni mchimvi kweli kweli anasema aibu imemkuta. Hata sahau milele. Memezi anaishi nayo sawa. Okay sawa. Anaishi na memezi nadhani anamaanisha hivyo. huyu anasema amewalani kabisa, anasema walaniwe kabisa.
0: Ipendezi.
1: Ni ashens kabisa walaniwe. Okay. Asante pia kwa nani huyu anajiita, anasema watu kama hao bwana wakiwa wanaomba wanatega huruma hata jei wa Mwasenga. Mhm. Anasema binadamu wa sasa hivi hawaogopi hata Mungu. Fundi kabo ya kibirizi.
0: Ndio.
1: Jamani, unamsigizia mtoto aliyogonjwa likubwa hilo la kansa.
0: Kansa.
1: Fana.
0: Usiseme tu amechemka na malaria naomba ile nikapime.
1: Eti jamani, ukaseme kansa aliyogonjwa likubwa hivyo.
0: Jamani.
1: Memezi leo naishi nayo. Mwenyezi
0: Mungu amemumbua.
1: Kabisa. Feel jana chekee mtoto wa majaliwa kutoka Nyantole pale. Shuku kutoka Kibirizi memezi ya leo nzuri sana.
0: Ndio.
1: Mama Lina pia anasema memezi ya leo nzuri kweli kweli.
0: Asante.
1: Tam sana. Huyu Esther anasema Esther misi mtoto jicho anasema mwisho wa ubaya.
0: Aibu.
1: Ndio. Mama Ngita Ngita okay.
0: Mama Kita. Mangita Ngita.
1: Amerika ni Mama Ngita Ngita.
0: Kafanya ni.
1: Meta sijaelewa.
0: Basi.
1: Kutoka kajeje mwanangu message yako sijaelewa. Mr. Bahenda Mparo KMP yupo yupo Ujiji pale. Anasema kuna mmoja, anasema kuna mmoja yuko Ujiji pale. Anajifanya kipofu. Akirudi na pesa anakuwa bosi wa kilabu. Hatari kweli kweli.
0: Inauma.
1: Anasema anashikwa kabisa anaongozwa na mtu kama vile haoni. Kumbe akitoka hapo pale kirabuni wako vizuri kabisa. Wewe kweli
0: aibu naona mimi ndugu yangu.
1: Mama Aisha anasema kiganza napo eti kiganza. Mama Aisha wa kiganza anasema Uganda nao wamekuwa kama vile Arusha. Wamekutana nini tena jamani? Si wafanye kazi. Dawa maisha magumu ni kufanya kazi tu. Ndio hivyo. Chagua
0: kazi ili uwe halali tu upate chochote. Yaani.
1: Na watu wa hivyo wanasema wanatembeaga na kikaratasi kama alipewa kweli vikaratasi vyenyewe nakuta vimeisha.
0: Vimesha choka.
1: Anasema ajifanya amepewa karatasi hospitali kumbe uongo tu. Siafu chipsi. Vikaratasi vimechoka. Tutafute hela jamani.
0: Ndio.
1: Unasingizia ugonjwa. Mama Zeni, sijui Mama Zeni kitu kama hicho. Gaudensia huyo baba ni mvivu sana. Alafu ukimwona baba mwenyewe, giant kabisa mwenye nguvu yake. Wa mtokeo.
0: Sio mshindi. Yaani
1: giant.
0: Ana mimi baba. Yaani
1: ana nguvu zote. Yuko vizuri kabisa.
0: Omba omba. Kweli.
1: Eti ni mvivu kweli kweli. Hapana kwa kweli. Yaani jamani, tena ni kijana. Sio mzee, ni kijana kabisa. Madenge Oji kutoka Bweru msikitini huyo mama. Mama gani tena? Huyu ni baba. Anasema anatakiwa pigwe, huyo ni mwizi, ni baba huyu, ni baba kambeba mtoto wake. Prian Mika kutoka Boronge, Mungu amsamee huyo baba. Yaani wakati mwingine kiukuo linaweza akakufanya hata uwe na roho mbaya. Ila mimi huwa naaminigi kitu kimoja kwamba uwezi kumjua mwenye shida kweli na ambaye hana shida kweli. Unatoa tu Mungu wa mbinguni ndo anaona kwamba moyoni mwako umetoa ukiwa na kusudi gani. Kusudi lako ni kumsaidia. Dhambi inabaki kwake. Yeye tapeli.
0: Na yeye atakufa mwisho mbaya.
1: Sana jamani.
0: Kwa sababu gani unajua kama unawini lakini baadaye itakuwa tabu kwako sana. Lakini sisi tutaendelea kutoa tu.
1: Sisi tunatoa kikubwa. Kikubwa hatumjui itapeli na hatumjui ambaye sio tapeli. Mungu mwenyewe ndo anaona moyo wako kwamba wakati unatoa dhamira yako ilikuwa kumsaidia yule mtu. Sasa yeye dhamira yake ikiwa kukutapeli,
0: Mungu ndo anajua.
1: Sawa, ni saa 5 na dakika 2 na dakika 3 sasa hivi. Ngoja tukapate matangazo alafu tutarejea tena.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jambo.
3: Your radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
5: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
4: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
5: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
4: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
6: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
3: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
8: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
7: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
7: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
7: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo pokee ukombozi wako.
8: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
9: Ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
10: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
11: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
10: Hizo zinakuaje?
11: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
10: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
11: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
12: Mama! Mama! Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
13: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
14: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
13: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
14: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
13: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
14: Mwanangu anaumwa pneumonia?
13: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
14: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
13: Vizuri. Na
14: sawa mama.
15: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
16: Tunza afya yangu.
17: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
18: Unasikiliza Mashua.
0: Namna hiyo kwa muda huu ni saa 5 dakika 10 msikizaji, kipindi hewani ni Mashua. Kama unavyojua Mashua kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi naitwa Bishala binti Juma Yusuf Shakabani Mlindwa, lakini pembeni yangu yuko Beatrice Poru Bandanya, fundi mitambo Pasco Fadhili, kwenye moja na mimi DJ Faizo. Kwa muda huu tunakwenda kupata mshale wa leo, mshale wa siku ya Alhamis.
18: Mshale wa leo.
19: Habari, kwa jina naitwa Rahma almaarufu Mama Naila Nightwear, anapatikana Kasulu soko la Sofia. Jamani, mshale wangu wa leo ni ile wateja. Jamani, unawekeza mzigo, niweke night dress kadhaa, nitakuja kuzichukua kesho. Kesho nakupigia simu au nakutumia message, unaniambia nitakuja kesho, kuna sehemu nimebanwa na nini, alafu nakuwekea mzigo hauji kuuchukua. Jamani, tuacheni hizo tabia, sio nzuri. Kama unaweka biashara, unaweka mzigo unategemea na kuwekea, basi nimekupa uaminifu, nimekutunzia, hakikisha unakuja kuleta hela. Jamani, kula kwangu kunahitaji riziki zenu. Huo ndo mshale wangu wa leo.
20: Mshale mkali.
1: Hii amezungumza kwa upande wake, lakini wapo wafanya biashara wengi sana wanakutana na hii adha. Unaposti kitu, unajua sasa hivi biashara imehamia mtandaoni. Watu wanaposti hiki hapa, niwekee hicho, niwekee na hicho na hicho. Sawa. Haya, shilingi ngapi? Shilingi fulani. Sawa. Anakuwekea mwezi wa kwanza.
0: Kimya.
1: Uji. Mwezi wa pili uji kuchukua. Kimia. Mwezi wa tatu.
0: Biashara tena mtihani.
1: Hamna biashara ya hivyo jamani. Wewe kama unajua huna pesa, acha kujipampanika.
0: Ni kweli.
1: Huna hela, acha kuagiza. Acha usiwaambie wakutunzie. Si una
0: biashara tu ya maneno matupu na advance, sio biashara, ni mazungumzo kama mazungumzo mengine.
1: Sasa je?
0: Wewe umeona kitenge, umeona kanga, umeona mtandio, umeona vipi
1: jamani? Toa hela.
0: Hela yangu hii hapa advance, hata kuuza uzi kuuza.
1: Sasa uwezi kuuza.
0: Sasa unakutana wewe hujasema chochote, amekuja mtu akesha kaleka la utaala, Mungu kasema anauza.
1: Maskini ya Mungu unamwamini, unasema mama huyo hawezi kuwa tapeli.
0: Jamani,
1: acheni hizo, unapotoa mitapeli haina hata sura.
0: Kama unajua kama kuna kitu umekipenda, acha na advance, na advance sikai miaka. Baada ya siku mbili tatu uje uchukue mzigo wako.
1: Si ndio hivyo?
0: Haipendezi jamani, sio maneno yetu, ni mshale.
1: Ni mshale.
0: Wale ambao wanawekeza vitu wala hawaendi kuchukua.
1: Jamani, Hili ni la kwake, huyu ni mfanyabiashara. Lakini hili swala linawagusa wafanyabiashara wengi sana, wengi sana. Niwekee hicho, niwekee hasa hawa wafanyabiashara mtandaoni. Hasa hawa ndio unakuta ile niwekee keki. Nimekipenta niwekee. Haya. Unawekewa, huendi kuchukua, haulipi pesa.
0: Naam. Maneno matupu. Ni mazungumzo baada ya habari.
1: Kuna mtu hapa anasema hivi, kuna wengine wanaweka oda ya mboga mbichi. Mpaka zinaharibika. Mbaruku

0: mbovu.
1: Mimi bila advance sikuelewi.
0: Jamani, hadi mboga bichi mnaweka. Ah, abida kusikia mwasenga mchelalo
1: umebaruza.
0: Eh, kabisa. Umebaruza kabisa. Mchele leo mkali for Janity K, mtoto wa Majaliwa kutoka Nyantole. Mchele huu wa bwana sio tu kwa wafanyabiashara, anasema mama Saufa. Sio tu kwa wafanyabiashara na hata wao wafuma mashuka.
1: Niweke li shuka.
0: Unafumisha shuka. Ukipeleka tena unafanya haraka mwenyewe. Ukipeleka unaambiwa
1: nimelipenda kweli.
0: Pesa kesho.
1: Aha, ukienda kesho kesho kutwa.
0: Jamani.
1: Subiri
0: na narudisha na nyuma nyie.
1: Kuna mchongo na usubiria nitakuja kuchukua. Ah,
0: kama ulikuwa uwezi usingetoa oda. Mshalalo mkali Ferjanati, nimekuona hapa. Priyan Mika kutoka Boronge, mshale mkali sana. Kama umependa kitu na huna hela, kaza roho, siku ukipata hela utanunua. Ndio hivyo. Lakini huyu pia anasema mshale wa leo jamani ni mkali sana, lakini kuna wafanyabiashara ukimwamini anachanganya na mbovu fundi kabwe.
1: Aje.
0: Okay. Mfanyabiashara ukimwamini anachanganya na mbovu. Sijui zipi.
1: Sijaelewa mimi hapa.
0: Sijui mbovu aje, sijaelewa. Fundika bwa tujaelewa hapo. Zainab kutoka Kasulu, mshale wa leo anasema mausikia. Mshale wa leo jamani ni mkali sana, sana. Mike Ngombo Ngombo kutokea kijiji cha Msambala, tuko pamoja mpaka tamati anatusikiliza.
1: Asante.
0: Anasema Baba Chidi huyu akiwa na Mama Chidi wako Nyansha pale Kasulu. Aha, ameupata mshale.
1: Asante.
0: Mshale wafikie wenye tabia kama hiyo Mama Lina. Mshale leo unachoma sana ila ujumbe umefika. Wafanya biashara wanakutana na hizi adha sana.
1: Watu wabadilike jamani, baadhi yenu sio wote, badilikeni.
0: Niwekee hiyo. Sawa. Lakini mwingine hata advance anatoa.
1: Lakini
0: kuja kumalizia.
1: Ndio shida.
0: Kitu ni kinauzwa 100,000, anakupa 40,000.
1: Ah, anakupa 15,000.
0: Au hata 15,000. Haya, njoo malizie. Thubutu.
1: Nitakuja wewe niweke. Upo
0: tu pale mfanya biashara
1: unajiuliza. Unahitaji hela.
0: Unajiuliza ni uzeni fanyeje?
1: Mimi nahitaji hela nipate mzunguko.
0: Mzunguko.
1: Sio kana tazama tu nitizame biashara. Hamna. Mimi 15 nako naweka hapo alafu nauza, nakwambia mimi nilisubiri nikachelewa hata kuagiza
0: mzigo. Kabisa nikurudisha na nyuma.
1: Kabisa.
0: Sawa, twende mtaani kwetu tuendelee na jambo letu ambalo tulilianza jana.
1: Bwana mtani kwetu jana tulikuwa na jambo linatoka maeneo ya Kagera. Kama tulivyosikia, baba huyo ameishi Dar es Salaam kwa muda mrefu, lakini baadaye baba yake akawa amefariki. Alifariki kaonekana aje nyumbani, alipokuja nyumbani akasema hapana, baba ndio kishaondoka na mama ndio yuko hapa, ni mgonjwa, unatakiwa ubaki hapa, kila kitu unatakiwa uishi hapa, tutakutafutia mwanamke. Dada akamtafutia mwanamke, alivyomtafutia mwanamke, mwanamke ameishi naye, na baada kupata mimba mwanamke akaenda nyumbani. Alipoenda nyumbani kumwambia kurudi akakataa, ndio akasema hapana, mama Kito ni mtu wangu wa karibu, napenda sana mashua, nasikiliza unasaidia watu na mimi naomba ili unisaidie kwa hili. Sasa jana tulishia, alipata simu baba, hiyo simu ilitoka kwa mke wake, na mke wake akiwa yuko Masanga anabonda mau. Hiyo simu ilikuwa inazungumzaje? Hebu tuendelee kusikiliza.
2: Bara vipi? Niko Masanga. Mwanangu anaendelea shule ameenda. Anasema bila hajaenda, ni maana Aramisi ya kwenda na Juma jana.
3: Ule mtu ambaye ulimkuta naye.
2: Wa kwangu mimi sasa. Yule yesi zipo tayari. Shida nini? Ana madaftari. Kweli. Chekechea. Kama cha shilingi 10,000 jana. Nikarudi. Mimi ni mama bado nampenda. Hajatulea watoto. Usawa wa jamii alivyomuelekeza. Sasa mama hataki. Sasa ningeomba swali wako sasa. Kama itakupendeza, mtafute labda yeye mama yule umsikilize. Au kama unaweza kuchukua namba yake, na pia ni nzuri zaidi.
3: Tachukua.
2: Asante.
3: Na ule mke wako wa Dar es Salaam sasa hivi ikoje?
2: Yule ameshanitafuta sana, ameshanipigia simu sana. Sasa mimi niko tayari bwana shakabwa, uwezekano kumtenda huko haupo. Kushapata mke na mtoto. Basi hata mtoto basi leta huko mtu. Tutalea. Nikaumia sana. Mpaka sasa hivi sijarudi na sina mpango wa kurudi tena kwa sababu.
3: Mliza naye?
2: Hapana, alikuwa ni mama mtu mzima.
3: Na mama yako mzazi bado yupo?
2: Naye pia amefariki kama mwaka mmoja umepita sasa. Sio hapa yeye.
3: Sawa sawa. Kwa nataka yeye mke wako yule arudi mlee watoto, na mbaya zaidi matumizi kwanza na kurudi haiwezekani.
2: Mama kitanda nauli ya kutoka hapa mpaka Masenga kwenda na kurudi ni shilingi 3,000. Kurudi 3,000. 6,000. Sasa pale mezani utacha shilingi ngapi? Afa mimi kipato changu wapi na wapi? Kweli na kuingia kile kitu kama chakula. Yaani tu ingependeza tu wanyoke. Kama yani basi kabisa kabisa. Sasa hata maandishi haandiki mimi kwamba kwa akili yangu timamu bila kuzalisha mtu mmoja. Baba yeye utafuta mtu mwingine.
3: Nirudi nyuma, tofauti na matatizo ya kuonekana ule kule mchukule bubu, baadaye akasema kwamba mna wasilani, hamna shida nyingine mko naye na mke wako?
2: Hapana, hapana, hapana. Kwa nikienda nalala na masengo.
3: Masengo anakula na nalala?
2: Asubuhi narudi hivi, lakini napita pembeni asipo dadangu
3: kufahamu. Sasa kukatalia na kama nakupelekesha
2: kabisa kabisa.
3: Sijui.
2: Na yule alisema kwamba bwana tuishi huku. Yani makini hamia huku.
3: Huku napo mwangache nani uweka hapa ngani?
2: Nifunge au nitafute mtu akae bure. Mama, nifunge hapa, kuna wizi. Hapa ni barabara kubwa. Naweza nikaona huko hapo asubuhi nikakuta wamevunja wakumba na kakilago na kulalia mimi. Nadhani hata huku baba na mama walikolala kwa sababu kwamba hivi kweli umeenda kuolewa?
3: Na maana pale ni kwao yupo. Wazazi wake bado wapo.
2: Baba na mama bado nao. Unaona? Sasa nifunge nyumba. Mfuate mwanamke kule. Hata ndugu jamaa na majirani wasema ah, mwanamke mtoto kweli fiangu. Sasa huko sasa. Tumeenda kuolewa sasa. Na maana unaendeshwa na mwanamke sasa. Hata kama kifo mzuri kama malaika.
3: Na akirudi kwako mathalan, tumefanya suluhu, Mungu ameleta kaida, amerudi. Utamusa ndio kuvunja moyo masanga?
2: Yes, itakuwa mkubaliano. Kama ni mtaji au msingi au hela, tamuelezea. Kama yeye ndio fani yake amependa hivyo, sawa. Kama sema una pana kwa kuema tabustani bombero hapo ni mkubwa tu na shamba, sababu kama ndivyo kwa tuishi zamani, kwa tulima mboga mboga chainizi kitole hizi hivyo kishi fresh tu.
3: Na kwa masanga alianza tu pako na kana masanga kwa mama baada ya kutoka hapa kwako?
2: So, kabla ya hapo
3: ule mkuta ana bwana mama,
2: dada yangu alimkuta anafanya biashara, kwa sababu babake na mamake ndio kazi yao. Kwa hiyo pia akawa ni hivyo. Kwa hiyo hata dada yangu alimkuta hivyo, akaona akiwa mlima kachanga, akamwonea huruma, sema dada ya na kakaangu mtu mzima mroma ni katoliki joshi naye akakubali. Mrezi tumu. Kaenda kanoni, fresh tukaenda kubalia.
3: Nikisana na nani kumwona naye mao mezi.
2: Hivyo hivyo siko shida.
3: Na ile jua pale.
2: Kabisa fana ana hata mwamvuli, yani mpaka hivi ninavyozungumza yani ningependeza mtoka huko nikamleta basangarata mwamvuli mumpe basi. Hata kama najipendekeza pote mbali.
3: Kwa hiyo kama kuna uwezekano arudi, inshallah nitajitahidi kwa hilo.
2: 99.999 ni mama.
3: Mama mzazi wangu.
2: Kabisa.
3: Mama ana shida gani?
2: Ningependezwa kumsikiliza.
3: Sasa kwa nini unamsema mama?
2: Tunapozungumza mimi na yeye, anamshirikisha mama. Mama anaona mwanangu hapa. Hey, toka huko. Kama ni jukumu talea. Na ndio maana siku ile ya usawa jamii tulikwenda na huyu mama huko. Maki nishitakiwa. Si ndio maana yake?
3: Ulishitakiwa
2: wewe. Kwa mujibu wa Qur'an. Kwamba kusema tumizi. Yule wakati usikiliza yule tukasema, mama yeye, wewe hakuhusu. Toka nje. Tupisha. Hili jambo ni la huyu na mzee wake. Kwa hiyo sasa mimi na sina nyingi tu za kutosha kwamba mama mkwe huyu. Sababu ni mwanadamu basi ni vipi pesa tamani? Sitapokea. Inakuwa kwaje au itakuwa kwaje? Mimi mwanangu mkubwa na mimi nishambia kwamba ana lazima kuhamisha ndoa. Ni kitu kama hicho na kumbe mimi hapo. Alafu na watoto itakuwaje? Kama mshindwe kumsomesha huyu mkubwa, kwa hao wafuatao itakuwaje sasa?
3: Na kwa sasa anakula wapi?
2: Ndio hivyo sasa, aende agonge juu yale vumbi kinachopatikana ndio ingie jikoni.
3: Nasema wewe mwenyewe uko peke yako, unakuta uko peke yako hapa. Unakula wapi? Unaenda kula kule kule?
2: Hapana, hapana. Naingia jikoni, nazungusha.
3: Nasonga ugali mwenyewe. Unafua mwenyewe.
2: Sio nani ngozi zifanye.
3: Ndio.
1: Hatari na nusu. Kwa baya kama mlivyosikia ndio hivyo tena. Na mimi nikasema hapana, sio shida zangu. Alivyonizungumzia kasacha nikawatafuti sasa wazazi. Tutaenda je, tutafanikia? Tutafanikia kikao kitaendaje? Kaa kwa kutulia. Ni 0750 185 719. Ukiwa na jambo lako la aina yoyote, shiriki nasi. Huyu mtani kwetu naendelea inakuja ya moto.
0: Hii mtani kwetu.
1: Hii. Kwenye kikao itakuwaje?
0: Sawa, tutasikia zaidi. Tutasikia zaidi mambo yatakuwaje.
1: Ndio.
0: Okay, lakini kwa sasa tukapate burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwa Nyota Ndogo, anakuambia kuna watu na viatu.
1: Okay. Mm-hmm.

0: hujapata unasaidiwa, kishapata tu mtihani fitna tayari.
1: Awe, wapo watu wa hivi bwana.
0: Tibitia zamani kabisa.
1: Wapo watu wa hivi kabisa. Watu na viatu ni wimbo wake Nyota Ndogo. Mbona tufikisha pale saa 5 na dakika 28. Kwa sasa tujielekeze jikoni. Jikoni leo tunaandaa nini?
0: Makande ya utumbo.
1: Makande ya utumbo.
0: Tumezoea makande ya samaki, makande ya nyama, makande ya nyama ya kuku, leo ya utumbo.
1: Sawa. Ngoja tukasikilize pishi hili zuri kabisa, nawe pia kwa muda wako sikiliza kwa makini, utaandaa pishi hili.
2: Mashua Dondoo za jikoni.
3: Kwa jina naitwa Mama Karim, natokea Mwanga, mtaa Lumumba Road. Leo nataka niwapikie pishi la makande, makande ya utumbo na maharage meupe. Kwanza kabisa naosha majiko yangu mawili, natenga jiko moja, natenga makande pamoja na maharage yangu, jiko lingine natenga utumbo wangu. Utumbo napenda uive kwa lisali moja, na makande yangu napenda yaive kwa masaa mawili. Masaa mawili yanapokuwa yameisha, kwa sababu napenda kutumia mahindi ambayo ni mapya na wahi kuiva na anatepeta vizuri ndani ya masaa mawili, naika pembeni, naanza kuandaa rosti yangu, mchuzi wangu kwa ajili ya makande. Naweka sufuria langu, naweka mafuta yangu ambayo natumia tu robo kikombe. Nakata vitunguu vyangu, nakata karoti zangu, hoho, nyanya, na pia napenda kutumia tomato kuleta mchuzi mzuri. Nyanya zangu zinapokuwa zimeshakuwa tayari, naweka na kitunguu saumu kidogo kuleta testi. Baada ya hapo namimina nyama zangu ambao ni utumbo, na kaanga vizuri pamoja na nyanya, changanyike vizuri. Baada ya hapo naweka, napendelea utumbo wa taulo kwa sababu unaleta testi nzuri kwenye sufuria, unakuwa umejikunja kunja vizuri. Baada ya hapo naweka makande yangu yamechanganywa na maharage meupe. Nikishaweka humo, naanza kukoroga vizuri, naleta mchuzi mzito. Ukipenda unaweza ukaweka nazi, ukipenda unaweza ukaweka pia karanga, lakini mimi napenda kuwa hivyo kwa sababu nipate testi ya nyama, ile mchuzi wa nyama. Kwa hiyo inachemka vizuri, rojo likishakuwa liko sawa, naipua makande yangu kwa ajili ya kuliwa. Kwa hiyo karibuni, pia niwatakie mlo mwema wa makande ya utumbo. Karibuni
2: Mashua Dondoo za jikoni.
1: Sawa, kwa muda wako pia msikilizaji, unaweza ukaandaa pishi lizuri kabisa, na wewe pia ukaenjoy na familia yako. Tusikalili aina moja tu ya vyakula. Ni vizuri kuwa na vyakula tofauti tofauti. Sae. Na kwa wale ambao Mwenyezi Mungu kidogo amewajalia uwezo, wakati mwingine mamakita sio hata kujaliwa uwezo. Wakati mwingine ni maamuzi tu, kutengeneza ratiba.
0: Kabisa.
1: Kutengeneza tu ratiba Jumatatu mpaka Jumapili.
0: Tunakulaje?
1: Kabisa. Unatengeneza, mbona
0: kitu kinafika? Robo inawezekana, kila kitu kinawezekana, nusu inawezekana.
1: Jumatatu tunakula ugali na kitu fulani.
0: Jumanne
1: vyakula vya mizizi, unaweka labda miogo,
0: ndizi,
1: viazi, unakula. Jumatano basi tule hata wali mara moja moja. Wali mara nyingi Jumapili.
0: Au visamvu Jumapili.
1: Mara nyingi Jumapili, Jumapili ile.
0: Kachipsi siku moja moja
1: kwa bila mara moja moja sio mbaya pia. Tunabadilisha vyakula, mambo yanaenda vizuri kabisa. Sawa, sisi tuko tayari kabisa msikilizaji kupokea simu yako. Tupigie kwenye nambari ya simu 0768 150 190. Lengo ni kuwasalimia ndugu jamaa na marafiki wote kwa nne tu, waweke karibu, muweze kufahamiana, kujuliana hali, watakie mlo mwema, watakie mchana mwema, watakie juma Alhamisi nzuri njema. Ni wewe tu 0768 150 190. Mtu wa kwanza ni huyu
0: 90.5. Halo.
4: Halo.
0: Nani mwenzetu, tunaongea na nani?
4: Naongea na Kobero. Kobero anapatikana hapa Kigondo Kasulu.
0: Karibu kwa watu wengine, watakie mlo mwema na mchana mwema.
4: Asante. Salamu zangu za kwanza ni kwa mtoto wangu Oliver Nobet.
0: Ndio.
4: Salamu zangu za pili ni kwa mtoto wangu Kwani Abe. Salamu zangu za tatu ni kwa mtoto wangu Gervas Nobet.
0: Ndio.
4: Salamu zangu za nne ni kwenu hapo studio.
0: Tunakushukuru sana. Ujumbe?
4: Ujumbe nategemea mchana mwema.
0: Na kwako pia. 90.5. 90.5. Halo? Halo? aseme amekaa kimya huyo.
1: Hello.
5: Hello.
0: Haya, habari? Habari? Najiamini. 90.5. Hello.
5: Niko hewani mama Kita. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari za asubuhi?
5: Salama, habari zenu hapo studio?
0: Tunamshukuru Mungu, hatujui tunaongea na nani.
5: Naongea na Masafa hapa, udugu wako.
0: Karibu kwa watu wane, watakie mlo mwema pia na mchana mwema.
5: Asante, nashukuru sana. Salamu zangu za kwanza ziwafikieni hapo watangazaji bora.
0: Asante, asante sana, tunashukuru.
5: Asante. Salamu zangu za pili zimfikie mama Lina wa Ilagala.
0: Ndio.
5: Salamu zangu za tatu zimfikie kaka yangu Sema Daudi, naona leo ipo shule ana majukumu ya familia.
0: Kikao cha wazazi.
5: Nimemwelewa. Salamu zangu za nne zimfikie kaka Maombi Rutina yeye na familia yake popote walipo. Ujumbe.
0: Ndio.
5: Asante,
0: shukrani sana. Asante.
5: Asante.
0: Na kwako pia. 90.5, halo?
6: Halo?
0: Habari?
6: Ni nzuri, sapo studio.
0: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu?
6: Unaongea na Doa Elia kutoka Bushaka.
0: Kutoka?
6: Bushaka.
0: Ah, Bushaka. Karibu.
1: Bushaka iko wapi?
6: Iko Kasulu.
1: Sawa, karibu.
6: Wa kwanza namsalimia mume wangu Eliasi.
0: Ndio.
6: Na wa pili nawasalimia watoto wangu wawili Asifiwe na Priska.
0: Ndio.
6: Na wa tatu namsalimia mama yangu.
0: Mhm.
6: Na zaine za mwisho zije kwako hapo studio.
0: Asante, ujumbe.
6: Ujumbe, nawapenda sana.
0: Tunakupenda pia. 90.5, halo.
7: Halo.
0: Punguza sauti ya redio yako.
1: Basi ni sauti ya redio. Bwana tenge kwa sauti ya redio. Naona mtandao upande wake haupo sawa. Sawa.
0: 90.5, halo.
8: Halo.
0: Habari?
8: Salama.
0: Nani mwenzetu?
8: Naongea na mama Lina.
1: Mama Lina wa Ilagala.
8: Ndio.
0: Karibu kwa watu wanne.
8: Salamu zangu za kwanza naziacha hapo mlangoni.
0: Zimefika.
8: Salamu zangu za pili kwa dada yangu mama Safa Mjeba Zeba.
0: Amekusikia.
8: Za tatu kaka yangu mwalimu Pasi kwa Kiwa Funuka.
0: Ndio.
8: Za nne na za mwisho kwa mama yangu mdogo akiwa hapo mjini Vania.
0: Anaitwa nani?
8: Anaitwa mama Veronica.
0: Sawa, ujumbe.
8: Ujumbe, nawatakia mchana mwema.
0: Na kwako pia mama Lina, tunakushukuru.
8: Asante.
0: Haya, 90.5, halo.
7: Habari?
0: Nzuri. Nani mwenzetu?
1: So, simu yako ina makelele sana. Sijui uko njiani. Ngoja tuende na huyu hapa.
0: Halo.
7: Halo.
0: Habari? Habari?
7: Halo.
0: Aye, halo, habari? 90.5, halo.
7: Niaje.
0: Tuko salama, nani mwenzetu?
7: Bana, hapa umeingia pande za Muhanga, ni kaka mkubwa Mubali wa Mubali.
0: Karibu.
7: Bana, za kwanza si ajali endelea.
0: Ndio.
7: Za pili yosa mtakaolaho wa Kanazi.
0: Ndio.
7: Za tatu Mahenge Kei wa Nyakitonto. Wanne Luhita pale kwa Nestor Bernardo.
0: Ndio, ujumbe.
7: Ujumbe, na watakia mlo mwema.
0: Asante, na kwako pia.
7: Haya, pamoja.
0: Okay. 90.5, halo.
9: Halo, habari za hapo studio.
0: Mungu ni mwema, nani mwenzetu?
9: Naongea na Mama Sadata, napiga simu kutoka Gungu.
0: Mama Sadata, karibu kwa watu wanne.
9: Salamu zangu za kwanza natuma kwa RTO wa mkoa wa Kigoma, afande Ibrahim.
0: Sawa.
9: Salamu zangu za pili natuma kwa shemeji yangu Kajembe.
0: Asante.
9: Salamu zangu za tatu natuma kwa mwalimu kwa second master wa shule ya sekondari Buronge.
0: Sawa.
9: Salamu zangu za nne natuma kwa kipenzi changu Habiba Hamid akiwa hapo Gungu.
0: Ujumbe.
9: Ujumbe, nawaambia ukichanganya chumvi na sukari maisha hayawe mazuri.
0: Shukrani sana. Asante kwa ujumbe. 90.5, halo.
10: Halo.
0: Habari?
10: Salama, habari hapo studio.
0: Tuko salama. Tunaongea na nani?
1: Kaondoka.
0: 90.5, halo.
11: Halo, mama Kita.
0: Naam, habari?
11: Salama, kwema hapo studio.
0: Tuko vizuri. Nani mwenzetu?
11: Lalenze chata tokea Lusaba.
0: Karibu kwa watu wanne Rahenze.
11: Asante. Uje nianze kwa kaka yangu.
0: Mhm.
11: Kiwa Mbanga la Mazani je Juma kivaa kiwa Mbanga chauga mnalani.
0: Ndio.
11: Wa pili ndali wa ndali manja kiwa Nyarugoza.
0: Ndio.
11: Wa tatu Azuri Kibabi kiwa Muhinda Igaraga. Wa nne.
0: Mhm.
11: Chepe wa chepa kiwa Muhinda ujumbe kwao.
0: Mhm.
11: Pata salamu rudisha salamu.
0: Sawa sawa. Sawa, 90.5 alo?
12: Alo.
0: Habari? Kuna Mungu nani mwenzetu na unatoka wapi?
12: Mabdana patika.
0: Karibu kwa watu wanne.
12: Asante sana. Salamu zangu za kwanza zimfikie baba yangu mdogo aitwa Amri Kinuma na anapatikana kijiji cha Mgerabiza. Za tatu zimfikie mama yangu mzazi anaitwa Hawa Chota.
0: Mhm, za tatu.

0: Za tatu zimsikia Kiza Chako anapatikana Mwandiga.
1: Za nne.
0: Za nne ndugu wangu la ajabu anapatikana Mwandiga.
1: Ujumbe.
0: Aba na Kigoma tukundane sana.
1: Sawa, asante tunashukuru.
0: Bye.
2: Wana Kigoma tupendane sana.
1: 90.5. Halo.
3: Na studio.
1: Tunamshukuru Mungu nani mwenzetu na unatoka wapi?
3: Bwana tayari mimi hapa umesimama na Michael Ngomba nafanya vema kutoka kijiji cha Msambara kijani hapa.
1: Ndiyo, karibu.
3: Asante sana. Bwana ngoja namba moja kabisa ni mtafute huyu rafiki yangu Paulo Kubira, huyu jamaa anapatikana Asante Nyerere.
1: Ndiyo.
3: Nimwambie bwana tuko pamoja. Namba ya pili nitamchukua huyu rafiki yangu Nestor Bernardo, huyu jamaa anapatikana ndani ya kijiji cha Ruhita pale. Nimwambie bwana pamoja sana.
1: Ndiyo.
3: Namba tatu na mtu huyu Igwa Kilichura Meza, ukipenda mwite Macho ya Simba, anapatikana Tandale Uvinza pale. Namwambia pamoja sana.
1: Ndiyo.
3: Nne na mwisho namalizia kwa rafiki yangu anaitwa Huzuni, anapatikana ndani ya kijiji cha Msambara hapa. Nimwambie bwana tuko pamoja. Ndugu mtangazaji, niseme tu ndugu yangu bwana moyo, bwana moyo, yaani moyo sio kuwa na shukrani ukausha mema yote. Mimi nikutakia kazi njema Michael Ngomba na Jela hivi.
1: Asante, shukrani na kwako pia. 90.5. Halo.
4: Mama Kita, habari za kazi mama?
1: Mimi namshukuru Mungu. Sijui tunaongea na nani na unatoka wapi?
4: Tunaongea na mzao mapigo na mwendo sasa ya kukaruza kwa ruza dada.
1: Unatoka wapi?
4: Ba, sauti ya bahati mkuku ni wewe dada yangu.
1: Ndio mimi. Karibu kwa watu wanne.
4: Asante sana. Naomba nizaje kwanza ndasha kwa mjengoni.
1: Tunashukuru.
4: Asante. Za pili naomba niziache kwa Sema Daudi mahakama mpunga hapo.
1: Ndio.
4: Za tatu ziende kwa Majid Mwana Mavumbo.
1: Ndio.
4: Na za nne naomba niziache Muhanga kwa Siajali mwana waendelea pale.
1: Ujumbe.
4: Ujumbe wana siku zote mtu naye dai chake anaonekana mbaya sana. Na share line mshana mambo za mapigo na mwendo.
1: Asante, tunakushukuru sana. 90.5. Halo. Halo. Habari?
5: Habari nzuri. Habari zako studio? Pamoja na
2: tuko vizuri.
1: Usijui tunaongea na nani na unatoka wapi?
5: Unaongea na Maombi Ruchina au Baba Wawili nikiwa pande za Ruba Muhinda.
1: Karibu.
5: Kwanza kwanza ziende kwa huyu Lorenzo Saita akiwa pale Rusaba. Hili nimempata huyu dada yangu Mama Saufa akiwa pale Buzebazeba, namwambia dada tuko pamoja usijali.
1: Ndio.
5: Tatu ziende kwa huyu Chepe wa Chepe akiwa pale Muhinda Mgweru. Tafute line. Ine na mwisho.
1: Ndio.
5: Ziende kwa huyu mdogo wangu Azul Kibadi akiwa pale Kiaga Muhinda. Ujumbe kwao.
1: Ndio.
5: Takie mchana mwema.
1: Asante, shukrani sana. Msikizaji wa 90.5. Halo.
6: Halo.
1: Habari, nani mwenzetu?
6: Huyu ni Paulo Kubira, niko Asante Nyerere.
1: Karibu kwa watu wanne.
6: Asante, hamjambo hapo studio.
2: Mungu ni mwema.
6: Na mwanangu Twisi ya jambo.
2: Niko vizuri kabisa baba.
6: Asante sana. Namba moja.
1: Wani
6: anze kwa dada yangu huyu, wa Buzebazeba huyu.
1: Mama Saufa. Sawa.
6: Huyu ni mdau mkubwa sana wa Radio Joy, namkubali.
1: Ndio.
6: Namba mbili. Kuna rafiki yangu mkubwa anaitwa Michael Ngombo. Huyu yuko Msambara kijani.
1: Ndiyo.
6: Namba tatu, kuna huyu Mboko wa Mboko.
2: Ndiyo.
6: Huyu yuko Kenya. Namba nne, Ajari Andrea. Huyu yuko Muhanga. Ujumbe. Chapeni kazi, chapeni kazi jamani.
2: Asante sana baba.
6: Haya sana.
1: 90.5. Halo. Halo. Msikizaji, shiriki nasi kuwatakia mlo mwema na salamu mwema kwa watu wanne. Ni 0768150190.
2: Na ukumbuke tu ni watu wanne tu ambao una nafasi ya kuwatakia mlo mwema, mchana mwema,
1: siku njema.
2: Yaani yote
1: tu. Yote mema tu.
2: Waswahili nakwambia salamu ni nusu ya kuonana.
1: Kuonana.
2: Kuna baadhi ya watu wana ujamaa, wana ukaribu kwa sababu tu walikutana hapa Joy FM wakasalimiana. Mambo yakaenda vizuri kabisa.
1: Sahihi. 90.5. Halo.
7: Yapo ni aje, ni vipi dada?
1: Tunamshukuru Mungu. Nani mwenzetu?
7: Bwana nimefika kwa ruwata ni bwana si mwingine ni ndali wa ndani wa kesi maeneo ya Robert Manje. Baba za mjengoni.
1: Tunamshukuru Mungu. Karibu kwa watu wanne.
7: Bwana namba moja zimuende huyu Maombi Uchina kwa maeneo ya Muhinda, namwambia kijana piga kazi. Bwana namba 2 zimwendee mama Edi akiwa pale mnarani nani Mbanga.
1: Mhm.
7: Bwana 3 zimwendee Azori kibaba akiwa maeneo ya Muhinda. Okay. Ile na za mwisho.
1: Eh.
7: Muendee sasa mtakaola akiwa maeneo ya Kasuru pande za ujumbe.
2: Mhm.
7: Bwana kwa Mungu atuende kwa motokati bali tunaenda kwa imani.
1: Sahihi umemaliza.
7: Yaani pamoja.
1: Okay. 90.5 alo.
8: Alo.
1: Habari?
8: Ni Elia Abu Ibrahim natoka Bweranka.
1: Sawa, karibu kwa watu wanne.
8: Namsalimia Shedrack wa Kibande.
1: Mhm.
8: Namsalimia Pascal wa Kisonga Mbele.
1: Ndio.
8: Namsalimia mke wangu Beatrice Kavanga.
1: Okay.
8: Ujumbe tupendane.
1: Asante, shukrani sana.
8: Asante sana.
1: Okay. 90.5 alo.
9: Alo, dadaki hapo studio.
1: Naam, nani mwenzangu?
9: Majidi Mavumbo, nikiwa nimetulia pande za Kalela.
1: Ndio, karibu kwa watu wanne.
9: Basi za kwanza hizi ndotokio jamaa anajulikana kama Lorenzo Kahita.
1: Ndio.
9: Pili Malini mwana wa Yohana anajiita Mapigo na Mwendo.
1: Ndio.
9: Tatu jamaa anajulikana kama Yajari Andelea.
1: Mm.
9: Basi na za mwisho hizi ndotokio jamaa anajulikana kama Bikolimana Pascal na Ndali wa Ndali. Na katika ujumbe natakia mchana mwema, kazi njema.
1: Asante na kwako pia. 90.5 alo.
10: Eh, habari.
1: Nzuri, nani mwenzangu?
10: Naongea na fundi Kabwe.
1: Karibu kwa watu wanne fundi Kabwe.
10: Wa kwanza mke wangu akiwa Jirizi anaitwa Christina.
1: Ndio.
10: Wa pili ni Mr. Kategele John wa dereva Radio Joy.
1: Ndio.
10: Wa tatu ni rafiki yangu akiwa na kala skin anaitwa Michael Bright. Wa nne ni Mr. Tanga akiwa na kala skin Jirizi.
1: Ujumbe?
10: Ujumbe
1: watu tuwache mindomo, mindomo ni sio
2: mizuri katika maisha. Asante, kukaa kima
1: ni bora zaidi. Kamdomo, kamdomo.
2: Kata waponza. Aya bwana, asante fundi Kabwe.
10: Aya, asante mtena mwema.
1: Na kwako pia. 90.5, halo? Halo? Halo?
11: Halo?
1: Habari?
11: Nzuri mama Kita.
1: Naam, nani mwenzetu?
11: Unaongea na Mwalimu Heri Mtalikwa, kio mwandishi wa Kigoma.
1: Ah, okay, karibu kwa watu wanne.
11: Shukrani. Salamu zangu za kwanza ziendee familia yote ya mzee Rajabu Mwamba Maburuki.
1: Sawa.
11: Salamu zangu za pili ziendee familia yote ya mzee mzee Apere wa Nazi Mmoja Kigoma.
1: Ndio. Mm-hmm.
11: Familia ya salamu zangu za tatu ziendee familia ya mzee Hilali Mahuba Mwanga.
1: Asante.
11: Na ya nne ziendee watangazaji wote hapo Beatrice na mama Kika.
2: Nashukuru
1: sana. Asante. Ujumbe?
11: Ujumbe Mwenyezi Mungu awape nguvu na mwendelee na kazi kwa salama na amani.
1: Amina ya Rabbi, tunakushukuru sana. Asante, mchana mwema.
11: Amina, shukrani.
1: Asante sana. Ya, 90.5, alo.
12: Alo.
1: Habari?
12: Nzuri.
1: Nani mwenzetu?
12: Selina kutoka Buhanda.
1: Karibu kwa watu wanne.
12: Asante, salamu zangu za kwanza napenda nimtumie mdogo wangu kipenzi Stella kutoka Buhanda.
1: Ndiyo.
12: Salamu zangu za pili kakaangu kipenzi Daudi.
1: Sawa.
12: Za tatu mdogo wangu wa mwisho yuko Gungu Sekondari.
1: Anaitwa nani?
12: Anaitwa Gabriel Eliakim.
1: Okay, za nne?
12: Za nne napenda nimtumie Laufi aliyoko hapo Buhanda Plaza.
1: Ujumbe?
12: Nawapenda sana.
1: Tunakupenda sana sisi.
12: Haya, msalimie Datrisi.
1: Amekusikia.
2: Simu tatu za mwisho?
1: Ah, ya kwanza hii hapa.
2: Yes.
1: Halo?
13: Halo, habari ya studio.
1: Nzuri, nani mwenzetu?
13: Safi ya Ramadhani Juma Kivao kutoka Chagwe Mbanga.
1: Safi, karibu kwa watu wanne.
13: Asante, ya kwanza kwa Ruralende Chaita kipatikana Usaba.
1: Okay.
13: Mimi kwa mzee Msera Mbogo akipatikana Kidahu.
1: Ndiyo.
13: Ya tatu kwa Abdu Saidi akiwa hapa Chagwe Mnalani.
1: Mm-hmm.
13: Na ya nne ni kwa familia yangu ikiongozwa na mama watoto mama Juma akiwa hapa Chagwe Mnalani. Katika ujumbe, usiogope kunuku kutafuta hela. Asante, kazi njema tuti.
1: Asante sana, shukrani sana. 90.5, halo. Halo. Nzuri.
2: Unasikika kwa mbali sana ndugu yangu.
1: Ongeza sauti.

0: Na yeye ni mkubwa.
1: Eh, tupa kwanza salamu kwanza. Wa kwanza?
0: Eh bwana, wa kwanza ni Maiko Angombo Angombo akiwa hapo Mtambala.
1: Mhm.
0: Wa pili ni huyu mtaalamu wa kufuga kuku akiwa Abdalla Manoni akiwa hapo Takuru Vinza.
1: Sawa.
0: Za tatu ni huyu mke wangu kipenzi, nampenda sana kama maji ya mtungini.
1: Safi. Nani huyo, mtaje jina?
0: Ah, jina anaitwa Mama Mariamu au Mama Useni.
1: Mhm.
0: Zangu za nne.
1: Za mwisho hizo.
0: Ehe, ni mkulima wa nyanya mula akipatikana Chago Kibaoni.
1: Ujumbe?
0: Ujumbe, nawapenda sana. Ndio jamani, ni nzuri na watangazaji wazuri, watambuzi wazuri.
1: Ndiyo.
0: Tuko pamoja wakina mama, karibuni Samaki Nguruka.
1: Ubarikiwe sana, tutakuja siku moja.
0: Basi mjitahidi mkiweza tarehe wakina mama, njooni.
2: Dakika sifuri.
1: Tunashukuru sana. Simu ya mwisho hii hapa 90.5. Alo. Habari? Ah, aise usikiki kwa kweli. Lala salama hiyo. Alo.
3: Alo, habari za studio kaka?
1: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaongea na nani?
3: Kaka, unaongea na speed 150.5 sauti ya King Ryan, mashine kubwa piston 2 brother. Tara makuruka kama jua natua kama ninja kaka.
1: Mimi sio brother. Mimi yeah. Mimi ni Mama Kita sauti tu jamani. Karibu kwa mko watu wanne babangu.
3: Asante sana brother. Za kwanza kabisa nazianzia kwako wewe mkuu ulioko hapo studio, nakwambia kaka moko moko.
1: Asante.
3: Bana nambari 2 na njia kwa jamaa moja na kisa yote mtakao rao.
1: Pande
3: za kanasi kwa tu hapa, naambia kaka tuko pamoja.
1: Ndio.
3: Bana nambari 3 tunazipeleka kwa wadau wote wanaosikiliza Radio Joy. Naambia jamani tuko pamoja. Bana 4 na mwisho nazipeleka kwenye familia yangu iliyoko hapa kwenye midao Kasuru. Naambia baba yenu bana Fedi mia mpili pende sano niko hewani.
2: Ujumbe.
3: Ujumbe kaka. Ujumbe dada anakwambia karamzi pande bei na jembe shike bei. Wakulima ndo wengi wafanya kazi wa zichate. Dada kama magereza ni shule, peleka mwanao akasome. Na siku zote mfungua chagui jera. Na jiko na magereza ni chagui kune dada angu.
2: Haya, sante.
1: Chine mchero diyo juu ya pole mituli.
3: Tuko pamoja jamani hapo.
1: Asante.
2: Asante. Haya, asante. Sisi tunashukuru sana kwa wewe msikilizaji ambaye umepata muda basi ya kupiga simu, kuandika jumbe mfupi wa maandishi, hata wale ambao walikuwa pembeni tu natusikiliza, tunakushukuru sana. Sisi hatuna la ziada, eh? Nabii tuendelee na majukumu mengine. Lakini saa 9 pale tutakutana kwenye East Africa Share Radio Joy FM, takuepo hapo mimi na wewe kuhakikisha zile TBT zile za kibabe kabisa tunazibaruza vizuri kabisa. Kwenye mitambo pale alikuwepo Pasco Fadhiri, Mama Kita alikuwepo hapa, tunamwacha DJ Faiz kwa burudani nzuri kabisa ya muziki. Bye bye.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na miradi ya maendeleo imeendelea kuboresha huduma na kuchochea maendeleo kwa wananchi Kakonko. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi amewataka wananchi kuendelea kulinda miundombinu barabara nchini. Kimataifa, mkuu wa shirika la WHO amezitaka mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na katika michezo, FIFA imeomba radhi kwa makosa iliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa Rais Gianni Infantino. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Miradi ya maendeleo inayotekelezwa na serikali imeendelea kuboresha huduma na kuchochea maendeleo kwa wananchi katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko. Haya yameelezwa katika mkutano wa baraza la madiwani ambapo viongozi wamesisitiza kuendelea kusimamia na kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Mwenyekiti wa halmashauri Fidel Chiza Nderego amemshukuru Rais Daktari Samia kwa kuendelea kuelekeza Kakonko miradi ya maendeleo, akieleza kuwa madiwani wako tayari kuendelea kuelimisha wananchi ili miradi hiyo ilete manufaa makubwa zaidi kwa jamii. Naye mkurugenzi mtendaji halmashauri Ndaki Stefano Mhuli amesema katika mwaka wa fedha 2026 na 2027 halmashauri itaongeza nguvu katika ujenzi wa vyoo, huku akiwaagiza watendaji wa vijiji na kata kufyatua matofali kabla ya Septemba 2026 ili kutekeleza maelezo ya serikali ya kuboresha mazingira ya kujifunzia. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Kakonko Kanal Evans Malasa amesema uwekezaji wa serikali kupitia ujenzi wa ofisi za TFS, vituo vya polisi pamoja na kuimarishwa kwa huduma za zimamoto, uhamiaji, TANESCO na RUASA unaendelea kuimarisha utoaji wa huduma, usalama na ustawi wa wananchi wa wilaya ya Kakonko. Naibu Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi Daktari Charles Msonde amewataka wananchi kuendelea kulinda miundombinu mbalimbali ya barabara kwa kuepuka vitendo vya uharibifu na matumizi yasiyo sahihi, akisisitiza kuwa miundombinu hiyo ni mali ya umma inayochochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Daktari Msonde ametoa wito huu wakati alipotembelea banda la bodi ya mfuko wa barabara lililopo kwenye viwanja vya Daktari John Malichela jijini Dodoma yanayofanyika maonesho ya kilimo maarufu Nane Nane. Daktari Msonde ameongeza kuwa ni muhimu pia kwa wananchi kuheshimu barabara za watembea kwa miguu, ambapo ametoa wito kwa watu kuacha kuvamia barabara hizo kwa sababu zimewekwa kwa makusudi kwa ajili ya kutumika pale mahitaji ya matumizi ya barabara yatakapoongezeka. Serikali imesema imejipanga kuifanya Tanzania kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika biashara ya kaboni Afrika, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukuza uchumi wa kijamii na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira mhandisi Hamadi Yusuf Masauni amesema kamati ya taifa ya kaboni inayokutana mwezi Julai mwaka huu imeishauri serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais kuidhinisha viwango vya kaboni, carbon credits, kiasi cha tani milioni 4.2 zenye thamani ya takriban shilingi bilioni 135.5. Mhandisi Masauni amesema hatua hiyo inaonyesha dhamira ya serikali ya kuimarisha usimamizi wa biashara ya kaboni na kuhakikisha nchi inanufaika na fursa zinazotokana na masoko ya kaboni nchini.
4: Serikali itanufaika kupata 8% ya mapato ya mauzo ambayo kwa makadirio ya sasa ni zaidi ya dola milioni 4.2, ikiwa ni sawa na takriban shilingi bilioni 10.8. Miradi minne ambayo imepata idhini. Kwa kwanza ni mradi wa nishati safi na yenye ufanisi kwa kaya za Tanzania ambao unasimamiwa na kampuni ya Biomanufacturing. Wa pili ni programu ya athari za kijamii na tabia nchi ambao unasimamiwa na Up Energy Group na Sayari Safi Limited. Wa tatu ni programu ya maji safi, Water Mission International Tanzania, ndio ambayo inasimamia mradi huu.
3: Kwingineko, serikali imeanza kutekeleza matumizi ya malipo kwa njia ya kidijitali katika miamala mbalimbali nchini, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa kupunguza matumizi ya fedha taslim na kuimarisha udhibiti wa utakatishaji wa fedha haramu. Hatua hiyo imekuja kufuatia marekebisho ya sheria ya miamala ya kielektroniki sura ya 442 pamoja na amri inayoelekeza aina ya miamala inayopaswa kufanyika kwa njia za kielektroniki. Akizungumza katika mafunzo kwa mawakili wa sheria kuhusu mabadiliko ya sheria ya fedha ya mwaka 2026, mkurugenzi msaidizi wa division ya uandishi wa sheria kutoka ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria OCPD, Crescencia Machayo, amesema mfumo huo utawezesha ufuatiliaji wa miamala kwa urahisi, kuongeza usalama wa fedha na kusaidia kudhibiti uhalifu wa kifedha ikiwemo ukwepaji wa kodi. Amesema miamala inayotakiwa kufanyika kidijitali inahusisha malipo ya ada za shule, usafiri, huduma za maduka makubwa, mahoteli na migahawa, shughuli za utalii pamoja na ununuzi au upangishaji wa majengo, mashamba, viwanja na magari.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amezitaka mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo mlipuko mbaya unaenea kwa kasi. Ghebreyesus amesema mlipuko wa Ebola unaenea kwa kasi zaidi kuliko ongezeko la mwitikio, huku visa vipya vikiongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yenye joto kali wiki iliyopita pekee. Tedros ameandika kwenye ukurasa wa X baada ya kukutana na mashirika yanayohusika katika juhudi za kukabiliana na Ebola, akisema lazima kuongeza juhudi kwa haraka na kwa kiasi kikubwa. Kwingineko, jeshi la Israeli limeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon, na mashambulizi hayo ni jibu kwa kile ilichokitaja kwa ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Haya yanajiri muda mfupi baada ya Israel na Lebanon kushiriki katika mazungumzo yaliyofanyika mjini Roma yaliyolenga kuishawishi Israeli kuondoa majeshi kusini mwa Lebanon. Mazungumzo hayo yamejadili pia kuimarisha usitishaji mapigano na masuala ya usalama, likiwemo suala la Hezbollah kutakiwa kusalimisha silaha zake. Wakati huo huo, jeshi la Israeli limefanya msako mkubwa katika kambi ya wakimbizi ya Kalandia kwenye ukingo wa Magharibi, ambapo limesema operesheni hiyo inalenga kuwasaka washukiwa wa ugaidi, kuvunja miundombinu ya makundi yenye silaha na kudhibiti biashara ya silaha.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Na katika michezo, shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limesema limeomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino wa kuuza hisa katika kombe la dunia. Bodi ya FIFA imejaribu kutoa msimamo wa pamoja huku kukiwa na msukosuko uliosababishwa na mipango tata ya Infantino, huku mito ikitolewa kumtaka ajiuzulu. Katika taarifa yake, FIFA imesema katibu mkuu Matias Gafutrom na wajumbe wa bodi ya usimamizi waliohudhuria mkutano wa mjini Rabat wameunga mkono rais huyo aliyekabiliwa na mzozo. FIFA imesema barua imetumwa kwa baraza la FIFA na vyama wanachama kuomba msamaha kwa makosa na kuahidi kuhakikisha kuwa hayatokei tena, na imesema Infantino pia amethibitisha kumuunga mkono katibu wake mkuu. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na miradi ya maendeleo imeendelea kuboresha huduma na kuchochea maendeleo kwa wananchi Kakonko. Naibu katibu mkuu wa wizara ya ujenzi amewataka wananchi kuendelea kulinda miundombinu barabara nchini. Kimataifa mkuu wa shirika la WHO amezitaka mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Na katika michezo, FIFA imeomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa Rais Gianni Infantino. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakujia saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, asante na mchana mwema.

0: Women have probably more intimate relationships than men, and somehow, you know, men just don't want to say too much. It's just macho, strong. You know what? None of that's scriptural. There's nothing to that, except that it'll damage your relationships. Then there's another question you need to ask. Do I have unreal expectations of this relationship? Am I expecting more than this person's able to give? Listen, there's some people who have an enormous amount to give. They know how to love and they know how to express it. They know how to be happy and peaceful and contented in life. They know how to give of themselves, and some people don't. Listen, not only do they not give of themselves, they don't even know how. They don't even know how to love you. They don't have it on the inside. They don't have the capacity to love. So if you understand that, then you build that relationship, and here's what that means. You're going to have to give more. You're going to have to do more. You're going to have to probably forgive more, because they're not there yet. But if you value that relationship, you'll do whatever's necessary to save it. One last question. There are many questions, but one last I'll mention. Are these feelings of rejection in my friendship because he or she is rejecting me, or is it because I have such a poor sense of self-esteem and poor sense of self-worth, I don't think I really deserve acceptance, and I don't deserve this kind of friendship, and I don't deserve that kind of love, I don't deserve this kind of relationship, I don't deserve this kind of intimacy? And what you're doing is you are feeling rejected, not because they've rejected you, you just don't feel worthy of somebody just pouring out love on you and loving you and with an abundance of love, because that's their person, that's the way they know how to love, and yet you don't. You can heal a damaged relationship if you want to, if you choose to, if you try to, if you're persistent at it. One last thing I'd say is this. Ask God to show you how to help your friend become a godly person. If you'll ask God to help your friend become a godly person, God will work in your life in the most awesome fashion to help you strengthen, heal, recover, and rescue what will turn out more than likely to be a wonderful, intimate, loving relationship that you'll be glad you didn't lose.
1: You're listening to In Touch, the teaching ministry of Dr. Charles Stanley. If you're a part of a damaged friendship, begin the restoration process with prayer. As you earnestly and humbly pray for yourself and your friend, God will show you the next steps to take. To listen again, click today on radio at intouch.org. And for more help learning to extend forgiveness to those who have hurt you, look around our website for free Bible-based resources. Again, you'll find these resources at intouch.org. Have you ever considered that complimenting someone could actually be bad for them? Today's Moment with Charles Stanley is just ahead. You're listening to In Touch. Your compliments could be doing more harm than good. Here's a Moment with Charles Stanley.
0: Let's say that a person performs very, very well, and you want to praise them, and you express that. Sometimes that person can't handle it, and what happens is they begin to expect it. When a person begins to expect and anticipate and draw out of you praise, and then what's happened is they have abused the awesome position they have and the privilege. When they can't handle it, that same praise that builds up this person and their self-esteem and makes them better at what they do can destroy this person. Because if they can't handle the way you genuinely express your appreciation and they want more and more of it, then what's happening is they're not doing it for the right motive. Secondly, they're going to get into this trench that's going to head them in a direction that they're going to make a big mistake in life. And so their motives get all mixed up, because instead of trying to please God, now they're trying to please you, because if they please you, you're going to parade them before other people, and you have to be wise as to how much you...
2: DW, Idhaa ya Kiswahili, inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Nam imetimia saa 7 kamili mchana huko Afrika Mashariki. Hujambo na karibu DW Kiswahili kwa matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote, mimi ni Suleiman Mwiro.
2: DW habari za ulimwengu.
4: Ninakusomea muktasari wake. Kwanza ni habari kwa ufupi. Mimi ni Lilian Mtono. Iran yasema maandalizi ya kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz yako katika hatua za mwisho. Rais Donald Trump atishia kuwafunga jela wanaodai Marekani imepungukiwa silaha. Na Hiroshima yaadhimisha miaka 81 tangu iliposhambuliwa na bomu la atomiki. Habari kamili. Tehran. Iran imesema kwamba makubaliano kuhusu mlango bahari wa Hormuz kati ya Iran na Oman, nchi iliyoko upande wa pili wa njia hiyo ya maji, yako katika hatua za mwisho za kuandaliwa. Akizungumza jana Jumatano, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Ismail Baghaei, alisema taarifa ya pamoja itatolewa iwapo baadhi ya wahusika hawatazuia mchakato huo, akionekana kuilenga Marekani. Hata hivyo, makubaliano hayo huenda yakategemea uamuzi wa Marekani wa kuondoa vizuizi vyake dhidi ya bandari za Iran. Macho na masikio hii leo yanaelekezwa kwa Marekani, huko dunia ikisubiri hatua au maendeleo yatakayofuata kuhusu suala hilo. Kabla ya vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari, takriban 20% ya mafuta na gesi asilia ya dunia yalikuwa yakipitia njia hiyo ya maji iliyopo katika lango la Ghuba ya Uajemi. Washington. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo kwamba Marekani ina akiba kubwa ya silaha na risasi, akipinga ripoti za vyombo vya habari zinazodai kwamba taifa hilo linapungukiwa silaha. Trump amevishambulia vyombo hivyo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuwatishia kuwafunga jela, huku akisisitiza kuwa Marekani ina kiasi kikubwa sana cha aina fulani za silaha na risasi, ingawa hakutoa maelezo zaidi kuhusu aina hizo za silaha. Amesema silaha nyingi zaidi zinatengenezwa kwa sasa na kupelekwa nchini humo pale zinapohitajika, na makampuni ya ulinzi yanajenga viwanda na mitambo zaidi ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani. Tokyo. Jiji la Hiroshima nchini Japan leo linaadhimisha miaka 81 tangu Marekani ilipoishambulia kwa bomu la atomiki. Waziri Mkuu wa Japan, Sanae Takaichi, amehudhuria kwa mara ya kwanza maadhimisho hayo kama kiongozi wa nchi na kutoa ahadi ya kutumia mbinu zenye uhalisia za kusaidia ulimwengu kuachana kabisa na silaha za nyuklia kwa kuzingatia mfumo wa mkataba wa Umoja wa Mataifa wa kuzuia kuenea kwa silaha hizo.
5: Hiroshima oyobi Nagasaki.
6: Uharibifu uliosababishwa na mabomu ya atomiki ya Hiroshima na Nagasaki, pamoja na mateso yasiyoelezeka waliopitia watu wengi, hayapaswi kama kujirudia. Kama taifa pekee kuwahi kushambuliwa kwa mabomu ya atomiki wakati wa vita, lina wajibu wa kuendelea bila kuchoka kuongoza juhudi za kufanikisha dunia isiyo na silaha za nyuklia.
4: Shambulizi hilo la Hiroshima mnamo Agosti 6 mwaka 1945 liliuharibu kabisa mji huo na kuwaua watu 14,000, na bomu la pili lililoangushwa mji wa Nagasaki siku tatu baadaye likiwaua watu 70,000. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Mkuu wa shirikisho la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amefanya ziara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutahadharisha kwamba ugonjwa wa Ebola mashariki mwa taifa hilo unasambaa haraka mno zaidi ya hatua za kudhibiti. Akiwa huko, Ghebreyesus amesema anakutana na washirika wa afya na kiutu wanaosaidia mapambano dhidi ya Ebola nchini DRC kujadiliana changamoto zinazowakabili na kubainisha kuwa visa vipya viliongezeka maradufu katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa zaidi wiki iliyopita. Aidha, alirai jamii kuongeza ushirikiano katika kukabiliana na Ebola na kusisitiza kwamba mlipuko huo unaweza kudhibitiwa ikiwa kutakuwepo na imani, uongozi na ushirikiano katika jamii husika. Kulingana na Wizara ya Afya, hadi siku ya Jumatatu kulikuwa na visa 3,874 vilivyorekodiwa na vifo 1,751. Na hatimaye London. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeomba radhi kutokana na mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino wa uwekezaji binafsi kwenye kombe la dunia. Hiyo ni baada ya kikao cha dharura kilichochochewa na shinikizo na ghadhabu dhidi ya mpango huo pamoja na Infantino mwenyewe uliofanyika jana Jumatano. Shirikisho hilo aidha limesema limetuma barua tofauti kwa wanachama wa baraza lake na mashirikisho wanachama 2211 na kuomba msamaha na kuahidi kuhakikisha kuwa haya tokei tena. Hata hivyo limeahidi kuendelea kumuunga mkono kiongozi huyo kusalia kama rais wa chombo hicho na kuongeza kuwa pendekezo hilo kwa sasa halipo tena mezani. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu.
7: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
3: Asante sana Lilian Mtono kwa habari za ulimwengu. Mchana huu tutaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo kuna mengi majiri na utayapata muda mfupi ujao. Na hapa barani Ulaya, Urusi na Ukraine zaendelea kushambuliana kwa makombora. Na hapo baadaye utasikia uchambuzi wa taarifa ya FIFA ya kuomba radhi kufuatia mpango tata wa uwekezaji. Usiondoke. Naam, tuko live kwenye mitandao yetu ya kijamii huko YouTube na Facebook, tafuta DW Kiswahili, lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao hiyo ya kijamii kuanzia TikTok, Facebook na Instagram, jina ni moja tu la DW Kiswahili. Na tuanze uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu huko Mashariki ya Kati ambako mzozo ulioanzishwa kwa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran huko Ghuba ya Uajemi unaendelea kuona mambo mengi sana. Joseph Lecharo ametukusanyia kile kilichojiri hivi karibuni kabisa kwenye mzozo huu ambao umegeuka kuwa na athari kubwa na za moja kwa moja ulimwenguni kutokana na kuhusishwa kwake kwa uaniaji wa mlango bahari wa Hormuz kati ya Washington na Tehran.
8: Iran na Oman zinakaribia kukubaliana kuhusu njia mpya ya usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz uliozuiliwa, kulingana na maafisa mjini Tehran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghaie, alinukuliwa akisema na shirika la habari la serikali IRNA Jumatano jioni kwamba mataifa hayo mawili ya Ghuba yamekubaliana kuhusu uratibu wa kijiografia wa njia ya urambazaji kupitia ujia huo wa majini. Iran ilisema Jumatano iko katika hatua ya mwisho ya kuandika makubaliano na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano yanaweza kutangazwa wiki hii. Hilo linaweza kufungua tena njia muhimu ya maji, kupunguza shinikizo kwa uchumi wa dunia na kusaidia kukomesha vita. Lakini makubaliano hayo yanawezekana kutegemea Marekani kuondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali umeondoa makubaliano yoyote ambayo yangeimarisha udhibiti wa Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, ambayo yangekuwa hasara kubwa kwa Marekani na kuvunja kanuni za kimataifa. Iran imesisitiza juu ya hatua fulani ya udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz ikisema hautarudi kuwa njia ya wazi ya kimataifa ya majini kama ilivyokuwa kabla ya vita. Maafisa wawili wa kikanda waliliambia shirika la habari la Associated Press Jumatano kwamba wajumbe wa mazungumzo wa Iran na Oman wamekamilisha rasimu ya makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kusubiri idhini ya mwisho kutoka kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei. Maafisa hao ambao waliarifiwa kuhusu mazungumzo hayo walielezea makubaliano hayo kama suluhisho la muda kwa mzozo kuhusu Hormuz. Maafisa hao ambao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao walisema makubaliano hayo yatafungua njia kwa Marekani na Iran kuanza tena mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Wakati huo huo, mkataba wa usitishaji mapigano kati ya Israel na kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Iran la Hezbollah ulizidi kukabiliwa na hali tete Jumatano, huku jeshi la Israel likitoa onyo la kuwahamisha wakazi wa kijiji cha Mansuri kusini mwa Lebanon, onyo la kwanza kama hilo baada ya wiki kadhaa. Baadaye jeshi la Israel lilisema limeanza kufanya mashambulizi sahihi kusini mwa Lebanon kujibu kile ilichokieleza kama ni ukiukaji wa wazi wa usitishaji mapigano ambao kwa kiasi kikubwa umefanyika tangu Juni 20. Kuongezeka kwa kasi kwa mapigano kulikuja wakati wapatanishi wa Lebanon na Israel walipokutana mjini Roma kwa siku ya pili kujadili utekelezaji wa makubaliano ambayo chini yake vikosi vya Israel vinapaswa kujiondoa kutoka maeneo wanayoyamiliki kusini mwa Lubnan kwa mabadilishano na Hezbollah kupokonywa silaha.
3: Naam, ni Josephat Charo huyo na mkusanyiko wa yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Na sasa tutazame ripoti nyingine. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amezisihi mamlaka kuongeza juhudi za kukabiliana na ugonjwa wa Ebola na kuwalinda vyema wafanyakazi wa afya walioko mstari wa mbele. Hayo yameelezwa wakati ambapo Marekani inapanga kutoa msaada wa dola milioni 242 kwa ajili ya kuisaidia Afrika kupambana na Ebola. Mengi zaidi na tuarifu Grace Kabogo.
9: Tedros amesema hayo jana wakati wa ziara yake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mripuko mbaya wa Ebola unaenea kwa kasi. Kulingana na Tedros, ugonjwa huo unaenea kwa kasi zaidi kuliko juhudi za kuudhibiti, huku visa vipya vikiongezeka kwenye baadhi ya maeneo yenye joto katika wiki iliyopita pekee. Baada ya kukutana na mashirika yanayohusika katika juhudi za kukabiliana na Ebola, mkuu huyu wa WHO aliandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba lazima waongeze juhudi zao zote kwa haraka na kwa kiasi kikubwa katika kukabiliana na mripuko huo. Tedros jana alikutana pia na rais wa Kongo Felix Tshisekedi. Katika mkutano huo, Tedros aliambatana na Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC. Hii ni ziara ya pili kufanywa na Tedros nchini Kongo tangu mripuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Kwa upande wake, Kaseya ameonya kuwa mripuko wa Ebola nchini Kongo unaelekea katika mkondo unaotisha, jambo linaloleta wasiwasi.
10: We don't like the trajectory of this outbreak.
11: Haturidhishwi na mwelekeo wa mripuko huu, na tayari ni mripuko wa pili kwa ukubwa duniani. Lakini tukiangalia taswira halisi ya hali ilivyo baada ya wiki 14 tangu kutangazwa kwake, huu ndio mripuko mkubwa zaidi, ukiwa mara 7 zaidi kuliko mripuko uliotokea Afrika Magharibi katika kipindi hicho. Hatuwezi kuendelea hivi.
10: We cannot continue like that.
9: Haya yanajiri wakati ambapo baadhi ya wahudumu wa afya katika eneo la mashariki mwa Kongo wanaopambana na Ebola wakilalamikia kutolipwa mishahara yao, huku wakilemewa na mzigo mkubwa wa kazi. Wakati huo huo, Marekani imesema itatoa msaada wa ziada wa dola milioni 242 kwa ajili ya kuisaidia Afrika kupambana na Ebola. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imebainisha kuwa fedha hizo pia zitakuwa kwa ajili ya msaada wa kiutu unaohusiana na mripuko huo. Marekani imezitolea wito nchi nyingine pia kuongeza michango yao katika juhudi za kusaidia kupambana na mripuko wa Ebola. Aidha, ingawa mwelekeo wa Ebola nchini Kongo bado unatia wasiwasi, Marekani imepongeza pia hatua za haraka na maamuzi yaliyochukuliwa na Uganda katika kudhibiti mripuko wa Ebola. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa siku ya Jumanne na Wizara ya Afya ya Kongo, maambukizi ya Ebola yaliyothibitishwa yamefikia watu 3,874 huku vifo vikifikia 1,751. Virusi vya Ebola aina ya bundibugyo havina tiba na hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa, na maafisa katika eneo hilo wanaamini kuwa mripuko huo ulianza katika eneo la mbali muda mrefu kabla ya kutangazwa rasmi Mei 15 mwaka 2026.
7: DW tunavuma kwa kishindo.
3: Namna hiyo tunavuma kwa kishindo, na tuko mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii kuanzia Facebook na YouTube. Tutafute huko na utatupata na tuachie maoni yako kwenye mitandao hiyo, lakini pia unaweza kutufollow kwenye mitandao yetu ya kijamii huko TikTok, Facebook pamoja na mtandao wa Instagram. Jina ni moja tu, DW Kiswahili, na utatupata huko kwa mambo mengi ambayo tumekuandalia kwa ajili yako. Na tunasonga mbele katika safari uchambuzi wa ripoti zetu mchana huu. Tuelekee huko nchini Japan, ambapo leo inafanya kumbukumbu ya miaka 81 tangu shambulio la bomu la nyuklia lililoteketeza mji wa Hiroshima wakati wa vita vikuu vya pili vya dunia, huku manusura wa mashambulizi hayo pamoja na wanaharakati wa amani wakionya kuwa hatua za serikali kuimarisha jeshi zinaweza kuhatarisha msimamo wa muda mrefu wa nchi hiyo wa kupinga vita. Saumu Njama ana mengi zaidi.
12: Takriban watu 50,000 kutoka nchi na maeneo 123 wakiwemo manusura wa mabomu ya atomiki walikusanyika katika bustani ya kumbukumbu ya amani ya Hiroshima, ambapo walikaa kimya kwa dakika moja.
13: Mokuto!
12: Saa 2:15 asubuhi kwa saa za Japan, muda halisi ambao Marekani iliangusha mabomu ya atomiki siku ya tarehe 6 Agosti mwaka 1945. Katika hafla hiyo, waziri mkuu wa Japan Sanae Takaichi alisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kushikilia sera ya kutomiliki, kutotengeneza wala kuruhusu kuingizwa kwa silaha za nuclear nchini humo. Pia aliahidi kuendelea kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika juhudi za kuwa na dunia isiyo na silaha za nuclear na yenye amani ya kudumu.
6: Uharibifu uliosababishwa na mabomu ya atomiki ya Hiroshima na Nagasaki pamoja na mateso yasiyoelezeka waliopitia watu wengi hayapaswi kama kujirudia. Japani inaendelea kushikilia kwa dhati kanuni zake tatu za kutokuwa na silaha za nyuklia. Kama taifa pekee kuwahi kushambuliwa kwa mabomu ya atomiki wakati wa vita, lina wajibu wa kuendelea bila kuchoka kuongoza juhudi za kufanikisha dunia isiyo na silaha za nyuklia.
12: Meya wa Hiroshima Kazumi Matsui amewataka viongozi wa dunia kuharakisha juhudi za kutokomeza silaha za nuclear, akionya kuwa matumizi ya nguvu na kulipiza kisasi yanaweza kuirudisha dunia katika mazingira yaliyosababisha vita kuu vya pili vya dunia. Hata hivyo, kumbukumbu ya mwaka huu imeambatana na mjadala kuhusu sera ya ulinzi ya Japan. Baadhi ya manusura wa mabomu ya atomiki wameelezea wasiwasi wao kuhusu hatua za serikali za kuongeza matumizi ya kijeshi na kuruhusu usafirishaji wa silaha, wakisema zinaweza kuondoa misingi ya katiba ya amani ya Japan iliyojengwa baada ya vita. Serikali ya Japan inasema hatua hizo ni muhimu ili kukabiliana na changamoto za kiusalama zinazotokana na China, Korea Kaskazini na Urusi, huku ikisisitiza kuwa sera yake itaendelea kuwa ya kujilinda pekee.
3: Okay, ni somo njama huyu na masuala hayo yanaendelea huko nchini Japan, na tutazame masuala mengine ya kandanda. Shirikisho la soka ulimwenguni FIFA limeomba radhi kwa makosa yaliyofanywa kuhusu mpango uliofeli wa rais wake Gianni Infantino kutaka kuuza hisa katika kombe la dunia. Hata hivyo, maafisa wa ngazi za juu wa FIFA waliohudhuria mkutano wa dharura huko mjini Morocco wamethibitisha tena kumuunga mkono kikamilifu Infantino kuendelea kuwa rais wa shirikisho hilo la soka. Bodi ya FIFA ilijaribu kutoa msimamo wa pamoja licha ya msukosuko uliosababishwa na mpango huo tata wa Infantino, huku miito ikitolewa kumtaka ajiuzulu. Kwenye laini ya simu naungana na Sekiu Nikitoju, mwandishi mkongwe na mbobezi katika masuala ya kandanda. Bila shaka unanipata vilivyo?
13: Bila wasiwasi wote, nipo hapa.
3: Tuanze kabisa na maoni yako kuhusiana na hatua hii mpya kabisa ambayo imetoka kwa wafanyakazi waandamizi wa shirikisho hili la soka ulimwenguni FIFA.
13: Bila shaka hawa wafanyakazi waandamizi wa shirikisho la FIFA moja kwa moja anaonyesha mshikamano pamoja na kiongozi wao. Kwa hiyo hiyo si jambo la kushangaza au kuonekana kama ni kitu kipya. Wao wanafanya kazi siku baada ya siku pamoja na kiongozi wao ambaye ni Gianni Infantino. Kwa hiyo wanaonyesha mshikamano kwamba tuko pamoja nawe.
3: Sikioni yote haya bado hayaondoi ukweli kwamba Infantino na uongozi wake wanakabiliwa na shinikizo la kutakiwa kung'atuka, na wamepoteza imani kwa baadhi ya wadau wa kandanda ulimwenguni. Juzi tumewasikia UEFA wakiweka wazi kwamba hawana imani naye tena. Tumemsikia nyota wa zamani wa Ureno Luis Figo pamoja na waziri mkuu wa Canada Mike Carney pia wote wakieleza imani yao haba kwa rais wa FIFA. Wewe unasemaje?
13: Ni kweli kwamba shirikisho la UEFA limekuwa mara kwa mara. Tumeona wakati mashindano haya yamekwenda kule Qatar, UEFA hawakuwa radhi sana katika hilo. Kwa hiyo toka mwanzo walikuwa wana hali ambayo si mahusiano mazuri sana na Infantino. Kwa hiyo lilipozuka hili, ndio wao wa kwanza kabisa kuruka juu na kusema kwamba hili haliwezekani. Na hali hiyo imechochea juhudi za kusema kwamba Infantino aondoke pale wamweke mtu mwingine ambaye wanafikiria kwamba angeweza kufaa zaidi au angekuwa na mawazo ya karibu zaidi na UEFA, kwa sababu UEFA ndio shirikisho kubwa kabisa miongoni kwa mashirikisho mbalimbali ya soka katika dunia. Kwa hiyo wao wana usemi mkubwa zaidi, au wanataka kupata usemi mkubwa zaidi ambao pengine kwa hivi karibuni FIFA imewaondolea.
3: Sasa Infantino ambaye sasa anakabiliwa na hili shinikizo afanye nini kujiondoa katika huo tata? Upo uwezekano wa kusafisha hali yake ama uwezekano huo ni mdogo sana?
13: Linapokuja swala la mivutano kati ya kiongozi wa FIFA na mashirikisho yanayohusika na FIFA, kuna malengo maalum. Malengo hayo pengine ni kutaka kumuondoa moja kwa moja. Tuliona wakati wa Blatter, swala lilizuka na ikawa mtafaruku mkubwa kabisa, na kiasi kwamba mpaka Sepp Blatter ameondoka, amekuja Infantino. Sasa kumezuka swala lingine la Infantino, na hakika kwamba hili halitamweka salama, halitamwacha salama Infantino kabisa.
14: Kwa ufupi kabisa, sasa tuzungumzie hatima ya FIFA yenyewe kwa siku zijazo, kwa sababu kama tumesikia, kama umezungumzia hapo awali, kwamba UEFA ndio shirikisho lenye nguvu zaidi katika mashirikisho ulimwenguni, yalitishia hapa karibuni kwamba yangejiondoa katika michuano ya FIFA kama mpango ule wa kuuza hisa ungefanikiwa. Tuendako hali iko vipi kwa ufupi sana?
13: Tuendako huwezi ukakimbia FIFA. Kwa sababu ni shirikisho ambalo linaunganisha mashirikisho mbali mbali ya dunia. Kwa hiyo kuna hali ya kutishia ili kushinikiza kitu fulani kibadilike, na hiyo ndio hali itakayobakia kwa FIFA ili kukaa katika mstari ulionyooka, kwa sababu wanataka kuinyoosha FIFA ifanye hili isifanye lile. Kwa hiyo wanajaribu kutishia ili kuweza kuiweka katika hali ya kueleweka na kukubaliana na mashirikisho, badala ya wao kuamua kile wanachotaka wao.
14: Asante sana Sekio Nikitojo, huyu ni mchambuzi na mbobezi wa masuala ya kandanda. Na sasa tuelekee hapa, turejee tena hapa barani Ulaya kutazama ripoti nyingine. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema imezidungua droni zaidi ya 600 za Ukraine katika mashambulizi ya usiku kucha katika maeneo mbalimbali nchi hiyo pamoja na rasi ya Crimea. Kwa upande wake, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yalilenga vinu viwili vya kusafisha mafuta nchini Urusi, huku Urusi nayo ikilenga kituo cha reli na meli ya kibiashara nchini Ukraine na kusababisha uharibifu mkubwa. Tatu Karema ametuandalia ripoti ifuatayo.
15: Katika taarifa yake, wizara hiyo ya Urusi imesema wakati usiku mfumo ya ulinzi wa anga nchi hiyo ilidungua na kuharibu droni 605 za Ukraine. Wizara hiyo iliyataja mashambulizi hayo kuwa yalitokea katika eneo la Tver, takriban kilomita 180 kaskazini magharibi mwa Moscow, ambako mamlaka za eneo hilo ziliripoti kuwa kituo cha kuhifadhi na kusambaza bidhaa kinachomilikiwa na kampuni kubwa ya biashara mtandaoni ya Wildberries kiliharibiwa. Katika chapisho kwenye mtandao wa Telegram, gavana wa eneo hilo Vitali Korolev amesema mifumo ya ulinzi wa anga ilifanikiwa kuzuia shambulio la Ukraine na kuongeza kuwa hakuna mtu aliyejeruhiwa. Kwa upande wake, Mikhail Yevrayev, gavana wa mkoa wa Yaroslavl ulioko takriban kilomita 250 kaskazini mwa Moscow, amesema eneo lake lilishambuliwa kwa kiwango kikubwa zaidi kwa kutokea, akisema droni 92 zilidunguliwa. Huku hayo ya kijiri, Rais Zelensky amesema Ukraine imevishambulia viwanda vya kusafisha mafuta katika maeneo ya Bashkortostan na Yaroslavl yaliyoko umbali wa takriban kilomita 700 kutoka mstari wa mbele wa mapigano. Amedai mashambulizi hayo yanaongeza uwezekano wa kufanyika kwa mazungumzo ya kidiplomasia na kwamba lazima Urusi ichague amani. Mapema, mashambulizi ya makombora ya Urusi dhidi ya Kiev yaliwaua watu wasiopungua 17 na kuharibu maghala yaliyokuwa yanamilikiwa na kampuni kadhaa za wauzaji katika kile kinachoonekana kwa kiasi kikubwa kuwa ni jibu la moja kwa moja kwa kampeni ya Ukraine ya kulenga kampuni ya Wildberries ambayo mara nyingi huitwa Amazon ya Urusi. Kiev haikuweza kudungua hata kombora moja la Urusi, hali iliyomfanya Zelensky kutoa wito wa haraka wa kupewa vifaa zaidi vya ulinzi wa anga wakati alipokutana na waziri wa ulinzi wa Uingereza West Streeting aliyekuwa ziarani mjini Kiev.
16: Tunafikiri kwamba tunahitaji ridhaa ya wote na tunahitaji msaada mkubwa kutoka kwa nchi yako na kutoka kwa marafiki wetu wengine wote wa Ulaya. Hii pia ni ishara ambayo Urusi inatupa sisi na dunia nzima kwamba haitaki kusitisha vita.
15: Mashambulizi mapya ya Urusi yamewaua watu wawili katika kituo cha reli cha Lozova kilichoko katika mkoa wa Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Meli ya kibiashara iliyokuwa imebeba ngano ya Ukraine pia ilishambuliwa na Urusi katika Bahari Nyeusi na kusababisha kifo cha mtu mmoja. Haya ni kwa mujibu wa gavana wa mkoa Odessa.
14: Angela, mambo vipi?
17: Mambo poa, Suleiman.
14: Uko vizuri? Nilikuwa naambia watu hapa watufuatilie kwenye mitandao yetu ya kijamii kwamba tunapatikana kwenye mtandao wa TikTok, Instagram pamoja na Facebook na YouTube pia waka subscribe huko. Wana mambo chungu zima. Hasa wewe ndio umekuja na mambo haya ya mitandao sasa yapi?
17: Na kukumbusha kwanza watafute jina DW Kiswahili. Tuko huko. Sasa Suleiman, kwa mtu ambaye hakusikia, umetoka kufanya mahojiano na mtaalamu Sekioni Kitojo kuhusu mambo ya Gianni Infantino na FIFA sakata lake linavyokwenda. Sasa huko mitandaoni hili swala nalo pia limezungumziwa sana licha ya baadhi ya viongozi waandamizi wa FIFA kuendelea kumunga mkono bwana Infantino kama rais wa shirikisho hilo. Sauti za ukosoaji kutoka ndani na nje ya dunia ya soka zimeendelea kuongezeka, na kama kuna ambaye hakusikia tu ni kwamba Infantino amekuwa chini ya shinikizo kubwa kufuatia ile sakata la mpango uliopendekezwa kuuza sehemu ya haki za kibiashara za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi kupitia mradi wa FIFA Forward Enterprise. Sasa mjadala ni mkubwa, wadau wengi wa soka wanasubiri kuona kama bwana Infantino ataweza kuhimili shinikizo hili hadi uchaguzi wa urais wa FIFA ambao umepangwa kufanyika Machi 18 mwakani.
14: Sio mbali.
17: Ni Luis Figo aliyewahi kuichezea Barcelona na Real Madrid na timu ya taifa ya Ureno kupitia ukurasa wake ya X ameandika naungana na wadau wengine wa soka kumtaka Gianni Infantino ajiuzulu urais wa FIFA. Na ameongeza kuwa Infantino ameshusha hadhi ya ofisi aliyokuwa ameahidi kuinua na kutanguliza maslahi yake binafsi kuliko maslahi ya mchezo wa soka. Ujumbe mkali kweli kweli. Na waziri mkuu wa Canada McKenney amesema kwa hakika sina tena imani na bwana Infantino baada ya iliyotokea na na namna yalivyotokea.
14: Mambo ni mengi.
17: Na pia Arsene Wenger huyu ni mkuu wa maendeleo ya soka FIFA. Na aliwahi pia kuwa kama kocha wa
14: Arsenal.
17: Naye amejitenga na mpango huo na amesema uamuzi wa kufuta ulikuwa muhimu na haukuwa unaepukika. Kwa hivyo kama bado tuna muda naweza kufanya kitu kingine, lakini mdawe, kama hatuna tuendelee na maoni ya wasikilizaji.
14: Upande wa maoni na watu wengi bila shaka wametangaza mtandao wetu wa kijamii, kianza mtandao wa Facebook. Huyo anaitwa Ngalama Maluta, yuko Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema ugonjwa wa Ebola utafutiwe tiba haraka usije ukasambaa zaidi. Lakini Geo Blog anasema Marekani si rahisi kuaminiwa kwa sababu mara nyingi imekuwa ikitoa kauli zile zile kuhusu migogoro ya kimataifa.
17: Namuona hapa Honore Zawadi Z kutoka Mlimani Mrumbi, Moba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwa kweli mimi ninaomba wafanyakazi wa afya, wahudumu wa afya hawa wapewe vifaa sahihi vya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola, kwani maisha yao yako hatarini. Salem Koma wa Shelui Singida ameandika hongera Japan kwa kuwakumbuka manusura na waliopoteza maisha katika shambulio la bomu wakati wa vita vya pili vya dunia.
14: Huyo anajiita Dula P anasema kwa sasa hakuna dalili ya mazungumzo yenye mafanikio cha Iran na Marekani, lakini Iran endelea kusema msomo wake na matako yake, huko Marekani nayo ikiwa na masharti yake. Inaonekana kila upande unadhani mwenzake anataka kupangia mambo, jambo linalofanya iwe vigumu kufikia mwafaka. Lakini Amani Kareke anasema hivi, mbona Uganda imeweza kudhibiti virusi hivi lakini Kongo imeshindwa? Mungu awasaidie wa Kongomani.
17: George Edward wa Arusha, Tanzania, anasema kumbukumbu ya Hiroshima iwe fundisho kwa dunia kwamba silaha za nyuklia zisitumike tena. Leo maafa yake yanaweza kuwa makubwa zaidi kutokana na ongezeko la watu na ukuaji wa miji duniani. Na Padri Moshi kutoka Kotela, Tanzania, mapambano zaidi ni muhimu sana katika kukabiliana na ugonjwa hatari wa Ebola. Na watia moyo wataalamu wote wa afya katika mapambano hayo.
14: Angela kwenye mtandao wetu wa Instagram, huyu anasema, anaitwa Vincent JJ Kaji, anasema vita vya Ukraine na Urusi vipatiwe suluhisho kwani vimesababisha madhara makubwa kwa raia na duniani kwa ujumla. Lakini Hassan Mlache wa Kaloleni Moshi anasema itakuwa ni vizuri kama atapatikana makubaliano ya amani inaweza kuruhusu kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz, ili na hili linaweza kusaidia kupunguza mfumuko wa bei za mafuta na kuleta afueni kwa nchi zetu. Angela, asante sana. Na mwingine pia tutasoma maoni, lakini kwa sasa ni zamu ya makala tulizokuandalia.

0: DW. Makala yetu leo.
1: Uganda inakabiliana na mlipuko hatari wa virusi vya Ebola, wakati wa hifadhi wa mazingira wakiongeza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani katika taifa hilo la Afrika Mashariki kutokana na hatari kubwa ya wanyama hao kuambukizwa Ebola. Wataalamu hao wanaonya kuwa hatari hiyo haishii kwa binadamu pekee, bali pia inatishia wanyamapori walio hatarini kutoweka. Makala yetu leo yako nchini Uganda kumulika juhudi za wanamazingira nchini humo ya kuwalinda sokwe kutokana na mlipuko wa Ebola. Hujambo msikilizaji, popote pale unapoitegea idhaa hii ya Kiswahili ya DW, na karibu katika kipindi. Jina langu ni Mike.

0: Sokwe wa milimani ni baadhi ya viumbe walio karibu zaidi na binadamu kimaumbile na kisayansi, wakifanana zaidi ya 98% ya vinasaba vyao na wanadamu. Ukaribu huu unawafanya kuwa rahisi kuambukizwa magonjwa yanayotoka kwa binadamu ikiwemo Ebola. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, mlipuko huu ulioanza mwezi Mei mwaka 2026 unasababishwa na aina ya kirusi cha bundibugyo ambayo bado haina chanjo wala tiba maalum iliyodhibitishwa. Takwimu za kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika zinaonyesha kuwa kufikia katikati ya mwezi Juni mwaka huu, Uganda ilikuwa imerekodi visa 19 vya Ebola vilivyodhibitishwa na vifo viwili, huku visa vingi zaidi vikiendelea kuripotiwa katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kutokana na hatari hiyo, mashirika ya uhifadhi kama Gorilla Doctors yameimarisha ufuatiliaji wa afya wa wanyamapori, yakihakikisha kuwa hakuna dalili za maambukizi miongoni mwa sokwe hao. Kufikia sasa, hakuna kesi iliyodhibitishwa Ebola kwa sokwe wa milimani katika eneo hilo. Kwa mujibu wa daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka, sokwe wa Uganda hawajawahi kuambukizwa Ebola, lakini makundi mengine katika eneo hilo yameathiriwa vibaya na ugonjwa huo.
1: We are in a very critical time of Ebola.
2: Tuko katika kipindi nyeti sana cha mlipuko wa Ebola. Ni moja ya magonjwa tunayohofia yanaweza kusambaa kati ya binadamu na wanyamapori. Ebola imekuwa ikiathiri sokwe wa nyanda za chini za magharibi nchini Gabon na katika Jamhuri ya Kongo. Si Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bali Kongo Brazzaville jirani, na zaidi ya sokwe 5,000 wamefariki kutokana na Ebola katika miaka 30 iliyopita.
0: Wizara ya Afya nchini Uganda imekuwa mbioni kuendelea na juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola ambao uligunduliwa kwa mara ya kwanza nchini humo katikati ya mwezi Mei. Wana mazingira kwa upande mwingine wanaendeleza juhudi za kuwalinda sokwe wa milimani. Mamlaka ya kuwalinda wanyamapori nchini Uganda, UWA, tayari imepokea vifaa vya kisasa kutoka kwa shirika lisilo la kiserikali la Conservation Through Public Health la kusaidia kuwalinda sokwe nchini humo. Miongoni mwa vifaa walizopokea ni simu, vipima joto 25 vya kisasa na seti 450 za mavazi ya kujikinga dhidi ya mvua, katika juhudi zao za kupambana na hali ilivyo nchini humo na kuendelea kuwavutia watalii kuwatembelea wanyama hao. Mara tu baada ya kupokea vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya wanyamapori James Msinguzi alisema,
3: "These are very very critical equipment at this time.
4: Hivi ni vifaa muhimu sana kwa wakati huu kwa sababu tutavitumia kufuatilia afya ya wanyama wetu na ya wageni. Tutatumia vipima joto kupima joto la mwili, na bila shaka mavazi dhidi ya mvua yatatumika kuhakikisha walinzi, waongoza watalii na kila mtu anayefanya kazi katika msitu wa kitropiki wa Bwindi analindwa dhidi ya mvua. Aidha, simu zitatumika kukusanya na kurekodi taarifa."
0: Wizara ya Utalii kwa ushirikiano na wadau wengine wamekuwa kiweka mikakati ya kuendelea kuwavutia watalii kuzuru maeneo mbalimbali wanaopatikana sokwe ili kusaidia nchi hiyo kupata mapato katika sekta ya utalii. Ingawa kuzuia watalii kuwatembelea sokwe kunaweza kuonekana kuwa njia salama zaidi ya kuhakikisha wanyama hao hawaambukizi virusi vya Ebola, wataalamu wanasema kuwa kusitisha mapato yatokanayo na utalii katika eneo hilo kunaweza kuleta hatari kubwa zaidi. Sokwe wa milimani ambao wanaishi katika misitu ya Bwindi na maeneo mengine ya milimani ni miongoni mwa viumbe walio karibu sana na binadamu kijenetiki. Katika juhudi za kuzuia maambukizi na kuenea kwa Ebola, wahifadhi wameanzisha mafunzo kwa walinzi wa misitu na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga. Hatua hizi ni sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Daktari wa mifugo na mhifadhi wa sokwe Gladys Kalema Zikusoka anasema wakati wa milipuko na majanga kuna uwezekano wa hatari kujitokeza kwa wanyamapori.
1: "Because we need these people to come to pay money.
2: Tunahitaji watu waje na wachangie fedha, jambo litakalosaidia kuzuia watu kuingia misituni kwa uindaji haramu. Wakati wa majanga yaliyopita na utalii uliposimamishwa kwa miezi 6, uindaji haramu uliongezeka kwa kiasi kikubwa, na ndipo tulimpoteza rafiki, sokwe dume mkubwa, mwenye tabia ya urafiki kutoka kundi la Nkuringo. Hatutaki kushuhudia upotevu mwingine wakati huu wa mlipuko."
0: Kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Afrika CDC kinasema kuwa mlipuko wa sasa wa Ebola nchini Kongo na Uganda ni mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ndani ya mwezi wake wa kwanza, huku angalau watu 1035 wakihisiwa kuwa wamekuwa kwenye hatari ya maambukizi hayo, mashirika mbalimbali yamechukua hatua madhubuti. WHO na Africa CDC kwa pamoja wameanzisha mpango wa kukabiliana na Ebola barani Afrika unaohitaji zaidi ya dola milioni 500 ili kusaidia nchi zilizo hatarini kuimarisha mifumo yao ya afya na udhibiti wa magonjwa. Aidha, Africa CDC imetangaza mlipuko huu kama dharura ya kiafya ya bara nzima, ikisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa nchi zote katika kuudhibiti ugonjwa huo. Katika misitu inayowahifadhi sokwe, mashirika wa uhifadhi yanatoa mafunzo kwa walinzi na kuweka vituo vya kunawa mikono pamoja na vifaa vya kujikinga ili kupunguza uwezekano wa maambukizi kati ya binadamu na wanyamapori. Lakini changamoto kubwa kwa wakati huu ni utalii. Utalii wa sokwe ni chanzo muhimu cha mapato nchini Uganda. Fedha zinazopatikana kutokana na uhifadhi wake husaidia kulinda wanyama hao kwa kuwapa thamani kubwa zaidi wakiwa hai kuliko wakiwa wameuawa. Kuelewa hofu hii, namrejesha tena James Musinguzi, mkurugenzi wa mamlaka ya wanyamapori nchini Uganda.
3: The main challenge is the low numbers.
4: Changamoto kubwa tunayokumbana nayo kwa sasa ni idadi ndogo ya wageni wanaotembelea, licha ya kuwa huu ndio msimu wetu wa shughuli nyingi. Huu ni msimu ambao tulitarajia kupokea idadi kubwa ya watalii na tayari tulikuwa tumeandaa mipango ya bajeti kwa msingi huo. Lakini kutokana na mlipuko wa Ebola, tunalazimika kufanya marekebisho ya bajeti yetu na matarajio ya mapato, jambo ambalo linaathiri pakubwa utendaji wetu. Hata hivyo, tunaendelea kujipanga kukabiliana na hali hii. Tunapopata washirika kama Conservation Through Public Health wanaokuja kutuunga mkono kwa kutupatia vifaa na kuongeza kwenye rasilimali tulizonazo, inatusaidia kuwa tayari zaidi kukabiliana na changamoto zilizopo, hasa katika kufuatilia hali ya afya wakati huu wa mlipuko wa Ebola. Tunathamini sana msaada huo.
3: During the Ebola times, we appreciate.
0: Kwa sasa, matumaini yapo kwamba juhudi hizi za pamoja kuanzia WHO, Africa CDC, serikali za nchi husika hadi mashirika ya uhifadhi, mlipuko huu utaweza kudhibitiwa. Yote haya yakiendelea, kinachosalia wazi ni kuwa afya binadamu, wanyama na mazingira vina uhusiano wa karibu zaidi. Kuwalinda sokwe si tu kulinda urithi wa asili, bali pia ni kulinda afya binadamu na mustakabali wa sayari. Msikilizaji, makala yetu leo yanafika mwisho. Kipindi cha leo kimemulika hofu ya wanamazingira nchini Uganda kuhusu hatari ya Ebola kwa wanyamapori, tukijikita kwa sokwe ambao ni vivutio wa kitalii nchini humo. Tumeangazia namna wanyama hao wanavyokaribiana na binadamu na jinsi walivyo katika hatari ya kuambukizwa wa Ebola. Hadi wakati mwingine tena tutakapojumuika kwenye makala mengine, ni kushukuru sana kuwa nami kuanzia mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Kutoka Bonn, nimekuwa mtayarishi na msimulizi wako Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
5: Nam ni Michael Kwena, huyu na makala yake ambayo imeangazia kwa undani kabisa kuhusiana na ugonjwa wa Ebola, vivutio, wanyama sokwe na mambo mengine chungu nzima. Na ukitaka kusikiliza tena kipindi hiki, nenda kwenye tovuti yetu ya mtandao wa kijamii, tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili, lakini pia kupitia mtandao yetu ya kijamii. Ukienda YouTube pia unaweza kusikiliza matangazo haya mwanzo mpaka mwisho. Lakini sasa ni zamu ya makala nyingine ya Sema Uvume.
6: DW Sema Uvume.
7: Kenya inafungua ukurasa mpya katika usajili wa magari kwa kuzindua matumizi ya jukwaa la kidijitali kunakili maelezo. Dhamira ya mfumo huu mpya ni kuupiga vita utapeli, kuimarisha utoaji huduma na ufuatiliaji. Ndiyo mada ya Sema Uvume hii leo. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Kila mwaka magari ya kila aina huingia ndani ya mipaka ya Kenya kutokea sehemu tofauti. Magari hayo yanahitaji usajili kama ilivyoada. Kadhalika, wapo baadhi wanaouza magari yao ambayo tayari yako nchini na wamiliki wake hubadilishana magari hayo. Ili kuimarisha utoaji huduma, mamlaka ya usalama barabarani imefutilia mbali matumizi ya kitabu cha usajili wa magari na kuzindua matumizi ya nakala ya kidijitali. Kitabu hicho cha kidijitali kinapatikana kupitia jukwaa la serikali la e-citizen au kwenye mtandao wa mamlaka ya usalama barabarani wa NTSA. Matumizi ya hati hiyo ya kidigitali ya usajili wa magari yameanza rasmi mwanzoni mwa mwezi wa Juni mwaka 2026. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usalama wa barabarani nchini Kenya, Nation Kondiwa, anabainisha kuwa mageuzi hayo yana azma ya kuimarisha utoaji huduma na kupiga vita utapeli kwenye swala zima la umiliki wa magari.
8: It means that
9: ina maana kuwa utaipata hati hapo kwa hapo kidigitali. Hutakuwa na haja ya kutembelea ofisi za mamlaka ya NTSA na kupanga foleni kupata hati hiyo ya kumiliki gari. Ipo mtandaoni. Tunadhamiria kusogeza huduma kwa wananchi kwa kuwezesha kupata hati zao za magari kwa njia ya kidigitali na pia kupambana na urasimu na matapeli.
8: Really, what has been the norm?
7: Hati hii ya kidijitali ya umiliki wa magari inatumia msimbo au namba maalum ambayo wanunuzi, benki au hata watoaji bima wanaweza kuisoma kielektroniki ili kuthibitisha uhalisi na mmiliki rasmi, jambo linaloifanya shughuli nzima ya kununua magari salama na ya haraka zaidi. Githinji Gishanji, muuzaji wa magari jijini Nairobi, anaamini kuwa mfumo huo umeleta tija.
10: Hii ishu ya e-logbook inaona kama imerahisisha kazi hapa kwetu, na tena imepunguza wizi. Sababu sasa hii logbook mtu anakutumia inatransferiwa na mtu mwenyewe. Kodi inakuja kwa simu yake na inatoka online. Tunaona imeturahisishia kazi. Awali tulikuwa na changamoto sababu ukifanya transfer lazima sijui iko na dispatch, lazima utume mtu NTSA akuletee. Sasa hii haina changamoto.
7: Peter Mutuma anamiliki mkahawa maalum wa kutoa huduma za mtandaoni mtaani Kayole jijini Nairobi, na anakiri kuwa mambo yamekuwa bora zaidi tangu hati ya kumiliki gari ya kidijitali ilipoanza kutumika.
11: Mambo imekuwa rahisi na ule anauza na ule ananunua wanaelewana na wanafanyia online, na kila mtu anaenda anaridhika. Ile kitu tunazoomba serikali ni sometimes system inaanguka, waende wakirekebisha. Na tumefurahi tumepata kazi. Tuseme sasa hivi ukifanya transfer inakaa kama 1 week ndio ina reflect kwa sera. From there ana login kwa Izen ana download logbook yake. Logbook.
7: Kwa upande wake NTSA inasisitiza kuwa hati hizo za kielektroniki zinapunguza uwezekano wa kupotea au kusaka mpya, kwani iko tayari mtandaoni. Julius Kuria ni wakala wa kuuza magari na mmiliki mwenye hati ya kielektroniki, na anaamini kuwa huu ni mwanzo mzuri.
12: Inafanya vizuri sababu hakuna maneno na counterfeit. Sawa nayo tumeridhika nazo. Pande hiyo serikali imejaribu kuangalia maneno ya ukora. Kuna ukora mingi kwa vitabu. Unaweza lipa na simu gari hata kama ya pesa gapi, si baka ukapage line kwa bank. Pia hiyo tunashukuru.
7: Kimsingi wamiliki wa magari wana uwezo kutazama na kuchapisha hati za kidijitali za kumiliki magari kupitia akaunti za binafsi za NTSA, Teams na eCitizen wakati wowote. Majukwaa haya kielektroniki yanamilikiwa na serikali na kila Mkenya anaweza kusajiliwa mtandaoni na kupata akaunti ya huduma. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
5: Naam, Angelo, umesikia makala hiyo ya Sema Uvume na Thelma Mwadzaya. Mambo ni mchungu zima maelezo. Lakini mda ule nilikukatisha kidogo kuhusiana na masuala yako ya mitandao ya kijamii. Wewe uko katika mambo ya vumayo kwenye mitandao.
2: Kwa kweli leo na pekua hapa na pale.
5: Kama moja hivi ya kuzungumzia hilo.
2: Sawa, labda kwa haraka haraka tu tukisalia kwenye masuala ya michezo. Kuna habari ya kuhuzunisha inaendelea kujadiliwa mitandaoni hasa nchini Uganda tangu jana. Ni kwamba nahodha wa klabu ya Sports Club Villa, SC Villa ya nchini humo, David Owori amefariki dunia baada ya kujeruhiwa vibaya katika shambulio lililofanywa na watu wasiojulikana. Ni tukio lililofanyika karibu na nyumbani kwake, eneo la Makindye huko Kampala. Owori alilazwa katika hospitali moja huko akiwa katika hali mbaya baada ya kushambuliwa Agosti 4, lakini kwa bahati mbaya aliaga dunia jana Agosti 5 wakati akiendelea kupatiwa matibabu. Na niseme tu kwamba alikuwa sehemu muhimu ya kikosi cha SC Villa.
5: Ninahodha kimsingi, kwa sababu kama ninahodha manake ni kwamba ana mchango mkubwa katika timu na ndo anaongoza wenzake. Sasa matukio kama haya yanakuwa yanatutia semanzi sana kusema kweli, na tunamwomba Mwenyezi Mungu ampokee roho ya marehemu mahali pema peponi.
2: Amina, nilitaka tu kusema kwamba Suleiman, kwamba huyu bwana alikuwa muhimu sana katika kikosi kilichotoa ubingwa wa ligi kuu ya Uganda msimu wa mwaka 2023-2024 baada ya klabu yake kusubiri hiyo nafasi kwa muda mrefu sana, miaka 20 takriban. Sasa maoni, klabu ya AS Villa imetoa salamu zake za rambirambi kwa familia ya bwana Owori kupitia ukurasa wa X ikisema, tumepoteza zaidi ya mchezaji, tumepoteza kiongozi, ndugu na rafiki. Natenda Musoke yeye anasema pole za dhati kwa familia na klabu pamoja na familia nzima ya soka, pumzika kwa amani Owori.
5: Na sio tu kwenye kwamba klabu imepoteza, manake huyu ni kijana mdogo, taifa manake limepoteza, wapenzi wa soka kote katika Afrika Mashariki wamepoteza mtu muhimu kabisa katika swala hili la kifo cha huyu bwana. Na inatutia simanzi kwa sababu kama nilivyosema hapo awali, kwa sababu huyu ni kijana mdogo ambaye
2: miaka 27.
5: Ni kijana mdogo sana ambaye bado alikuwa na mchango mkubwa sana kwa familia yake, kwa jamii yake na kutokea, klabu yake, taifa lake. Lakini tu watu ambao wameamua kukatisha maisha yake.
2: Kukatisha maisha yake, ndio maana kuna mtu mmoja hapa JKT anasema watu wamekosa utu. Unawezaje kutoa uhai wa binadamu mwenzako hata kama kuna ambalo amekukosea?
5: Nina matumaini kabisa kwamba mamlaka za Uganda zitafanya uchunguzi wa kina na kubaini kilichotokea na kuwawajibisha wale wote ambao wanahusika na swala hili ambalo kusema kweli limewaacha watu katika. Mimi nimeiona hii picha ya huyu mchezaji tangu jana inasambaa mitandaoni na nini. Watu wameeleza kwa masikitiko makubwa. Lakini Angela, nakushukuru sana tena kwa mara nyingine. Ni muda sawa kutazama makala nyingine ya Mwangaza wa Ulaya.
6: DW Mwangaza wa Ulaya.
13: Ni wasaa mwingine wa kuwa pamoja nawe katika kuyasikia maswala na matukio ya barani Ulaya. Natumai hujambo msikilizaji hapo ulipo. Leo hii tunaiangazia hali ya joto kali hapa barani Ulaya, ambapo nchi kama Ujerumani, Ufaransa, Uingereza na nchi nyingine za Ulaya zinakabiliwa na joto kali mno lisilo kifani na ambalo linasababisha matukio ya mioto ya misituni yanayoleta taharuki. Mtayarishaji wako ni mimi Zainab Aziz kutoka hapa DW Bonn. Hali ya kiangazi iliyokithiri, joto kali sana na ukame uliovunja rekodi imeendelea kuzikumba nchi kadhaa barani Ulaya. Ndege zinazomwagilia maji zilionekana zikiruka juu ya moto mkubwa wa msituni huko nchini Ugiriki. Wakati huo huo, wazima moto nchini Ufaransa wakipambana kuuzima moto kwenye eneo la Provence. Na sehemu kubwa nchini Uingereza imeuorodhesha mwezi wa Julai kuwa ni mwezi uliokumbwa na ukame mkubwa katika kipindi cha karibu karne mbili. Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban, ambaye ni profesa msaidizi katika idara ya uhandisi wa ulinzi wa moto katika kituo cha mafunzo cha Worcester, amesema bara la Ulaya linashuhudia mioto ya misituni yenye nguvu kubwa, na miongoni mwa nchi zilizoathirika ni pamoja na Ufaransa na Ugiriki.
14: I think that these events highlight the fact that the wildfire scenario in the world is changing.
15: Nadhani matukio haya yanaangazia ukweli kwamba mioto ya misituni uwakaji wake unabadilika duniani kote, na tutaanza kuona mioto mikali zaidi inatokea, na pia inatokea katika maeneo ambayo kwa kawaida huwa hayakumbwi na mioto ya nyikani. Na kwa hivyo tunahitaji kuzingatia hatua madhubuti za usalama, lakini pia hatua za kuepusha madhara yanayosababishwa na moshi unaotokana na mioto hiyo. Nadhani watu wengi watakabiliwa na athari za mioto hii ya misituni kwa njia moja au nyingine.
13: Mtafiti wa mioto ya nyikani James Urban anasema mioto hiyo inaweza kuwaka kwa nguvu zaidi na kubadilisha mwelekeo wake kwa haraka, na hivyo kuwashitukiza wazima moto bila tahadhari. Huko nchini Ugiriki, helikopta zilikuwa zinaendelea kumwaga maji kwa mzunguko katika eneo la Sata hadi mapema wiki hii katika mbio za kudhibiti moto mkali wa nyikani. Mamia ya wazima moto nchini Ugiriki walipambana na moto huo wa msituni katika eneo la kaskazini magharibi mwa jiji la Athens kwa siku kadhaa baada ya moto uliochochewa na upepo mkali kuteketeza nyumba zaidi ya 100. Maelfu ya heka za mashamba na misitu ya miti aina ya misonobari.

0: kutokana na kuteketea kwa moto nchini Ugiriki.
1: Αυτό ήταν κάπου τέλος παράδεισος και είχε γίνει μια κόλαση.
2: Μάλα, hapa palikuwa kama paradiso kwangu. Ila sasa pamegeuka na kuwa kuzimu. Pamekuwa kuzimu. Sitaki hata kupaangalia. Kila kitu hapa kilikuwa kizuri. Nilikuwa na uwanja wa kijani. Eneo langu lilikuwa mahala pa kupumzika. Maafa yalitokea, nimepoteza kila kitu. Hakuna kilichobakia. Kila kitu kimeungua. Kila kitu, yani kila kitu.
1: Takapsale ola, ola takapsale.
0: Wazima moto walipambana na moto mwingine karibu na mji wa Nea Tenodos kwenye rasi ya Halkidiki nchini Ugiriki. Mapema wiki hii, wazima moto wawili walifariki wakipambana na moto mkali huko Crete na watu watatu walipoteza maisha vile vile kwenye mto Peloponnese. Vile vile watu kwenye kisiwa cha Kefalonia, maarufu kwa watalii, walilazimika kuhama kutoka kwenye kisiwa hicho, huku wazima moto wa Ugiriki wakipambana kuudhibiti moto mkubwa wa msituni. Bara la Ulaya limekumbwa na mawimbi ya joto kali mno pamoja na ukame mkubwa mwaka huu. Wanasayansi wamehusisha hali hiyo na mabadiliko ya hali ya hewa yanayosababishwa na binadamu. Mtafiti mshiriki wa masuala ya hali ya hewa Claire Burns kutoka chuo cha Imperial cha nchini Uingereza amesema ni kweli kwamba binadamu wenyewe ndio wanaosababisha hali hiyo.
3: Obviously what's causing these very high forecast temperatures that we're
4: ni wazi kwamba anayesababisha hali hiyo ni binadamu mwenyewe. Pilika pilika za binadamu zimechangia kwa kiasi kikubwa kuleta mabadiliko ya tabia nchi.
3: Intensified by human caused climate change.
0: Huku ukame, mawimbi ya joto na mioto ya nyikani ikiendelea kuongezeka kote barani Ulaya, wanyama pori nao wanalipa gharama kubwa. Katika mbuga ya wanyama ya Espace Rambouillet na katika eneo la kuwahifadhi wanyama pori la Yvelines lililo karibu na jiji la Paris, wahifadhi wa mazingira wanawakumbusha wageni kwamba kulinda bioanuai huanza na vitendo vya kila siku, kama anavyoeleza hapa Anne Frizard, mkurugenzi wa kitengo cha sayansi katika mbuga ya wanyama ya Espace Rambouillet.
5: Alors on est complètement concerné parce qu'on est effectivement un parc forestier donc on...
6: Kuhusu hatari zinazohusiana na ukame, mawimbi ya joto na mioto ya msituni, sisi hapa tumeathiriwa pakubwa kwa sababu mbuga yetu inakabiliwa na hatari iliyo wazi sawa sawa na misitu mingine kote nchini Ufaransa. Tunapaswa kuwa macho sana kuhusu hatari ambazo watu wanaweza kuzisababisha kutokana na tabia zao. Kwa hivyo tunawapa wageni wetu taarifa nyingi kuhusu hatari ambazo hatimaye zinaweza kuhusishwa na shughuli zao za kawaida, na tunawakumbusha umuhimu wa kulinda bioanuai ambao huanza na vitendo vya kila siku.
0: Hali ya joto kali iliyosababisha mioto ya misituni inaendelea kuyakumba maeneo kadhaa ya kusini magharibi mwa Ulaya. Maafisa wa zimamoto nchini Ufaransa, Ureno, Uhispania na Ugiriki wanaendelea kupambana na mioto ya misituni iliyoharibu maelfu ya hekta za ardhi, huku Uingereza ikitoa onyo lake la kwanza kabisa juu ya joto kali kupita kiasi. Nchini Ujerumani, mamlaka za utabiri wa hali ya hewa zimesema ukali wa joto unaweza kufikia nyuzi joto 40, kipimo cha centigrade. Hili ni wimbi la pili la joto kuyakumba maeneo ya kusini magharibi mwa Ulaya katika muda wa wiki kadhaa, huku wanasayansi wakitabiri matukio zaidi ya hali mbaya ya hewa. Kiwango cha juu zaidi cha tahadhari kuhusu joto kinamaanisha kuwa hali mbaya ya hewa inaweza kusababisha athari mbaya kwa afya ya watu, hata wenye afya njema, na sio tu kwa makundi yaliyo hatarini kama vile wazee, watoto wadogo na watu wanaougua magonjwa sugu. Huku wimbi la joto likitarajiwa kuongezeka kote barani Ulaya, kipindi cha hivi karibuni cha joto kimelifanya bara hilo kufuta shughuli mbalimbali. Usafiri umevurugika, shule zimefungwa na wafanyakazi wa maofisini wakiambiwa wafanye kazi kutokea nyumbani. Msikilizaji, hadi hapo makala ya Mwangaza wa Ulaya imefikia tamati. Leo hii tumeangazia zahma ya ukame na joto kali linalolikumba bara la Ulaya na madhara yake. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zainab Aziz. Hadi wakati mwingine, kwa heri.

0: Na mwalikuwa ni Zainab Azizi huyu na makala ya Mwangaza Ulaya. Na sasa nisome maoni yako msikilizaji kwa ufupi kabisa. Nikata mtandao wa Instagram, anaitwa Adam Omari, anasema Marekani ndio inayosisitiza mazungumzo, lakini Iran bado haionekani kuwa tayari kushirikiana na Marekani kwa tofauti zao za muda mrefu na kutafuta suluhu ya mzozo wao wa muda mrefu. Nyanda Bukombe anasema Ebola idhibitiwe kwa nguvu zote, kwani inachukua uhai wa watu haraka sana. Lakini Jafari Kopo anasema Trump ni kiongozi anayebadilika badilika, ndio maana amekuwa vigumu kupata ufumbuzi wa mzozo huu. Bila shaka anazungumzia mzozo huko Mashariki ya Kati kati ya Iran na Marekani. Lakini Nicholas Baba Flora wa Bihubwe anasema ni lini amani ya kudumu itapatikana huko Mashariki ya Kati? Anauliza huyu bwana Nicholas Baba. Lakini Frank Shai wa Arusha anasema Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza vita hivi. Lakini mtandao wetu wa Facebook anaitwa Dr. Saidi Mfinanga, huyu yuko Moshi, Tanzania. Anasema enyi Iran na Marekani yafaa mjue kuweka makubaliano sio kazi, bali kutekeleza makubaliano ndio kazi. Lakini Joshua mjukuu wa Nila, mkazi wa Mkuyuni Mwanza, Tanzania, anasema shirika la afya duniani linapaswa kufanya juhudi zote kuhakikisha virusi vya Ebola vinadhibitiwa na hatimaye kutokomezwa kabisa ili kuokoa maisha ya watu wengi. Miraji Zakaria Mjwanga, huyu yuko Itigi, Singida huko katikati mwa Tanzania, anasema Iran isikubali kuburuzwa na Marekani katika mazungumzo yao ya kutafuta suluhu katika pande hizo mbili. Lakini Daniel Mbukano wa Kigoma anasema pole sana kwa ndugu zetu wa Japani tunapoadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima ya miaka 81. Alfunari Masawe anasema namwomba Mwenyezi Mungu awajalie wataalamu mafanikio katika juhudi za kutafuta tiba na kudhibiti ugonjwa hatari wa Ebola. Msikilizaji, ukitaka kujua mambo mengi sana kuhusiana na taarifa mbalimbali ambazo zinaendelea ulimwenguni kote, tunayo tovuti yetu ambayo ni dw.com kwa Kiswahili. Huko kuna taarifa mbalimbali za uchambuzi, habari ambazo zimetokea hivi punde na mambo mbalimbali tumeyaweka huko katika tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili. Lakini kwa video mbalimbali na mambo mbalimbali ya picha, nenda kwenye ukurasa wetu wa YouTube, tafuta DW Kiswahili. Kuna video huko tumekuwekea hivi punde, kwa mfano hii inazungumzia mlango bahari wa Hormuz, iko video pale inaeleza kwa kina kabisa. Na taarifa zote hizi ambazo tumekuwa nazo siku nzima na zingine zilizopita zipo kwenye mtandao wetu wa YouTube wa DW Kiswahili. Lakini pia kwenye mitandao mingine ya kijamii, huko TikTok kuna video mbalimbali, Facebook kuna Instagram, hadi katuni zipo kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kwa hiyo wewe ni kufanya kitu kimoja tu, tufuatilie kwenye mitandao hiyo na utapata mengi ambayo bila shaka tunakuandalia kwa ajili yako. Mimi ni Suleiman Mwiru, nasema shukrani kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya. Nikutakie mchana mwema na tukutane tena baadaye mwendo wa saa 12 jioni kwenye matangazo yetu ya jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Asante na kwa heri kwa sasa.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, akili haitoshi. Ni rahisi sana mtu kuonekana mwenye akili. Mtu anaweza kutumia maneno makubwa, hoja za kuvutia, na uwezo mzuri wa kuzungumza na kutawala wengine wamshangae. Lakini hekima ya kweli ni jambo tofauti kabisa. Hekima ya kweli haionekani kwanza kwa maneno ya mtu, inaonekana katika maisha yake. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kwa asili, mimi ni mtu mwenye kufikiri haraka na pia mwenye ulimi mwepesi. Kwa miaka mingi nilidhani huo ulikuwa uwezo mkubwa sana. Na ni kweli, mara nyingi ilinisaidia. Lakini pia, kuna wakati watu waliona uwezo huo kama kiburi, ukali au kutokuwajali wengine. Ndipo Mungu akaanza kunifundisha jambo muhimu sana, kwamba kuwa mwerevu si sawa na kuwa mwenye hekima. Ukisoma Yakobo sura ya 3 mstari wa 13 inasema, nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri, katika upole wa hekima. Ulimwengu huu mara nyingi hupima hekima kwa mafanikio, ushawishi au uwezo wa kujitetea mwenyewe kwenye mabishano. Lakini Mungu hutazama tofauti kabisa. Kwa mtazamo wake, hekima huonekana katika upole, unyenyekevu, uvumilivu na namna mtu anavyowatendea wengine. Na hakuna aliyedhihirisha hekima hiyo kuliko Yesu mwenyewe. Hakuingia Yerusalemu kwa vitisho wala nguvu za kijeshi, aliingia kwa upole. Hakuja kuwatawala watu kwa mabavu, bali akawaokoa kwa kujitoa kwake mwenyewe. Ndani ya unyenyekevu wake ndipo hekima ya Mungu ilionekana kwa utimilifu. Kwa hiyo, kama unataka kujua kama hekima ya Mungu inaongoza maisha yako, usiangalie tu jinsi unavyozungumza au unavyoonekana mbele za watu. Jiulize, je, maisha yangu yanaonyesha upole? Je, maisha yangu yanawatendea wengine kwa neema? Je, ninazidi kufanana na Kristo kwa kweli? Kwa sababu mwisho wa yote, hekima ya kweli si kujionyesha kuwa bora kuliko wengine. Hekima ya kweli humfanya mtu awe mpole, mwenye huruma na mwenye moyo unaofanana na Yesu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

Nachukua fursa hii ndugu msikilizaji, ulibariki jina la Bwana kwa ajili ya siku hii njema yenye mibaraka nyingi kutoka kwake. Hakikishiwa baraka leo hii katika mafundisho ya neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 18 kuanzia aya ya 18 hadi aya ya 46. Katika maisha haya ni kawaida ndugu msikilizaji watu kutupiana lawama hata kwa makosa wayatendao wenyewe. Hili ndilo tuliona kwa habari za mfalme wa Israeli jina lake Ahabu alipomlaumu Eliya kwa makosa yasiyo yake. Ni kanuni msikilizaji kwamba kiongozi yeyote ni lazima kumcha Bwana iwapo ataona baraka kutoka kwake na katika utawala wake pamoja na nchi yake kwa jumla. Nitasoma neno la Mungu kwenye aya ya 17 na hiyo ya 18 ambapo neno lasema hivi: Ikawa Ahabu alipomwona Eliya, Ahabu akamwambia, Je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Naye akajibu, Si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa mmeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabaali. Mfalme huyu alipomwona Eliya, anena na kusema kwamba mtu wa Mungu ndiye mtaabishaji wa Israeli. Hili alilokuwa kinena huyo mfalme haikuwa kweli hata kidogo. Huyo mfalme kwa kumwacha Bwana Mungu, yeye ndiye alikuwa mtaabishaji wa Israeli pamoja na nyumba ya baba yake. Hii ni kanuni katika kila nchi kwamba kiongozi anapokosa kumfuata Bwana Mungu, taabu huingia katika nchi ile, baraka huondoka na laana huingia. Leo hii wanadamu wamejaribu kumuondoa Mungu katika maisha yao na kufikiri kwamba peke yao wanaweza. Mimi hapa napenda kuutangazia ulimwengu wote ya kuwa peke yako hauwezi. Wengi waliokutangulia walifikiri hivyo, lakini mwishowe walipata kuwa hawawezi. Mfano ni Nebukadreza mfalme wa Babeli, na hivi majuzi ule utawala uliojiita wa kikomunisti ambao haukuamini kwamba kuna Mungu. Leo hii ndugu msikilizaji, unapofikia sehemu hizo utapata kwamba nchi hiyo yaendelea kubarikiwa, maana watu wamemgeukia Mungu. Naamini kwamba katika kila hali utafanya bidii kumwegemea Bwana maishani mwako, maana hapo tu ndipo kuna baraka yako. Eliya alimjibu mtu huyo na kumwambia kwamba ni yeye na nyumba ya babaye ndio wataabishaji wa Israeli. Maneno haya hayakuwa tu ya ubatili, maana ilikuwa kweli kabisa. Jamii hiyo ilikuwa imemwacha Bwana Mungu wa Israeli, na hivyo kuleta hukumu ya Mungu juu ya nchi ile kwa sababu aligeukia miungu mingine na kuabudu mabaali. Fahamu hili ya kuwa katika maisha haya ni lazimika kuwajibika kwa kila afanyalo mtu. Hasa kutokana na mengi tuyaonayo leo, haifaidi kumlaumu yeyote iwapo waweza kuleta mabadiliko hapo ulipo. Mabadiliko hayo ni lazima kuanzia katika roho yako, nayo ni kwa kumwamini Mungu aliyekuumba kwa njia ya Yesu Kristo mwana wake. Hiyo ndiyo hatua ya kwanza ya kutuwezesha kuwa mawakala wa mabadiliko, na si kwa kutupiana lawama. Ahabu alikuwa akimtupia nabii Eliya lawama, lakini lawama hazikuwa na mahali pa kutua isipokuwa katika kichwa chake. Lawama za Ahabu zilikuwa kadha dhidi ya Eliya, dhihirisho kwamba neno la Mungu liliamsha mambo mengi sana. Kwa sababu nuru ya neno la Mungu ilikuwa imeangaza, sasa ni lazima panya kukimbilia usalama. Eliya alimwambia Ahabu kwamba njia ya kutatua zogo lolote lile ni makubaliano kati yake na makuhani au manabii wa Baali. Hilo ndilo twalipata kwenye aya ya 19 isemayo hivi: Basi sasa upeleke watu, unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450, na wale manabii wa Ashera 400, walao chakula mezani pa Yezebeli. Hayatu ya somayo ndugu msikilizaji ni makubaliano yaliyokuwa kati ya ibada kwa Mungu wa kweli aliye hai na ibada kwa miungu ya kigeni iliyoakilishwa na Baali. Katika hali ya kawaida ni rahisi kuona kwamba makubaliano haya yalikuwa kati ya Eliya pamoja na makundi yale mengine, yani Ahabu, Yezebeli mkewe na wale makuhani wa Baali. Neno kwenye aya ya 20 na hiyo ya 21 laendelea kutuambia hivi: Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Eliya akawakaribia watu wote, akanena, Mtasitasita kati ya mawazo mawili hata lini? Bwana akiwa ndiye Mungu, mfuateni. Bali ikiwa Baali ni Mungu, haya, mfuateni yeye. Wale watu hawakumjibu neno. Watu wa taifa la Israeli msikilizaji walikusanyika katika mlima Karmeli, sehemu ya makabiliano makali. Eliya alifahamu lililokuwa katika mioyo ya watu wale,
Maana kwa nje walionekana kana kwamba wamwabudu Mungu wa kweli, lakini katika kila hali walimwabudu Baali, mojawapo ya miungu ichukizayo ya Wasidoni. Watu hao walikosa kumjibu Eliya kwa ajili ya hatia waliokuwa nayo mioyoni. Waliishi maisha ya kinafiki, maisha yanayomudhi Mungu sana. Waumini wengi wa Kristo, kwa kuishi kwa unafiki, wamewafukuza watu wengi wasiomwamini Kristo, ambao kwa vinginevyo wangelipenda kumwamini Kristo. Rafiki, iwapo kuna sehemu ambayo watu wafaa kuingia ili waipokee kweli na mwelekeo maishani, ni kanisani. Lakini nasikitika kwamba si ndivyo ilivyo, maana unafiki umekita mizizi katika maisha ya wengi kanisani. Je, wachangia katika unafiki huo au watu wanapokutazama waona tumaini? Je, mienendo yako yawavuta watu kwa Kristo? Unapotafakari jibu lako, nitageukia aya ya 22 inayosema hivi: ndipo Eliya akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Eliya aanza kuzungumza na kusema kuwa yeye ndiye amesalia kati ya manabii wa Bwana. Hali hii ndio watumishi wengi wa Mungu huwa nayo, ya kudhani kuwa wapo peke yao. Rafiki mhubiri, fahamu kwamba haupo peke yako, maana kuna watumishi wengi wa Mungu miongoni mwa watu wake. Unalohitaji kufanya ni kumshukuru Mungu kwamba amekupa nafasi nzuri kama hii ya kulihubiri neno lake. Kwa hivyo tumika katika wadhifa aliyokupa Mungu, nawe uwe imara. Eliya alikosea kwa alilonena, kwa kuwa walikuwepo watu 7,000 waliomtumikia Bwana Mungu. Hilo tutaliona baadaye. Kwa sasa hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 23 na 24. Neno la Mungu lasema hivi: kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili, wao na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini. Nami nitamtengeza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto, na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu, wakasema, maneno haya ni mazuri. Hili alilokuwa kinena Eliya ilikuwa kuambia watu hao kwamba wamjaribu Bwana waone kuwa yumwema. Zaidi awapa changamoto na kuwauliza wafanye chaguo, aidha la kumwabudu Baali au Mungu wa kweli aliye hai. Ni muhimu kwetu kujua kwamba ni lazima maishani kuchukua msimamo. Hata ikiwa unatashwishi kuhusu kumjua Bwana Mungu, na kujulisha kwamba waweza kumjua, maana yu tayari kabisa kujidhihirisha kwako. Nalo hilo amefanya tayari kwa kumtuma mwana wake Yesu Kristo kuja ulimwenguni kwa ajili yetu sisi. Uhusiano wako na Mungu na hatimaye wokovu wako huwezi kuupata isipokuwa uamini yote aliyonena Mungu kwa habari ya mwana wake Yesu Kristo na hayo aliyotutendea. Na sasa tazama hili lililoko kwenye aya ya 25 hadi 28. Eliya akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja mkamtengeze kwanza, maana ninyi ndio wengi, mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe waliyepewa, wakamtengeza, wakalitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, ee Baali utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu, nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Eliya akawafanyia dhihaka, akasema, muiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumuza, au anashughuli, au anasafiri, au labda amelala, sharti aamshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vyembe, kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Hao manabii wa Baali, ndugu msikilizaji, waliigiza jinsi walivyojua vyema, naye Eliya alikaa pale akiwatazama tu na kuwadhihaki. Watu hao walipolitia jina la Mungu wao Baali, hakuna lililotendeka. Eliya aliwadhihaki kwa kuambia mambo mengi kuhusu Mungu wao. Watu hao walipokuwa wakiigiza, wana wa Israeli pia walikuwepo pale wakiwatazama. Mtumishi wa Mungu Martin Luther alisema kwamba mtu mmoja na Mungu yatosha kabisa. Alifahamu hilo kwa aliyopitia, kama vile Eliya alivyofahamu. Eliya aliona ufalme wote ukimwacha Mungu na kugeukia miungu ya kigeni, wakati huo wa Ahabu na Yezebeli. Eliya alikuwa peke yake kwa kiwango fulani. Ni kweli kwamba walikuwepo hao 7,000, lakini walikaa milimani. Hakuna hata mmoja aliyesimama na Eliya wakati huo. Eliya alichukua msimamo kwa habari ya ibada kwa ndama hizo za kusubu. Hakutaka kufanya lolote la kujihusisha kwa kiwango cha hao waliokuwa wamemwacha Mungu.
Mtu huyu hakutaka kuungwa mkono, bali alitafuta sana kumpendeza Mungu katika kila hali. Alitafuta sifa kutoka kwa Mungu na wala si kutoka kwa wanadamu. Alionekana kama ilivyokuwa mpumbavu wa Mungu. Alifanya kila aliloweza kumpinga shetani katika Israeli. Hapa twamuona akisimama katika mlima wa Karmeli peke yake dhidi ya wale manabii 150 wa Baali. Mfano huu, msikilizaji, ndiyo twafaa kufuata maishani. Yani, tunapokuwa katika sehemu yoyote, ni lazima kusimama wima kuhusiana na hilo ambalo twalifahamu. Lakini ningelipenda kukwambia kwamba leo hii kuna wengi wasioweza kusimama wima kwa sababu hawajui hilo wanaloliamini wala hawalifahamu. Iwapo utamuuliza mtu kwa nini wamwamini Kristo, wengi watakosa jibu la kukupa. Ndugu yangu, kwa sababu unanisikiliza, usiwe kwa jinsi hiyo. Ni lazima uwe na sababu ya hilo unaloliamini. Tunapoendelea kwenye aya ya 29 na hiyo ya 30, hivi ndivyo neno latuambia: ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Eliya akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia. Akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Tangazo la Eliya kwa watu hawa ilikuwa hatua ya imani aliyochukua Eliya. Madhabahu yake Mungu yalikuwa yamevunjwa, kwa hiyo hatua ya kwanza ilikuwa kuchukua muda wa kuitengeneza tena. Iwapo kuna jambo linalowagawanyisha watu, ni jinsi watu mwacha Mungu na kufuata njia zao. Umoja wa jamii yoyote katika ulimwengu ni kicho chao kwa Mungu wa kweli. Unafiki ni jambo linaloleta migawanyo miongoni mwa watu waliokuwa na umoja. Umoja kanisani hauwezi kuwa kwa jinsi nyingineyo isipokuwa katika Mungu huyo wa kweli. Neno la Mungu kwenye aya ya 31 hadi 33 lasema hivi: Eliya akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama vipimo viwili vya mbegu ukiizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa manne maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Eliya katika kuiteneza ile madhabahu, alichukua mawe 12 yaliyoakilisha makabila 12 ya Israeli au taifa hilo. Madhabahu hayo aliyajenga kwa jina la Bwana. Kisha akafanya mifereji na kupanga kuni jinsi ilivyohitajika na kuchinja yule ng'ombe wa kutolewa sadaka na kumkatakata vipande. Na baada ya kufanya yote kama vile tumesoma, alimwagia maji madhabahu na kuni na ile sadaka. Hii ilikuwa hatua kubwa sana ya imani kwa Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli. Aya ya 34 na 35 zatuambia hivi: akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Yote haya aliyokuwa akitenda Eliya ilikuwa ni kwa imani kuwa Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, atayajibu maombi yake. Tazama, alichukua maji na kumwagilia madhabahu hayo kila mahali. Imani yake ilikuwa imekuzwa sana, hasa kwa yote aliyokuwa amepitia katika ule mto wa Kerethi na baadaye katika nyumba ya mjane kwa habari ya mkate na mwanaye aliyekufa, lakini akamrejesha katika uhai kwa maombi aliyoyafanya mbele zake Bwana. Alilojifunza ni kwamba iwapo kuna lolote ambalo litatendeka, ni lazima Mungu alifanye mwenyewe. Kwa hivyo Eliya alisimama akiwa na ujasiri katika Mungu kwa hayo atakayoyatenda. Na ndivyo ya kupasa, mtoto wa Mungu, uwe na ujasiri katika Mungu, maana huyo Mungu aliyekuita ameahidi kwamba hata kuacha wala hata kupungukia. Hivyo imani yako katika Mungu ndiyo itawafanya watu wamgeukie Mungu na kuandamana na Mungu wa kweli, na hivyo kubarikiwa milele. Tunapoendelea kwenye aya ya 36, neno hili latuambia hivi: wakati na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo hayo yote kwa neno lako. Tamaa yangu, msikilizaji, ni kwamba sote tungelitambua kuwa iwapo Bwana Mungu hawezi kufanya lolote, basi haliwezi kufanyika. Je, waelewa ombi hili la Eliya? Ombi au sala hili halikuwa ndefu, ila lilikuwa kuu sana na lenye uwezo mkubwa. Katika ombi hili, Eliya atumia jina la Israeli na si Yakobo.
Sababu ni kwamba Israeli ndilo jina walilopewa hao wana wa Israeli, maana hao ni taifa moja. Katika ombi hili aomba na kusema kwamba na ijulikane kwamba wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Hili ni fundisho kwetu kwamba ni lazima katika kila jambo tutende kulingana na mapenzi ya Mungu. Usitende jambo kisha umtake Mungu kulibariki hilo. Hili nakwambia kwa kuwa hatuna haki ya kudai lolote kutoka kwa Mungu. Ni kweli kwamba kuna mengi ambayo Mungu ataka kutoka kwetu, maana ana haki ya kufanya hivyo kwa kuwa tu viumbe vyake. Eliya aendelea kuomba akisema hivi kwenye aya ya 37. Unisikie e Bwana, unisikie ili watu hao wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Katika andiko hili, Eliya aomba kwamba utukufu wa Mungu uonekane. Iwapo msikilizaji, kuna hilo ambalo hufanya mkono wa Mungu kuonekana na kutenda makuu, ni hapo mwanadamu anapotafuta kumtukuza maishani mwake. Na kwa sababu ya ombi hilo, hili ndilo lilitendeka. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa, na kuni, na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona, wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Msikilizaji, hayo ni yale yaliyoko kwenye aya ya 38 hadi 40. Iwapo kuna jambo lililoondosha ukengeufu miongoni mwa wana wa Israeli, ni hili lililotendeka kama vile tumesoma. Nayo aya ya 41 hadi 45 yatujulisha yaliyotendeka baada ya hapo. Neno lasema hivi: Naye Eliya akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa. Naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli.

0: Eli, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea, akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara saba. Ikawa mara ya saba akasema, tazama, wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika, ushuke, mvua isikuzuie. Ikawa, muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi, Ahabu akapanda garini, akaenda zake Yezreeli. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, wakati huu ulikuwa kiangazi, wala hapakuwepo na mvua. Mara watu hao walipomgeukia Mungu, mvua na baraka za Mungu ziliwajia. Utakubaliana nami kwa hili, kwamba Eliya alikuwa mtu mkuu wa Mungu. Nao watu ili watambue kuwa kiangazi hicho, hakikuwa kwa bahati mbaya, kwa neno la mtu wa Mungu, kiangazi hicho kilikoma mara moja na mvua ikaanza kunyesha. Eliya alisema kuwa mvua yaja, ingawaje hakuna lililokuwa likionekana. Mtumishi alipokwenda mara ya saba, aliona wingu mfano wa mkono wa mtu. Wingu hilo lilikuwa na kujaliza mbingu, na mvua ikanyeshea nchi hiyo iliyokuwa imekauka, na njaa ilikuwa imetanda kote. Ndugu msikilizaji, mambo haya yatufundisha moja kwa moja kwamba iwapo kuna jambo tunalohitaji kufanya maishani, ni kujua ya kuwa hakuna lolote ambalo tuweza kufanya kwa habari ya mambo ya anga, hasa habari ya mvua na hata habari ya nchi kuhusiana na chakula. Muhimu ni wewe ufahamu ya kwamba Mungu aliyefanya nchi na mbingu, yeye tu ndiye awezaye kufanya mambo yawe jinsi inavyohitajika. Iwapo kuna lolote ambalo limetendeka, iwapo kuna lolote ambalo litakuwa baraka kwa mwanadamu, ni mwanadamu kufahamu kwamba yote ambayo Mungu amtakia si kumnyang'anya raha aliyo nayo, bali ni kumgeuza ili apate kuishi maisha yaliyo na raha na starehe, hasa kwa kumgeukia yeye aliye uzima wake. Mwanadamu, unayo fursa ya kumgeukia Mungu, yani kumgeukia Bwana Yesu Kristo, maana pasipo ya kufanya hivyo, utaendelea kuishi jinsi unavyoishi na mwisho wako utakuwa ni uangamivu. Yesu Kristo akinena, alisema kwamba hakuna yeyote anayemwendea atakaye mtupilia mbali. Ndugu yangu, huenda maisha yako yamekuwa kavu, hakuna lolote unalotenda linalofanikiwa. Leo hii niko hapa kukutangazia kwamba Mungu huyo wa Eliya, Mungu huyo wa Israeli, Mungu huyo ninayemwabudu, akutangazia kwamba iwapo utamrudia leo hii, sasa hivi maisha yako yatabadilika, mambo yako yatabadilika, kwa kuwa hakuna mtu anayemgeukia Bwana atakayeendelea kukaa katika maisha yaliyo ukiwa. Mungu atakunyea baraka zake mara utakapomgeukia kwa njia aliyoichagua, na hiyo njia hiyo ni Yesu Kristo. Fanya uamuzi wa kumgeukia Bwana Yesu Kristo na maisha yako yatabadilika. Wewe utaona mabadiliko hayo, na wale watu wote waliokutazama na kuona kana kwamba hakuna lolote litakaloweza toka maishani mwako la kubariki au la kuinua, watakushangaa, maana watatambua kuwa hakika Mungu hana mapendeleo, bali kwa kila mmoja anayemgeukia, kila mmoja anayemwamini, huyo hubarikiwa naye. Ndugu yangu, chaguo ni lako. Iwapo utaamua kumfuata Bwana Mungu wa Israeli kwa njia ya Yesu Kristo, basi utapokea baraka kama vile ilivyokuwa kwa watu wa Israeli. Lakini ukiamua vinginevyo, kujitegemea akili zako mwenyewe na ufahamu wako mwenyewe, napenda kukujulisha kwamba umeanguka na umeshindwa hata kabla haujaanza kutenda lolote lile. Mungu akusaidie, Mungu akuwezeshe kufanya lile linalokustahili, yani kumuamini yeye na kumwegemea katika maisha yako. Hebu tumalizie sura hii ya 18 kwenye aya hii ya 46 inayosema hivi. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno, akapiga mbio mbele ya Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Msikilizaji, mtumishi wa Mungu Eliya, kama vile wale wa Israeli wote, alibarikiwa wakati ambapo watu hao walimrudia Mungu na kuanza kumfuata, ingawaje ilikuwa kwa muda huo tu. Mpendwa, Mungu yu mwema, Mungu akupenda na ataka kuyabariki maisha yako, si tu kwa siku mbili, bali ataka baraka hizo zidumu maishani mwako. Naye amekupa baraka itakayodumu milele, baraka hiyo ii katika mwana wake Yesu Kristo. Kwa kuwa umemwamini Yesu Kristo na kumtukuza maishani mwako na kutangazia baraka kutoka kwake katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, unapofuatana na hili ninalo kufundisha sasa hivi. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, nalibariki jina lako na kukushukuru kwa kuwa Bwana umetupatia baraka kuu sana, hasa kupitia kwenye neno lako ambalo ni ramani yetu katika maisha haya. Bwana, tazama watu hawa wa Israeli walipokuacha wewe na kufuata miungu mingine, shida ndizo ziliwapata, ukame ukawapata, baraka zako hawakuziona. Lakini mara tu waliposujudia kifudifudi na kusema kwamba Bwana wewe ndiwe Mungu, basi uliomwagia baraka zako mara moja. Ewe Mungu wangu, namwombea ndugu yangu msikilizaji ya kuwa iwapo sasa hivi amepiga magoti na amekusujudia na kusema kwamba wewe ndiwe Mungu, naomba ya kuwa baraka zako zitateremka juu ya maisha yake sasa hivi. Baraka zako kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo na zitangaza juu ya maisha yake, juu ya maisha ya jamii yake, juu ya kila jambo atakaloweka mkono wake kutenda, maana wewe mwenyewe umesema kwamba sisi tuliomwamini Kristo, lolote tutakaloguza hilo litabarikiwa na pia litafanikiwa. Mfanikishe ndugu yangu, maana umempenda kwa kuwa umemwezesha kusikiliza neno hili. Najua kwamba hili ndilo utalitenda kwa kuwa nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba kutokana na mafundisho haya umefahamu kwa nini waweza kupokea baraka kutoka kwa Mungu na si laana kutoka kwake. Laana huandama wale tu wanaomwacha Mungu wa kweli na kugeukia hiyo isiyokuwa na maana, miungu iliyo ubatili. Mungu akubariki unapolifuata neno hili na kutenda hayo ambayo Mungu amekufunulia kwenye somo hili letu la leo. Neema yake iwe nawe na Roho wake akuongoze hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Ndugu msikilizaji, najua kwamba umebarikiwa na hiki kipindi cha neno. Hakika neno la Mungu ni msingi imara, basi na kuhimiza ukayajenge maisha yako kwake Yesu, nawe hautatingizika milele. Najua neno la Mungu limekufikia, na endapo una jambo tata maishani mwako au swali lolote kuhusu mambo ya kiroho, basi tuandikie barua ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha neno, sanduku la posta ni 21514, kisha andika kodi hii ikiwa 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kujipatia baraka teletele ukijihusisha kwa kutuma msaada wako wa kifedha ili kuendeleza huduma hii. Waweza kuandika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa hapo awali. Mimi ni dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.

0: Na msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, kipindi hewani ni Afya Yako, ni kukaribisha kwa dhati kabisa kuungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nite Victoria Ndekeye na leo niko na Daktari Luisa Modesty ndani ya kipindi hiki, lakini pia mtamboni nitakuwa naye Daniel Amando. Na leo msikilizaji wangu, tutakuwa tunaangazia tatizo la ganzi mwilini. Ni nini hasa kinasababisha mwili kupata ganzi, na ukisikia ganzi kwenye mwili basi ni ishara gani? Ni dalili gani ambazo zinaonekana? Basi ungana nasi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, endelee kujifunza mengi, na kwa kuuliza swali unaweza kututumia ujumbe kupitia 0768150190. 0768150190 ndio namba za kuwasiliana nasi hapa studio, lakini usipige simu tafadhali. Hakikisha namba hii unaitumia kwa kutuma tu ujumbe mfupi. Na kama kuna muda unaruhusu, basi daktari atajibu swali lako, lakini kama muda hautoruhusu, siku ya kipindi cha maswali na majibu, daktari atajibu swali lako. Daktari Luisa, habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Siku yako imeendaje?
1: Inakwenda vizuri, sema jua kali sana.
0: Asante sana.
1: Ndiyo.
0: Moja kwa moja daktari, tuiangazie mada yetu, inasema tatizo la ganzi mwilini. Ni nini maana ya mwili kufa ganzi?
1: Asante sana. Tatizo la ganzi mwilini linawapata watu mbalimbali, watu wengi wanakuwa wanapata hili tatizo. Linaweza likawa ni tatizo jepesi, lakini vile vile inaweza kuwa tatizo la hatari. Tunaposema tatizo la ganzi mwilini, ni kile kitendo cha kukosa hisia. Kwa mfano, umeguswa na kitu cha moto au kitu kimekuchoma au umejigusa, lakini unasikia kuna kushindwa kusikia moja kwa moja, au kuna kuhisi yani kwa mbali. Sawa? Au wakati mwingine kushindwa kutofautisha joto au baridi, au sehemu fulani ya kiungo cha mwili kupotewa na nguvu. Hiyo tunasema ganzi mwilini, maana mtu anakuwa hana hisia ile kwamba kutofautisha kama ameguswa au amefanya nini, kiasi kwamba watu wengine wanaweza kuwa wanatembea, sawa, amevaa kanda mbili, ikatoka mguuni afu akaendelea kutembea,
0: anakuja hajui kama kanda mbili imetoka.
1: Sasa utaona kwamba umuhimu wa mtu kuwa na hisia inasaidia sana. Inasaidia vipi? Wakati mwingine sio, kwa mfano kama tunavyokuwa tuna umeshika mkaa, lazima ushtuke mapema. Hiyo ni kama kinga ya mwili kuweza kujihami, usiendelee kushika mani kitu ambacho ni cha moto, kitakuunguza, kitakuletea matatizo. Au kitu kimekuchoma, lazima utoe mguu haraka sana, sio kuendelea kukanyaga, au kitu kimekuchoma unaendelea kukishikilia. Ndio maana unakuta wale wagonjwa ambao wanakuwa na leprosy, ukoma, mara nyingi unakuta vidole vimekatika, vimefanya nini, na maana kwamba wanakuwa wanaweza kukanyaga moto au kitu kikamchoma, hana hisia, hisia zinakuwa zimepotea, yani ana kidonda kinatokea lakini hasikii maumivu yote. Anaweza kashika moto au kitu cha moto, chuma ni cha moto, akakishika kinamuunguza, lakini yeye anakuwa hasikii. Kwa hiyo ndo tunasema ganzi mwilini. Na ganzi mwilini inaweza kusababishwa na vitu vingi sana, kama nilivyosema, inaweza kuwa hatari, au ikawa ni tatizo la kawaida tu la muda mfupi.
0: Sawa kabisa. Na ni watu gani wako hatarini zaidi kupata tatizo hili la mwili kufa ganzi?
1: Asante sana. Sasa ni watu kuanzia utu uzima, watu wazima. Mara nyingi unakuta watu ambao wamekwenda umri, wamekwenda kuanzia miaka 50 na kuendelea, wazee wanapata zaidi, lakini vile vile na vijana wanaweza kupata, sio kwamba mpaka wazee, isipokuwa kwa asilimia kubwa. Kadri mtu anavyokuwa anakwenda, ndio unakuta mtu matatizo yanazidi kuongezeka, maana mwili unakwenda kupoteza nguvu, grafu ya uimara inaenda inashuka, na mambo yanakuja mengi mengi. Unajua kadi umri unavyokwenda, na matatizo yanazidi kuongezeka, magonjwa yanazidi kuongezeka kwa kasi, kwa kuwa mwili unafanya nini, na kwenda unadhoofika. Maana jinsi unavyokuwa miaka inasogea, sio mwili unazidi kupata nguvu. Kuna kipindi fulani cha ukuaji ambapo mtu anakuwa na nguvu sawa sawa kijana, lakini ukianza ule uzee, basi mwili unaenda kupoteza nguvu zake katika uasili jinsi ulivyokuwa mwanzoni. Kwa hiyo watu wote wanakuwa katika hatari, lakini sasa watu ambao umri umekwenda zaidi na wanaipata zaidi tatizo.
0: Na dalili zake zikoje hasa?
1: Asante sana. Hasa dalili zake ni ile kutokuwa na hisia. Sawa? Kutokuwa na hisia. mtu unajigusa, hausikii kama umeguswa. Au unasikia kwa mbali. Sawa? Au uko kwenye baridi, uweze kutofisha hapa, hapa napata joto au ni baridi. Sawa? Umeshika kitu cha moto, uweze kujua kama umeshika kitu cha moto. Sawa? Au sehemu ya kiungo mojawapo ikaishiwa nguvu. Maana ganzi inahusishwa na watu waposema ganzi na kwamba ni moja kwa moja tuwezi kuacha mfumo wa fahamu. Maana kupata hisia ni kutoka kwenye mfumo wa fahamu central nervous system. Kuja kwenye peripheral area, sehemu za pembezoni mwa mwili. Sawa? Mishipa ya fahamu inafanya kazi zote mpaka pembezoni mwa mwili. Sasa inapokuwa haiwezi kufanya kazi vizuri jinsi inavyotakiwa kutokana na sababu mbalimbali, basi unakuta mtu anafanya nini? Ile ganzi inamtokea sehemu yoyote mwilini. Ndio.
0: Kuna tofauti gani kati ya mtu kukaa akapata ganzi? Kwa mfano nimekaa hapa hivi nimekunja mguu, nikasimama nikahisi ganzi. Na hiyo inayokuja peke yake, nini tofauti zao?
1: Asante sana. Kukaa mtu akasikia kama ana ganzi, ina maana tuseme moja kwa moja kisababishi moja wapo. Labda tuende moja kwa moja kwenye visababishi. Maana mtu akakaa akapata ganzi, sawa? Ina maana kwamba mkandamizo, labda amekaa muda mrefu, sawa, unaweza kuwa kwenye safari kukaa muda mrefu au kwenye kitu kukaa muda mrefu sana, sawa. Unainuka hivi unasikia miguu kama haiko sawa sawa.
0: Haiko sawa.
1: Kule mkandamizo wa mishipa ya fahamu sehemu husika, au umekunja mguu, damu ikashindwa kwenda vizuri, alafu kama damu iendi vizuri, maana sehemu husika ambapo damu ilipashwa kufika vizuri haitafika vizuri jinsi inavyotakiwa, basi mtu ukiinuka unasikia kama ganzi. Au wakati mwingine umelala usiku, sawa? Mtu anaweza akawa amelala usiku akararia, labda si unajua tunapokuwa tunalala mkono unakusapoti, unasupportiwa na mkono, unaukunja unaweka kwenye kichwa, sawa? Unalala muda mrefu bila kugeuka. Ukija kuamka unakuta mkono umefanya nini? Umekufa ganzi. Sawa? Hiyo ni tuseme ni mkandamizo waina yote ule unapoweza kutokea. Lakini mkandamizo bado unaweza ikawa sio kwa mkono peke yake. Sasa ndio maana nikasema kuna ganzi ambayo unaweza kaisikia. Si hatari, kwa mfano umelala umekandamiza mkono, umelalia upande mmoja muda mrefu. Aina tatizo. Maana ni ya muda mfupi kwa kuwa ulikandamiza, damu ikashindwa kuzunguka vizuri sehemu husika, mtu anapata ganzi. Lakini sasa kuna ile ambayo yote inakuwa ni mkandamizo, lakini sasa nakuta kuna compression kwa mfano kwenye uti wa mgongo. Sawa? Kukatokea ukandamizwaji, sawa? Labda kuna uvimbe, sawa? Sehemu za uti wa mgongo. Basi uvimbe wote ule, au ukapata labda inaweza hata ajali. Kwa hiyo ukakuta zile pingiri zikafanya nini? Zikabanana. Sasa zikibanana, na kama tunavyojua mishipa ya fahamu inapita kwenye uti wa mgongo kwenda sehemu mbalimbali za mwili, sawa? Basi ikitokea hivyo, ndio maana nikasema ili inaweza kawa hatari zaidi, wakati mwingine siwe hatari. Kwa mfano kama umepata mkandamizo kwenye uti wa mgongo, kuna chuma imevimba, zile diski zimekolapsi, zimebana mishipa ya fahamu. Hilo ni tatizo ambalo ni hatari moja kwa moja. Sio ndogo, ni kubwa. Nataka uangalizi. Na ndio maana nikasema ganzi inapokutokea usifikirie kwamba ni kitu ambacho ni chepesi. Na inaweza kaanza taratibu taratibu kulingana na tatizo linavyokuwa linakwenda linaongezeka. Sasa mtu akakaa akaona mguu wangu bwana kwa napata ganzi bwana. Unajua tatizo la binadamu ni pale ambapo anakuwa na tatizo. Kama lijawa kubwa, anachukua kama ni kitu ambacho ni cha kawaida, anaacha. Achukia hatua mapema. Maana unapochukua hatua mapema kama una tatizo, unakuta tatizo labda halijawa kubwa, linaweza likarekebika kwa muda mfupi na matibabu yakapatikana. Unapokuwa umeacha muda ukaenda, na tatizo linazidi kuongezeka, na mara nyingi unakuta watu wanakwenda kwenye kituo cha kutolea huduma wakati hali inapokuwa tete, hali imekuwa ngumu, na unaona sasa ngoja niende kwenye kituo cha kutolea huduma. Unafika unakwambia bwana, hii tatizo lako limesha kuwa kubwa. Labda hapa tutakupa matibabu ya kufanya nini? Ya kukupa haweni kidogo. lakini kupona inakuwa ni vigumu. Maana tatizo limefanya nini? Limeshakuwa kubwa. Ina maana kwamba ukishaona hivyo, ile tatizo labda kama ilikuwa inatakiwa operation, lakini jinsi lilivyo sasa, operation ikifanyika alitakuwa mbaya zaidi. Maana imeshafikia katika hali sintofahamu, imeshakuwa shida. Kurekebika kwake kunakuwa ni kugumu. Ni bora kwamba ukae hivyo hivyo, sogeze siku na pambana na hivyo hivyo mpaka hapo jinsi itakavyokuwa. Tegemea Mwenyezi Mungu itakuwaje, atakuchukuaje, itakuwaje. Lakini bado hali inakuwa imeshakuwa ngumu. Bado kasema kwamba swala la ganzi mwilini kutokea sio kitu ambacho ni chepesi hivyo hivyo. Labda kama umelala, umekaa muda mrefu, unajua hii ni kawaida tu. Lakini ambayo inakuja au jarara au jakaa muda mrefu au kwa safari muda mrefu, unajua kwamba hili ni tatizo ambalo naweza ikawa kubwa, ikiwa ni pamoja na ule mkandamizo. Lakini ganzi inaweza ikaja unapokuwa umepata labda injury sehemu yote ile. Unaweza kupata injury labda mtu anaweza labda ukakatwa na kitu, ukakatwa na panga sehemu ya mkononi. Sawa? Sasa unajua sehemu ambapo umekatwa na mshipa ya damu, mshipa ya fahamu inafanya nini? Inakuwa inapita eneo hilo. Sasa inaweza kachukua muda mrefu umepona, lakini baadaye ukawa unafanya nini? Unasikia ganzi. Maana ule muunganiko wa kupeleka hisia sehemu unakuwa bado haujakuepo. Hata ukigusa hivi unasikia kama unajigusa kwa mbali. Hisia inakuwa sio ya moja kwa moja. Inaweza katokea katika hali hiyo. Lakini kuna magonjwa kama kisukari. Unajua ugonjwa wa kisukari unaharibu kwa asilimia kubwa mifumo mingi ya mwili, ikiwa ni pamoja na mifumo ya fahamu. Wale ambao wanapata sukari mara nyingi unaweza kukuta anapokuwa anatembea labda wakati mwingine asisi kama anagusa kitu chochote, na anaweza kukuambia na kwamba nasikia ganzi. Maana tunasema diabetic neuropathy, yani imefika kwenye mfumo wa fahamu, inakwenda kuathiri. Kuna watu wao ambao wanakuwa wanapata sukari wanakuwa katika hali hiyo. Na ndio maana tunakuwa tunasema mtu ukipata kisukari anza kliniki, huo unakwenda mara kwa mara. Zile tarehe ambazo unaambiwa unakuwa unakwenda unaangaliwa, unafanyiwa uchunguzi. Unajua kisukari kina mambo mengi sana. Ukipata sukari mambo mengi yanaweza kujitokeza, ikiwa ni pamoja na kukuta labda figo kushindwa kufanya kazi. Sawa? Sasa hivi vyote vinatakiwa uvibaini mapema kabla tatizo halijawa kubwa. Lakini watu wengi unakuta na kisukari tu. Maana unajua inasema kwa nini tulikuwa tunakaa na watu. Unajua na sukari, lakini yale masharti ambayo anakuwa ameambiwa. Usitumie hiki. Mtu anasema bwana itakavyokuwa itakuwa bwana. Mimi siwezi. Unakuta vile alivyokatazwa anaanza kuvitumia. Sawa? Matokeo yake sasa unakuta ina maana kwamba hafati masharti. Mwisho wa siku utakuta shinikizo la damu linakuja, kisukari kipo, figo zinaharibika. Sasa unakuwa na matatizo yanakuwa ni mengi. Sasa lazima hali haiwezi kwenda vizuri sana. Lazima ukisha kuwa na figo zimefeli, huku na kisukari, ni matatizo makubwa, huku na pressure, matatizo yanazidi kuongezeka. Lakini kwa nini yameongezeka? Haukufuata masharti. Tatizo hapo ndipo watu wanaposhindwa. Unamwambia vyakula, vinywaji, kwamba bwana acha pombe. Sasa na siku hizi tatizo linalokuja unakuta kuna bia. Zamani sikuwa nasema bia zingine zina sukari. Sasa bia zote zinaandikwa kwamba zilizo nyingi saizi hakuna sukari. Wale watengenezaji ni wajanja, wanajua kwamba sasa hapa hizi zitanyweka, kwa kuwa zina sukari zitakuwa zinakimbiwa na watu wengi. Sasa sukari wanaogopa. Sasa unakuta bia nyingi na kwamba no sugar. Lakini ni tatizo bila hata kama kuna sukari. Pombe inaathiri mfumo wa mwili. Unapokuwa umetumia una tatizo, ukazidi kutumia pombe, wamesha kuzuia. Pombe ni pombe tu, sio kwamba ina sukari utakuwa umesalimika. Hiyo tusijidanganye hata siku moja. Pombe ni pombe tu, unapoitumia bado ni mgonjwa, alafu ukatumia katika kiwango kikubwa lazima itakuharibu tu. Na ndio maana tunasema kwamba kuna madhara ya pombe pia sio kwa kutumia. Ndio maana hata pale wameandika kutumia kwa wingi sana ni hatari kwa afya. Lakini sasa tukijiuliza, je, watu watumia katika kiasi ambacho kinatakiwa? Chakula mtu anaweza kujipimia. Nimeshiba, hawezi kuendelea kula. Sijawahi kuona mtu anayekula tangia saa hizi. Hizi saa 8:30. Akala chakula mpaka saa 4 za usiku. Unaweza? Unakula chakula moja kwa moja?
0: Hapana.
1: Lakini mtu anaingia kunywa saa hizi. Sawa? Mpaka saa 6. Hata mpaka asubuhi. Na unakuta mtu huyo ana matatizo ya sukari. na alishazuiliwa lakini baada anatumia sema pombe hizi zina sukari. Ni kujidanganya, ndio unakuta mwisho wa siku hali inazidi kuwa mbaya zaidi. Lakini kitu kingine kinachoweza kuleta ganzi, kuna watu ambao wanapata stroke. Sawa? Stroke unajua inaanzia kwenye ubongo huko, kuna itilafu. Basi unakuta hawa watu wako wanapata ganzi, unakuta mguu mmoja ufanyi kazi, mkono hauwezi kuinua. Ndio hapa ni mwanzo nikasema sehemu hiyo ya kiungo cha mwili inakuwa dhaifu na kukosa nguvu. Kama ulishaona watu ambao wana stroke, unakuta mguu mmoja anakuwa ni kama anovuta tu, anausukuma taratibu taratibu, ni kama anauvuta, hauna nguvu ya kuweza kufanya nini, kujitembeza wenyewe jinsi inavyotakiwa. Kwa nakuta inakuwa kitu kama hicho. Lakini kuna kingine, watu wanapata maambukizi kwenye ubongo, encephalitis, kwenye maambukizi katika kwenye ubongo. Ukipata maambukizi, unaweza kukuta mtu labda kichwa kinamuuma sana, kumbe na maambukizi. Mtu anakaa unakuta anatumia vitu ambavyo havistahili. Sasa kadri unavyokuwa unaacha labda kuna bakteria au viral infection kwenye ubongo, inasumbua. Mara kama tunavyojua kwenye ubongo ndio mfumo mkuu wa fahamu, kutoka kwenye ubongo kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Lakini sasa unakuta mtu anakaa kichwa kinauma, anahangaika, na wengi wakati mwingine unaweza kukuta mtu anapoteza maisha au akipona anakwenda katika hatua za mwisho hospitalini. Ubongo umeshaathirika. Akipona unakuta ana pata hilo tatizo, inaweza ikawa la kudumu, sehemu ya moja ya mwili anakuwa anapata ganzi, hamna hisia, vitu kama hivyo, maana mfumo wa fahamu umefanya nini, umeathika kwa kiasi kikubwa, inakuwa shida. Lakini lingine ambalo kama nilisema, zile diski kucheza, diski kwenye uti wa mgongo. Unajua kwenye uti wa mgongo kuna kama sponge fulani hivi. Diski ni kitu kama sio mfupa, ni kitu ambacho kama ni laini laini kama mpira ambao ni mgumu, lakini ambao kati ya mfupa na mfupa unasaidia mifupa isifanye sisagane. Lakini kuna kipindi katika ile ambayo sio kawaida wakati na fanani ina banana zinacheza zile diski zinatoka katika wasia wake na zina banana. Na ndio maana tukao tunasisitiza watu usiwe na uzito kupitiliza. Watu wenye uzito mkubwa unakwenda kupata hili tatizo, maana mwili umezidiwa uzito wake. Maana kati ya sehemu ambazo zinabeba uzito wa mwili ni pamoja na kwenye uti wa mgongo. Unapokuwa mzito, mwili unakuwa umebeba vitu ambavyo ni vitu sana. Maana mifupa labda wewe ulikuwa na kilo 60. Lakini mtu anakuambia bwana mimi nilikuwa na kilo 60. Kwa mfano ukuta mwanamke anakuambia bwana mimi nilikuwa na kilo 60. Huyu mwili sijui umetoka wapi. Unakuta saizi na kilo 110 au 115. Sasa fikiria ile mifupa iongezeki unene, sawa, au kubwa, inabaki hivi hivyo. Ilikuwa kwa mtu ambaye ana kilo 60, lakini una kilo 115, inabaki pale pale, haiongezeki. Sasa unakuta sasa unaipa kazi kubwa sana. Ndio watu wasema mtu control uzito. Lakini ni wangapi ambao unajua kwamba uzito ni tatizo? Si watu wachache.
0: Kuna wengine anakuambia huu mwili nimerithi kwenye familia yetu sisi wote wa nini.
1: Saizi ni wachache tu ambao wanakuwa naona kwamba uzito sasa ni tatizo. Sio na uzito, unapokuwa bado kijana utaumudu, maana bado mwili una nguvu. Lakini kadri unavyo miaka inavyokwenda, usipochukua tahadhari ya kudhibiti ule mwili, unajua kwamba imekuwa shida. Itakupa shida tu. Itakuletea matatizo makubwa sana. Lakini kingine ni kupata majeraha kwenye uti wa mgongo, kwenye shingo, ndio maana tunapokuwa tunakuwa kwenye vyombo vya usafiri, sawa, kwenye bodaboda anapokubeba jitahidi, sawa, sije katokea ajali ikawa mbaya. Maana jinsi unavyokuwa unakwenda spidi kubwa sana, mkito ile collision itakuwa ni kubwa, mwambie bwana nenda taratibu, wewe ukishanifikisha tu utakimbia kivyako. Basi, ujisalimishe, maana wengine tabia hauwezi kuacha. Maana sema hivyo kwa nini? Unaona kila siku ajali zinatokea. Sawa? Bodaboda, vifo vinatokea kwa ajili ya ajali. Lakini vijana wabadi

0: tuambia ameshaanza kutembea. Ingawa ni mdogo lakini anaweza katoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.
1: Mm-hmm.
0: Lakini wewe ni kulala moja kwa moja mpaka ndani. Hautoki.
1: Sawa kabisa. Na ili tatizo la ganzi mwilini ni maeneo gani hasa anakuwa anachambuliwa na kufa kwa ganzi?
0: Asante sana. Maeneo ambayo yanakuwa yanashambuliwa zaidi, tuna sehemu za pembezoni mwa mwili ndio zinaanza kuathirika zaidi.
1: Mm.
0: Pembezoni
1: mwa mwili.
0: Kwa mfano unaweza kukuta kwenye vidole vya mikono.
1: Mm-hmm.
0: Sawa.
1: Mm-hmm.
0: Kwenye miguu.
1: Mm-hmm.
0: Ndio sasa zinapata ganzi, zinaathirika kwanza.
1: Ndio zinaanza.
0: Ndio zinaanza kabisa. Maana ndio mwisho wa mgawanyiko wa nevu zinapokuwa zinakwenda ndio mwisho wake kule. Sasa sehemu ambazo zinaanza kuathirika hizi ambazo pembezoni mwa mwili.
1: Sawa kabisa. Daktari, nini tofauti kati ya mwili kufa ganzi na kuparalyze? Hivi kuparalyze ni Kiswahili fasaha au kitaalamu sio mnasemaje?
0: Kuparalyze inaweza kaendana. Kwa mfano mtu ambaye ameparalyze, sawa. Kuparalyze ni kula ambako mtu kiungo husika kinashindwa kufanya kazi. Sawa? Kwa mfano kama mguu umeparalyze, huwezi kutembea. Sawa? Umeparalyze. Lakini sasa unaweza kuwa mguu na kufa ganzi lakini unatembea. Sawa? Kufa ganzi unaweza kuwa unatembea lakini ukaparalyze kama ni mkono. Ule mkono hautashika kitu au kunyanyua hautaweza. Lakini vile vile vyote vinawezekana vika ambatana. Umeparalyze vile vile na mkono ufanya nini? Umekufa ganzi. Kwa kuwa ile mishipa ya fahamu ambayo inakwenda sehemu husika inakuwa haifiki, nevu hazifanyi kazi vizuri. Ndio.
1: Na matibabu yake yakoje?
0: Asante. Itategemea na kisababishi. Kwa mfano, kufa ganzi wakati mwingine kunatokana na lishe. Kwa mfano kosa ukosefu wa vitamini B12 ambavyo vinahusika na kazi za kuzalisha chembechembe nyekundu za damu, vitamini B12, mambo ya DNA, alafu na mishipa ya fahamu kufanya kazi vizuri. Na ndio maana ukifika hospitalini wakati mwingine nafikiri umeshaona watu wengi wanapewa vitamin B complex. Yeah, ambao wanaramika na ganzi ganzi. Inawezekana labda nutrition. Na unakuta mara nyingi ganzi zizo nyingi ya sasa watu wengine wanapata ganzi ambazo sio za hatari zaidi. Ni nutrition, lishe. Watu wakati tunahimiza chakula mlo kamili ambao umekamilika. Unakula vyakula vya aina mbalimbali. Haya madini yote, mambo ya calcium, magnesium, vyote utafanya nini? Utavipata umumu ambavyo hivyo vyakula magnesium, calcium kusudi mishipa ya fahamu iweze kufanya nini kazi vizuri. Lakini sasa unakuta watu wengi unakuwa ule mlo kamili hawajali. Mtu anajali kushiba bila kujali kwamba hiki nicho kula kinasaidia nini. Hapo ndo tatizo linapotukumba. Uwe na pesa usiwe na pesa, ule ufahamu kwamba utumie kitu gani ndo inayosumbua. Kwa hiyo matibabu yake yatategemea na imesababishwa kitu gani. Kama ni kwenye uti wa mgongo kuna compression, kuna chuma, diski zime collapse, nafikiri umeshasikia watu wakwenda kufanya operation. Na itategemea sasa iko katika kiwango gani. Lakini vile vile unaweza kuambiwa mazoezi kwamba huu unafanya mazoezi. Lakini vile vile kwamba hii tatizo la ganzi wakuta labda wewe ni uzito mkubwa ndio umesababisha. Mambo ya physiotherapy. Unakuwa unakwenda kwa mama cheza huko, unafanya mazoezi au mengine unaelekezwa. Sawa? Kutegemea na tatizo lilivyo. Lakini kama itakuwa kwamba ni nutritional, utapewa supplement ya vitamini ya kuweza kuitoa hilo tatizo. Kama itakuwa ni stroke umeipata, mtu anakuwa katika matibabu, ukibahatika kurudi katika hali ya kawaida na mwili unarudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo matibabu yatategemea na tatizo la ugonjwa lenyewe liko.
1: Na madhara ni madhara gani endapo mtu atazembea pengine kujitibu tatizo hili la mwili kufa ganzi?
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Kama nilivyosema, unaweza kukuta labda ni uvimbe ambao uko kwenye uti wa mgongo umeshindwa kwenda mapema, na kama mtu anaweza ukaparalyze ukashindwa kutembea moja kwa moja au utatembea, maana tatizo ni kubwa. Kutembea hakutakuwepo tena, utakuwa wewe mtu wa pale pale kusaidiwa kila kitu, unaona. Hapo zaidi mingine pale ambapo unakuwa wewe kama umeparalyze utendaji wako wa kazi au ndiko sawa sawa. Kwa mfano unakuta labda miguu yote huwezi kuinua, huwezi kutembea, na kwamba wewe basi umekuwa tegemezi moja kwa moja. Ni kuwa tegemezi, maana riziki kuipata ni pamoja na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama sasa shughuli zako zilikuwa zinabidi wewe ni mtu wa kutembea, labda ulikuwa fundi ujenzi unapashwa upande juu ya power, ufanye utajengaje?

0: Sio rahisi. Unaona? Kwa hiyo madhara yake ni makubwa, lakini pamoja na kifo, kutegemea tatizo litakavyokuwa, kama ni kubwa sana, mtu anaweza ukapata ukapoteza maisha kutokana na uwepo wa ganzi.
1: Daktari, sasa nini kifanyike ili jamii au watu tujikinge kabisa na tatizo hili la mwili kufa ganzi?
0: Asante sana. Kinachotakiwa kufanyika ni pale mtu unapohisi ganzi ambayo kujua imesababishwa na kitu gani. Maana lazima mtu natambua ile ambayo imetokana na kulala ukagandamiza au umekaa muda mrefu katika safari, hiyo ina shida. Lakini ukaona unapata ganzi bila kujua chanzo chake ni nini, ni kufika kwenye kituo cha kutolea huduma haraka sana iwezekanavyo, kuweza kufanyiwa uchunguzi wa kitabibu na tatizo kugundulika na kupata matibabu ambayo yanastahili.
1: Daktari, ni kushukuru sana na kutakia siku njema na kazi njema pia.
0: Asante sana.
1: Naam, huyo alikuwa ni Daktari Luisa Modesty, tulikuwa naye mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki, na leo tulikuwa tukiangazia tatizo la ganzi mwilini. Bila shaka msikilizaji wangu umejifunza mengi katika mada hii yetu ya siku ya leo, lakini ni kuambie tu kwamba usisite kutuma swali. Kama una swali, tutumie. Kumbuka mwisho wa kipindi hiki ndio maandalizi mazuri kabisa kipindi kinachokuja. Tutumie swali kupitia 0768150190. Mimi ni Victoria Ndekeye, mitamboni alikuwa Daniel Amando. Nikutakia usikivu mzuri kabisa wa vipindi vinavyoendelea kupitia hapa Radio Joy FM 90.5 Kigoma, Tanzania.

Habari gani mtoto mzuri? Karibu tena siku ya leo kwenye kipindi chetu cha hadithi. Karibu uweze kusikiliza kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Hadithi yetu ya leo inasema tajiri mwenye kipawa. Mtoto mzuri, hebu tulia sehemu ulipo ili uweze kunisikiliza katika hali ya utulivu zaidi na zaidi uweze kupata uweze kuburudika na kujifunza kupitia hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na tajiri mmoja aliyejulikana kwa jina la Kibonde. Huyu tajiri Kibonde alikuwa ni tajiri mwenye mali nyingi mno. Moja kati ya mali zake ilikuwa ni mashamba makubwa aliyoyamiliki. Mashamba haya yalikuwa ni mashamba yalikuwa na mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula. Mtoto mzuri, naamini kabisa naposema mazao ya biashara unanielewa. Mazao ya biashara ni mfano wa pamba na mazao ya chakula mfano wake ni maharage. Sasa basi, huyu tajiri Kibonde kwa sababu ya pesa nyingi alizokuwa nazo, aliamua kuajiri watumishi wengi katika mashamba yake. Hivyo ilimpelekea yeye kuwa na watumishi wengi shambani. Naye alikuwa kama msimamizi wao. Watumishi wa tajiri Kibonde hawakuwa wakiishi nyumbani bali kule shambani kulikuwa na nyumba zilizokuwa zimejengwa kwa ajili ya kuishi na pia kwa ajili ya kuhifadhia mazao yao. Walikuwa wakivuna baada ya kuwa yamekomaa na kuna kijana mmoja aliyekuwa akiitwa Seti. Huyu Seti naye alikuwa ni mmoja wa watumishi wa mzee Kibonde ambaye yeye alikuwa anashughulikia zaidi shamba lile la nini la pamba. Na kijana mwingine alikuwa akiitwa Soja. Naye huyu alikuwa ni mmoja kati ya watumishi wa Kibonde lakini huyu yeye alikuwa anadili zaidi na shamba la nini la maharage. Sasa siku moja Seti ambaye alikuwa anashughulikia sana zao la pamba alivuna pamba zake nyingi na kuzitunza garani kama ilivyokuwa kawaida. Na mara baada ya amezitunza garani aliwasha moto nje ili kujipikia chakula, na kwa sababu tena usiku ulikuwa umeshawasili aliwasha koroboi lake na kuliweka mezani kwa sababu mahali alipokuwa akiishi palikuwa hapana nini umeme. Na baada ya kuwa ameliwasha koroboi lake na kuliweka ndani, yeye alitoka nje ili kuendelea na fanyaji na kushughulikia kile chakula alichokuwa kifanyaji akipika. Mtoto mzuri, lile gala lilikuwa limeezekwa kwa nini kwa nyasi. Sasa kati Seti akija nje, ghafla lile koroboi lilipuka mle ndani na mara moto ulianza kuwaka kwa kushika yale majani yalikuwa wapi juu, yale majani yalikuwa yameezekwa. Seti hakuwa anajua kilichokuwa kifanyaje kikiendelea, bali ghafla alishangaa kuona kama nyumba nzima tayari imefanyaje imeisha waka moto. Ndipo alianza kupiga kelele ili apate nini msaada. Wenzio walikuwepo shambani walisikia zile kelele Seti alizokuwa fanyaje akipiga, na baada kusikia zile kelele nao walianza kukimbia mahali kelele zipokuwa zifanyaje zikitokea. Na walipofika hawakuwa na chochote cha kusaidia kwani tayari gala lilote lilikuwa limefanyaje limeungua na zao lililokuwa ndani yake liliteketea lote. Seti alikuwa akilia sana. Wenzio walifanya kazi ya kumbembeleza Seti ili anyamaze. Na kati akiwa wanaendelea tayari wakati wanaendelea kumbembeleza, tajiri Kibonde naye akawa amefika eneo la tukio. Alishangaa mno na kuamini kabisa kitu kilichotokea. Alianza kusema, "Yaani huu uzembe ambao umesababisha hasara siku hii ya leo siwezi kuvumilia. Ni lazima nimwajibishe aliyehusika katika hili." Seti alilia huku akisema, "Tajiri wangu nihurumie. Bahati mbaya mimi mwenyewe naumia sana kwa tukio hili ambalo limejitokeza." Lakini tajiri hakutaka kabisa kumsikiliza Seti na wala kumuelewa maneno yake aliyokuwa akiongea. Ndipo alipopiga simu polisi akidai Seti aje kukamatwa. Na hata muda mrefu haukupita polisi wakawa wamefanyaje wamewasili pale ambapo tukio lilikuwa limetokea na kumkamata Seti. Maskini Seti alilia sana akiomba kwamba yule tajiri afanyaje amhurumie, lakini yule tajiri hakutaka hata kumtazama usoni mwake. Wenzake Seti walilia sana kwa kumuonea huruma Seti, lakini tajiri Kibonde aliwaambia, "Nyamazeni na mkaendelee na shughuli zenu. Kama mnavyoona kilichompata mwenzenu, ikitokea jambo kama hili mtawajibika kama alivyowajibika wenzenu."
zenu. Sitaki uzembe eti mkizingishia kwamba ni bahati mbaya. Sitaki kabisa. Mjue na nyie. Itakapo jirudia jambo kama hili. Na nyie mtafata mwezunu alipofanyaje, alipoenda. Mnakuwa wazembe afu mnazingishia kwamba ni bahati mbaya. Hakunaga bahati mbaya, huo ni uzembe. Sitaki tena kuona jambo kama hili. Basi watumishi waliondoka na kurudi shambani. Hana hawakuwa na chochote cha kufanya ili walazimi kuendelea na kazi yao, japo mioyo yao ilikuwa ikihuzunika sana kwa ambacho Seti alichofanyiwa. Seti alipofika kituo cha polisi, alieleza jinsi tukio lilivyokuwa, lakini msemo usemao maskini hana haki. Seti alihukumiwa kifungo cha mwaka mmoja jela, naye alikwenda huko. Tajiri Kibonde alifurahishwa sana na jambo hilo la Seti kufanyaje kuhukumiwa, na huku mtaani maisha yaliendelea. Siku zilisogea na jambo lile likaanza kufanyaje kusahaulika vichwani kwa watu. Sasa siku moja Tajiri Kibonde alikuwa ameenda kule shambani kukagua mazao yake. Sasa siku hii alienda kule muda ukiwa umeenda sana. Giza lilikuwa limeingia na ndipo ikamlazimu kulala kule shambani kwenye nyumba za kule. Huyu Tajiri Kibonde alikuwa mvuta sigara. Siku hii alikuwa akivuta sigara huko akifanyaje akisinzia. Kama unavyojua mtu mzuri, mtu anapovuta sigara kuna kipande ambacho huwa kinabakia. Sasa kati yule mzee Kibonde anavuta sigara na kuna kipande kikawa kimefanyaje cha sigara kimebakia. Na wakati anasinzia kile kipande cha sigara kilidondoka kwenye godoro na kuwasha moto mkubwa eneo ambalo alikuwa ameweka yeye nini? Alikuwa ameweka kichwa. Moto uliwaka, lakini yeye kwa sababu yule mzee Kibonde alikuwa kwenye yule Tajiri Kibonde alikuwa kwenye usingizi mzito, hakuweza kusikia ule moto. Sasa ule moto ulikuwaka maeneo ya nini alipokuwa ameweka yeye kichwa. Basi ule moto uliwaka na kuunguza nywele zote kwenye kichwa cha yule Tajiri nani? Tajiri Kibonde. Moto uliwaka. Sasa ambao waliona walikuwa ni wale wakulima walikuwa pembeni. Walishangaa kuona moto unawaka ndani. Walipoona unawaka ndani na tayari kuna sehemu ambayo moto ulikuwa unawaka, ndipo alipokuwa yule nani yule tajiri. Basi wale wafanyakazi watakajua ya kwamba tayari mle ndani anayeungua ni nani? Tajiri yao. Basi wale wafanyakazi wa kule shambani, wale watumishi wa kule shambani kwa upendo kabisa wakakimbia kule ambapo moto ulipokuwa unawaka kwenye kijumba na kumkuta yule tajiri wao amelala na tayari ule moto kwa sababu kwa umemzidia tayari akuwa na nini na fahamu. Sasa wale watumishi wakafanya kazi ya kumtoa yule nani yule mzee na kuanza kuzima tena moto, lakini walijitahidi kuzima lakini hakuna chochote ambacho waliweza kufanyaje kukiokoa zaidi ya yule Tajiri Kibonde aliyekuwemo ndani. Basi baada ya kuwa wamemuona wamemtoa yule tajiri, wengine walibakia pale wakishughulikia sehemu ambao moto ulikuwa unaunguza na kizima, na wengine walimnyanyua yule mzee Kibonde na kumkimbiza wapi? Hospitalini. Mzee Kibonde ile nani Tajiri Kibonde alifikishwa kule hospitalini akiwa hajitambui kwa sababu moto ulikuwa umemuunguza vibaya kichwani. Sasa alipofika hospitalini kweli madaktari na nesi walianza kufanyaje kumshughulikia kwa sababu kwanza alikuwa ni mzee aliyekuwa anafanyaje anafahamika. Mtoto mzuri kama mnavyojua tajiri yoyote ni lazima kufahamika na watu wengi kwa sababu tajiri huaga na marafiki wengi kuliko maskini. Basi yule mzee Kibonde alitibiwa na matibabu kwake yakawa yakiendelea. Kila siku hali yake ilianza kufanyaje kubadilika na kadri siku zilivyoendelea kweli matibabu yalivyokuwa kiendelea hali yake ikaendelea kuwa nzuri na hatimaye hali yake ikawa nzuri zaidi akawa amepona. Lakini licha ya kupona mzee Kibonde zile nywele zake hazikuweza tena kuota pale kichwani na daktari alimwambia nywele zake hazitaota tena wapi kichwani. Basi ndio mwanzo wa yule Tajiri Kibonde kuwa na nini na kipara. Sasa mtoto mzuri baada ya yule tajiri kurudi nyumbani, alipofika nyumbani aliwaitisha wale watumishi wake wote. Akaanza kuwauliza hivi, hebu watumishi wangu naomba mniambie ni nini ambacho kilitokea mpaka mimi nikajikuta niko hospitali na tayari tena kichwa changu hakiwezi kuota nywele tena. Wale watumishi walimhadithia namna wenyewe walivyoona kwamba waliona moto tu ukiwa unawaka mahali ambapo yeye alikuwa amelala. Nao walishtuka kwa sababu walijua tayari yeye amelala mle. Ndipo walipoenda wakamnyanyua na kumpeleka hospitalini.
nini. Lakini kwa nini kilichowasha moto wenyewe hawajui. Wakamuuliza, je, labda wewe tajiri wetu unaweza kutuambia ni kitu gani kiliwasha moto? Tajiri akamwambia, mimi nachokumbuka kitu cha mwisho ambacho nilichukua na kifanya kabla sijapoteza fahamu au kabla sijasinzia, nilikuwa navuta sigara. Lakini nahisi kile kipande cha sigara ndio kilichowasha moto. Akasema, kweli kabisa tajiri wetu, umeona kwamba kumbe bahati mbaya ipo. Akasema, ni bahati mbaya tu ndio maana nimejikuta nimeunguza kwa bahati mbaya. Akasema, mmoja kati ya wale wafanyakazi, sasa mmoja kati ya wale watumishi walikuwa wakimtumikia yule tajiri, akamwambia, ndio mzee, bahati mbaya katika maisha zipo, si unakumbuka? Lakini wewe, kuna kijana ambaye umeenda kumfunga gerezani kwa jambo kama hili la bahati mbaya. Tena yeye alikuwa anawasha koroboi na ameliacha ndani likaunguza, lakini wewe ulikubali yule mtu afanyeje au kumiwe? Je, na wewe si umeona namna imevyotokea? Kumbe bahati mbaya katika maisha zipo. Tajiri kibonda akasema, kweli kabisa, nimejua kumbe bahati mbaya katika maisha zipo. Nilikuwa namlaumu yule kijana seti kwamba ni mzembe, kumbe sio uzembe, ni bahati mbaya tu imetokea. Basi ngoja niondoke na kwenda kituo cha polisi, nikawaambia polisi wamfanyeje, wamtoe gerezani, kwani kumbe kweli nimeamini ilikuwa ni bahati mbaya, kwani hata mimi mwenyewe imenitokea. Basi wale watumishi waliitika sasa, wakawa wameagana na yule tajiri kibonde. Tajiri kibonde aliondoka mpaka kituo cha polisi. Alipofika kituo cha polisi, aliongea na yule mkuu wa polisi na kuomba na kumuomba kwamba seti atolewe gerezani. Basi walikubalia kwa sababu yeye ndo alitoa amri afungwe, na kwa sababu yeye ametoa amri afanyeje atolewe. Basi polisi hawakuwa na cha kufanya zaidi ya kumtoa nani seti kifungoni. Baada ya kumtoa seti, na seti akawa huru. Seti alipotoka nje, alimkuta yule tajiri kibonde yuko nje. Alimsalimia kwa sababu yeye hakuwa na kinyongo moyoni mwake. Yule tajiri kibonde alimwambia, kijana wangu, naomba uniwie radhi sana. Sikujua kama bahati mbaya katika maisha zipo, lakini leo ndo nimetambua kumbe bahati mbaya katika maisha zipo. Naomba uniwie radhi sana. Basi seti alimwambia, haina shida, wewe uwe na amani, kwani mimi nimesamehe. Basi yule kijana seti pamoja na tajiri kibonde waliambatana na kuelekea sehemu ambao walikuwa wakifanyia kazi. Sasa mtoto mzuri, hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kwamba usiwe mwepesi kufanyaje wa kuhukumu, na bahati mbaya katika maisha zipo. Kwa mwenzio akikufanyia kosa kwa bahati mbaya na akakwambia kwamba limetokea ni bahati mbaya, hebu jaribu kufanyaje kumuelewa na usimhukumu haraka. Mtoto mzuri, na hadi hapo hatuna la ziada kwa kipindi chetu cha hadithi kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami dada Lili hapa studio, endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea. Asante na kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Pendo na lisiwe na unafiki.
1: This is the word of God. Don't just pretend to love others, really love them.
2: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
3: Hatuna kamchezo. Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
6: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
5: Kwani zina thamani gani?
6: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
5: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
6: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
7: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
9: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
10: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
11: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
9: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
11: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
10: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
11: Mwanangu anaumwa pneumonia?
9: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
11: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
9: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
11: Sawa mama.
12: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
13: Tunza afya yangu.
14: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: right, here we go.
17: Linapofika mchana, kuna chimbo moja tu lenye mjumuisho burudani kali za ndani na nje ya 255.
13: Hello?
17: Hii ni ya kuitwa East Africa Show.
13: Let's go.
17: Nazungumzia mixing kali zenye stamina kutoka kwa DJs wa kali. Exclusive interview kutoka kwa wasanii wa Kigoma na nje ya mkoa wa Kigoma. Mada, nataka tunamaliza na hot stories za town kwenye In and Out. Yote haya ni katika kuhakikisha wiki yako inaenda murwa kabisa. East Africa Show ni kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 9 kamili mchana hadi saa 11 kamili jioni.
13: Yo, baby.
17: On Radio Joy FM.
13: This is

0: 耶、
1: 嗯哼嗯哼，你每次看微微，你忽然黑夜没有你 ，Yes， Anytime you TBT Throwback Thursday， 嘛 flani the amazing， tulibeng sana mangoma kama haya， wana wazee wenzangu zamani， sogeni hapa eh， kuna TBT za kibabe kabisa， hii hapa tunaanza nao， ah， atari wewe， nifanye ni wewe。Mpenzi wewe bwana mangoma makali ya TBT yako hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Mimi najua kabisa kwamba unatamani kuyasikiliza yale mangoma ambayo yalifanya poa kabisa kitambo. Sasa cha kufanya ni kimoja tu, chill hapo pembeni ya radio yako, sauti ya kutosha, burudani zote ziko hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Tracy Baby, kwenye MIC, nitahakisha kwamba kila kitu kwenye upande wa burudani kinakaa sawa sawia kabisa chini ya mtu mzima DJ Faizo pale kwenye Pioneer, lakini kwenye mitambo pale mtu mzima Daniel Amando atakuwa anasababisha sauti inakuwa poa kabisa, hakuna mikwaruzo, hakuna kona za hapa na pale, au sio? Bwana kwenye 0768 150 190, fanya kama vile unadondosha komenti yako hapo, share out za kutosha, nitakuja kuzisoma baadaye kidogo. Wewe niambie tu umechill wapi na sikiliza East Africa Show ukiwa na nani, vitu kaa hizo mimi nitakuja kusema baadaye ujumbe wako mfupi wa maandishi. Sasa season ya kwanza hii hapa na Mount Azora anatufungulia season ya kwanza kabisa, rest in peace Mount Azora, lakini season ya kwanza inaanza kihivi.

Aya. Mina enjoy mwenzenu. Miss you kama naona enjoy kama ambavyo na enjoy mimi, na kwa sababu hizi ngoma zinatukumbusha kitambo sana, zinatukumbusha enzi hizo. Umejichoma. Aya. Ona kwa aibu. Yeah. Uyo ni Rachel, wimbo unaitwa Upepo, na ni miongoni mwa ngoma ambazo zilifanya poa sana, miongoni mwa ngoma ambazo ziliimbika, zilikalilika, zilidediketisha, zilidediketiwa, watu walidediketiwa kwa ingoma. Ni miongoni pia mwa ngoma ambazo zilimweka kwenye ramani vizuri kabisa Rachel. Ni miongoni mwa ngoma pia ambazo zilimweka kama mwanadada, miongoni mwa wanadada wakali kabisa kwenye Bongo Flava. Sawa, mimi sijui ngoma gani wewe ambayo labda imekubamba kwa namna moja au nyingine. Unajua kuna mimi najua ngoma zimepita hapo nyingi sana na zote ni TBT. Sinajua, yes, ni ngoma gani ambayo imekubamba? So okay, so then pia ukishare na sisi kwenye 0768150190. Unasikiliza East Africa Show pia ukiwa wapi? So okay, pia ukashare na mimi hapo kwenye 0768150190. Ali kutoka Herujuu, nimekuona hapa. Bipo Gute ni sawa, TBT anasema inamkosha sana. Samson Jez number 5 wanjani kutoka Karom na Nila pale. Huyu anasema ngoma ya Rita bwana, yeye anasema imemkumbusha mbali. Mama Juju. Okay, Rita imemkumbusha mbali sana. Shio anatokea Kibirizi, anasema Dabi uje kuwa msanii. Yala we! Eti na sauti nzuri. Mama yangu we. Watu ni bure, eh? Watu tuombe kurudishiwa hela zao bure. Okay, huyu bwana anasema ananisikiliza fresh kabisa kutoka Basanza Uvinza. Yuko pamoko kabisa. Mtu mwenye msongo wa mawazo. Okay. Pole sana. Aha, Jera Duanene dereva boda boda wa Senga pale. Bana, anasema itaka unyama sana kama tukigusa ngoma ya Bell 9. Amerudi na yuta yote nilofanya kwake. TBT bwana. TBT, sijui kwa nini, sijui ni mimi tu, lakini TBT zilikuwa gazi nakalilika. Sijui ni peke yangu au na wengine pia. Yani ngoma za TBT zilikuwa zinakalilika. Yani unaweza ukaimba ngoma afu mistari wewe kaika kichwani. Au ni kwa sina mambo mengi kipindicho. Ya Mungu kutokea Lusaba naomba ngoma ya PNC akiwa na Mr. Blue Mbona. Anasema itakuwa imekaunyama sana. Anasema nimetisha sana hapa mjengoni. Thank you. Okay, na kuona pia Mama Saufa anaisikiliza East Africa Show ya Radio JFM. Anasema Dabie nipo tena. DJ Faizo anasema amemburudisha kinoma noma. Okay, vizuri. Anasema okay, Eric Njanga wa Mwayaya. Sijaelewa swali lako mwanangu, sijui, hebu uulize tena hivi. Yuko pamoja pia na mimi, anaitwa Sawana, pande za Mwandige Mgero B pale. Anaisikiliza East Africa Show ya JFM. Anaitwa Tina yuko Gungu pale. Anasema show ni ya kibabe sana, naomba ngoma ya Likiba. Mapenzi yana run dunia, itakuwa imekaa unyama sana. Kizambano kutoka Ilagala. Aya bwana. Datris mambo ni aje, niko poa sana. Anasema yuko pamoja na mimi mwanzo mwisho. Mwanzo mwisho wa kipindi. Itakuwa poa sana kama ngoma ya nani? Tukigomba ngoma mpya. Leo TBT leo. Hatuna ngoma mpya leo. Leo ni TBT Throwback Thursday. Tunazigonga zile ngoma kali kabisa ambazo zilifanya poa miaka hiyo. Tobias Nyagashinga kutoka Muzeze mitaa ya Santoto pale. Datrice yawe ni noma sana, umebamba kwenye show. Anasema anaomba niimbe ngoma ya Rachel. Nashukuru umerudi. Nashukuru umerejea. Moyoni mwangu umerudi. Umesamehe nilokosea. Ameniambia niimbe. Nishapita nayo. Nyie msanii wa wiki mie. Hatari. Just Hatari kutokea Kirungu pale. Yuko pamoja sana na mimi. Fikiri kutoka pande za Mlela pale yuko pamoko sana na mimi pia. Nimemwona Jansono Baby wa Kigondo pale.
Unasema eti nafaa kuimba sauti ya kwanza popote pale duniani. Haya bwana, Mrs. Agustino kutoka Kigoma anasikiliza East Africa Show, anamsikiliza Dabi, anasema nimetisha kinoma noma, ngoma ya Zuchu bado nakupenda da leo, lakini tunapita na TBT mwanangu leo. TBT throwback Thursday, ngoma za kitambo leo, mpya tunawaachia kesho hiyo. Furahi day, lakini leo ni Alhamis, tunazikumbuka ngoma za kitambo. Eskonda kutoka pande za Lungwe mpya, ngoma ya Rachel unaniumiza, nadhani ndio hii hapa, ndio hii hapa ambayo imemaliza ya upepo, inaitwa upepo actually. Quinta kutoka Kigoma anasema okay, sawa bwana, okay. Nye kuna msenye nyingine hapa, yabii kuzichuja kidogo. Anasema na mbwembwe kuliko ile. Asante, sauti flani vya amazing, thank you. Quinta kutoka Kigoma, nipenda sana. Anasema anatumani anione mamangu na mamake ni marafiki. We, sasa mamako na mamangu marafiki, afu tunashindaje kuonana mwanangu eh? Anasema ngoma zote kali. Okay, thank you bwana. Asante mwamba. Eric nimekuelewa. Eric ananiuliza eti kirefu cha DJ. Kirefu cha DJ ni Disco Joker. Disco Joker. Tutafutia details vizuri kabisa, baadaye kidogo nitapita nayo baadaye kiundani zaidi, lakini kirefu chake ni Disco Joker. Uwezo Zombo wajanda

mtajie msanii ni nani? Barua pepe. Agustino, Dabi umetisha sana, naomba ngoma ya nani? Sijaelewa hii ngoma. Wa 2000 bwana anasema watupishe kabisa. Yes, wa 2000, hasa 2005 huko. Hapa yani kila ngoma nyinyi mtasikia kama vile ni mpya hivi, lakini ni ngoma ambazo wazee wa zamani tulibeng nazo sana. Okay, anasema tuko bomba sana kama kisikiliza ngoma ya techno na Madi Tanzania. Sawa. Mama Bright kutokea Sunuka pale. Asante sana Mama Bright. Ngote Boy kutoka Ilagala, naomba ngoma ya Mabaga Fresh. Sisi fagio la chuma. Fagio la chuma, naomba ngoma ya fagio. Ngoma kitambo mno. Okay, Spriano, Simba Wigava. Ananisikiliza vizuri kabisa akiwa pande za Muhunga. Huyu anasema ananisikiliza fresh kabisa mjengoni fresh. Aitwa Mary kutoka Kigoma nadhani. Anasema nikusikia ngoma ya Recho yoyote. Okay, ngoma ya Recho tumemaliza nayo. Ngoma inaitwa Upepo. Tumemaliza nayo. Sawa. Chris unanipara sana unapokuwa mjengoni. Thank you. Na Mr. Stamani uboreke bwana polivo. Anyway, nitakuja kupita na ujumbe mfupi baada ya kidogo. Message ni nyingi sana lakini mambo ni mengi hapa, muda huo unakuwa ni mchache kwa sababu vitu vizuri vinapatikana hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Saa 9 na dakika 54. Natumaini nikupe hii kutoka Tadio, wana ujumbe muhimu sana kwa ajili yako. Wanazungumzia amani, hawatamani watu kuwa na chuki jamani, na chuki ni siatari sana ambayo inaweza kuharibu maisha ya mtu moja moja, familia na hata jamii nzima. Chuki inaanza kama vile hisia ndogo sana moyoni, lakini ikiachwa ikue huwa inasababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu, kuvunjika kwa mahusiano muhimu sana sana kwenye jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo, anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi tu kila wakati, hawezi kabisa kuona jema la mtu yoyote. Hali hapa huwa inaathiri afya ya akili na ustawi wa familia pia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kuwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano inapata maendeleo. Lakini jamii ambayo imejaa chuki inajikuta katika migawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Sasa msikilizaji, baki na mimi na kuja.

Okay, saa 9 na dakika 56 msikilizaji. Kama ndo kwanza umetune 90.5 Radio JFM, bwana hapa ndio ile show moja konki kabisa ambayo kama uko idol, kama umechoka, kama pesa isomi mfukoni, kama umegombana na mtu, kama una stress zako, kama vile yani kama unaelewa kama hii show hii hapa inakupa burudani, lakini vile vile inakufanya wewe bwana uenjoy kina manoma zaidi. Show ni moja tu hapa kutoka Makora Base Studio za Radio Joy FM. Sasa time hapa ni time ambayo tunazungumza sisi na wewe kuhakikisha kwamba kuna baadhi ya vitu hivi tunaikana sawa, tunaenjoy pamoja kabisa. Lakini popote pale ambapo unaisikiliza Joy FM, haukai idol, simu yako iko pembeni pale. Sasa hivi kila mtu yani simu iko pembeni. Yani huwezi kukuta mtu anatembea bila simu. So kama una simu yako hapo, baadaye nakupa maelekezo hapa, uniandikie ujumbe mfupi wa maandishi afu mimi nitakuja kuisoma baadaye hapa mubashara ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Something for everyone. Leo bwana ni TBT, hebu tuzungumze kitambo kidogo. Hivi ni msanii gani wa kitambo ambao unatamani arudi kwenye game? Yaani msanii ambaye unaona kabisa kwamba alifanya poa sana. Msanii ambaye ulikuwa unamkubali kinoma noma, afu msanii kama vile mbona kama vile anatamani arudi tena afu awe on hit. Unaelewa? Ile awe on fire. Unaelewa? Yaani msanii awepo aendelee kufanya poa.

0: Bisani msanii ambao ulimkubali kitambo ambao unatamani arudi. Wasanii ni wengi sana, mangoma ni mengi sana, lakini wewe chaguo lako ni kwa msanii gani? Msanii gani wa kitambo ambaye unatamani arudi kwenye game na aendelee kufanya poa kabisa, ambaye ulikuwa unamkubali na ambaye unamkubali mpaka leo? Yes, nitonye hapo kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Nitakuja baadaye kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa sasa na kuachia nafasi uweze kudondoka hapo na comment yako, lakini kule katika ukurasa wetu wa Facebook jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Kuna posti pale imepostiwa ya mada dakika 27 zilizopita. Pita pale comment kama vile ambavyo wenzako wamecomment, ni msanii gani wa zamani unatamani aendelee kuimba mpaka sasa hivi aendelee kukuenjoyisha. Tutakuja kupita na ujumbe wako mfupi baadaye kidogo. Sasa time hii hapa tuondoke, tunaondoka mpaka kule stendi ya mwisho kule au jiji. Yes, kuna wana wako pale kijiwe cha fulani hivi, na wenyewe wakatamani ku comment kuhusiana na mada, msanii gani wa kitambo unatamani aendelee kwenye game.
1: Tu Azizi Juma Manya kutikipe Davze bebe au gali mkubwa. Mimi namkubali Roma na mpaka leo ninamuita kaka na ninapenda sana nimuone na nimtie katika macho yangu, na ndio maana kila siku katika simu yangu lazima nimsikilize na mistari yake na naielewa. Japokuwa somo na hip hop, ila natamani niwe mwana hip hop kama brother Roma. Napiga goti, napiga shara msalaba dunia, mnapiga kofi na momba baba la baba, nipimia shoti ya baba nizime mada asubuhi ngonge noti niende kufanya ibada. Nadaiwa kodi ya pango, nadaiwa ada na watoto na mama akambo na mchuna baba, na baba yuko ngambo ni mwaka sijaona msaada makweli duniani, na mambo alijogoa naweza taga. Namkubali sana na brother, natamani nimweke katika macho, sio kwenye TV, nimuone live tu. Na naumia sana kaka yuko mbali, hata matunzo yanapita kwa wana hip hop bora wanachukua wengine, ila kaka kwa jinsi ninavyomwamini brother na nilivyomweka moyoni, arudi tu na aje kuchukua makombe yanayokombaniwa katika wasanii wana hip hop, hata wakiwa zamani na wa sasa. Umwambie sikupenda kukimbia nchi yangu, kabla kalenda nimeondoka kabla na mwanangu, na sijui napokwenda, sijui na mrithi wangu, sijo kambemenda mwanangu. Oi, kitofu chake kizike nipopitisha unyao, akiwa wakike ndo furaha nitakayo, kintakia zrube baza basi tena. Mimi naenda paka kwenye jumba la sinema.
2: Kwa majina naitwa Musa Magela, ila jina maarufu Moses Magela. Tuko vizuri hapa, tunapaki hapa Ujiji parking mwisho hapa. Kwa mimi msanii wa zamani, yani siende huko wala huko, natamani arudi ya hiti kama vile zamani alivyo hiti na sasa hivi ya hiti, Baba Juma Nature. Oh vigina sila la la la la la la la la la, acha kabisa, kamata kiboko Juma Nature na mkubali kama kawaida.
3: Kwa majina naitwa Paulo, napatikana kijiwe cha Ujiji stendi ya mwisho Ujiji parking. Niseme tu kwamba GK ni msanii ambaye namkubali sana mpaka leo hii, kama angekuwa na toa ngoma zake mimi ningekuwa bali sana.
4: Kwa majina naitwa Saidi Amiri Saidi aka Saidi Nali. Mimi kwa kweli msanii ambaye napenda leo hii paka arudi kwenye game, Afande Sele kwa kweli. Ninamkubali miaka yote mimi kwa kwangu mimi. Hasa ile nyimbo yake ya mkuki moyoni ile.
0: Okay, sawa. Hamna noma. Na wewe pia una msanii wako fulani hivi ambaye ulikuwa unamuelewa sana, ambaye alifanya poa, alikuburudisha, alikuenjoyisha. Msanii wa zamani ambaye unamkubali, ambaye unatamani sana sana sana aje tena kwenye game. Ni msanii gani huyo? Mimi nasubiria SMS yako hapa. Na kuna wana wameshaanza kutandika message hapa zimejaa. Mimi nitakuja kusoma baadaye kidogo. Lakini kumbuka pia nitasoma kule katika ukurasa wetu wa Facebook. Jina ni moja tu, Radio Joy 90.5 FM, Radio Joy 90.5 FM. Baadaye kidogo ndo nitakuja kusoma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Au sio? Yes, kwa sasa na kuachia na fasi uendelee kuandika ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini wakati unaendelea kuandika ujumbe mfupi wa maandishi, nina jambo hapa natamani nikukumbushe wewe mtu ambaye michongo haisomi, lakini shule kama vile haikuwa rafiki sana kwako. Walishia elimu shule msingi, ndio kaishi hapo hapo. Alafu ujui ushike nini, ufanye nini. Lakini ulishia kidato cha pili, kidato cha tatu, ukufanikiwa kumaliza kidato cha nne, au wewe pia ambaye umemaliza kidato cha nne lakini bado michongo haisomi, chuo cha Victory wanakuita waweze kupa masomo ya ufundi study ambao atakusaidia dia wewe pia kupata ajira sehemu mbalimbali. Wanatoa kozi mbalimbali, kozi ya udereva wa magari, kozi ya saluni za kike, kusuka mitindo yote, makeup, saina zote, kozi ya kompyuta, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba. nyumba, kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea ni welding, kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudalizi, kozi ya mapishi ya keki na zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, video shooting na photography, kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme majumbani, kozi ya ufundi wa vifaa kama vile simu, kompyuta, TV, radio, kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Hizi nilizokutajia kozi 16 hizi ni kozi za muda mfupi ambapo utasaidiwa pia kupata sehemu ya kufanya mafunzo kwa vitendo na baada ya kumaliza masomo yako utasaidiwa pia kupata ajira . Wanatoa pia kozi za muda mrefu, kuna kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT na kozi ya kufunga CCTV camera. Lakini ikichuo kinapatikana Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, waje kwa nambari simu 0715 176 176, nambari nyingine 0682 621 20. Chuo cha Victoria anakuambia ajira pale ni uhakika. Sasa tunaenda zetu kupay bele, mambo mengine baadaye.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mimi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
4: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
5: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini, yenye ubora wa kuaminika.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka tega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: East Africa. East Africa. Africa. Show. Show. Show.

0: Yes, Becca Natumaini imepita pale kwenye 1 and 2 za DJ Faizo. Na maana naendelea kuenjoy sana sana sana mangoma makali kabisa. Ni kutonye hii hapa muhimu kabisa kwa ajili yako. Tanzania tunalifia kwamba hakuna mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, lakini hii haimaanishi tubweteke, tukae bila mapambano. Inatakiwa tuchukue tahadhari kubwa kabisa kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauingii nchini Tanzania kwa sababu upo nchi jirani. Kwa hiyo ni sisi pamoja na serikali yetu ya Tanzania kuhakikisha kwamba tunaungana kwa pamoja kabisa kuhakikisha ugonjwa huu tunauzuia kuingia hapa. Jukumu lako ni moja tu, msikilizaji, hakikisha kwamba unanawa mikono yako mara kwa maji tiririka sabuni, na utumie pia vitakasa mikono, uepuke pia kugusa damu au maji maji ya mwili ya mtu mwenye dalili za ugonjwa huu wa kuambukiza. Lakini pia epuka kugusa au kula mizoga ya wanyamapori kama popo, sokwe, swala na wengineo. Pata taarifa kupitia vyanzo rasmi kabisa vya serikali na wataalamu wa afya. Kwa taarifa, elimu, ushauri au kutoa taarifa ya tetesi, basi piga namba 199. Hiyo ni namba, ni bure kabisa, namba bure kabisa. Ukipiga tu moja kwa moja, basi unaweza kutoa taarifa yako hapo. Tahadhari ni ushindi, tuzuie Ebola isiingie nchini Tanzania. Ujumbe wapo umeletwa kwako na Wizara ya Afya kupitia sehemu ya elimu ya afya kwa umma kwa ushirikiana na UNICEF na TIP. Lakini ni muhimu pia msikilizaji, kwa wewe ambaye ni mfugaji wa kuku na nguruwe mkoa wa Kigoma na maeneo mengine ya jirani, kampuni ya Codigy imekuletea mchanganyiko wa virutubisho ambavyo unatumia malighafi chache sana kutengeneza chakula kamili cha kuku na nguruwe kwa gharama nafuu, kukipata matokeo bora ya uzalishaji. Bidhaa za Codigy zinapatikana katika maeneo yafuatayo: Kigoma mjini, Temitope Mifugo Fields, wanapatikana Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, au piga nambari ya simu 0756 311 224, namba nyingine ni 0754 311 224. Kwa Kasulu, Temitope Mifugo Fields, wanapatikana Kasulu mjini mkabala na Lightness Hall, au wacha kwa nambari ya simu 0796 061 748, namba nyingine ni 0754 311 224. Mwanza, bidhaa za Temitope Mifugo Feeds zinapatikana kupitia Africa Feed na Rock City Animal Feed, awache kwa nambari ya simu 0683634177. Codigy Concentrate, ubora unaonekana kwenye ukuaji, afya na uzalishaji wa mifugo yako. Okay, msikilizaji, niombe radhi tu, tulipaswa kuwa na msanii ambaye leo alikuwa anataka kuja kutambulisha ngoma yake, lakini kwa bahati mbaya hajafanikiwa kufika. Sijui nini kime happen huko, lakini panapo majali wa kesho, basi taendelea kama kawaida na kuendelea kuwapa support wasanii ambao wako tayari kabisa kusupportiwa na Joy FM. Kwa sasa tuna pay bill. Baada ya kupay bill, tutaenda kuzisikiliza zile ngoma tatu za wasanii wa nyumbani.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo, utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Mwenyekiti wa mtaa Buronge, ndugu Amri Juma Mvubiro, anatangaza kupotolewa na mtoto wa mdogo wake aitwaye Mawazo Bahati Juma mwenye umri wa miaka 12. Anasoma darasa la 5 katika shule ya msingi Buronge. Mawazo alitoweka tangu siku ya Jumatatu tarehe 3 mwezi wa 8 2026 majira ya saa 12 jioni. Kabla ya kutoweka, Mawazo alikuwa na mama yake sokoni Buronge wakiuza mboga mboga, ndipo mama yake alipomwagiza kwenda nyumbani kuchukua mboga mboga zingine kwa ajili ya kuziuza. Kuanzia alipoagizwa nyumbani, Mawazo hajapata kupatikana hadi sasa. Mawazo ni mweusi na ni mrefu kiasi. Mawazo hana changamoto yoyote ya akili na anaongea vizuri. Kwa yeyote atakayemuona popote atoe taarifa kwa simu namba 0753 972 591 au 0754 266 902 au atoe taarifa katika kituo chochote cha polisi.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
4: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
5: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
3: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
6: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
7: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
6: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
7: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
6: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
8: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndiyo sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
9: Amani yetu ni jukumu letu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, TADIO.
10: East Africa. East Africa. Africa. Show.
11: Number 3.

Yes, kwani nevepe. Kwani nevepe. Ehe. Na sita tiviti zetu hapa Kigoma mwanangu. Mwamba naitwa Mawimbi. Ngoma naitwa kwani nevepe. Yes, nafasi ya pili Manhunters. Bado mapema, ngoma naitwa hivyo, lakini nafasi ya tatu Kobe Boy. Ngoma naitwa Maumivu. Hizo ndo ngoma tatu kali za wasanii wa nyumbani. Nonyo na tiviti zao bwana. Wanafanya wapo wasanii ambao walihaso kitambo sana kwenye gam na mpaka sasa hivi wengine bado wapo, wengine ndo hivyo kama vile wamepotea hivyo. Kwa hiyo sisi tunaendelea kutoa support kwa wasanii wote wa nyumbani na nje ya nyumbani. Ana kwa timu hapa, ngoja nipite na ujumbe kwa mfupi wa maandishi. Ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa, nilikwambia uniandikie. Tukao naangalia wewe ni msanii gani wa zamani ambaye ulikuwa unamkubali sana natumani arudi kwenye game. Yes, kwenye ukurasa wetu wa Facebook Elizabeth Mgunda anasema 20% anatamani arudi kwenye game. Ngosha wa Mkaya tu anasema 20% pia anatamani arudi. Lakini baba Ikramu anasema Gaz Bute wa baba nyumbani anatamani arudi kwenye game. Flavor Montana Bombastic anasema Chege Chigunda ni msanii ambaye namkubali sana, natamani arudi kwenye game. Salem Koma wa Sherui Singida, lakini sasa hivi kwa zake Bahi Dodoma, anasema Tupac wa Tanzania. Msanii wa zamani ni Tupac, wa Tanzania ni Crazy K. TID pia anasema anatamani wasanii warudi bwana. Ngoma zao zinamkumbusha mbali sana, na anasema zinaishi daima na milele. Walitisha sana anasema enzizo. Kwenye ujumbe mfupi wa maandishi anaitwa Jeles Kasiana Dobe mwana Simba wa Kikelenke. Professor J anasema tamani angerudi on point tena kwenye game. Atanasi kutoka Lada yeye anatamani 20% arudi kwenye game. Anitusobia Sabel Adriano yupo Msambara pale. Msanii ambaye anatamani angerudi sana kwenye game ni Juma Nature. Achukua nafasi ya kwanza kabisa. Mwisho anasema ananitikia majukumu mema. Thank you. Salumu kutoka Mkongoro, yeye bwana anatamani Juma Nature arudi na Professor J. Anatamani sana warudi kwenye game. Anitujele kutoka Kibirizi anasema miongoni mwa wasanii wakali sana ambao walikuwa wanaelewa na wanafanya vizuri. Wakati ngoma zilikuwa zinahiti sana ni Bell 9, jamaa alitisha sana. Anasema kwa sasa hivi ni kama vile amepoa fulani hivi. Anasema angerudi ingekuwa unyama sana. Anasema kwenye songs za mapenzi alikuwa anafanya poa sana. Hello studio, hello. Anaitwa Mwajei, anatokea Ujiji. Anasema anamkubali sana Pasha. Anatamani arudi forever. Oh, Pasha kweli kabisa. Okay, vipi, niko fresh kabisa. Anaitwa Simon Kigabo, anasema ananipata vizuri kabisa akiwa Masanga pale Kigoma. Yeye anatamani sana msanii Lamek Dito arudi kuhit kama zamani. Oho, okay, Dito. Anaitwa Shu, anatoka Kibirizi, anatamani Juma Nature arudi kama zamani. Sawa. Okay, anaitwa Ezim Konda kutoka pande za Lungwe Mpya. Yeye anasema kwa kile anasema angetamani sana msanii wa kitambo arudi kwenye game ni Juma Nature pia. Na anasema anatamani sana arudi kwenye game. Dominican Tam Ntajinya wa Kilemba pale Manyovu, msanii anayemkubali sana wa zamani anatamani arudi tena ni D Noble. Mzee uha. Okay. Okay, I'm not normal. Kutoka mbali pale, mtoka mbali ndo jina lake, Nikodem. Anasema yeye anaona Jo Makini arudi kwenye game kama msanii wa zamani arudi kwenye game. Okay, anaitwa Tarzan kutokea Mlole. Anasema sister kama Feruzi angerudi bwana, da ingekuwa noma sana. Na Lucky Dube anasema ingewezekana kurudi, ingekuwa unyama sana. At least achukue tacos kidogo. Angewatafuta achukue tacos kidogo. Okay. Mama Brandy kutoka pande za Mgaroganza. Jamani yeye ngoma za anasema ngoma za lazipandi. Eh, hey, wati miti huko wepo wewe. Anaitwa Fina kutokea anasema Chege Chigunda. Okay, anasema atamani angerudi sana kwenye game. Na Fandesele MC Kichwele anasema wangerudi hawa kwenye game. Anaitwa Mama Jessica kutokea Mahembe pale, anatamani kusikiliza ngoma ya Fandesele yoyote. Mama Jessica, sawa, kutokea pande za Mahembe pale. Anaitwa Mbise
na anaomba ngoma ya Chid Benz na Spark. Okay. Dudubaya na ngoma yake ya mapenzi likijanga mwayaya. Ngoma gani sa mwanangu? Okay, mambo ni aje, niko fresh kabisa, nasomeka kama Gabrieli akiwa pande za Zulu pale, yuko bomba sana na yuko pamoja na mimi sana. Hai nyingi familia Jackson Sawor. Anaitwa Lucas Stefano au Mpanzu, Kirungu Kigoma. Feruzi arudishwe jamani. Feruzi anasema arudi kabisa. Mambo ni vipi? Niko fresh kabisa. Kalapina akiwa Nyankala anasikiliza Joy FM, anaomba ngoma Baba Levo Tambo Room Sawor. Okay, msikilizaji sana kwa ujumbe wako mfupi wa maandishi. Na kwa timu hapa niruhusu moja kwa moja tuenzetu pale kwenye inenda out masori, tano masori ambayo nimekela, masori ambayo nazungumzika, masori ambayo yana trend, masori ambayo wewe una haki zote kabisa ya kuzipata. Easy za ndani kabisa. Sasa leo bwana, ngoja nianzie. Leo nitakuwa kibongo bongo sana. Nitatoka nje tu kidogo. Kidogo tu nitaenda hapo Kenya, lakini sana sana nitakuwa nje. Leo ni TBT Throwback Thursday. So tunaelewa eh? Yes, na tunafahamu kabisa kwamba mziki wa zamani wa Bongo Flava unaingia pale Mwanza. Yes. Mwanza kitasomeka. Da! Mwanza. Leo ndo tarehe 6 jamani. Leo bwana kuna majabu pale. Wasanii kibao wameshaingia pale. Fit Q. Ameingia pale tayari. Dudu Baya pia ameingia pale na Fit Q akiwa pamoja. Lakini kikubwa sana ambacho Fit Q amekizungumza kuhusiana na miaka 30 ya Bongo Flava kwenda pale Mwanza. Anasema kila kitu kwenye upande wa maandalizi kipo vizuri kabisa. Wana Mwanza mkae tayari kabisa kwa enjoyment za kutosha. Afu amepokelewa jamani, amepokelewa vizuri sana. Watu wa Mwanza mnaukalimu sana. Dudu Baya pia amezungumza, anasema yuko tayari kuhakikisha kwamba mashabiki wanapata burudani ya kiwango cha juu kutoka kwa wasanii wao pendwa kabisa ambao wamewamisi na kuendelea kuweka historia ya muziki. Fit Q amesema ili tamasha litakutanisha wakongwe ambao walitoa mchango mkubwa sana kwenye tasnia ya Bongo Flava. Miaka 30 ya Bongo Flava sio mchezo kabisa. Fit Q ameahidi kwamba atakata kiu ya mashabiki. Ili tamasha bwana litakutanisha baadhi ya majina makubwa sana kwenye tasnia ya Bongo Flava. Wataimba live, wataimba pia. Yaani enjoyment zitakuwa za kutosha kama lile jambo lilofanyika Dar es Salaam linaenda ku happen pale Mwanza. Lakini tukiachana hiyo hapo pia Kalapina amezungumza pia. Kalapina kazungumza. Kalapina bwana amesema kwamba watu bwana waache wasanii wao wa zamani, waache wasanii wa zamani wale zao pension. Kwa sababu kwenye hili game wamesota sana. Yaani kwa Kalapina hii anaona kama vile ni pension. Baada ya kazi nzito kama vile inabidi wapongezwe kidogo. Anasema wamehaso sana kwenye game. Na amesema, ngoja ninukuu hapa alichokiandika. Anasema hivi, acheni tule pension kidogo. Muziki tumesota nao mno. Na kama kuna kiumbe ananuna manigi ya kupata mchongo, huyo atakuwa mwiba. Anasema kwa kuna mtu ananuna wao kupata michongo kama hii hapa, huyo atakuwa mwiba kabisa. Kalapina pia ni miongoni mwa kikosi cha Mizinga, miongoni mwa wasanii ambao walikuwa wanaunda kikosi cha Mizinga na mwanaharakati pia. Lakini vile vile ni miongoni mwa watu pia ambao kidogo waliathiriwa na madawa ya kulevya, lakini sasa hivi amekuwa ni wanaharakati wa kupinga matumizi ya madawa ya kulevya. Kwa anahamasisha sana wasanii kututumia madawa ya kulevya. Na Kalapina bwana, kutaka kumjua ana staili yake ya miaka yote ya kuziba jicho moja mpaka sasa hivi. Aziba zake jicho moja. Hiyo ni identity yake ambayo ameamua kujiwekea bwana. Kalapina. Lakini pia Mwanaife ataongoza miaka 30 ya Bongo Flava Mwanza. Yes, ataongoza miaka 30 ya Bongo Flava Mwanza. Namzungumzia naibu waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo, Hamisi Mwinjuma. Sisi ki entertainment tunamjua kama Mwana FA. Binamu. Anatajwa kuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya miaka 30 ya Bongo Flava pale Mwanza. Itafanyika pale Rock City Mall. Yes, Mwanza pale. Sasa.
Anyway, ngoja turudi huku sasa kwa usasa. Hii ngoma najua sio ngeni kwako. Nuna, nuna, nuna, nuna, nuna. Yes. Nuna, nuna, nuna, nuna, nuna, nuna. Da. Amina, mama Amina, mama Amina. Mama Amina. Mm. Nuna. Yes. Nuna. Da. Anyway, tulimfahamu pia zaidi mama Amina kupitia hii ngoma. Lakini kuna ambacho kinaendelea sasa hivi ambacho anyway, mama Amina bwana kwa sasa hivi kama vile kwenye music hayupo kivile. Management ambayo alikuwa nayo ambayo alikuwa anamweka mjini na inamfanya aendelee kutambulika zaidi kutengeneza mangoma, maklipu tofauti tofauti. Sasa hivi kama vile hayupo nayo tena. Na clip tofauti tofauti zimeenea mtandaoni zikimuonyesha mama Amina akiwa amerudi kwenye maisha yake yale ya uswahilini ya kawaida kabisa ya kushinda standi, unaelewa eh? Yes. Sasa baadhi ya watu wamekuwa wakimdhihaki mama Amina, wakimchukua klipu, wakiziposti mtandaoni, wakimcheka, umeelewa? Kwamba usiku unajifanya panda ndege iko wapi sasa? Mama Amina kama vile kwa street ana fight, unaelewa? Ana fight na wale ambao wanamdhihaki. Clip nyingine zinaonyesha yeye mwenyewe akiwa anawarudishia matusi, yeye mwenyewe akiwa anapigana nao, yeye mwenyewe akiwa anawazuia simseme. Bwana, hii imewainua baadhi ya ma celebrities ambao wamekuja kuizungumzia. Wakasema jamani mwacheni mama Amina, kinachofanyika mtaani huo ni ukatili. Kinachofanyika mtaani kwa mama Amina, watu wanamzomea, wanamchukua klipu, kila wakimuona sehemu yuko kwenye daladala wanamrekodi. Nyie ustaa ukishaondoka jamani. Noma, miongoni mwa watu ambao wamemuinua wamezungumzia hili jambo ni Zamaradi amezungumzia bwana. Zamaradi amesema kuhusu kinachoendelea kwa msanii wa singeli nchini mama Amina, kinachofanyika sio utani, ni unyama na upumbavu kabisa. Huku tukitamani kusikia wahusika wakitoa tamko juu ya hili. Anatamani Zamaradi wahusika watoe tamko. Yeye kwake amechukulia kama vile sio utani tena kile kinachofanyika, ila ni kama vile unyama au katili fulani hivi unafanyika kwa mama Amina. Kila anapotembea mtaani watu wanawasha simu wanamrekodi. Mama Amina, wasiku unapanda ndege wewe? Huko unatupia pamba. Mbona leo umerudi tena mtani maskini? Mama Amina fight anagombana nao na vitu kama hivyo. Na tukumbuke mama Amina kama vile ana tatizo kidogo la kiakili, lakini watu kama vile wanachukua hii hapa kumdhihaki. Da. Anyway, nadhani tamko litatoka bwana. Anyway, tubaki hapa. Tanzania tuna story inamhusu Juksi. Juksi. Juksi bwana, watu wengi wamekuwa wakiuliza kwa nini Juma Juksi amepungua mwili Juma Juksi kuna clip ambayo amerekodi akiwa na mke wake hivi. Ameonekana akiwa amepungua sana mwili ameonekana akiwa amepungua mwili. So watu kama vile mitandaoni wakashambulia Juma Juksi, what's happening? Nini kinatokea Juma Juksi? Mbona kama vile umekonda? Una tatizo gani? Unaumwa nini? Si unajua waja tena. So Juma Juksi amewajibu wale wote ambao wanauliza kuhusiana na mwili wake kupungua. Amesema jamani, na hii tunasema message sent, alikuwa anaijibu kupitia mke wake. Kuna clip alikuwa anarekodi na mke wake. Akanasema nafurahia muonekano wa mwili wangu kwa sasa hivi, na ninacho focus zaidi ni kuwa tajiri na mwenye muonekano mzuri. Hataki mambo ya vitambi. Juma Juksi anasema hivyo. Hataki mambo ya vitambi, hataki mambo ya kuwa na mwili mzito. Juma Juksi sasa hivi ana fight kutafuta pesa na umaarufu na jina. Mambo ya mwili chukueni wenyewe huko, kama mnaona mwili ni nani ni fashion. Yeye kwake sio fashion. Anasema ana hasa zake kutafuta pesa, ana hasa zake na game lake, na ameridhika na anafurahia ule mwili alionao. Unalo. Anyway, sawa. Okay, tusogea hapo Kenya kidogo. Hapo Kenya tuna story na mhusu Otile Brown, eh? Otile Brown bwana, hii ni headline yake kali kabisa. Amewacha mbali wasanii wote wa Kenya. Ameongoza kwenye video zake kutazamwa zaidi YouTube na kuwa namba moja. Yaani imechukua namba nyingi sana kuliko msanii yoyote kwenye mtandao huo hapo. Yaani kwa Kenya Otile Brown. I'll make it happen. Kupitia YouTube channel yake Otile Brown,
Video zake zimetizamwa mara milioni 545 akifuatana na kundi la Sauti Solo ambalo limetazamwa mara 448 na namba 3 yupo Will Pause akiwa na watazamaji milioni 400. So Otile Brown pale yuko on peak. Yes. Anyway, bwana mimi sina la ziada msikilizaji, hiyo ndio inaenda out kwa siku ya leo. Nazivuta hizi dakika 10 flani zifike hapa. Alafu DJ Faizo amalize na wewe. Bwana nashukuru sana kwa time yako popote pale ambapo ulikuwa unasikiliza East Africa Show ya Radio Joy FM. Kesho ni Friday. Si unaelewa? Friday huwa tunakihappenisha kwa sababu huwa ni kuelekea weekend. Yeah. Bwana Trice baby, mimi naomba ni sign out, lakini kwenye mitambo pale alikopo Daniel Amanda. Kwenye 1 and 2 nataka nimwachie dakika 10 hizi hapa DJ Faizo. Azibaruze. Au sio? Ye Faizo vipi tena? Kazi itaenda kweli eh? Anyway, DJ Faizo hapa namaliza na wewe. Mimi na sign out, kesho panapo majali wa mjengoni tena kama kawaida kuikaribisha weekend. Anaanzaje hivi? Okay. Yes. Hii hapa East Africa. Karibu na radio. Uwe peke yako na marafiki zako. Yes. Sasa ongeza sauti ya redio. Ongeza sauti ya redio. Nachukua nafasi kuongea kwa wimbo huu. Bwana, chao.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Lichukieni lililo ovu, mkiambatana na lililo jema.
3: This is the word of God. Hate what is wrong, hold tightly to what is good.
4: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
5: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
4: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
5: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
4: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
5: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
4: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
5: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
6: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
7: Si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
9: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
8: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
9: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
8: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
10: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
12: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, KKKT, mtao Machazo, wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Kwaya ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, Kwaya kutoka Nguruka, Kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, Kwaya Mtegwa Noti, Kwaya ya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 24 48 824 6, 0626 24 48 824 6. Watu wote mnakaribishwa.
13: Una kero inayokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, Ufafanuzi na Uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ikiwa ni siku ya sita tangu ilipotimia mwezi huu wa nane 2026, msikilizaji ni ukaribishe katika kipindi cha Sauti ya Jamii kutoka 90.5 Radio Joy FM, kikutangazia moja kwa moja kutoka Kigoma, Tanzania. Msikilizaji, nawe kwenye kipindi hiki unakuwa na nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia namba ya simu 0768150190, 0768150190. Unaweza kutuma ujumbe kuhusiana na kile ambacho tutakuwa tukizungumza hapa studio, lakini pia unaweza kaeleza changamoto iliyopo maeneo uliyopo, msikilizaji, ili mwisho wa siku tuweze kufuatilia na kuhakikisha changamoto inayowakabili nyewe wananchi inapata ufumbuzi. Lakini pia kwa wale wanaopenda kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, Facebook tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia Instagram tunapatikana kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Leo utakuwa nami Lucas Yoha, bila kuwasahau Philbert Gabriel na Esperanza Ramadhani, itakuwa nao hapa tukijadili mambo mbalimbali yanayokugusa wewe mwananchi, ili kuhakikisha tunakuwa na jamii iliyo bora na yenye usawa. Habari za wakati huu, Philbert?
1: Poa. Mambo?
2: Poa.
1: Uko salama?
0: Ah, Mungu ni mwema.
1: Mimi
0: niko salama. Tunapambana kwa kweli.
1: Na mimi nakuona.
0: Mambo yanasemaje?
1: Poa bwana. Leo ni Alhamisi, unajua
0: Najua.
1: Na bahati nzuri sana leo ni TBT.
0: TBT. Sawa.
1: Leo TBT leo. Kabisa.
0: Mm-hmm. Familia.
1: Hivi ngoja labda bwana, swali la kizushi tu. Hivi nani alikufundisha kutongoza?
0: Kutongoza?
1: Eh.
0: Hakuna aliyenifundisha.
1: Ulijifunza mwenyewe?
0: Yani unajua kwenye maisha ya mtu kuna vitu ni automatic, yani vinakuja tu.
1: Hivi ulianza kutongoza au ulianza kuchumbia?
0: Kinachoanza ni kutongoza.
1: Ilikuwa mwaka gani?
0: Kwa sababu unaposema kuchumbia, maana yake umeshaingia kwenye, yani huyo mtu tayari mnaingia kwenye uchumba moja kwa moja.
1: Ilikuwa mwaka gani?
0: Kwa hiyo huwezi kuchumbia mtu ambaye humjui, hauna urafiki naye, humjui tabia, kwa lazima msome.
1: Sasa nataka nikuulize swali la kizushi, lakini au basi.
0: Mbona umeishia hewani?
1: Nataka nikuulize swali la
0: kizushi. Uliza.
1: Kwa hiyo shemeji ulianza kumtongoza?
0: Shemeji,
1: unasikia hayo mambo?
0: Ndio. Nilianza kumtongoza, ndio.
1: Sawa, sasa nikakutana kisa kimoja, mtu akaja akaniomba ushauri, akaniambia bwana, yeye ana binti yake ana miaka 26. Yule binti yake amekuja kumtambulisha mchumba ambaye amekaa gerezani miaka 30. Yule jamaa ana miaka kama 52 hivi. Kwenda kumtambulisha. Lakini sasa yule mshikaji anasema binti yake huyo amejaribu kumuuliza inakuwaje, alipenda nini, binti haelewi wala asikii. Yule jamaa alikaa gerezani miaka hiyo kwa makosa ya ubakaji. Sasa akaja kuniuliza, kweli yule atakuwa ni mtu wa kuoa kweli? Kwa sasa mimi sijampa jibu.
0: Bado natafakari.
1: Nimwambia nenda kaa, ngoja nifikirie.
0: Sawa bwana. Sasa ya mahakama ya mwanzo ule Bangwe imemwachilia huru mwenyekiti wa mtaa wa mwenyekiti wa kule Kigoma Kaskazini, Abdara Bwami Kimenya. Ni mwenyekiti wa mtaa wa Kisangani pale. Alikuwa anatuhumiwa kwamba alimtorosha mtu aliyeiba shilingi 800 baada ya kuwa amemdhamini. Sasa zile fedha alikuwa ameziiba kutoka kwenye kampuni mojawapo ya ukopeshaji wa fedha ambayo huyo mtumiwa anaitwa Tumaini Jacob alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni hiyo ya ukopeshaji wa fedha, halafu akaiba mali ya kampuni ambayo ni shilingi 800,000.
1: Mna mahusiano?
0: kwa sababu ya jina hapa na sina mahusiano naye. Sasa baada ya kuwa amekamatwa, baada ya kuwa ameiba zile fedha, Tumaini Jacob akawa amempigia simu mwenyekiti Abdalla Bami Kimenya aje kumpa dhamana.
1: Kumwekea dhamana.
0: Kumwekea dhamana. Hapo kituo cha polisi Kigoma mjini.
1: Central hapa. Hapa kituo kidogo cha Kigoma mjini.
0: Hapo kituo kidogo.
1: Karibu na TRA pale.
0: Ndio. Sasa mwenyekiti baada ya kuwa amefika pale, akawa ametoa ahadi kwa mkuu wa kituo. Kwamba Tumaini endapo atatoroka kabla ya kulipa ile shilingi 800,000 ambayo anadaiwa, kwamba mwenyekiti yeye ataingia mfukoni azilipe. Unanisikiliza? Kwa baada ya siku mbili, Tumaini Jacob bwana akamkimbia mwenyekiti.
1: Akaingia mitini. Ise?
0: Mwisho wa siku sasa polisi wanamtaka mtumiwa wao. Kumpigia mwenyekiti simu, anasema bwana ametoroka. Ameenda wapi? Mwenyekiti akasema mimi sijui alipoenda. Unasikia hayo Philibert? Mwenyekiti akasema sijui alipoenda. Kwa hiyo sasa ile kampuni kalazimika sasa kwenda kufungua mashtaka moja kwa moja dhidi ya mwenyekiti kwamba amemtorosha mtu anayedaiwa hiyo fedha ambayo ni shilingi 800,000. Kwa hiyo ile kesi imeenda hakimu kazi anaitwa Sylvester Miranzi wa kituo cha
1: Mwanzo Bangwe.
0: Pale Bangwe akawa amesikiliza ile kesi, akasikiliza ushahidi kutoka pande zote mbili, kwa maana ya ushahidi kutoka kwa mwenyekiti na wale wanaodai ile fedha. Sasa miongoni mwa maswali sababu ambazo zimepelekea huyo mwenyekiti kuwa huru ni kwamba kuna baadhi ya vipengele vya sheria ambavyo vilikiukwa na wale walioenda kumshtaki. Vipengele hivyo Miranzi wakati anatoa ile hukumu, maana nilikuwepo wakati nafuatilia hiyo kesi, ndio maana unaona naelezea kwa ufasaha. Ile kesi ambaye alitakiwa kwenda kuifungua ile kesi, alitakiwa awe mkuu wa kituo OCS kituo cha Kigoma mjini. Yaani awe kama mlalamikaji wa ile kesi. Lakini hiyo ni kwa mujibu wa sheria. Lakini aliyeenda kufungua ile kesi alikuwa sio yeye. Lakini pia baada ya kuwahoji wale wadai, kwa sababu mwenyekiti kumbuka yeye aliahidi kwamba atatoa shilingi 800,000 endapo mtuhumiwa atatoroka. Sasa mwenyekiti akawa mwanasheria akawauliza swali, je? Baada ya pale mwenyekiti mlimwambia ailipe ile shilingi 800,000 akashindwa? Wakasema hatukumuuliza.
1: Kwa hiyo wao walimpeleka tu mahakamani
0: kumshtaki
1: kwa kuwa kosa lake lilikuwa ni kumdhamini aliyekimbia.
0: Alimdhamini mwananchi wake.
1: Kwani ngoja, mimi hapa nina maswali machache. Kiongozi wa umma anaruhusiwa kumdhamini mtu kwa nafasi ya kumdhamini mtu? Lakini la pili, kama inaruhusiwa, anafaa kumdhamini kwa njia ipi?
0: Sasa
1: yani kumdhamini kama kiongozi au kumdhamini kama mwananchi wa kawaida naye aende simame kama mwananchi wa kawaida?
0: Kwa mujibu wa Miranzi,
1: hakimu
0: wakati nazungumza naye alisema mwenyekiti anaweza akamdhamini
1: mtu
0: mwananchi wake. Au mtu anaweza kawa hata mtoto wake. Si ndio? Kwa sababu tunapozungumza mtu, mwenyekiti na yeye ana ndugu na watoto, ana mke, wanaweza kufanya makosa na anaweza akawadhamini. Lakini alichokisema ni kwamba kwa upande wa kumdhamini mwananchi kiongozi, sasa yule kiongozi akubaliane na mambo yote. Kwanza lazima atajidhalilisha kwa sababu yeye ni kiongozi wa umma. Na endapo sasa akimdhamini mwananchi na akakutwa na hatia, kwa maana ya kwenda Bangwe kule au lockup, atakuwa ameipa hasara serikali, kwa sababu mwisho wa siku mwenyekiti akishaenda kufungwa, ile nafasi yake ya kuongoza wananchi nabaki iko wazi. Kwa hiyo inalazimika sasa serikali waitishe uchaguzi mwingine mdogo wa dharura.
1: Ah, hiyo ndio inaweza kuwa hasara eh?
0: Ni hasara kubwa sana. Kwa sababu yule ni kiongozi ambaye amechaguliwa na wananchi. Kwa anapoenda rumande, nani anaongoza kule wananchi kwenye mtaa wake au kijiji?
1: Kwa sasa hiyo kesi inakuwaje kama walimshtaki halafu imeonekana hakuna namna? Tafsiri yake rufaa iko wazi.
0: Iko wazi, na baada ya kutoa ile hukumu aliwaambia walalamikaji, sasa kama hamjaridhika na maamuzi haya ya mahakama ya mwanzo, naweza mkaenda mahakama ya wilaya kwa maana ya kukata rufaa.
1: Hatua inayofuata.
0: Kwa sababu mwisho wa siku OCS ndiye anatakiwa kufungua ile kesi.
1: Lakini kwa makosa mengine ambayo ninawaza. Kwa nini polisi waliamua kufanya hivi? Ni kwamba je, nao hawajui sheria?
0: Hayo ni maswali ambayo mimi na wewe tunatakiwa tujiulize.
1: Kwa sababu hapo ni sehemu nyingine ya kujiuliza kwamba kama yani ni sawa ni au walifanya makusudi. Kwa mfano tumekuwa tukiona haya. Unaona kwa mfano kwenye kesi za ubakaji. Anaitakiwa aandike taarifa au ripoti ile ya majibu ya kitabibu. Ni mganga mfawidhi.
0: Sawa sawa.
1: Sio nesi wala daktari wa kawaida. Mganga
0: mfawidhi.
1: Mfawidhi. Kwa hiyo kipeleka mgonjwa wako au yule muhanga wa masuala ya ukatili, kwa mfano wa kingono huo, akaandika daktari au nesi akajaza ile fomu yako ile ya ripoti, tafsiri yake kule mahakamani unaferi. Hana mamlaka hayo kisheria. Na kwenye vituo vya afya vingi, wengi wanakufanya hivyo ikiwa wamehongwa, wanaamua kuharibu ushahidi kwa namna ya kumsevisha mhalifu. Sasa hata polisi hili ndio najiuliza, waliamua kupeleka kesi mahakamani, lakini pia aliyeandika ile kibali cha kukamatwa na kufungua kesi ile, kwa nini afungue askari wa kawaida wakati hana mamlaka? Je, askari nao hawajui sheria? Ndio yale ambayo daktari hayati daktari Magufuli aliwahi kujiuliza kwenye moja hotuba zake kwamba wanasheria ni wa serikali. Wanagharamiwa na serikali. Mahakama ni za serikali. Mwendesha mashtaka ni wa serikali. Na mtu ameiba hera za serikali lakini anaishinda serikali. Anashindaje wakati vielezo vyote vipo?
0: Ndio hivyo sasa. Mwenyekiti ambacho kimemweka huru ni kukiuka kwa baadhi ya hivyo vifungu. Lakini pia kingine ambacho nilikuwa sijakizungumza ni kwamba baada ya yule mdaiwa wa kwanza ambaye ni Tumaini Jacob, sasa baada ya kuwa ametoroka, ilitakiwa mkuu wa kituo atoe notice ya kumkamata ambayo iko kwa mujibu wa sheria. Lakini Miranza anasema hata ile notice yenyewe ya kumkamata Tumaini Jacob haikutolewa. Kwa hiyo mwenyekiti alienda kutuhumiwa kwa kosa ambalo liko kinyume na utaratibu.
1: Kwa hiyo maana yake kwamba issue ilikuwa ni kulipa hela, sio kupelekwa mahakamani.
0: Yes.
1: Kwa jinsi nilivyoelewa.
0: Yes, ndio ilikuwa hivyo.
1: Sawa bwana.
0: Mambo ni kama hayo.
1: Kwa mwenyekiti, mwenyekiti na maswali mengi,
0: na maswali mengi.
1: Ina maswali mengi ya kujiuliza. Okay. Maana nikauliza ina maana askari nao hawajui sheria? Au wanapitiwa au inakuwaje?
0: Wanazijua, lakini mwisho wa siku unajua kuna wakati mwingine na wao wana mwenyekiti nina nini, au wakati mwingine kuna mambo fulani fulani yanafanyika ili mwisho wa siku maisha yaendelee.
1: Sawa sawa.
0: Okay, tukiachana na hilo, ni kwamba serikali katika manispaa ya Kigoma Ujiji pia inaendelea na uboreshaji wa miundombinu ya kutolea elimu katika shule za msingi na sekondari, ambapo tunaambiwa kuwa serikali kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo wakiwemo shirika la Enabel wamejenga bweni katika shule ya sekondari Wakulima, bweni ya wasichana hiyo, ambayo imefikia mpaka sasa hivi 96%. Ujenzi wake wa bweni hilo katika shule hiyo ya sekondari ya Mkulima unagharimu kiasi cha shilingi milioni 459. Na lina uwezo wa kubeba wanafunzi 84 kwa wakati moja. Mambo hayo ya miundombinu ya shule manispaa yetu ya Kigoma Ujiji.
1: Na ni kweli wadau tunawahitaji. Tunawahitaji kwa sababu ya shughuli za maendeleo. Unajua katika moja ya vitu muhimu ni kwamba serikali haiwezi kufanya kila kitu. Unasikia? Serikali haiwezi kufanya kila kitu. Serikali haiwezi kufanya kila kitu. Na ili serikali iweze kufanya kila kitu, maana yake ni lazima hawa wadau wafanye kazi.
0: Okay.
1: Yaani unakuja kwenye issue ya elimu ambayo inagusa watu wote. Unajua kwa kawaida katika mataifa makubwa yaliyoendelea, kwa sehemu kubwa serikali kazi yake ni kutunga sera na kuzisimamia.
0: Sawa.
1: Afrika kwa sababu tunajitafuta, ndio maana kuna shughuli kama hizo. Ndio maana tunakuwa tunafanya mambo kama hayo. Lakini kazi yetu kubwa ni kutunga sera. Serikali kazi yake ni kutunga sera na kuzisimamia. Labda unakuta kwenye sekta muhimu nyeti kama ulinzi, fedha, huko ndo unakuta serikali ni ngumu kuachia wadau. Yaani ulinzi na usalama lazima serikali isimame. Lakini kwenye elimu kwa sehemu kubwa inakuwa tu yenyewe inatoa miongozo. Kwenye afya inatoa tu miongozo. Ndio maana leo utakuta kwa mfano Marekani, makampuni makubwa kama Bill Gates Foundation wanafanya kazi zao za afya, wanafanya na mambo mengine. Sijui nini Barack Obama Foundation na nini, wanakuwa na miradi yao nini, wanakuwa wanafanya vitu kama hivyo. Kwa nini? Kwa sababu wadau ni watu muhimu sana kwenye hili, kwenye maendeleo ya taifa lolote. Wadau ni muhimu sana ili kuweza kusimama na kuweza kuendesha mambo ya nchi. Ukisikia mambo ya nchi yanakwenda, yanafanikiwa. Kuna wakati mwingine unakuta baadhi ya mataifa pia yanakuwa hata na baadhi ya vikundi vya ulinzi na usalama. Makampuni ya ulinzi na usalama yanafanya shughuli za usalama, yanafanya shughuli za ulinzi. Hivyo
0: manake wanaingia ubia na serikali.
1: Wanawekeana tu mikataba na kuwekana sawa kwenye mambo kadha wa kadha ambayo utafanya hiki, utaachia serikali hivyo. Unakuta tu shughuli zinakwenda. Kwa hiyo ukisikia serikali na wahitaji wadau, tafsiri yake kuna mahali wanatakiwa wabusti. Na ndio maana kwa mfano unaona serikali sinajenga labda tuseme vyumba vya watu wenye mahitaji maalum. Wakati mwingine hizi zitakuwa ziwe ni shughuli za wadau. Serikali kazi yake tu ni kuweka
0: zile sera.
1: Sera
0: na miongozo.
1: Miongozo. Chumba kiweje, kihudumia watu wangapi, hivyo. Ni utaratibu tu. Sasa nafikiri ni kwa sababu ya kidogo sera zetu zinakuwa sio nzuri sana kwenye makaratasi, lakini pia wadau wanakuwa wachache, ndio maana unaona hivyo. Na unaona kwa mfano mataifa yaliyoendelea, ili uwe mwanahabari inabidi either uwe na kozi ya maendeleo ya jamii au ustawi wa jamii, hapo ndo kasome wanahabari. Lakini pia unaposoma mambo ya ustawi wa jamii na maendeleo ya jamii, basi lazima angalau upitie hata kwenye mazingira kidogo ya ujuzi hata wa ulinzi na usalama.
0: Okay.
1: Mbona? Hiyo ni sera. Na kila taifa lina sera zake.
0: Okay.
1: Kwa mfano Marekani lazima uwe social worker au Ulaya lazima uwe social worker afu ndo some journalism.
0: Okay.
1: Hiyo ni sera. Na, kwa nini? Kwa sababu katika moja ya msingi ambayo kwa mfano kwenye kile kipengele cha fair and balance. Ni maeneo muhimu sana ambayo lazima kwanza uwe unajua ukatili ni nini. Usije ukajifunzia ukatili kazini kama ilivyo kwenye mataifa yetu. Kwa mfano Korea Kusini, Japani, lazima usome angalau mafunzo ya ulinzi, yani namna uweza kujilinda. Na ndio maana kwa mfano Korea Kaskazini na Kusini, kila kijana ni lazima. Hiyo yenyewe sio kwamba wewe mwanabali, ni kila kijana.
0: Huwa naona hata wachezaji
1: lazima
0: huwa wanalazimika kwenda yeye.
1: Kwa hiyo hizo ni sera. Sasa sera ndio inayo kwa mataifa kwa mataifa ya dunia yanayotaka kuendelea, sera ndo inayoweza kutupeleka. Hata idira ya 2550 sera ndo inayoweza kutupeleka, namna tukavyosimamia sera ndo inayoweza kutupa matokeo. Tukisimamia vizuri tuna matokeo chanya, tukisimamia vibaya hatuna matokeo mabovu.
0: Na ni kweli ulivyozungumza, ukiangalia kwa mfano kama ulivyosema mataifa ambayo yako yanaendelea kwa ambayo yameshaendelea, niseme hivyo, mataifa kama nchi za China kule, wao ukiangalia asilimia 90 ya viwanda unakuta vinamilikiwa na watu binafsi. Serikali yenyewe ni kutoa tu miongozo, kutunga sera, kazi yake tu ni kuenda kukusanya zile nini tozo na ushuru kwa ajili ya kuendesha mambo ya wananchi, kuboresha huduma za afya na kadhalika. Lakini kwa upande wa nchi ambazo ziko zinaendelea, nitolee mfano nchi yetu ya Tanzania, unakuta vitu vingi serikali ndio inaviendesha yenyewe. Unaona hata mashirika ya umma yale makubwa makubwa, kwa mfano TANESCO, na hisi mpaka sasa hivi asilimia kubwa bado serikali inatoa ruzuku kwa ajili ya kuendesha TANESCO, shirika la umeme. Kitu ambacho serikali inakuwa inabeba mzigo mkubwa sana kwa mataifa yaliyoendelea. Mashirika kama haya makubwa unakuta yanaongozwa tu na sekta binafsi, afu serikali kazi yake ni kwenda kuchukua tu zile kodi kwa wananchi, mambo yanaenda. Sekta kwa mfano sekta ya maji, si ndio? Mataifa yaliyoendelea yanawekeza kupitia sekta binafsi, lakini serikali unakuta inabeba mzigo mkubwa. Serikali ya Tanzania ndio maana wakati mwingine hata mambo mengine anafanyaje yanashindikana kuenda ajira kwa vijana, unakuta ni changamoto. Lakini kwenye sekta kule ambazo ni binafsi, serikali kiwekeza kwa umoja wake na kwa ufanisi, wale vijana ambao wangeenda kutafuta ajira serikalini wanaajiriwa kule kule kwenye zile sekta binafsi ambapo ndipo serikali imewekeza nguvu. Mambo kama hayo. Tukiachana na hilo, msikilizaji, tupo Sauti ya Jamii iko hewani, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Ujumbe wako tutausoma, msikilizaji, lakini pia unaweza kutembelea kule kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram, lakini pia na mitandao mingine ya kijamii. Unakumbuka Philbert, waziri wa nchi ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma na utawala bora, Mheshimiwa Ridhiwani Kikwete ameongoza parade ya mifugo iliyofanyika kwenye viwanja vya kimataifa na kimataifa vya maonesho ya 88 kule jijini Dodoma. Na wakati akiongoza parade hiyo amesema kufanyika kwa hiyo parade inaonyesha dhamira ya serikali ya kuhakikisha sekta hii ya mifugo inaboreka, na amewataka wafugaji kutokana na uwekezaji ambao serikali inaendelea kufanya wafuge kisasa, na akawa ametaka wadau mbalimbali waungane na serikali ili kuhakikisha wale wakulima wanapata elimu ya kufanya kazi kisasa zaidi. Mwisho wa siku amesema kwa mfano sasa hivi serikali, kwa mfano upande wa wavuvi, zamani walikuwa wanavua mpaka mtu aende kule katikati ya maji ndio apate samaki, lakini sasa hivi serikali imeboresha, watu wanafuga samaki kwa njia ya vizimba ambapo mtu alazimiki kwenda umbali mrefu kufuata au samaki, mtu anawapata kwa njia ambayo ni rahisi tu. Kabla tujaendelea, tumsikilize waziri.
2: Nitoe wito wangu kwa wafugaji wote nchini kutumia fursa maonyesho haya kuonyesha na kujifunza kuhusu teknolojia kisasa za kifugaji, mbegu bora za mifugo, aina mbalimbali za lishe za mifugo, huduma bora za afya ya mifugo, ili ziweze kuwasaidia kuzalisha mifugo na mazao ya mifugo yenye viwango vinavyokubalika kwa soko la ndani na soko la nje. Kwa kufanya hivyo, sekta ya mifugo itaendelea kuongeza ajira, itaendelea kuongeza kipato, thamani ya mazao, na kuchangia kamilifu katika utekelezaji wa dira ya mwaka 2050. Ndugu wananchi, vile vile nimeshuhudia gwaride ambalo limeendana sambamba na kushindanisha mifugo, na tumeshuhudia mifugo iliyo bora na ambayo imepewa zawadi. Ndugu wananchi, nitumie fursa hii kuhamasisha wafugaji wote nchini kubadilisha mtazamo wa ufugaji wa mazoea kwenda ufugaji wa kutumia sayansi, takwimu na teknolojia, na pia kushiriki kuleta mifugo yao kwa ajili ya gwaride ya mashindano katika mwaka ujao 2027. Na hapa naenda kutoa wito zaidi kwa wale ambao hawakupata nafasi ya kushiriki katika golide la mwaka huu. Kwani nafasi tunayo. Kama tunaweza kunenepesha, tushindwaje kuwaleta kushiriki golide hilo. Nimewahi simuliwa huko siku za nyuma. Mifugo inaokosa ubora. Hata nyama zake na mazalia yake huwa hafifu sana. Nimewahi kuambiwa kuwa kwa asilimia kubwa kuwa Watanzania walio wengi hatuli nyama, tunakula misuri. Napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa wadau wote wa sekta mifugo kuendelea kushirikiana katika kujenga sekta hii. Kwa wafugaji, na wasii muendelee kukubali mabadiliko, kutumia teknolojia na kuwekeza kwenye mifugo bora na kuendesha ufugaji wa kibiashara. Kwa wawekezaji wa ndani na nje, endeleeni kutumia fursa hizi zilizopo katika uzalishaji wa malisho, uzalishaji wa mbegu bora, usindikaji wa mazao ya mifugo, viwanda vya dawa na chanjo za mifugo, viwango vya kisasa vya ufugaji, pamoja na huduma usafirishaji na uhifadhi wa bidhaa hizo. Kwa taasisi za fedha, naomba muendelee kutoa mikopo yenye masharti nafuu na kubuni huduma za kifedha zinazokidhi mahitaji ya ufugaji, hususa wanawake na vijana, ili waweze kuwekeza katika sekta hii. Lakini pia niendelee kuwasihi taasisi za kifedha, mtangaze fursa mnazozitoa ili walio wengi wazifahamu.
0: Mheshimiwa Waziri alikuwa akizungumzia kuhusiana na watu kufuga kisasa na waachane na uzamani.
1: Na huo uzamani ni upi?
0: Amesema kwa mfano hata nyama tunazokula zenyewe hazina ubora, kwamba hatuli nyama wa Tanzania, tunakula misuri. Sasa hapo kwenye misuri sijui alikuwa anamaanisha kitu gani? Yaani hatuli nyama zenye ubora.
1: Tulikwisha kuishi kwenye jamii za wafugaji. Watakuwa wamemuelewa. Kwa mfano mimi ninachoweza kusema kwamba nimemuelewa, kuna wakati kwenye jamii za wafugaji ng'ombe analima hafi kohoi.
0: Ng'ombe huyo
1: kwa buchani. Sasa ile nyama ukitaka mgombane ipike saa moja, uikati na kuapia. Kuta ngumu. Kwa sababu ng'ombe alikuwa anafanya kazi za kulima, tayari kazi ngumu, na ng'ombe mwisho wa siku amekuwa mpaka amezeeka, amefikia kiwango cha mwisho. Kwa hiyo ng'ombe alishakomaa, hana ladha tena. Alishakomaa. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hayati Dr. Magufuli, mimi napenda sana kufanya reference kupitia kwake. Aliwahi kuzungumza hicho kitu na kuambia wafugaji kwamba sasa ifike mahali basi mfuge nini? Mfuge kistaarabu. Yaani mfuge kisasa, sio unakuwa na ng'ombe 1000 halafu hata nyumba ya kulala huna. Ng'ombe zinalala nje, wewe na unalala nje, au wewe unalala kichwa ndani miguu mweka nje? Aliwahi kutoa kauli hiyo. Nakumbuka jamii yake ya Wasukuma wengi sana walimind sana, kwa hiyo anataka tusifuge nini, ikatengezwa kama porojo fulani, lakini alikuwa sawa. Na ndo hivi ya leo nakuta Msukuma anatoka Shinyanga, katulia mfano kwa sababu ndo jamii inayofahamika kwa wafugaji. Sisemi kwamba wote ndivyo walivyo, nieleke vizuri.
0: Sawa.
1: Ila natulia mfano kwa sababu ndo jamii maarufu afu yenye watani wengi Tanzania hii. Anakuja mapoli ya Tabora, anachunga malisho yanapungua, anasogea poli la Katavi, anasogea poli la Sumbawanga, anasogea poli mpaka la Mbeya, anasogea mpaka poli la Songwe, anasogea mpaka poli la Ruvuma, anazunguka na kwenda mpaka poli la Mtwara, anapanda tena poli la Lindi, anakuja Ngende Morogoro, anatoka Ngende Morogoro, anapanda mpaka sijui labda mapoli ya Korogwe Tanga, anarudi akifika kule anakutana na Wachaga, ni kule hakuna mapoli. Anapita pita kutana na Wamasai na Wamburu huko, nao ni wafugaji, anaona kule hali ngumu, anarudi tena. Sasa huo sio ufugaji. Hayo ni mateso. Mwaka 2006 kama sikosei, nilistaajabu kwa mara ya kwanza nijifunza kitu kimoja. Nilikuwa nafanya kazi taasisi moja kule Kasuru kule ya kilimo mseto. Tulienda Manyovu kama tua study, tukakuta mkulima mmoja ana shamba kwenye kiwanja chake kama cha mita 100. Hapo hapo analima mazao ya chakula. Hapo hapo amelima mazao ya ng'ombe, nyasi. nisha sauti hata ina nyasi nilikuwa nakumbuka enzi hizo uzee nao ushaanza. Pale pale ni mmoja. Sawa?
0: Mm.
1: Na yale alikuwa ana ng'ombe watatu. Na wale ng'ombe watatu alikuwa anapata na maziwa pale pale. Kamuliza akasema, "Ah ng'ombe bwana asubuhi nina uwezo wa kukamua lita 4. Kama ni masika, kama kiangazi naweza nitakamua mpaka lita 5, lita 5 na nusu." Kwa sababu anakula vizuri yule ng'ombe, majani yake anakula na shiba na chakula pale analima na mle mle ile shamba likawa limegawa sehemu mbili, upande mmoja ameweka kuna kahawa zake, upande wa pili ndo amelima kuna hizo nyasi, akatupeleka kwenye mashamba mengine alikuwa hapo pembeni nako pia alikuwa amelima kwa staili hiyo, maisha yanaendelea. Gonora kuna uwezekano wa kufuga kisasa. Kuna uwezekano wa kufuga mnyama, mnyama akakupa faida. Au hata pa mjini, jirani pale kuna duka la jirani pale. Kuna ng'ombe wako pale. Amewafugia ndani. Juzi tulikuwa tunachukua mtindi pale. Nini manake nini ule mtindi? Maziwa mgando manake. Kwamba kuna kitu kinapatikana cha ziada. Ambacho unaweza ukakipata kama utatumia ufugaji ulio salama. Kwa sababu maziwa na pia itasaidia hata kuondoa migogoro.
3: Migogoro ya ufugaji na wakulima. Kwa sababu kama mtu anafuga kisasa, ameweka mahali ng'ombe zake 5 au 6, hata kuwa na ule ufugaji wa kufuga hapa naondoka, mara anaenda kule, anakwenda kule. Lakini akiwa sehemu moja hivi, hapo kidogo hii migogoro ya wakulima na wafugaji itapungua au itaisha kabisa. Aha. Lakini pia kama mheshimiwa alivyosema kwamba Watanzania hatuli nyama. Tunakula nini?
0: Misuli.
3: Tunakula misuli. Sasa ili kuondokana na adha hii hapa ya kula misuli, na tufahamu sisi wenyewe wa Tanzania kwamba tukila matokeo ya kula misuli tunapata kitu gani? Bado hatujafahamu. Lakini inawezekana hapo mbeleni kutokana na kula misuli matokeo au madhara ya kula misuli tukaenda kuyaona baadaye. Lakini tukiona ufugaji wa kisasa, si ufugaji wa ng'ombe tu, hata ufugaji wa kuku, ufugaji yani wa samaki, kitu chochote kile kitakuwa kina faida kwetu. Lakini pia ni naangalia kwa upande wa pili. Sawa, ufugaji wa kisasa ni muhimu, lakini je, dhana za ufugaji wa kisasa ni rafiki kwa mwananchi? Kwa mantiki hii moja, mwananchi sasa hivi anafuga kienyeji, kwa mfano kuku, anasema kuku unajua kienyeji huwa tu wanafunguliwa asubuhi, wanaenda kujitafutia chakula wenyewe, baadaye jioni wanaingia kwenye kibanda. Lakini ufugaji wa kisasa wa kuku lazima wapate kile chakula, wapate yani vile vitu muhimu ambavyo vinawasababisha wenyewe wawe kuku ambao wanafaa kuliwa au kuuzwa. Sasa vile vitu ambavyo ni muhimu mpaka kuku anakuwa ni bora ni vyakula vya aina gani ni affordable, yani ni mwananchi anaweza kuvinunua.
0: Okay, kwa maana ya kipato.
3: Aha, kipato
0: cha kuweza kuhimili kununua vile vyakula vya kuku.
3: Aha, kwa sababu wewe ufugia nani mifugo ya kisasa bila vyakula vyao? Hiyo haiwezekani.
0: Sawa sawa. Na okay, endelea. Na sasa hivi
1: kwa mfano kwenye ufugaji wa kuku, bado mimi ninaamini mkulima anaweza akamudu. Unajua uzuri wa chakula cha kwa mfano mifugo hii kuku, mimi naita ni mifugo raini au rahisi ambayo unaweza kufuga. Kwa mfano kuku wa kienyeji, si kwamba anahitaji umtafutie chakula kwa 100%. Anahitaji umtafutie chakula, lakini umruhusu, kwa sababu kutembea nako ni afya. Anapokuwa anatembea. Sawa? Kuku wa kienyeji. Kuku wa kisasa, kwa mfano wale chotara, naye pia anahitaji umfuge, umuandalie chakula kwa 60%-70%. Lakini 25% lazima umte, kama unataka umfaidi vizuri, kuondoa yale mazingira ya uhatari, inabidi naye pia 30% utengenezee mazingira ya kutembea, kujitafutia chakula, kwa sababu ile kwatua chini, kuruka, kukimbia ni sehemu ya nini? Ya mazoezi ya yeye kuendelea kutengeneza utimamu wa mwili na afya yake.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo mimi nafikiri kwanza nachoamini kwa wakulima na Watanzania kwa ujumla, cha kwanza nafikiri tunachopungukiwa ni elimu, kwamba vitu vingi sisi kwenye ufugaji kwa ujumla wake tunakwenda kwenye mazingira ya mazoea. Tunarithishana tu. Ukija kwa mfano samaki, kitu ambacho nafikiri ni kigumu kwa samaki ni matumizi tu ya maji ya bomba kawaida haya yanayotolewa na mamlaka. Kwa sababu yana madini au yana dawa yanatibiwa, kwa lugha rahisi tumie hivyo. Samaki wewe mwenyewe unaweza ukafuga bwawa la mita hata 4 au 3 mpaka na ukala samaki vizuri na maisha yakaendelea vizuri bila shida. Shida ni namna gani watu wanaelewa kwenye hili na chakula chao samaki. Kwa mfano, samaki mara nyingi anakula anaweza kula mara moja au mara mbili
0: kwa siku.
1: Tapia za samaki anatakiwa kula muda ule ambao umemzoeza. Na chakula chao sio kingi na wala sio gharama kubwa.
3: Lakini kina gharama
1: lakini sio gharama kubwa. Nafikiri insho, kwa sababu mimi nachoamini samaki au kuku au ng'ombe au mbuzi, kuna vyakula vya asili ambavyo tangu awali tunajua wanakula na wanaweza wakala. Kuna vyakula vya kisasa ambavyo tutanunua kutoka viwandani na wanatakiwa wale na watakula. Kwa mfano, kwenye uzoefu mdogo nilionao wafugaji kwa mfano wa kuku.
0: Unao kweli?
1: Wachache. Huwa sioni gharama. Kwa sababu kuna vyakula ambavyo huwa na wakati mwingine vingine natengeneza mwenyewe
0: nyumbani. Na wale kuku ni wengi niliwaona.
1: Kuna vyakula ambavyo natengeneza mwenyewe. Au kuna wakati mwingine nikiwa na shilingi 25,000 napata chakula kingi zaidi cha kutengeneza.
3: Na hicho chakula ambacho unatengeneza kiathiri.
1: Hakiwathiri ndio. Cha msingi tu ni zile huduma za kawaida, sasa kama chanjo na nini, zile lazima hakisha wanapata. Kama nikiwa baada ya miezi mitatu, kama nikiwa baada ya mwezi, hakisha wanapata.
3: Sasa na ukuaji wao unakuaje?
1: Asina wana wanakuwa kawaida. Sisi tayari chakula wanapata. Kwamba una uhakika wa kupata mashudu, una uhakika wa kupata pumba, una uhakika wa kupata chokaa, una uhakika wa kupata anyway, chukua tu hivyo vitatu hivyo. Tayari una uwezekano wa kutengeneza chakula. Na yule kuku wako kama alisha, kwa sababu kwa mfano kuku wa kisasa mimi nilichojifunza, unaweza ukamuondolea kwenye maisha yake ya kuishi kama kuku wa chotara wale, sizungumzi broiler. Hawa chotara
3: si ndio mchanganyiko.
1: Una uwezo wa kumuondoa kwenye mazingira ya kuishi kama chotara wa kisasa akaishi kama chotara wa kienyeji. Na akakuwa vizuri na akakupa kilicho bora. Na ukamfaidi tena baadaye vizuri. Kwa sababu nilichojifunza, licha ya chakula hicho wanachukua, pia wanakula hadi majani.
0: Sipi unajua hayo.
1: Ndio hivyo. Kwa sababu mimi kuna wakati naenda hata kwenye masoko, hakuna gharama, labda ni usafiri, pikipiki tu ya bodaboda au usafiri wangu mwenyewe, nachukua nyanya zile ambazo zimeharibika na kuja naziweka kwenye mazingira safi na kuharibu kuua bakteria ambao wanaweza kuleta madhara, alafu kisha mwisho wa siku harundikia wanakula. Nakupa mfano mdogo. Nenda shule ya bweni, chukua ugali mwingi tu, hata ujaza hata ndoo moja, alafu nenda rundika mahali. Alafu wale kuku funika kila baada ya siku hata mbili tatu, wale kuku huo nafunulia wanaenda pale wanakula. Uone kama hiyo kuku wa kienyeji, siku mtu akija hata kuambia ule kuku wako ni wa kisasa. Ndio hivyo. Kwa hiyo kumbe ufugaji, mimi nilichokuja kujifunza kwenye sisi wa ufugaji kama anavyosema waziri, kuna namna ambavyo tunaweza tukatengeneza mazingira safi kabisa ya ufugaji. Tukafuga kuku, ukafuga ng'ombe, ukafuga mbuzi bila shida.
3: Hivi kuna uwezekano wa mtu kufuga kisasa lakini akawa na idadi kubwa ya mifugo?
1: Inawezekana.
0: Inawezekana.
3: Na isilete madhara yote.
1: Inawezekana. Sasa hiyo ndio ile tunasema mifugo mingi kiasi gani. Kama unataka kuwa na mifugo kuanzia 50 na kuendelea, nenda kwenye ranch. Maeneo tengefu.
0: Ili usiingie kwenye migogoro.
1: Na kule ndo kuna tija. Wewe umeenda labda Kigoma hapo tuna ranchi gani? Labda ranchi ya Kagera Nkanda huko ndani huko. Umetengewa eneo lako. Unagombana na nani? Au Rugufu ndani huko. Unagombana na nani? Kwa hiyo kuna uwezekano unaweza kufuga tu vizuri. Tulikuwa na mheshimiwa mbunge hapa. Akaanza kutupigia story za off mic. Kwamba maeneo ya kule Kuitanga yeye ana eneo lake amefugia mpaka ng'ombe zipo maeneo yake makubwa.
0: Kabisa.
1: Unasikia na migogoro na mtu? Hana. Kila mifugo yake mingi tu iko. Kwa ufugaji kuna namna sisi tunafuga kienyeji, kwa kisasa bado.
0: Sasa unajua elimu ile iliyokuwa inatolewa hapa nilikuwa najaribu kuanza mbali zaidi. Sasa hivi vijana wenzangu ambao wanamaliza vyuo vya kati na vyuo vikuu. Tuna changamoto ya ajira. Ni kilio kikubwa sana kwa vijana. Sasa nilikuwa nawaza kwenye hii sekta ya ufugaji sasa. Huwa inahitaji kiasi gani cha fedha ili mtu aweze kujiajiri? Kwa mfano ufugaji wa kuku. Mtu anaweza hata akaanza na shilingi la 200,000 tu na akaanza ufugaji na ukamtoa baadaye. Sasa sijajua vijana sitaki kuongea lugha ambayo inaweza kumuumiza mtu, lakini sijajua tunafeli wapi kwenye mambo kama haya.
3: Ya ufugaji, kuna mwingine ambayo si kipaumbele chake kufuga.
0: Lakini hatuangali, nazungumzia ajira. Kitu chochote kinachokupatia fedha na ukaweza ukaishi. Sawa? Ni kitu cha kuheshimu sana, haijalishi ni kipaumbele chako. Basi kama sio kipaumbele chako, kawekeze sehemu nyingine.
1: Mimi bado narudi
0: pote bado tunafeli pote.
1: Mimi narudi pale.
0: Kwamba vyote sio vipaumbele vyetu.
1: Na mimi narudi pale kwenye issue inaitwa sera pamoja na uwajibikaji. Sawa? Sera pamoja na uwajibikaji. Sera kwa maana kwamba ufugaji unahitaji mtaji. Yaani wenyewe tusidanganyane.
0: Sawa.
1: Ufugaji kuna namna inahitaji mtaji. Kwa mfano mfuko wa kualisha kuku unauzwa shilingi wastani wa 80,000 mpaka 95,000. Wastani wa mpaka 100,000 tuseme.
0: Mfuko mmoja.
1: Na ili aweze kuishi angalau na huo mfuko, kama ni kuku kabisa wazima wale ambao wana, kama ni wachotara wale ambao tayari wana mwezi na kuendelea, wakiutumia siku nyingi ni wiki mbili, wiki tatu, lakini nategemea na idadi.

0: kufanya sherehe, harusi, unakuta wakati mwingine ikifika nyakati kama zile, wanatafuta kuku mtani hawapati kabisa, wameisha.
1: Ah, ndo tunarudi kwenye mtaji sasa. Kwamba mitaji ingekuwa inapatikana, inawezekana wafu. Sio kwamba kuku mtani hawapo. Mtani wapo. Mimi naamini hicho. Hakuna mfugaji, hakuna mnunuzi, mfanyabiashara ambaye anakuja. Yaani leo hata kama bei halisi ingekuwa ni shilingi 10,000, wewe ukaenda ukamwambia nauza shilingi 8,000, kwa mfanyabiashara wa Kiafrika ataendelea kukuambia nipunguzie. Sasa ndio tunarudi kwamba kwenye swala la biashara hizi za mazao ya kilimo na mifugo. Changamoto kubwa ni kwenye mitaji na sera, kwa maana ya masoko. Mimi hapo ndo na light, kama tungekuwa tuna masoko leo, kuna mtu anakimbizana na muda, ametoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaruhusiwa kwamba, yani basi kwamba unajua kabisa nitakuja Kigoma mjini soko la Mwanga. Nitafika na ukuta wafanya biashara, na mimi nitawaambia nina kuku 200. Mnanipa shilingi ngapi? Mfano wake ni huu hapa. Huyu kuku tunakupa $1. Kuna namna tungekuwa tunaenda vizuri. Mimi kwangu nalia hapa.
0: Sawa, tukiachana na hilo ni kwamba leo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert Chalamila, ameagiza kwamba kuvunjwa au kubomoshwa kwa jengo mojawapo la ghorofa ambalo limejengwa kimakosa, kwamba mjenzi husika aliambiwa, alipewa kibali cha kujenga ghorofa 6, yeye akajenga ghorofa 13, ambapo sasa mkoa amesema ameenda kinyume na kibali chake, kwa kawa ameamuru kwamba hadi ifikapo saa 12 hivi tunavyozungumza, jengo hilo liwe limebomolewa. Tumsikilize Mheshimiwa Chalamila.
2: Leo tumeendelea kufanya ziara inayohusu utekelezaji wa sheria na taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe, na hasa katika majenzi. Yapo majenzi ambayo vibali vimetolewa vya kujenga ghorofa chache, lakini tumefika site wamejenga ghorofa nyingi zaidi. Yapo maelekezo ambayo ujenzi wake ulielekezwa ku setback kwa mita kadhaa, lakini tumekwenda site ujenzi huo hakuna. Yapo maeneo ambayo ujenzi wake ni kama huu hapa nyuma, ku block road service ambazo sisi tunazitumia kwa ajili ya maendeleo ya kila mmoja, sheria hizo zimekiukwa. Maelekezo yangu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ghorofa ziko 15, kibali cha ghorofa 6. Wataalamu wanapaswa kujiridhisha kuhusu foundation iliyojengwa kama inaweza ku accommodate ghorofa 13 ambazo hazina vibali. Wote mmiliki na mjenzi wote wakamatwa, wawekwe ndani. Tunapaswa tu control, kwa sababu hii ndio keki tulionayo. Huyu mtu ambaye amekuja kuziba road service kama sample tu ya wengine wote, abomoe mara moja leo, na sio kwa kuchelewa. Na anatoa agizo tena kwa OCD na kwa mkuu wa wilaya, kwa kuwa yuko hapa mpaka kufikia saa 12, kama bado panakuwa hajabomolewa, kurudi nyuma. Mmiliki na mjenzi wakamatwe wote kwenda lockup, halafu mashtaka yaandaliwe kwa ajili ya kwenda mahakamani kwa kosa la kuziba road service ambazo zinatumika na kila mmoja. Mkurugenzi anakuwa na wajibu wa moja kwa moja wa kusimamia idara mbalimbali katika kutoa vibali hivi. Wapo pia vijana wetu katika idara hizi ambao wanakwenda kinyume kwa umakusudi. TAKUKURU, fuatilieni kwa kina kuhusu ukiukwaji wa taratibu hizi.
0: Mheshimiwa Chalamila huyo. Watu wanakiuka vibali vya kujenga majengo yao. Na wakati anazungumza alienda mbali zaidi akasema sasa hivi kutokana na Tanzania iko na inajiandaa kwa ajili ya michuano ya AFCON. Inatakiwa watu wajenge kisasa ili mji uweze kupendeza, jiji la Dar es Salaam liweze kupendeza.
1: Nimesikiliza nikacheka sana.
3: Ukafurahi?
1: Kwa sababu kila halmashauri ina maengineer wake. Wahandisi. Walikuwa hawazunguki kwenda kukagua miradi hiyo. Na nimecheka pia kwa sababu katika vitu ambavyo hatujifunzi, ni juzi tu ghorofa Dar es Salaam limefanya nini?
3: Limeporomoka.
1: Limeporomoka likateketeza maisha ya watu. Ni kipi hatujifunzi sisi?
0: Ameambiwa jenge ghorofa 6. Yeye ameongeza mpaka 13.
3: Ghorofa 7 hapo zimeongezeka.
0: Maana yake mzigo ni mkubwa. Huenda wale waliompa kibali cha zile ghorofa 6 waliangalia labda udongo wa pale hauwezi kuhimili mzigo mkubwa wa kwenda juu. Sasa yeye amezidisha. Unategemea nini hapa kama sio

0: hapa.
1: Nasikitisha sana.
0: Msikilizaji, muda umeenda na nikwambie tu kesho nayo ni siku tutakuwa wote hapa. Watu wa michezo wanafuata. Ulikuwa nami Lucas Yoha kwa niaba ya Philibert Gabriel, bila kumsahau Esperanza Ramadhani. Kwa pamoja tunasema jioni njema.

0: we are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ulimi utamkiri Mungu.
2: This is the word of God. Every knee will bow before me. Every tongue will acknowledge God.
3: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
4: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
3: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
4: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
3: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
3: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
4: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
5: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
6: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
7: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
8: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
7: Kwani zina thamani gani?
8: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
7: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
8: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
9: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea sikukuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
11: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
12: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
13: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
12: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
13: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
12: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
13: Mwanangu anaumwa pneumonia?
12: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
13: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
12: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
13: Sawa mama.
14: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
15: Tunza afya yangu.
16: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Yes, ahlan wa sahlan. Ni wakati mwingine msikilizaji tunakutana ili kuhabarishana na kupeana zaidi yale ambayo yamejiri katika upande mzima wa kimichezo. Ndugu zetu Sauti ya Jamii walikuwepo hapa na wameondoka, kwa hiyo ni wakati wetu sisi kukupa yale ambayo yanapaswa hasa katika uwanda mzima wa kimichezo. Maana kama ni masuala mazima ya elimu, kitaifa, burudani, muziki umepata kupitia hii show. Sasa ni wakati wa kupata burudani, lakini zaidi ni katika muundo wa kimichezo ndio ambapo tutakuwa tunakupatia jioni hii na kwa wakati huu pamoja kwa moja. Leo ni Alhamisi kama ilivyo kawaida, wanaitaga TBT, Tabata kwa ndevu. Niko hapa na mshaji wangu kabisa Leopard, lakini mitambo tukiwa naye kwa siku leo ni Jayara, husi mwingine ni Mulvan Chepa Junior. Tuko naye kwa siku leo. Tutakuwa pia nami Jayara, ni Tegarincha Brazili wa Grimio, nitakuwa naongoza gurudumu hili kwa siku hii ya leo. Maana kama kawaida tuna dakika 120 hapa za kuzungumza na kupeana yale ya kimichezo ambayo tunayo hapa moja kwa moja msikilizaji. Na nikujuze tu kwenye mtasari hapa ambao nilionayo bwana, kubwa zaidi kwenye huu mtasari tunaenda kutazama kuhusiana na Mashujaa. Jana alikuwa na mchezo na leo pia kuna mchezo mwingine, matokeo bado sijayapata, lakini tutakuja kujua mchezo leo matokeo yamekuaje, lakini mambo yako vipi kwenye hilo. Lakini Simba tayari ushafika Tanzania. Baada ya kufika tu kocha Steve Baker akazungumza moja kwa moja kwa kile ambacho kimetokea kule Rwanda. Lakini Yanga leo wametambulisha jezi msikilizaji. Hiyo ni taarifa ambayo pia ikufikie na ufahamu moja kwa moja. Lakini taarifa kubwa zaidi ni hatua ya preliminary kwa mzima wa shirikisho na kalbingwa barani Afrika. Hatimaye sasa tumefahamu Tanzania zimepangwa kutoka sehemu gani, na uzuri ni kwamba timu zetu zote zimepangwa kwa kuanzia ugenini na kisha zitakuwa zinakuja nyumbani. Kuna mmoja amepelekwa kule tunapaita Botswana, kuna mwingine amepelekwa Malawi. Yote kwa yote ni kwenda kuwakilisha nchi katika upande mzima huo wa kimataifa kwa awamu hii msikilizaji. Lakini nikujuze tu katika upande mzima wa kimataifa pia huko yako mengi ambayo yameweza kujitokeza kabisa, ambapo tunakumbuka jana tulikuwa tunamtazama rais wa FIFA Gianni Infantino na kile ambacho mkongwe Luis Figo alikizungumza. Lakini tumeona leo tumeamka na habari ambayo ameomba radhi kwa kile ambacho kitaka kutokea, rais wa shirikisho akiomba kwamba amalizie muda uliobakia. Wadau watamuelewa au vipi? Lakini kikao ambacho kilichokaa pia kwa siku jana kilikubali ombi hilo la yeye kukubali, lakini na ule mpango wake wa kuondoa kidogo ile hakimiliki ya kombe la dunia kama pia imesitishwa ama haitakuwepo tena kwa awamu hii. Manufaa yake ni yapi? Tutakuja pia kupatia katika hilo msikilizaji. Lakini tetesi sajili bado zinaendelea kuanzia kwetu Tanzania, Afrika mpaka kule Ulaya. Tutakuja pia kuangazia moja kwa moja hapo, lakini usahau pia Sekafa itakuwa ni kesho final, lakini usahau kwamba Wafcon leo ndio tamati ya makundi. Itakuwa inafanyika kwa usiku wa leo kuanzia majira ya 5 kamili za usiku msikilizaji, na kujuza namna hiyo. Hayo nimekujuza tu kwa uchache, lakini yako mengi ambayo kiukweli tumekuandalia katika jioni hii ya kimichezo kutokea hapa kwetu kwenda majuu zaidi, lakini moja kwa moja kwa ubaa mzima wa kimichezo kwa siku hii ya leo. Utaungana nasi tukupitia namba 0768150190. Hiyo itakuwa kwenye kupiga simu ama kutuandikia jumbe fupi. Karibu sana.
1: Hoya, nani uwe na heshima bwana. Sawa, uwe na heshima ndugu yangu. hamjui kiangazi athari yake ni ipi.
2: Nakwambia kila mwenye gwande gwande atachukua ile kubwa ile inalifunika hapa na mule.
3: Nyosha mstari moja tu, Yanga kaingia finali mzee.
4: Haipendezi klabu kubwa kama hii nzuri iliyofanya kazi nzuri mnakuwa na kaugomvi na katoto.
5: Tunashukuru Mungu Azam FC wamesema sisi tuko tayari kumnunua Faisal Salim, ni jambo la kiungwana. Ndio football iko hivyo, ndio bwana.
3: Hakuna jambo la kujaji tena.
2: Hey, tulia wewe, tulia kabisa. Kaa kimya.
6: Jambo limekuwa na kusema kweli, jezi za blue na nyeupe zinapendeza. Hasa zikiwa zimechorwa namba 6 mgongo.
2: Wewe bingwa. Wana Simba vaeni makoti yenu.
7: Sikia kapempen, nataka fungulie doo. Kapempen, nataka fungulie dogi bwana.
8: Lakini tunawakumbusha tu kwamba wale sio marumo.
2: Wewe ndo kaa kimya kabisa. Tena nilikuwa nakusaka nitakudhalilisha.
7: Kanazo kipa uongo.
2: Najua yuko live kwa sababu yule ana heshima.
9: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi. Sema
10: shujaa. Tambo za mashabiki.
11: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na ndege. Tuna uwezo
12: mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko, lakini nashabiki ya mashujaa kwa sababu na timu inaonipa raha.
9: Faibu la matokeo
10: na habari muhimu za michezo, kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
9: timu na michezo
10: kutoka Kigoma,
9: viwanja
10: vya nyumbani.
0: Yes, tumerejea tena msikilizaji katika ubahu wa kimichezo. Leopard, mambo ni aje? Upo vyede mtede?
13: Yeah, nipo njema kaka. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri, TBT, Alhamis fulani hivi. Inanifanya niweze kuwa vizuri kabisa. Leo ni Alhamisi bwana. Ya
0: tarehe 6 mwezi wa 8
13: mwaka 2026. Kwa hiyo niko vizuri kabisa. Na bila shaka wana Simba umewaona.
0: Wana Simba nimeona. Nitakuja baadaye kuwatazama, lakini nimeona na jambo lao bwana, nimeliona. Jambo lao pia nimeliona. Limefana. Msikilizaji atakuja kujua baadaye jambo gani, lakini limefana leo. Kuna kitu kimefanyika hapa Kigoma kwa wana Simba.
13: Na wali ukaliwa.
0: Kwa kweli, na unajua mimi ni mpenzi wa pilau. Na ilikuwa ni pilau, sio pilau bubu, pilau na nyama. Na kwa sisi watu wa Kigoma pia ilikuwa maharage.
13: Mawese.
0: Ambayo yametiwa mawese ama yameungiwa mawese.
13: Wala.
0: Kwa kweli nimefurahi sana. Sawa, tuendelee bwana.
13: Sikilizaji asikie mbali.
0: Sikai mbali bwana. Sawa, lakini kusitu endelea kuungana nasi kwa namba 0768150190. Na kingine msikilizaji, unaweza pia kutembelea kwenye kurasa zetu za mtandao wa kijamii. Facebook utatupata kupitia Radio Joy 90.5 FM, ambapo kule pia kuna swali tumekuuliza. Facebook, Instagram pamoja na X. Tumekuwekea jezi pale ambazo zimetoka zote. Ambapo swali ambalo tumeuliza, timu ipi imetoa uzi mkali? Ukienda pale itakuwa baadaye itakuwa napita na tazama jumbe kutokea kule Facebook ama Instagram, kuangalia waliweza kucomment pale, nipite nayo kwa kile ambacho wao wamekiandika. Lakini naye pia msikilizaji, kama umebahatika kutazama zote jezi, utatuambia uzi upi ni mkali. Mkali kati wa Yanga, Azam na Simba Sport Club. Mashujaa yetu bado hajatoa uzi. Kwa hiyo ni ngumu kuanza kusema ni mkali. Ama tuseme pia na Dodoma Jiji, mambo tayari na wenyewe washatoa uzi wao. Hivyo tuendelee. Na mimi binafsi mashujaa bwana wamekuwa na maandalizi endelea, Leopardi, na kwa sasa bado wapo kule Manyara, na jana walikuwa na mchezo dhidi ya Namungo, mchezo ambao utamatika kwa ushindi wa bao moja kwa bila katika mchezo wa kujipima ubavu, kujipima nguvu. Mchezo ule utamatika kwa ushindi huo. Na baada ya mchezo ule, msemaji wa timu ndugu yetu Steven Dorobo akawa anazungumza na akawa ametupa taarifa akiwa pia pamoja na mipango ya timu baada ya kile ambacho kinaendelea kwa wakati huu kule kwenye kambi katika mji wa Manyara. Tumsikie hapa Ndorobo akizungumza baada ya kutamatika mchezo, lakini mipango ni ipi sasa kwa wakati huu katika kikosi?
14: Habari za wakati huu ndugu zangu wa Tanganyika, kutoka Manyara tunaendelea na maandalizi kuelekea kwenye msimu ujao wa ligi kuu NBC Tanzania Bara, na tumecheza mchezo wa kirafiki baada ya mazoezi ya muda mrefu dhidi ya Namungo, na tumefanikiwa kushinda goli 1-0, goli ambalo limewekwa kimiani na mchezaji Ije Shamte ambaye ni usajili mpya, tulimsajili kutoka kule Mbeya City. Amepiga free kick ya 1-1 kutoka kwenye 18 na mpira ukajaa kwenye kimia. Kwetu sisi maendeleo ni mazuri, kwa maana kwamba kila tunachoendelea kukifanya kwetu bado kinaendelea kwa vizuri. Hii inatupa matumaini kwamba au inawapa matumaini benchi la ufundi kwamba kila ambacho wanakiandaa kwa ajili ya kuenda kukifanyia kazi msimu ujao, basi wachezaji wanaelewa. Tutakuwa tuna mchezo mwingine dhidi ya Dodoma Jiji hapa hapa Tanzania kwa raha, na baada ya hapo timu itaelekea moja kwa moja jijini Arusha kwa ajili ya kambi fupi kabla ya mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Coastal Union, mchezo wetu wa kwanza kabisa. Kwa mpaka sasa naweza kusema maandalizi yameiva na yanaendelea kupamba moto. Kila kitu kiko vizuri, kiko sawa sawa, kiko sawia. Hizi ni ripoti kutoka Manyara, Babati, Tanzania.
0: Kutoka Babati huko Tanzania, tumemsikia hapo Steven Robo kizungumza kutoka katika mkoa wa Manyara. Mchezo huo kama umeweza kutamatika na Mashujaa kaweza kuibuka na ushindi mjarabu kabisa, msikilizaji, kwa siku ya jana hiyo. Lakini tumesikia pia mipango ambayo wameweza kuelezea hapo kuelekea pia katika michezo ijayo, msikilizaji. Lakini sambamba na hilo ni kujuze pia kwamba jana pia tumeshuhudia mchezo mwingine hapa kwetu ndani ya manispaa hapa. Kuna finali ile finali ya nasema FA katika hatua ya awali ngazi ya wilaya, ambapo timu ya Tanganyika Youth walikuwa wanacheza dhidi ya timu ya Kigoma Ujiji, mchezo ambao utamatika kwa timu ya Kigoma Ujiji kuibuka na ushindi wa 2-1, mchezo ambao sasa unawapa nafasi timu ya Kigoma Ujiji kuelekea katika hatua ya mkoani baada ya kutoka katika ngazi ya manispaa ama ama wilayani na kuelekea huko. Na mabao yalifungwa na Maneno ambao walifunga bao 2, lakini kwa upande mzima bao la Tanganyika Youth ilifungwa na Babu Shidi, ndio aliweza kuwapatia bao timu hiyo ya Tanganyika Youth kwa siku ya jana, msikilizaji. Hiyo ni taarifa ambayo pia ni kufahamishi na uweze kufahamu. Lakini tukisalia pia hapa bado Kigoma, nimeona bwana ndugu zetu kutoka Kibondo wamepanga bwana kufanya maandalizi kwa ajili ya msimu mpya wa mashindano, na wao bwana wanakuja kufanyia huku kwetu Kigoma pre-season yao. Hiki ni kituo cha Kibondo Youth Center Academy, ambapo watakuja kukaa huku walau siku 3, na tukumbuke watakuja na timu zao za kiume pamoja na kike. Kwa hiyo wanakuja kwa ajili ya na binafsi yangu kiangalia natamani sana kuwaona hawa watu
13: kwa sababu imekuwa ni kama vile timu ambayo ina quality kubwa na namna ambavyo imekuwa ina facilities nzuri, na wameamua kuja pia kutafuta challenge nje ya wilaya ya Kibondo, kuja huku Kigoma DC kujaribu kuangalia pia fursa ipi ambayo inaweza ikacompete na timu ambazo zinapatikana huku, na kuweza pia kupata changamoto mpya ikiwa tu ni sehemu ya maandalizi kuelekea kile ambacho watakuwa nacho. Lakini pia hii kwa wachezaji inakuwa inawajengea tunasema kwamba ni muhimili wa akili. Always nimekuwa nikisema kwamba mpira wa miguu it's all about vitu vitatu, kwa maana ya physical, utimamu wa mwili, psychological, kwa maana mental health, sambamba na katika upande wa kile mwalimu ambacho anakitoa kwa maana tactical. Kwa hiyo kwa upande wa saikolojia huenda wachezaji wakapata kitu kipya kwa maana ya kuzoea mazingira mapya ambayo yanaweza pia yakawafanya kuweza kuhisi vizuri na kuweza pia kupokea ushindani wa aina tofauti na vile ambavyo watakuwa wanapokea kutokea timu mbalimbali kutokea wilaya ya Kibondo.
0: Sasa hao ni Kibondo Youth Center ambao wanakuja kwa ajili ya maandalizi hapa ndani ya manispaa, na kwa upande wangu nasubiri kwa hamu kuwaona wale vijana kiwa chini ya kocha Adili. Unajua kocha Adili ni miongoni wa vipaji vichache sana waliowe kucheza katika ngazi ya taifa katika level ya ligi yetu hii, maana leo kupita ilikuwa ni mbao kama sijasahau, aliyopita pia Alliance kama mchezaji Alliance ile ambayo iko nacheza ligi kuu. Kocha wao kwa sasa Adili. Kwa hiyo sijajua jina kila pili. Yes, lakini ndio kocha ambaye kwa sasa hivi anasimamia timu. Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa amekuwa na vijana hawa, amewekeza. Muone angalau inalipa moja kwa moja, maana sio kala Kibondo lakini hata la mkoa naona limekuwa linakuwa moja kwa moja. Nadhani siku akija hapa lazima atajitahidi nifanye namna. Kama zikana nimwalike hapa aje ama nimfuate huko kwa alipo.
13: Tuweze mvua hiyo juu.
0: Ya tuombe uzima tu. Tuombe uzima tu. Yeah. Na msikilizaji endelea kuungana nasi kwa namba 0768150190 kwa kutuandikia jumbe fupi kutoka kwako, lakini baadaye tutakuwa tunapokea simu moja kwa moja. Lakini usisahau kwamba nimekuuliza kama umetazama jezi ambazo zimetolewa na timu zote, uziupi ni mkali kwenye zile jezi ambazo zimetokea, ama sema jezi ipi ni kali kuanzia ile ya mnyama, ile ya Yanga na ile ya Azam. Yanga umetoa leo, Azam na Simba zimetoka siku ngapi zilizopita kidogo hapo msikilizaji. Tutamani pia utuambie hapo tuone moja kwa moja kwenye hilo, na baadaye pia tutakuja kupokea simu kutoka kwako kupitia moja kwa moja namba yetu hii ya 0768150190. Tunaenda kidogo mapumziko mafupi kwa wakati huu msikilizaji, lakini tukirejea tutakuwa tunaelekea moja kwa moja katika uga mzima wa kitaifa, ambapo huko yako mengi mengi ambayo tumekuandalia, hasa tukio ambalo limefanyika ndani ya hapa manispaa likihusisha wana Simba Sport Club.
15: يتقدم من هنا بحث عن التقدم مرة من الأول سدد أرسل كرة جول
16: تقوني كما ingekuwa halali kabisa nitakiwa licha ya Yanga kumlipa bodi ya ligi na TFF wamlipe.
17: Wewe acha tu ndugu yangu, eche Maloni goli wa kumwanzisha namba 6.
18: Tuna kazi pia kuonyesha njia Man City jinsi ya kumfunga Al Ahly. Ndio kweli.
19: Kwanza lazima upige jezi, lakini la pili msuli unafungwa hivi. Usivalie misuli baadaye imeanguka.
20: Shinde wa Yanga wananchi ile game sio ya kumfunga Simba goli 5. Inawezekana kuna hujuma zimeuchimika.
21: Simba asipofungwa leo wallahi wa billahi, naomba washabiki wa Simba popote mnapoona Tanzania mnikate mkono wangu. Na usipo mkata mkono wananiogopa.
22: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
23: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
24: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme wamenipa ofa, kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
22: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 111

0: shoti la mbali. Nabi Kamara.
1: Kila dakika ni vita.
2: Yanga,
3: Yanga si mtu mwanetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu. Mlungu shibidu. Kwa kunani kawia pasi? Kwa pasi agenda kunani?
4: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
3: Mungu anageuka.
5: Tunakiri Simba timu kubwa.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
6: Funga. Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu mfululizo.
7: Asiniguse Yanga, naweza ngampike kichwa.
1: Na hapa ni mahali kama bingwa.
0: Kipa kicheza. Bado!
1: Dimba la michezo 2026 tunakufungulia Yanga za kitaifa.
8: Yes, ni sahi sana msikilizaji, ni katika anga la kitaifa, ndio anga ambayo tunaingia nalo kwa wakati huu hapa, ikiwa dakika ni ya 31. Imekushtua sana ile.
9: Garicha, kuna mtu amenitumia ujumbe wa maandishi hapo. Yupo kwenye bajaji.
8: Ndio.
9: Anaelekea maeneo ya Ujiji, anasema bajaji amefungulia Radio Joy Dimba la kimichezo, sauti iko juu.
8: Ndio.
9: Abiria wanapata burudani kabisa. Kwa hiyo nimwambie tu dereva bajaji ambaye amefungulia Radio Joy wakati huu kipindi hewani kikiwa ni Dimba la kimichezo. Anifanya jambo zuri. Siku moja tulikutana naye, anipe hata lifti kama itawezekana. Kwa sababu ni upendo wa hali ya juu na jisikia ambavyo anathamini kwamba kuwapatia wateja wake ambao ni abiria kitu kizuri katika majira haya ya jioni, na wana feel vizuri kwamba mtu akiwa anarejea nyumbani kutoka kazini anapata pia uchambuzi na habari za kimichezo ambazo zinamfanya roho yake iweze kupata kile ambacho inatamani. Kwa hiyo kwa wewe dereva ambaye unafunga safari hivi sasa kutokea mjini kuelekea Ujiji. Nikwambie tu bwana, umecheza kama Pele na hongera sana bwana.
8: Sawa, niseme tu heko kwako, dereva ambaye umefanya hivyo, lakini na wewe ambaye pia umeendelea kuwasha. Sio huyu, tunajua wako wengi sana ambao wanakuwa wanafuatilia kwa wakati huu hapa msikilizaji, kutoka pande mbalimbali. Sio lazima iwe manispaa, najua kuna baadhi ya maeneo mbalimbali, Mpanda kule Katavi pia, maeneo baadhi pia ya Tabora, maeneo baadhi pia ya Burundi, nchi ya jirani hapo, lakini DR Congo pia maeneo baadhi, lakini Kasulu yote kule tunapatikana vizuri kabisa, Uvinza, Kibondo, Kakonko, Buhigwe, na mimi pote huko, wadau wetu mko na sisi moja kwa moja. Na zaidi kama una swali, una maoni, tuandikie tu kupitia namba yetu 0768150190. Utapata jumbe hapo kwa kile ambacho tutakuwa labda tunakijadili hapo, lakini labda una swali kutoka huko ambapo unawaza kwa upande wako msikilizaji. Mimi nikwambie tu iko hivyo. Na karibu tuendelee, kama ndo kwanza pia unaungana nasi katika jioni hii, ni ubao wa kimichezo kwa hivi sasa ndani ya Dimba ambalo limesheheni michezo mbalimbali ambayo tumekuwa tunakuandalia na tunakupatia moja kwa moja katika siku husika. Na kwa wakati huu bwana Leopard, tukangazie kuhusiana na tuanzie na kabingwa, zile draw ambazo zimefanyika kwa siku ya leo, ambapo moja kwa moja tumeshuhudia baadhi ya timu zetu zikiwa zimepangwa katika baadhi ya maeneo kwenda kushiriki. Tumeshuhudia hicho ambacho kimetokea msikilizaji kwa siku hii ya leo, moja kwa moja ikiwa ni sehemu ya yale ambayo imekuwa yakifanyika katika upande mzima huu ambao nimeugusia. Lakini nimeona Leopard bwana, kwa upande mzima wa klabu bingwa barani Afrika, ile preliminary ya kwanza, mzunguko wa kwanza ule bwana, timu zetu za Simba na Yanga zinaenda kuanzia ugenini, ambapo nimeona Simba wataenda kukutana na Mighty Wanderers kutoka kule nchini Malawi, wakati Dar es Salaam Africa wao wanaenda kukutana na Gaborone United FC kutoka kule Botswana. Mchezo mwingine ambao wanakutana kwa wakati huu, ikiwa pia ni kwa mara nyingine tena timu kutoka Tanzania ikikutana na na timu kutoka katika nchi ya Botswana. Tukumbuka Simba walikutana nao kama
9: msimu
8: uliopita, yes, walikutana nao
9: mechi ya kwanza,
8: mm,
9: ya pili nafikiri baada ile ya nchini Eswatini,
8: mm,
9: akaja kucheza pia na Gaborone ambayo wakati huo ilikuwa chini ya Pantev Dimitri.
8: Yeah, yes, Dimitri
9: Matatu
8: ile
9: coach.
8: Yes, yeah.
9: And then wakaweza kuiondosha, mm, na baadaye pia wakamchukua kocha Pantev ambaye akainoa Simba kwa miezi kadhaa,
8: mm,
9: kabla ya kuweza kumtimua moja kwa moja.
8: Sawa, wakati huu msikilizaji sasa ni Dar es Salaam Africa atakuwa anaelekea huko bondeni. Kwa maana kwamba nikwambie ni kwamba Tanzania timu zetu zote zinaenda kutana na timu kutoka katika ukanda wa COSAFA kwa awamu hii, Malawi pamoja na kule Botswana.
9: Hata kwa Simba pia.
8: Yes, ndivyo, sio Malawi na Botswana.
9: Yani Simba,
8: yes,
9: anakwenda kucheza na timu ambayo inatokea nchini Malawi.
8: Ambayo
9: kwa msimu uliopita, Young Africans alicheza na wale Silver Strikers,
8: yes,
9: kutokea Malawi, ya uchezi Vunga kama unakumbuka vizuri.
8: Ile ilikuwa ni msimu juzi, sio ile tulikuwa kwenye makundi.
9: Wakati ile ipo yule nani anamuita Roman Falls.
8: Roman Falls, yes.
9: Ilikuwa ni msimu jana ambao umetamatika ambako Young Africans aliishia kwa hatua ya makundi. Safari hii Simba anakwenda kucheza na Mighty Wanderers ambao hawa ndio mabingwa safari hii kwa ligi kuu soka nchini Malawi, ambako wameweza kupata tiketi ya kushiriki pia kwenye mechi za awali.
8: Sawa. Tunakusema hii hatua tunakusema vipi kwa kuanzia kwa upande mzima kwa timu zetu ambao ukiangalia msikilizaji tenda kuanza tarehe 4 kati ya tarehe 4 na tarehe 6 kwa mwezi wa 9 na tarehe 11 na tarehe 12 mwezi wa 9 huo utakuwa pia ndio marejeano katika hatua hii ya preliminary.
9: Na kujaribu kutizama ni timu ambazo kwenye rate ama kwenye rank sisi bado tupo katika nafasi kubwa, the way ambavyo tumekuwa tuna mafanikio mazuri kuliko hizi timu ambazo tunakwenda kukabiliana nazo. Of course ni timu ambazo heshima ni muhimu kwa sababu hawa ni mabingwa wa ligi yao ya wanapotokea. Kwa mfano,
8: yes,
9: hawa Gaborone ndio mabingwa wa ligi kuu soka nchini Botswana ambako walitoa ubingwa wakiwa wana pointi 74. Wakati kwa upande wa Simba wao wanakwenda kumkabili bingwa wa Malawi ambaye ni Mighty Wanderers. So lazima pia kuwe na hile heshima au kuweza kuheshimiana kwa sababu ni mashindano makubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo yanahusisha vilabu ambavyo vimefanya mazuri katika ligi yao kwa msimu uliomalizika. Na hapo kuna muendelezo kwamba endapo Young Africans akamtoa Gaborone kwenye first preliminary round kwa maana hatua ya awali, atamsubiri mshindi kati ya CFFA kutokea nchini Madagascar ambaye yeye anacheza mchezo dhidi ya Lijabatho FC kutokea nchini Lesotho.
8: Yes.
9: Ambaye huyu Lijabatho ni bingwa wa ligi kuu soka nchini Lesotho ambaye alitoa ubingwa akiwa na alama 65. Wakati huyu CFFA naye pia ni bingwa wa ligi kuu soka Madagascar ambaye alifanikiwa kutoa ubingwa kwa msimu uliopita na alikuwa na kiwango bora mno kuanzia kwenye levels ya mchezaji mmoja mmoja, kocha, kwa maana katika tuzo za Madagascar msimu uliopita walifanikiwa kiasi kikubwa kuweza kutoa tuzo zote ambazo walikuwa ama zilikuwa zinagombaniwa moja kwa moja. Kwa upande wa Simba, yeye endapo atamtoa Mighty Wanderers hawa ya Malawi, atakuwa anamsubiri mshindi kati ya 15 de Agosto ya nchini Equatorial Guinea dhidi ambaye yeye atakuwa na mchezo dhidi ya Fomboni FC ya nchini visiwa vya Komoro ambao atakuwa wana mchezo, na hapo ndipo ambako Simba atakwenda kucheza na mmoja wapo endapo tu Simba atamuondosha Mighty Wanderers ya nchini Malawi. Kwa hiyo naangalia bado hizi timu zetu mbili zina nafasi kubwa kwa aina ya timu ambazo wanategemea kuenda kucheza nazo katika hatua ya awali kwa maana first preliminary round sanjari na second preliminary round katika safari hii kunako ligi ya mabingwa barani Afrika.
8: Sawa, hiyo itakuwa kwa upande mzima wa kabingwa msikilizaji. Kwa kupanda huku wewe unaweza tuambia vipi? Maana tumeshapangwa tayari tushajua katika hali hiyo. Je, una maoni yapi hapo msikilizaji? Tunaona tukipita, ukiangalia ni sisi ndio tumepewa nafasi kubwa maana timu ambayo inaanzia ugenini, maana kwamba yenyewe ni mkubwa kuliko huyo ambaye atakuwa anaanzia nyumbani kwake katika hatua ile nasema ile first league katika hatua ya kwanza katika mchezo husika. Kwa hiyo sisi tunaenda kuanzia ugenini kwa timu zetu mbili zote katika upande mzima huu wa klabu bingwa. Lakini kwa shirikisho nimeona Singida wao pia atakuwa anaanzia ugenini, atakuwa anacheza na Al Ghazala. Ni timu ambayo itaenda kutana nao katika hatua hiyo katika upande mzima. Ali Ghazali anatokea wapi hawa?
9: Hawa ni Sudan ya Kusini.
8: Sudan ya Kusini, ya sawa. Wanakutana nao pia hawa katika hatua hii ya awali. Ambapo kiangalia yenyewe itakuwa ni kati ya tarehe 4 mwezi wa 6. Itakuwa mchezo wa kwanza, na mchezo wa pili majiano utakuwa ni kati ya tarehe 11 na tarehe 13 kwa mwezi huo huo wa 9. Lakini hiyo itakuwa kwa upande mzima wa Singida. Lakini mchezo mwingine utakuwa pia kuanzia kati ya tarehe 16 na tarehe 18 Oktoba. Lakini pia kuna kati ya tarehe 23 na tarehe 25 hapo huko. Nimeona hiyo itakuwa ni ile hatua inayofuata ya preliminary badala ya kwanza.
9: Second
8: ambapo huko pia nimeona tutakuja huko baadaye, ambapo nimeona pia Azam atacheza kati ya nani na nani katika upande mzima huo. Kwa Singida naye tunaweza kusema vipi hapa?
9: Ya Singida anakwenda kucheza na Aragazala Sport Club wao kutoka nchini Sudan ya Kusini. Miongoni mwa timu ambayo ndiye bingwa wa ile tunasema kwamba FA Cup ya kule nchini Sudan Kusini, ambayo alifanikiwa kuweza kutoa ubingwa. Sudan Kusini ni miongoni mwa taifa ambalo kwenye soka mara kadhaa tumekuwa tukiwazidi, na hiyo imekuwa ni jambo ambalo la kawaida kuanzia kwenye level cha ligi, namna ambavyo tumekuwa tumeinvest katika upande wa wachezaji ni tofauti na timu kama Al-Ghazala ya nchini Sudan. Lakini bado nitaendelea kusisitiza kwamba haya ni mashindano ya kimataifa. Cha kwanza ambacho kila timu ambayo inakwenda kuelekea hizi mechi ni kumheshimu mpinzani, hata kama unakwenda kucompete na mpinzani ambaye hana historia, hana rekodi, kwa sababu Singida Black Stars anaingia kwenye haya mashindano akiwa tayari ameshaweka historia na ana point kwenye haya mashindano mara baada ya msimu uliopita kuwa na kiwango bora kufika hadi kwenye hatua ya makundi. Na ukijaribu kutizama hawa Rakazara Sport Club wao, inaweza kuwa ni mara yao ya kwanza kwa kile ambacho wanakwenda kukielekea. Kwa hiyo kwanza lazima pia wapate uzoefu kwa maana experience, lakini pia mara kadhaa ambapo tumekuwa tukishuhudia Azam Football Club msimu uliopita kabla ya kufika katika hatua ya makundi, mechi yake ya kwanza kwa maana first round alikwenda kucompete against alikuwa ni Elmerick Bintui kutokea nchini Sudan ya Kusini, ambaye aliweza kumuondosha kwenye haya mashindano. Kwa hiyo Singida anakwenda kucheza na mpinzani ambaye kwenye levels bado Singida utamtems kama chaguo la kwanza kwa maana first team kwenye huu mchezo, lakini hii haiondoi nafasi ya Al-Ghazala the Sport Club wao kutokea huko nchini Sudan ya Kusini. Lakini pia hapo hapo Singida Black Stars kama akipita kwenye hii hatua atakuwa anamsubiria mshindi wa mchezo kati ya Al-Ahli Madani ya nchini Sudani, ambaye yeye atakuwa na mchezo dhidi ya Tusker FC kutokea pale nchini Kenya. Kwa hiyo unaangalia jinsi gani ambavyo huenda akapata test na ushindani ambao ni mkubwa Singida Black Stars, ambayo kwa msimu uliopita nakumbuka vizuri alimondosha alikuwa ni Flambeau du Centre ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ilikuwepo kipindi hiko alikuwa anatumikia nyota huyu Moses Ndumumwe, na wakaweza kuiondosha na hatimaye wakafanikiwa kuingia katika hatua ya makundi moja kwa moja. Kwa hiyo safari hii wana njia hiyo ambayo pia kama akiwa vizuri huenda wakafika pale ambako wanapahitaji.
8: Sawa sawa, msikilizaji nikujuze kwa Azam yeye atenda kuanzia katika hatua inayofuata, ukiachilia mbali hatua hii ambayo Singida yupo, Azam yeye atenda kuanzia hatua ambayo inafuata, ambapo ndipo yeye ataenda kucheza huko. Na nikwambie kwa upande mzima wa timu kutoka kule visiwani Zanzibar pia nimeziona pia baadhi ya timu kule. KVZ yeye anacheza kucheza na Swahi Sport Club, ni timu ambayo tunakutana nayo katika hatua hii kutoka Libya hawa, katika hatua hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. KVZ ndio watakuwa wanakutana nayo katika hatua hiyo ya awali. Wakati huo pia nikitazama kwa upande mzima wa shirikisho, KMKM wao watacheza na Al Ahly Tripoli ya Libya pia. Kwa hiyo kazi ipo. Al Ahly Tripoli ndio ile kina Grimugisha, ndio.
9: Yeah, Sto Maele. Wakati mkubwa. Lakini hapo kwa Azam Garincha uliruka mpinzani wake ambaye anakwenda kucheza naye.
8: Ni kati nimezungumza kati ya.
9: Yaani Azam FC yeye anaanzia katika hatua ya pili.
8: Yes.
9: Kwa maana yeye katika hatua ya kwanza hatakuwa na mchezo, atapumzika. Atasubiri mpaka hatua ya pili kwa maana second preliminary round, ambako atamsubiri mshindi wa mchezo kati ya ZFC ya nchini Misri ambaye atakuwa na mchezo dhidi ya Asas Djibouti Telecom ya nchini Djibouti. Na hawa ZFC ni run up kwenye Egyptian Cup kwa mwaka 2026, kwa maana ni mchindi wa pili ambaye alifungwa mchezo wa finali dhidi ya Pyramid. Lakini kwenye ligi huyu ZFC alishika nafasi ya mwisho, aliburuta mkia kama vile KMC. Lakini ameingia kwenye haya mashindano akiwa na faida moja, kwamba alikuwa ni mshindi wa pili kwenye mashindano ya Egyptian Cup kwa mwaka 2025. Alafu bingwa ambaye ni Pyramid, yeye ameshakata tiketi
8: ya kabingwa
9: ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Alafu Ceramica Cleopatra ambaye yeye alishika nafasi ya 4 kwenye msimamo kunako ligi kuu soka nchini Misri, ameweza kutolewa mara baada ya nafasi yake kuchukuliwa na ZFC. Endapo kama Pyramid angetoa ubingwa alafu huku asingeshiriki ligi ya mabingwa, basi Ceramica Cleopatra angeweza kwenda. Lakini Ceramica ametolewa, ameingia ZFC ambaye yeye alikuwa ni mwana finali wa Egyptian Cup kwa mwaka 2025.
8: Hii ni kama ile ya Coast Union.
9: Yeah,
8: kama ile ya Coast Union.
9: Kwa hiyo Azamu anakwenda kumsubiri mshindi kati ya ZFC ambaye ni kwenye ligi kuu soka hapa nchini Misri.
8: Yes.
9: Aliburuza mkia, kwa maana msimu ujao hatakuwa sehemu ya ligi kuu soka pale nchini Misri.
8: Sawa sawa. Dakika ni 45:06 hivi sasa, msikilizaji ni kuambie karibu sana ndani ya dimba la michezo, lakini bado hujachelewa, lakini kujuze kwamba kule Facebook, Instagram tumeuliza swali kule, upi ni uzi mkali, ambapo moja kwa moja unaweza kusema katika ama kati ya zile uzi ambazo zimetolewa. Tutuambie hapo ipi ama upi ni uzi mkali kati ya zile uzi ambazo zimetolewa kwa siku kuelekea msimu mpya. Tumeona Yanga wametoa uzi, Simba, Azam ni timu pia, bila kusahau pia wanasema pia hata kwa upande mzima wa Dodoma Jiji ni timu ambazo zimeshatoa jezi zao kuelekea msimu ujao. Sasa je, upi ni uzi mkali kwenye hizo? Unaweza kuingia kule Instagram, Facebook ukatuandikia jumbe, yani comment, lakini pia kwa hapa hapa kupitia namba yetu 0768150190 unaweza pia kutuandikia moja kwa moja, baadaye utaweza kupokea simu kupitia namba ile ile ya 0768150190. Tuendelee na tuende moja kwa moja Simba, ambapo sasa Simba bwana wamesharejea Tanzania kwa siku ya jana baada ya kutoka kule nchini Rwanda. Na baada ya kufika, kocha Steve Baker bwana alipata bahati ya kuzungumza na waandishi wa habari na hiki ndio ambacho walichokizungumza baada ya kutua nchini.
2: Okay, obviously it's been good for us. We got back with a short turnaround before we had to go to the CACAFA Kagome Cup. So a little bit needed just to manage the players' load, and preparation wasn't that easy just due to the fact that we had to go straight into playing matches. But I think as the tournament progressed, we just got better and better, and as the players' conditioning improved, I think we ended the tournament with a good performance against Singida, and then also in our friendly match against Almerik, we also were satisfied with how the players were coming. So obviously it was good for us to have some competitive matches to get that under the belt, the players to get met with and met up. I think we only basically have a week left before we have the charity shield, and then 3 days later the league starts. So it was important for us to get matches, it was important for us to integrate all the new players. It was good to see them integrate into the team. So it was nice to be in an environment where the whole squad was together for a full 2 weeks. We were able to interact, we were able to sort of talk about our identity, the way we want to do things this season, how we're going to do it. So it was good for everybody to be in a camp. So now we're back. Obviously, we're all looking forward to Simba Day. Me especially, I've never experienced it. So it's going to be exciting and something to look forward to. And then we obviously look forward to the start of the league campaign as well as the match against Yanga next week.
8: Kocha ameongea mambo mengi msikilizaji, ikiwa kwamba ilikuwa ni sehemu ya maandalizi makubwa ambayo ameyapata kwa timu yake, ambapo amecheza michezo ya kimataifa kirafiki, lakini amepata pre-season maandalizi ya awali kwa timu yake kuelekea msimu ujao. Lakini ameweza kuona wachezaji wake wapya ambao moja kwa moja ameweza kuwaona katika kipindi hiki ambacho kubwa kwa wao kimekuwa ni katika maandalizi. Lakini tumesikia pia amesema kwamba anaendelea na maandalizi bado hajaisha, lakini bado baada ya kufika kwake ambacho wanakitamani zaidi kwa sasa ni kwenda katika tamasha day, kwa maana kwamba hajawahi kuhudhuria tamasha hilo, lakini atatamani na anatamani sana aweze kuhudhuria kwa upande wake. Lakini pia amegusia kwamba bado wapo katika maandalizi, hasa katika pande mzima wa mechi ya ufunguzi wa ligi dhidi ya watani zao Yanga. Nimegusagusa tu kwa kile ambacho amekizungumza moja kwa moja mwalimu. Lakini vile vile akagusia kuhusiana na wachezaji wapya ambao amewaona wameletwa, na yeye akawa na haya hapa.
2: Yeah, look, there's a whole lot of new players, obviously some local players that have joined us in Neshon, Chilambo and Simu, so you know, they've all fitted in really nicely. They're doing well. I can see the reason why we signed them is those are the qualities that they are demonstrating, so very excited for what they will bring to the team. And then obviously some of our international signings, Dumbia, Mkhalwa, have really settled well, as has Jabbar. So yeah, very pleased with what I've seen. All of them will add massive of value to the club. Everybody that we brought, I'm very happy with at this stage. So hopefully maybe one or two more incoming still to come before the season starts. So let's keep our fingers crossed that we can finalize one or two.
8: Kocha Sibeka huyu bwana amesema ameona pia wachezaji ambao wasajiliwa kutoka ndani sima ni wazuri, amewataja hapo kina Msimu na Chilambo, ameweza kuwagusia pia akina Dumbi ambao wamesajiliwa pia, ameweza kugusia moja kwa moja kwamba wachezaji wazuri ambao anaamini kuna kitu ambacho huenda kaongeza katika kikosi chake.
9: Ah, ukinitajia Dumbi mimi nafurahi.
8: Nafurahi sana.
9: Chambulaji wangu yeye ambaye na enjoy sana kumtazama. Na miongoni mwa wachezaji ambao kwa msimu huu nafikiri atakuwa anipa furaha binafsi yangu. Nisiwe tu yani niwe tu mwazi. Dumbi anivutia akiwa kiwanjani. Yani ni miongoni mwa washambuliaji ambao yani interests zimeendana. Na enjoy kile ambacho anakifanya. Na nishakuahidi Garincha, nitakuwa nakukumbusha kila siku tukiwa tupo kwenye kipindi.
8: Au sasa unabidi unikumbushe vipi? Kila Dumbi akiperformance, akitoa performance.
9: Goal 10 plus msimu huu Dumbi anazo. Yani kuanzia 11. 11 na kuendelea.
8: Unaiona kwake?
9: Namuona kwa vile ambavyo anacheza. Na nikiangalia aina ya walinzi ambao tupo nao kwenye ligi yetu, ni walinzi ambao hawajisahau sana, alafu anacheza na mshambuliaji ambaye ni mjanja mjanja akiwa kwenye box. Mikimbio anayofanya, kasi aliyokuepo nayo, urefu aliyokuepo nayo kwenye area balls ni sehemu ya uimara wake ambao alikuepo nao tangia akiwa na kikosi cha AS Korofina. Jaribu kuangalia alivyokuwa anafanya magoli 17 msimu uliopita akiwa na kikosi cha AS Korofina ligi kuu Mali, alikuwa na kiwango bora mno. Kwa hiyo msimu huu namtegemea makubwa, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wananivutia nikiwa naangalia the way ambavyo akiwa anacheza. Kwa hiyo kocha amezungumza vizuri kwamba ameshaona baadhi ya wachezaji ambao klabu ya Simba imewaingiza, lakini pia ana mpango wa kuongeza baadhi ya wachezaji wengine ambao watakwenda kufit. Sasa hapa sijui kocha anamaanisha nini, kwamba zimebakia siku chache and then mwalimu bado kuna mapendekezo ambayo yeye anaona kwamba aongezee wachezaji kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo haya ni masuala ambayo yanamhusu kocha na viongozi wa Simba ambao wao ndio wako pale kwa lengo la kumpatia matakwa ya kocha kutokana na kile ambacho yeye anakihitaji kwenye mifumo yake kuelekea msimu unaofuata.
8: Sasa tuko tunatazama safari ya Simba baada ya kurejea moja kwa moja. Hivi pre-season unatakiwa kuanza kuitazama wapi kwamba imelipa?
9: Pre-season kwanza inategemea pre-season yako umekuwa umefanya kwa namna gani, lakini pre-season kwenye kulipa tunaangalia tu katika upande wa mechi zile za awali. Yaani ile mechi ya kwanza ya Ngao ya Hisani, tunaangalia kweli kuna kitu ambacho kilikuwa kinatafutwa na tukakiona. Kwa mfano, nitakupa case study moja. Mechi ya Ngao ya Hisani ya msimu uliopita, Simba anafungwa 1-0 dhidi ya Young Africans. Ilikuwa ni mechi ambayo binafsi yangu ilini surprise, na nikaamini kwamba kweli kuna kitu ambacho mwalimu wa Simba wa muda huo kwa maana ya Fadru alikuwa amesha

0: kwa maana enjoy rest kiwanjani, lakini pia tunaangalia mwalimu kitu gani ambacho ameestablish kipya kwenye timu tofauti na vile ambavyo msimu ulikuwa umemalizika. Leo hii Steve Barker kila mtu anamjua jinsi gani ambavyo anacheza. Tunategemea kumuona Steve Barker akiwa ana plan tofauti na ile ambayo alikuwa nayo msimu uliopita. Ndio maana tunamuona kina Dumbia hawa wanaingia, ambao kimsingi endapo Dumbia akiwa ameanza kwenye mchezo, tunategemea mwalimu awe tofauti na vile ambavyo tumemtegemea alivyokuwa akimtumia Elim Panzu kama force number 9. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo, mechi hizi za awali zinatupatia hiyo testi na kushuhudia jinsi gani ambavyo mwalimu ameseto, lakini pia anaweza akaandaa mpango kazi. Lakini kwenye hizi mechi za tamasha, sijui Simba Day, hizi ni ngumu kwa sababu first half anaanza hawa, baadaye wote wanatoka wanaingia wengine.
1: Inatakiwa labda
0: mwalimu inakuwa msaidi kitu.
1: Inatakiwa labda tuchukue michezo mingapi sasa tusiwone. Ah, pre-season bwana ilikuwa ni bora sana. Michezo mingapi labda? 5, 6, 10.
0: Nafikiri mechi 5 za awali. Unachukua ngao, unachukua na mechi nyingine za ligi kuu soka. Na hapa kama katikati kukua kuna mechi hizi za kafu za hatua ya awali, zitakuwa pia zinachangia katika huo mlengwa wa kupima ile pre-season ya mwalimu ambayo ameifanya. Yaani kama pre-season ilikuwa ni ya hovyo, yani mchezaji tutamuona tu kwamba yani utimamu anakuwa na kwamba yani kama mchezaji alikuwa yupo tu amerelax anakula matunda, tutakuwa tunamelt katika mazingira kama hayo. Lakini kama akiwa fit, tutasema yes, pre-season mwalimu alikuwa amezingatia mazoezi, fitness coach alikuwa ameendana na program ya mwalimu the way ambavyo inamtaka moja kwa moja.
1: Sawa sawa msikilizaji, iko hivyo, lakini bado ni kusii tu kuendelea kuungana nasi kwa jumbe, lakini kwa comment kule kwenye mtandao wetu wa kijamii, Facebook, Instagram, ambapo tumeuliza swali, timu ipi imetoa uzi mkali. Na kitazama baadhi ya jumbe hapa, nasema anaitwa Victoria Mhiche, sema Simba. Haya, unamwona pia hapa tu John Malumalu Kigoma, sema Simba Sport Club ndio uzi wa kuendea ukweni na mahali utasamehewa. Haya bwana Madu Abdalla, sio macho yako yanaona nini? Sawa. Haruna Kilewa kule mjini Facebook anasema Azam FC, lakini Zakayo Ulio yeye amesema Simba. Wakati huo Joseph Samueli comment yake inasema Azam FC. Baton TZ anasema mnyama Simba, wakati Oswald Joseph anasema Yanga. Musa Msonga sema daima mbele nyuma mwiko. Justine Ngaiza sema Simba mnyama nguvu moja, wakati Alfa Alfa yeye anasema ametuambia kwake hapa kwa kwanza ni wa Simba wa mweupe na blue, wakati wa pili ni wa Azam mweupe, ila anasema inahitaji matunzo ya Azam ile, lakini wa tatu ni wa Yanga ule mweusi. Alfa yeye ametuambia hivyo. Msikizaji, hiyo ni ama huko ni katika pande mzima mitandaoni, na nimepita katika mji wa Facebook katika ukurasa wetu wa Radio Joy 90.5 FM, na nimepita na hizo ambazo zimetufikia. Takuja pia kwenye comment huku. Wao sime bwana au wametusahau sivyo nini? Takuja huko msikizaji, wala usiwe na shaka. Muda bado unaruhusu sana kwa kile ambacho tumekuandalia. Dakika ni 58. Ikiwa ni saa 12 za jioni, na tutoke Simba tuelekee Yanga, ambapo Yanga leo wamezindua jezi zao, zimezinduliwa jezi zao zote tatu, ambazo moja kwa moja zimetoka kuanzia ile ya kwanza ya kijani, ile ya pili ambayo ni ya nyeusi ya ugenini, na ile ya tatu ambayo pia ni ya ugenini ambayo yenyewe na rangi ambao ndo nyeusi, ambao pia ina kama mchilizi mwe niwasema ni wa shaba hivi ama wa dhahabu, ndio kusema namna hiyo msikilizaji, katika jezi hizo ambazo zimezinduliwa kwa siku leo na wananchi. Alikamwe bwana yeye akaweza kuzungumzia zile jezi ya hizo jezi mpya ambazo zimetoka, na akazungumza namna hii hapa, tumsikie zaidi kwa upande wake.
2: Alafu jezi ya tatu ni jezi ya surprise. Hiyo mwenye hiyo jezi ambaye atakwenda nayo ataonekana pale uwanja wa Uhuru siku ya Jumapili inshallah. Nataka jezi ya Mambas unapewa ya njano. Jezi ya Pira Shaulile unapewa ya kijani. Jezi ya surprise mtajua pale Jumapili mkifika. Sababu Jumapili ndio siku ambayo Yanga tutafunga usajili wetu. Hatujafunga bado usajili, tutafunga Jumapili. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, ukinunua ticket nunua na jezi.

0: yako, chagua ni jezi ya Pira, jezi ya Mambas au jezi ya Surprise. Njoo nayo uwanjani, na kama unazo zote tatu, wewe njoo nazo kwa pamoja. Saa 4 mpaka saa 9 una change, 9 mpaka saa 11 una change, 11 mpaka saa 3 una change, kwa sababu zote ni kali na zote zinapendeza kwa wakati mmoja. Tumesubiri sana kumpata designer wa viwango vikubwa kama huyu ambaye tumemtoa Ufaransa. Jezi imenyoka, tumebadilisha kidogo mfumo, lakini jezi ziko mikoani tayari, tutawatangazia maeneo ambayo jezi zinapatikana.
1: Tutatangazia maeneo ambapo jezi, msikilizaji, zinapatikana, jezi za Yanga hizo mpya. Ndio jambo ambalo tunasubiria kwa hamu, kuja kufahamu kwamba Yanga jezi ziko wapi, tuziendee ili mambo yakae sawa sawa. Lakini kumbushe ni saa 1 kamili za usiku. Na hii ni 90.5 Radio FM ya Kigoma, Tanzania, na dimba la michezo lipo hewani. Leopardi, umezishuhudia jezi zote tatu, naamini. Umezionaje, tukianza na ile jezi mama kijani kabla ya njano, na kisha ile nyeusi yenye mchirizi kidogo wa dhahabu wa manjano, ya kusema pia hivyo.
2: Mimi njano, hapana, sijaielewa binafsi yangu.
1: Mm-hmm.
2: Kijani, of course, jezi nzuri, jezi ya nyumbani ina hadhi hiyo. Na inapendeza pia shabiki wa Young Africans akiwa amevalia jezi ya njano sambamba na ile nyeusi. Jezi ambazo zimenivutia kwa kiasi kikubwa, na pingine huenda pia na mimi nikapita nayo, kwa sababu waga napenda sana kuvalia jezi za ligi kuu. Hata hapa pia nimevalia jezi,
1: nimekuona
2: timu ya ligi kuu. Kwa hiyo waga napendelea sana kuvalia jezi za timu za ligi kuu. Kwa hiyo kama ikimpendeza Mungu na wanadamu, hizo ni jezi ambazo mimi nimependezwa nazo. Lakini ile njano bado, yani sija, yani haijanivutia, labda kwa mtu mwingine, lakini binafsi yangu nyeusi na kijani, jezi nzuri.
1: Sawa, Leopardi anatuambia hivyo kwake yeye, asema nyeusi na kijani zimekaa unyama. Ukitazama ile kijani na ile kijana ambaye juzi kati ni mwana ameivaa Alikamwe ama Shaulile pia, wakati wanazindua kama zinaweza kufanana tena na hii. Zile za mazoezi, zile za kwa pre-season zinaweza kufanana na hizi. Sijui ni macho yangu mimi labda. Lakini nimeona pia kuna jezi moja ambazo nimeiona za mazoezi ambazo Yanga nazo za msimu huu za njano. Nimeona kidogo unaweza kusema ni nzuri kuliko hii ambayo ya njano kwa hivi sasa. Ukiangalia mimi kwangu mimi pia msikilizaji, nikisema naweza kusema pia siko mbali sana na Leopardi. Kijani ukiitazama, yes, imetulia, japokuwa mimi nitachagua hii nyeusi kwa sababu imekaa fulani vile baka lake ambapo limekaa upande wa kushoto huku. Yes, imekaa vizuri. Yani ni mtoko fulani naona umekaa, japokuwa natazama kwa muundo wa picha, maana bado sijaishika na kuitazama, japokuwa ni jezi ambazo matilio yake niliona wakati anaizungumza hapa Alikamwe, ni kama vile yanavutika, niweza kuivuta ikarudi katika eneo lake vile kama vile mpira fulani hivi. Yes, kitu ambacho ni kizuri. Hiyo kwako uliovaa inavutika hiyo mwanangu? Hiyo ivutiki hiyo.
2: Hiyo
1: kingania sana na chanika.
2: Hii ndio ile kuna kwa kala ile.
1: Unaachia hiyo.
2: Afuna ile sio kutokea kwa tambo ile.
1: Mtu
2: kamshika shati kachanika.
1: Chanika chanika.
2: Afu nashangaa hamna backup.
1: Hamna backup, unacheza hivyo hivyo kufuazi.
2: Lakini ile hairuhusiwi.
1: Lakini jezi zipo. Sasa hivi kidogo jezi zipo, sio kama zamani.
2: Sio kama zamani. Zamani ilikuwa ngumu. Sasa hivi hata benchi pia zinakuwako.
1: Zinakuwepo pale.
2: Damu na ikichanika. Yaani ni ngumu mtoje kuendelea kucheza mwamuzi akamuona. Mwamuzi asimuone.
1: Basi ndio hivyo, mimi nimependezwa na hiyo ya nyeusi, nimependezwa na hiyo ya kijani ya nyumbani. Ndio jezi ambazo naona kwa Yanga. Yes, walikaa kidogo huyu mzabuni wao ambao mtengenezaji jezi wao mbunifu wa mwaka huu, vitu ambavyo wamebuni kwa upande mzima wa jezi. Siyo kama umeziona wewe na unatupa ama unazipa maxi gani, ambapo pia ndio lile swali linakuja hapa hapa. Kwa wewe jezi ipi unaona ni bora kwa msimu huu? katika zile jezi ambazo zimetoka mpaka sasa ni ile ya Dodoma Jiji, ni ya Simba au ni ya Azam au ni hii ya Yanga ambayo imetoka kwa siku ya leo. Utatuambia tu kwa namba yetu ile 0768 150 190 ama kule katika mji wa Facebook, ambao pia huko tutaweza kuona maoni yako moja kwa moja msikilizaji, na kisha tutaweza kuyasoma bila kuwa na wasiwasi wa aina yoyote. Wewe andika, mimi nitapita na nitaweza kutazama jumbe. Usipige simu kwa wakati huu hapa, usipige simu, nakuomba sana ndugu yangu, sio muda wa simu kwa sasa. Hicho ni kitu ambacho nakusii moja kwa moja. Leopold bwana, twende Gungu, katika kata ya Gungu ambapo leo msikilizaji wana Simba kuna kitu wakona jambo lao. Na jana pia walikuwa na jambo lao katika kituo cha afya ambapo tulishuhudia walifanya usafi pale, matendo ya huruma yalifanyika kwa upande wao, lakini leo pia wakafanya kidogo sherehe ni katika tawi la Simba la Yusuf Kagoma pale Sango ama unasema pia Senga kwa eneo maarufu zaidi, lakini ni katika kata ya Gungu ambapo ndipo imefanyika tukio hili ambalo moja kwa moja mgeni rasmi alikuwa ni afisa mchezo mstaafu mkoa wetu wa Kigoma Juma Nshoi ndio alikuwa mgeni rasmi, na alizungumza mambo mengi sana akisii pia vyama vya michezo wana michezo kuhakikisha kwanza wana wajibu wa kukuza vipaji, maana kwa sasa Kigoma tunazungumza kuhusiana na Yusuf Kagoma ambaye ndio nembo ya mkoa pale katika pwani mzima wa mpira miguu ambaye anacheza katika zile timu kubwa za nchi yetu, lakini kuna haja kuwa nao wengi katika upande mzima, maana hapo nyuma walikuwepo wengi, unaona. Hayo ni sehemu ambayo ameyazungumza kwa siku leo afisa michezo mstaafu mzee wetu huyo Juma Nshoe, na nisiongee sana labda zaidi uende nikawa nakukera, tumsikilizaji tumsikie tu yeye mwenyewe akielezea hasa katika sherehe hiyo ya wana Simba kwa siku leo.
3: Hiki kitu tunakifanya katika misingi ya kutaka kuendeleza na kuinua swala la michezo katika mkoa wa Kigoma. Haipendezi sana kuona mkoa wa Kigoma tunakuwa na mchezaji mmoja peke yake ambaye anachezea vilabu vikubwa. Well, tulikuwa na wachezaji waliopita muda mrefu, lakini tunaona kizazi kinachofuata kama kinakwenda kupotea. Tunakosa watu wa asili wa hapa ambao wanaweza kachezea vilabu vikubwa. Lakini sababu kubwa ni nini? Tukagundua kwamba inawezekana tunakosa misingi mizuri ya kuandaa vijana toka mwanzo kuja kuwapata wachezaji ambao baadaye watakuwa ni wachezaji tegemezi kwa mkoa, klabu, hata taifa kwa ujumla. Kwa hiyo hii ni huu ni msingi mmoja wapo uliopelekea sisi kuanzisha au kuwa na matawi kama haya. Kubwa kabisa ambalo ningeomba kwa vyama vyote vya michezo yote, haijalishi ni mpira wa miguu, haijalishi ni netiboli, haijalishi ni basketi na kadhalika, kimsingi wawe na utaratibu mzuri kivyama kuviambia vilabu husika viweze kufanya scouting au kuwa na watoto wadogo ambao wanaweza kwa baada ya muda mrefu wakawa ni wachezaji ambao ni tegemeo la taifa letu. Kwa hiki ambacho kimefanyika siku ya leo, hiki ni kilele rasmi kuwa tuna Simba Day. Simba Day inaanzia tarehe moja mpaka kilele cha siku yenyewe. Sasa kila matawi yanatengeneza utaratibu wao, kwa kila mikoa yanatengeneza utaratibu wao, lakini isifikie tarehe nane au tarehe ile ya Simba Day kitaifa. Kumbe basi sisi tunajitoa kwenda kutoa huduma za kijamii kwa ile jamii ambayo tunaiona inahitaji huduma kwetu. Kumbe swala hili ni swala la kuwahudumia wananchi. Tunajitoa sisi wapenzi na wanachama wa klabu ya Simba kwenda kuihudumia jamii pale ambapo inatakiwa kupata huduma zetu. Hii ndio tafsiri halisi ya kuwa na kile Simba Day mpaka na kuwa kilele chake.
1: Tumemsikia hapo afisa michezo mkoa wa Kigoma mstaafu mzee wetu Juma Nshoya akizungumza namna hiyo katika lengo la muktadha la kukuza michezo katika shule ya Simba, ikiwa ni kilele ambacho wao kwa hapa Kigoma wameshirikia kwa siku leo, kiachilia mbali siku ya tarehe 8 ambapo pale kwenye eneo lile msikilizaji patakuwa kuna matukio mbalimbali. Lakini kabla siendelea zaidi, kwanza tuwasikie pia wana Simba wenyewe wanazungumzaje ambao wameweza kuhudhuria, lakini kumbuke pia kuna wana Simba wametoka baadhi ya maeneo Samwa huko kuja kusherekea sherehe hii kwa siku ya leo hapo katika tawi la Yusuf Kagoma.
4: Ndio, mimi kwa jina naitwa Majidi Mahamdu Paskari. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kupata nafasi kuweza kutokea kwenye na sherehe kama hii. Hii sherehe ni moja nzuri sana na ni moja sherehe kubwa sana ambayo hata mimi sikutarajia kwamba itakuwa sherehe kubwa kiasi kama hiki. Lakini kwa kweli nimefika hapa nimeenjoy kwa kweli. Na kwa kweli nimeona kwamba kumbe matawi ya Bwana Yusuf Kagoma kwa kweli huwa wanajitahidi.
5: Sawa. Huu ni mwaka mpya ambao tunaelekea msimu ujao ambapo kawaida Simba wanafanya tamasha lao la Simba Day. Simba Day kwa msimu itakuwa tarehe 8 mwezi wa 8. Itakuwa siku ya Jumamosi. Kitu gani ambacho wewe kama mwana Simba unakisubiria kwa hamu zaidi?
4: Mimi ninachokisubiri kwa hamu sana nahitaji huu usajili mpya ni uone. Japo tumeshawaona kidogo kwenye tamasha kidogo alikoenda huko, lakini sikuona vizuri. Nataka nitambulishwe, watambulishwe niko na waona. Na niwaone uwanjani vibweka vyao. Mara tunajua Simba sasa tujaikosea. Simba tunachukuaga watu, sio mradi watu, tunachukuaga watu. Sio wenzetu upande wa pili wanachukua mradi wa usajili. Angalia kama Mohamed Dumbia. Yule ni mwiba mbaya sana mpaka wao wenyewe wanatetemeka mpaka leo.
6: Jina langu naitwa Ramadhan Bakali Ruamie. Ni katibu wa tawi la Simba Samwa.
5: Sawa. Leo mmekuepo hapa Kigoma kwenye tawi la Simba la Gungu hapa. Rais Kagoma, kwako kwanza umeona fahari gani kwa ujumla hii kama wana Simba kukutana namna hii, unaonaje mzee wangu?
6: Cha kwanza tunashukuru, tunasema alhamdulillah. Tuna tabia sisi wana Simba kualikana. Mwaka jana ilikuwa zamu yetu sisi Samwa kuja kujumuika nao. Safari hii na wao wametupa mwaliko, tumekuja kusherehekea. Lakini bado tukitoka hapa tuna sherehe yetu, tutaendelea nayo Simba Day tarehe 8. Tunawakaribisha wapenzi washabiki bure. Kiingilio hakuna, askilini ipo ya nchi 70. Watu wasihangaike, waje waangalie usajili wa Simba. Nini Simba ilichokifanya? Nini tunatarajia?
5: Sawa. Koko wewe kwenye tamasha la Simba Day ambalo linakuja kufanyika unasubiri kitu gani?
6: Kazi ni moja. Baada ya usajili wa hao wapya waliosajiliwa, tutatambulishwa kwa kuwaona mchezoni. Kwa hiyo matokeo mtani wetu tarehe 12 yeye awe ameweka maji tu kichwani.
7: Asante bana. Mimi kwa majina naitwa Paulo Makoshi, mzaliwa wa kijiji cha Mnyegera, wilaya ya Kasoro. Mimi nafurahi sana kwa hii Simba Day tulionayo tarehe 8. Inatupa hamasa kuwaona wachezaji wetu bora tuliosajili mwaka huu. Mwaka huu ndugu wana Simba kokote pale mlipo, msiwe na mashaka. Ushindi tunao wa kutosha. Kokote kule napenda kumwambia hata mjomba wangu mama Aba aliyepo Mwanza huwa anakuwa na wasiwasi na usajili. Mjomba, udapo nisikia, uelewe mjomba wako amehakiki ushindi mwaka huu, hata huko Mwanza tutamzomea make ushindi tunao.
1: Mjomba amehakikishiwa ushindi huo bwana. Na Simba wana moto bwana. Hiyo ilikuwa ni leo msikilizaji katika viunga kata ya Gungu hiyo.
2: Richard ulikuwa wote bali.
1: Tulikuwa wote. Sawa.
2: Mimi nilikuwa na kwa mbali tu ndugu yangu.
1: Mimi nilijiuliza yule ni Leopard kweli au ni nani? Kumbe kwa ni wewe. Basi kumbe macho yangu yako vizuri japokuwa niko na wasiwasi na mashaka.
2: Najua da. Wana Simba wamefanya jambo zuri. Tawi la Yusuf Kagoma, eneo la Gungu pale, wamefanya kitu kizuri kwa kile ambacho wamekifanya. Kwanza inaleta muunganiko baina ya mashabiki na wanachama na wanachama wengine kutokea maeneo tofauti tofauti. Kama hivyo umezungumza kwamba kuna wanachama wengine kutokea eneo la Samwa wamekuja pale, wameweza pia kutoa chapoti na mchango wao kwa tawi la Yusuf Kagoma. Ni sehemu tu ya kuanikiza na kutiana moyo na kuonesha kwamba wako pamoja katika muktadha mzima wa kuijenga Simba yao kuelekea siku ya Simba Day ambako klabu yao ya Simba kwa mwaka huu 2026 wanapenda kuadhimisha miaka 90 tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo na mwaka 1900 na 36. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo tawi la Yusuf Kagoma amelifanya, na nipongeze tu kwa uongozi kwa kile ambacho amekifanya. Lakini pia hii inaashiria kwamba michezo kwa mkoa wetu wa Kigoma unazidi kukua, na watu sasa wanakuwa wanahamasika kama kupitia michezo ni sehemu pia ya kuleta ule umoja na muunganiko kama mkoa, na kuweza pia kufanya kuendelea kwa sehemu moja ama nyingine.
1: Sawa sawa, tunasubiri kuona itaishaji hiyo, lakini ndo hivyo, wao tayari wameweza kufanya wana Simba kwa upande wao huo. Msikilizaji, je, unaona hicho kikienda kutokea vipi? Lakini wewe mwana Simba unaonaje? Kikiwa na Yanga wenyewe kimya, kwa na Yanga wenyewe kimya kweli kweli. Msikilizaji, tujiona wao wakifanya mambo yao, tujiona wao wakifanya mambo yao, tujiona mambo yao wakifanyika moja kwa moja. Tuangalie mambo mengine, msikilizaji, tuangalie mambo mengine ambayo moja kwa moja yapo. Kiachilia mbali hayo, tuelekee kwenye tetesi na usajili ama za usajili ambazo zimejitokeza. Tuko tunazungumzia bwana mdogo yule wa Mashujaa ambao amejiunga, ameelekea Kagera Sugar bwana.
2: Abdul Bakari,
1: yes.
2: Ya kinda huyu, zao la coach Jamhuri Kiwelu ambaye alikuwa anampa nafasi kubwa kwenye kikosi cha Mashujaa kwa msimu uliopita, rasmi ametambulishwa kwenye kikosi cha wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar, ambako ataitumikia kwa msimu ujao. Huyu Bakari Abduri ni kijana ambaye alipandishwa kutokea timu ya vijana, na msimu uliopita mara kadhaa Mwalimu Julio alikuwa anamtumia kwenye baadhi ya mechi ambazo zilikuwa zinahusu klabu ya Mashujaa, lakini pengine ripoti ya mwalimu Ahmad Josia imependekeza na klabu hiyo imeamua kufanya hiyo transfer, na pengine ndio angetuambia hii ni biashara ya kumuuza mchezaji kwa maana ni zao lao hili,
1: au ni mkopo
2: kwa Kagera Sugar, au kwa mkopo au nini. Maana yake tumeona kwamba utambulisho wa Kagera Sugar, lakini hatujapata zile background information ambazo huenda pia tukazitumia katika upande wa kufikisha taarifa kwa msikilizaji. Lakini nafikiri kesho Ndorobo atathibitisha hili na atatuambia vizuri jinsi gani ambavyo usajili huu umeweza kufanyika.
1: Sawa, lakini muone pia ni rasmi sasa. Mshambuliaji Abdalla Idi Pina amekamilisha usajili wake wa kujiunga na klabu ya JKT Tanzania kwa mkataba wa miaka miwili kutokea klabu ya Pamba Jiji ya Mwanza kwa uhamisho huru baada ya kuachana na Pamba. Na msimu uliopita Pina alitumikia timu ya Mwembe Makumbi City ya Zanzibar kwa nusu msimu kutokea Pamba Jiji baada ya kufikia makubaliano ya kuachana na Pamba. Sasa amekamilisha kujiunga na mafande wa JKT Tanzania. Muda wote tutaona akitambulishwa, lakini pia Mudathir klabu ya Kagera Sugar bwana.
2: Mohamed,
1: yes, ametambulishwa kule kutoka Mashujaa, yes.
2: Bila huyu alimwacha
1: huyu. Huyu ame thank you. Thank you 11. Kwa hiyo alikumi. Thank you pia ilimgusa. Lakini ametambulishwa.
2: Mudathir huyu alikuwa bora sana akiwa na Coastal huyu. Lakini sijui kimemkutana nini Mashujaa. Ndio hivyo tena. Sema kwamba sometimes barua tu itakuwa hakiendi vizuri sehemu fulani.
1: Sawa, hiyo ni ya Mudathir, lakini taarifa nyingine nimeiona, Collins Maila Mwangi, mchezaji huyu mwenye miaka 23 wa raia ya Kenya, amekamilisha mkataba wa miaka miwili, yes, na timu ya Kagera Sugar ndio imethibitisha kukamilisha mchezaji huyo akitokea timu ya Fortune Sacco FC ya nchini Kenya. Kwa Collins anaenda kujiunga na Kagera Sugar kwa msimu ujao, msikilizaji. Kwa hiyo ndio jambo ambalo linasubiri, lakini bado mpaka sasa hatujasikia kuhusiana na swala zima la Kante Alasane, Kante au yupi ambao anaacho katika kikosi cha Simba, maana 13 wameenea.
2: Na Maema yuko njiani kurejea ama kujiunga na klabu ya Simba. Kwa hiyo tungependa pia kufahamu kitu gani ambacho klabu ya Simba watakifanya, lakini kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Simba ina mpango wa kumuuza Maodo Kante ili mradi kupisha urejeo wa Neo Gift Mahema.
1: Ndio mpango huo. Sawa, sawa msikilizaji, ni hiyo na ikufikie na ufahamu moja kwa moja katika upande mzima huo, msikilizaji, hiyo ni jambo ambalo unapaswa kulitambua kupitia hapo, lakini sijajua itakuwaje, lakini nimeona swala la jezi feki bwana. Nimeona bwana, tukirejea kidogo hapo, kidogo tu hapo Leopardi. Nimeona bwana sehemu moja akiwa kizungumza Jerut akisema wame jezi zimezinduliwa siku ngapi, siku kadhaa. Feki imetoka.
2: Jezi na kuta 77. Kumi na ngapi?
1: Kumi na ngapi zile? Kani 14, 15. Pita gungu pale Zulu na zikuta.
2: Kwa uchungu sana. Amezungumza kwamba
1: tulipia mamilioni alafu
2: inakuwa pia ni kama vile una mfanyia hujuma, unamhujumu katika uchumi wake kwa sababu yule ni biashara na ameweka bei hiyo akiwa anatamani pia na yeye kupata faida kama vile mfanya biashara au kama mfanya biashara mwingine ambayo anafanya biashara. Yule ni biashara yake na ni vizuri kuweza pia kumuunga mkono na kutotumia njia haramu. Lakini kwa uzuri leo nilipata bahati pia ya kuzungumza na moja kati ya wafanya biashara wa hizo jezi ambaye ametumwa kabisa na kampuni hiyo inayozamini jezi za Simba. Amezungumza bwana kwa mkoa wetu wa Kigoma, wajaribu kufanya operation na bado
1: hajazikamata
2: kwa maana hiyo bado yani hazipo, na amewapongeza pia wananchi na amewataka pia kuweza kuwa makini na kuweza kuchukua hatua pale ambako zinapokuwa jezi feki moja kwa moja. Kwa hiyo ni swala ambalo kama wana michezo hatulitaki kuliunga mkono kwa sababu pia mbali na kumfanyia kwa maana ile hujuma mfanya biashara wa hizi jezi, lakini pia inahujumu uchumi wa serikali yetu pale ambako ikiwa inahitaji mapato ya kuweza pia kuleta maendeleo katika nyanja mbalimbali za kijamii moja kwa moja.
1: Sawa, sawa, lakini mimi nadhani pia kuna haja Leopardi, siunge mkono, lakini kuna haja hawa watengeneza jezi hawa wanapaswa pia waangalie kwa nini jezi feki zinatokea. Kwa nini?
2: Kwamba kuna watu ambao wanawazunguka.
1: Kwa nini? Kwanza kuna mimi naweza kwamba kwanza kwa nini pia zinanulika?
2: Si bei rahisi?
1: Kwa hiyo inabidi sasa pia na nyewe waje kwenye bei rahisi. Ndio.
2: Sasa hiyo ni ngumu.
1: Sio ngumu.
2: Yaani bidhaa bora lazima pia uipate kwa gharama.
1: Lakini kwa mfano samani, kwa wenzetu tunaona wanatoa kila bidhaa kwa yani unapata quality kulingana pesa yako.
2: Sasa sisi hizo level bado hatujafika. Nataka kuniambia je, Jeruti atoe kopi tatu kwa msimu mmoja kwamba wale watu ambao ni heavy.
1: Yes.
2: Atoe pia hao watu wa madaraja ya kawaida.
1: Yeah.
2: Alafu pia aje atoe watu kama sisi ambao tunataka jezi za 77.
1: Inawezekana hivyo, ama kwa 10,000. Tumeona kipindi kile jezi imepunguzwa imeshuka 10,000. Kopi ulionaje zipotembea mtaa?
2: Zilikuwa nyingi sana na kipindi kile ndo kabisa hata Simba hajazindua jezi tayari zilikuwa zimeshatoka. Watu wakazifahamu moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii. Kwa hiyo ni masuala tu ambayo mimi nafikiri watu wanafanya hivi wakiwa wanajua wana maana gani, na pengine ni jambo ambalo linaanzia pia ndani kutokuwa na ule kuaminika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo ni masuala ambayo inabidi pia waanze kuyaangalia kuanzia ndani na kuweza pia kuwatafutia utafiti mzuri. Na safari hii nimemmsikia Joseph Logasia amezungumza, Joseph Logasira amezungumza vyema na amesema kwamba safari hii atacheka na mtu kwamba watachukuliwa hatua na adhabu za kisheria kwa kile ambacho watakuwa wanahujumu uchumi wa mtu.
1: Na mzuri yeye mwenyewe somea sheria CPA yule. Anajua mambo vizuri sana. Sawa msikilizaji, tunaenda kidogo break hapa, lakini kabla hujaelekea moja kwa moja, hao hapa ni chuo cha Victory ambao tuko nao kwa wakati huu hapa, ambapo intakimpia masomo imeshaanza toka tarehe 1 kwa mwezi huu wa 8, na nikumbushe tu kwamba ada ni 100,150 ambayo unailipa kwa miezi yote mitatu, na pale utasoma masomo ya ufundi stadi na sifa ni zile zile kubwa, ambapo ni elimu ya msingi waliomaliza, lakini walioishia kidato cha pili na cha tatu, na wote waliomaliza kidato cha nne. Na kozi hapo ni za udereva wa magari, kozi ya ufundi bomba, kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kozi ya aluminium, na kozi ya kufunga CCTV, na kozi ya ufundi wa magari. Lakini pia kozi zipo pia za muda mrefu ambazo ni kama kozi ya sekretari, kozi ya walimu na malezi ya watoto wadogo, kozi ya hotel management, kozi ya ICT, na kozi ya kufunga CCTV kamera. Na pia hostel zipo kwa wanaotoka mbali, na chuo kitakupeleka field na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Kinapatikana Morogoro mjini Sabasaba, jengo la CCM mkoa. Wasiliana na uongozi kupitia simu namba 0715 176 176 au 0682 62 10 20. Chuo cha Victor, ajira kwetu ni uhakika. Dakika na 25 saa moja za usiku, tunaenda break. Tukirejea tutangazia simu yako, meseji, na kisha tutakuwa tuelekea kimataifa moja kwa moja.
0: Yeah. Kinachompa ufundi Pakome sio bleach.
8: Na mimi kapa Pakome. Wewe unaweza kwa Pakome.
9: Yaani tukishinda unafikiri hata kuna unatumia maneno mengi.
10: Huyo imediali anavyowapa moyo. Ni sawa sawa kama na media Titanic wale watumbuizaji.
9: kwamba watu tumejifungia tu ndani. Tiketi zetu ziko mkononi.
11: Hapo naitwa Pofion. Bandika tunamevapa. Yaani wewe usitumie nguvu kubwa, bandika tu.
12: Kweli ndugu yangu. Ngoja tuteseke blaza. Inawezekana mbeleni watajirekebisha bro.
9: Yaani sisi wa kufungwa tano.
13: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
14: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
13: Hizo zinakuaje?
14: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
13: Aha, nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
14: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapata matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.

0: kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
1: Habilita, Abinicio, Abinicio vino para Benzema.
2: Afrika,
0: America, Asia,
2: mpaka Ulaya.
3: Nunca desse ele toca no meio de um rodo, vou ver o Mbappé.
4: Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
5: Cristiano!
0: Wekezaji sisi
2: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
2: ni shangwe tu.
0: Wewe!
6: That we know what these four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult.
0: Dunia yote viwanjani.
3: Harry Maguire!
2: Dimba la michezo
0: 2026.
2: Anga za kimataifa.
7: Yes, dakika ni ya 30 ni anga la kimataifa. Saa moja ni usiku kwa wakati hapa. Na ni ndani ya kickoff, ndani ya dimba la michezo, lakini tunaangazia hapa zile jumbe ambazo zimetufikia hapa moja kwa moja. Na wakati pia unaweza kupiga simu tuone kwako wewe una maoni gani. Niliuliza swali kwamba ni uzi upi mkali kati ya zile uzi ambazo zimetoka. Tumeona ya Yanga, tumeona ya Azam, Singida, tumeona Dodoma pamoja na Simba ambazo mpaka sasa zimeshaweza kutoka. Je, upi ni bora zaidi ya zote? Ndo swali liko hapo, msikilizaji. Tushapita kule kwenye ukurasa zetu za Instagram, Facebook, lakini sasa ni wakati wa kutazama na kuangazia moja kwa moja kupitia jumbe, lakini simu. Madeni Simoni amesema shabiki wa Yanga, sima kutoka Kagege, yeye sima yuko pamoja na sisi, shukrani sana. Lakini namuona hapa Charles kutoka Burundi asema vipi Yanga amesajili wachezaji wangapi? Wachezaji wangapi tena? Sawa sawa. Tupokee simu hii hapa. Hello.
8: Studio.
7: Salama sana. Toka mtaa ndugu. Karibu. Ni sauti ya nani hiyo?
8: Unaongea na Vincent Patrick kutoka Majengo Kigaraga.
7: Karibu sana bwana. Hebu tuambie, nadhani utakuwa umetazama zile news zote zimetoka uzi.
8: Ndio.
7: Kwako umeona jezi gani ni kali bwana?
8: Jezi kali ni ya Simba.
7: Na kwa nini ni ya Simba bwana?
8: Ni nzuri.
7: Kwako unaona ni nzuri, si ndio?
8: Ndio.
7: Sawa. Yapi ni matarajio yako kwa msimu ujao kwenye timu ambayo unaitazama?
8: Ila jezi wametoa nzuri, ila kwenye usajili ndio wametuborongea.
7: Aya, asante sana. Hello. Hello.
9: Hello.
7: Yes, sauti ya nani, tukiwa wapi, karibu?
9: Naongea na Elasto kutoka Buhigwe.
7: Karibu sana bwana Mr. Elasto. Hebu tuambie kwako wewe, naamini utakuwa umetazama jezi zote ambazo zimetoka mpaka sasa.
9: Ah, ndugu mtangazaji, mimi kusema ukweli, kwanza mimi ni mnyama damu damu mwana Simba, lakini kuhusu uzi bwana, kila mtu lazima avutie kwake, ili silete mjadala sana. Kila mtu upande wake anasema ni nzuri, mimi naweza kuchangia hilo tu. Kazi njema mtangazaji.
7: Yeah, yes, sawa, asante sana. Yes, hello.
9: Hello.
7: Yes, ni sauti ya nani bwana?
9: Naitwa Taratibu Sikiliano, nipo Nyankoronko, wilaya ya Buhigwe.
7: Bwana, we ni mshabiki wa timu gani bwana?
9: Mimi ni mshabiki wa timu ya Yanga Afrika.
7: Sawa, sijui umeshapatika kutazama jezi ambazo zimetoka, na umeonaje jezi, na ipi labda kwako kwenye msimu, jezi zipi ambazo ni kali zaidi?
9: Kiukweli jezi ya Yanga nyeusi ni kali kabisa.
7: Sawa, shuka mpia hapo. Yes, jumbe hizo zinaendelea simu, lakini jumbe pia tunazo hapa msikilizaji, ambao tayari chatufikia moja kwa moja. Sema sawa, nishamuona Chazi huyu, asema Hussein Chogo na nimemuona kiwa pale Kamara Mkukuba. Sema jezi ya kijani ya Yanga ipo sawa, ya Simba jezi ya rangi nyekundu ipo unyama sema sana, ya Azam pia waliitoa nyeupe ipo safi sana. Asante sana usinichoge bwana.
5: Beatu aliuliza Yanga sasa nyota ngapi hadi hivi sasa?
7: Wa kigeni.
5: Yanga mpaka hivi sasa kwa nyota yani kwa ujumla wake.
7: Kwa wa kigeni.
5: Nyota 12 ameshasajili kwa ujumla na wale wazao. Kwa nyota 12 wapya hadi hivi sasa Young Africans wameshaingia. Akemo Abdunasir Mohamed Yasa, Mohamed Musa, Hussein Mihambo, Juma Abushiri Chuga, Eric Mujage, Mpemba D, bila kumsahau huyo Faruku Komara, Fred Ngoma, Sheikh Ture, Hussein Zokoani, Peter Sharulile, Samamba na Albert Kangwanda.
7: Sawa, tumpokelee huyu hapa. Hello. Hello.
10: Hello.
7: Yeye ni sauti ya nani hiyo?
10: Ni sauti ya Huseni Chogo, icon ya Kamala Mkunkuba, mwana Simba halisi.
7: Sawa bwana, jezi ipi ni kali kwa msimu huu?
10: Jezi ya Simba nyekundu naona imekaa unyama sana, ila ya Yanga wapinzani wetu rangi ya kijani iko sawa. Hata ya Azam nyeupe waliotoa jana naona imekaa vizuri sana.
7: Sawa, shukran sana Austin Chogo. Tumsikie. Msikilizaji ukipiga simu nikumbushe tu punguza sauti ya redio ili tupate kuelewana vizuri. Songolo sema Yanga yuko pale Makondeko, sema acheni utani, uzi wa Yanga ni mkali. Yeye anatuambia hivyo. Asante. Kini nasema huyu anaitwa nani? Ni Kitumbu wa Nyankoronko, sema da jezi Azam imetia fora. Yeye anatuambia hivyo, imekaa vizuri. Sante. Edwardi kutoka Burundi pia sema ameipenda nyeusi ya Yanga, sema na ameipania sana. Haya bwana, sema maoni yake jezi kali ambayo imemvutia mpaka sasa ni hii ya Azam FC, msimeka Magana Junior, Gana Junior. Hello.
11: Kalinchi habari?
7: Salama salama. Ni sauti ya nani kutoka wapi bwana?
11: Azori Kibabi napatikana Kigaraja Muinda kaka.
7: Sawa, karibu sana bwana.
11: Asante sana.
7: Sawa, jezi gani bwana ni kali kwa ambao umeshuhudia kuziona?
11: Aisee, kwanza mimi ni shabiki wa Azam FC na timu yangu aisee kwanza imetoa jezi kali sana. Aisee, ingawa ametoa jezi ya home kit iko, lakini nadhani iko vizuri sana. Lakini pia kwa wenzetu kwa upande wa Simba, jezi yao nyekundu kwa kweli imetisha kwa ndugu yangu. Imetisha, iko vizuri, lakini kwa ndugu zetu wa Yanga hii jezi nyeusi iko vizuri kwa kweli, nimeangalia sasa iko vizuri. Kama ningekuwa shabiki wa Yanga nadhani chapu na haraka hiyo nyeusi ningetinga, lakini bado mimi ni shabiki wa Azam na nalinga na timu yangu. Kwa hiyo iko vizuri ndugu yangu.
7: Sawa, shukrani sana kutoka hapo Kigalaga. Hello.
12: Hello.
7: Yes, habari ya nani? Kina karibu.
12: Unaongea na DJ Ramadhani kutoka Nyamoli.
7: Asante sana kutoka Nyamoli. Bwana naamini umeshuhudia jezi ambazo zimetoka mpaka sasa. Jezi ipi ni kali dada?
12: Yaani jezi ya Simba achana nayo.
7: Sawa. Simba Day itakuwa ni tarehe 8. Unategemea kitu gani kwenye Simba Day ya mwaka huu?
12: Yaani matumaini ninayo tu kwa kuiamini timu.
7: Sawa, shukrani sana. Shukrani sana. Yes, hello.
13: Hello.
7: Yes, nani huyu mwenzetu kutoka wapi?
13: Temino kutokea Nyamoli hapa.
7: Sawa, hebu tuambie bwana, jezi ipi ni kali kwa wakati huu?
13: Kwa mimi upande wangu, kwanza mimi ni mwana Yanga ojii kabisa.
7: Yes.
13: Kwa mimi naona jezi ya Yanga nyeusi ni kali sana.
7: Sawa, shukrani sana bwana Temino. Huyu naye tupokee mbona tuko na mwisho leo.
14: Habari kaka.
7: Salama sana bwana. Ni sauti ya nani hii?
14: Unaongea na Bakari kutoka Kigoma vijijini huko Kagongo.
7: Ndio.
14: Mimi kwa upande wangu jezi ambayo imetisha kwa kweli ni Simba. Uzi wa blue kaka.
7: Umekaa kwako unaona uko mnyama, si ndio? Uko vizuri.
14: Naona uko vizuri sana. Ila kaka nitaka nikuombe kitu.
7: Yes.
14: Kama kungekuwa na uwezekano tungeweka mashindishano kati ya Simba na Yanga ili tujue ni uzi gani ambao ni mkali zaidi kati ya jezi zingine.
7: Sasa mashindishano tunafanya namna gani? Hebu tusaidie
14: hapo. ilo jukumu ningependa ni kwa chewe mwenyewe kwa sababu uwe kama designer hapo ujue tutafanya fanyaje hapo.
7: Sawa, tujitahidi tu tujue namna gani ya kufanya kaka, ina shida.
14: Haya kaka, naomba usaidie kwa hilo.
7: Sasa shukrani sana bwana. Maoni hayo, maoni ya bwana ndugu yetu huyu. Sawa, asante sana bwana. Ikiwezekana itafanyika wala kuna shaka. Anaitwa Rapuga huyu bwana, mwite Rapuga. Tokea Mkatanga Manyovu. Uzi mkali ni wa Yanga. Sawa, namuona pia hapa. Ah, jumbe ni nyingi msikizaji. Twende kwanza kidogo tukatazame mingine ambayo yaliopo. Tukatazame mambo mengine yaliopo. Na moja kwa moja ni tuelekee kule Morocco kwenye Afcon ambapo msikizaji leo inaendelea na ndio tamati ya makundi kwa siku ya leo. Baada ya siku ya jana tumeshuhudia michezo baadhi ikifanyika ikipigwa katika viwanja mbalimbali, na nikujuza tu matokeo kwa siku ya jana kama unafahamu labda ama ufahamu. Basi jana bwana tumeshuhudia Misri yuko nacheza na Nigeria bwana. Misri wamepokea kichapo cha mabao 6-2. Wakati huo Zambia bwana wakaifunga Malawi 2-1, na kwenye kundi hilo akawa amepita moja kwa moja timu ya Malawi pamoja na Nigeria, lakini Zambia kabaki. Licha ya kushinda lakini amebaki msikilizaji. Kwa hiyo Malawi, Nigeria ndio naenda katika hatua inayofuata. Zambia pamoja na Misri. Baba Jeni, nikwambie Misri kwenye kundi hili pamoja na ukubwa wake ameondoka hana alama yoyote, lakini amefunga
15: kapigwa 6, kapigwa 3, kapigwa 6.
7: Kafunga mabao 15. Yaani kafunga mabao mengi kuliko hata Kenya kwenye kundi lake.
15: Yaani kaka zao wana rekodi nzuri kwenye wa AFCON. Mabingwa mara 7, lakini wao nikiangalia hapa
7: hajawahi kuchukua.
15: Misri ya wanadada. Yaani ni ngumu sana kwa sababu hii ilikuwa ni AFCON yao, yani AFCON yao ya tatu tangu kushiriki. Mara baada ya kuwa na kiwango bora kwenye finali ya mwaka 1998 ambako waliishia hatua ya makundi, mwaka 2016 pia waliishia makundi, na mwaka huu tena wameishia hatua ya makundi. Kwa hiyo hawa tofauti na Twiga Stars namna ambavyo tumekuwa tuna ushiriki wa kuishia kwenye hatua ya makundi.
7: Sawa sawa. Leo saa 5 ni Cape Verde dhidi ya Cameroon, wakati Mali atakuwa anacheza na Ghana. Hiyo ni michezo ya leo. Lakini nikwambie kesho mshindi wa 3 utashuhudia kwenye upande mzima wa CAF majira ya saa 10 ambapo Jamus atakuwa anacheza na Al Hilal Omdurman, wakati huo Rayo Sport atakuwa anacheza na Gor Mahia, itakuwa ni finali ambao muda utakuwa majira ya saa 1 kamili za usiku. Tumuone yupi akimaliza nafasi ya 3 kati ya Jamus ama Al Hilal Omdurman.
15: Nafikiri
7: Jamus. Na ndugu wanakutana hawa. Sudani Kusini dhidi ya Sudani.
15: Kwenye historia hapo zamani ilikuwaga ni
7: nchi moja.
15: Ni nchi moja kabla ya Sudani Kusini kupata uhuru wake mwaka 2013. Kwa hiyo kwenye historia hivyo nakumbuka kumbuka. Lakini ana kazi kubwa sana ya kufanya kumzuia Al Hilal ambaye tayari amekwisha jeruhiwa katika mechi ya nusu finali dhidi ya Gor Mahia ambako aliweza kutolewa. Kwa hiyo jinsi gani ambavyo anaweza kaandaa mpango kazi mzuri ambao utakwenda kuishape team, ndio jinsi ambavyo nafikiria kwa kiasi kikubwa Jamus ana hiyo endurance ya kuwazuia wakina Emmanuel Fromo katika maeneo, kuwazuia walinzi wa kulia na kushoto wa timu ya Al Hilal ambao wamekuwa na ubora mkubwa. Hapa namzungumzia Steve Ebwera kutokea upande wa kulia, the way ambavyo amekuwa na ile spirit ya ku overlap na ku underlap kutokea katika maeneo ya pembeni. Kwa hiyo ni mchezo ambao mimi naamini kama Jamus akishinda huu mchezo itakuwa ni surprise, lakini 80% nampa Al Hilal Omdurman.
7: Sawa, kwa bingwa tunampa nani kwa upande wako?
15: Ah, ni ngumu lakini this is derby, ni derby ya Afrika Mashariki. Mm. Lion Sport wana faida kuwa mwenyeji katika uwanja wa Amahoro Stadium, lakini Gor Mahia amekuwa na moto ambao ameuanza vizuri, amemtoa miongoni mwa timu ngumu kwa maana ya Al Hilal Omdurman, ni sehemu ya jambo ambalo linamuongezea wigo mpana kuelekea katika huu mchezo. Lakini yote kwa yote nafikiri Gor Mahia bingwa mpya wa Sekafa, na hii itampa nguvu kwa sababu Gor Mahia ujue kapangiwa pyramid kwenye mechi ya zile za awali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Mm. Kwa hiyo kama akishinda hii kwenye huu mchezo wa awali, wa finali dhidi ya Lion Sport kesho, nafikiri anaweza kwenda kuwa na confidence kuelekea kwenye mechi dhidi ya Pyramids katika kutafuta tiketi ya kufuzu makundi ligi ya mabingwa barani Afrika.
7: Sawa, tutazame moja kwa moja bwana ile draw ya CAF ambayo imetoka, ukiachia mbali timu za Tanzania, msikilizaji, pia zipo timu kutoka katika baadhi ya maeneo, na kiangalia kwa upande mzima wa shirikisho, Mogadishu City itakuwa inacheza na Butara FC ya Uganda, wakati huo ZFC itacheza na Asas Jibolt Telecom, wakati Al Hilal Asahia watakuwa inacheza na Werwalo Adigati, wakati pia tutakuwa tunashuhudia mchezo wa KMKM dhidi ya Al Ahli Tripoli. Wakati mchezo mwingine ni Al Ahli Madani, wao watacheza na Tusker FC. Al Ghazala atacheza na Singida Black Stars. The Panthers atacheza na Aspak, wakati ASPC watacheza na CD Kohogo, wakati AS Dunasi atacheza na Hafia. Al-Kaim watacheza na UDB. F Amadu Diallo watacheza na East End Lion. Na mchezo mwingine itakuwa ni Shooting Stars, wao watacheza na CX Faxen. ES Desive watacheza na The Ambers, wakati mchezo mwingine ni Vitesse FC watacheza na ASRL Bamako, na FC DR watacheza na Nations. ASC Zam atakutana na Asco Dekara, wakati UNAM atacheza na Kabuscop DP, wakati Red Arrows FC watakutana na FC Rogue, na nimeona mchezo mwingine itakuwa ni Durban City atakutana na Rukinzo FC, na AS Port Louis watakuwa nacheza na Joan Galaxy, wakati Panthel Sportive watacheza na Rayon Sport. Atomic Ngowe yeye atacheza na A Black Ball, Black Bulls. Wakati mchezo mwingine itakuwa ni DC Vilunga ambao atacheza na Pit Elo Basel Brothers. Wakati mchezo mwingine kwenye hatua ya awali kupande mzima wa shirikisho ambao utakuwa na mwisho itakuwa ni Green Mamba ambao atacheza na CD 1 di Agosto. Hiyo itakuwa ni kati ya Septemba 4 na 6, na maigiano itakuwa ni kati ya Septemba 11 na 13. Wakati wale ambao wanasubiria wengine huku, ndio utakuta kuna Al Ahly, kuna Azam, utakuta Usma, utamkuta CF Rabat, utamkuta Shabari Dha Blazdad, utamkuta Raja Casablanca, utakuta AC Maniema, Kaizer Chiefs. Hizo ni timu ambazo zenyewe zinasubiria wale wengine kuja katika hatua inayofuata. Lakini kwa upande mzima wakabingwa barani Afrika, napo ile draw ambayo imepangwa kwa leo, msikilizaji, nikupatie hapa haraka haraka ili uweze kujua kwamba ni kina nani unakutana, ukiachilia mbali timu za hapa kwetu. Kuna Vilete de Bunguela ambaye yeye anakucheza na Forest FC, wakati Scotland FC atakutana na Nsingizini Hotspurs, wakati UD Edo Songo atacheza na Atletico Petro, wakati Esimanga Sportive atakutana na African Stars. La Clou Waves atakutana na Orlando Pirates. 15 di Agosto atacheza na Fomboni de Mohole, wakati Matiwana Ndazi ndio atakutana na Simba. CFFA yeye atacheza na hawa wanaitwa Rija Botho. wakati mchezo mwingine Gaborone ndio watakutana na Dar es Salaam Africa. Swehi atacheza na KVZ, Les Igo de Congo atakutana na Apele, Esport atacheza na Zamalek, Elmerek Bentu atakutana na Hegan, Gor Mahia yeye atakutana na Pyramid, Aglons de Jamena atacheza na Segama, Sedama Buna, wakati Egonoa ya Burundi atakutana na Al Hilal Omdurman, wakati Star Sports Academy atakutana na Medina United, Masfield de Fes atacheza na Rahimo, ASCK atacheza na ASEC Mimosa, FC Kanchungo atakutana na Tengreti, wakati Colombe Sportif atakutana na Stade Malien, Rangers International atakutana na Sobeme FC, wakati ASN Nijelek atakutana MC Alger, FC San Pedro atakutana na Rivers United, Vipers Sport Club atacheza na FC Nwadhibu, Jesse Saura atakutana na Horoya, wakati Al Merrikh ya Sudan atacheza na Power Dynamo ya Zambia, Medeama Sport Club watakutana na TP Englaba Mazembe, na Club African watacheza na Joliba de Bamako. Mchezo hii ni kati ya tarehe 4 mwezi wa 9 na marejeano yatakuwa ni kati ya tarehe 11 na 13 mwezi huo huo wa 9. Na marejeano kwenye mchezo hii itakuwa kwenye mchezo mingine kule. Sasa kwenye upande mzima wa timu zingine ambazo zimesubiria kule, Esperance de Tunis ipo katika upande ule ule unasema preliminary ya pili. Timu nyingine ni RS Berkane iko pia katika preliminary ya pili. Ni timu hizo zote tu, nyingine ni Mamelodi pia na ipo katika preliminary ya pili. Hizi ndio timu tatu kubwa ambazo zenyewe kule kabingwa zinasubiria wengine. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, uweze kutambua. Kuna nyingine la Afrika kwa haraka haraka.
15: Afrika twende, leo story kubwa ilikuwa ni hiyo makundi ambayo yanafanyika katika mji wa Cairo kule nchini Misri.
7: Sawa. Hayo ni makundi tumeyafahamu, na baada hapo utakuja kushuhudia itakuwa ni kuna hatua ile ya makundi kwa upande mzima wa AFCON ambayo yamepangiwa ni Lagos Nigeria. Yes, nadhani kwenye mwezi wa 9 ndio utakuwa naenda kufanyika. Yes, ambao pia atakuwa kuna mkutano mkuu wa CAF. Rais wa FIFA, msikilizaji, Gianni Infantino, tuliondoka hapa akiwa amezungumzwa mengi sana kwa siku ya jana. Luis Figo akiwa anamwambia bwana, bwana wewe tupishe tu mpira wetu unataka kuunajis. Lakini kwa mkia usiku leo tukaona taarifa ambayo rais wa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA Gianni Infantino akawa ameomba radhi kwa makosa aliyoyafanya katika mpango wenye utata wa kuuza hisa za baadhi ya mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi. Hata hivyo ataendelea kuwa rais wa FIFA baada ya kupata uungwaji mkono kutoka kwa viongozi wakuu wa shirikisho hilo katika mkutano uliofanyika nchini Morocco. Walikutana mabwana, sema kinaitwa kikao cha dharura.
15: Kama kile ambacho alikifanya Mangungu. Infantino ame chupu chupu kwa sababu watu wengi walikuwa wanashania ya kuto pendezwa na kile ambacho anakifanya, na hii imekuwa kama vile wake up call kwa upande wake kwamba kumbe kila kitu ambacho anakifanya kuna watu ambao wanamfuatilia na wana mapenzi mema na mpira wa ulimwengu na kwa the way ambavyo amekuwa anaendesha. Kwa hiyo hii ni kama vile imeenda kumstua na kumuamsha kwamba watu wako very serious na wanatamani kupata mafanikio na maendeleo ya soka na sio kuweza kurudi nyuma kule ambako wametoka moja kwa moja. Nafikiri Infantino atakuwa amejifunza kwenye hili, japokuwa pia atakuwa anafanya kazi kwa pressure kubwa pengine kutokana na kile ambacho amekiona kwa wakati huu, lakini the way ambavyo ulimwengu sasa umeweza kumuonesha na baadhi ya mashirikisho ambayo yalikuwa yanamkosoa.
7: Sawa. Sasa kwa hatua hii, imani ambayo alikuwa ashaanza kuipoteza itakuwaje tena? Maana tumeona shirikisho la soka la Ulaya UEFA bwana kwa kabla ya jana usiku kuna kikao kimoja kilifanyika kule Morocco lilisema mwishoni mwa wiki kwamba lipoteza imani kwa Infantino likieleza pendekezo la FIFA Forward Enterprises FFE kama makubaliano yasiyo wazi ya siri na yasiyofuata taratibu yale ambayo yalifanyika yale ya kutaka kuuza zile hisa. Hii imani ambayo baadhi ya wadau wake wameanza kuipoteza, itakuwaje? Anaweza kuirejesha?
15: Yeah, anaweza kuirejesha kwa mazuri ambayo atayafanya kwa hii nafasi ya pili ambayo ameweza kumpatia. Aweze kupita pale ambako sheria inavyotaka katika uendeshwaji wa shirikisho la soka duniani FIFA, lakini pia the way ambavyo kanuni zinavyotakwa aweze kuzipita pale ambako inazopaswa kupita. Amepita marais wengi wa shirikisho la FIFA ulimwenguni na wamefuata kile ambacho kilikuwa kinawaongoza, ndio maana wakaweza kupita katika njia nzuri na hakuna mtu ambaye aliweza kuwazungumza kama hivi ambavyo anazungumzwa Gianni Infantino.
7: Sawa, kuna taarifa nyingine zaidi hapo? Tuangazie tetesi.
15: Ya, ni tetesi, nimeona Yann Diomande.
7: Yes, ya.
15: Rasmi amekwisha tangazwa katika kikosi ya Los Blanco. Real Madrid kufuatia mgogoro hapa na pale, kukosekana kwa masuala kadhaa wa kadhaa, lakini rasmi

0: Ise baba jeni bye bye.
1: Eh, anaweza kukua na thamani ile kweli inakairejesha.
0: Yeah. Japokuwa nilipata kusikia anachokizungumza. Zlatan Ibrahimovic juu ya thamani ya Yann Diomande na kile ambacho anahusishwa nacho kwenye kikosi cha Real Madrid, lakini hii ni thamani ambayo hata mchezaji mwenyewe anaona kwamba ni fahari na anafahamu kwamba nina deni ya kuonesha ukubwa na ubora ambao uongozi wa klabu umeniamini na kuweza kutumia gharama kubwa kuweza kuvunja kibubu na kunisajili kuelekea kwa msimu ujao. Kwa hiyo ni kama vile uwekezaji kwa Real Madrid ambao ameufanya kwa Yann Diomande, huku akiwa wanategemea kuweza kupata kiwango bora ambacho ndio itakuwa kama vile malipo kwa hichi ambacho wamekifanya.
1: Sawa sawa, atakuwa ni mwafrika wa kwanza bwana kusajiliwa kwa dao hili. Mwafrika wa kwanza anacheza timu za Afrika kwa kuwakilisha kwa Ulaya kusajiliwa kwa dao hili. Sio kulipwa mshahara mkubwa, ashalipwa mshahara mkubwa hata Meritorious Series kipindi hicho, lakini kusajiliwa kwa dao hili.
0: The signing fees.
1: Kusajiliwa kwa dao hili. Ndio kwa mara ya kwanza. Na Arabi Lesbik imekuwa ni taratibu zao bwana hawa. Kujawa na gani?
0: Hawana yani.
1: Wanakuuzia lakini dau sasa.
0: Kwa Afrika kama vile ASEC hivi.
1: ASEC ya sawa, inanilinda namna gani? Hivyo. Lakini Liverpool bwana nimeona walikuwa wanafukuzia mchezaji wa Real Madrid bwana mdogo Raul Asensio kwenda kujiunga nao kama eneo kwenda kuboresha katika eneo lao la ulinzi.
0: Na Rodri pia anatajwa kwamba
1: Barcelona.
0: Barcelona FC Barcelona ipo katika mazungumzo ya mwisho kukamilisha usajili wake.
1: Sawa. Bwana Leopard tuondoke msikizaji. Leo ni tarehe 6 mwezi wa 8, 6 ambayo watu wengi walikuwa naiwaza sana. tumefikia na tunatamatisha dimba kwa siku ya leo zikiwa zimesalia dakika 3 itimie majira ya saa 2 kamili za usiku, ambapo taarifa habari itakuwa inafuata na Beach Sport yuko hapa kwa ajili ya kupasha hicho ambacho nimekujuza. Kwa mitambo alikuwepo hapa Mulvan Chepa na mimi ni Garincha, niseme tu asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi na endelea zaidi kuendelea nasi katika vipindi ambavyo vinafuata.

0: na utasikia mengi, lakini miongoni mwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano kuimarisha ushirikiano wa nishati. Daktari bingwa wa magonjwa ya watoto amesema kuna kikomo cha muda wa kunyonyesha mtoto. Kimataifa, nchi ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ya shaba na cobalt nje nchi. Na katika michezo, vigogo wa soka Tanzania Yanga na Simba Sports Club zimefuatana katika orodha ya vilabu bora barani Afrika. Na tuanzie jijini Dar es Salaam, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano MOU yenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa nishati na kuifanya Tanga kuwa kitovu cha nishati cha kikanda. Utiaji saini huo umefanyika leo Agosti 6 mwaka huu Ikulu jijini Dar es Salaam, ambapo hati ya makubaliano iliyosainiwa ni kati ya shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC, shirika la mafuta la Uganda UNOC, pamoja na kampuni ya kimataifa inayojihusisha na nishati ya biashara ya ghafi Vitol Barbrain EC ya nchini Uholanzi. Makubaliano hayo yanaendana na jitihada za kuimarisha nafasi ya Tanzania katika sekta ya nishati kupitia miradi ya kimkakati ikiwemo bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP na linalounganisha maeneo ya uzalishaji wa mafuta ghafi Hoima nchini Uganda na bandari ya Tanga nchini Tanzania. Mradi wa EACOP unalenga kusafirisha mafuta ghafi kutoka Uganda hadi kwenye masoko ya kimataifa kupitia bandari ya Tanga, huku ukiwa na umuhimu mkubwa katika kukuza biashara, uwekezaji, ajira na maendeleo ya miundombinu katika nchi hizo mbili. Kupitia utekelezaji wa EACOP na miradi mingine ya nishati, bandari ya Tanga inatarajiwa kuimarika zaidi na kuwa kitovu cha kimkakati cha nishati kwa ukanda wa Afrika Mashariki, sambamba na kuongeza uwezo wa Tanzania kuhudumia mahitaji ya nishati ya kikanda. Daktari bingwa wa magonjwa ya watoto kutoka hospitali ya Shifa Pan Africa, Dr. Ashley Hassan Ali Hinai, amesema hakuna kikomo cha muda wa kunyonyesha mtoto, akisisitiza kuwa baada ya miezi 6 ya kwanza, mtoto anaweza kuendelea kunyonyeshwa hadi miaka 2 au zaidi, sambamba na kupewa vyakula vya nyongeza. Akizungumza katika mahojiano maalumu na chombo kimoja cha habari hapa nchini wakati wa maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani, Dr. Ashley amesema mtoto anapaswa kupewa maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza bila kuchanganywa na chakula au kinywaji kingine. Ameeleza kuwa kuendelea kunyonyesha baada ya miezi 6 huchangia ukuaji bora wa mtoto, kuimarisha kinga ya mwili na kuongeza uhusiano wa karibu kati ya mama na mtoto.
1: Wenyewe wataalamu wa tunasema kwamba hakuna maziwa ambayo yataweza kutengenezwa ambayo yanaweza yakamache vile virutubisho na kinga ambazo zinazopatikana kwenye maziwa ya mama. Lakini pia kuna faida zingine za afya zinazoleta kwa mtoto. Kwa mfano, watoto ambao wananyonyesha maziwa ya mama tu kwa miezi 6 ya mwanzo, tunaona sana wanakuwa wana rate ndogo ya kupata maradhi ya tumbo, kama vile unajua kuharisha, maambukizi ya vifua mara kwa mara, infections za kwenye sikio. Na sio hilo tu, yani imeonekana pia kuna rate ya decrease kwenye maradhi ambayo huwa yanajitokeza baadaye kwenye maisha kama vile kisukari.
0: Wiki ya unyonyeshaji duniani huadhimishwa kila mwaka kuanzia Agosti 1 hadi 7 kwa lengo la kuhamasisha jamii kuhusu umuhimu wa maziwa ya mama pekee katika miezi 6 ya kwanza ya maisha ya mtoto. Rais mstaafu wa Tanzania Dr. Jakaya Kikwete amesema Afrika haipaswi kujivunia pekee ujenzi wa barabara, bandari na uzalishaji wa umeme, bali inapaswa kuelekeza nguvu katika kujenga miundombinu itakayowezesha vijana kupata ujuzi, ajira na uwezo wa kushindana katika uchumi wa dunia unaobadilika kwa kasi. Akizungumza jijini Dar es Salaam katika mjadala kuhusu maendeleo ya miundombinu barani Afrika uliofanyika kando ya mkutano mkuu wa wanahisa wa taasisi ya Afrika 50 na jukwaa la miundombinu, Dr. Kikwete amesema mafanikio ya miradi ya maendeleo hayapaswi kupimwa kwa idadi ya miundombinu iliyojengwa pekee, bali kwa mchango wake katika kuboresha maisha ya wananchi. Amesema miundombinu hiyo inapaswa kuwa chachu ya kuongeza ajira, kukuza biashara, kuvutia uwekezaji na kujenga jamii zenye ustawi. Dr. Kikwete amesema Afrika inapaswa kujiuza kama miundombinu inayojengwa sasa inaendana na mahitaji ya uchumi wa baadaye, akibainisha kuwa ifikapo mwaka 2030 zaidi ya vijana milioni 12 wataingia katika soko la ajira kila mwaka, huku mwaka 2050 bara hilo likitarajiwa kuwa na zaidi ya robo ya watu wote wenye umri wa kufanya kazi duniani. Tanzania na Sudani Kusini zimekubaliana kuimarisha ushirikiano katika sekta ya kilimo kupitia kusainiwa kwa hati ya makubaliano MOU inayolenga kuongeza uzalishaji wa mazao, kuimarisha usalama wa chakula, kukuza biashara na uwekezaji, pamoja na kubadilishana teknolojia na utaalamu wa kisasa wa kilimo. Makubaliano hayo yamejadiliwa katika mkutano wa pande mbili uliofanyika jijini Dodoma kati ya waziri wa kilimo Daniel Chongolo na waziri wa kilimo na usalama wa chakula wa Sudan Kusini Clement Mbogoni Waya. Akizungumza katika mkutano huo, Chongolo amesema sekta ya kilimo inaendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania kwa kuchangia takriban 24.3% ya pato la taifa, kuajiri zaidi ya 55% ya Tanzania, kuchangia karibu 30% ya mapato ya mauzo ya nje na kutoa malighafi kwa viwanda vya ndani. Kwa upande wake, Mbuguni Wia amesema ziara ya ujumbe wake nchini imelenga kujifunza uzoefu wa Tanzania katika mageuzi ya sekta ya kilimo na kuweka msingi wa ushirikiano wa muda mrefu utakaochochea uwekezaji, kuongeza usalama wa chakula na kuimarisha maendeleo ya wananchi wa mataifa hayo mawili.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, tuanzia huko nchini Kongo DRC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imepiga marufuku usafirishaji wa madini ya shaba na cobalt nje ya nchi katika hatua kubwa ya kuhakikisha madini hayo yanaboreshwa ndani ya nchi hiyo na taifa la DRC linanufaika zaidi na rasilimali zake za madini. Katika amri ya serikali ya iliyotolewa tarehe 29 mwezi Juni, marufuku hiyo imetiwa saini na waziri wa madini Louis Kabamba Watum, waziri wa biashara ya nje Juliane Paluku Kuhogia na waziri wa uchumi Daniel Mukoko Samba. Amri hiyo imeeleza kuwa usafirishaji wa shaba na cobalt nje ya nchi imepigwa marufuku. DR Congo ndio mzalishaji mkubwa zaidi wa cobalt duniani na msambazaji wa pili kwa ukubwa wa shaba, ambapo marufuku hiyo imeanza kutekelezwa mara moja, huku mfumo mpya wa ushuru wa madini ulioanzishwa ukipewa kipindi cha mpito cha miezi mitatu kabla ya kuanza kutumika kikamilifu. Rais Donald Trump wa Marekani amesema leo kwamba Marekani ina akiba kubwa ya silaha na risasi, akipinga ripoti za vyombo vya habari zinazodai kwamba taifa hilo linapungukiwa silaha. Trump amevishambulia vyombo hivyo vya habari kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social na kuwatishia kuwafunga jela, huku akisisitiza kuwa Marekani ina kiasi kikubwa sana cha aina fulani za silaha na risasi, ingawa haikutoa maelezo zaidi kuhusu aina hizo za silaha. Amesema silaha nyingi zaidi zinatengenezwa kwa sasa na kupelekwa nchini humo pale zinapohitajika na makampuni ya ulinzi yanajenga viwanda na mitambo zaidi ambayo haijawahi kushuhudiwa katika historia ya Marekani. Ikulu ya White House na Wizara ya Ulinzi wamekana taarifa hizo na kusema ni za uongo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, vigogo wa soka Tanzania Young Africa na Simba Sports Club wameendelea kudhihirisha ubora wao katika soka la Afrika baada ya kushika nafasi ya 11 na 12 katika viwango vya ubora wa klabu za shirikisho la soka Afrika CAF kwa msimu wa 2026-2027. Simba ilikosa kwa tofauti ndogo kuingia katika orodha ya klabu 10 bora barani Afrika, ikimaliza katika nafasi ya 11 ikiwa na pointi 38, pointi moja tu nyuma ya CR Balozi Dadi ya Algeria ambayo inashika nafasi ya 10. Kwa upande wake Young Africa ipo nafasi ya 12 ikiwa na pointi 35. Jambo linaloonyesha maendeleo yake makubwa baada ya kufanya vizuri katika mashindano ya klabu ya CAF katika misimu ya hivi karibuni. Mabingwa wa Afrika, Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini, wameendelea kuwa klabu namba 1 barani Afrika wakiwa na pointi 73, huku Al Ahly wakishika nafasi ya 2 kwa pointi 66 na Esperance de Tunis ya Tunisia ikikamilisha 3 bora kwa pointi 58. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari. Miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Uganda Yoweri Museveni wameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano kuimarisha ushirikiano wa nishati. Daktari bingwa wa magonjwa ya watoto amesema hakuna kikomo cha muda wa kunyonyesha mtoto. Kimataifa, nchi ya Kongo imepiga marufuku usafirishaji wa madini ya shaba na kobalti nje ya nchi. Na katika michezo, vigogo wa soka Tanzania, Yanga na Simba Sports Club zimefuatana katika orodha ya vilabu bora barani Afrika. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio Jema Tukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Jina langu ni Beatrice Paul. Usiku mwema.

Namu jambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio, kiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo siku ya leo ni pamoja na viongozi wa dini halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kutoa mafundisho ya malezi bora. Madiwani wilayani Kakonko wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki kuinua sekta ya elimu. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odyssey, tutakuwa nami Orida Sayoni, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Viongozi wa dini katika kata ya Nyasha halmashauri ya mji Kasulu mkoani Kigoma wametoka kutoa mafundisho ya malezi bora kwa wazazi na walezi ili kuhakikisha wanatimiza wajibu wao wa malezi kwa watoto. Mwandishi wetu Michael Mpunije na ripoti kamili.
1: Wito huo umetolewa na afisa elimu wa kata ya Nyasha Mwalimu Twaribu Yasin wakati wa kikao cha pamoja kati ya uongozi wa kata hiyo na viongozi wa dini. Mwalimu Twaribu amesema baadhi ya wazazi wamekuwa wakitoa adhabu zisizofaa kwa watoto wao, hali ambayo inaweza kuathiri ukuaji na ustawi wa watoto. Amesisitiza kuwa viongozi wa dini wana nafasi kubwa ya kuelimisha jamii kuhusu malezi chanya, ikiwa ni pamoja na matumizi ya njia salama na zinazolenga nidhamu kwa watoto.
2: Tuna kesi nyingi kata ya Nyasha. Unakuta mzazi anaweza kumchapa mtoto kupita kiasi, hata kamuathiri kiukuaji wake wa kimwili. Mwisho wa siku mtoto huyo anavyokuwa kiakili havifanani. Yaani mwili ni mkubwa huenda au akili ziko chini, lakini mwili nini? Ukifuatilia unagundua ananyasika aidha shuleni, taani au wapi. Kwa hiyo lazima tushirikiane. Lakini ninyi mlioko hapa sasa, kazi yenu ni hii. Kila mtu aliyejitambulisha hapa ni shehe, mjumbe wa msikiti, mjumbe wa kanisa, mchungaji. Ninyi mnatukuza kiroho, si ndio nafasi yake? Mkifeli ninyi kutukuza kiroho, nafasi yake jamii itafanyaje? Tunapata wabakaji, tunapata wezi, si ndio hivyo? Tunapata warawiti. Muwe na majukumu makubwa, mtukuze kiroho. Kama ukimtambua Mungu vizuri, kuna vitendo utafanyaje? Ni jukumu la nani? La mashehe, wachungaji, lakini na jamii nzima. Kwa nini? Kwa ujumla.
1: Baadhi ya viongozi wa dini wamesema kwa sasa ushirikiano katika malezi ya watoto umekuwa changamoto, hivyo kuna umuhimu wa wazazi, walezi, viongozi wa dini na jamii kwa ujumla kushirikiana katika kuhakikisha watoto wanalelewa katika mazingira salama na yenye upendo.
3: Kuhusu malezi ya watoto, yataka ushirikiano. Kwamba malezi ya watoto yameharibika toka ambapo sheria zilibadilishwa. Na mtoto alikuwa mtoto wa kijamii, akiadhibiwa shuleni kama nakosa kweli, lazima mzazi yeyote afanye na mwadhibu kwa sababu amekosea. Kisa hivi kimwadhibu mtaani na pelekwa polisi. Kwa hiyo haya mambo tena yatakuwa yarudi, yakisharudi mtoto au wa jamii, mambo yatakuwa vizuri.
4: Ni kweli tunazungumzia mtoto namna kumlinda. Tunaposema kumlinda mtoto, tuanze na sisi wenyewe tunazungumza hii kauli kwamba naposema kumlinda mtoto, je, katika eneo langu nalolitawala yule mtoto namwangalia vipi? Tushirikiane kuwalea watoto.
1: My company je, Radio Joy Kasulu.
0: Namshukuru sana Michael Mpunije kwa undani wa taarifa hiyo. Madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Kakonko wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu kuinua sekta ya elimu kwa kuongeza ufaulu pamoja na kuondoa changamoto ya uhaba wa vyumba vya madarasa pamoja na matundu ya vyoo. Taarifa zaidi na Josephine Kiravu.
5: Hayo yamejiri wakati wa kikao cha baraza la madiwani ambapo viongozi wamesisitiza kuendelea kusimamia na kuhamasisha wananchi kushiriki kikamilifu katika maendeleo. Mwenyekiti wa halmashauri hiyo Fidel Chisanderego amewataka madiwani kuelimisha wananchi ili miradi ya maendeleo inayotekelezwa katika halmashauri hiyo ilete manufaa makubwa kwa jamii.
6: Tunaanza mwaka mpya, nina maana kwamba tunahitaji kuona hali mpya, kasi mpya na nguvu mpya. Tumesikia kuna kujiandaa kwa ajili ya kuwapokea kidato cha kwanza ambacho kitabeba madarasa mawili kutoka shule ya Zamsi. Hiyo ni tukio ambalo halijawahi kutukia, ni jambo jipya. Kwa hiyo na sisi tujiweke wapya kuhakikisha tunakwenda kuhamasisha kwa upya, kwa nguvu na kwa ustadi wa kutosha.
5: Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo Ndaki Mhuli pamoja na mkuu wa wilaya hiyo Kanali Evans Malasa wameagiza watendaji wa vijiji na kata kufyatua matofali kabla ya Septemba 2026 ili kutekeleza maelekezo ya serikali ya kuboresha mazingira ya kujifunzia.
7: Napenda kutumia fursa hii pia kuendelea kukumbusha tuendelee kufanya kazi nzuri na tuungane kwa pamoja. Hili sio swala la walimu peke yake kufaulisha, ni swala letu sisi wote. Ni lazima tuhakikishe tunajikita kwenye maeneo yetu ili hali hii isirudi nyuma. Hapa tulipofikia ni pazuri, ni tuweze kwenda mbele.
8: Naamini watendaji wa vijiji na kata wamekwisha kuanza. Tulikubaliana mwezi wa 9 tarehe ngapi, nafikiri tuwa ndo mwisho mwezi wa 9, kila kijiji wachapangiana kiwango cha fedha kiasi 100,000 nafikiri tazihitaji hizo mpaka mwezi wa 9. Ili tunapoanza utekelezaji wa ujenzi wa vyoo kwenye shule zetu tusipate changamoto kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu alitoa maelekezo kwamba robo ya kwanza ya Julai mpaka Septemba kuelekea mwezi wa 10 hata ningependa kusikia wanafunzi kwenye shule zote wanakosa matumizi ya vyoo.
5: Na baadhi ya madiwani wameahidi kutekeleza maagizo yaliyopewa kwa kuhakikisha wanakuwa na benki ya matofali ya kutosha.
9: Changamoto zipo ambazo ni ndogo ndogo tunazoendelea nazo ambazo tunaotoka kwa miradi ya maendeleo 26-27 yakamilisha changamoto kubwa za wananchi. Wananchi kuwaomba kwanza wapokee maelekezo yanayotoka kwa viongozi. Kama sasa tumejikita kuhakikisha kila kijiji tunafyatua tofali kwa ajili ya maendeleo. Tuhakikishe tukasimamie tofali zipatikane ili tujenge majengo ya kutosha.
10: Kama muda huu wa fedha kwa tunaoanza
5: Kutoka chumba cha habari, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Na taarifa yake Josephine Kiravu inatupasa kuangazia taarifa nyingine. Wananchi wa manispaa ya Kigoma Ujiji wameomba serikali kufanya matengenezo ya taa za barabarani zilizoharibika pamoja na kufunga taa katika barabara ambazo bado hazina miundombinu hiyo, wakisema hali hiyo inahatarisha usalama wao hasa nyakati za usiku. Taarifa zaidi na Timothy Leonardi.
11: Baada ya kutembelea baadhi ya barabara katika manispaa ya Kigoma Ujiji, kituo hiki kimebaini kuwa zipo barabara kadhaa ambazo hazina taa za barabarani, huku nyingine zikiwa na taa zilizoharibika, na hivyo wananchi kuelezea changamoto wanazokumbana nazo wanapotumia barabara hizo wakati wa usiku.
12: Mtu anatakiwa kate kona, ila sasa kwa sababu ni usiku, huwezi ukajua kama kule kuna gari kubwa au gari ndogo. Ila pangekuwa pana taa, mtu anajua kabisa kule kuna gari kubwa linalotokea, usishelewa. Wewe umetoka zako huku umeiva, hujui unataka kulala. Unashangaa mtu wa basikeli huyo hapo. Hao yote ukosefu wa nini? Kwa mataa barabarani. Maana yake watu wanatekwa. Kuna mama juzi hapa alikuwa anapiga mazoezi saa 11, anapiga zake mazoezi mdogo mdogo, akashangaa ametekwa.
13: Kwa majina yangu naitwa James. Watu wanaamka mapema sana kwenye kazi zao saa 10, saa 11. Sasa panakuwa hamna mwanga wala taa. Kwa watu wanatekwa sana, pia wanawake kubakwa. Na pia magari makubwa, hii barabara inapita sana magari makubwa pia. Ndio hivyo hivyo, unakuta lipo mbali au gari lina taa moja, mtu anadhani ni bajaji, kumbe ni gari kubwa.
14: Mjini lazima kuna taa. Hakunaga mji ambao usio na taa. Na kuanzia pale maeneo ya Zawadi paka kujanikuja, lakini kuanzia hapo paka chini stesheni hamna taa, ni giza tu. Kwa hiyo inawezekana hiyo shida ya wizi.
11: Wananchi hao wamesema ukosefu wa taa za barabarani unachochea ongezeko la vitendo vya uhalifu na kuhatarisha usalama wa watembea kwa miguu pamoja na watumiaji wengine wa barabara.
15: Tuwaombe tu watusaidie hizo taa zije, kwa sababu mwisho wa siku zinatusaidia hata kwa unaweza kupata dharura ya taa kukuzimikia yako ya pikipiki afu hujafika unakokwenda. Kwa barabara ikiwa na mataa mwisho wa siku tuna kuwa na uboresho mzuri sana, hata sisi kubeba abiria muda wowote.
14: Hatuelewi shida iko wapi, labda mataa labda yanawaka kwa kutokana na ina nini au sijui, lakini tukao tunaomba kama sisi wananchi wa Kigoma, na naomba haya mataa ndio muhimu kwa sababu ni mataa ya mjini, na pia ukiangalia kuna biashara za watu hapa.
11: Akizungumzia swala hilo, mstahiki meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji Musa Maulidi amesema tayari amepokea taarifa kuhusu changamoto hiyo na kwamba imewasilishwa katika kamati husika kwa ajili ya kupanga utekelezaji wa matengenezo na ufungaji wa taa katika maeneo yanayohitaji huduma hiyo.
16: Nakumbuka kwamba barabara ambazo package yake ilikuwa ni iko pamoja na mataa ni barabara ambazo zilikuwa ni za mradi wa World Bank, lakini barabara hiyo sio ya World Bank, ni barabara ambayo imetengenezwa na TARURA, kwa hiyo haikuwa na mpango wa kuwa na taa. Lakini sisi kama manispaa, baada ya kuliona hilo na nilipata malalamiko kutoka kwa wananchi kutokana na kadhi ambayo naipata, hususan vitendo ambavyo vinakuwa sio vya kistaarabu, wizi, ukabaji, tulimpa taarifa kwa engineer ili aweze kuona kuandaa biokiu ambayo itaonyesha thamani ya gharama ya mataa ambayo yanaweza kawekwa ili tuweze kuombea fedha. Kwa hiyo jambo hilo tayari engineer ameshaandaa biokiu, baada ya kuwa imekamilika tutajaribu kuombea fedha katika taasisi mbalimbali za kifedha hususan Benki ya Dunia.
11: Baadhi ya barabara zilizotajwa kuwa na changamoto ya taa kutofanya kazi au kutokuwa na taa ni pamoja na barabara ya Kigoma Stesheni, barabara ya Kibirizi Bushabani pamoja na barabara ya Kibirizi Noradi hadi mjini. Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
0: Na shukrani sana Timotheo Leonardi kwa ripoti hiyo. Na shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuichagua 90.5 Radio Joy FM, kituo chako bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio. Inakuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Upande wa wakati 2:25 za usiku, bado upo nami Orida Sayoni. Sasa tunapata mapumziko mafupi, tukirejea moja ya taarifa utakazozisikia ni pamoja na kuwasa imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji bwawa la Katubuka linaendelea.
17: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
18: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa, na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
17: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya kupata mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Manispaa ya Kigoma Ujiji KUWASA imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji katika eneo la bwawa la Katubuka linaendelea likiwa na lengo la kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kwa wananchi. Esperance Ramadhani na taarifa kamili.
1: Kauli hiyo imetolewa na kaimu meneja wa uzalishaji na usambazaji wa maji kwa Sahel Maninguki wakati akizungumza na kituo hiki. Amesema hapo awali kulikuwa na upotevu mkubwa wa maji kupitia miundombinu ya zamani katika eneo la bwawa la Katubuka, hali iliyokuwa ikisababishia mamlaka hiyo hasara kubwa.
2: Tupo hapa kwenye eneo la bwawa la Katubuka, kama ambavyo mnafahamu, kwa muda wa wiki moja sasa tumegundua kuna laini za zamani ambazo zilikuwa zinapoteza maji kupitia bwawa hili ambalo zamani lilikuwa ni eneo la kawaida, lakini pamejaa maji, makazi ya watu yameondoka, vituo vya mafuta pia watu wamekimbia, na laini zetu zilikuwepo. Mwanzo tulifanya kazi ya kukata baadhi ya laini. Hiyo itasababisha kwanza upatikanaji wa maji uendelee kuwepo, lakini pia tunakuwa tuna garantii na usalama wa maji. Kwa sababu hilo bwawa kuna vyoo huko vimeshafulika tayari na kadhalika, kwa hiyo tungeendelea kuacha, maanake kuna uwezekano yale maji yangeweza kurudi kwenda kwenye system zetu za maji safi.
1: Nguki ameongeza kuwa baadhi ya maeneo yalikuwa yakikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa maji kutokana na uchakavu wa miundombinu ya maji. Hata hivyo amesema maboresho yanaendelea yataongeza ufanisi wa huduma na kuhakikisha wananchi wanapata maji kwa uhakika.
2: Swala jingine ambalo ningependa kuelezea ni maboresho ambayo tulishayafanya tayari kata ya Mwandiga. Kuna baadhi ya wateja ambao tuliwaondoa kwenye kutegemea maji yanayotoka tanki la Bigabilo kule juu na kuwaungia maji ya gravity ambayo bomba letu kabla halijaingia kwenye sampu ya pale Mwandiga wenyewe maji yanaoendea. Na sasa hizi hali ya maji ni nzuri, kutoka kupata maji siku mbili mpaka siku tano. Lakini pia eneo jingine ambalo tumefanya maboresho makubwa na yameleta matokeo makubwa ni eneo la Buhanda, mtaa wa Mgeo, ambako ni miongoni mwa maeneo ambayo yalikuwa na malalamiko makubwa sana kukosa huduma ya maji. Ni kwa sababu bomba ambalo waliungiwa zamani, wateja wengi wamejenga nyumba nyingi ambazo zipo juu kidogo kutoka kwenye usawa wa level ya maji. Tulichokifanya, tumeweka extension bomba jingine la inchi moja na nusu kutoka kwenye bomba la inchi sita, limepeleka huduma pale na watu wanafurahia maji. Tunawatembelea mara kwa mara, unakuta watu wameridhika, wanapata maji ya kutosha na hawatusikii tena malalamiko kwenye lile eneo.
1: Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa kukamilika kwa mradi huo kutaboresha upatikanaji wa huduma ya maji, kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa matumizi ya rasilimali hiyo muhimu katika eneo la bwawa la Katubuka.
3: Mimi naitwa Tabuka Songo, mkaaji wa Katubuka. Niko na mafundi mabomba, tunao hapa wako wanafanya kazi ya kubadilisha mipira ya mabomba. Kwa mimi sehemu ninapoishi, maji kila siku napata. Wanapofanya hivyo wanafanya vizuri, sababu maji yanayokuwa yanaingia bwawani ni mengi sana.
4: Kwa jina naitwa Valence Mombek. Unaona, hii itasaidia kwa sababu maji mengi yalikuwa yanaenda kupotea tu pasipo sababu yoyote, yalikuwa yanaingia bwawani pasipo matumizi yoyote, yanaingia kusababisha kujaa pia kwa bwawa. Kwa hiyo kama kwa zoezi hili wameamua serikali kulifanya, itasaidia sana.
1: Serikali imeendelea kuimarisha sekta ya maji nchini kwa kujenga na kuboresha miundombinu ya maji na usafi wa mazingira, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama kwa urahisi na kwa uhakika. Nikiripoti kutoka Manispaa Kigoma Ujiji, jina langu ni Esperance Ramadhani.
0: Na taasisi ya Jali Maisha Foundation imetaka jamii wilayani Kibondo mkoani Kigoma kuendelea kuzingatia matumizi ya nishati safi ya kupikia itakayosaidia kuepuka uharibifu wa mazingira na madhara kiafya, hasa kwa akina mama na mabinti. Samuel Masunzu na taarifa hii.
5: Mkurugenzi wa taasisi ya Jali Maisha Foundation wilayani Kibondo, Bi Salma Maulidi, amesema hayo wakati akiongea na kipindi hiki baada ya mafunzo kwa madiwani viti maalum, viongozi wa serikali na wananchi, kwa lengo la kueleza umuhimu wa kutumia nishati safi ya kupikia.
6: Kuendana na zile taratibu za serikali kuiunga mkono serikali kufikia 2034, asilimia zaidi ya 80 tutaweza kutumia nishati safi ya kupikia. Sasa ikitokea kwamba tumeshindwa kufanya hivi, tumeiangusha serikali. Na sisi pia tumeumia, maanake mazingira yataendelea kuharibika. Yale maji tulikuwa tunahitaji hatutoyapata. Mazingira yatazidi kuharibika, hewa chafu itatawala kwa sababu tena hakuna miti ambayo inapelekea uwepo hewa safi. Afya zetu zitakuwa hatarini.
5: Shabani Hasani kutoka shirika la Redeso, akiwa mwezeshaji katika mafunzo haya, amesema akina mama na mabinti ndio hutumia muda mwingi wakati wa kupika na hupata madhara kutokana na madhara ya nishati chafu.
7: Yaani yeye ana sio chini ya masaa matano anashughulika na jiko. Kiongeza lazima zakwenda porini. tunaweza kuongeza pale masaa 6. Kuna wale watoto wa kike kutokana na shughuli za kinyumbani, shughuli za kupika, hawana muda mzuri wa kujisomea. Lakini akienda porini yupo exposed na masuala ya hatarishi vya porini.
5: Jiraidina Kabululu, Winfried Maganga pamoja na Neema Fashion, ambao ni baadhi ya washiriki wameshauri jamii na serikali juu ya mikakati ya kufikia matumizi ya nishati safi ya kupikia.
8: Kwa tunaona hata mabinti zetu hawapati hata elimu ya uhakika, kwa sababu mwanamume anafanyaje kutafuta hizo nishati safi. Maana kuna watu wapo kule vijiji vya mbali, wao wanaamini kesho ni watu wa mjini. Sisi wa mjini tutaipateje kwanza? Kwanza itakuwa ina gharama nyingi. Wadau kama hawa kazi yao kubwa ni kwenda kuwaelimisha kwamba hata wao wanaweza wakatumia nishati safi.
9: Kuomba serikali kuweka ruzuku katika nishati ili kupunguza bei kwa watumiaji, lakini kampeni mbalimbali ziendelee kutolewa kwa ajili ya matumizi ya nishati safi.
5: Judith Julius, afisa mazingira halmashauri ya wilaya ya Kibondo, amesema katika mikakati ya nishati safi ya 2024-2034, taasisi za serikali na binafsi tayari zimeshaanza kuhamasishwa kutumia nishati safi ya kupikia wakati wa kuandaa chakula.
10: Kunayo hii ambapo ni katazo au uzuio lilitolewa kwa kila taasisi ambayo inahudumia watu kuanzia 100 kwa siku kuhama kutoka kwenye zile nishati ambazo zinaweza kuharibu mazingira kuhamia kwenye nishati safi.
5: Naye katibu utawala wilaya ya Kibondo Bi Upendo Marango akifungua mafunzo hayo amewataka washiriki kuwa mabalozi wa kuhamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia.
11: Kwa sababu sipokuwa mabalozi sisi na kuwaelezea faida ya kutumia nishati safi, watu wataona ni mambo ya kawaida tu. Inafahamu namna ambapo hata kuna ruzuku kwa inapelekwa huko kwenye hiyo nishati. Kwa hiyo sasa ni wajibu wetu sisi kushiriki vizuri na kueleza zile changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye jamii.
5: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Na shukrani sana Samuel Masunzo kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Jema Tukio kwa ripoti inayoelezwa kuwa raia wa Burundi waishi ugenini wameendelea kutoa mchango mkubwa katika maendeleo ya nchi hiyo kupitia uwekezaji wa miradi ya kijamii. Kwa mujibu wa diaspora, baadhi ya wanadiaspora wamefadhili ujenzi wa hospitali, vituo vya afya, shule na taasisi za elimu, sambamba na kuwekeza katika sekta za kilimo na biashara. Kutoka Burundi, Bukuru Elias Daniel na ripoti kamili.
12: Jafet Ndayishimiye, mjumbe wa baraza la wazee wa shirika la Warundi wanaoishi ugeni, na amesema Warundi wanaoishi ugaibuni wamekuwa chachu ya maendeleo ya nchi ya Burundi kutokana na miradi ya maendeleo ambayo imekuwa ikitekelezwa nchini. Amesema kila mwanachama amekuwa akichangia dola 5 baada ya mwezi, ikiwa ni katika kutekeleza dira ya Burundi ya nchi itakayokuwa imeendelea mwaka 2040 na nchi inayojitegemea kiuchumi mwaka 2060.
13: Tumika na wengine kwa kuanzisha hii shirika la Warundi wa nje duniani. Hii movement ilianzia huko Ubelgiji, wakati waongozi wa nchi ya Burundi wamekuja huko Ubelgiji kutizama jinsi Warundi wa nje wanaweza kuja kutumika na Warundi wa ndani, waangalie kama maendeleo inaweza kuwa kitu kinasaidia wananchi. Maono tulifanya ilikuwa kualika watu wa nje wanayo na pesa waje kuinvest ndani ya Burundi, ikiwa ni Warundi, ikiwa ni wa foreigners, watu waje wa invest ndani ya Burundi. Ingine maono ilikuwa kusaidia Warundi wa nje wakuwe pamoja, watumike pamoja, wasaidizane kutaka ile maendeleo inatakiwa ifanyike Burundi. Lakini kutoka mwaka wa 2017 na 2018, Warundi wengi walianza kuleta pesa zao hapa nchini, wakajenga hospitali, wakajenga masomo, wakaanza kulima na kufuga. Sasa nikitizama leo mimi mwenyewe najisikia kama nafurahi sana. Naona kama Warundi walielewa hii kitu cha kuleta pesa kutoka nje. Hata wa foreigners wa nje wanajisikia kama kuleta pesa Burundi ni kitu kikubwa. Yani hata His Excellency wa inchi alituomba tuwe tunatoa msaada wa dola 5 kwa kila mtu wa inje, kwa kusaidia ile maono. Hivi inakuwa na mwaka wa pili tukono tunatoa hizo pesa, lakini ilionekana sio wengi alifikia na hiyo habari. Ndiyo maana huyu anatuongoza Samuel Ndayiragije alichukua fursa ya kuomba Warundi wote wa nje wakusanye ile pesa na waendelee kujiandikisha walete zile pesa. Wenyewe walikuwa wanaogopa, wanafikiri pesa zitaibiwa. Sio vile, juu zile pesa zinaenda kwa akaunti yenye kwa bank kubwa ya Burundi na zinachungwa ni pale.
12: Ni kiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na msikilizaji, taarifa hiyo kutoka kwa Bukuru Elias Danieli huko nchini Burundi. Kipindi cha Radio Joy Matukio hakina la ziada na siku ya leo, na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na viongozi wa dini halmashauri ya mji Kasulu wametakiwa kutoa mafundisho ya malezi bora. Madiwani wilayani Kakonko wametakiwa kuhamasisha wananchi kushiriki kuinua sekta ya elimu. Na KUWASA imesema zoezi la kuboresha na kudhibiti miundombinu ya maji bwawa la Katubuka linaendelea. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odyssey, msimamizi wa matangazo Daniel Amando, fundi mitambo ni Mulovani Chepa, mimi ni Urida Sayoni, uwe na usiku mwema.

0: leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao waalimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.

Kichwa cha neno la leo, akili haitoshi. Ni rahisi sana mtu kuonekana mwenye akili. Mtu anaweza kutumia maneno makubwa, hoja za kuvutia, na uwezo mzuri wa kuzungumza na kutawala wengine wamshangae. Lakini hekima ya kweli ni jambo tofauti kabisa. Hekima ya kweli haionekani kwanza kwa maneno ya mtu, inaonekana katika maisha yake. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Kwa asili, mimi ni mtu mwenye kufikiri haraka na pia mwenye ulimi mwepesi. Kwa miaka mingi nilidhani huo ulikuwa uwezo mkubwa sana. Na ni kweli, mara nyingi ilinisaidia. Lakini pia kuna wakati watu waliona uwezo huo kama kiburi, ukali au kutokuwajali wengine. Ndipo Mungu akaanza kunifundisha jambo muhimu sana, kwamba kuwa mwerevu si sawa na kuwa mwenye hekima. Ukisoma Yakobo sura ya 3 mstari wa 13 inasema, "Nani aliye na hekima na ufahamu kwenu? Naonyeshe kazi zake kwa mwenendo wake mzuri, katika upole wa hekima." Ulimwengu huu mara nyingi hupima hekima kwa mafanikio, ushawishi au uwezo wa kujitetea mwenyewe kwenye mabishano. Lakini Mungu hutazama tofauti kabisa. Kwa mtazamo wake, hekima huonekana katika upole, unyenyekevu, uvumilivu na namna mtu anavyowatendea wengine. Na hakuna aliyedhihirisha hekima hiyo kuliko Yesu mwenyewe. Hakuingia Yerusalemu kwa vitisho wala nguvu za kijeshi, aliingia kwa upole. Hakuja kuwatawala watu kwa mabavu, bali akawaokoa kwa kujitoa kwake mwenyewe. Ndani ya unyenyekevu wake ndipo hekima ya Mungu ilionekana kwa utimilifu. Kwa hiyo, kama unataka kujua kama hekima ya Mungu inaongoza maisha yako, usiangalie tu jinsi unavyozungumza au unavyoonekana mbele za watu. Jiulize, je, maisha yangu yanaonyesha upole? Je, maisha yangu yanawatendea wengine kwa neema? Je, ninazidi kufanana na Kristo kwa kweli? Kwa sababu mwisho wa yote, hekima ya kweli si kujionyesha kuwa bora kuliko wengine. Hekima ya kweli humfanya mtu awe mpole, mwenye huruma na mwenye moyo unaofanana na Yesu. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtao Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisti Leonard Koloneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Choir kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya ya Eden kutoka Kigoma pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama sekretari, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
2: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
3: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
1: Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi cha usiku wa rehema kupitia Radio Joy FM 90.5. Jina langu naitwa Titus John Ndahiro wa kanisa la FPCT Mkombozi, kanisa lililo katika halmashauri ya mji wa Kasulu jirani na mashine za TANESCO. Ebu wacha ni kuombee kwanza. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mtu huyu wa Mungu ambaye Bwana ana redio na kusikiliza neno hili katika kipindi hiki, Bwana ni wa thamani sana. Mbariki, sema naye, Mungu mtie nguvu, mfunulie Bwana, mpe kuona kile ambacho Mungu wetu mwema kimefichika. Achilia ufunuo Bwana kupitia neno hili katika jina la Yesu. Amen. Tufungue Biblia zetu. Kama una Biblia na kama una Biblia nisikilize tu. Biblia katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 12 na mstari ule wa 26. Biblia inasema, mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwapo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamuheshimu. Tena mtu akinitumikia, Baba atamuheshimu. Haleluya. Ninasema na wewe msikilizaji, kichwa cha somo kinasema anayemtumikia Yesu si mtu wa kawaida. Anayemtumikia Bwana Yesu si mtu wa kawaida. Haya ni maneno ambayo ni Yesu mwenyewe alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwa kipindi kile. Lakini anasema na wanafunzi wa sasa kwa kipindi hiki. Na mwanafunzi akiwa ni wewe na mimi. Wacha nirudie tena. Mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamuheshimu. Haleluya. Somo hili linamhusu mtu ambaye amemfanya Bwana kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kwa wewe ambaye haujaokoka, linakuhusu, maana unachokisikiliza hivi sasa kinaweza kuwa baraka kwa leo, lakini pia na kwa kesho na kuendelea. Lakini sana aliyeokoka ninasema naye ya kwamba yeye aliyeokoka si mtu wa kawaida, na yeye anayemtumikia Bwana si wa kawaida. Haleluya. Ni wa thamani sana kwa Mungu. Ni wa pekee mno. Ni wa pekee mno yeye aliye mtumishi wa Bwana, anayemtumikia Bwana, anayesimama katika nafasi ya utumishi. Ninakutia moyo mpendwa mtumishi. Ninakutia moyo. Mimi sijui unamtumikia Mungu kwenye kona ipi. Unamtumikia Mungu kama mchungaji, mwinjilisti, mwimbaji, muombaji, mtoaji, unayetia watu moyo na mambo mengi. Hata kama ni kufagia nyumba ya Mungu au kanisa, kile kitendo sio cha kawaida. Kujitoa kwako kuwaombea watu, kwenda hospitali, kuwajulia watu hali, kuwaombea, kuwatia watu moyo, na haya na yale. Kujitoa kutoa sadaka, harambee mbalimbali, michango mbalimbali katika kanisa. Unafanya kazi ya Mungu na jituma. Wewe sio wa kawaida. Wewe sio wa kawaida. Ni wa thamani mno machoni pa Mungu. Macho ya mwili yanaweza yasikuonyeshe hiki kitu. Macho ya mwili yanaweza yasikuonyeshe hiki kitu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa jina la Yesu, macho yako ya ndani yapate kuona zaidi kuliko macho ya kibinadamu, ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Thamani yako ni kubwa. Thamani yako ni kubwa. Yesu amesema mambo mawili, ya kwamba kwanza Mungu anakuwa pamoja na wewe, lakini kuna heshima. Narudia tena, katika utumishi kuna mambo mawili. Mungu anakuwa pamoja na wewe na iko heshima. Mungu anakuheshimu. Haleluya. Kuokoka ni nini? Ni kusikia injili na kukubali kazi ya Mungu, ya kwamba Yesu kwa kufa na kufufuka, basi
nikimkubali na kuiamini kazi na kuwa nimeokoka, kuzaliwa mara ya pili kwa maneno mengine. Kwa hiyo unaposikia injili hii, kama hujaokoka, nenda kwa mchungaji, nenda kwa mtumishi akuombee sala ya toba, nenda kanisani, tubu dhambi, okoka, watu wa kuombee maombi ya sala ya toba. Kumpenda Bwana ni kujishughulisha na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu nayo ni kitu kikubwa, lakini itoshe tu kusema ya kwamba mapenzi ya Mungu unapojishughulisha, Yesu anasema ya kwamba chakula nilicho nacho mimi ni kuyatenda mapenzi ya Mungu. Unaposimama na kujishughulisha katika mapenzi ya Mungu na kutenda, wewe si mtu wa kawaida. Mungu hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukusahau kabisa. Hata ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, wala hautakufa. Hautakufa. Wanaweza wakafa wengine, sio wewe. Mungu hawezi kukuacha. Hata ujapopita katika bonde la uvuli wa mauti, Mungu hawezi kukupungukia. Ujapopita katika moto, moto hautakuunguza. Jeshi lijapojipanga kupigana na wewe, hawatakuweza kabisa. Badala yake watatawanyika. Wanakuja kwa njia moja, wanasambaratika kwa njia saba. Mungu akutunze, mtu wa Mungu. Zidi kusimama katika utumishi, fanya kazi ya Mungu. Mtendee Bwana. Fanya kile ambacho Bwana amekuagiza kukifanya. Simama katika mapenzi ya Mungu. Mwaka huu lazima umuone. Mtu wa Mungu, mtumishi wa Mungu, fanya kazi yako, malipo iko heshima. Mungu yuko pamoja na wewe. Haleluya. Amen. Ninakupenda sana. Ebu kwanza wacha nikuombee. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakupenda.

akubariki sana, uwe na wakati mwema, ninakupenda sana. Amen. Namba zangu za simu ni 0753591221. Namba nyingine ni 0628405414. 0628405414. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu ambacho tunakwenda kujifunza juu ya kanuni za afya.

0: Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Leo ninapenda tuende kujifunza juu ya gonjwa gumu na baya ambalo limekuwa ni tishio katika mataifa. Na tatizo hili ni tatizo la kisukari, diabetic disease. Ni ugonjwa ambao ni hatari, umesababisha vifo vingi, umeleta simanzi, unaleta shida, na mtu anahangaika kikweli kweli. Ugonjwa wa kisukari ni nini? Kisukari ni ugonjwa ambao baada ya kuwa sukari imezidi katika damu na kuweza kuwa katika viwango ambavyo havitakiwi. Wengine unakuta inasoma zaidi ya 10. Yaani sukari kisha toka kwenye 5 au 6 ikahama kwenda 8, 10, tayari na kuwa imepita viwango vyake. Wengine unakuta inasoma high, yani haisomi kabisa, ina maana iko juu. Wengine unakuta iko 27, 30, inakuwa imekwenda juu sana. Na hivyo ukisha kupima sukari ukakuta iko zaidi ya 6, na umepima ni asubuhi kabla hujala chochote, tayari unajua kwamba hapa nina shida, shida imeanza. Wengine ndio unakuta inakwenda mbali zaidi ya hapo. Na kisukari utakigundua kwa sababu ya dalili hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni pale utakapojikuta unakwenda haja ndogo mara kwa mara, iwe asubuhi, iwe mchana, iwe jioni, iwe usiku. Wengine wanalala na ndoo ya lita 10 anajaza usiku mmoja. Sukari, hiyo ni dalili kuu na ya kwanza. Lakini pia dalili nyingine ni ya kuishiwa nguvu. Unakuwa kama vile umechoka hivi. Unajihisi kama vile una malaria, unajihisi mwili hauna nguvu. Lakini kitu kingine, unaweza kuwa unapungua uzito kila siku, wewe ni wa kusogeza tundu la mkanda ili uweze kukufiti vizuri. Lakini pia wengine wamekuwa wakati mwingine wakikatwa miguu kwa sababu ya vidonda ambavyo haviponi, na kwa sababu ya kinga zinakuwa dhaifu, na hivyo hata vitamin C inakosekana. Kwa hiyo ulinzi wa kuweza kuponesha vile vidonda kwa haraka unakosekana. Hiyo ni hatua ya juu sana mtu amekwisha kuugua kisukari kwa muda mrefu. Lakini si hivyo tu, mwingine anakoswa hata nguvu za kuweza kushiriki na mwenzi wake. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi sana zinajitokeza kwa mtu ambaye ana kisukari. Na mara nyingi mtu ambaye ana kisukari pia anapenda kunywa maji mara kwa mara, kila wakati anapenda kunywa maji, na kwenda ukojoa mkojo ambao hauna rangi, yani ni mweupe. Hata kama amekunywa maji, hajanywa maji, yeye ni kwenda haja ndogo. Lakini pia anajihisi kukaukiwa sana kwenye koo na koromeo. Kisukari ni ugonjwa mbaya. Star of Jerusalem Clinic tunashughulika na tiba ya kisukari, tena kwa muda mfupi. Na kisukari kuna type 1, lakini kuna type 2. Type 1 ni ile ambayo mtu anaweza kuzaliwa nayo, lakini type 2 ni kwa sababu ya lifestyle ya mtu mwenyewe, na hivyo inampelekea kuweza kupata kisukari. Kumbe type 2 diabetic ni kisukari ambacho usingeliweza kukipata, ila ni kwa sababu ya uzembe, ni kwa sababu ya upuuzi au kutokujua. Hayo yote yapo, lakini Mungu ni mwema. Sukari inatibika na bila shida. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti, yani ukiwa maeneo ya Mwembe Togwa unasogea mbele kidogo kama hatua 10, kuna barabara ya rami unateremka nayo, nyumba kama ya 9 hivi wakati unatelemka. Kuna gorofa. Kutoka kwenye gorofa tu, kuna kulia wako, nyumba inayofuata ndipo tulipo, utaiona ina chopping ya kijivu. Na Kasulu tunapatikana Murubona, shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahurananga, au ilipokuwa Upendo dispensary ya Dr. Bujiji ya zamani, sio hii ya sasa, ile ya zamani, utakuwa umefika. Na Kibondo tunapatikana standi mpya ya mabasi katika barabara ya Tutuba Secondary School. Basi ukiona tu kibao cha Tutuba Secondary School utakuwa umefika. Lakini wale walioko Nguruka na viunga vyake, tunapatikana Nyangabo soko jipya, tuko hapa. Na vile vile wale walioko Biharamulo, Ngara, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Ukifika mahali hapa utatupata. Lakini vile vile wale walioko Shinyanga, Kahama, tunapatikana Kahama Nyasubi, barabara ni ya Mkude mkabara na gorofa la Mongo Complex. Na tunapatikana muda wote kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni kila siku, kuanzia siku ya Jumapili hadi Ijumaa, siku zote. Basi unaweza kutufikia bila shida. Na namba zetu ambazo nipende kutajia, unapohitaji kutufikia au kuweza kuhitaji ushauri au kujua mahali tulipo, na mawasiliano ya namna yoyote ile ambayo utahitaji huduma yetu, unaweza kutupata kwenye namba hizi ambazo ninakwenda kukutajia. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, namba hii uweze kuiandika kwa uzuri au kujaza katika simu yako bila kukosea. Nami ninakutajia kwa utaratibu kabisa ili usije kulaumu. Ni 0763 44 01 49. 0763 44 01 49. Magonjwa tunayotibu si kwamba tunashughulika na kisukari tu. Tunatibu magonjwa kama ya pressure, miguu kuwaka moto, miguu kuhisi ganzi na mikono, lakini wengine pia wanapokanyaga wanahisi kama vile kuna msumari katika kisigino. Tatizo kama hilo linatibiwa vizuri na bila shida. Magonjwa kama ya figo, matatizo ya ini, tumbo kujaa maji, na matatizo kama ya athima. Watu wanaamini kwamba athima haina tiba. Athima inatibiwa tena kwa muda mfupi. Usije ukaumia, usije ukafa, usije ukajidharau. Huduma ipo na utapata tiba bila shida kabisa, na katika gharama ya kawaida, ya kawaida, ninakuhakikishia. Tunatibu magonjwa kama vile nguvu, matatizo ya nguvu za kiume, lakini matatizo ya maumivu wakati wa hedhi, kwa kina mama. Lakini vile vile wale ambao hawapati hedhi, anaweza kukata miezi 3, miezi 6, mwaka, miaka miwili, hapati, haingii katika siku zake. Pole, huenda ni kwa sababu ya hormones zako hazibalansi vizuri. Na hivyo unaweza ukapata tiba bila shida na kurudi katika hali yako. Maana ukiwa hivyo unaweza usipate ujauzito. Na hivyo Mungu ni mwema, ndio maana unasikiliza huduma kama hii ili uweze kurudi katika hali yako ya kawaida. Napenda kukumbusha msikilizaji namba za simu ambazo unaweza kututafuta Star of Jerusalem Clinic, ili kwamba tuweze kukupatia huduma yako kwa uzuri na ni kwa kila ugonjwa. Mwingine anahangaika, je, na ugonjwa huu mbona sijausikia? Hatuwezi kutaja magonjwa yote kwa wakati mmoja, yote tukayamaliza, zaidi ya 700 ni kitu ambacho hakiwezekani. Namba zetu za simu ambazo unaweza kutupata ni hizi, ni kuombe uziandike kwa uzuri kabisa. Ni 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, 0763 44 0149 07 63 44 49. Kisukari ni ugonjwa ambao unapokuwa umekupata, umekuwa ni muhanga wa kisukari, usikate tamaa. Ninataka ni kuambie kitu kwamba hata kabla hujatufikia jipe matumaini, jiamini na kupatia muongozo ambao unaweza ukadumu kuishi nao na ukatufikia ukiwa bila shida kabisa na bila wasiwasi na ukiwa una uko vizuri bila shida kabisa. Moja, epuka vyakula vyote ambavyo vimekobolewa, kama vile ngano iliyokobolewa. Epuka chapati, epuka mandazi, epuka mikate iliyokobolewa. Lakini ule mkate wa ata unaweza kutumia, yani mkate wa brownie. Lakini hakikisha kwamba hakuna sukari ndani yake. Kuna wengine katika mikate wanatia sukari. Na vitu vingine, epuka wali, wali mweupe. Ukitaka wali, unaweza kupika pia mchele ule wa kahawia au mchele wa brown. Wakati mwingine ukienda supermarket unaweza kauliza mchele wa watu wa kisukari. Ijapokuwa walioita hivyo si sahihi. Ule mchele ni wa kila mtu, na watu wote, hata kama humu kisukari, ilitaki utumie mchele ule, si huu mnaoita super. Ni jina la uongo kabisa. Hakuna usupa wote. Aheli hata ungesema ni mchele mchafu, japo kuna uona unang'aa. Na kuhakikishia, mchele umeleta majanga makubwa, na ni moja ya kitu kinachopelekea watu kuweza kupata kisukari. Ni moja wapo kwa wale ambao ni kisukari ambacho ni cha namba mbili, type 2 ya sukari. Kuna vyanzo vingi, lakini pia hicho nacho ni kimoja wapo. Na mchele ni kitu, mchele ambao ni mweupe, ni chakula ambacho kinaleta athari nyingi hata kwa kina baba. Na kuhakikishia, si salama kwako hata kama huna kisukari. Ukishaacha vitu kama hivyo, ni vizuri pia ujirinde na nyama nyekundu. Nyama nyekundu maana yake ni nyama ya wanyama wenye miguu minne. Nitumie lugha hiyo rahisi. Lakini wanyama kama ndege, samaki, dagaa, ni kundi la nyama nyeupe. Unaweza kutumia mara chache sana. Ukiweza kujizuia, unaweza kaacha. Lakini usipoweza kujizuia, tumia mara chache sana. Na kama ni nyama ya kuku, toa ngozi. Toa ngozi. Usile na ngozi. Ile ngozi ya kuku ina mafuta mabaya, yakiingia kwenye mishipa hayatoki. Na nini sasa utumie? Jitahidi katika mboga, tumia sana bamia. Tumia sana mboga za majani kwa wingi. Mboga za majani ni fagio ndani ya tumbo lako. Kumbuka unapokuwa na kisukari, wakati mwingine hata choo inakuwa shida kuweza kuipata. Unapata tatizo la constipation ambayo inapelekea uweze kukosa choo. Na ukishapata constipation, ni rahisi sana kuweza kupata tatizo la hemorrhoid ambayo Kiswahili tunaita bawasiri. Lakini unapokuwa umetumia mboga za majani kwa wingi, unatumia bamia kwa wingi, mboga zingine unaweza kutumia nyanya chungu, unaweza kutumia biringanya, unaweza kutumia pia nafaka zote, ikiwemo hata maharage, unaweza kutumia dengu, unaweza kutumia choroko, unaweza kutumia njegere, mbaazi na zingine nyingi. Vyakula vingine ukiweza kutumia chakula bila kuunga mafuta ni salama sana. Unaweza kula chakula cha aina yoyote, iwe mihogo, iwe viazi, iwe ugali, lakini viazi vitamu, viazi mbatata, sijui chochote unaweza ukala, lakini ule kwa staili hii. Mboga za majani ziwe nyingi, kama ni kiazi kiwe kidogo au kiwe kimoja, halafu huku umetumia labda na maharage pembeni, lakini mboga za majani ziwe nyingi. Unaweza kutumia matunda ya aina zote, lakini unapokuwa umetumia matunda, hakikisha baada ya matunda dakika hizo hizo mbeleni tumia kachumbali ambayo ina nyanya, ina kitunguu maji, ina kitunguu saumu kwa mbali, ina huende na kuna karoti, huenda weka tu vitu unavyopenda kuweka, haina shida kabisa. Na jitahidi kutumia maji vya kutosha, ili asubuhi tu kabla hujala chochote tumia maji bilauli tatu. Ikiwezekana unaweza kukamuliamo limao kidogo, kipande cha limao, kunywa hayo maji asubuhi. Baada ya hapo ukiweza mazoezi, unaweza kufanya mazoezi. Baada ya hapo kwenye saa 4 saa 3 unaweza sasa ukatumia chakula chako ambacho kina mboga za majani za kutosha. Na nikutie moyo, sukari utapona bila shida. Tufikie, tupo tayari kukusaidia, kukuhudumia, na katika viwango vya kawaida na bila shida. Mapokezi ni shilingi 5,000, kuonana na daktari ni 5,000, lakini pia vipimo vyote ni bure mwili mzima. Na namba zetu ni hizi, nipende kutajia pia, ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Baada ya kukuambia hilo, ukisha kuwa na kisukari, jitahidi kuweza kuwa mwaminifu pia kufanya mazoezi. Mazoezi unaotakiwa kufanya ni mazoezi rafiki, sio mazoezi ya nguvu. Unaweza kuwa unatembea mwendo kasi, tembea unaachia mikono, usitembee kinyonge kudhihirishia kila mtu kwamba mimi ninaumwa. Na kila unayekutana naye akikuuliza habari asubuhi, unamwambia mimi bwana nina shida bwana, mimi naenda kufa. Unavyojinenea ndivyo itakavyokuwa, na kuhakikishia kuna nguvu ya uvutano. Usipuuzie hili ninachokuambia. Vile unavyojinenea ndivyo inavyoenda kutokea pia. Mwambie namshukuru Mungu, niko vizuri, nimepata dawa, nimepata madaktari, natumia vyakula vizuri, na mwili najisikia vizuri, ninasonga mbele. Namshukuru Mungu, mimi nimeshinda, mimi nimepona. Jinene mazuri, acha unyonge. Unavyokuwa mnyonge ndivyo unavyojichimbia kaburi mwenyewe. Kwa hiyo hakikisha umetembea kwa muda hata nusu saa, hata saa moja, we tembea tu, una shida gani? Tembea asubuhi, tembea jioni, tembea. Ukiweza pia mazoezi ya yoga, kama unaweza kupata mtu ambaye anaweza kukusaidia, fanya hivyo. Mazoezi ambayo haupati maumivu, una relax vizuri. Ukipata pia mtu wa kukufundisha mazoezi ya kupumua, kupumua ni uhai. Una uwezo wa kupona magonjwa mengi kwa mfumo wa kupumua tu, kwa mfumo wa kupumua. Hata asthma, ukiweza njia ya kupumua, una uwezo wa kupona bila hata kutumia dawa. Na kuhakikishia, jitie moyo, jiamini, jikubali, itie moyo familia. Kitu kingine ni hiki ambacho natakiwa kiepuke. Sukari huwa inaathiri mfumo ubongo. Inawezekana ukawa unapata na hasira. Inawezekana ukawa utaki mtu umwambie mara mbili, mara tatu hajakuelewa, unachukia, unakuwa na hasira. Jielewe kwamba hii hisia ya hasira sio salama kwangu. kabla hujamuumiza yule kwa kumwambia, kwa kumkalipia na kumwambia maneno magumu, wewe ndio utakayeumia. Unaumia kwanza, wewe ndio utakayehasarika.
1: Jidhibiti, jiambie hii ni hisia, siipati nafasi, mimi sina hasira, ninampenda huyo, mimi nina amani.
0: Jinenee mazuri, ifute hiyo. Na ikiwezekana, tafuta mazingira, ingia hata katika chumba chako, funga mlango, tulia, tulia, bila hata kuongea na Mungu, na mtu, tulia tu. Ikiwezekana fumba macho, ikiwezekana mwambie Mungu. Katika hali hiyo ya utulivu, ina uponyaji ndani yake. Kisha utatoka hapo ukijihisikia amani na furaha.
1: Mungu akusaidie sana. Unayemsikiliza huona ndio unafungulia redio yako, ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana Ujenzi, barabara ya kuelekea Nazareti. Ukiteremka na hii barabara ya Ujenzi, yani hapa Mwembe Togwa, hii barabara ya Ujenzi unateremka nayo, nyumba kama ya 9 kuna gorofa mkono wa kulia. Nyumba inayofuata tuko mahali hapa. Kila siku tuko kazini kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Tunafanya kazi Jumapili hadi Ijumaa, kila siku tuko kazini. Na hata kama huna fedha, maana wengine wanasema hatuna hela, tungepata hata ushauri, njoo ushauri, hatukulipishi hata senti. Na kuna nafasi ambayo tutakana wewe, kuna mahali ambayo tutakana wewe ili tuweze kukushauri, tukuelekeze, tukutie moyo, tukujenge, ili kwamba upone, uepukane na hayo yanayokusibu. Namba zetu ni hizi, ni kuombe uweze kuziandika. Ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Narudia msikilizaji, ni 0763 44 01 49. Na kama nilivyokwisha kueleza toka mwanzo, hatutibu kisukari tu, kifafa kinatibiwa, isipokuwa si kifafa kile cha ajali. Kama alipata ajali ya kichwa, hatutibu kifafa cha namna hiyo. Lakini kama alikipata tu kwa namna mbalimbali za kawaida, hicho anatibiwa na bila shida. Na magonjwa kama ya macho, uono hafifu, nyama puani, watoto, wale watoto ambao wanakoroma, watu wanasema amekunywa maji machafu, wewe mlete, atatibiwa, atarudi katika hali yake ya zamani. Kuna watu ambao hawana furaha katika ndoa zao, utatibiwa na Mungu atakusaidia, utarudi katika hali yako. Na hivyo tunapatikana Kigoma, tupo Nazareti, au hii barabara kutokea Ujenzi, kama unateremka kwenda Nazareti, nyumba kama ya 9 kuna gorofa, nyumba inayofuata ndipo tulipo. Wale walioko Kasuru, tunapatikana Murubona shule ya msingi, katika jengo la mzee Kahurananga ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Lakini Kibondo tunapatikana stendi mpya, barabara ya Tutuba Secondary School. Walioko Ngara na Biharamlo, tunapatikana Nyakahura Mzani Center. Na Shinyanga Kahama, tunapatikana Nyasubi, barabara ni ya Mkude Mkabara na Mongo Complex. Tunafanya kazi siku zote isipokuwa Jumamosi. Napenda kurudia kutajia namba zetu msikilizaji, yawezekana unazisikiliza au tunafungulia redio yako. Ni 0763 44
0: 0149, narudia, 0763, 44, 0149. Hiyo ndiyo namba ambayo unaweza ukatutafuta na ukatupata kwa uzuri bila shida. Tatizo la kisukari. Kisukari kinaweza kikakupelekea hata haja ndogo isiweze kuwa na breki. Wewe ukijihisi haja ndogo tu, ukichelewa, unajisaidia katika suluwari. Lakini vile vile kisukari kinaweza kikapelekea ukapata tatizo la prostate gland, yani tezi dume kule kwenye kibofu, kwenye shingo ya kibofu, zile tezi zikavimba, na zinapovimba zinakupelekea pia kupata tatizo lingine. Ina shida nyingi, matatizo katika figo, kisukari kinasababisha hayo. Namba zetu za simu narudia kutajia msikilizaji ni 0763 44 01 49, narudia 0763 44 01 49. Tunapatikana Kigoma, tuko Nazareti, Kasuru tuko Murubona shule ya msingi, Kibondo tunapatikana barabara Tutuba Secondary School, tunapatikana Kahama Nyasubi barabara ya Mkude, lakini pia Nyakahura Mzani, Mwanza tunapatikana Buhongwa, na tunafanya kazi siku zote. Nguruka tunapatikana Nyangabo Soko Jipya. Nyangabo Soko Jipya ndipo tulipo. Mungu awasaidie, jisikie kutufikia, uwe na amani. Sisi ni ndugu zako, ni jirani zako, ni rafiki zako, ni Watanzania wenzako, tupo kwa ajili yako ili kukuhudumia, kukusaidia. Jitahidi kutufikia ili uokokane na matatizo kama hayo. Mungu akubariki.

0: η Radio Joy. Τι σύνυνοκτετάνο FM.
1: Tangazo la kongamano. Sikiliza, sikiliza, sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
2: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasubuliwa na magonjwa ya mara kwa mara? Ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama nafanya agano mbele ya watu wote nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
2: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
2: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano Bijima Lisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
2: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885, 0741 877 885.
3: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
4: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: kliniki. Ni siku nyingine tena msikilizaji, tarehe ikiwa ni 6/8/2026. Tunakutana tena hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Bila shaka uko salama kabisa, wewe pamoja na familia yako. Pole na majukumu ya hapa na pale, majukumu ya kutwa nzima. Pengine unanisikiliza ukiwa na familia yako umepumzika mida hii, basi mimi nikukaribisha sana. Wewe pia ambao unanisikiliza ukiwa uko kazini bado, uko kwenye biashara zako, nikukaribisha sana pia ili tuweze kuambatana wote mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Kipindi hiki kina ujazo wa masuala mazima ya afya, mambo kede kede ya husuyo afya. Huwa tunazungumza hapa tukiwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na leo kama nilivyozungumza kwamba leo ni tarehe 6/8, kumbuka ile ofa ya Lupimo inatamatika tarehe 8/8. Nazungumzia kesho kutwa itakuwa ni mwisho wa ofa hii. Sasa wewe ambaye bado hujafika Lupimo, zimesalia siku 2 tu, unasubiri nini? Kumbuka ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo. Basi fika Lupimo kwa ajili ya kupima. Kumbuka ofa hii ni ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Unachotakiwa kufanya wewe msikilizaji wa mkoa huu wa Kigoma ni kufika na shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Yaani ukifika na kiasi cha 5,000, ukifika pale unafunguliwa faili lako, unatoa ile 5,000. Baada ya hapo unapatiwa vipimo vya mwili mzima bila malipo. Na mara tu kishapatiwa vipimo na kubainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi dawa zipo na matibabu watakuanzishia kwa punguzo la 30% gharama za matibabu. Na pia kuna ushauri wa kiafya unatolewa na matabibu wabobevu kabisa kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Kumbuka ofa hii ilianza tarehe 20/7 na tamati ni kesho kutwa Jumamosi tarehe 8/8. Hivyo basi mimi nikushauri tu kwamba fika mapema, ikiwezekana fika siku ya kesho asubuhi na mapema kabisa, ili uweze kuchangamkia fursa hii, ili uweze kuepukana na ule sumbufu ambao unaweza kutokea siku zile za mwisho wa ofa, masuala ya fuleni na mambo mengine mengi. Na kwa wewe ambaye upo mkoa huu wa Kigoma, Lupimo unapatikana sehemu mbili. Kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini pamoja na viunga vyake, maeneo ya jirani jirani, wale wakazi wa Buzebazeba pale, wakazi wa Ujiji na maeneo mengine, basi fika pale, wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wale wakazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, nazungumzia wale wakazi wa Kumnyika, wakazi wa Milamvya, wakazi wa Kwashayo pale, wakazi wa Kabanga, wakazi wa Mlimani na maeneo mengine, basi wafikie, wanapatikana mtaa wa GTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, yani wanatazamana na ile fence ya chuo cha walimu TTC pale. Na ukifika hapo moja kwa moja utakuwa umewapata. Lakini kwa wale ambao huhitaji usumbufu wa aina yoyote, basi chukua namba hii ya simu uwapigie moja kwa moja. Namba yao ni 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Lakini pia namba hiyo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi ukiniambia unanisikiliza ukiwa wapi na uko na nani, unafanya nini. Lakini pia kama utakuwa na swali lolote, nitumie ujumbe wako mfupi hapa, daktari yuko hapa, na mida ile ya kupita na jumbe ikifika, basi mimi nitakuwa nasoma ujumbe wako na daktari atakuwa anakujibu. Pengine unawaza sasa, maana daktari Madila huyo huwa hakosi jipya, leo sijui atakuwa anazungumza nini. Mimi nikwambie tu kwamba hakikisha unaendelea kutusikiliza, ikiwezekana ongeza sauti ya redio yako ili hata jirani yako aweze kusikia, aweze kupata madini ya afya kutoka kwa Dr. Madila. Dr. Madila, nikukaribisha sana.
1: Asante. Kwa kweli tunamshukuru Mungu siku nyingine tena. Kwa kweli kipindi cha jana nilipokea simu nyingi. Simu nyingi sana za wanandoa, wanafamilia, Lakini pia wengi wamefika leo ofisini kwa ajili ya
0: kipindi cha jana cha kuwahi kumaliza tendo.
1: Yes, ninachoshukuru walikuwa wanafika mke na mume, yani wanafika kama familia. Kwa maana kwamba mwanaume na mwanamke.
0: Okay.
1: Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zangu kwa kufika, niwashukuru kwa simu nyingi za pongezi. Kuna mwingine anasema daktari ulivyokuwa unazungumza ulikuwa unanigusa kabisa, yani ni mimi kabisa. Siwezi kushiriki tendo la ndoa. Naogopa wanawake. Sasa nimekuwa na session ya muda mrefu na vijana wengi ambao walikuwa na changamoto kama hizo. Kwa kweli wengi sana wameshukuru kwa huduma na wameanza matibabu na wameanza kupatiwa ushauri. Huduma mbalimbali au hatua mbalimbali za matibabu zinaendelea. Kwa ni kukumbushe tu wewe kijana na wewe pia fika. Bahati nzuri tupo kwenye ofa, utapatiwa huduma kwa bei ya punguzo. Utapatiwa vipimo bure. Kwa hiyo ni wewe tu kuchangamkia fursa hii na kufika. Lakini pia niwashukuru ndugu zangu ambao wamekuwa kufuatilia kipindi chetu cha afya na kutoa meseji nyingi sana za pongezi kwa kutokana na elimu ambayo inatolewa. Hakika sisi tutaendelea kuwapatia elimu, tutaendelea kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yanagusa jamii zetu, yanagusa familia zetu. Lengo na makusudi ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii yenye afya njema.
0: Okay, na tukizungumza kuhusiana na ofa, zimesalia siku mbili daktari, leo tarehe 6.
1: Ni kweli. Leo ni
0: tarehe 7 na tarehe 8.
1: Kabisa, siku zimebaki chache. Siku zimebaki chache. Kuna watu ambao walifikiri siku ni nyingi, lakini ukweli ni kwamba siku ni chache. Kikubwa tu ni wewe kufanya maamuzi ya kuweza kufika. Maamuzi ya kuweza kufika ili kusudi basi uweze kupatiwa huduma. Kwa hiyo ni kuombe tu jitahidi, siku bado zipo, siku bado zinaendelea. Kikubwa ni kwamba wewe jitahidi ufike siku ya kesho kwa ajili ya kupata huduma.
0: Sawa sawa. Na kama pengine wewe ni ndo kwanza, yani unasikia taarifa hii ya ofa, pengine wewe ni mara ya kwanza kabisa unasikia kwamba Lupimo Sanitarium Clinic kumbe kulikuwa kuna ofa, kumbe kuna ofa inaendelea, basi ni kutue wasiwasi kwa sababu pia bado hujachelewa. Unaweza kufikia hata siku ya kesho, unaweza kufikia pale Lupimo kwa ajili ya kupata ofa hii ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini pia ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazotusumbua wanadamu, na ushauri huu unatolewa na matabibu wabobezi kabisa kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa hiyo ukifika pale kuna package ya kutosha utaipata. Kwanza utapatiwa vipimo vya mwili mzima, lakini mara tu utakapopima na kubainika kuwa na tatizo, kuna punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Hicho ni cha pili. Lakini cha tatu kuna ushauri unatolewa, ushauri wa kiafya. Kwa hiyo hata ukifika na mke wako, sijui mnaenda kupima masuala ya uzazi, basi pale mtapewa na ushauri wa namna gani muishi vizuri, ushauri wa kuhusiana na vyakula mtumie, vyakula vya kumtengenezea mume wako. Si ndio daktari?
1: Kabisa. Ni kweli, na mimi nimekuwa nikishauri vyakula gani ambavyo ni rafiki kwa mwanaume kuweza kutumia ili kuboresha mfumo wake wa uzazi. Kwa hiyo pia msikilizaji wetu anapofika ofisini kwetu anapewa ushauri, tena ushauri huu ni bure kabisa bila malipo yote.
0: Kwa hiyo sasa mimi ni wasihi tu wale wanandoa, ukitaka kufika kupima bwana hasa ya masuala ya uzazi, ni vizuri zaidi ukaenda na mwenzio. Kama Mungu aliwaunganisha, nani awatenganishe?
1: Hakuna.
0: Daktari, nafikiri kabla hatuja tukumbushe, tuambie sasa leo kwamba kutokana na ile mada ya jana, pengine ni nini ambacho leo nazungumza? Leo ni kikao chetu sisi wanawake au bado tupo kwenye kikao cha familia, au ni kikao tena kinaangukia wanaume?
1: Mimi bado naweza nikasema ni familia kwa sababu ni changamoto ya mama ya wanawake wengi, lakini ni changamoto ambayo inahusu familia zaidi. Baada ya somo letu la jana, kwa kweli nilipokea simu nyingi na meseji nyingi kwa kina mama kwamba nao wakisema daktari, pia ikikupendeza zungumzia kuhusiana na changamoto ya maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, kwa sababu wakati mwingine tunatamani tuweze kushiriki tendo la ndoa na wenza wetu, lakini tendo la ndoa linakuwa kama adhabu kwa sababu maumivu yanakuwa ni makali sana. Sasa ni mambo gani ambayo yanapelekea tatizo hili la maumivu makali wakati wa tendo la ndoa? Sasa nikasema sio mbaya tukaja na siku hii ya leo tuweze kuzungumzia changamoto hii ya maumivu wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia tutatafuta siku nyingine tuweze kuongelea pia na kina mama ambao hawafiki kileleni. Swala la kufika kileleni wanalisikia tu kwa watu wengine, lakini wao hawajawahi kabisa. Tutakuja tuongee. Lengo na makusudi ni kuhakikisha tunaboresha familia zetu. Familia zetu, kwa sababu msingi mkubwa wa jamii iliyo bora ni kuwa na familia njema. Na ndio maana mtoto atakapokuwa amelelewa katika familia nzuri yenye furaha, wazazi wana furaha, unakuta mtoto naye anakuwa katika maadili mazuri na anakuwa mtu mzuri katika jamii. Kwa hiyo masuala ya familia ni masuala ambayo ni muhimu sana kuweza kuzungumzwa ili tuweze kuboresha familia zetu.
0: Kama nawaona wanandoa wanavyotazamana huko. Ndiyo. Oye, na itali kuna hiyo, unasikia kitu kinazungumzwa, unamtazama mwenzako.
1: Ah, kabisa. ni kweli, kwa sababu mambo kama haya ni mambo ambayo yanagusa jamii zetu.
0: Ni kweli. Si mambo ni mengi, muda ni mchache.
1: Kabisa.
0: Kwamba daktari, kuna wanawake pia ambao si tu wanaume kuwahi kufika kumaliza tendo la ndoa.
1: Ndiyo.
0: Kuna wanawake pia ambao hawamalizi kabisa.
1: Wapo, na ni wengi. Wengine wanatusikiliza. Swala la kufika kileleni huwa wanasikia tu kwa wanawake wengine, lakini wao hawajawahi kabisa na hawafurahi kabisa tendo la ndoa. Manake anashiriki tendo la ndoa kutimiza wajibu, kwa sababu tayari ameshaolewa, tayari ni mke wa mtu, anatakiwa tu ashiriki, lakini hafurahi tendo la ndoa, hafiki kileleni, wala hajui kabisa swala zima la furaha ya tendo la ndoa.
0: Na wakati mwingine mtu mwanamke anaweza kaona tu labda ni kawaida tu yani.
1: Ni kawaida.
0: Hata kwenye jamii yetu yani tushakariri kwamba mwanaume ndio anatakiwa kumaliza. Yaani mwanamke sio lazima.
1: Ni kweli kabisa. Tutakuja tuzungumze hapa, lakini leo acha tuongelee tatizo hili la maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Sasa tatizo hili, ndugu msikilizaji wetu, ni tatizo kubwa katika jamii yetu. Kikubwa ni kwamba fuatilia kipindi hiki uweze kujifunza. Tatizo hili linasababishwa na mambo mengi sana. Labda kabla sijaenda kiundani sana kuzungumzia tatizo hili, msikilizaji wetu, naomba nikukumbushe. Ninayezungumza naitwa Tabibu Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambao tunapatikana Kigoma mjini maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili. Tuko hapo tunatoa huduma, hatua chache kabla hujafika stesheni. Tuko hapo. Lakini kwa wakazi wa Kasulu na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa wa GTZ, barabara kuelekea stendi ya Mlusi, mkabala na fensi ya chuo cha walimu, chuo cha TTC. Tupo kwenye ofa, msikilizaji. Ofa hii ni ofa ya vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Lakini vile vile, tunasema kwamba utakapofika katika hiki kipindi, jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya faili. Jitahidi ufike na kianzio cha matibabu. Andaa kiasi chochote ambacho kitakusaidia uweze kuchukua dawa mara baada ya vipimo endapo tabainika kuwa na tatizo lolote. Lakini unapopata taarifa hizi, mjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Andika namba zetu hizi za simu kama utakuwa na swali lolote, kama unahitaji kuzungumza na mimi, kama unahitaji kufika bila kupotea na kwenda mahali pengine, kwa sababu wajanja ni wengi sasa hivi. Lakini ukiandika namba hizi zitakusaidia na zitakuongoza, utafika ofisini kwetu bila shida yoyote. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 15 15 94 94 49 49 41 41 41. Nitarudia tena 07 15 15 94 49 49 41 41. Namba yetu nyingine, msikilizaji, ni 06 06 93 63 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 63 66 48 48 48.
0: Endelea kutuma ujumbe wako mfupi, msikilizaji, kuhusiana na hichi ambacho daktari anakizungumza leo. Kama una swali lolote, basi tuma ujumbe wako hapa, na mida ile ikifika, mimi nitasoma ujumbe wako na daktari atakujibu moja kwa moja. Daktari, nafikiri tuanze moja kwa moja.
1: Ni kweli tatizo hili la maumivu makali wakati wa tendo la ndoa linasababishwa na sababu kubwa, makundi mawili. Sababu za kwanza ni sababu za kibiolojia, na sababu za pili ni sababu za kisaikolojia. Sababu ya kwanza, kama ambavyo nimesema, sababu za kibiolojia ni kwamba mama huyu anaweza kawa na tatizo ya mashambulizi ya bakteria katika via vya uzazi. Kwa maana kwamba matatizo ya PID, pelvic inflammatory disease. Endapo kama mama huyu ana mashambulizi ya bakteria, maeneo yale bakteria huwa wanasababisha vidonda maeneo yale katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo anaposhiriki tendo la ndoa na mwenza wake, basi unakuta anapata maumivu makali sana kutokana na uwepo wa vile vidonda ambavyo vinakuwa vimejitokeza katika sehemu za siri. Kwa hiyo hiyo pia ni moja kati ya sababu ambayo inapelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini sababu ya pili ni magonjwa kama magonjwa ya uvimbe kwenye kizazi. Mama anapokuwa na changamoto za uvimbe kwenye kizazi, vile vile inaweza kapelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Kwa sababu anaposhiriki tendo la ndoa anakuta ule uvimbe uliokuwepo unapata hali ya usumbufu, hali ambayo inapelekea maumivu wakati wa tendo la ndoa. Lakini pia kuna magonjwa mengine kama endometriosis, magonjwa ya kuota vitishu nje ya mfuko wa kizazi, hali hiyo pia nayo inaweza kupelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Kwa hizo ni sababu za kibiolojia ambazo zinapelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini kuna sababu za kisaikolojia. Sababu za kisaikolojia ni kwamba mama huyu anakuwa hapati hali ya maandalizi. Wanaume wengi hawapati muda wa kuandaa wake zao au wenza wao kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Kuna kitu tunakiita foreplay. Pata dakika chache kabla ya kushiriki tendo la ndoa za kufanya maandalizi. Ili sasa kuihamisha ile saikolojia ya mama, iache kuwaza mambo mengine, ianze kuwaza tendo la ndoa, iweze kuwepo mchezoni ili basi kuwepo na msisimko. Na msisimko ule wakati wa tendo la ndoa ndio unaosaidia kuzalisha uteute au zile sehemu za siri za mama zinakuwa na hali ya uteute ambayo unasaidia sana wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Usipofanya maandalizi, manake kutakuwa na ukavu sehemu za siri, hali hiyo inaweza kusababisha maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo wanaume wenzangu, tupunguze papala wakati wa tendo la ndoa. Fanya maandalizi kwa mwenza wako kabla ya kushiriki tendo la ndoa. Lakini saikolojia nyingine ni kwamba endapo kama mama huyu alikuwa na kumbukumbu mbaya ya tendo la ndoa, pengine alishawahi kupitia ukatili, aidha pengine alishawahi kubakwa akachukia tendo la ndoa. Au pengine kuna changamoto tu ambazo ziliwahi kujitokeza ambazo zikapelekea kuchukia tendo la ndoa. Yawezekana kabisa mama huyu akawa anashiriki tendo la ndoa na mume wake halali wa ndoa, lakini kutokana na kumbukumbu mbaya zile ambazo alizipitia zinaweza kuathiri saikolojia yake na kupelekea maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini sababu nyingine, ugomvi. Kwa mama pia ugomvi nao unaweza kuathiri tendo lile la ndoa na mama huyu akapata hali ya maumivu. Unapokuwa na mwenza wako ambaye mnahitilafiana, kuna ugomvi baina yenu, kuna mambo hayako sawa. Mama huyu aliomba kitu fulani kwa mume wake lakini mume wake hajamtimizia, anakuwa na hasira. Sasa unapokuwa na ugomvi, manake ni kwamba saikolojia yako inakuwa haipo katika tendo la ndoa. Unashiriki tendo la ndoa kutimiza wajibu, lakini akili na mawazo hayapo pale katika tendo la ndoa. Hali hiyo pia inapelekea kusizalishwa ule uteute ambao unakuwa na msaada wakati wa tendo la ndoa. Hali hiyo inapelekea ukavu sana sehemu za siri na kuathiri tendo la ndoa na kusababisha maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini vile vile msongo wa mawazo. Mama huyu anapokuwa na msongo wa mawazo, pengine ana madeni ya vikoba, anadaiwa marejesho, biashara haiendi vizuri, au pengine watoto wana changamoto, anakuwa na msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo pia ni moja kati ya sababu ambayo inaweza kapelekea mama huyu akashindwa kuwa na saikolojia nzuri wakati wa tendo la ndoa. Hali hiyo ikapelekea mama huyu awe na ukavu sehemu za siri na kuathiri tendo la ndoa na kusababisha maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaweza kapelekea tatizo hili la maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Lakini vile vile kuna baadhi ya kina mama wanapata changamoto ya kuwa na vivimbe sehemu zile za siri. Vivimbe vidogo ambavyo venyewe vinakuwa nje, achana na ule uvimbe ambao unakuwa uko kwenye mfuko wa kizazi. kuna wengine wanakuwa na vivimbe katika nje ya mfuko wa kizazi mwanzoni pale. Hali hiyo vile vile inaweza kupelekea maumivu makali sana wakati wa tendo la ndoa. Kwa hiyo wewe mama, endapo kama una changamoto hiyo, usiendelee kukaa nayo, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza, tufikie Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kukusaidia ili kusudi kuweza kunusuru ndoa yako. Tumkumbushe msikilizaji wetu. Msikilizaji unayetufuatilia hapa, ni mimi ni Daktari Emmanuel Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, ambao katika mkoa huu wa Kigoma tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika benki ya CRDB. Tuko hapo tunaendelea na ofa. Ofa yetu siku zimebaki chache. Ofa yetu hii ni maalum kwa ajili yako wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma. Lakini pia tunapatikana maeneo ya Kasulu. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kasulu pamoja na maeneo yote ya jirani, tunawakaribisha muweze kufika kwa ajili ya kupata huduma. Tunapatikana mtaa GTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi, mbele kidogo ya soko la Sofia. Endelea na hiyo barabara ya lami, mkono wako wa kulia utaona bango letu limeandikwa Lupimo Sanitarium Clinic. Fika hapo, ingia uweze kupata huduma. Matibabu ni mazuri, vipimo ni bure. Tunafanya vipimo kuangalia mifumo mbalimbali ya mwili. Unafanyiwa kipimo cha pressure bure, kipimo cha sukari, kuangalia mfumo wa uzazi, kuangalia mfumo mzima wa damu, kuangalia kiwango cha mafuta mabaya au cholesterol. Tunaangalia vitu mbalimbali bure kabisa bila malipo. Cha msingi wewe andaa shilingi 5000 kwa ajili ya faili. Faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu. Andaa na kianzio cha matibabu ili usiende kinyonge. Siji pale daktari sasa ameshabaini tatizo lako, anatamani akupe dawa lakini uko mikono mitupu. Kwa hiyo beba kianzio chochote cha matibabu ambacho kitakusaidia mara baada ya matibabu uweze kuchukua dawa za kwenda kuanzia matibabu. Sasa chukua namba zetu hizi, kama utakuwa na swali lolote tupigie muda wote. Tutapokea, tutaongea na wewe msikilizaji wetu bila changamoto yoyote. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja. Nitarudia tena 07 07 15 15 94 49 41 41 moja. Ukiona namba hiyo iko bize, tupigie kwa nambari nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena 06 06 93 93 66 66 48 48 48.
0: Nafikiri daktari, sasa hii tatizo la maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, hii changamoto kwa huyu mwanamke sasa inatibika? Haijalishi sababu ni kisaikolojia au kibiolojia kama ulivyosema.
1: Ni kweli tatizo hili linatibika. Kwanza mama anapofika ofisini kwetu, tunajitahidi kujua chanzo cha tatizo, kwa sababu kama chanzo ni magonjwa ya PID, kama chanzo ni magonjwa ya uvimbe kwenye kizazi, kama chanzo ni magonjwa ya endometriosis, basi tunakupatia dawa ambazo zinakwenda kukusaidia kutibu matatizo hayo. Na unapotibiwa changamoto hizo ukapona, basi unashangaa na hiyo hali ya maumivu wakati wa tendo la ndoa.

0: babu ni tendo ambalo limewekwa maalum kabisa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuboresha familia zetu, kwa ajili ya kuongezeka hapa duniani. Kwa hiyo ni tendo ambalo ni jema na ambalo natakiwa lifanyike katika mazingira ya furaha. Kwa hiyo tutakupatia counseling au ushauri mzuri ambao utakusaidia kuweza kubadilisha saikolojia yako, na mwisho wa siku tatizo lenyewe linaisha kabisa na unaanza kushiriki tendo la ndoa vizuri bila maumivu yote.
1: Bila shaka msikilizaji umesikia kwa uzuri kabisa Dr. Madia amezungumza, na kama una hii changamoto basi fika Lupimo Sanitarium Clinic, na uzuri ni kwamba ofa bado ipo, ofa bado inaendelea hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8 itakuwa tamati ya ofa hii. Kumbuka ofa ni vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo ya gharama za matibabu kwa 30%. Fika na shilingi 5000 kwa ajili ya kufungua faili, lakini baada ya hapo ukibainika kuwa na tatizo lolote baada ya vipimo utapunguziwa 30% gharama za matibabu. Hivyo basi unaweza ukafika na kiasi chochote cha pesa kwa ajili ya kuanza matibabu mara tu utakapopima na kubainika kuwa una tatizo la kiafya. Na kwa muda huu tuwasikilize wale ambao tayari wameshafika Lupimo kwa ajili ya huduma hii, wana yapi ya kuzungumza kuhusiana na huduma ambazo wamezipata kupitia Lupimo Sanitarium Clinic hasa katika msimu huu wa ofa.
2: Ofa hii mimi nimefurahia na nimeiona ni nzuri. Kwa nafsi yangu mimi ninashawishi hata watu wengine ambao tayari wanaojua wa kusikia hii sauti wapate kufika mahali hapa. Nimeambiwa matatizo yangu kwa bure, wala sikutoa chochote kile. Utaratibu ni mzuri. Mimi kwangu binafsi ninauona ni utaratibu ambao unaendana na ubinadamu. Ninawaambia wajitahidi wawe katika mstari wa mbele kuja kufika mahali hapa katika ofa hii, na wao wasikose ofa hii, wafike mapema ili wajaribu. Maana kuna watu wakati mwingine mtu anaogopa kufika kwa sababu ya gharama na nini, kwamba labda ni ufike hata kama huna gharama kubwa, wewe fika, mtaongea na daktari atakuelekeza. Mimi nafikiri hautatoka bure kama ukiwa na nafasi ya kufika.
1: Haya, hao ni baadhi tu ya watu msikilizaji ambao wamefika Lupimo Sanitarium Clinic na tayari wameshapatiwa vipimo kama ambavyo umewasikiliza, wamezungumza vizuri kabisa, na umesalia wewe tu kuchukua hatua na kufika Lupimo kwa ajili ya kupata ofa hii. Kumbuka ofa hii inatamatika tarehe 8 siku ya Jumamosi kesho kutwa. Siku kama 2 hivi zimesalia ofa iweze kutamatika, na ikishaisha haitaongezwa tena. Hivyo basi fika mapema, ikiwezekana fika kesho asubuhi kwa ajili ya kuchangamkia ofa hii. Daktari, nafikiri tu dakika moja tuweze kutamatisha, maana muda umekwenda.
0: Ndio. Ni kweli yawezekana kuna ndugu yetu anatusikiliza na changamoto nyingine ya kiafya ambayo haihusiani na maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Yawezekana anatusikiliza akiwa na changamoto za pressure. Yawezekana akiwa na changamoto ya miguu kufaganzi na kuwaka moto, matatizo ya kisukari, vidonda vya tumbo, tatizo la kupata choo ngumu za mara kwa mara, matatizo ya kifafa, matatizo ya fungus, unapata miwasho sehemu mbalimbali za mwili, matatizo ya ngiri, korodani zinauma sana, maumivu makali wakati wa kujisaidia haja ndogo, matatizo ya UTI sugu na changamoto nyingine nyingi. Kikubwa, chukua namba yetu ya simu msikilizaji, na tunakukaribisha sana siku ya kesho tunapoondoka ndani ya studio hizi. Tutafurahi tukikuona siku ya kesho, ambapo tutakupatia huduma kwa bei ya ofa kabisa, vipimo vya mwili mzima bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Kikubwa, fika na shilingi 5000 pamoja na kianzio cha matibabu. Usifike mikono mitupu msikilizaji wetu. Fika na kianzio cha matibabu ambacho kitakusaidia uweze kupata dawa za kwenda kuanzia matibabu. Na unapopata taarifa hizi, basi mjulishe na mwingine ili sote kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Ofa hii zimebaki siku chache. Tarehe 8 itakuwa ni mwisho wa ofa. Baada ya hapo tutarudi katika utaratibu wetu wa kawaida wa vipimo na ripia, pamoja na gharama za matibabu zinakuwa kawaida. Sio kubwa sana, lakini zinakuwa katika kiwango cha kawaida. Sasa cha msingi, wewe chukua namba yetu ya simu, tupigie sasa hivi tuweze kuzungumza. Na namba hii itakusaidia unapokuja, basi utapiga namba hii uweze kufika kirahisi bila kupotea na kwenda mahali pengine. Namba yetu ya simu ya kwanza ni 07
1: 07
0: 15

0: 15 94 49 41
1: Nitarudia tena 07 15 94 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko busy, andika namba hii nyingine 06 06 93 63 68 48 48 48. Nitarudia tena, yani 06 06 93 63 68 48 48 48.
0: Nikushukuru sana Dr. Madila, uwe na wakati mwema.
1: Asante sana, niwatakie siku mwema pia.
0: Asante sana. Msikilizaji, ni Tabibu Madila kutoka Lupimo Sanitarium Clinic, nilikuwa naye hapa kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako. Ni kushukuru sana kwa wewe ambaye umekuwa nasi mwanzo wa kipindi mpaka mida hii ikiwa tunatamatisha. Lakini ni kukumbusha kwamba kesho ni tarehe 7, kesho kuto ni tarehe 8, ambapo ndipo siku ya mwisho wa ofa, siku ya mwisho kabisa ya huduma ya ofa, ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa inayotolewa pale Lupimo Sanitarium Clinic. Tarehe 8 siku ya Jumamosi ni siku ya mwisho. Hivyo kwa wewe ambaye bado hujafika, basi jitahidi kesho asubuhi tarehe 7 ama Ijumaa au Jumamosi uweze kufika pale ili usipitwe na ofa hii. Mimi sina la ziada, msikilizaji, nikutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Tukutane wakati mwingine.

0: kuja kosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako. Na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu. Na hapa ndipo mahali pako.
1: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji. Hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona, na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu. Ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kuhangaika ni mwisho. Wakati wa kutapeli, watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu. Wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu. Wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu. Wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekuumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi ya 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie hizo zama zimepitwa na wakati ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu anapimu lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu anabii mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu nabii mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto nabii mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niiname au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mjomba Kimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dilisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta, ambapo ni dokta, walikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000, akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 80,000 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama, tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu, nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko, wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo, walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi hakiwezekani. Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho mesha umwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, kasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimeshameza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa, nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama, hivi umefika hapa usiwe na wasiwasi, utapona. Nikafikiri labda ananitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitampa nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji, kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli,
2: amen.
1: Huyu Mungu anatenda. ninamshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na kimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Majina naitwa Mama Sirdiela, mtoto na Bimundo Jin na Mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na Bimundo Jin kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
5: Letera.
3: Semeni letera.
5: Letera.
3: Mimi namshukuru Mungu na Bimundo Jin kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa, yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu nabii Mundo Jila ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu nabii Mundo Jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa mana salama. Na rai naendelea, vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
6: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanjore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilivyokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
7: piga sikia, piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kide, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza kusema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni leta la. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
5: Leta.
7: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto nawaka, ganzi nakuja. Moto nawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. Tara. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Familia ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nasema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
4: sana.
7: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia ah leta fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti. Utafika. Mwananga kamwa akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejia. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
5: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi mama anamwaka anameza mate anameza chakula anashindwa. Kaniambia hivi mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi njoo tuende mlima wa Makimbilio unaponya utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu kaja hapa kaombewa, kila kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni akaja siku nyingine akasema mama kimeisha nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema wewe njoo akuombee. Nikasema kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa. Kawa nimejishika hivi. Shema akaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko anafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko anafuma shuka. Akaniambia hivi mama Mungu ametenda kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Nikasema nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema hadi nilikaa chini nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Na leo mmeniona niko ile hali nilikuja nayo, sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
4: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yeye mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maki kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikawa nikamwambia mtume, mimi hapa nabii ajita nabii. Mimi hapa sina 100 hata hii. Na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu. Mbona? Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu da wote, nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio, maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika. Ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea. Na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ambao wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa na kaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mamangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu. Bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura akufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwa kaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maki alikuwa ni mtu kwa mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa mwelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimelisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Niko kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi taondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama, kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisikia ni kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja, nishachoka hili kanisa, baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo, sikuja huko, nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndiyo.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndiyo.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndiyo.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilikuwa nimehangaika sana huko mbao kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu.
3: Kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale ngasema nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wakaribie
4: wafike
3: katika madhabahu ya
4: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina.
4: Ndio.
3: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
3: kabisa,
4: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake. Alivyokuja akasema baba, mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
3: Ndio.
4: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa Makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa, mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aiza kwa ndugu yako, aiza kwa rafiki, aiza kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usizae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja mmoja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja mmoja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindi hichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
5: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la asante kwa ufunua neno lako. Asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari na waambia haiwezekane mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kwa misalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote hata lake hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gazee, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavini mwako na damu. Kumbulijua tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishaka pona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu meisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mubidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu, e Bwana. Na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko, e Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi, e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati

wanajeshi letu ulifungue. Nao mapolitisi ya nchi wafungue. Muma parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana nakumbuka Elia. Bwana siku hiyo kwa mlima Karmeli. Walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi. Yeye ndio analoga watu. Ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka. Mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi. Na njaa ya miaka 3.5 si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu. Ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu amlindo wa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa sababu hakuna siku tulikuomba kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana uone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomba kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji, e Bwana, ndani ya nchi na wote wananisikia, wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota yake irudi, mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni, kama ilogo afunguliwe, wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentekoste mwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wesida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbanataka operea funguliwe, mweko mpitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mweko posedea kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadivie mpango wa Mungu wa maisha yako. Akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye kufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudi mara 1000, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 12:18. Na sote tuseme amen. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule. Na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wameshanyamaza. Amena.

0: Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT mtaa wa Machazo wanakukaribisha katika mkutano mkubwa wa injili utakaofanyika kuanzia Jumatano tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2026 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 9 kamili alasiri hadi saa 12 kamili jioni katika viwanja vya kanisa la KKKT Machazo. Mtumishi wa Mungu mhubiri Sospeter Barnabas atakuhudumia katika siku hizi 4 za maajabu akishirikiana na mchungaji mwenyeji Dean Melchizedek Hoza pamoja na mwinjilisi Leonard Corneli Daudi. Mwimbaji wa kimataifa ndugu Samuel MV Bukoba ataimba na kushuhudia akiambatana na kwaya mbalimbali kama Canaan Choir ambao ni wenyeji, Tumaini Kwaya kutoka Kibondo na Kasulu, kwaya kutoka Nguruka, kwaya ya Simba wa Yuda kutoka Sunuka, kwaya Mtegwa Noti, kwaya Eden kutoka Kigoma, pamoja na kwaya zote za Umoja wa Makanisa ya Simbo, Machazo na Kasuku. Walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa na kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0626 448 826, 0626 448 826. Watu wote mnakaribishwa.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
2: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
4: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
6: The radio is on. Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
7: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
7: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
6: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: mwana.
1: Msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya yako, nikukaribisha tena katika kipindi kingine cha siku ya leo. Mwenyezi Mungu ametukutanisha tukutane pamoja na wewe popote ulipo. Unaweza kumwambia jirani yako, rafiki yako afungulie Joy FM, kipindi makini kwa kazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake unaopata kwa masafa ya karibu na masafa ya karibu ya mbali. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, tuko maeneo ya stesheni hapa Kigoma mjini na pale Kasuru eneo la Nyasha, ndipo Waberoya Clinic tunapopatikana. Na kesho nitakuwa na wahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi mida ya saa 2 hapo mpaka mida ya saa 6 nitakuwa nikimalizia na kuondoka kurudi Kigoma. Kwa hiyo ni kwasi tu kama uko Kasuru au unanipata kupitia redio hii na unatamani kuonana na mimi moja kwa moja mtabibu wako, na nikishirikiana na matabibu wenzangu walioko pale Kasuru, niukaribishe sana tena sana. Na nikualike pia, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu wa mbinguni. Tunakushukuru Mungu mwenye rehema na upendo, ambaye wewe umekuwa pamoja nasi toka asubuhi mpaka jioni hii. Umetulinda na kutuokoa katika changamoto mbalimbali za mchana kutwa. Usiku huu tena tunajiweka mikononi mwako, tunaomba tunapoanza kipindi hiki, malaika zako watakatifu wanaohudhuru kila kona ya dunia watawale na kuongoza mafanikio katika afya za watoto wako na waja wako. Kila anayeomba na kulia kwa changamoto mbalimbali inayomsibu, anaponyosha mkono wake na kushika mahali panapomsumbua, wewe kama tabibu wa matabibu, fanya afya yake izidi kuimarika na kuweza kukaa sawa, na malaika zako walete uponyaji, na malaika yule wa kuponya alete afya yake izidi kurejea na kukaa vizuri. Wale wanaolia na kuomboleza wakiwa kwenye hospitali makubwa na madogo, Mungu ajalie madaktari hekima na busara, na waelekeze katika ndoto dawa za kuwahudumia wagonjwa hao zilete uponyaji. Lakini pia hata wale wanaokuja pale Waberoya Clinic, wanaofika hapo na kupata huduma pale Kasuru, na wale wanaopata huduma pale Kahama na hapa Kigoma, Bwana tunakuomba ya kwamba uzidi kuwa wewe ndio kiongozi wetu, ukituelekeza namna ya kutenda kwa ufanisi mkubwa zaidi kwa mafanikio ya afya waja wako. Na amini utatenda hivyo kwa utukufu wako, maana tumeomba katika jina la Yesu, amina. Popote msikizaji unaponipata, kumbuka kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Ukiwa kule Burundi, na wale wengine ambao mko kule Kongo, na wale mko Kigoma, na wale mko pale popote pale mnaotupata kupitia redio hii, kumbuka Waberoya Clinic tuko hapa kwa ajili ya afya yako. Siku za karibuni nimepokea ripoti makini ya kinifu linalohusu pembuzi na uchunguzi na usajili wa dawa kuu 4 za Waberoya Clinic. Baraza limependekeza kututaarifu kuwa dawa asili zilizowasilishwa katika kwa ajili ya usajili zimekidhi mchakato wa usajili, zimeridhishwa na usajili wa dawa hizo zimepewa namba za usajili. Kwa mfano, tuna dawa ya kwanza ambayo imesajiliwa pale Waberoya Clinic, nitakwambia habari za hii dawa. Dawa ya ajabu sana. Inaitwa Jocha. Dawa hii itaanza kusambazwa ukanda huu wa Kigoma labda Jumatatu au Jumanne ndio itapatikana kwa wingi pale kwenye vituo vyetu. Jocha ni dawa ambayo yenye namba TZ26TMO186. Hiyo ni namba ya kwanza ya dawa yetu iliyosajiliwa na iliyopata usajili mzuri sana, na usajili wa kuweza kuruhusiwa kuuzwa sasa hata kwenye maduka mbalimbali, na baadaye tutaipeleka kwenye mafamasi huko, hiyo dawa yetu ambayo inaitwa Jocha. Lakini pia tuna dawa ya pili inayojulikana kama Orosekero. Orosekero ni dawa makini sana ambayo imepata namba za usajili ambazo ni TZ26TMO188. Hiyo dawa yetu ya pili. Lakini dawa yetu ya tatu ambayo imepata usajili inaitwa Omega namba 1, ambayo wale mmetembelea Waberoya Clinic mmekuwa mkisikia mara kwa mara namna dawa hii imeleta ufanisi mkubwa wa kitabibu, na kuwafanya wengi ambao walikuwa na changamoto za spinal cord, walikuwa na changamoto za mgongo, walikuwa na changamoto za pingili za mgongo, walikuwa nasikia uchovu kila wakati, ukifika Waberoya Clinic kumekuwa na uchambuzi yakinifu juu ya dawa hii, imeleta mafanikio makubwa, na yenyewe usajili wake ni TZ26TMO189. Lakini tuna dawa ya nne ambayo pia dawa hizi nne zote zimesajiliwa kwa pamoja. Dawa ya nne inaitwa Endumbula. Dawa hii inashughulika na matatizo ya moyo, matatizo ya pressure, matatizo ya kuganda kwa mishipa ya damu, damu kuto kufanya kazi vizuri, moyo kuto kufanya kazi kwa ufanisi. Yenye namba TZ26TMO190. Namba hizi Dawa hizi zimekuwa na manufaa makubwa sana. Kwa mfano nikitaka kukuambia tu juu ya dawa namba moja ambayo ni Jocha. Dawa ya Jocha ni ile dawa ambayo nisha kuambia kisayansi inaitwa Hypoxia Hemerocaridea. Hypoxia Hemerocaridea hii ni dawa ya kushangaza kwenye tasnia ya tiba. Kwa sababu inafanya kazi kwa standard ya hali ya juu sana. Imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu ambao wametembelea pale wa Berea Clinic kwa ajili ya kupata matibabu hii dawa ya Jocha. Jocha ni kuambia ina kitu kinachoitwa alkaloidi na ina steros na sterolini. Steros na sterolini ni vimiminika vinavyopatikana ndani ya dawa hii na kuifanya dawa hii kuwa na manufaa makubwa sana kwa sababu ya kufanyaji wake wa kazi. Na dawa hii ya Jocha nimekuambia kwamba inapatikana pale wa Berea Clinic kuanzia Jumatatu, itakuwepo kwa wingi sana. Na imeleta mafanikio makubwa sana kwa wale ambao wamewahi kutembelea wa Berea Clinic. Kwa mfano, hiyo dawa ya Jocha inafanya kazi nzuri sana ya kurekebisha mfumo wa kibofu cha mkojo. Kwa watu ambao unakuta kama mkojo unabanabana, mkojo unakuwa na itrafu fulani fulani, figo zinashambuliwa na kupata moto, unajikuta kwenye ubavu wa kulia chini ya mbavu za kulia kuna kuwa na infection fulani fulani, kuna kuwa na matatizo mbalimbali, unashindwa kufanya kazi vizuri kwa ufanisi. Kwa hiyo tatizo hili ni tatizo sugu ambalo linawapata baadhi ya watu, na hapo unapokutana na changamoto kama hiyo unashindwa ufanye nini. Lakini ukitembelea pale wa Berea ukipata hiyo niliyokuambia dawa inayoitwa Jocha, inaweza kuletea mafanikio mazuri sana na kuondoa changamoto zozote za infection kwenye figo mpaka inafika mahali pa kurutubisha mwili wako kwenye system ya mapafu. Inatibu matatizo ya tuberculosis, yani wale watu wenye tatizo la TB ya mapafu au TB ya mifupa. Viungo vinauma kweli kweli, unaambiwa kwenda kupima, unaambiwa una TB ya mapafu ya mifupa au una TB ya mapafu. Tatizo hili linaweza kutibiwa vizuri kwa ufanisi mkubwa na hii dawa inayoitwa Jocha, ambayo ni moja ya dawa yetu kubwa iliyosajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili. Imepata usajili mzuri na imeleta mafanikio, imefanikiwa makubwa katika kundi la vyakula au madawa yanayoweza kutibu matatizo ya watu mbalimbali. Imeleta mafanikio makubwa sana hiyo dawa ya Jocha. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa watu wenye tatizo la pingili za uti wa mgongo. Kuna watu unakuta kwamba analia anakuambia mgongo, nimeambiwa pingili zangu ute umerika, inalika mifupa inasagana. Usikate tamaa, nataka nikushangaze msikizaji wangu kwamba usikate tamaa kwa kusikia hilo. Lakini kuambia ukweli wa mambo ya kwamba Jocha ni suluhisho la changamoto yako ya pingili za mgongo. Na kama kwamba haitoshi, Jocha inasaidia kutibu mifupa. Inatibu uteute ulioondoka ndani ya mifupa. Inafanya kazi vizuri na inaleta ufanisi mkubwa. Lakini kana kwamba itoshi, inapambana na uvimbe wa koo na inapambana na uvimbe wa kwenye mapafu, inapambana na uvimbe wa kwenye matiti, inapambana na uvimbe wa kwenye korodani kule ndani. Unakuta kuna watu unakuambia kwamba bwana mimi napata kusabu. Na pia Jocha imekuwa ni msaada mkubwa kwa wale watu wenye tatizo la BPH. BPH ni ugonjwa gani? BPH ni kirefu chake tunasema ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy. Hiyo Jocha inafanya kazi vizuri sana kwa ajili ya ugonjwa huo wa benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ni ugonjwa unakuta kwamba ikikaa muda mrefu au ikifika umri fulani inatengeneza kansa ya tezi dume. Kansa ya tezi dume, tunaposema tezi dume, tezi ni gland, ni kiungo kinachoshughulika na tatizo la wanaume wengi kuwa wanaume kamili. Kwa hiyo sasa kinapokuwa kimepata ugonjwa unaoitwa tezi zimevimba au tezi zimepata kitu kinachoitwa BPH ambayo ni benign prostate hypertrophy, ile ugonjwa prostate, hiyo inasababisha kibofu cha mkojo kupunguza uwezo wa mkojo kubanwa na mkojo kutoka mara kwa mara usiku. Na hiyo inapofika hatua hiyo ya kutoka mkojo mara kwa mara usiku inasababisha tatizo hili la kuwa na tezi dume, ambayo hii ukifika pale wa Beloya ukipata hii Jocha inaweza kupambana changamoto hii vizuri sana ikisaidiana na ile Omega 5. Jocha inafanya kazi pia vizuri kwa watu wenye tatizo la tuberculosis kama nilivyokuambia, lakini kana kwamba itoshi inapambana pia na changamoto za kisukari. Inapambana changamoto za kisukari, watu walio na tatizo la kisukari unakuja kukuta kwamba ametumia dawa za kila aina sukari haiponi, lakini ukitumia Jocha tatizo lako la sukari linaweza likageuka kuwa historia. Lakini kana kwamba itoshi, Jocha inapambana pia na watu wenye changamoto za uchovu mwilini, kuchoka bila kufanya kazi yoyote. Mtu anayejisikia kwamba amechoka na kwa sababu ya kutumia labda kufanya kazi kidogo tu alafu anajisikia mwili unasikia kwamba amechoka, Jocha inaweza kupambana na changamoto hizo. Kwa ni kushauri sana hii ambayo kisayansi inaitwa Hypoxia Merocaridea, hapa ukifika wa Beroya tunaita Jocha. Hii imeleta mafanikio mazuri sana. Hiyo inaweza kukusaidia sana kuondoa changamoto za maradhi mbalimbali. Watafiti wameendelea na uchunguzi mbalimbali kwenye hii Hypoxia Merocaridea. Zile wanasema kwamba mtu mwenye tatizo la pressure akianza kuitumia hii Jocha, tatizo la pressure linatoweka haraka na kumfanya huyu mtu aliye na tatizo la pressure lianze kutoweka kabisa. Hiyo imesaidia sana watu wengi ambao walikuwa na pressure ya kudumu, na kwa namna hiyo Jocha inatibu tatizo la pressure na inafanikiwa kuondoa pressure vizuri polepole lakini kwa uhakika. Ni moja dawa nzuri sana, nzuri mno msikilizaji wangu. Nikwambie nini, dawa hii nimefanyia uchunguzi na utafiti kwa miaka 20. Nimekuwa niko pale Tabora nikikutana na wagonjwa mbalimbali kutoka nchi jirani ya Kenya, nchi jirani ya Uganda na nchi mbalimbali, wamekuwa wakija pale watu ambao wamekuwa kisikiza habari za dawa hiyo, na nimekuwa nikiitwa kule ni Mombasa, nikiitwa kule Nairobi, nikiitwa kule Zambia kwenda kuhudumia watu ambao wana changamoto ambazo zimekuwa ni kubwa, ambazo wameshindwa namna ya kufanya. Na Jocha inasaidia sana kunyanyua CD4. Watu ambao wana HIV wanashindwa kunywa dawa za kizungu. Dawa za kizungu wakinywa zinawaletea allergy, zinawaletea taflani, zinawaletea maafa, zinawaletea matatizo. Wanajihisi kusikia mwili kuzidiwa zaidi. Lakini umepima, umeambiwa una HIV cases. Ukitumia hii Jocha, wanasayansi wa chuo kikuu cha Ayurveda kule India na chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria na chuo kikuu cha Copperbelt kule South Africa, watafiti wa mimea wanasema ya kwamba walipofanya uchunguzi kwenye mmea huu unaoitwa Hypoxia Merocaridea, wanasema waligundua kitu cha ajabu sana. Ambacho kwamba mtu mwenye tatizo la, kwa mfano, la virusi vya HIV, virusi vya kansa, mtu mwenye tatizo la virusi vya kansa kama ataacha kutumia nyama kwa 100%, akawa anakula mboga za majani kwa wingi na nafaka jamii ya mikunde, jamii ya marage, jamii ya dengu, jamii ya choroko, jamii ya mbazi, hizi akawa kazifanya ndio chakula chake kikubwa, akaacha kabisa na akatumia vyakula vile vya kiasiri ambavyo nimekuwa nikifundisha mara kwa mara hapa. Kwa mfano, akaacha kabisa kutumia sembe, wali, chapati, mandazi, vitumbua, akaanza kutumia zile nafaka tano za ugali wake. Akawa anakula sana ugali au ule wa nafaka zile tano ambazo ni mtama mwekundu kilo 2, uwele kilo 2, ulezi kilo 2, mahindi ya njano kilo 2, ngano kilo 2 na muhogo kilo 2. Ukichanganya hivi vitu sita vyote kwa pamoja. Inaweza kusaidia vizuri sana. Inakusaidia sana kuweza kutengeneza kinga yako ya kudumu. Nishakwambia inaweza kusaidia sana kwenye tiba yako kwamba ikubariki haraka sana. Inasaidia kinga yako kukua kwa haraka na kufanya kwamba tiba yako ikubariki kwa haraka zaidi. Na hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa hiyo kiazi hiki cha Kiafrika ninachokuambia, au hii tunaita Hypoxia Merocaridea, anasema kwamba inaweza kupambana na virusi vya kwenye mapafu, virusi vya kwenye mapafu. Wanasayansi wale wa chuo kikuu cha Maiduguri Nigeria wanasema kwamba ina uwezo wa kupambana na virusi vya kwenye mapafu, kupambana na virusi vya kwenye mwili mzima, na ikatengeneza kinga yako kuwa madhubuti, na ikawezekana baadhi ya virusi wakafa sana, na ikasababisha kinga yako kukua kwa kasi na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Hii jocha imefanya kazi vizuri sana kule maeneo ya Afrika ya Kusini. Wanasema wakati ilichimbwa kiazi chake hicho kutoka kwenye misitu mbalimbali ya mbuga mbalimbali za wanyama kule South Africa, anasema ilihatarisha kupotea kwa kiazi hiki cha Hypoxis hemerocaridea. Wanasema ilihatarisha kwa sababu wachimbaji walichimba kwa kasi sio kwa kawaida, baada ya kusikia faida zinazopatikana ndani ya kiazi hicho na namna ambavyo mtu anapokitumia anapopata faida nyingi za kuweza kumfanya kuwa mzima asiyekuwa na magonjwa. Kwa hiyo ilisababisha watu wakapenda sana kutumia product za kiazi hiki ili kila mtu apate afya bora na afya yake irejee kutoka kwenye uharibifu wa seli zake za mwili na mwili wake kushambuliwa na kufikia mahali pa kupata magonjwa yasiyo asiwe mtu wa kupona haraka. Kwa hiyo hata wale wenye saratani ya kibofu cha mkojo, utafiti uliendelea kufanywa katika chuo kikuu cha Maiduguri kule Nigeria, wanasema walipogundua ya kwamba mtu akitumia kiazi hiki cha Kiafrika akienda kukitumia kwenye kwa kutumia product zake, yani dawa zake, imeleta manufaa makubwa sana kwa watu mbalimbali ambao walikuwa wanaumwa magonjwa mbalimbali, wamepona na kukaa vizuri kabisa. Hasa watu wenye tatizo la tuberculosis hiyo wanasema wanapona kwa haraka zaidi, lakini wenye matatizo ya joint na viungo vya mifupa wanapona vizuri sana. Maana anasema hivi ni viazi poli vya Kiafrika hutumika kwa matatizo ya mfumo wa mkojo, ambayo nimekuambia ni zile matatizo ya kibofu cha mkojo, ikiwa ni pamoja na benign prostate hypertrophy, saratani ya kibofu, saratani zingine na ugonjwa wa mapafu, ambayo nimekuambia ile inaitwa TB ya mapafu. Pia hutumika kwa kifua kikuu, pia inatumika kwenye arthritis, watu wenye matatizo ya viungo, maumivu ya miguu na kiuno na mgongo, uchovu wa mwili, hali ya ngozi inayoitwa pirosis, pamoja na kucherewesha dalili za ukimwi kwa watu walio na VVU. Kwamba watu ambao wana VVU inasaidia kutengeneza kitu kinachoitwa CD4. Watu wengine hupaka viazi hivi pori vya Kiafrika moja kwa moja kwenye ngozi ili kukuza uponyaji wa majeraha kwenye majeraha ya ngozi. Jinsi gani kazi, anasema wakazi viazi pori vya Kiafrika vina kemikali ambazo zinaweza kupunguza uvimbe wa aina yoyote. Ndio maana ukuta kwa mfano mtu anaumwa titi, nikichukua vile viazi ana uvimbe labda kwa mfano wa kansa, ana uvimbe labda wa malignanti, au ana tumors zile ambazo zimevimba matiti yamekuwa kama mawe. Ukichukua hizo viazi ukaanza kukandia, unachemsha kwenye moto, unakandia kwenye matiti yale, ndani ya siku mbili ya tatu matiti yanarainika. Lakini pia kama ulikuwa na uvimbe fulani ambao umejaribu kuutibu kwa njia zote imeshindikana, ukija ukipata vile viazi nikikupatia vinatibu matatizo ya uvimbe wa aina yoyote bila tashwishi yoyote. Ndio kazi kubwa ya viazi hivi vya Kiafrika. Lakini kana kwamba itoshi, kwa kunywa ile product yake ya unga ambayo tuna ipendekeza itumike kwa watu mbalimbali, katika utafiti baadhi ya dondoo mahususi za viazi pori vya Kiafrika, hazori aspo anasema zinazochukuliwa kwa mdomo pekee na pamoja na vyanzo vingine vya beta steroidi zilizopunguza dalili za mkojo, ambayo ni BPH, benign prostate hypertrophy, ushindi mkubwa kwa watu wenye tatizo la kansa ya kibofu cha mkojo, halafu ugonjwa wa mapafu, TB ya mapafu, ugonjwa wa arthritis, ugonjwa wa ngozi, ugonjwa wa majeraha, kuboresha mfumo wa kinga, masharti mengine, ushindi umeonekana pia zaidi unaohitajika ili kukadiria ufanisi wa viazi pori vya Kiafrika kwa matumizi ya uponyaji juu ya magonjwa mbalimbali ya mfumo wa upumuaji. Watu ambao wana tatizo la pneumonia, kila wakati unakuta kwamba unakuwa na allergy, lakini ukitumia hii jocha inaweza kuondoa kabisa. Nimekwambia Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala walipoigundua kwamba inaweza kusaidia Watanzania na watu wengine kote duniani, wakaruhusu isajiliwe dawa hiyo. Ni moja ya dawa nzuri sana inayoweza kuleta mafanikio makubwa kwa uponyaji wa ugonjwa unaokusibu na kukusumbua, msikilizaji. Hii usije kesho kuanza kutuambia tupatieni leo. Yani itapatikana kuanzia kesho kutwa, Jumapili, Jumatatu, Jumanne na siku nyingine yoyote itaendelea kuwepo. Dawa hiyo ni moja ya dawa nzuri sana mahususi inayosaidia watu wengi wenye matatizo ya mgongo, wenye matatizo ya kifua, wenye matatizo ya vikohozi visivyokoma, wenye matatizo ya pneumonia, wenye matatizo ya mfumo wa upumuaji, wenye matatizo ya kukosa usingizi. Inasaidia na kurutubisha mfumo wa neva za fahamu na kuimarisha mifupa yako ikae vizuri, na kusaidia matatizo yako ya mgongo uliokataa kufanya kazi vizuri, mgongo ulioinama, inanyosha viungo, inasaidia mtu apate afya njema. Ndio kazi ya hii Hope Juice, hii jocha. Kazi kubwa ya jocha, inasaidia kwa vitu vingi sana, msikilizaji wangu. Imekuwa ikitumika kwa miaka na miaka katika nchi za wenzetu kwa sababu ya utafiti wao, walitangulia kwenye mabara ya Oriento kutokana na mapinduzi ya viwanda, na utafiti kusonga mbele wamegundua ya kwamba kwa miaka mingi imekuwa ikiwaletea mafanikio makubwa katika afya, na ndio maana imepatiwa jina la Kigiriki inayoitwa Hypoxis hemerocaridea, jina la kisayansi la mmea huo. Ripoti ya matatizo ya utawala wa chakula na dawa unahimiza kuripoti ufanisi mkubwa wa kiazi cha Kiafrika kilichofanywa utafiti na kugundulika ya kwamba kina steros na sterolini vimiminika yakinifu na makini zikiingia ndani ya mwili vinaweza kupambana na changamoto za saratani, vinaweza kupambana na changamoto ya saratani ya mapafu, vinaweza kupambana na saratani ya viungo, saratani ya damu, saratani ya mifupa. Kwa hiyo unapokunywa hii inaenda inaondoa zile seli ambazo zina maradhi na magonjwa ndani ya mwili, inatengeneza seli mpya kijana kama ilivyo Hope Juice. Kwa hiyo imeleta mafanikio makubwa sana katika tasnia ya matibabu. Kwa ni kushauri sana msikilizaji wangu, tembelea Beroya Clinic. Pale tuna dawa nyingi. Tuna dawa pia ile ninayokuambia kila wakati inaitwa Hope Juice. Juice hii ukianza kuinywa leo utaanza kuona maajabu yake. Moja, wengi wamekuwa kinalalamikia na kunipigia simu kwamba tabibu, juice ya Hope Juice mbona nikinywa mimi mwingine napata naanza kuharisha. Sio kuharisha kule, ni kusafisha. Hope Juice inasafisha taka mwili zote ambazo haziwezi kutoka kwa njia ya kawaida. Kwa hiyo zinatoka kwa njia ya haja kubwa, kupata choo laini. Ndio kazi kubwa ya Hope Juice. Kwa hiyo ukinywa Hope Juice inaweza ikakupeleka siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Huwa mara nyingi haizidi siku tatu. Ikizidi siku tatu maana yake ni kwamba sumu zako zilikuwa ni nyingi zaidi. Inaweza ikakupeleka mpaka siku tano. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa, wala usiniulize swali. Kwa hiyo jitahidi kuwa mvumilivu tu, endelea kunywa kama ulivyopata maelekezo. Itakusaidia sana kuweza kuwa na afya njema yenye mafanikio tele, msikilizaji wangu. Jitahidi sana. Ninachotaka kukuambia zaidi, msikilizaji, kwamba Hope Juice imeleta mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Dar es Salaam. Wakazi nisha kuambia, kwa mfano, siku moja nikiwa pale Tabora, ilikuwa kipindi cha corona bana. Nikapigiwa simu na mdada mmoja, akaniambia, bwana, hii Hope Juice inaweza kupambana na corona? Nikamwambia ndio. Akanipa babangu na mamangu wameugua corona, wako hospitali ya Murago kule Uganda, Kampala. Ebu naomba nije hapo. Akaja pale ofisini kwangu Tabora, akanikuta mimi ofisini. Akaniambia, sasa nisaidie. Nitafanyaje? Kuwapa hii dawa wakiwa mle hospitalini. Nikamwambia wapatie tu kama juisi. Wala usiwapelekee kama dawa. Wewe wapelekee kama juisi. Basi akachukua ile Hope Juice, kama lita 20 yule dada akaondoka nayo, kaenda nayo Mlago Hospital kule Kampala. Kufika kule wale madaktari wakakataa kabisa sinywe ile dawa, yule baba yake na yule mama yake. Walipoona wanazidi kuzidiwa asubuhi yake, ikabidi wamruhusu yule dada awapatie ile juisi. Alipopatia ile juisi, jioni ile wamekunywa kikombe kimoja kimoja, baba na mama cha nusu lita, baba nusu lita mama, wakanywa wakamaliza, halafu wakarara. Asubuhi wakaamka wakiwa afya zao zimeimarika na wamekaa vizuri mpaka wakafurahi. Wale madaktari wakamwambia hebu wapatie tena, wakapewa. Akaambia hebu tunombe utugawe kwa ili wodi ambayo ina wagonjwa wana tatizo la corona wote, tuwagawie hiyo juisi. Akawapatia ile dumu la lita 20, wakawagawia kila mgonjwa aliyefikiwa na kikombe cha nusu lita, aliyefikiwa na kile kikombe. Kesho yake asubuhi akaamka mzima, wakawa naruhusiwa kwenda nyumbani. Akaniambia, brother, unaweza kaja Kampala? Nikamwambia hapana, mimi nitatuma tu dawa. Akaniambia tunaomba ututumie hiyo hapo juisi. Nikatuma lita 80, zikaenda na basi la kutoka Bukoba, linaitwa Bukoba 1, likatoka Tabora, likafika Bukoba, likaishusha ile dawa, ikaenda Kampala na basi la kwenda Kampala Express. Kufika huko ikaenda pale Mlago Hospital, wakaenda kuwapatia wodi fulani hivi wale wagonjwa. Kila mtu akaenda akapewa vikombe viwili viwili, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, asubuhi na jioni, wote wakapatiwa. Kesho yake wale wagonjwa wote wakaamka ni wazima, wamekaa vizuri. Ile ni juisi ya ajabu sana kwa kupambana na changamoto za magonjwa ya jamii ya virusi. Kwa hiyo unapoitumia Hope Juice kama una changamoto la, na ndio maana pale unakuta kwamba nimekuandikia kwamba inatibu virus wa aina yoyote. Kwa mfano unakuta kwamba kuna virus wa pox wale wanaosababisha kuvimba kwa ngozi na kutengeneza kama majipu majipu. Kuna wale virus ambao wanaitwa, kuna virus wale wanaitwa West Nile virus, wanaondolewa. Kuna wale virus wa Ebola, kuna wale virus wa hepatitis B. Yani wagonjwa wote wanaotembelea wa Beroya Clinic wanapata hii juisi, inawasaidia. Hata wale ambao hawana Ebola, hawana virusi, lakini wanaumwa mgongo, anaumwa kiuno, anaumwa mifupa, anaumwa matatizo ya miguu, miguu inashindwa kutembea vizuri, anakosa nguvu, mtu ana tatizo la kiuno, mtu ana tatizo la misuli, anajisikia kuchoka mara kwa mara, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, pale wa Beroya Clinic ukiipata hii juisi ya Hope Juice, ni juisi ya matumaini kweli kweli. Imewaletea mafanikio watu wengi, na wiki hii inaisha kwenye ofa, inaisha kesho. Na mimi nitakuwa Kasuru, na pale Kigoma mjini patakuwa matabibu wenzangu watakao kuwa wakihudumia, matabibu wenzangu walioko hapa Kigoma. Njoo ujipatie ofa ya hii Hope Juice, hata lita moja tu ununue kwa shilingi 8000 na uje na 8000 ya change. Lakini pia lita mbili upata kwa 16000. Kama utachukua lita tano utapata kwa shilingi 35000. Kama utachukua dumu za lita 553 utapata kwa shilingi 100000 kwa kesho. Hiyo faida yako wewe msikilizaji wangu, utembelee pale Beroya Clinic, ujipatie dawa hii ya Hope Juice, na ujipatie dawa hii ya Omega 1, ujipatie na hiyo nyingine inayoitwa Jocha. Hizi ni dawa ambazo zina manufaa makubwa sana. Njoo pale wa Beroya Clinic, zitakusaidia sana. Kumbuka pia kitabu chetu kinachozungumzia matibabu mbalimbali ya namna ya kujitibu kutoka kichwa, miguu, kiuno, mgongo, misuri, mapafu, figo, namna ya kujitibu magonjwa yote nimekuwa nikifundisha hapa. Kinachonifurahisha zaidi ni wale wanaonisikiliza vizuri wanaenda kuchukua na kufanya kitu kinachoitwa experiment, yani majaribio. Je, kila alichokizungumza tabibu Kajigiri ni cha kweli? Yaani wanafanya majaribio, wanakuta wamepona. Hilo ndio furaha yangu, maana kila mtu natamani awe mzima ndugu zangu. Natamani awe na afya njema. Natamani Mungu akujalie neema upate kupona rafiki yangu. Na kama umeshindwa kutengeneza dawa mwenyewe, tembelea pale wa Beroya Clinic upate hata kitabu cha kukuelekeza namna ya kuziandaa dawa zako. Lakini pia zaidi unachoweza kufanya rafiki yangu, tembelea pale wa Beroya utoe mchango kwa ajili ya tiba yako ya tatizo lolote linalokusibu. Mimi ni kuambia ukweli, Mungu atakujalia neema, utapona kama wengine. Usikate tamaa. Mungu ni mwema, yuko kila mtu, kwa kila mtu. Na kumbuka kile kitabu chetu ni shilingi 15000 tu. Kitabu kile cha Ijue Afya Yako pale wa Beroya Clinic ni shilingi 15000 tu, msikilizaji wangu. Labda tumsikilize huyu hapa, naona amekazana kupiga simu. Halo? Halo, halo? Tunaongea na nani, kutoka wapi?
0: Unaongea na Musa kutoka Buhigwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, Musa.
0: Leo nilimtuma mke wangu kwenda kuonana na wa Beroya Kasuru.
1: Leo nilikuambia kwamba ninakuwa Kigoma, ila kesho ndo nitakuwa Kasuru baba.
0: Ah,
1: nilitangaza toka juzi. Juzi
0: nilikwenda Jumatatu, amerudi leo ila amehudumiwa.
1: Ah, basi vizuri sana ndugu yangu, ndio.
0: Ila kujuisha amepata kwa bei sio ya ofa, nilifikiri kuna ofa.
1: Iko kwenye ofa. Labda hao watu, kwa sababu pale kwenye mtaa pale ilipo ofisi, watoto wangu wanashindwa kusikiliza redio, maana redio yao inakwama kwama sana, mawimbi yake hayafiki vizuri.
0: Ni sawa na mimi, kwani nimemwambia kwamba kutakuwa na ofa, lakini wamemuuzia kwa bei sio ya ofa.
1: Haina shida hiyo, hata kesho unaweza kaja ukachukua hizo chupa zako. Kama ulichukua lita 5, tutajua zimebaki chupa 2 tukuongezee, wala haina shida. Hizo hata tunaweza kukutumia, kama hata kama kuna gari inatoka pale Kasuru kuja mahali ulipo, utatuma tu nauli ya huyo mwenye gari, halafu na nauli ya bodaboda tumtume akuletee, ikufikishe stendi, kufukute mahali utakapotaka.
0: Asante, ubarikiwe.
1: Mungu akujalie neema ndugu yangu. Tunashukuru sana kwa juhudi yako na asante kwa kumtuma mke wako aje kuhudumiwa kwenye ofisi zetu.
0: Asante.
1: Mungu amjalie neema, anywe hizo dawa, atapona kabisa na utafurahi.
0: Amina.
1: Asante sana.
0: Haya.
1: Msikilizaji, unaweza kuendelea kunipigia simu kwenye kipindi chetu cha Ijua Afya Yako. Kama una taharuki yoyote ya kiafya na changamoto yoyote inayokusumbua, Mungu akujalie neema. Nipigie simu kwa namba 0618 0618 292 044. Twende kwa huyu mwingine. Halo.
2: Halo.
1: Zima redio yako ndugu yangu. Msikilizaji, kumbuka kuzima redio unapokuwa umenipigia ili tuweze kusikilizana kupitia simu yako. Itanisaidia sana ili kutokuniumiza masikio huku niliko.
2: Asante sana.
1: Karibu sana ndugu yangu. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
2: Unaongea na Kiza Juma hapa kutoka kambi ya Nyarugusu.
1: Kiza, karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Mimi kuna vitu ambavyo vinanisumbua sana.
1: Unasumbuliwa na nini Kiza?
2: Maana nimeshatumia mikongo mpaka nikachoka. Sasa hivi natafuta dawa tu ambayo itabaki kwenye mwili wangu.
1: Una tatizo gani baba? Umewahi kuja Waberoya?
2: Yeah.
1: Uliwahi kuja Waberoya ya wapi na ulitumia dawa gani?
2: Bado sijawahi kufika Waberoya, mbali napenda nipate dawa kutoka Waberoya za nguvu za kiume.
1: Yaani kwangu hautakosea, Mungu atakujalia neema, utapona kabisa. Tuna dawa inaitwa Banyambara, inashughulika na nguvu za kiume vizuri sana, na dawa ya pili inaitwa Hope Juice. Utarudi kama kijana wa miaka 20 mzee. Ili mradi usiwe na tezi dume. Kama una tezi dume, gharama katakoka juu kidogo, lazima utibiwe kwanza. Una umri wa miaka mingapi?
2: Hivi na umri wa miaka 70.
1: Sabini, sauti kama ya kijana rafiki yangu. Hiyo sasa ni lazima utibiwe tezi dume kwa umri huo, lazima una tatizo la tezi dume baba. Na hapo utarudi kuwa kama kijana na ndipo kesi yako itakuwa imeisha kabisa.
2: Naweza nikashukuru sana, Mungu akubariki.
1: Amina sana mzee wangu, hakuna shida. Hiyo ni kesi ndogo tu, ukifika Waberoya, tatizo la nguvu za kiume tuna dawa pale inaitwa Banyambala, inafanya ufanisi wa kuwa mwanaume bora kwa ajili ya ule mmea wetu unaitwa steroid, ambao unafanya vizuri sana ufanisi wa kutibu tatizo la nguvu za kiume kwa wanaume. Unatibu mpaka henia, unatibu mpaka ngiri. Ule mmea ni mzuri sana. Kwa jitahidi tu tembelee pale Waberoya, kesi zako zinaweza zikatatuliwa vizuri sana. Lakini pia kuna ile Hope Juice ambayo inatengeneza mwanaume kuwa lijari, ina operate mwili wako ukae vizuri, inasaidia kuondoa chida za uchovu na kuenda kwenye goli moja. Unakuta kuna wanaume wanakupigia simu, tabibu, mimi naenda goli moja tu nachoka. Ukifika Waberoya, kesi ya goli moja inaishia mlangoni. Ukianza kutumia virutubisho vyetu, dawa zetu zitakusaidia kukurudishia kwenye hali ya mwanaume bora. Sio bora mwanaume, mwanaume bora mwenye viwango vya kuwa mwanaume halisi. Na namba zetu za simu, kama unatamani kunipigia simu msikilizaji kuniuliza changamoto yote ya tatizo linalokusumbua, endelea kunipigia. Hebu tumsikilize huyu hapa. Halo.
3: Hello.
1: Baada ya usiku ndugu yangu, tunaongea na nani, kutoka wapi?
3: Unaongea na Robert kutoka Kigoma.
1: Karibu Robert kwenye kipindi cha Jua Afya Yako baba.
3: Nimesikia mazungumzo kuhusu swala la kiazi. Kiazi kinaitwa kisayansi
1: hypoxia hemorrhoidea. Sijajua kwa Kiswahili kinaitwaje. Najaribu kufupisha tu kwamba kiazi cha Kiafrika, lakini ni kiazi pori, kinapatikana kwenye ukanda wa baridi kali sana kule ambako saa hii ukikaa joto kama umesikiliza TV leo jioni walikuwa wanasema joto lililoko Mbeya ni 8 mpaka 20. Sasa 20 ni ukanda wa 8 mpaka 20. Sasa unakuta hiyo ni baridi kali sana. Yaani kule uwezi kutembea bila jacket zito na koti zito saa hii ninavyoongea na wewe saa hii Mbeya. Kwa hiyo kiazi kinakubali sana maeneo ya milima ya Kituro ile Mbeya, maeneo ya Makete, maeneo ya Njombe, maeneo ya Iringa, maeneo ya kule Mfiriga, Lupembe, ndiko maeneo viazi hivyo vinakubali, vinaota peke yake polini. Lakini ukanda huu wa Ziwa na ukanda huu wa Kigoma ni vichache sana, vipo lakini ni vichache sana. Na ukitaka kukiona ni vizuri uje ofisini ni kuonyeshe ni hiki hapa, halafu ndipo wewe ndo kanitafutie kama unaweza kuvipata uniletee. Huwa mimi navihitaji sana.
3: Kitabu nacho kinauzwaje?
1: Kitabu ni 10,500 nimesema mzee wangu.
3: Haipungui.
1: Kinapunguaje sasa? Kitabu tumekwambia 10,500. Ungeambiwa 100,000 usingesema sasa kiuzwe labda 80,000. Sasa wewe umeambiwa 10,500 unakosa na 10,500. Sasa kitabu kinabeba maudhui kuanzia kichwa, tumbo, kifua, mikono, miguu, kiuno, sijui figo, ini, mapafu, namna ya kujitibu. Wewe unaweza kutibiwa kwa mfano unaumwa kwa mfano mapafu tu. Kifua kimebanana. Unaweza kutibiwa kwa 10,500?
3: Hayo yenyewe zikani kwa kweli.
1: Sasa wewe kama unapata kitabu kinabeba mwili mzima wa kwako, bado unataka upunguziwe bei kweli jamani?
3: Sasa je, nani atakifuatia sasa?
1: Kiko ofisini kwetu hapa, kunjoa asubuhi kesho ukipate. Au tuma hela tukutumie.
3: Moja kwa moja.
1: Kwenye namba hiyo hapo.
3: Mimi nikizipata nitakujulisha familia.
1: Haya, asante mzee. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Dawa yetu ya Jocha ni moja ya dawa makini sana ya kinifu, dawa iliyosajiliwa na dawa ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa sana matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya tezi dume, matatizo ya kibofu cha mkojo. Inaboresha kabisa na kutibu vizuri. Halo, habari ya usiku? Tunaongea na nani, kutoka wapi?
4: Tunaongea na Juma kutoka Kigoma mjini.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ujue Ijue Afya Yako Juma. Wewe ukifika Waberoya kesi yako itatatuliwa vizuri sana mpaka utafurahi. Au umewahi kufika Waberoya kliniki?
4: Bado, nitaka maelekezo.
1: Wewe njoo kesho, tuko hapa station, maeneo ya station Kigoma mjini hapa, ndipo huduma za Waberoya kliniki zinapopatikana hapa.
4: Ndio.
1: Tunafungua saa 1:30 kuelekea saa 2 hapo tunakuwa tuko ofisini.
4: Sawa, Mungu atukepe.
1: Mungu atujalie neema ndugu yangu.
4: Utafika
1: kesho. Haya, karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, nikukaribisha sana. Waberoya Clinic pale Kasuru, nitakuwa hapo kesho nikiwahudumia wakazi wa Kasuru kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 6 kamili. Saa 7 nitarudi Kigoma mjini kuendelea kushirikiana na matabibu wenzangu walioko Kigoma. Lakini huduma zipo kuanzia saa 2 asubuhi maofisini, tunaendelea bila shida yoyote. Halo. Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
5: Naongea na Isaya kutoka Rungwe.
1: Karibu Isaya kutoka Rungwe.
5: Mimi naomba nikuulize, hicho kitabu kina picha?
1: Hamna picha rafiki yangu, kina majina tu ambayo ni rahisi kuyaelewa Kiswahili.
5: Sasa mbona dawa zingine zimeongea kwenye lugha ya kitaalamu, utazifahamu kweli?
1: Vizuri sana, utaelewa vizuri sana tena bila shida yoyote. Watu wengi waliochukua ni mashahidi wa hicho kitabu, kimewaletea faida kubwa sana.
5: Haya.
1: Asante sana baba. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Halo. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
6: Tunaongea na Ezra kutoka Kanazi.
1: Karibu Ezra kutoka Kanazi.
6: Asante. Mimi nimeona ujio wenu, nimeweza kusikiliza taarifa ya habari.
1: Ndiyo.
6: lakini naona na mke wangu hapa nilielai kidogo, nasumbuliwa na tumbo, mwili kuchoka. Sasa najiuliza ni tatizo gani, ila kidogo na mimba.
1: Wewe ukimleta Waberoya ya kliniki, kesi yake itaisha kabisa, hata hiyo mimba itaelea vizuri kwa uzima mzuri, mpaka wewe mwenyewe utakuwa unafurahia.
6: Sawa, na mwingine aliye na uvimbe ni mama yangu mzazi.
1: Wewe walete wote wawili kesho asubuhi, watatibiwa bila shida yoyote.
6: Sehemu gani hapo?
1: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni.
6: Kwa kesho kafuru mtakuwepo maeneo gani?
1: Tutakuwa pale Nyasha. Ukifika Nyasha stendi tu pale unakuta bodaboda wale walioko Nyasha barabarani pale, waambie nipeleke Waberoya, wote wanapajua.
6: Haya, sawa.
1: Ni 1000 tu wanakuleta pale ofisini kwangu, ni karibu tu.
6: Hamna shida.
1: Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua ya Afya Yako kiko hewani moja kwa moja, unaweza kuendelea kunipigia bila shida yoyote. Twende tumsikilize huyu hapa. Halo.
7: Halo.
1: Habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
7: Naongea na Alex John kutoka Heru Juu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua ya Afya Yako, mzee wa Heru Juu.
7: Sasa nimesikia kwamba mtakuwa Kasulu kesho, na sasa yani sitoka Kigoma ukaniletea make, niko hapa hapa kuihaya. Naweza kaniletea hicho kitabu cha kemia hapa, nitakupa hela, make kuna kazi niko naifanya.
1: Sasa shida, gari yangu huijui na sijui nitasimamaje huko njiani. Maana ungekuwa unaifahamu gari yangu ningesema basi unisimamishe, maana vijiji mimi sivijui huko katikati huko. Ungekuwa ni pale kwenye karoti napafahamu.
7: Yani hata ukitoka hapa, yani kiwa unatokezea hapo mjini huko, hapo nani? Hapo mjini, yani kiwa unataka kufika kwenye kijiji cha Heru Juu, ndio. Yani kuna geti ambayo ni kuihaya, yani naweza kupaona. Yani
1: Heru Juu si ni barabara ya kupita huku nani? Hii ya kupita, meona mimi napita hii ya Kasuru.
7: Ndio hii, yani kiwa unatokezea huku nani? Yaani
1: wewe ili tusisumbuane, wewe fanya jambo moja tu rahisi. Tuma hela kwenye simu, halafu tukupakirie, utamwelekeza kondakta wa basi gari gani inayokuja huko mahali ulipo, ili wakuletee hao watu wa magari, maana ndo wanajua vijiji na mitaa mahali watu waliko. Lakini mimi siwezi kujua. Mimi nanyoka tu na rami moja kwa moja mpaka ofisini kwangu.
7: Sawa.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Kitabu chetu kinauzwa shilingi 15,000. Ukifika ofisini kwetu unakipata, ukituma hela unatumiwa, kinakukuta mahali ulipo utakapotuelekeza. Hiyo ni kazi nzuri sana. Halo.
8: Habari.
1: Nzuri, habari ya usiku, tunaongea na nani, kutoka wapi?
8: Unaongea na Mama Gift kutoka Kibilizi.
1: Karibu Mama Gift, una changamoto gani kwenye kipindi cha Jua Afya Yako?
8: Mimi nasumbuliwa na pressure.
1: Pressure inaweza katibika vizuri sana na ile dawa nimeitaja hapa, inaitwa Indumbula, au ile pale ofisini tunaita Omega 4 Moyo. Inatibu vizuri sana tatizo la pressure na kufanya pressure yako irudi normal kabisa kama ulivyokuwa mwanzo bila shida yoyote.
8: Sasa niko natumia vidonge lakini vinanishinda.
1: Yaani ukifika ofisini kwetu nimekuambia tatizo la vidonge itakuwa ni mwisho, maana tiba za kizungu unakunywa mpaka siku ya kufa. Za kwetu hizi ni mwezi mmoja mpaka miezi miwili unakuwa mzima kabisa.
8: Haya, asante.
1: Karibu sana dadangu. Amina, barikiwe. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha tu popote ulipo, ikiwezekana unaweza kuendelea kutafuta kwa namba 0618 292 044. Halo.
9: Habari za kazi?
1: Njema kabisa ndugu yangu, habari ya kwako, tunaongea nani, kutoka wapi?
9: Naona ngea na aga hii kutoka.
1: Da, uzime redio yako kwanza, maana miyangu ya redio inasikika mpaka huku tunaisikia. Tafadhali unapokuwa umepokelewa simu yako, jitahidi kuzima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana ndugu zangu, tusaidiane kwa hilo. Halo.
9: Habari.
1: Salama, habari ya kwako, tunaongea nani, kutoka wapi?
9: Hapa unaongea na Fenika Hawa kutoka Mganza Nguruka.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mkuu wangu.
9: Ndugu yangu, nashukuru sana Ewa na mimi nina tatizo la kwenye uume huku. Sasa naona kama vile kazi sifanyi vizuri.
1: Wewe ukitaka performance iongezeke, ni vizuri ufike ofisini kwetu ili uhudumiwe kwa ufanisi mkubwa na kesi yako itoweke kabisa, kae vizuri mpaka unafurahia.
9: Ndio, sasa nilikuwa naomba kitu kimoja. Ofisi kwa nini tutogeze na sisi tena ukunguka tukapata huduma?
1: Hapana, bado kuna mkoa wa Shinyanga tuna ofisi, mkoa wa Mwanza tuna ofisi, mkoa wa Msoma tuna ofisi, mkoa wa Arusha tuna ofisi. Sasa tuache kwenda mikoani, tuendelee kusambaa Kigoma peke yake ndugu yangu. Hata mikoa mingine muwe na huruma ndugu zangu, muwe na huruma. Mikoa mingine pia ni watu na wenyewe wanahitaji huduma zetu.
9: Sawa sio.
1: Tukishafika hapa mkoani tayari tumeshasogea. Tumeshuka na wakati omba turushuke Kasuru. Akaya tumeshuka na Kasuru. Sasa Kasuru nakuta kwamba watu wanaokuja pale ni wachache sana. Hata tunafikiria sijui labda mwakani tunaweza tukaifunga hiyo ofisi tukahamishia labda mkoa mwingine. Maana kama watu hawaji, sasa unaendelea kuweka ofisi hapo ya nini wakati mikoa mingine watu wanahitaji huduma?
9: Sasa ngoja nitajitahidi nitapewa 15,000. Sasa hicho kitabu sasa.
1: Wewe njoo ofisini, ukifika ofisini kesi yako inaisha.
9: Bana mimi nilikuwa sitaki kitabu, ila nataka dawa tu.
1: Vyote vinawezekana, dawa zipo, vitabu vipo. Kwa hiyo ni wewe utachagua, unataka vyote au kimoja? Asante sana, usiku mwema. Msikilizaji, kipindi chetu ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutupigia kwa namba 0618 29 20 44, 0618 29 20 44. Haya, twende kwa huyo hapa. Alo.
10: Alo.
1: Zima redio yako. Alo. Zima redio yako ili tusikilizane mzee wangu. Habari ya kwako?
10: Ah, salama, heri.
1: Heri kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
10: Ndio.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
10: Ndio. Eba, hicho kinafika
1: wewe ukishatuma hela kwenye namba hiyo hiyo unatumiwa hicho kitabu haraka sana.
10: Sawa, inshallah. Mimi kesho najaribu kufanya hivyo.
1: Tuombe Mungu atujalie neema ndugu yangu, tuamke salama.
10: Haya.
1: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Niko hewani moja kwa moja. Ninaongea na wewe nikiwa hapa Radio Joy. Popote unapotipata niko pamoja na wewe. Mzee, nimesema jamani, ukipokea simu ukate, uzime redio yako, uzime redio. Ukizima redio tutasikilizana vizuri. Jisikilize kupitia simu, usijisikilize kupitia redio. Tafadhali sana. Halo? Halo, halo. Halo? Aya, naona huyu alikuwa yuko tayari, twende kwa huyu mwingine. Halo?
11: Halo, habari.
1: Salama, tunaongea nani, kutoka wapi?
11: Naitwa Ngumba wa Ngumba kutoka wilaya ya Buhigwe.
1: Ngumba
11: wa Mbanga.
1: Ngumba wa Ngumba, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako. Na swali gani baba?
11: Mimi tatizo nataka mnisaidie hapo. Mimi mguu mmoja nasikia kama unawaka moto.
1: Wewe ukifika wa Beroya, kesi yako inaweza kaisha vizuri sana. Kwa kesho tuna offer ya Hope Juice. Utaipata kwa shilingi 35,000, itamaliza shida ya mguu wako vizuri na wewe utakaa vizuri. Wewe njoo tu kesho asubuhi. Nikukumbushe mgonjwa au mtu unayetembelea Beroya Clinic, kama umesikia huduma ya offer ya Hope Juice na umekuta pale kuna foreni ofisini kwetu, kile unachokifanya

0: zima radio ndipo niendelee kukusikiliza baba.
1: Nimezima, nimezima.
0: Basi, karibu sana kutoka Kasuru.
1: Ndio, mimi nilikuwa nauliza hivi.
0: Eh baba.
1: Mimi nina changamoto moja hivi kiasi kwamba nasumbuliwa na kifua.
0: Kesi hiyo ukifika Waberoya kliniki, umewahi kuja Waberoya?
1: Waberoya hapana, sijawahi fika, na ndio maana nitaka niulize tena kwamba hapo Kasuru sehemu gani mnapatikanika kwa kesho hii.
0: Yaani niko Nyasha, ukifika Nyasha pale barabarani kwenye rami, ukiwakuta wale bodaboda waambie nipeleke Waberoya, dakika moja wanakuleta pale kwangu.
1: Aha.
0: Eh baba.
1: Sawa, nashukuru kiongozi wangu. Kesho nitafika.
0: Tuombe Mungu atujalie neema tuamke salama.
1: Amina.
0: Asante sana, usiku mwema. Msikizaji, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Hello.
2: Bali.
0: Salama, tunaongea na nani, kutoka wapi baba?
2: Tunaongea na Ingo Nikolosesa hapa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
4: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
5: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.
6: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
5: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
6: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
5: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
6: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
5: Kumbuka, mahali ni kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
6: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
7: Simba wa Yuda ni Bwana Yesu.
8: Kaka hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
9: Mimi wewe takufana wewe mimi.
10: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
11: kila siku,
10: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
12: Wasikilizaji wa 90.5, karibu katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Jina langu ni Sofia Kosonsi.

Naye mwalimu Samuel Matole. Msikilizaji, usiku wa leo ni usiku mzuri kabisa, maana tutakuja na mada nzuri kabisa. Mada nzuri inayosema kwa nini unashindwa kumwacha aende. Mmetengana, mlikuwa katika mahusiano, lakini bahati mbaya tunasema, maana kutengana ni bahati mbaya, mkatengana. Kwa nini unashindwa? Umeshawahi kujiuliza kwamba ulikuwa na mtu kwenye mahusiano mpaka akaoa au akaolewa, lakini moyoni mwako unashindwa, ukiendelea kukaa unamuwaza, ukitafakari unashindwa kabisa kusahau na kumwacha aendelee na maisha yake. Hiyo ndio mada ambayo tuko nayo usiku wa leo. Tuko na Mwalimu Samuel Matole kama nilivyosema awali, lakini kumbuka msikilizaji, ushiriki wako ni wa msingi sana. Unaweza ukashiriki nasi hapa kwa nambari yetu 0768 150 na 190, 0768 150 190. Andika ujumbe wako na swali lolote, una maoni kwamba unafikiri ni kwa nini wenza wanashindwa kuachana kabisa na kumwacha mtu aendelee na maisha yake pale ambapo mnakuwa mmetalekeana au mmeachana, katika swala la uchumba, mahusiano, urafiki, hata ndoa. Kuna wakati mwingine wanandoa wanakuwa katika ndoa wanatengana, lakini inakuwa ngumu sana mmoja kumwachia mwenzake aendelee na maisha yake. Kwa nini? Ni mada nzuri kabisa. Tuanze naye Lady JG anakuambia ndindindi.

0: Led JD anakuambia ndendeni, tumeanza naye hapo. Tunakwenda sasa kuipata mada ipo kuzuri kabisa, msikilizaji, na tumai hapo ulipo unatusikia sikio vema kabisa. Lakini kama una mada yako unatamani tuijadili hapa, una vitu vinakusumbua katika swala la mahusiano, una changamoto yoyote unatamani mtaalamu aifafanue na kuidadavua, unaweza ukaandika kwa nambari yetu 0768 150 na 190. Kumbuka tu hafunde mitambo ni Edwin Rukolela mpaka tamati pale majira ya saa 7 kamili za usiku. Karibu sana mtaalamu.
1: Asante sana.
0: Habari za utokako?
1: Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu vizuri.
0: Sawa. Tuna mada nzuri. Kwa nini unashindwa kuacha?
1: Actually ni miongoni mwa mada za muhimu sana ambazo msikilizaji anapata, anapaswa apate nafasi ya kuzifuatilia.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Ni mahusiano. Mahusiano mara nyingi tunakuwa tunasema kuna ile kuwa karibu na mwenza kwa muda mrefu. Mnakuwa karibu, kuna mambo mnashiriki pamoja kuyafanya. Lakini ukiachia mambo ya kushiriki pamoja kuyafanya, kuna changamoto mnapitia pamoja na kuzishinda. Unafikiri kwa nini sasa iwe rahisi kwa mtu kumwacha mtu ambaye mmeshiriki katika changamoto, katika mabaya, katika mazuri, mkavuka pamoja? Yaani huo urahisi unapatikanaje? Twende moja kwa moja kwenye mada.
1: Okay. Asante sana. Nachoweza kuzungumza ni kwamba katika mada iliyopita nilifundisha na kuzungumza kabla, mada ilikuwa nasema kabla ya kumwacha aende. Leo tunazungumza kwa nini unashindwa kumwacha aende. Katika mada iliyopita nilitoa tahadhari kwamba msingi wa mahusiano sio kuingia na kutoka, kuachana bila kuwa na sababu za msingi. Nikaweka tahadhari kabla ya mtu kumwacha mtu aende. Lakini leo ninazungumza mada hii ya kwa nini unashindwa kumwacha aende. Ni kweli licha ya kuwa na mambo mengi ambayo tunaweza kuwa tumefanya pamoja, tumeshirikiana pamoja, lakini haiondoi ukweli au uhalisia kwamba kama mtu utabaini sio sahihi kwako, viashiria vimekujulisha na kukuonyesha wazi kwamba huyu mtu sio sahihi, maana yake ukiendelea kumng'ang'ania, akili yako, moyo wako na kila kitu vinakuambia kabisa unang'ang'ania, lakini mahali ambako upo sio sahihi. Sasa inawezekanaje mtu ameshajua sababu, ameshajua kwa uhakika kabisa kwamba huyu mtu nilionaye sio sahihi, nimeshaona viashiria? Kwa mfano, kuna zile red flags, tunaita red signs kwenye mahusiano. Umejiridhisha kabisa huyu mtu anatembea na wanawake wengine au analala na wanaume wengine, sio chini ya mara moja, mara mbili, mara tatu umejiridhisha, lakini bado unaendelea kumng'ang'ania huyo mtu kuwepo kwenye maisha yako. Ana react matukio yale ya kukupiga mpaka anakujeruhi, unaona kabisa majeraha, lakini bado unaendelea kuwa kwenye mahusiano. Anakufanyia ukatili wa kijinsia, anakulazimisha vitu ambavyo ni kinyume kabisa na maadili, na unaona kabisa na ndani yako unakosa amani, unajua kabisa huyu mtu kwangu sio sahihi. Kwa kuna vile viashiria unaona kabisa sio mtu, mnakosana, anakutukana na kudhalilisha, anatukana mpaka ndugu, na sio mara moja, ni matukio ambayo yanakuwa yanaendelea zaidi. Unaweza ukaona mambo yote haya lakini bado ukawa unashindwa kumwacha huyo mtu aende katika, aondoke katika maisha yako. Sasa kushindwa kumwacha mtu aende inaweza kusababishwa na mambo mbalimbali. ambapo mambo hayo yanaweza kuwa yamesababishwa na masuala ya kisaikolojia, masuala ya kijamii, hata masuala pia ya kiuchumi. Unaweza kujiridhisha kabisa huyu mtu sio hafai, kwa kweli ananitesa, lakini bado unaweza kuendelea kuwa kwenye mahusiano na huyo mtu. Na izingatiwe kwamba mada hii nitajikita sana katika kueleza katika engo ya wachumba zaidi. Sitajikita kutilia mkazo mkubwa kwenye ndoa, kwa sababu swala la kuachana ndani ya ndoa wakati mwingine linabeba mtazamo wa kidini kati ya imani moja na imani nyingine. Nitajikita sana kueleza katika muktadha au mtazamo zaidi katika eneo la uchumba, kwamba umeshaelewa dalili hatari, umeziona, umeshajiridhisha kabisa kuna vitu haviko sawa. Lakini kwa nini unashindwa kumwacha aende? Nitaeleza sababu, alafu pia nitazungumza mambo ambayo yanaweza kukusaidia kumwacha huyo mtu kwa urahisi sana. Umetangulia kuniuliza hapa kwamba kwa nini unahisi tumejenga pamoja, tumefanya nini? Lakini uwepo wa kujenga pamoja hata kama uliwahi kutoa figo, uliwahi kufanya nini, bado sio excuses, yani haipasi kuwa mbadala wa kuondoka kwenye maisha ya huyo mtu, kwa sababu mwisho wa siku kama mtu hakufai ni hakufai tu. Yani haiwezekani ile nyumba mliojenga pamoja iwe mbadala ya asiye kufaa kukufaa. Yani haiwezekani. Kama hakufai ni hakufai tu. Nyumba ipo, magari hapo, ni vitu vipo, lakini wewe hauoi nyumba wala hauoi gari. Amani ya moyo kuna wakati ni ya muhimu sana kuliko hata vitu ambavyo vinaweza kuwepo. Sasa miongoni mwa sababu au mambo ambayo yamebainika yanasababisha watu washindwe kutoka katika mahusiano ambayo wapo, jambo la kwanza ni uwekezaji mkubwa kwenye uhusiano. Actually hii ni miongoni mwa sababu inayoongoza sana. Na katika swala hili la uwekezaji mkubwa kwenye uhusiano nitaongea katika maeneo kama mawili matatu. Eneo la kwanza kwenye uwekezaji mkubwa hapa, kuna aina ya kwanza ya uwekezaji tunaoita uwekezaji wa kihisia, attachment theory. Tunapokuwa kwenye mahusiano, yale matukio tunaokuwa tunayafanyiana, zile moments tunatoka out, tunaenda wapi, tunazunguka, tunagonga chairs, tunafurahi, yale matukio huwa hayatuachi salama. Yale matukio huwa yanazalisha hormones ndani zinazosababisha kuwa na muunganiko, zinakuza hisia zetu za pamoja. Kwa tunajikuta kuna namna hata kama hauko karibu na mtu, kwa sababu ya ule muda mmeutumia pamoja kwenye matukio, mmetoka out, mmepata muda, mmekaa na nini, kuna namna inakufanya kama uhisi huyo mtu yupo karibu yako wakati wote. Unahisi kama asipokuwepo kuna vitu fulani haviko sawa na nini. Sasa kunakuwa na attachment, bond, mnakuwa mmeunganika pamoja kihisia. Sasa muunganiko wa kihisia ni miongoni mwa sababu inaweza kufanya watu washindwe kuachana, hata pindi watakapogundua kwamba kuna kitu fulani hakiko sawa. Sasa kwenye hoja hii ya mtazamo wa kihisia, muunganiko wa kihisia, ukweli ni kwamba hisia zinaweza kuendelea kushikilia hata mahali ambapo wakati mwingine akili na moyo umejua kabisa hapa sio sahihi. Yaani unajua kabisa hapa sio sahihi. Lakini kwa sababu emotions, hisia zimeamua kuingania hapo, unaendelea tu. Yaani unataka kumwacha, unakumbuka wakati ule mlienda mkagonga chairs, unataka kumwacha mtu, zile memories zinakuja nini, hiyo attachment inakuwa bado ipo, inaendelea kuwashikilia. Kwa hiyo uwekezaji mkubwa hapa ninaongelea A, kipengele A, ni uwekezaji kwenye eneo la kihisia. Ni miongoni mwa sababu ambayo inafanya ushindwe kumwacha huyo mpenzi wako aende. Yani kuna namna umeunganika naye. Sasa katika kumsaidia mtu ni tunazungumza kwamba hisia ni vitu vinavyotabirika. Leo inaweza kubadilika, kesho inaweza kubeba sura ya tofauti, leo inabeba sura hii ina iko. So hisia sio kitu cha kudumu moja kwa moja. Na kwa sababu hiyo ni vizuri kuelewa kwamba ndoa inaomba pia akili. Ndoa inaomba ukomavu. Ndoa haiombi hisia peke yake. Maana yake kushindwa kumwacha mtu kwa sababu ya hiyo attachment ambayo mmeunganishwa kwa pamoja, na unasema siwezi kuondoka sababu ninakumbuka kumbukumbu fulani, nakumbuka yani kuna namna yuko ndani yangu, kwa kweli siwezi kumwacha na nini. Ukweli ni kwamba unapaswa kuelewa hisia zinaweza kubadilika muda wote, na ukiingia kwenye ndoa kuna wakati unaweza kushangaa vile ulivyokuwa na mpenda mtu na mfurahia inashuka kabisa. Sasa naongea hapa sababu ya kwanza nimesema ni uwekezaji. Lakini kama msikilizaji atakuwa anifuatilia vizuri, ninahitaji sababu lakini pia na kutoa tahadhari ndani ya hiyo sababu. Kwamba kuendelea kungangania kwa mtu kwa sababu ya hisia, muunganiko wa kihisia, ni kwamba ufahamu kuna siku huo muunganiko unaweza ukapungua au ukakata. Ni vizuri kwenye mahusiano yoyote akili pia zikapata nafasi katika ili zipate na zikupe room ya kuchambua kwa kina na kwa umakini zaidi. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuwaacha wenzi wao au wachumba zao hata kama wanajua sio sahihi, kwa sababu ya ile attachment ya kihisia, ule muunganiko. Lakini kwenye uwekezaji hapa, aina ya pili ya uwekezaji ni uwekezaji mkubwa wa mali. Hii tunaita sunk cost fallacy, athari ya gharama kubwa zilizokwisha kutumika. Uwekezaji ambao tumeufanya kwa pamoja ni miongoni mwa sababu inafanya mtu ashindwe kumwacha mwenzake aende. Sasa mtu anawaza, ndio kile kitu tumezungumza pale kwamba tumejenga pamoja, tumefanya nini, tumewekeza kwa pamoja, inakuwaje? Yaani nawezaje sasa kumwacha huyu mtu aende? Sasa hii kwanza ni sababu inafanya watu washindwe kujitoa kwenye kamba za kimapenzi, ilhali wanajua kabisa kwamba hapa nilipo sio sahihi. Hapa nilipo tayari naona kama nakanyaga moto. Niko kwenye uchumba unapigwa paka nundu, yani tunaona jicho lijekundu. Vipi shosti? Amna, yani nani tunauma macho? Sio macho, kumbe jana usiku kuna mambo ambayo hayakwenda sawa. Ulijikuta unapigwa. Sasa ndio kwenye kukabiliana na jambo hili la uwekezaji, ndio maana huwa tunatoa tahadhari kwamba kwenye uchumba sio kipindi cha wachumba ambacho kinawapaswa kuwekeza pamoja, hasa vile vitu vya gharama. Kwa nini? Kwa sababu ya kuja kuepuka uwekezaji mkubwa wa mali. Pindi unapogundua huyu mtu sio sahihi, inakuwa ni ngumu wewe kutoka, lakini unaelewa kabisa kwamba hapa nilipo sio sahihi. Huyu mtu ninavyomuona kabisa sio sawa. Kwa hiyo watu wanashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya aina hiyo ya pili ya uwekezaji wa gharama au wa mali kwa pamoja ambazo zimekwisha kutumika. Sasa hapa unaweza kufanya nini? Kabla ya kufanya maamuzi ya kumwacha mtu aende, unashauriwa uangalie namna ambavyo mlivyokuwa mnafanya uwekezaji wenu. Je, kulikuwa na ushahidi wowote ule wa kisheria au kwa namna moja ama nyingine ambao unaweza kukutetea pindi hapa hata utakapofanya maamuzi hayo, ili uwe huru. Maanake baada ya mahusiano kuwa yamevurugika, una nafasi ya kufuatilia vitu vyako au mali zako kisheria kwa uhalali. Kwa sababu kwa mwongozo wa sheria zetu za nchi, hata kwenye masuala ya ndoa, hakuna mahali popote ambapo uchumba unatambulika kisheria kwamba ukifanya hivi mchumba atalindwa hivi, atafanya hapana. Isipokuwa kuna nafasi ya kutambulika au kuheshimiwa au kujaliwa kama raia wa kawaida, kuna zile haki zako. Yani ukizurumiwa, mmejenga pamoja afu kuzurumu, unaweza kwenda kuzungumza kama raia kwamba bwana mimi ninakuja kumshtaki fulani fulani, lakini usiseme kwamba ni mchumba wangu nakuja kumshtaki kwa kifungu fulani, sheria na mangapi, hiyo haipo. Lakini kama raia aliyepoteza mali yake ana haki na unaweza kusaidiwa. Kwa hiyo sasa ukishagundua nina uwekezaji mkubwa, kabla ya kufanya maamuzi ya papo kwa papo, unatakiwa uangalie, je, kuna wahalali wote wa kisheria ambao wewe uliwahi aidha maandikishano yapo, moja. Jambo la pili, kabla hujafanya maamuzi, unatakiwa utathmini, je, uko tayari kuachana na huo uwekezaji, hizo nyumba kuondoka na nini, na wewe unahisi unaweza kuishi kwa amani. Jiulize maswali kama hayo kabla ya kufanya maamuzi ya kumwacha huyo mtu afanye nini, aende. Lakini jambo la tatu la kujiuliza ni kwamba, je, amani yako au usalama wa maisha yako na hiyo nyumba, ni kipi ni cha maana, kipi cha thamani zaidi? Hilo gari na maisha yako ya furaha au kwenda kuteseka kwenye ndoa miaka 25-30 na hilo gari au nyumba, kipi kwako unaona ni cha maana? Kuna aina ya maswali ukijiuliza, ni kama inaanza kukuzindua, unatoka sasa, okay, hapa kwa kweli ni bora nipoteze hichi kuliko kwenda kuishi maisha yote ambayo hayana maana. Uzuri ni kwamba nyumba ni vitu vinapatikana, gari ni mambo ambayo yanakuja na kuondoka. Tunapoongelea fedha, ni vitu vinakuja na kuondoka. Lakini unapozungumza swala la ndoa, unapokubali kuingia kwenye agano, sio kitu ambacho unaingia leo alafu kesho unatoka. Ni kitu ambacho kinakuomba kama unaingia, basi uende umejithibitisha na umekusudia. Ni mbali tu na kuacha kwa sasa, ni kama kuna watu wanataka kuleta urahisi fulani wa kuingia kwenye ndoa na kutoka. Lakini hakuna kitu kinachoumiza kama umepata nafasi ya kuishi na mtu alafu anaujua mwili wako wote in and out, yani anaelewa kila kitu kuhusu wewe, alafu kesho tunasikia huyu anaishi Mwasenga, huyo anaishi zake Karalangabo, alafu wanaongeana vibaya kila mmoja. Ni kitu kibaya sana ambacho kama Mungu hatakusaidia kinaweza kukutesa zaidi. Kwa hiyo watu wanashindwa kuacha, wanashindwa kumwacha mtu aondoke kwa sababu ya kwanza nimesema uwekezaji mkubwa, ambapo nimesema uwekezaji wa kihisia, lakini pia na uwekezaji katika masuala ya gharama au mali ambazo wamewekeza pamoja. Unaweza kushindwa na kujikuta unashindwa kumwacha mtu aondoke kwa sababu ya sababu hiyo. Na nimeeleza kwamba uwepo wa hii sababu au mali za pamoja na nini, unapaswa pia usiwe kizuizi kwako kama unayapenda maisha yako na kutaka kufanya maisha yako yawe ya furaha na yawe na amani sana ukiwa hapa duniani. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini sababu ya pili inayofanya watu au mtu ashindwe kumwacha mtu waende zake ni hofu ya kuwa mpweke. Hofu ya kuwa mpweke au hofu ya mtu anawaza kwamba nikimwacha huyo mtu, unawaza, unajiuliza, itakuwaje? Nitaishije? Kwa kunakuwa na mambo mengi sana yanakuwa yanaendelea kwenye akili ya mtu. Mtu anakuwa anawaza, anatafakari, anafikiria. Unaona kabisa huyu mtu sio sahihi, yani unaona kabisa kuna vitu haviko sawa, lakini unakuwa na mashaka, unakuwa na wasiwasi, unajiuliza, itakuwaje huyu mtu akiondoka? Itakuwaje huyu mtu mimi nikibaki peke yangu? Sasa kwa mtu anakuwa na maswali mengi, ila unajua kabisa huyu mtu sio sahihi, sio sawa. Sasa hapa kuna vitu vya kukusaidia na kuweka kama tahadhari. Ni kwamba mtu unaweza kuwa kwenye mahusiano, lakini hayo mahusiano bado yakakufanya kuwa mpweke. Kwa sababu upweke hauondoki kwa sababu uko kwenye mahusiano na mtu fulani. Upweke utaondoka kwa sababu umepata mtu mnayeendana, umepata mtu ambaye mnafurahiana kwa pamoja. Hapo ndipo unaweza kuondoa upweke. Lakini hauondoki kwa sababu umepata tu mtu yoyote yoyote. unaweza kuwa na mtu lakini huyo mtu akawa ni chanzo cha matatizo. Leo kuna ndoa nyingi, watu hapo kwenye ndoa, lakini ukifika usiku, mmoja analala anaangalia mashariki, mwingine analala anaangalia magharibi. Hataki kabisa hata kusogelea. Hao watu wanapitia maumivu makubwa sana kwenye ndoa kuliko hata wakati mwingine watu ambao hawajaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo hofu ya mtu kuhofu kwamba atakuwa mpweke, kujihisi kwamba atakuwa mpweke baada ya mtu fulani kuwa ameondoka, ni miongoni mwa sababu inamfanya mtu ajikute kuendelea kukaa kwenye mapenzi hata kama anajua hichi kitu sio sahihi. Kwa hiyo unaweza kuwa unajiuliza maswali na kuwa na wasiwasi kwamba hivi huyu akiondoka nitapenda tena au nitapendwa tena? Mbona nahisi kama akiondoka nahisi nitabakia peke yangu, nitabaki mpweke, nahisi kama sitopendwa tena. Sasa ukiwa kwenye mahusiano kuna maswali vinakuwa vinakuja, yani vinakuwa vinazungumza. Yani ni kama vita fulani mtu anaipitia ya kisaikolojia. Hivi kama akiondoka huyu nitabakije? Itakuwaje? Hivi nitapendwa tena? So watu wanashindwa ku move out, anashindwa kumruhusu mtu aondoke kwa sababu anakuwa na wasiwasi kwamba pengine naweza nisipende tena au nisipendwe, either naweza nisipate mtu mwingine ambaye anaweza kuja kuwa kuniondoa upweke au kuja kuwa msaada. Kitu ambacho watu wengi hawafahamu ni kwamba kuna aina ya watu wakiwepo kwenye maisha yako wanaweza kuwa ni kikwazo cha watu wengine sahihi kuja katika maisha yako. Kuna wakati itakulazimu uachane na mtu ulionaye kwa sasa ili ifungue mlango wa kuja kwa mtu sahihi ambaye amekusudiwa na Mungu katika maisha yako. Hii ipo kabisa. Yapo, sisemi ni kwa kila mtu kwamba lazima yani ukiona tu mtu muache mpige. Ndio maana nilifundisha katika somo lililopita, kabla ya kumuacha aende, mambo gani ambayo mtu anapaswa kuzingatia. Lakini unapobaini kwamba huyu mtu sio sahihi, nimeona kabisa, nimejiridhisha viashiria, lakini bado umemngangania, kuna wakati kwenye kumngangania huyo mtu wewe unakuwa umejizuia kukutana na watu sahihi au mtu sahihi. Lakini kitu kingine ambacho watu ambacho hawafahamu ni kwamba ni vizuri uelewe kwamba huyo aliyekupenda sasa sio wa kwanza. Wengi unaingia kwenye mahusiano, unapendana na mtu, lakini ukijiambia ukweli unagundua kuna mtu ulitangulia kupendana naye mwanzoni, kuna mtu uliyokuwa kwenye mahusiano lakini japo hafikuendelea kufanya nini. Kwa hiyo akili inapokuambia kwamba huyu akiondoka huwezi kumpata mtu mwingine, zile watu tunaita ni brain trick, yani ni kama unajaribu kudanganywa au kushawishiwa kihisia au kiakili pasipo wewe kujua. Lakini ukweli ni kwamba huyu akiondoka kuna mtu mwingine pia atakuja, hata kama anaweza asiwe wa aina ile ile ambayo ametoka, lakini anaikuja wakati mwingine anaweza kukufaa hasa katika maisha yako. Kwa hiyo upasi kujifungia kwenye mlango wa hofu ya kubakia kuwa peke yako, hofu ya kuhisi kuachwa, hofu ya kuhisi kwamba hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukusaidia. Ushahidi mmoja, utafiti mmoja ulifanywa na mtu mmoja, mtaalamu mmoja anaitwa Stephanie Spellman, yeye alisema kwamba watu wengi wenye hofu kubwa ya kuwa peke yao huwa wana uwezekano mkubwa sana wa kuendelea kubakia kwenye mahusiano ilhali wanajua kabisa haya mahusiano sio sahihi. Ni utafiti ulifanyika. Kwa kuna watu kabisa ndani wanakabiliwa na changamoto ya kujihisi kwamba hawawezi maisha wakiwa peke yao, hawawezi kusimama wakiwa peke yao, hawawezi kuishi kwa sababu watakuwa wapweke, watakuwa na nini. Sasa kama uko kwenye kundi hilo, ni vizuri ufahamu kwamba ni kweli unaweza kuona kama huwezi kuishi peke yako, lakini haina maana kwamba uishi na mtu asiye sahihi kwa sababu ya kuendelea kupata majeraha. Unaweza kuishi na mtu ambaye sio sahihi ukaendelea kuteseka na baadaye unakuja kujutia kwamba ni bora ningepata nafasi ya kuishi peke yangu au kupata mtu mwingine ambaye angenifaa zaidi. Hiyo ni sababu nyingine ambayo inafanya watu wengi washindwe kuondoka mahali ambako wanajua kabisa kwamba hapa nilipo ni kama napoteza muda. Lakini sababu nyingine inayofanya ushindwe kumwacha huyo uliye naye aende ni matumaini makubwa uliyoyajenga kwamba atabadilika. Unajua kwa masuala ya uchumba kuna wakati tunajipa matumaini. Huwa tunageuka kuwa wafariji. Kuna tabia umeiona kabisa kwa mwenzi wako, tabia umeiona kwa mpenzi wako, na unaelewa kabisa hii tabia sio sawa, lakini unasema atabadilika. Matukio anakufanyia ya mfululizo, mambo yanaenda yanajirudia, yanaenda narudi, lakini unaendelea tu kujipa moyo kwamba huenda atabadilika. Unajenga kwenye matumaini ambayo wakati mwingine hayana uhalisia. Sasa mtego huu wa kujenga matumaini yasiyo na uhalisia ndio yanayofanya tuendelee kubakia kwenye mahusiano, pamoja na kwamba tunaweza kuwa tunapitia maumivu na changamoto nyingi sana. Mambo yanakuwa yanatuumiza, yanatuhuzunisha, lakini bado unaendelea tu kushikilia na kukaa hapo. Sasa niseme kwamba kwanza ninakubali watu wanaweza kubadilika katika maisha, lakini katika tafiti nyingi zinaonyesha kwamba mwenzi anayeshindwa kubadilika kwenye uchumba ni ngumu sana kuja kumbadilisha akiwa kwenye ndoa, kwa sababu kama ni sehemu nzuri au sahihi ya mtu kubadilika, anapaswa kubadilika akiwa kwenye uchumba, kwa sababu pale kwenye uchumba kwanza anakuwa anatambua kwamba hana uhalali wa kisheria wa kuendelea kushikilia. Kwa ni rahisi sana mtu kubadilika a behave vile unavyotaka ili kwanza akupate wewe. Pengine akiingia kwenye ndoa, basi anaweza akaendelea kuwa vile vile au akabadilika kwa kiasi fulani au akabadilika kwa kiasi fulani kulinganisha na kama huyo mtu angefanya maigizo yale yale akiwa kwenye uchumba. Kwa hiyo uwezekano wa watu kubadilika mara nyingi sana tunautegemea utokee kwenye uchumba. Sasa ukiona kwenye uchumba mpenzi wako hana mpango wa kubadilika, na jambo mmeliongea zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu, anarudia, na wewe unaona kabisa hauwezi kuishi na hiyo tabia, hauwezi kuishi na hicho alichonacho, unaona kabisa kinakukosesha amani, kinakukosesha furaha, uwezi kabisa. Nataka niseme tu kwamba uwezekano wa huyo mtu kuja kubadilika kwenye ndoa ni mdogo sana kulinganisha na kwenye uchumba. Uwezekano huyo mtu anatakiwa abadilike akiwa kwenye uchumba. Kwa sasa watu wengi tunaendelea kung'ang'ania kwenye mahusiano kwa kujipa matumaini ambayo pengine yanaweza yasiwe na uhalisia. Tunafikiri kwamba huyu mtu atabadilika, lakini baadaye unakuja kugundua kwamba hawezi kubadilika. Mtu anayekupenda kwa dhati ataanza kubadilika sasa, au hata kama sio moja kwa moja, ataanza kukuonyesha jitihada za pamoja za kutaka kubadilika au kushinda aina fulani ya changamoto au ya tabia katika maisha yake. Ni vizuri kuwa makini sana, usiendelee kujipa matumaini, usiendelee kujifariji mahali ambapo unaona kabisa hakuna faraja ya kweli na moyo wako unakushuhudia kabisa kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo watu wanajikuta wanashindwa ku move out, anashindwa kutoka, anashindwa kuendelea na maisha mengine kwa sababu ya yale matumaini. Sasa matumaini sio mabaya, lakini sio vizuri sana kuweka matumaini kwa asilimia nyingi kwenye uchumba, hasa kwenye jambo ambalo unaona kabisa huwezi kuishi na hili jambo ndani ya ndoa. Vizuri ukae chini, utafakari mara mbili na uone namna ambavyo unaweza kufanya. Lakini nilikuwa nakueleza tu kwamba miongoni mwa kitu ambacho kinakushikilia uendelee kumkumbatia huyo mtu ni kwa sababu ya matumaini ulioweka ndani. So ukiweza kuyashinda matumaini ambayo umejiwekea, hasa hayo matumaini ambayo sio halisi, basi ni rahisi kuanza kufanya maamuzi ya kuondoka kwenye maisha ya huyo mtu. Lakini jambo lingine linaloweza kufanya au kusababisha ushindwe kumwacha aende ni utegemezi mkubwa wa kifedha. Utegemezi mkubwa wa kifedha ni miongoni mwa sababu inayofanya watu washindwe kuacha wenzi hata kama wanajua sio sahihi. Na hapa nitaongelea sana kwenye upande wa jinsia ya kike. Kuna binti anapata mchumba, alafu yule mchumba anageuka kuwa ndo mfadhili wake kwenye kila kitu, madela, sherehe, sijui nini, kila kitu, kidogo mchumba, kidogo mchumba. Kwa mwisho wa siku unaona kwamba huyu kwa jinsi anavyonihudumia, kwa kweli siwezi kuondoka kwenye maisha yake. Unajua kabisa majanga yake, na umeshaona tabia, umeshaona mienendo, unaelewa kuna vitu haviko sawa, umeona na umejiridhisha kabisa, lakini bado unaendelea kung'ang'ania. Sasa unaweza kujikuta kwenye mahusiano hayo, lakini kilichokushikilia kwenye hayo mahusiano ni fedha. Sasa wengi wamejikuta kuwa tegemezi, na anashindwa kufanya maamuzi kwa sababu anaona akipoteza huyu mtu amepoteza fursa ya kupata fedha. Akipoteza huyu mtu hawezi kuishi maisha tena ambayo alikuwa anaishi mwanzoni. Kwa hiyo mtu anajikuta kuendelea kung'ang'ana au kukaa mahali ambapo wakati mwingine anajua sio sahihi, anaelewa kabisa hapa nilipo sio sawa, mambo anayofanya sio sawa na nini, lakini upo kwa sababu ya fedha, upo kwa sababu huyo mtu amekushikilia, anakuhudumia, anakutunza. Niliwahi kutana na binti mmoja kutokea kwenye mafundisho haya, alichukua namba ya simu akanitafuta, na ile dada alinieleza changamoto alizokuwa anapitia kwa hisia sana. Anasema yuko kwenye mahusiano na mume wa mtu, lakini mke wake hajui, yani yule mwanaume mke hajui kama mume wake ana mke mwingine pembeni. Kwa hiyo binti akapangishwa na yule mwanaume, akawa anahudumiwa, lakini sasa changamoto ikaja, yule mwanaume akawa hamtafuti kwa wakati huyu binti. Sasa huyu binti aliyepangishwa, kuna wakati anakuwa anamtaka yule kijana, anataka mawasiliano na yule mume wa mtu nini. Kwa hiyo binti akawa na stress, anapitia mawazo, changamoto. Nilipopata nafasi ya kuzungumza na binti, akanieleza kwamba anapitia maumivu makali kwa sababu yule mwanaume hamhudumii, afanyi nini nini, hamtafuti kwa wakati. Nikamuuliza, unamjua huyu mtu ambaye uko naye kwa mahusiano? Dada akanieleza ukweli wote kwamba of course najua ni mume wa mtu, lakini nini. Nikamwambia sasa kwa nini unaendelea kudate na mume wa mtu? Akaniambia ukweli, mimi hapa mjini sina kazi yoyote, naendelea, yeye ndo amenipangisha chakula na nihudumia kila kitu, lakini najua. Nikamwambia je, wewe mfano angekuwa ni mume wako alafu anafanya hivyo ungejisikiaje? Anasema ningejisikia vibaya. Kwa huyu binti nikapata nafasi ya kumshauri, of course alinielewa kwa sehemu, lakini najaribu kusema nini, kwamba alikuwa anajua anachokifanya sio sahihi, na anaelewa kabisa analazimisha apate mawasiliano ya mara kwa mara na mume wa mtu, lakini anasema natamani kuondoka kwenye maisha huu, lakini sasa hapa mjini ndo ananiweka mjini, sasa anafanyeje? Nitafanya nini? Nipange nipate chakula? So nikaanza kumshauri umuhimu kwanza wa kujitegemea, namna ambavyo anaweza kutafuta vibarua, kufanya kazi na nini, na kuyaendesha maisha yake yeye kama yeye. Najaribu kusema nini, kwamba nataka kuamini wako mabinti wengi ambao wanaweza kuwa kwenye mtego wa mahusiano. Unaelewa kabisa huyu jamaa sio sahihi, lakini kwa sababu ndo unategemea fedha na kila kitu nini, unashindwa kufanya maamuzi. Sasa fedha ni vitu vinakuja na kuondoka, lakini amani ya moyo wako ni kitu ambacho unapaswa kukipambania kwenye maisha yako yote. Vitu vinakuja vinapita. Unaweza kupata fedha lakini ukateseka sana. Kwa mfano, nilikuwa nasoma makala fulani, ilikuwa inaeleza namna ambavyo wanawake wengi ambao wameolewa na watu matajiri, jinsi ambavyo wanakuwa wanateseka ndani ya ndoa. Unajua kuna wakati mwanamke kwenye ndoa hahitaji fedha. Kuna wakati kwenye ndoa mwanamke anamhitaji mume wake. Yaani yule ambaye alifunga naye ndoa ndo anamtaka yeye kama yeye. Kuna wakati mwanamke anahitaji muda wa kufurahi, kuongea, tunaita quality time, anahitaji kupata muda wa faraga. Na kwenye makundi ya zile lugha za upendo, kuna aina ya wanawake ambao lugha yao ya upendo ni muda wa utulivu. Uwe na pesa, uwe na magari saba, uwe na nini, asipokupata wewe kuwa na ile quality time, muda wa faraga, mnaongea, mnazungumza na nini, yeye kwake bado haujagusa kilindi cha moyo wake. Sasa nazungumza hivi nikiwa na maana kwamba matajiri wengi ni watu ambao wako busy sana, very busy. Akiamka asubuhi 1,050 mezani, anaenda kwenye majukumu yake, akirudi kidogo 1,020, yani chochote. Baadhi wanaamini kwamba kila kitu kwenye ndoa kinashughulikiwa na fedha, lakini kuna wakati mambo mengi kwenye ndoa hayashughulikiwi na fedha peke yake, ila kuna wakati baadhi ya cases kwenye ndoa zinashughulikiwa na kupata muda wa mazungumzo, kukaa chini. So nikawa najaribu kusoma ile makala, inaeleza wanawake wengi, baadhi wanawake wanalalamika kwamba waume zao hawapi muda wa kupata nafasi ya kuongea na wao, licha ya kuwa na utoshelevu wa mahitaji mbalimbali katika nyumba zao, lakini bado wanahitaji kupata nafasi ya kuwa na waume zao. Sasa hii naiongea nikiwa na maana kwamba fedha peke yake kwenye mahusiano haitoshi. Unaweza kupata fedha, lakini kama hakuna ule upendo wa dhati, kama hakuna ule muda wa kukaa chini kuzungumza, kubadilishana kihisia na nini, bado unaweza kujikuta unaingia kwenye mahusiano na unateseka. Kuna njia nyingi za kupata fedha mbali na kutegemea mahusiano peke yake. Unaweza kuamua kuwa mchapakazi. Leo sasa hivi tunaona kuna wanawake wanapambana, wanafanya kazi na nini. Na wakati mwingine mimi ninaona mwanamke kuwa na shughuli zake ya kufanya inampa nafasi ya kufanya maamuzi sahihi ya nani anapaswa kuwa naye kwenye mahusiano. Kuna wakati unaweza kujikuta unafanya maamuzi ya kuingia na mtu, unaona kabisa haendani na wewe vitu, lakini kwa sababu ndo maslahi unayapata hapo, kila kitu unapata hapo, lazimika tu ujikaze. So watu wanashindwa ku move out kwa sababu wanapata msaada wa kifedha. Lakini jambo la mwisho linaloweza kufanya watu waendelee kung'ang'ania mahusiano japo wanafahamu sio sahihi ni shinikizo la jamii au mazingira. Shinikizo la jamii au mazingira. Kuna wakati unakuwa kwenye mahusiano na kwa bahati mbaya yale mahusiano ulitangulia kuyapublish, kuyaweka wazi, kila mtu anajua, kila mtu anafahamu. Unajua kuna wale wapenzi wakati wanaanza tu, yani hata wiki mbili hazijaisha nini, wanashikana mikono barabarani, wanatembea njia zima, kanisani washajua, msikitini, mitandaoni, kila kitu, kila mtu anafahamu. Sasa watu wanashindwa ku move out kwa sababu wanasema hivi, tukiachana jamii itatuonaje? Hivi tukiachana waliokuwa wanafahamu watatuzungumziaje? Watasema nini? Kwa hiyo unashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya kuogopa mazingira. Unashindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya kuogopa jamii itaongea nini. Wako wengine ambao mahusiano yao yameingiliwa na wazazi, yani ndio wameyashikilia pembeni huko. Unakuta baba na familia hii na familia hii wanapendana, kwa hiyo wanaendelea kuangania watoto mpaka waoane. Kwa kuna kuwa na mashinikizo fulani, watu wanashindwa ku move out, wanashindwa kufanya maamuzi ya kutoka kwenye mahusiano, ilhali ameshajua hapa nilipo kwa hizi ishara zinajitanabaisha wazi kwamba siko sehemu sahihi. Kwa hiyo shinikizo la jamii au mazingira, aidha familia, zinaendelea kuwashikilia na kuwafanya wawe pamoja, lakini wanajua mioyo yao haiko pamoja. Sasa mara nyingi watu tunapata nafasi na ya kuzungumza na kufundisha watu kwamba ndoa ni ishu kubwa ambayo inawataka maamuzi ya watu wawili. Mnapoenda kwenye ndoa, baba na mama wanaishia kwenye ile sherehe na nini. Mkiingia kule kwenye ndoa, mnaanza kuishi watu wawili na sio watatu wala wanne. Maana yake ndoa nzuri ni matokeo ya watu wawili kwanza kuhiari kwa pamoja, kukubaliana wao kama wao, kuridhiana madhaifu na changamoto zao, na kuwa tayari kubebana katika hayo ambayo wameona kabisa huyu sio mzuri katika eneo fulani, huyu sio mzuri katika jambo. Lakini pamoja na hivyo, niko tayari kumpenda katikati ya changamoto au madhaifu yake. Ukianza na hii, ndio msingi wa ndoa nzuri baadaye. Ndoa nzuri sio matokeo ya shinikizo la jamii itatuonaje, watu watasema nini. Of course watu watasema, kwa sababu hata ukiingia kwenye ndoa ya hovyo, watu bado watasema kwamba ile ndoa jamaa kule, vitu vya watazungumza. Kwa hiyo kushindwa kufanya maamuzi kwa sababu ya hofu ya watu bado inaweza kukutesa. Kwa hiyo watu wengi wako kwenye mahusiano ilhali wanajua kabisa sio sahihi, wanaelewa hapa haya mambo sio sawa, lakini wanaendelea kungangania, kuendelea, wanaendelea kuvuta, wanaendelea kushikilia, lakini anajua kabisa hapa siko sawa. Hizi miongoni mwa sababu ambazo zinafanya watu wajikute kuteseka na kuhangaika. Lakini nimeeleza sababu zote hapa na nimekuambia nini unaweza kufanya ndani ya kila sababu moja moja ili ufanye maamuzi sahihi. Niseme tu kwamba ukipata nafasi, kama unataka nafasi ya kufurahia maisha ya ndoa, olewa na mtu sahihi. Olewa na mtu ambaye unaona anafaa na umeridhia kwa moyo wako. Usiolewe na mtu unayemvumilia. Yaani kuna ile kwamba namvumilia tu. Hapana. Ndoa haiombi kuvumilia. Usiolewe au usioe mtu unayemwonea huruma. Oa mtu ambaye umemridhia, unampenda kwa dhati na uko tayari kubeba na kukabiliana na changamoto zake. Hapo maisha yatakuwa mazuri.
0: Msikilizaji, maisha yatakuwa mazuri. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Tulikuwa na mada nzuri kabisa na mwalimu amefafanua kwa uzuri kwa nini unashindwa kumwacha aende. Ameeleza sababu, lakini pia namna gani unaweza kufanya ili kuondoka kabisa kwenye maisha ya huyo mtu. Kama umefuatana nasi kuanzia mwanzo, kuna namna ambavyo utakuwa umepata kitu kikubwa sana siku ya leo. Kabla hatujaenda kwenye wasaa wa jibu lako, kumbuka nambari yetu ni 0768 150 na 190, 0768 150 190. Tuomsikilize Christian Bell anakuambia nashindwa.

0: Bella anakuambia nashindwa na natupa wasawa kwenda kwenye jibu lako msikilizaji. Kumbuka ushiriki wako ni wa msingi, lakini nikumbushe tu kama unatamani mada fulani tujadili, basi unaweza ukaandika kwamba mwalimu naomba ufundishe mada fulani, na tuma kwa namba yetu ya 0768150190. Niko na mwalimu Samuel Matole, jina langu ni Sofia Kosas, bila kusafu ndio mitambo Edwin Rokolela, endelea kusalia nasi. Habari za hapo mjengoni, mimi naitwa Sofia, mimi na mchumba wangu ni mwaka wa pili tuko kwenye uchumba, lakini ananichiti sana. Nikimwambia kuhusu tabia yake, anaomba msamaha alafu anarudia kosa lile lile. Je, hapo pasta unanishaurije?
1: Yeah, nafikiri Sofia. Sofia. Sofia waje.
0: Kwa jina langu.
1: Anyway, mimi nafikiri Sofia nimekusha kumweleza sasa kwamba miongoni mwa sababu zinazoweza kufanya umegundua mahali sio sahihi, lakini bado ukaendelea kung'ang'ania. Nimeeleza sababu hizi kwa nini unashindwa kuondoka kwenye mahusiano ya namna hiyo. Sasa akitaka tumsaidie kwa maana ya swali kwa namna rahisi, baada ya yote ambayo tumezungumza, kabla ya kufanya maamuzi ya kuendelea na huyo mtu, jiulize, je, uko tayari kuendelea kuishi na hiyo tabia yake hata akikuoa? Kwa sababu miongoni mwa kitu ambacho ukweli hawezi kuja kuacha ni hiyo tabia. Hata akiingia kwenye ndoa ataendelea, tena huenda itazidi zaidi. Kwa sababu kwenye uchumba, huo uchumba sio agano la kindoa. Kwa sababu hiyo, Sofia ana nafasi ya kufanya maamuzi na tafakari yeye mwenyewe kwamba, je, niondoke kwenye haya mahusiano ya huyu mtu au niendelee? Niko tayari kuendelea kustahimili. Hapo yeye ndo muamuzi. Lakini nimeeleza kwamba aangalie kwa nini ameshagundua huyu mtu sio, lakini anaendelea kukaa kwenye hayo mahusiano. Je, ni kwa sababu anategemea masuala ya kifedha, au Sofia anaogopa kuwa peke yake, au labda kuna gharama ameshaifanya? Ajiulize miongoni mwa sababu hizo, afu apate nafasi ya kufuatilia tena hicho kipindi ambacho nimefundisha, au ita kama alikuwa na rekodi arudie tena hicho aya ambayo nilikuwa nafundisha, apime uzito wake. Je, yuko tayari kuishi na maumivu hayo katika kwenye maisha yake ya ndoa? Sasa kama ni mchumba, Sofia anaweza kufanya maamuzi na bado ana uhuru wote.
0: Sawa. Huyu anasema, habari, mimi kwa majina naitwa Samson Kibi Kabebo. Mimi mpenzi wangu kila nikimuomba tendo la ndoa ananiambia yupo kwenye siku zake. Hivi ni kwa nini?
1: I don't know, sijui kama ni mpenzi au ni mchumba, ni mke wake kabisa.
0: Mpenzi.
1: Mimi nafikiri kama ni mpenzi wake, maana sio mke rasmi. Inaweza kuwa ni njia tu ya mtu anakwambia hapana. Kwa sababu wako wadada, of course wanajielewa, anajua kabisa siwezi kufanya tendo la ndoa kabla ya ndoa. Sasa kukwambia siwezi kupa moja kwa moja, anatafuta lugha, anasema anatafuta sababu ili kwamba angalau. Lakini upande wa pili ni kwamba kama unampenda huyo dada, kwa nini ufanye naye tendo la ndoa kabla ya kumuoa? Mpe basi heshima, kwa sababu miongoni mwa mtu ambaye anakupenda atakubali kukuheshimisha. Kukuheshimisha ni pamoja na aje kwenu, afate taratibu, kama kuna mchakato wa sherehe, majirani washuhudie na mashahidi washuhudie kwamba fulani ameoa. Unajua ile kitamaduni pia ni sehemu ya heshima, kumheshimisha binti. Sasa hii maswala ya kumuiba, njoo, anataka vitu vya haraka, kwa hiyo afuate taratibu.
0: Sawa. Huyu anasema, nilitamani tumsaidie huyu, maana namna alivyoandika kuna wengi wanaishi shida. Anasema, ndugu mtangazaji, naomba unielekeze jinsi ya kutafuta mchumba kupitia YouTube. Ukiingia YouTube ili uweze kuona na kuwapata hao wachumba, unapaswa ufanyeje? Sifahamu jinsi ya kuingia YouTube, naomba unielekeze. Hapa nitamani tumsaidie ili kutafuta mchumba YouTube.
1: Unajua kwa sasa tuko kwenye kipindi cha utandawazi sana. Na sio tu YouTube, nimekuwa naona hata kuna baadhi ya channel fulani kwenye TV, wadada wanakusanywa hapo, vijana wanakusanywa hapo, alafu kila mmoja anajinadi, alafu mimi niko tayari kuolewa na nini, alafu hapo watu wanachukuana eti wanaenda kuanza maisha. Nafikiri miongoni mwa vitu ambavyo vinatuvuruga sana kwenye maadili ni pamoja na haya maswala ya mitandao ya kijamii na kurahisisha swala la ndoa kufanya kuwa cheap. Inaofanana na hiyo, Kuna mtu mmoja aliniuliza hapa katikati, anasema ana mchumba wake lakini hawajawahi kuonana. Walipigiana tu simu, alikosea tu wrong number. Alikosea tu namba hapo hapo. So mahusiano yakaanza, akaanza kuongea. Sasa anasema yeye ameshamtumia picha yake kule lakini binti hajawahi kutuma picha kwa kijana hata siku moja. Sasa anasema je, hivi kweli hapa kuna upendo wa dhati? Vyote hivi ni mahusiano vya mitandao. Sasa huyu ambaye anatafuta mchumba YouTube, kweli ni kwamba kwanza YouTube unatafuta mtu ambaye humfahamu background, ufahamu tabia yake, hauyajui maisha yake, umwelewe. Labda kama ni masuala ya uhuni, yani unataka tu kupata sewa, wewe unaenda kumaliza shida zako kwa muda, it's okay. Lakini sasa hivi napo pia kuna changamoto za magonjwa. Lakini mke sahihi hapatikani YouTube. Tufuate taratibu. Tusikumbwe na utandawazi sana na tukaja kwenye usasa kwa njia ya simu nimempata tu, kwa njia ya YouTube nimempata tu. Unaweza kutumia mpaka mapepo na majini bila hata kujua. Unajua kama ni mwanamke kumbe nini, kumbe unachumbia jini na vitu vingine. Kwa hiyo mimi nafikiri turudi katika utamaduni, turudi katika miongozo. Tusije tukaingia kwenye ndoa ambazo siku mbili tatu zimevurugika kwa sababu ya kushindwa kuwa

0: bora. Yeah. Hii kutafuta YouTube, tunajuaje familia za mahali ambako tunakwenda kuoa?
1: Ndio hicho nimezungumza. Mm. Actually siko upande wake sana. Mm. Lakini kwanza huko mshauri. Lakini kwa sababu ni swali nimeulizwa, inabidi umsaidie hivyo sasa analivyouliza. Sio platform nzuri. Sio platform sahihi kupata mchumba YouTube. Otherwise kama utapata namba ya simu ya huyo binti. Mm. Lakini lengo iwe sio kuvutiwa kwa sababu ya muonekano au uzuri wake. Mpigie ujue maisha yake na ikiwezekana uombe kuonana naye. Labda tuseme kwamba mitandao ya kijamii iwe ni sehemu tu ya kupata mawasiliano kwa urahisi, ila sio mahali pa kuanzisha mahusiano. Pata mawasiliano alafu mtafute huyo mtu uonane naye, uzungumze naye. Kuonana naye na kuzungumza naye ndio utapata nafasi ya kujua historia yake, familia yake, na nini akwambia, anatokea wapi, anajishughulisha na nini, anaishi wapi na nini. Lakini kwa YouTube tu, YouTube unaweza kukutana hata na sura ambayo sio yenyewe. Unajua mtu yote anayeposti picha mtandaoni. Mm. Hakuna mtu anayeposti picha mbaya hata hii.
0: Lazima ajaribu kuifanya
1: hata kama ana mapengo, ana ficha. Unaona kama pengo ni kama tabasamu fulani.
0: Sasa
1: kuwa makini.
0: Tuwe makini tunapotafuta wenza mtandaoni. Kwa kumalizia, mtaalam, tupe ushauri kidogo kuhusiana na swala zima la wenza wanapoachana, nini wafanye ili ku move on kuendelea na maisha yao?
1: Niseme tu kwamba kwanza ni muhimu kukubali kwamba kuachana kunaweza kutokea. Na kama kuachana kunaweza kutokea, ni muhimu sana ikitokea umeachwa, kwanza jambo la kwanza unapaswa kukubaliana na uhalisia. Hata kama mwanzoni inaumiza, inatia machungu, lakini kubali. Usilazimishe mahali ambako umekataliwa. Mahali ambako unaona kabisa amekwambia haiwezekani, na wewe unaona kabisa mazingira haya hayawezekani, kubali kwamba nimeachwa. Kubali kwamba imetokea. Na baada ya kuwa umekubali kwamba imetokea, jambo la pili la kuzingatia ni kwamba usijihukumu au usichukulie hicho kitu kibinafsi, kwamba mimi nimefanyiwa jambo hili, naona kama dunia yote, angekuwa fulani asingefanyiwa, naona kama nachukiwa mimi tu, naona kama mimi ndo. Usijihukumu, usijichukulie kibinafsi. Lakini jambo la tatu, usijifungie kwenye box kwamba sasa maisha yako yameishia hapo, haiwezekani tena, kwamba siwezi kupata mwanaume mwingine au siwezi kupata mke mwingine tena. Hapana, ni kitu ambacho unaweza kupata kwa wakati mwingine, japo hatushauri ufanye maamuzi ya haraka. Sio tu leo umeachwa, imevurugika, alafu kesho unataka kuingia kwenye mahusiano. Jipe muda wa kupona, recover, urudi katika hali yako, jifanyie tathmini na nini, lakini usijifungie kwenye chumba kwamba siwezi kutoka hapa. Hapana, wewe ni binadamu, unaweza kukosea, makosa yapo. Tokea mistake ya kwanza, jisamee, then jipe nafasi ya pili. Huko unaweza kwenda kufanya kwa usahihi zaidi.
0: Jipe nafasi ya pili, msikilizaji, unaweza kufanya kwa usahihi na ukapata bora kuliko uliyekuwa naye kabla. Tupe mawasiliano yako mwanangu.
1: Unaweza kunipata kwa 0622 244 375. 0622 244 375.
0: Mimi ni kushukuru sana na asante kwa muda wako.
1: Asante, nashukuru pia.
0: Msikilizaji, na kushukuru wewe ambaye umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo pale majira ya 6 kamili za usiku mpaka sahihi. Hakika wewe ni wa thamani sana kwangu, msikilizaji. Tukutane tena kipindi kijacho. Jina langu ni Sofia Cosmas. Nilikuwa naye Mwalimu Samuel Matole. Tukutakie usiku

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Tangazo la kongamano. Sikiliza. Habari njema kwa wakazi wote wa Kigoma na maeneo yote ya jirani.

0: Je, umekuwa ukiteseka kwa muda mrefu bila kupata suluhisho? Je, unasumbuliwa na magonjwa ya mara kwa mara, ndoto za kutisha, kukosa kazi, umaskini, migogoro ya kifamilia au vifungo usivyovielewa? Usiendelee kubeba mzigo peke yako.
1: Mungu wa mbinguni bado anatenda miujiza leo. Amesema katika Kutoka 34 mstari wa 10. Tazama, nafanya agano mbele ya watu wote, nitafanya miujiza ambayo haijapata kufanyika.
0: Kwa msingi wa ahadi hiyo, Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha kwenye kongamano la miujiza ya kufunguliwa lenye maombi maalumu ya ukombozi, uponyaji, urejesho na miujiza.
1: Kongamano litafanyika kuanzia Alhamisi ya tarehe 13 mwezi wa 8 hadi Jumapili ya tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Alhamisi hadi Jumamosi ni saa 8 kamili mchana hadi saa 12 kamili jioni. Jumapili ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza. Atahubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kurejeshewa matumaini. Usikubali mateso yaendelee wakati Mungu amekuandalia uhuru. Njoo na familia yako, njoo na jirani yako, mlete mgonjwa, mwalike aliyekata tamaa, mwalike kijana, mzazi na mzee. Hakuna anayeshindikana mbele za Mungu.
1: Kumbuka, mahali ni Kanisa la Ukombozi Katubuka. Tarehe ni tarehe 13 hadi tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026. Neno kuu Kutoka 34 mstari wa 10. Njoo shuhudie nguvu za Mungu. Njoo uone miujiza yake. Njoo upokee ukombozi wako.
0: Kanisa la Ukombozi Katubuka linakukaribisha. Karibu sana. Mungu akubariki. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885. 0741 877 885. 0741 877 885.
2: You are listening to Kigomara's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM. Radio Joy. Number one.